0: Одне слово, тільки й худоби лишилося, що миші та й павуки. От почали вони так-сяк занедбану хату справляти. Вікна подушками та ганчірками позатуляли, горобців повиганяли, павутиння порозривали, а потім кілками з тину затопили піч. Та все якось не йде на лад. Піч курить, як фабрика. Горобці так і норовлять знов за комен залетіти. Мишва мало не по столу бігає. Темно, бо лампу миші розтовкли. Холодно, бо крізь подушки вітер віє та виє. А найгірше те, що стала їм праця немила. І руки болять, і ноги трусяться. Та й все чоловікові та жінці тут стало не до вподоби. У селі темно, жодних пішоходів. Та ще й сусіди зокола тюкають з їхніх панських кожухів, на лисячому хутрі глузують. Погано стало на душі у чоловіка, погано на душі у жінки. То завше були веселі та балакучі, а тепер понаднималися як сови. Мовчки повечеряли тим, що з міста привезли, та й полягали спати на замурзані постелі. А вночі жінка простягла руку під подушку за цукеркою, як у місті була звикла. Та замість шоколадної цукерки в золотому папірці витягла мишу. Жив у хаті чоловіка і жінки добрий працелюбний домовик. Звісно, що домовик самотужки всього робити не може, але ж господареві та господині у всякій праці допомагає. І їхній домовик раніше їм у всякій роботі допомагав та за всім у господарстві доглядав. Увечері ж, коли вже господарі по роботі відпочивали, він залазив під теплу піч і гарнесенько їм наспівував, як цвіркунчик. Аж виляски по світлиці йшли. Однак, як повтікали господарі з хати, стало домовикові дуже кепсько. Ніде й молочка нема, і холодно дуже. Та ще й ті нахабні горобці, скільки на них не кишкай, а так і лізуть в хату. Спочатку він сам порався, а вже як охляв, то й розгнівався. Що ж я їм найнявся, чи що? Хай йому грець, я сам то всю працю в господарстві робив. Вийду вдень у двір, то на мене ще й хлопці почнуть тюкати, або якийсь шибаник ще сніжкою влучить. Не хочу і край. Заліз він тоді за комен на горищі, зарився у порох та й спав там як ведмідь. А тепер, коли в печі було затоплено і комен став теплий, він розбуркався, потягся кілька разів, мов кіт, та й схотів вилізти з пороху та подивитися, що воно сталося. Почав він вилазити, та й куйовдиться, та товчиться там так, мов Марко в пеклі. Аж господарі заснути не можуть. З другого дня чоловік та жінка взялися за працю дужче. Домовик їм теж з усієї сили допомагає, бо ж він був добрий і до роботи беручкий. Та тільки ж бачить він, що не так то його господарі працюють, як раніше працювали. Раніше було, чоловік робить, робить, аж під з нього л'є, дарма що в легкій одежині. А тепер хоч і в плюшевому каптанкові та в панськім кожусі на лисячому хутрі. А тільки махне двічі-тричі лопатою, сніг відкидаючи, та зараз і спочивати. Та зараз і руки тре, і за спину держиться. Так само й господиня. Пошарує віхтем по горщику, та вже й сюди-туди по хаті бігає, шукаючи, чи не лишилося десь шматочка цукру. Ні, це не діло, думає собі домовик. Так я з ними сам не справлюся, доведеться покликати на підмогу злиднів. Хоча й невеликі з них робітники, та вже й вони будуть на користь, бо ж на доброго робітника тут і харчу не вистачить. Виліз він уночі на Бовдура, потросив своєю сивою бородою на схід та на захід, на південь та на північ, застромив два пальці у рота, та як свисне раз, два, три. І враз по тому зі всіх чотирьох сторін дей не взялися злидні. Малесенькі, як сонечко, або ті козачки, що на провесні по призьбах лазять, тільки ще менші та зелененькі з рудими цяточками, здалеку зовсім на блощиць скидаються. Почали вони видиратися на горище до Бовдура, а коли домовик стрибнув і собі, то наповзло їх на горище повно, як комашні. Такі вони сухі та кощаві, так кісточки й світяться. Мізерні, ледве-ледве дихають. Вишукувалися перед домовиком, тремтять, чекають його наказів. Як поглянув на них домовик, то аж жаль його взяв. І відкіля вас таких бідних прислали?
1: Були ми в дуже ледачого господаря, охляли дядечку.
0: Ну та що вже казати, нема такого права домовикові, щоб не спробувавши на роботі, відсилав назад поміч, коли її викликав. От поділив їх домовик на кілька загонів, і кожній в атазі загадав різну роботу. Одним, щоб допомагали господареві в оборі, другим, щоб дивилися за будовами, третім – за саньми та возами, іншим – до господині, щоб їй у хаті допомагали варити, чепурити, шити, прати. Так як проходили ті злидні з дуже вбогого двору, то були вони так виснажені голодом і тяжкою працею, що тепер не були ні до чого путнього здатні. Отож і стала від них господарстві не поміч, а, як люди кажуть, неміч. Ті, що їм би в оборі поратись, дуже мерзли на дворі та все так і лагодилися, щоб улізти в хату начебто за діло. Ті, що в хаті сиділи, ні шили, ні прали, а тільки помисника гнишпорили. Чи не пощастить чого з'їсти? А їсти не було чого, бо не було чого варити чи пекти. А в засіках миші борошно поїли, картопля в хижці померзла, а на подвір'ї жодної курки. А тут ще трапилось таке. Пішов чоловік того ж дня до лісу по дрова та й побачив замерзлий ставок. І так йому знову закортіло на вижлятах, ковзанки так звалися, поковзатись, що аж в грудях пече й жишки трусяться. Не втерпів він, вернув мерщій додому, прикрутив до чобіт вижлята та гайда на лід. Побачила те жінка, та й собі. Вона ж бо завжди робила те, що й чоловік. А хати не топлено, а в хаті не варено. Біда домовикові. А найгірше тим нещасним, недотепним злидням. Спочатку ще домовик на них гримав, а потім і сам махнув рукою. Бачив би добре, що вони вже так охляли, просто на ладан дишуть. А злидні і справді перевелися на нівець. Мало що зовсім охляли, та ще й почали недужати. Трусить їх трясся, вже й ніжками не совають. А як помітили вони, що й домовик на них не напосідає, то й вирішили полізти до людей під одежу. Принаймні там, на живому тілі, буде тепліше. Так вони й обсіли того чоловіка та жінку від самих голів аж до п'ят. А ті собі мерзнуть, бо не може чоловік до лісу за дровами дійти, коли ж ковзанка на дорозі. Отож, як почне тих людей мороз дошкуляти, попригвинчують вони свої вижлята до викривлених закаблуків та мерщій на ставок. Бігають там, бігають, аж тепліше їм зробиться. Тоді й злидням трохи потепліє, та й через те та одежа пообдиралася дуже, що люди в своїй нетопленій хаті мусили й спати в міських кожухах на лисячому хутрі. Отак потроху помалу й повисипалися злидні на ставку та по дорозі. Прийшла їх до домовика тільки малесенька жменька, а він подивився на них та й каже: «Ех, ідіть ви якнайдалі звідси, бо ж не сила терпіти далі». Одне слово, зубожіли ті люди так, що вже й злиднів у них не лишилося. Одна тільки ціла річ і є на все господарство. Оті блискучі вижлята. Та ще лишився шматочок мила, бо ж в холодній хаті боялися люди вмиватися. Ну як прийшло ж їм уже зовсім скрутно, посідали вони одне проти одного за непокритим столом. Подивились одне на одного в немиті обличчя, та й ну радитись.
1: Що ж далі?
0: А я знаю.
1: Що ж його нам казати? І що його нам робити?
0: Та хоч би робити, аби не важко.
1: Звичайно, ліпше, коли б не тяжко.
0: А домовик виглянув споза запічка, непомітно підійшов до чоловіка та й шепотить йому на вухо: «Одно вам лишається. Візьми онде шматок мила, розведи водою у мисочці, висмикни зі стріхи дві соломинки та й починайте мильні бульбашки дути. То дуже легка робота». Той чоловік не зрозумів, як домовик з нього зосла глузує. взяв мило, воду та соломинку, дав жінці другу, і почали вони бульби дути. Як луснула одна, друга, зареготався домовик, хряпнув щосили дверима, аж останні шиби з вікон повилітали, та й пішов собі геть до працелюбних людей, де не потребуватиме він допомоги від злиднів. Це була казка «Веселя королева старого». Злидні читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Зірка Мензатюк. Як у пеналі завелися страховиська. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. От поганий пенал. Усе з нього губиться, бурчав Ромчик, бо не міг знайти ручку. А пенал вважав себе дуже поважним. Він був майже як багатоквартирний будинок, тільки трохи менший. В одному відділку, наче в окремій квартирі, в ньому жила ручка. В іншому – олівець, ще в іншому – гумка зі стругачкою. «Почекайно, наберу собі інших пожильців, таких, щоб не губилися, коли ти не закриваєш мене», – затаїв образу пенал. І поки Ромчик снідав, пенал почав шукати нових квартирантів. Спочатку він підкотився до павучка, що плів павутину в кутку за шторою. «Яка гарна хатка», – сказав павучок, – «а хто в ній живе?» «Ніхто не живе. Залазь усередину та й будеш жити», – відповів йому пенал. Павучок заліз. У кімнату залетіла оса. «Та й собі до пеналу, а хто-хто живе в цій хатці?» – задзищала вона. «Павучок, сірячок, а ти хто?» «А я оса, краса», – відповіла оса, що мала гарну тонку талію. Про своє тонке жало вона воліла мовчати. «Пусти й мене, залітай, тут обом місця вистачить». Оса й залетіла. Коли це підбігла до пеналу мишка, та що з казки про курочку рябу. «А хто-хто живе в цій хатці?» – спитала вона. «Павучок, сірячок, оса, краса, а ти хто?» «А я мишка-шкрябутушка, пустіть і мене!» «Залазь, якраз ще є вільний відділок!» Знайшлися би й інші квартиранти, але Ромчик швидко поснідав, то вони не встигли. Прийшов Ромчик у школу, сів на своє місце, вийняв зошит і підручник, хотів вийняти ручку і відкрив пенал. Що тут учинилося? «А-а-а!» – заверіщала Оленка, його сусідка по парті, побачивши павука. Загорлала решта однокласників, бо над ними з сердитим гудінням закружляла оса краса з тонкою талією і ще тоншим жалом. «А-а-а!» – закричала вчителька Ганна Панасівна і вилізла з ногами на стілець, тому що дуже боялася мишей. «Ромчику, ти зірвав урок», додала вона, злізаючи, коли мишка шаснула за батарею. «То не я, то пенал», – виправдовувався Ромчик. «Якщо в тебе такий пенал, завтра не приходь у школу без кота», – заявила Ганна Панасівна. «Краще я прийду з татом, бо тато лиш посварить, а наш кіт пан Коцький може й подряпати», – попросив Ромчик. А сам подумав, що варто акуратніше закривати пенал, щоб у ньому миші не заводилися. Це була казка «Зірки Мензатюк» як у пеналі завелися страховиська.

0: Bílova. За сивої давнини була собі країна, де жили крихітні люди, як ото жолуді завбільшки. Мешкали вони у дерев'яних оселях і дружили зі звірятами. Слимаки возили їх на своїй спині, павуки ткали для них убрання, а жаби розважали кваканням. Король і королева того краю мали дочку, пригарну принцесу, яка полюбляла пекти фруктові тістечка та робити всілякі варення. Замість капелюшка носила вона шапинку мухомора, а замість сукенки – дві трояндові пелюстки, підперезані травинкою. Така гожа вона була, що всі парубки до неї сваталися. Та принцеса не квапилася заміж. Тішилася собі природою та й знай варила смачне вареннячко і джеми. Батькам дуже хотілося, щоб вона вийшла заміж. Врешті принцеса зібрала всіх своїх залицяльників і оголосила. Любі мої друзі, ви знаєте, що я страшенно полюбляю фрукти. Той із вас, хто принесе мені плід, з якого я ще не варила варення, стане моїм обранцем. І знову заходилася коло тістечок та джемів. Вона ж бо знала, що ніхто з них не зможе того утнути. Минав час, і щодня їй приносили кошики із ягодами та фруктами. То з яблуками, то з грушами, то з суницями та полуницями. Невже ці бідолахи гадають собі, що я ніколи не варила варення з того, що всі й так тут знають? Невдоволено вигукнула принцеса. Та настала днина, коли їй принесли кошик із якимись чудернацькими фруктами. Трохи вони скидалися на груші, та шкірка їхня була тонесенька, а сам плід твердий. Принцеса відразу ж звеліла погукати того, хто приніс цю диковину. Виявилося, що то був молодий сором'язливий хлопець. На голові в нього був шолом із горіхової шкаралупи. Він сказав їй, що то айва, і з неї можна зварити пресмачний джем. Страшенно зраділа принцеса, що знайшовся такий, як вона, любитель фруктів. Та й відразу ж вийшла за нього заміж. Довго і щасливо жили вони у парі і утнули вдвох чимало всяких смаколиків. Це була казка Елли Калман «Айва для принцеси» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Олена Браїлова.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
3: Антін Лотоцький, Михайло Семиліток. Оповідання з народного переказу. Читає Володимир Нечипоренко. Було це дуже давно, ще як на нашій землі набігав дикий кочовий нарід печеніги і нищив та руйнував села і міста, а панував тоді в нашому славному золотоверхому Києві князь Володимир. У князя був син Михайлик, молоденький ще був князенко Михайлик, семиліток. Але що це за дитина була? Який славний стрілець був із нього. Було ганяється конем, бо й на коні їздив, наче вродився на ньому. Птаху на лету з лука вцілить. Як де батько князь Володимир відправляється було чи то на лови, чи то в бій, усе він було проситься, щоби і його взяв із собою. Славний був лицар князенко Михайлик Семиліток. Батько його дуже любив. Любив його увесь нарід. Знати, що лицарська кров плине в ньому, говорили люди. І сталося тоді, що печеніги великою силою насунули на вкрайну. Підійшли під самісінький Київ і облягли його з усіх сторін, як чорна хмара. Добуваються до Києва, б'ють таранами в мури. Ото, думають, буде Київ наш. Та де там? Мури стоять, як стояли, не подаються. Стріляють печеніги до міста, доки

0: киян, що стоять на мурах, та стріли не ранять киян, лише вертають і ранять самих печенігів. «Що все таке було?» – думають печеніги, дивуються. «Досі ще ніяке місто, хоч би як сильно укріплене, не встояло перед нашими таранами, а тут б'ємо у мури вже більше як тиждень. Мури ні троху не подаються. Стріляємо! Наші стріли не ранять ворогів, лише вертають і нас іще ранять. Що це? Якісь чари? Чи що?» Кличуть ворожбитів, питають. А ворожбити кажуть: «Не здобути вам от цього Києва ніколи. Там у Києві в князя Володимира є син Семеліток. Малий він іще, а вже великий і славний лицар із нього. Сей Семеліток – це душа народу, його сила. Щоб здобути місто, треба перше його відтам дістати». «Ну так а що ж нам робити, що нам діяти, щоб його відтам позбутися? Може наслати на нього яких убійників? Може підплатити якого киянина, щоб вбив його?» «Убити? Його? Його ніхто не вб'є. Кажем же вам, що він душа народу. А хіба ж можна душу, живу душу, вбити? Можна її ув'язнити, поневолити темними силами, але вбити ніколи. Що ж нам діяти? Радьте, кажіть!» «Є рада на се», – каже один ворожбит, чорний як смола, з очима як грань. «Є рада. Пошліть до князя Володимира послів. Нехай вам видасть князенка у заклад. А ви зате обіцяйте буцімто відпустите від облоги». «Або ж вони видадуть?» «Видадуть», каже цей самий ворожбит. «Ні, князь, ні народ не свідомішся того, кого вони мають у себе. Заплатіть мені добре, а я нашлю в місто чорних духів, і вони вмовлять нарід, що годі їм уже довше сидіти замкненими, що з голоду помруть. І кияни несвідомі, хто це Семеліток, видадуть його. Раді будуть іще, що так легким коштом увільняться від облоги». Печеніги згодилися на раду ворожбита і вислали послів до київського князя. Приходять посли в княжий терем, перед княжий престол, поклонилися та й кажуть: «Прислав нас до тебе, князю, наш князь із заявою, що він із своїм військом готов відступити від облоги Києва і вернути в свою землю, але під умовою, що ти, князю, даш йому в заклад свого семилітнього сина». «Михайлика?» – скрикнув князь, я ж зірвався із свого престолу. «О, ні! Ніколи!» Та тут йому в ухо шепче невидимий князеві чорний дух: «Дай, дай, сина, це ж тільки в заклад. Йому там добре буде». Князь аж затрясся. Налякався власної думки, бо думав, що все йому самому така думка прийшла до голови. Задумався, вже хотів годитися. Та тут почув у сусідній кімнаті голос Михайлика і опам'ятався. Батьківська любов перемогла. «Ні, каже, не можу». А чорний дух бачить, що так ніщо не вдіє, і шепче йому: «Сам не рішайся, тут ходить не тільки о тебе, але й о місто, о цілий край, о нарід. Спитай у віча, як віче рішить». І князь завагався, задумався. «Віча спитати, – думав він, – чому зразу така думка не прийшла? Треба скликати віча, а як видадуть, що тоді?» «Ні, нарід, така думка не прийшла. Треба скликати віче. А як видадуть,
1: що тоді?»
0: «Ні, нарід любить його і не видасть ніколи», – потішав він себе в гадці і каже послам: «Я сам не можу рішитися, скличу віче, а як віче рішить, так і буде». І загудів вічевий дзвін, пішли окличники по місті. «Навіче! Навіче!» – понеслося луною крізь по цілому Києву, і нарід лавою посунувся на Майдан перед княжим теремом на нараду. А князь сидить у своєму теремі сумний-присумний, душа щось недобре віщує. «Що діяти?»
2: Аж тут убіг князенко Михайлик. Прибіг до батька, обняв його за шию та й просить: «Батенько мій рідний, пусти мене за місто. Хай виступлю до бою печеніги воювати, бо вже задовго стоять ото печеніги під Києвом та руйнують околиці, і нас із міста не пускають». А батько поцілував сина в чоло та й каже: «Ой, сину, сину, не тобі ще на війну ходити. Ти ще малий, несвідомий». А на це Михайлик каже: «Пустити батьку на воду у тятко молоденьке, а попливе, як і стареньке».
3: Аж тут сповістили князя, що вже весь нарід на віче зібрався і нетерпеливо жде князя.
0: І князь вийшов із терема, поклонився зібраному народові і промовив: «Панове громадо, печеніги облягли місто так, що нам і рушитися з міста нікуди. У них у 20 більша сила, як у нас. Печеніський князь прислав до мене послів із заявою, що він готов відступити у свою землю, аби лиш я дав у заклад свого семилітнього сина Михайлика». Громада загула, зашуміла: «Ні, ми Михайлика не дамо від себе. Годі!»
2: Любили кияни Михайлика, бо хоч він іще й маленький був, а вже могли пізнати в ньому доброту і хоробрість. Вже тепер бачили вони в ньому свого будучого князя, що принесе славу Києву та в країні.
0: І зрадів князь, легше видихнув, коли почув такі оклики серед киян. Але чорні духи не дармували. Ось один станув за плечима старшого сина князя Володимира – Лихослав. Недобрий був це чоловік, лютий та хитрий, а притім страхополох. Був він горбатий, лице мав викривлене, а зір якийсь гадючий. Нарід не любив його. Лихослав знав все, знав також, що нарід любить його брата Михайлика, і ненавидів його за все, рад був його позбутися. Із цієї ненависті брата до брата скористався чорний дух і шептав йому: «Намовляй киян, щоб вони згодилися на видачу Михайлика, тоді ти сам лишишся, будеш сам паном на цілій Україні». І виступив Лихослав, уклонився громаді та й каже:
4: «Панове громадо, тяжке наше положення, тяжко й раду найти. Ворог наш сильний і вимагає від нас чималої січі. Знаю, що й ви це відчуваєте, але тяжче мусимо відчути це ми, батько мій та я. Це ж ворог хоче розлучити батька із сином, брата з братом. А одначе, хоч як це мені важко приходить, я не можу дати іншої ради, бо вище ставлю справу загальну над родинну, як лише сю, щоби дати йому заклад Михайлика. Потішає тут мене все, що йому ніщо там лихого не станеться, що його там шанувати будуть із огляду на нашого батька, а ми ось так увільнимося від облоги і могтимемо жити спокійно».
0: Нарід заметушився.
2: Тут і там почулися голоси, що годилися з думкою Лихослава. А чорні духи не дармували, а далі вешталися проміж нарід та нашіптували йому, що так буде добре. І ось виступив старий боярин Збигонь та каже:
5: «Панове громадо, і моя така рада, щоби дати печенігам Князенка в заклад. Йому там у печенігів нічого не станеться, а ми будемо вільні. Князенка печеніги будуть шанувати вже хоч би з огляду на славного нашого князя. А ще й не треба нам забувати, молоденький Князенко там, у чужому краю, між чужим народом, набере більше досвіду, збільшить свої знання і верне до нас, як виросте, досвідченим і мудрим князем!»
2: Громада загула, задумалася, а чорні духи не кидають своєї роботи. І коли князь спитав:
5: «Ну що ж, панове, громадо, дати Михайлика в заклад печенігам чи не дати?»
2: Велика більшість загула: «Дати, дати, нема іншої ради!» І тільки невеличка меншість обізвалася: «Не дати!» Князь, почувши, що більшість є за тим, щоби дати Михайлика до печенігів, хоч і з болем серця, мусив на все згодитися. А Михайлик, малий Михайлик, увесь час віча стояв у вікні терема та й чув усе. Чув, як брат Лихослав намовляв киян, щоби згодилися на його видачу. Чув, як говорив старий боярин Збигонь. Чув в кінці, як більшість народу згодилася на його видачу. Засмутився Михайлик. Та не сим, що кияни так легко згодилися на його видачу, бо він знав, що на це вплинули чорні духи, що вешталися між народом, невидимі для народу, але видимі для нього. Потіхою, радістю було тут для нього, що все-таки знайшлася значна меншість, яка ніяк не хотіла згодитися на його видачу. Але сумний був тому, що бачив, що нарід ще не свідомий сього, кого він дає від себе, не свідомий сього, що сим сам собі готовить загибель, коли вже раз буде він свідомий себе, своєї сили. Треба конче, щоби весь нарід прийшов до свідомості, що без нього, без Михайлика, він не встоїться, пропаде. Щоби його рятувати, треба йому, Михайликові, на якийсь час може надовго скритися. І він виступив перед громадою та й каже: «Ой, кияне, кияне, панове громадо, погана ваша рада. Якби ви розум мали, мене не видавали, поки світ світом вороги Києва не достали. А так, прощавайте!» Сказав се Михайлик і повелів слугам привезти собі коня. І в одній хвилі в коня виросли крила, а від Михайлика вдарила така ясність, що весь нарід аж жахнувся з дива. А Михайло Семиліток проїхав проміж нарід, що з дива стояв, наче остовпілий, і приїхав під золоті ворота. Вони були зачинені. Він подивився на золоті ворота, ступив у золоті стремена і вихором погнався між ворогів. Кінь летів на крилах, з землі не торкаючись. Ворогів на сам вид ясного лицаря на крилатому коні зняв страх і переполох. А Михайлик гнався самою серединою ворожого табору, і що махне мечем по правий бік, то ворог, як зрубане дерево, паде. Що махне мечем по лівий бік, то ворог, як підкошена трава, стелиться. Оце моя остання тепер прислуга тобі, мій рідний Києве. Не верну я до тебе, аж поки весь нарід не прийде до свідомості, хто він, яка в його сила, не отямиться. Прощай, Києве! Прощай! І глянув ще востаннє на золотоверхий Київ, та й зник. Поїхав далеко-далеко, за сьомі гори, за сьомі ріки. Там поставив золоті ворота та й стереже їх до слушного часу. Сидить він там і ніколи не старіється. Усе він такий, яким вийшов із Києва, молодий семиліток. Це було оповідання з народного переказу Антіна Лотоцького «Михайло Семиліток». Читав Володимир Нечипоренко.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробокс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Василь Чухліб, «Сонечко і світлячок». Читають Іван Шаран
8: і Наталя Коломій.

0: Золотаве сонечко жило у калиновій світлиці над синь озером, а літало воно всюди, куди тільки могло долетіти. І хто його зустрічав у полі, у лісі чи в лузі, на хвильку зупинявся і казав захоплено: «Дивіться, он сонечко летить! Яке гарне!» Одного разу сонечко майнуло неблизький світ, аж у стару діброву. І так наліталося, що не сіло, а прямо впало на широчезний дубовий пень, аби перепочити.
1: «Ой, ви на мене наступили!»
0: Сонечко розгледілося і насилу побачило, що поруч з ним вовтузиться щось сіре і невиразне.
2: «Ти хто?»
1: «Я світлячок, а ви?»
2: «А я сонечко».
0: «А, то це ви світите всім з раннього ранку до самого вечора? І птахам, і комахам, і деревам, і травам?»
2: «Ні, світить он воно, сонце, а я на нього схожа, бо я таке ж золотаве, таке ж блискуче і таке ж кругле. А ти на кого схожий?»
1: «Я сам на себе, я сам свічу».
2: «Як же це можна самому світити?»
0: І тут воно згадало, що вже вечір, і пора додому, і, змахнувши крильцятами, здійнялося з дубового пня. По дорозі до калинової світлиці був великий квітучий луг, у якому жили коники-скрипалі. Зараз він увесь дзвенів, вигравав, переливався різнобарвом звуків. Коники давали вечірній концерт, і сонечко не втрималося, присіло на галузку.
2: «Послухаю хвилинку і далі полечу».
0: А коли отямилося, довкруж стояла густа темрява. Сонечко летіло і летіло, а калинової світлиці все не було. Врешті щось забовваніло попереду. Сонечко зраділо.
2: «Ось зараз і домівка, де мене чекають рідні».
0: Але з усіх боків його обступили якісь чорні громаддя, якісь потвори вичікували у темній тиші.
3: «Пугу, пугу!»
0: Раптом розітнуло тишу. У сонечка й крильцята обмерли. В цю мить унизу блиснув вогник. Погас, знову заблимав. І сонечко з останніх сил полетіло на той вогник. «О, ви повернулися, щоб подивитися, як я свічу? Та не бійтеся, це ж я, світлячок!» Він був зовсім не такий, як удень. Він увесь світився, немов блакитний ліхтарик. Пломенів у всебіч м'яким сяєвом.
2: «Я заблудилося, кругом така темрява, а вдома ж мене ждуть, не діждуться».
0: «Так я проведу вас». І світлячок хутко зібрався в дорогу. Як зраділи усі мешканці калинової світлиці поверненню сонечка, як вони дякували світлячкові.
2: «Залишайся у нас ночувати»,
0: запрошувала сонечко. «Ні, спасибі. Мені треба повертатися до старої діброви. Мені ще цілу ніч світити». З темряви ще довго зблискувала голуба цяточка від світлячкового ліхтарика. Це була казка Василя Чухліба «Сонечко і світлячок». Читали Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Лілія Гуць, як мишенята борщ варили. За книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Якось Хрусь і Шумка залишилися вдома самі. Літо спливало, тож у дорослих мишок була сильна селена роботи. Вони збирали останній урожай із полів і садів, старанно наповнювали комірчини, щоб їжі вистачило на довгу зиму. Малі мишенята любили прокидатися під солодкий запах маминого сніданку. Це так приємно, коли ще під ковдрою ховається сон, а дрібненький носик уже лоскочуть аромати млинчиків і какао або гречаних канапочок із липовим чаєм. Цього ранку хай як хрущ чекав, але ні млинчики, ні какао, ні канапочки з маслом під ковдру не зазирнули. Він дістав із-під ліжка м'якенькі капці і подріботів на перший поверх. Зазирнув на кухню, у ванну кімнату, в комірку. Мами ніде не було. Збентежений малюк вибіг на поріг і запищав у розпачі. «Мамо, матусю, ти де?»
8: «Чого галасуєш?»
7: – блимнула сонними очима тітонька сова. Вона цілу ніч літала і полювала, тож тепер хотіла відпочити.
2: «Матуся загубилася!» – боязко глипнув на птаху грузь, відступивши на кілька кроків за двері.
8: «Нікуди вона не ділася!» – ліниво буркнула сусідка і солодко позіхнула. «Бачила, твої батьки поспішали на поле, тож готуйте обід, скоро повернуться!»
7: «Дякую, тітонько!» – заспокоївся Хрусь і побіг на гору будити сестричку.
2: «Шумко, Шумко, прокинься, я їсти хочу! То погукай маму!» – відмахнулася та і повернулася на інший бочок. «Я вже гукав! Мами нема, нема! І тата нема! А я голодний! Прокидайся!»
7: Хрусь застрибав на ліжку і стягнув із сестрички тепленьку ковдру. «Ну годі, годі!» – терла оченята Шумка.
2: «Зараз щось пошукаємо! У маминих горщиках завжди повнісінько смакоти!»
7: Мишенята помили лапки і писочки, причесали чубчики, охайно вбралися і подріботіли на кухню.
2: «О! Пшоняна каша!»
7: – зазирнувши в каструльку, зраділа Шумка. «Ще тепленька! А тут? Тут ожиновий киселик! Смакота!» – засяяв щасливий Хрусь. Малі сілися за стіл і почали наминати мамині страви. Ложечка за ложечкою, ложечка за ложечкою, коли гульк – каструльки спорожніли.
2: «Ох, і наївся я!» –
7: випнув животик Хрусь і поплескав по ньому, наче по м'ячику.
2: «І я наїлася!» – витираючи кругленькі щічки, мовила Шумка.
7: І раптом її оченята злякано закліпали.
2: «А мама з татом? Мама з татом, що вони їстимуть?»
7: «Справді», – замислився Хрусь, – «у їхній маленькій родині все було порівно. Кожен смаколик ділили на чотирьох.
2: Може, приготуємо щось самі?» Непевно запропонувала сестричка.
8: «А що ти вмієш?» – запитав Хрусь.
2: «Я вмію заварювати смачний чай», – запишалася Шумка. «Ще варити компот і робити канапочки з варенням».
8: «Ні», – хазяйновито мовив Хрусь маминими словами. «Хіба то їжа? Та й варення любимо лише ми з тобою.
2: Зварімо мамин борщ».
8: «Борщ?» – злякалася Шумка, глипнувши на велетенський горщик.
2: «Я не вмію варити борщ?»
8: «І я не вмію», заспокоїв сестричку Хрусь. «Але не святі миші горох лущать. Запитаємо в сусідів
7: і приготуємо для мами з татом справжній обідній бенкет. Став каструлю з водичкою на плиту, а я миттю». Хрусь вистрибнув на двір і подріботів до тітоньки зайчихи. Мама частенько позичала в сусідки то морквину, то капустину, тож певно зайчиха – вправна господиня.
2: «Тітонько, а що потрібно на борщ, щоб він був смачним, як у мами?»
7: – запитав Хрусь у доброї сусідки.
8: «О, та багато чого!» – скосила окота.
7: «Втім, насамперед я кладу бурячки, моркву, трішки картопельки і багато-багато капусти. Цьогоріч маємо гарний урожай, ходи поділюся з тобою». Щасливий Хрусь мчав додому з повним кошиком продуктів.
2: «Шумко, Шумко, криши овочі в каструльку, а я ще збігаю порадитися до їжачків».
7: Їжачиха саме ліпила пироги з грушками і привітно зустріла маленького гостя.
2: «Я лише на хвильку», – попередив Хрусь. «Чи не підкажете, тіточко, що покласти до борщу, щоб він був смачним, як у мами?»
8: «Чимало треба», – усміхнулася та. «Але найголовніше – гриби-лисички і груші-кислички. Ось візьми трішки, хай смакують на здоров'я».
7: Хрусь подякував за гостинці і помчав додому.
8: «Шумко!» – гукнув із порога. «Додаємо ще лисички-кислички, а я зараз». Мишеня почеберяло до хом'ячки, бо про її кулінарні здібності ходила слава аж до сусіднього лісу.
9: «Будьте здорові, тітонько!» – привітався Чемногрузь. «Чи не порадите, що потрібно для борщу, щоб він був смачним, як у мами?»
8: «Багато різного насіння – гарбузове, соняшникове, жменьку горошку, дрібку кропу. Спробуй, смакота буде!» – поправила фартушок господиня.
7: Хрусь ніколи не бачив у маминому борщі ніякого насіння, але якщо тітонька хом'ячка радить, то як не повірити?
8: Мишеня поспішило додому, де біля кругленького горщика чаклувала заклопотана сестричка. Вона кришила і помішувала, додавала і куштувала дерев'яною ложечкою, а борщик був ну геть не таким, як у неньки. Засмучена Шумка присіла на стільчик. «Покуштуй. Здається, чогось бракує», – скрушно глянула на братика.
7: Хрусь умочив ложечку і голосно сьорбнув.
9: «Хм, солоду! Солоду не вистачає, мамин борщ солоденький.
8: Може цукерок додати?» – засміялася Шумка.
7: Та Хрусь уже мчав із горнятком на пасіку до ведмедів. І якою ж була його радість, коли тітонька-ведмедиця запевнила, що ніякий борщ на світі не смакує без ложечки меду. Щасливе мишеня поспішало додому із запашним нектаром, коли налетіло на артистку пані Квакш.
9: «Куди це так, стрімголов?»
8: квакнула гордовита жабка, поправляючи модний капелюшок. Пані Квакша була не тутешня. Вона з'явилася на озері нещодавно, подейкують з далеких країв.
9: «Ми з сестричкою готуємо борщ!» – почав був знову Грузь.
8: «Борщ?» – перепитала пані Квакша. «Борщ, то смакота! Можна буде зайти на гостину?»
9: «Прошу!»
8: – засяяв Грузь, бо гості – це завжди маленьке свято.
9: «Але я люблю борщі з мухами», – попередила артистка. «Ви поклали жменьку мух, а дрібку комарів?»
8: «Ні», – скривився Хрусь, який ніколи не бачив у маминих стравах ні мух, ні комарів.
9: «Ні», – витріщилась жабка. «А черв'ячків для апетиту? А рясочки для аромату?» «Що ж то за борщ такий у вас буде?» –
8: забідкалася пані Квакша, але Хрусь уже не чув її заморського рецепта. Сонечко піднялося високо-високо над лісом, і мама з татом мали ось-ось повернутися. Мишенята помили посуд і прибрали в домівці. На кухні витали чудернацькі запахи, бо в горнятку парував борщ за новим рецептом. Він був зовсім інший, ніж у мами, але видався кожному дуже смачним, адже все, що приготоване з любов'ю, завжди смакує по-особливому. Це була казка Лілії Гуць «Як мишенята борщ варили» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
5: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
0: Іван Франко. «Три міхи хитрощів». Читають Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць.
0: Було то восени. Бігла лисичка польовою доріжкою та й здибала їжака.
10: «Добрий день, їжаче небораче!»
0: «Здорово була, лисичко-сестричко», – відповів їжак.
10: «Знаєш що, їжаче, ходи зо мною. Йду он там до саду їсти винограду».
0: «А не квасний він, лисичко?»
10: «Та де тобі квасний?» Повідала сорока Білобока, що чула від куниці молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував, і хвалив, що солодкий, пора збирати. «Ходи, наїмося, ще й дітям по китягові принесемо».
0: «Ні, лисичко, не піду з тобою, боюся, бо господар хитрий, силець понаставляв, ще зловлюся».
10: «Не бійся, їжаче небораче, у мене є три міхи хитрощів, то вже я не я буду, коли тебе із сільця не видобуду».
0: «Ага, коли так, то нехай буде і так». Пішли обоє. влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати, аж тут смик! Лисичка ступила необережно та й зловилася в сільце. Торгнула раз, торгнула другий раз. Куди тобі? Не пускає сельце, держить за ногу.
2: Ой, їжаку братику, рятуй!
0: Як же я тебе, лисичко, порятую? Мовив їжак. Добувай свої три міхи хитрощів і рятуй себе сама.
2: Та де там мої три міхи?
0: Лементує лисичка, а сама аж тремтить зі страху.
2: Бачиш, скакала через річку, і всі три міхи урвалися і впали в воду. Їжаку, братику, подумайте, може у тебе деяка хитрість знайдеться?
0: У мене є одна, мовив їжак. Та не знаю, чи буде тобі до смаку. Лягай на тім місці, де зловилося. І лежи, лапки від себе відкидай і попускай духу, що можеш. Господар побачить тебе і подумає, що ти вже гниєш, то й викине за пліт. Послухала лисиця їжакової ради, притаїлася, лежить, буцім давно згинула. Прийшов господар, побачив її, та й аж носа затулив.
11: Шкода,
0: промовив він. Не був кілька день коло сільця, а тут бач, яка гарна лисиця зловилася, та вже й гнити почала. А що тепер з неї за пожиток? Викинути за пліт та й по всьому. І він визволив лисицю із сільця. Взяв обережно за хвіст та й шпурнув за пліт у кропиву. А лисиці тільки того й треба було. Як не дасть ногам знати, як не чкурне, лиш зашелестіло в бур'янах. Минуло 2 дні. 4 дні бігла знов лисичка польовою стежкою і здибала їжака.
2: Добрий день, їжаче небораче.
0: Здорова була, лисичко-сестричко, відповідає їжак.
2: Ходи зо мною до саду їсти винограду.
0: А не страшно, лисичко, після позавчорашнього?
2: Що там? У мене є 3 міхи хитрощів. Якось вимотаюсь.
0: Пішли обоє. Влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати, аж тут смик! Їжак, неборак, якось не додивився та й спіймався у сельце. Ой, лисичко-сестричко, спіймало мене сельце і не пускає. Ану, добувай свої 3 міхи хитрощів і вимотуй мене із зашморга.
2: Ой, небоже, пропали мої хитрощі всі до одної. Скакала через річку, і всі 3 міхи вірвалися і бовтнули у воду.
0: Так видно вже Божа воля така, що тут мені вмирати. Прощавай, лисичко-сестричко, відпусти мені всі гріхи, всі урази, якими я тебе вразив. Ходи, лисичко-сестричко, обіймімося ще раз на прощання. Лисиця обняла їжака, хоч і як їй то було несмачно. Поцілуй мене, лисичко-сестричко, в самі уста, просив їжак. Адже ж ми вік звікували, як брат із сестрою. Нахилилася лисичка до їжака, щоб його поцілувати, та ледве доторкнулася своїм язиком до його уст, ухопив її зубами за язик та й держить. Що вже лисиця крутилася, вертілася, що вже скомліла і плакала. Їжак держав зубами за язик, поки не прийшов господар. Побачивши, що їжак спіймався в сельце і держить лисицю за язик, він розсміявся, зловив лисицю, а їжака пустив на волю. Це була казка Івана Франка «3 міхи хитрощів». Читали Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
12: Василь Королів Старий.
3: Приспана боярівна. Читають Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
3: В одній далекій країні серед непрохідних лісів стояв собі боярський терем-замок. Довкола оточував його превеликий чудовий сад, повний родючих дерев і чарівних квіток. Поза садом високим муром підносились стрімкі кам'яні стовбури, цілі низки гір. Тільки в одному місці розходились ті скелі і робили вхід в ту красну замкову долину, що була прорізана кількома кришталевими потічками студенної води. У цьому казковому теремі проживав добрий боярин зі своєю дружиною. Жили вони любо та лагідно, все мали, тільки довгий час не було в них діточок, і це їх засмучувало. Та здебільшого всяка біда з часом минає. Одного дня почула вельможна дружина, що має їй народитися дитятко. Зраділа вона вельми і почала приправляти віно. От шила вона та мережала сорочечки та пелюшки, а сама мріяла.
2: Коли б це була донечка?
3: І так заглибилась у свої мрії, що неуважно штрикнула голкою не туди, куди було слід, та вколола собі пальчика. А коли сплила з нього на біле полотно червона крапка крові, помислила пані.
2: Ах, якби ж моя донечка була така біла, як це полотно, а щічки її, щоб були такі рум'яні, як ця кров.
3: І ось народилась в замку боярівна. Була вона така красива, немов найгарніша трояндочка, що й назвали її Розалька. Страшенно щасливо чулася замкова пані. Сама доглядала, сама купала, обшивала й годувала свою донечку. Сама і вночі до неї вставала, і ні вдень, ні вночі від її колисочки нікуди не віддалялася. Та якось одної ночі сниться замковій пані придивний сон. Бачить вона, що незнать відкіль увійшли в її опочивальню три чужі невідомі жінки. Кожна з них мала в руці розсвічену велику воскову свічку. Почали вони тихо наближатися до колисочки, в якій спокійно спала Розалька, обступили дитину, освітили її своїми свічками, понахилялись над колискою і ніби почали ворожити Розальці її долю. Перша жінка, висока, струнка, з блакитними очима, промовила ніжним голосом.
2: Як виростеш ти, дитинко моя, то станеш така красна, як троянда, а будеш добра, як свіжий хліб.
3: Тоді промовила маленька чорноока.
2: Будеш ти жити в радості і щасті. Ні сама біди не знатимеш, ні ті, що довкола тебе, також біди не побачать, аж поки не виявиш ти незрозумілої легковажності. То коли схочеш прясі в її праці перешкодити і вхопишся за те, що тобі не належиться, зазнаєш великого лиха і іншим його передаси.
3: Тоді підступилась до колиски третя, лагідна й мила, та й промовила дуже приязно.
2: Якби ж так і сталося, то лихо перетерпиш. Прийдеш час, коли й ти сама знову цілком щаслива станеш, та й іншим щастя даси. Коли ж тобі буде потрібна поміч, то згадай про мене. Я звусь, як і ти, Розалія.
3: Прокинулась замкова пані, аж вся холодним потом обливається. Але ж у покою нікого чужого нема, а її Розалька, як квіточка, спить спокійно на білих подушечках. Перехрестила дитинку, поцілувала, а як тільки стало розвиднюватись, швиденько збудила боярина та й розповіла йому слово в слово, що в сні чула. І звелів тоді боярин, щоб ніде в замку ніхто ніколи нічого не пряв, щоб не було ніде жодної прялки, жодного веретена, жодної мички чи мотовила. Думав, що тим врятує свою дитину від можливої біди, бо ж коли не буде в замку жодної пряхи, то Розалька ніяк не зможе якійсь прясі перешкодити в її праці. І знову після того почались у теремі безжурні, радісні дні. Всі були веселі, радісні, щасливі. Щасливо підростала і Розалька. Росла, гарнішала, була добра і ласкава, вчилась мудрості та різних мистецтв. Та одного дня, коли вже минуло дівчинці 15 років, пішла Розалька в далеку прогулянку, аж на край замкового саду, де стояли грізні кам'яні скелі. В тому високому мурі побачила вона за великим кущем колючого терну якусь щілину, немов дверцята в чиюсь печеру. Закортіло їй подивитись, що ж там може бути. От вона обережно паличкою розсунула щілину і вступила в печеру. Зробила кілька кроків і побачила більший покій, а в ньому на кам'яній лавці сиділа стара-престара бабуся. Перед собою мала велике колесо, яке дуже швидко крутилось, коли бабуся натискала ногою. Бабуся тримала в руці якусь паличку, обмотану нитками, а та паличка швидко крутилась і тихенько хурчала, співала.
10: Німа пряха біду пряде, і ніхто того не знає. Що хто нитку розриває, той собі біду знайде.
3: Цікаво стало Розальці. Сіла на другу кам'яну лавку, дивилась і слухала, як співає веретено. Аж нарешті не втерпіла. Закортіло їй спробувати, як воно нитка прядеться. Почала просити бабусю, щоб дала їй веретено. А бабка з ляком головою крутить, руками й ногами махає, але сказати нічого не може. Тоді Розалька підскочила і, пустуючи, вихопила в бабусі з рук веретено. Перелякана пряха схопилася з місця. Прялка впала на долівку, потягла за собою нитку, і тоненька пряжа перервалась. І враз заточилась Розалька, хитнулась раз, хитнулась два, і впала горілиць на кам'яну лавку. Можна було гадати, що померла. Та в дійсності не померла. Дихати дихала, але ж лежала нерухомо, як у глибокому сні. Отже, правду їй у сні ворожили чужі жінки. Правду веретено співало. Через ті збитки сталась біда. Та й не тільки самій Розальці. Прийшла така ж сама біда і на всіх її близьких, на весь терем боярський, на її тата й мамусю, на всіх людей і звірят, що в тій замковій долині, оточеній високими природними скельними мурами, щасливо жили, проживали. Бо ж у тій миті, як заснула сама Розалька, припинилось і все життя в теремі. Заснули люди, заснули коні й пси, заснули пташки, комарі, павуки і мушки. Навіть вода перестала текти в потоках, дерева перестали шуміти своїм листом, не осипались квіти, не росла трава, а на небі не пересувались над долиною хмарки, не наступала ніч, не падав дощ. Одно слово, все, що було в долині, лишилось назавжди без жодної зміни, немов закам'яніли, нерухоме, без ознак життя. Зате поза стінами замковими, ніким не порушені, страшенно множились та розростались колючі терни та красні пнучі троянди. І за кілька років затягли терни густим мережевим увесь терем замок, увесь замковий сад, усю замкову долину. І тако було те мережево густе, що не можна було й догадатись, як колись тут пробігало живе й безжурне життя, який був терем та інші гарні й могутні будови, який був родючий і чарівний сад. Тепер все зникло за стіною пнучих троянд і густого височенного терну. Одначе не загинула про цей терем пам'ять. То там, то тут хтось розповідав, як колись чув від своєї мами, а часом ще й від бабусі, що в непрохідних лісах стояв той красний терем, що в ньому жили добрі бояри, що була в них незвичайної краси донька Розалька. І як хтось той терем заворожив, і він за всіми тими, що там жили і були, не знають, куди безслідно зник. Повідали люди, що лиш молодий сміливий юнак може знайти ту долину і розбудити Розальку палким поцілунком. І коли ті оповідання чули молоді завзяті юнаки, не одному хотілося знайти той чарівний замок, побачити красну боярівну і розбудити її до життя гарячим поцілунком. Та ні одному з юнаків не велося. Дарма, що один лицар привів у ліси полк вояків, які шукали зачарованої долини. Дарма, що другий мав чародійний прутик, який відкривав усякі скарби. Дарма, що були й такі, які не жалували на розшуки золота й грошей та посилали шукати тієї долини найманих людей. І так проходили роки, десятиліття, століття. І от коли вже в околичних людей почала западати в непам'ять і сама згадка про ту дивину, з'явився в тій землі молодий козак, лицар низового війська Запорозького. Був він гарний, як молодий дуб, певний, сильний та вірний, як його крицева шаблюка, а завзятий та моторний, як молоде котятко. Звали його Красомил, бо для краси віддав би все на світі. Тож і посвятився він пісні. Складав і співав такі гарні пісні, що найнещаснішому і найбіднішому від його пісень ставало радісно на серці, висихали сльози, минала втома і зникала всяка біда. І з тими своїми чудовими піснями, маючи в руці голосну бандуру, а при боці гостру шаблю, на випадок, щоб боронити покривджених, пішов він по далеких світах. Почув він від одного столітнього дідуся про те, як колись за давніх часів зник замок боярський в непрохідному лісі, як заснула та боярська донька, а з нею й все те, що було в долині. І сказав собі: «Коли моя пісня доходить до кожного серця, то знайду я й красуню боярівну, якщо вона має ще живе серце». Одного разу натрапив козак Красомил в темному лісі на високу стіну терня. Задалеко було її обходити, то Красомил зняв бандуру і вдарив по струнах. Вірив, що й колюче терня перед його піснею розступиться. Довго він перебирав голосні струни, а потім заспівав нової пісеньки про високий терн, про красні пнучки троянди, про троянду найкращу з усіх, боярівну Розальку. І зненацька сталося несподіване диво. Висока стіна терня розступилась. Під вітами троянду утворилось зелено-рожеве склепіння, і цим же склепінням, як хідником, вільно пішов уперед лицар Красомил. Швидко дійшов він до замкової вежі і стовпів, побачивши, що біля замкових воріт стоїть варта в старовинних одягах. Всі вартові поспирались на списи і, похиливши голови в шоломах, спали немов мертвим сном. Пішов співак далі, і там, крізь це саме сонне володарство, біля входу в палату лежать два великі пси, немов з каменю витисані, сплять. Перед покою сплять непробудно козачки, а в пекарні біля рожна кухарі сплять. На сходах сплять служки, тримаючи в руках миски з готовими стравами, що їх несли до їдальні. А у великій їдальні за накритими столами сидить боярин зі своєю панею, довкола них багато гостей. Всі тримають у руках ложки, повні борщу, і сплять без найменшого руху. Так, говорить сам собі козак Красомил, то правда, що люди про це сонне володарство повідали, а коли ж правда, то мусить десь бути і та красуня Розалька. Не був би я запорозький козак, коли б я її не знайшов. І почав він, приграваючи на бандурі, ходити від хати до хати, був і на горищі, спускався і в льохи. Обійшов усі будови, побував і в стайнях, де спали могутні коні, був і в курнику, де спали корови. Обійшов і всі помешкання, де жили челядники. Зморився, зголоднів, але Розальки ніде не знайшов. «Ах ти ж, – каже сам до себе, – коли мені оці троянди не скажуть, то хоч і сам тут засни». Та й заграв він до красного куща троянд, що переплелися стерном і попнулись на високу стіну скель в найдальшому кутку садка. І бачить, ворухнулись трояндові кущі, ворухнулось високе терня, випурхнула з них маленька пташечка, ніби почало виявлятись на самій межі сонного царства якесь життя. Зрадів козак, підбадьорився, взяв повним голосом, аж трояндовий кущ зовсім відсунувся набік, і Красомил побачив у скелі маленьку браму. Миттю вскочив він у кам'яний покій, побачив перекинену прялку, порвану пряжу, на одній лавці стару бабусю, що аж присвистувала так хропла, а на другій лежала горілиць та, яку так довго шукав наш запорожець. Аж скам'янів Красомил. Дійсно, хоч як він розумівся на красі, але за все життя ніколи не бачив такої чарівної красуні, як була Розалька. Розправив він чорний вус, витер червоні свої уста, нахилився і поцілував боярівну, та так голосно, немов десь добре дерево вломилося. І від цього поцілунку, від його голосного звуку в одній миті прокинулось все довкола. Розплющила ясні очка Розалька, радісно усміхнулась і простягла свої малі ручки до свого визволителя. Німа бабуся мерщій поставила прялку і почала сукати пряжу. Кругом заспівали пташки, зашелестіли дерева, задзюрчали кришталеві потоки. Козаки боярівна взялись за руки і пішли просто до їдальні. А там було... Та ж не треба розповідати, що там було. Ви, дітки, розумні і самі здогадаєтесь. Це була казка Василя Королева Старого «Приспана боярівна». Читали Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами ваших улюблених виконавців.

0: боявся, що знайдеться дерево, яке його перевершить. Лісовичок, який опікувався усіма деревами в тім гаю, дуже любив його, але вважав, що дуб цей трохи зухвалий. Займав він так багато місця, що не давав рости молодим дубкам. І все ж таки доглядав лісовичок того дуба. Ще пак, адже гніздилася на ньому чи не половина лісових птахів, та ще й білки жили у дуплі. Та час минав, і що далі, то вередливішим ставав той дуб. І дужче скаржився на життя. То дерева близько ростуть коло нього, то пташки щебечуть голосно, то білки лоскочуть його своїми лапками, то лісовичок не вділяє йому належної уваги. Отак скаржився він і скаржився, аж лісовичкові все те набридло врешті. Подумав він та й попросив птахів і звірят залишити того дуба, а сам більше й уваги на нього не звертав. І лишився дуб сам як палець. Тільки білочка Ру жила в дуплі, бо не хотіла покидати свою оселю. Спершу зрадів дуб, що ніхто йому не набридає. Та минуло трохи часу, і стало йому тоскно на самоті. Заплакав він, а білочка й почула те. Вилізла з дупла і давай утішати його та казати, що ніяке дерево його не перевершить, та й місця в лісі вистачає всім. Багато чого говорила вона йому ще, всього я й не пам'ятаю. Та наступного дня погукав старий дуб усіх своїх мешканців і перепросив їх за свою поведінку. А ще попросив лісовичка пообрізувати деякі його гілляки, щоб всім було більше місця в його кроні. А також пообіцяв, що завжди буде в доброму гуморі і не бурчатиме ніколи на птахів і звірят. Отож, якось солодко спала білочка Ру у своєму дуплі. Аж раптом у носі їй щось залоскотало, і вона чхнула. Прокинулася, понюхала повітря, а тоді розплющила очі та й бачить, що в гнізді її повно диму, а знизу тріск долинає і полум'я рве. У лісі пожежа. Вискочила білочка та й ну ж бо тікати до річки. Навіть запаси свої покинула, бо пожежа – це не жарт. А там уже зібралося повно звірят. Стоять і дивляться, як полум'я пожирає їхні хатки. Не могла білочка без діла стояти на місці. Вхопила горіхову шкаралупу, зачерпнула води з річки і давай полум'я заливати. А звірята аж очі витріщили. «Що ти робиш?» – кажуть їй. «Хіба тією шкаралупкою пожежу погасиш?» «Та одною шкаралупкою ні», – відповідає білочка. «А от як усі ми візьмемося?» Почули те звірята, похапали хто що бачив, і заходилися гасити полум'я. Лили вони воду, лили, доки вогонь не згас. Отак усі разом приборкали вони найбільше лихо в лісі та врятували дуб від вогню. І якщо ви забредете колись у той ліс, то спитайте у звірят, де тут білочин дуб? І побачите, яке це велике, яке гарне дерево. Це була казка Елли Калман «Білочин дуб» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читала Оксана Маловічко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Оказія 10, в якій у татуся Пустомелька увірвався терпець, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова, читає автор. Рано вранці всіх розбудив жахливий крик. Татусь Пустомелько вискочив з дупла, а слідом вибігли матуся Пустомеля і малюк Пустомелик. «Ось бачите, – дивувався татусь, – куткударх навчився співати по

0: колишньому. Коли всі трійко підійшли поближче, то побачили, як півневі в лапку вчепився клішнями рак Петрович. «Попався, голубчику! Еге ж!» – єхидно випалила риба, щойно випірнувши на галас. «Начувайся! Ти завіщо над крабиням поглумився?» «Я його не займав», – зарепетував переляканий півник. «А де ж він запропастився?» – запитала риба. «А давай, ну, Петровичу, вщипни його ще як слід!» Пустомелик помчав до городу. «Крабиня! Крабику!» – пошепки гукнув він. «Я оздечки!» – відгукнувся той з-під лопухів. «Отам он куткударха щавили, вони гадають, що він тебе склював». «А що робити?» – розгублено запитало крабиня. «Слід попередити, що ти тут, і вони його відпустять. Але ж тоді я не зможу втекти додому». «Не хвилюйся», – заспокоїв пустомелик. «Ти заховаєшся на городі, і тебе звідтіля ніхто не зможе витягти. А коли покличуть, то відповіси, що ти тут оселився». «Гаразд», – погодилося крабиня. Пустомелик щодуху помчав до річки. «Шляхетна пані рибо», – захекавшись, проторохкотів він. «Отпустіть куткударха, він не винуватий. Крабиня знайшлося, воно в мене на городі». «А що воно там робить?» – здивувалася риба. «Воно там мешкає». Наказавши ракові Петровичу відпустити півня, риба підлетіла до заростей. «Крабинятку, де ти?» – вигукнула вона. «Я тута», – відповіло крабиня. «Хто торочив, що півень його склював?» Риба грізно витріщилася на Петровича. «Опеньки!» – рак знову почервонів і знітився. «Слід уже покласти цьому край», – рішуче заявив татусь Пустомелько. «Неодмінно», – погодилася з татусем матуся. «Годі жити з брехнею під однією крівлею». Татусь висмикнув з городу кілька міцних капелюшних бадилин і попрямував до дерева. Риба здивовано зиркнула Пустомелькові у слід, потім повернулася туди, звідки долинав голос крабиняти. «Вилазь!» – гукнула вона. «Адзузьки!» – відгукнувся ледь не плачучий малюк. «Чому?» – знову здивувалася риба. «Я додому хочу, до батьків, хочу в солону воду!» Із заростей городу долинуло схлипування. Риба замислилася. «Ова, здається нам, мисливець тебе кепський!» Вона зітхнула. Цієї миті татусь Пустомелько докінчував городити плід довкола сімейки брехливих опеньків. Встромивши в землю останню капелюшну бадилину, він повісив над нею табличку з написом «Остерігайтеся, брехня!» І, почухавши кінчика носа, радісно чхнув. Відтак відійшов на кілька кроків і звідти ще довго милувався своєю вигадкою. «Як нам із тобою бути?» – продовжувала журитися летюча риба, прилігши біля городу. «І де нам стільки солі роздобути, щоб усю воду посолити?» «Я протестую, я категорично з цим не погоджуюся», – прохрипів рак. «З чим?» Риба озирнулася. «З розсолом! Це ж нестерпно буде в ньому жити! Та й чому через якогось комизливого краба повинні всі потерпати?» «Твоя правда, Петровичу, але ж і з ним треба щось робити. Відправте його додому», – порадив звіддаля татусь Пустомелько. «Це дуже далеко, він туди не дійде». «Хай навчиться літати», – знову порадив татусь Пустомелько. «Куткударх, гадаю, зміг би його навчити». «Апчхі! Будьте здорові», – мовила риба. «Але ж у куткударха самого крила зугарні лише, що зарядку робити. А крабиня здатний літати лише згори донизу. Ото й по всьому». «Шановна пані рибо», – звернувся до неї Пустомелик. «А хіба вам самим важко доправити його додому?» «Нам самим? Але ж ми щойно звідти». «Не знаємо, не знаємо. Нам слід поміркувати і усе зважити. Ви прослухали оказію 10-ту, в якій у татуся Пустомелька увірвався терпець, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
2: Українська народна казка «Лисичка-сестричка» і «Вовк-панібрат» читають Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць.
2: Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом. Коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води.
4: Здорові були, хлопці!
2: Здорово, лисичко-сестричко!
4: Проміняйте мені бичка-третячка за маковий пиріжок.
2: Та де ж таки бичка за пиріжок?
4: Та він такий солодкий, що аж-аж!
2: Таки знайшла одного, проміняла.
4: Глядіть же, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс.
2: Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка. Аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує.
4: Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве.
2: Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк-панібрат. Здорова була, лисичко-сестричко.
4: Здорово, вовчику-братику.
2: А де це ти взяла бичка, третячка та саночки?
4: От, де ж там? Бичка заробила, саночки зробила, та їду.
2: Ну, то ж підвези ж і мене.
4: Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш.
2: Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу.
4: Та клади вже, ніде тебе діти.
2: От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже... Покладу я, лисичко-сестричко, і другу лапку.
4: Вовчико-братику, ти мені санки поламаєш.
2: Ні, не поламаю.
4: Ну, клади.
2: Вовк і поклав. Їдуть, коли це трісь.
4: Ой, лишенько, санки тріщать.
2: Та ні, лисичко-сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма. Їдуть. А вовчик знову. Покладу я, лисичко-сестричко, і третю лапку.
4: Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш.
2: Та ні, ну чого б вони ламалися?
4: Та вже клади.
2: Тільки поклав, а саночки знову трісь-трісь.
4: Ей, вовчику, саночки тріщать. Злазь, бо поламаєш.
2: А де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко-сестричко, вигадуєш? То я горішок розкусив.
4: Дай же ж і мені.
2: Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко-сестричко, сяду я і увесь.
4: Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі і сідати.
2: Та я зібгаюсь так, що поміщусь.
4: Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу?
2: От таки. Чого ж я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко-сестричко, бо притомився. Я помаленьку.
4: Та вже сідай, нема де тебе діти.
2: От він убравсь зовсім у саночки, та тільки сів, а санки тріс-тріс-тріс так і розсипались. Давай тоді його, лисичка, лаяти.
4: А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане, що це ти мені наробив?
2: А тоді...
4: Іди тепер та рубай дерево на санчата.
2: Як же його рубати, лисичко-сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева?
4: А, капусний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи, рубайся деревце криве й праве, рубайся деревце криве й праве.
2: Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся дерево криве й криве, рубайся дерево криве й криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула-то, аж воно таке корячкувате, що й на полицю у плуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти.
4: Нащо ж такого нарубав?
2: А коли воно таке рубається?
4: А чом же ти не казав так, як я тобі веліла?
2: Ні, я так само і казав, рубайся дерево криве й криве.
4: Ну і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю.
2: Пішла вона. А вовк сидить сам собі. Та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав-думав, та й надумав. З'їм бичка, та й утечу. Тоді сам навтіки.
4: Ну, стривай же ти, капусний вовцюгане. Я ж тобі це згадаю.
2: Біжить. Коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Треба взяти. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка-сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк панібрат біжить. Здорова була, лисичко-сестричко.
4: Здоров.
2: А що це ти робиш, лисичко-сестричко?
4: Рибку їм.
2: Ну то дай же й мені.
4: Піди сам собі налови.
2: Так а як же я наловлю, коли не вмію? Ну хоч навчи, як її ловити.
4: Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста у ополонку і сиди тихенько, та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться.
2: О, спасибі за науку! Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко велика, та все велика, не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все.
4: Мерзне-мерзне вовчий хвіст, мерзне-мерзне вовчий хвіст.
2: А вовк, що ти, лисичко-сестричко, кажеш?
4: Та то ж я кажу, ловися, рибко, велика й мала.
2: А, ну і я так, ловися, рибко, велика та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже. А лисичка...
4: Ото вже рибка почала чіплятися.
2: Трохи згодом...
4: Ану, вовчику, тягни!
2: Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне!
4: А, капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися, рибко, велика, та й все велика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу.
2: Та й майнула на село. Біжить селом та гукає.
4: Ідіть, люди, вовка бить.
2: Як назбігалося людей, коли дивиться, вовк на силу лізе. А, каже, така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. Ну й хитра ж лисичка, от так піддурила. Це була українська народна казка «Лисичка-сестричка і вовк-панібрат». Читали Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Галина Пустовгар. Дивовижний нуль. Читає Василь Чорношкур. У країні цифр усе було майже так само, як у людей. На вулиці Доданковій у будинку номер 1 жила, як можна здогадатися, одиничка. Вона була висока і струнка. Можливо, тому що не забувала робити зарядку і займатися гімнастикою. А ще гостренька на язик, могла кольнути словом не гірше, ніж шпичкою. І любила всюди і у всьому бути першою. Одного ранку одиничка, як завжди, вийшла на пробіжку в парк. Пробігши одне коло парковою доріжкою, вона присіла відпочити на лавочку, аж тут до неї примостився кругленький веселун-нуль.
6: «Привіт, одиничка! Можна біля тебе посидіти? Чудова погода сьогодні, правда ж?»
5: Але одиничка поглянула на нього неприязно. «Посидь десь в іншому місці. Я не хочу, щоб ти був біля мене».
6: «Чому?»
5: – здивувався нуль. «По-перше, я струнка, а ти товстий. З мене всі сміятимуться, якщо ми ходитимемо разом».
6: «Я не товстий, я просто круглий», – заперечив нуль.
5: «А по-друге, ти нічого не вартий, бо нуль означає нічого, пусте місце. Значить, ти просто не потрібна цифра, а я звикла бути першою, номером 1. Так що не заважай мені». Ображений нуль устав і пересів на іншу лавочку, а одиничка залишилася в гордій самотності. Поруч саме проходили двійнята – 6 і 9. Вони були дуже схожі одне на одного, але все ж таки відрізнялися. У 6 гачечок був угорі, а у 9 унизу. Вони почули розмову одинички з нулем.
6: «І зовсім неправда, що нуль не потрібна цифра», – присоромили вони одиничку. «Я думаю, нам усім треба дружити з ним. А тобі найперше».
5: «Чого це раптом?» – пхикнула одиничка. «Бо та цифра, з якою поруч перебуває нуль, одразу стає більшою в 10 разів», – пояснила 6. «Якби він сів біля тебе, то ви були б не просто одиниця і нуль, а число 10. А так, ти лише одиниця, найменша цифра з нас усіх», – запевнила 9.
6: «Справді?»
5: – замислилася одиничка.
6: «Так»,
5: – підтвердила 2, що теж нагодилася до парку.
6: Я охоче товаришую з нулем, бо разом ми означаємо число в десятеро більше. Аж 20. І не варто ображати когось, що він кругленький. Я теж колись була повненькою, круглою, але почала робити вправи, і тепер у мене тонесенька талія. Похвалилася вісімка, яка нечутно підійшла до гурту. Одиничка занепокоєно озирнулася. Ну, добре, можеш посидіти біля мене. Гукнула вона нулеві, але той не зрушив з місця. Гадаю, треба вибачитися, порадила двійка. Вона завжди ходила, похиливши голову, ніби щось шукала на землі під ногами, але могла дати слушну пораду. Одиничка зітхнула, підвелася і підійшла до лавочки, на якій сидів нуль. «Пробач мене, я поводилася жахливо», – засоромившись, сказала вона. «Наговорила стільки дурниць. Мені справді спочатку здавалося, що нуль нічого не вартий. Але тепер я розумію, що ти – дивовижна цифра. Нуль від такої похвали аж зашарівся».
7: «Та ні, я цілком звичайний», – спробував заперечити він. «Насправді, усі ми вміємо робити щось дивовижне».
6: «Якщо хочеш, приходь до мене в гості. А ще ми можемо бігати разом», – нерішуче запропонувала одиничка.
7: «Домовилися. Тільки ти бігай, а мені зручніше котитися. Я ж круглий», – усміхнувся нуль. Він був веселої вдачі і довго ображатися не вмів.
6: «От і добре, що вони порозумілися», – сказала двійка, дивлячись їм у слід. І решта цифр із нею погодилися, бо разом можна досягти набагато більшого, ніж поодинці. Це була казка Галини Пустовгар «Дивовижний нуль». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
8: Українська народна казка «Котигорошко». Читають Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
8: Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже:
9: «А де ж ви будете орати?»
8: «Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною і йди. Поїхали». А змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу за котив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки не зайшла до змієвого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері: «Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати».
9: «Як то не прислала? Адже Оленка понесла. Та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась?
8: Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там.
9: Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть.
8: Коли це й змій летить?
10: Людський дух пахне. А що, хлопці, биться чи мириться?
8: Ні, кажуть, биться.
10: Ходіть же на залізний тік.
8: Пішли на залізний тік биться. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж котиться горошинка по дорозі? Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько із сином копали колодязь. Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Котигорошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору, та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі, та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко, та й забрав. От і питається раз Котигорошко в батька та в матері. «Десь повинні були в мене бути брати і сестри».
9: «Е, синку, була в тебе й сестра, і шестеро братів. І таке їм трапилось».
8: «Ну, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його».
9: «Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло. А то ти один, щоб не загинув».
8: «Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити?» Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. «Скуй, каже мені, булаву, таку велику». Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Узяв Котигорошко тую булаву, як замахнув, як кинув угору. Та й каже до батька: «Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через 12 діб». Та й ліг. На 30-ту добу гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього – так і розкочилась надвоє. Він і каже: «Ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру, треба скувати другу». Поніс її знову до коваля. «На, каже, перекуй, щоб було по мені». Викував коваль ще більшу. Котигорошко й ту шпурнув угору, та й ліг знову спати на 20 днів. На 30-ту добу летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилася об нього, тільки трошки зігнулася. «Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду». Узяв тую булаву, в торбу буханців та сухарців, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до такого великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. «Здорова була, дівчино», каже Котигорошко.
9: «Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть».
8: «Отже, може й не з'їсть. А ти ж хто така?»
9: «Я була одна дочка в батька й матері, та мене змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло».
8: «Де ж вони?»
9: «Закинув змій до темниці, та не знаючи, ще живі, чи може й на попілець потрухли».
8: «Оленко, я тебе визволю».
9: «Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам».
8: «Дарма». Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить змій? Прилетів та тільки в хату зараз.
10: А, людський дух пахне.
8: Де б то не пах, отказує Котигорошко, коли я прийшов.
10: Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться?
8: Де то вже мириться? Биться, каже Котигорошко.
10: Ходім же на залізний тік.
8: Ходім. Прийшли змій і каже.
10: Бий ти.
8: Ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. От змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнув головою, як ударив змія, вігнав його в залізний тік по коліна.
10: Вирвався змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав.
8: Ударив Котигорошко вдруге, ударив утретє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в змія, та й пішов додому. От ідуть брати, а Котигорошко їм не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться.
10: Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам побив. Та й добро змієве він собі все забере.
8: От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує.
10: Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве.
8: Як урадили, так і зробили. Прив'язали, та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того.
11: Спав день,
8: спав ніч.
10: Прокидається, прив'язаний.
8: Він як стинувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та й розпитуються в матері.
10: А що, мамо, чи у вас іще були діти?
4: Та як же, син Котигорошко був, та вас пішов визволяти.
10: Оце ж ми його прип'яли, треба бігти та одіп'ясти.
8: А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Зоставайтесь же, коли ви такі, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде Котигорошко, коли дивиться відтіль гора і відсіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко,
10: Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш?
8: Гори розпихаю, щоб шлях був.
10: А куди йдеш, питає Котигорошко.
8: Щастя шукати.
10: Ну, то й я туди. А як ти звешся?
8: Вернигора.
10: А ти?
8: Котигорошко.
10: Ходім разом.
8: Ходім. Пішли вони. Ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою. Так дуби й вивертає з корінням.
10: Боже, поможи.
8: Дай Боже здоров'я.
10: А що ти, чоловіче, робиш?
8: Дерева вивертаю, щоб і ти було просторіше.
10: А куди йдеш?
8: Щастя шукати.
10: Ну, то й ми туди.
8: А як звешся?
10: Вернидуб.
8: А ви?
10: Котигорошко та Вернигора.
8: Ходім разом.
10: Ходім.
8: Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою, як крутнув вусом. Так вода й розступилася. Що й по дну можна перейти? Вони до його.
10: Боже, поможи.
8: Дай Боже здоров'я.
10: А що ти, чоловіче, робиш?
8: Та воду одвертаю, щоб річку перейти.
10: А куди йдеш?
8: Щастя шукати.
10: Ну, та й ми туди. А як звешся?
8: Крутий вус.
10: А ви?
8: Котигорошко, Вернигора, Вернидуб.
10: Ходім разом.
8: Ходім.
10: Пішли.
8: І так їм добре йти, де гора на дорозі, Вернигора перекине. Де ліс, Вернидуб виверне. Де річка, крутий вус воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс. Коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорошко й каже, отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорошко й каже: «Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання». Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері.
10: «Отчини!»
8: «Невеликий пан, отчини і сам», – каже Вернигора. Двері очинилися, та й знов хтось кричить:
10: «Пересади через поріг!»
8: «Ха, невеликий пан, перелізеш і сам!» Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернигори зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, якось одірвав зі свого чуба пасмо волосся. Кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, вже доварює. «А чого ти запізнився з обідом?» «Та задрімав трохи». Наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Котигорошко й каже: «Ну, тепер ви, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання». Пішли вони, а Вернидуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері.
10: «Отчини!»
8: «Невеликий пан, отчиниш і сам!»
10: «Пересади через поріг!»
8: «Невеликий пан, перелізеш і сам!» Коли й лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить Вернидуба за чуба, та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернидуба зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернидуб борсався, якось уже там з вістка зірвався, та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство: «А що це ти з обідом опізнився?» «Та задрімав, каже, трохи». А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався Кротивус. І з ним те саме. А Котигорошко й каже: «Ну та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома». На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері.
10: «Отчини!»
8: «Стривай, отчиню», каже Котигорошко. Отчинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться.
10: «Пересади через поріг!»
8: Узяв Котигорошко, пересадив, коли той пнеться до його. «А тобі чого?» – питає Котигорошко.
10: «А ось побачиш чого!»
8: – каже дідок, та доп'явсь до чуба, та тільки хотів ухопити, а Котигорошко:
10: «А, то ти такий?»
8: Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защепнув її там. «Коли ти, каже, такий дідусю, то зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду». Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. «А що обід?» «Давно впрів». Пообідали, а тоді Котигорошко й каже: «А ходіть, лиш я вам таке диво покажу, що ну». Приходить до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. Та ті вже й про своє призналися. Як їх дідок за чуба чіпляв та ременя зі спини драв. Каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено. Воно за тим слідом і йдуть. А так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже: «Лізь туди, Вернигоро». «А, цур йому!» «Ну ти, Вернидубе!» Не схотів і Вернидуб, і Кротивус. «Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури». Наплели вони шнурів, умотав Котигорошко руку в кінець та й каже: «Спускайте!» Почали вони спускати, довго спускали. Таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й в світі кращої нема.
12: «Ой, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов?»
8: Та я шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться.
9: Дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до його, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив.
8: Не вб'є, тож я йому бороду защепну. А ти ж чого тут живеш?
9: А я королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить.
8: Ну, то я тебе визволю, веди мене до його. Коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка, як побачив коти горошка, то й каже: а ти чого прийшов, биться чи мириться? Де вже мириться, биться? От і почали вони биться, бились, і таки вбив його коти горошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння у три мішки, та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає: аго, брати, ви ще є?
12: Є!
8: Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм отдав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузка королівну. А це моє. Витягли ті троє королівну. Тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й роздумались: нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам достанеться. Підтягнім його вгору, а тоді й пустимо. А коти горошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотузка каменюку та й гукає: тягніть мене! Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь, тільки гуп! Ну, каже коти горошко, добрі ж і ви. Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, і він заховався під дубом, коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. Кажи, що тобі треба, я тобі все дам. Винеси мене, каже коти горошко, на той світ. Ну, треба летіти. Це була казка «Коти горошко». Читали Іван Шаран
9: і Наталя Коломієць.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
0: Оказія друга, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Того дня пустомеликова матуся вирішила випрати дубове листя, що лопотіло над дуплом. Мугичучи якусь пісеньку, вона відривала листочки, ополіскувала їх у річці і відтак складала стосиками біля свого помешкання. Коли вона осмикнула наступного листочка донизу, гілочка отчахнулася і у матусю влучив величезний зелений жолудь. Матуся вельми злякалася, зойкнула і ускочила в річку. Згадавши, що вона не вміє плавати, пустомеля ще дужче злякалася і залементувала ще гучніше. «Що тут іще скоїлося?» – роздратовано запитала риба, випірнувши на зойкіт. «Не річке, а якесь суцільне співоче поле!» «Я тону!» – гучно зойкнула матуся. «Ви, звичайно, вибачте, що ми заважаємо вам. Та невже ж не можна лементувати спокійніше? Ось так от пошепки: я тону, щоб нікого зайвий раз не потривожити». «Рятуйте!» – знову заволала матуся пустомеля, не второпавши, чому вона ще й досі не втонула. «Хоч це і вельми прикро, але ми не можемо вам допомогти, бо не вміємо кричати. Окрім того, ми вельми не любимо тих, хто галасує». Так само знервовано і роздратовано додала риба. «І взагалі, якщо ви вчитеся топитися, то вам слід цим зайнятися деінде. Тут занадто мілко. І просимо вас вгамуйтеся зрештою». Матуся дуже здивувалася, звелася на ноги і пересвідчилася, що там і справді води по кісточки. «Вельми вдячна вам», – сказала вона рибі. «Завіщо?» – риба мляво ворухнула губами. «За увагу? Зізнайтеся, а вам доводилося бувати в Гвінеї?» «А де це? Там цікаво?» – пожвавлено запитала матуся Пустомеля. «О, а ні, ані скілічки. Там усі деруть горлянки так само, як і ви. Ми прилетіли сюди, щоб насолоджуватися тишею і спокоєм. Та чомусь ця тиша так і не настає. Усіх гараздів вам від нас», – мовила риба, і мляво попливла до іншого берега. Ви прослухали оказію другу, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
12: Драконова наречена за мотивами казки «Калоен» з книжки «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Лук'ян Галкін. У заморськім краю жив собі один чоловік, який мав дві доньки. Обидві були гарні та дуже відрізнялися між собою. Кіцу була добра і лагідна і чинила добро. А Сюске – жорстока і гордовита. Нікого вона не жаліла. Якось почув їхній батько, що король-сусід шукає гарну дружину для свого сина. Сказав він увечері про те своїм донькам, коли вони лаштувалися спати, і Сюске задоволено всміхнулася. «Я стану дружиною сина цього короля», – упевнено заявила вона. Кіцу нічого їй на те не сказала. «Завтра вдосвіта і піду туди», – провадила Сюске. «Я дам тобі супровід», – сказав батько. «На шляху до сусіднього королівства можуть траплятися різні пригоди, і ти заблукаєш або влипнеш у халепу». «Не треба мені того супроводу, та й пригод я не боюся», – заявила донька. «Ось моє останнє слово. Завтра на світанку вирушаю в дорогу сама». Наступного дня вона вирушила до сусіднього королівства. Вбралася в найкращу свою сукню і впевнено попрямувала шляхом. По дорозі зустрілася їй синичка. «Добрий день, гоже панно!» – зацвірінькала вона. «Я можу показати тобі коротший шлях!» Глянула Сюске на пташку та й каже: «Забирайся геть, я й сама знаю!» Та за часину гордійка зізналася собі, що таки заблукала. Перед нею було роздоріжжя. На плескатому камені біля узбіччя сиділа старенька бабуся. Угледіла вона Сюске, привітно кивнула і каже: «Якщо хочеш дістатися до сусіднього королівства, я покажу тобі дорогу. Ти? Та ти ж на силу по світу ходиш!» Насмішкувато відчекрижила їй Сюске і, гордо задерши голову, попрямувала тим шляхом, який здавався їй найкращим. «Що ж, уперта панночко, – похитала головою бабуся, – роби, що хочеш, та знай, що дорогою тобі трапиться річечка, і вода в ній буде солодша від вранішньої роси. Не пий її, бо коси твої зробляться рідкі й кострубаті. І не балакай ні до кого. Як зустрінеш когось, то не озивайся до нього й словом. Йди собі далі». Добрі були ці поради. Сюске треба було тільки послухатися їх. Та ж тільки вона сама знала, що добре, а що погано. І от дорогою трапилась їй річечка з прозорою, мов кришталь, водою. Сюске ще вдосвіта вийшла з дому, і їй уже хотілося пити. Нахилилася вона, помилувалася своїм відображенням і напилася холодної водиці. Та й пішла собі далі. Аж ось у далині забовваніло сусіднє королівство. Дивиться вона, коли ж якась дівчина зриває дикі яблука з лісової яблуні, що росте коло шляху. «Куди ти йдеш?» – питає її та дівчина. «Ти хоч знаєш, з ким оце так розмовляєш? Зухвале дівчисько!» – обурено відказала Сюске. «Я – майбутня дружина сина владаря цього королівства!» Та й пішла, не озираючись. Приходить на головний майдан, аж раптом заграли сурми, і перед нею звідкись узявся страшенний дракон із трьома головами. «Ось твій майбутній чоловік!» – оголосила та дівчина, що збирала дикі яблука. Сюске аж гикнула від переляку.
13: «Оце ти так вітаєш свого нареченого!» –
12: прогримів дракон. Та як хукне полум'я. Гордійка ледве втекла і далеко забігла, боялася показатися. Чекала сестру Кіцу, чекала та й стривожилася. Треба, думає, йти та шукати її. Дорогою зустрілася їй синичка, що показала, як пройти навпрошки, і старенька бабуня, що розказала їй, які небезпеки чигають на тому шляху. От минула вона річечку і побачила парубка, що збирав лісові яблука. «Ходімо зі мною, вродлива панно, я познайомлю тебе з королівським сином, який візьме тебе заміж. Тільки ж гляди, не злякайся, як побачиш його». Не злякалася Кіцу, вгледівши страшенного триголового змія. Підійшла до нього, подивилася лагідно у вічі і ніжно всміхнулася. А потім погладила його по голові і раптом упала додолу зміїна шкура. І перед нею постав прегарний молодий хлопець. Обдарував син короля сусіднього королівства її перлами, браслетами, перснями та діадемами, та й узяли вони шлюб, а сестра стала дружкою в них на весіллі. Це була казка «Драконова наречена» за мотивами казки «Калоен» з книжки «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читав Лук'ян Галкін.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Сем Теплін. «Щасливий борсучок» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад Віри Наливаної. Читає Василь Чорношкур. Був звичайний ранок. Борсучок сидів у своїй хатинці коло віконечка і сумував.
14: «Щось ти сьогодні тихий»,
5: – зауважила його подружка Мишка.
15: «Учора я був такий щасливий», – зітхнув він. «Але сьогодні втратив відчуття щастя. І навіть не знаю, де б воно могло подітися».
5: На якусь мить Мишка замислилася.
14: «Що ж, – нарешті мовила вона, – спробуймо знайти твоє відчуття щастя. У кишені ти вже зазирав?»
15: «Ет, – махнув лапкою борсучок, – нічого ти не розумієш. Воно не може бути в кишені».
14: «Гаразд, – відказала Мишка, – тоді пошукаємо тут».
5: І вона зазирнула під диван.
14: «Не бачу я тут відчуття щастя».
5: Вона побігла до шафи і давай відчиняти дверцята. Чого там тільки не було: і шкарпетки, і светри, і книжки, і ковдри, і навіть павук. Але жодного відчуття щастя.
15: Мишко, мовив Борсучок, не роби дурниць. Відчуття щастя не знайдеш, якщо просто зазиратимеш у шафу. Це ж треба таке придумати.
14: Не говори до мене.

0: їй продавалися різні солодощі. І зазирнула всередину. За склом виднілися найрізноманітніші ласощі. І мишка вирішила зайти всередину. За прилавком стояв кріт і приязно їй усміхався. «Чого бажаєте?» – запитав кріт. «У нас є неймовірно смачні тістечка, лимонний щербет, морозиво з малиною».
1: «Звучить дуже апетитно», – відповіла мишка. «Але мені треба інше. Я дещо шукаю для свого друга борсучка. Я шукаю відчуття щастя».
0: Почухав потилицю кріт і зазирнув у слоїки з цукерками.
1: «А який у нього смак?» «І гадки не маю», – зізналася мишка. Вона пішла до наступної крамниці, значно більшої за попередню. В ній торгували різним одягом.
2: «Доброго дня!» – привітався з-за прилавка бобер. «Що шукаєте? Гарненький капелюшок?»
1: «Мені б дещо для мого друга», – мовила мишка.
2: «У мене тут є чудове пальтечко», – запропонував бобер.
1: «А мені потрібно відчуття щастя», – зізналася вона. «Чи продаєте ви його?»
2: «Відчуття щастя?» – перепитав бобер. «А який розмір вам потрібен?»
1: «Ох, і гадки не маю», – скрушно зітхнула мишка.
0: Бобер був непозбувно збентежений, запропонував.
2: «Погляньте, ось пара чудових черевиків!»
1: «Ні, дякую», – відмовилася мишка і пішла до наступної крамниці.
0: То була найбільша крамниця в місті, і в ній продавалося багато речей. Увійшовши, мишка не могла відвести очей від полиць, на яких чого тільки не було. І дивовижні іграшки, і захопливі ігри, і найрізноманітніші подарунки. За прилавка вигулькнув ведмедик.
3: «Роликові ковзани, магічні трюки, моделі літачків?»
0: Він одразу перейшов до справи.
2: «У нас є все, що забажаєте».
1: «Чудово!»
0: – пискнула мишка.
1: «Усе, що мені потрібно, це відчуття щастя для мого друга борсучка».
2: Ведмедик заходився уважно вивчати весь крам на поличках. «Кажу це вперше в житті», – мовив він.
4: «Та, на жаль, нічим не можу вам допомогти. У нас немає відчуття щастя».
2: «Мені дуже прикро».
0: Мишка зітхнула і вийшла на двір. Вона поглянула на засніжені дахи будинків, на зорі, що розсипалися по небу. Але відчуття щастя ніде не було. І вона поволі вирушила до хатинки борсучка. А коли підійшла до дверей, вони раптом відчинилися. За ними стояв борсучок, а на його мордиці сяяла щаслива усмішка. Мишка скрушно похитала головою.
1: «Я його не знайшла», – мовила вона. «Ніде немає відчуття щастя, тому не змогла його принести».
0: «Тому ти й помилялася», – відповів на це борсучок.
1: «Що ти маєш на увазі?» – запитала мишка. «У чому помилялася?» Воно

0: тут, сказав борсучок і обійняв мишку. Пробач, що був таким нечемним. Ходімо до хати, розповіси мені про всі свої пригоди. Друзі зручно вмастилися біля каміна, і мишка розповіла борсучкові про все-все, що трапилося з нею того дня. Вони весело сміялися і вже не намагалися шукати відчуття щастя, адже воно завжди лишалося з ними. Це була казка Сема Тепліна «Щасливий борсучок». За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад Віри Наливаної. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Українська народна казка «Біда» читає Іван Білаш. Жив собі багатий Піп і мав лише одного сина. Той змалку нічого не робив, а коли підріс, віддав його Піп до школи. Прийшов час, оженив сина, а після батькової смерті той залишився на його парафії. Ось одного разу Піп подумав.
3: Люди говорять, що їм біда. А я зріс, оженився і жодної біди на світі не знаю.
2: Наказав він слузі закопати на битому шляхові стовп і на ньому прибити таблицю. На таблиці він написав, що відколи живе, жодної ще біди не знав. Їхав тим шляхом цар. Дивиться, таблиця прибита. Каже він фурманові:
4: «Ану, іди, ну, почитай».
2: Скочив той з карети, пішов і читає вголос. Цар послухав, щось записав і поїхав. Приїхав цар додому і затребував до себе попа. Але то було не так швидко, може через місяць, може через два, приїжджає Піп до царя.
3: «Здорові були, ваша імператорська величність».
4: «Здоров», – відповідає цар. «Ну, що скажеш?»
3: «Не знаю, чого ваша величність мене викликали».
2: Цар тоді каже:
4: «Ти зріс, оженився і жодної біди ще не знав».
3: «Так, ваша імператорська величність».
4: «І як же це?»
2: Піп розповів, що його батько був багатий і при цьому він ніякої біди не знав. Коли ж помер, усе багатство синові залишив і попом зробив. Він теж лиха не скуштував. Розгнівався цар тоді і каже:
4: «Я царством керую, чому ж я біду знаю? Ну, загадаю тобі три загадки. Якщо відгадаєш, то буде тобі прощено. А не відгадаєш, голова злетить з плечей».
2: І дав йому цар три доби, щоб відгадав.
4: «Чи вище до небес, чи в землю глибше? Скільки на небі зірок? І що цар думає?»
2: Пішов Піп додому, сидить і думає, але нічого не може надумати. Як на ті загадки відповісти? Прийшов час іти до царя давати відповіді. Приходить Піп до царського двору, дивиться, стоїть на варті солдат. Питає він його, чи є цар. І такий сумний він на вигляд, що солдат дивиться, що Піп сумує, і питає про причину.
3: «Що тобі казати?» – відповідає Піп. «Адже однаково ти мені нічим не допоможеш».
2: Та все ж таки розповів солдатові, навіщо його цар викликав і які загадки дав. Тоді солдат каже: «Скидайте, паночі, свій одяг, вбирайтеся в мій і стійте на моєму місці. А я піду до царя загадки відгадувати». Обмінялися вони одягом. Солдат пішов до царя, а Піп став на його місце вартувати. Приходить солдат до царя, привітався.
4: «Ну що, відгадав загадки?»
2: – запитує цар. «Відгадав», – каже солдат. Цар питає:
4: Ну, скажи, чи вище до небес, чи глибше вниз у землю?
2: Ні, ваша імператорська величність, вниз таки глибше.
4: А чому ж?
2: Бо мої дід і прадід, батько і мати, брат і сестри, як пішли туди, то й досі їх нема. А в небесах, коли б'ють у барабани, ну то ж все чути.
4: Ну, а скажи, скільки зірок на небі?
2: Переодягнений солдат витягає з торби купу вовни, настриженої з вівці, і каже: «Ось стільки! Прошу глянути, ваша імператорська величність!» Цар питає:
4: «А ти правильно полічив?»
2: «Прошу перевірити», – відповідає той.
4: «Ну, а тепер скажи мені, що я думаю?»
2: «Ви думаєте, що я піп, а я солдат!»
4: «А піп де?»
2: «На моє місце став!» Дав тоді цар солдатові відставку, а піп служив на його місці, поки не відслужив строк. Це була українська народна казка «Біда». Читав Іван Білаш.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробокс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
1: Оказія четверта, в якій оповідається про деяких інших мешканців Високого Дуба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Щоранку пустомелик навчався плести нісенітниці. Навчатися маленькому пустомеликові було важко. Його теревені виходили здебільшого сумні і неправильні. Пустомеликові аж плакати хотілося з досади. Він сновигав берегом туди-сюди, намагаючись вигадати якусь небилицю, як раптом побачив серед кореневища дерева родину грибів. «Диви, які вгодовані їжачки!» – радісно вигукнув він. Нісенітниця не сподобалася грибам. «Сам ти тлустий їжак!» – отказав найменший гриб. «Ми опеньки!» А тебе риба з'їсти обіцяла. «Завіщо?» – здивувався пустомелик. «За те, що ти байдики б'єш і всім прозиваєшся». «Я не прозиваюся, а лише вчуся плести небилиці». «Ось коли вона тебе з'їсть, ти їй це й розповіси», – сказав найменший опеньок. Наляканий пустомелик накивав п'ятами в дупло і розповів жахну новину татусеві і матусі. «А чому б нам самим її не з'їсти?» – порадила матуся. «Е, ні», – випалив татусь, – «у нас немає календаря, тож ми не знаємо рибних днів тижня, тому і нам слід поки що накивати звідси». Татусь заметушився, пакуючи речі. Їх було небагато – декілька волоських горіхів, пачка кленових листків для утеплення гнізда – і валізка капелюшків, узятих на згадку про капелюшну галяву. «От і все, гайда!» – сумовито скомандував татусь, закинувши клуночок із речами за плечі. Пустомелики вийшли на берег і сумно озирнулися на своє затишне дупло. Вони дуже не хотіли йти звідси, та ще більше їм не хотілося стати чиєюсь поживою. «Агов, сусіди!» З води виставилася знайома довбешка. «Далеко чим чекуєте? У відпустку чи що?» «Ні, за кордон», – роздратовано пробувнів татусь пустомелько. «А навіщо вам за кордон? Там, кажуть, риб не так багато». «Щось ви сьогодні понурі і нам не подобаєтеся», – дійшла висновку риб'яча голова. «Ви ж бо обіцяли з'їсти нас через те, що...» Знічено і винувато якось завів бесіду пустомелик. «Хто це вам такі нісенітниці торочить?» Татусь і матуся подивилися на свого паростка. «Так мені гриби сказали, опеньки, оті он, що за дубом». «Знайшли кому вірити», – риба скривилася. «Ці брехливі опеньки вам ще не таке торохтітимуть. Треба було нас запитати, хочемо ми вас їсти чи ні». А відтак уже і клунки пакувати. Це дивовижно. Хіба ж ви не знаєте, чим харчуються поважні риби? Якби ж то знаття. Татусь знічено почухав носа. Шкода, що нам бракує часу все це вам розповісти. Ми зібралися у відпустку до тітоньки на Індійський океан полетимо. Воліємо вас прохати цього півня горлопану геть звідси гнати, бо коли дізнається, що ми полетіли, так одразу й прибіжить горло дерти. Спробуємо, невпевнено пообіцяв татусь пустомелько. Ви прослухали оказію четверту, в якій оповідається про деяких інших мешканців Високого Дуба з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Сашко Дерманський. Гаряча казка. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Наталя Сумська. Тітонька Горпина любила пекти пироги, особливо перед святами. Замісить тісто, розтопить у печі, та й пече, пече, пече. Сьогодні від самого ранку вона не відходить від печі. І ще пакне, адже завтра в неї день народження. Треба як слід підготуватися. Тісто підійшло, в печі палає, тітонька Горпина пече пироги з грибами. Цілу купу напекла, зупинитися не може. Так захопилася, так піч розжарила, що в містечку стало спекотно, наче в Африці. Прийшли до місцевого мера люди. Під хустинками витирають, хвилюються. «Пане мере, зупиніть тітоньку Горпину, від спеки в містечку втриматися неможливо, та й картопля на городах в'яне». Прийшов мер до Горпини, під хустинкою витирає, кланяється. «Люди просять, щоб ви швидше пироги допікали, бо жарко дуже. На городах он аж насіння в соняхах посмажилось». «Добре, – каже тітонька Горпина, – ще тільки з маком напечу, та й усе». В печі палає, спека зростає. Горпинка з маком пироги пече, зупинитися не може. Коли це чує, за вікном дирчить дільничний поліцейський, крутичуб на мопеді мчить. Зайшов він до хати і питає строго: «Печете?» «Печу», – відповідає тітонька Горпина, – «з маком». «Припиняйте негайно», – наказує крутичуб, «бо перетворите містечко на пустелю. Мерові слова вам що, горох об стінку?»
4: «Ой», – сплеснула руками жінка, «а з горохом я й не напекла. Ще з горохом і все».
3: В печі палає, спека зростає, Горпина з горохом пироги пече, зупинитися не може. Коли це чує, за вікном сирена завила.
4: «Пожежники!» На червоній машині приїхали. Заходять до хати з пожежними шлангами і кажуть: «Так, будемо вашу піч піною гасити».
5: «Я вже й сама загасила, бо тісто скінчилося», — відповідає їм тітонька Горпина. «Шкода, а то б я ще з карамельками пирогів напекла».
4: «От тобі й на», — журяться пожежники. «Виходить, ми даремно приїхали».
5: «Як це даремно?» — здивувалась тітонька Горпина. «А пироги хто їстиме? От скільки їх на столі. Зараз я чай приготую і їжте на здоров'я».
3: Це була гаряча казка, яку написав Сашко Дерманський за книжкою «Казки дракона Омелька». Читала Наталя Сумська.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
0: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
6: Сем Теплін. «Щасливий борсучок». За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад Віри Наливаної. Читає Василь Чорношкур. Був звичайний ранок. Борсучок сидів у своїй хатинці коло віконечка і сумував.
7: «Щось ти сьогодні тихий», —
6: зауважила його подружка Мишка.
8: «Учора я був такий щасливий», — зітхнув він, «але сьогодні втратив відчуття щастя. І навіть не знаю, де б воно могло подітися».
6: На якусь мить мишка замислилася.
7: «Що ж?» – нарешті мовила вона. «Спробуймо знайти твоє відчуття щастя. У кишені ти вже зазирав?»
8: «Ет», – махнув лапкою Борсучок. «Нічого ти не розумієш. Воно не може бути в кишені».
7: «Гаразд», – відказала мишка. «Тоді пошукаймо тут».
6: І вона зазирнула під диван.
7: «Не бачу я тут відчуття щастя».
6: Вона побігла до шафи і давай відчиняти дверцята. Чого там тільки не було: і шкарпетки, і светри, і книжки, і ковдри, і навіть павук. Але жодного відчуття щастя.
8: «Мишко, — мовив Борсучок, — не роби дурниць. Відчуття щастя не знайдеш, якщо просто зазиратимеш у шафу. Це ж треба таке придумати».
7: «Не говори до мене так, — образилась мишка. — Я ж просто хотіла допомогти».
6: Мишці не сподобалося, що Борсучок ось так відмовився від її допомоги, тож побігла до дверей, а потім на двір. Щойно опинилася у засніженому садку, їй сяйнула чудова ідея. З пагорба вона чимдуж помчала вниз до міста, де зупинилася перед вітриною крамниці, в якій продавалися різні солодощі, і зазирнула всередину. За склом виднілися найрізноманітніші ласощі, і мишка вирішила зайти всередину. За прилавком стояв кріт і приязно їй усміхався.
9: «Чого бажаєте?» — запитав кріт. «У нас є неймовірно смачні тістечка, лимонний щербет, морозиво з малиною».
7: «Звучить дуже апетитно», — відповіла мишка. «Але мені треба інше. Я дещо шукаю для свого друга Борсучка. Я шукаю відчуття щастя».
9: Почухав потилицю кріт і зазирнув у слоїки з цукерками.
7: «А який у нього смак?» «І гадки не маю», — зізналася мишка. Вона пішла до наступної крамниці, значно більшої за попередню. В ній торгували різним одягом.
10: «Доброго дня!» — привітався з-за прилавка бобер. «Що шукаєте? Гарненький капелюшок?»
7: «Мені б дещо для мого друга», — мовила мишка.
9: «У мене тут є чудове пальтечко», — запропонував бобер.
7: «А мені потрібно відчуття щастя», — зізналася вона. «Чи продаєте ви його?»
9: «Відчуття щастя?» — перепитав бобер. «А який розмір вам потрібен?»
7: «Ох, і гадки не маю», — скрушно зітхнула мишка.
6: Бобер був непозбувно збентежений, запропонував:
9: «Погляньте, ось пара чудових черевиків».
7: «Ні, дякую», — відмовилася мишка і пішла до наступної крамниці.
6: То була найбільша крамниця в місті, і в ній продавалося багато речей. Увійшовши, мишка не могла відвести очей від полиць, на яких чого тільки не було: і дивовижні іграшки, і захопливі ігри, і найрізноманітніші подарунки. За прилавка вигулькнув ведмедик.
9: «Роликові ковзани», —
7: Магічні трюки? Моделі літачків? Він одразу перейшов до справи. У нас є все, що забажаєте.
11: Чудово! Пискнула мишка. Усе, що мені потрібно, це відчуття щастя для мого друга Борсучка.
8: Ведмедик заходився уважно вивчати весь крам на поличках. Кажу, це вперше в житті, мовив він.
7: Та, на жаль, нічим не можу вам допомогти. У нас немає відчуття щастя.
8: Мені дуже прикро.
11: Мишка зітхнула і вийшла на двір. Вона поглянула на засніжені дахи будинків, на зорі, що розсипалися по небу. Але відчуття щастя ніде не було. І вона поволі вирушила до хатинки Борсучка. А коли підійшла до дверей, вони раптом відчинилися. За ними стояв Борсучок, а на його мордиці сяяла щаслива усмішка. Мишка скрушно похитала головою.
12: «Я його не знайшла», – мовила вона. «Ніде немає відчуття щастя, тому не змогла його принести».
8: «Тому ти й помилялася», – відповів на це Борсучок.
7: «Що ти маєш на увазі?» – запитала мишка. «У чому помилялася?»
8: «Воно тут», – сказав Борсучок і обійняв мишку. «Пробач, що був таким нечемним. Ходімо до хати. Розповіси мені про всі свої пригоди».
11: Друзі зручно вмостилися біля каміна, і мишка розповіла Борсучкові про все-все, що трапилося з нею того дня. Вони весело сміялися і вже не намагалися шукати відчуття щастя. Адже воно завжди лишалося з ними. Це була казка Сема Тепліна «Щасливий Борсучок». За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад Віри Наливаної. Читав Василь Чорношкур.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
13: Юлі Таран. Казка про кравчиню та її кицьку. Читає Віталіна Біблів. Одна кравчиня ніколи не виходила з двору. Вважала, світ жахливий, з нею неодмінно щось станеться. Люди допомагали гарній майстрині. За шитвом приходили до неї додому, а коли йшли у справах чи на базар, брали, що треба, і на її долю. Одного разу прийшла до неї кішка. Кравчиня зраділа: «Будеш мені за дитину». І кіцька відповіла: «Няу», що котячою мовою означає «так». Така була розумниця, така лагідна, на колінах сиділа, нитки мотала, мишей ловила, головний біль муркотінням проганяла. Кравчиня нарадітися не могла. А якось увечері стала двері зачиняти, а кішки нема. Гукала, гукала, весь дім обшукала, нема та й годі. Що було робити? Накинула вона на голову хустку, взяла ліхтар і вийшла за ворота. По вулиці йшла – коліна від страху підгиналися. Повернула, тремтіла від жаху, а перетнула площу, наче в очах розвиднілося, та серце на місце стало. Бачить, не такий вже той світ і страшний. Ходять усюди люди, своїми справами зайняті. Сусідку зустріла, вдвох почали кішку шукати. Тут кравчиня й зовсім повеселішала. І раптом із кущів вистрибнула кицька. І заходилася тертися об ноги господині. Підхопила кравчиня її на руки і каже: «Не втікай без мене, маленька. Тепер разом на прогулянку ходитимемо». Кішка лизнула хазяйку в ніс і відповіла: «Мрррр», що котячою мовою означає «тільки так і не інакше». Це була казка Юлі Тиран. Казка про кравчиню та її кицьку. Читала Віталіна Біблю.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
0: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
1: Андрій Курков. Пригоди пустомеликів. 11 оказій із життя пустомеликів, їх друзів і сусідів. Читає автор. Оказія перша, в якій оповідається про нових мешканців високого дуба. Якось весною причвалало до берега річки вельми дивакувате сімейство. Татусь і матуся зі своїм паростком. Усі вони були курдупеликами, гандрабуликами і ні на кого, окрім самих себе, не схожими. Досі ця незвичайна сімейка жила серед капелюшної галяви, де от зарости солом'яних капелюшків було глітно і парко, тож татусь вирішив, що годі їм марудитися серед тисняви і гамору, і запропонував своїм найріднішим одчалити деінде, де сонце гоже і вода ключова. Так вони й опинилися на березі річки, біля якої вкоренився крислатий і пишношатий дубисько. «Яка мершава яличка!» – радісно вигукнув татусь, спозираючи дебелу деревину. «А тож, розлогий кущик!» Тенькнула в унісон матуся, ледь розгледівши маківку кремезного дерева ген-гену під небіссі. «Татусю, а в цьому велетенському дубі й дупло є, егеш!» – радісно вигукнув нащадок. «Він знову все зіпсував!» – скомизився татусь і почухав кінчика довгого носа. «Апщхи, я ж тебе вчив! А скажи, ну, будь такий ласкавий, чом у твоїх словах ані на макове зеренце немає ні синітниць?»
14: «Не знаю».
1: «Чи ж не туман 18-й? І чого б то не назвати, бодай, якусь бадилину кремезним дубом? Бо це ж нестерпно повсякчас чути, що дуб є дубом, а ліс – лісом». «А ти почастуй за потиличником оцього телепня», – ласкаво порадила матуся. «А то ж», – татусь підійшов до синочка і ніжно розкуйовдив йому голівку. «Не сумуй, я впевнений, що ти виростеш справжнім пустомеликом». «Ще пак», – погодилася матуся, – «він у нас іще маленький і не вміє версти чудове казнащо». «Матусю, а навіщо нам версти казнащо?» «От дивак, а щоб було цікаво, всі ми, пустомелики, живемо задля того, щоб дивувати і дивуватися. Годі тобі ще збагнути, що в житті немає нічого захопливішого за веселі небелиці. Послухай, ну, пустомелю, а чом би нам не поселитися в оцьому ось тіснуватому дуплі? звернувся татусь Пустомелько до матусі, поправляючи на потилиці смугастого кашкета. «Я з тобою ані з кілечки не погоджуюся, а ну ж бо не поселимося», – вигукнула матуся і ускочила в дупло, що зяяло побіля корневища. «Не кепсько там?» – од нетерплячки вивідати все і одразу в татуся аж у носі засвербіло. «Узимку буде студеніше, аніж уранці». «Чи ж я не так казав, апчхи?» – татусь похитав головою і упирнув туди само, в дупло. Малюк Пустомелик обійшов дуба і почав ловити витрішки довкола річки, котру щойно угледів. І зненацько став як укопаний, із води виринула риб'яча голова і підморгнула йому. «Навіщо сюди причвалав?» – запитала голова. «Як це навіщо? Ми ж отут житимемо!» «Хто це ми?» «Пустомелики!» «Пустомелики?» – не второпала риба. «Що за небилиці?» «А й найсправжнісінькі!» – пустомелик чомусь зашарівся. «Ми небилиці плетемо!» Безглузда робота, зневажливо промимрила риба. «Зрештою, це нас не стосується. Ми, риба поважна, і небилиць нам не розплітати». «Невже ви риба?» – запитав пустомелик. «А хто ж іще? Причому летюча? Та коли хочеш, можеш звати нас підводною птахою. Це на наш глузд теж вельми милозвучно». «А хіба риби літають?» «Тутешні ваші риби не те, що не літають, а й плавати незугарні. Вони немов одоробла. Однедавна отут ми замешкали. А досі жили собі в Індійському океані, ширяли над Цейлоном, кружляли над вулканами, а сюди якось ненавмисне залетіли і забаглося нам отут погостювати. Дивовий ж у вас отут незрівнянна. Сутеніє рано, тепліє пізно, і раків полювати можна досхочу. Скажіть, будь ласка, а багато вас сюди прилетіло?» «Ми сама прилетіли». «Еге ж, ти, напевно, міркуєш, що нас є чимало, тому що я себе ми величаю. Тож знай, що це од надмірної поваги до себе. Коли ти себе вельми шануєш, теж можеш на ми величати себе. Так воно якось привабливіше звучить». «Спасибі», – знічено зашепотів пустомелик. «Я спробую». «До речі, а ви уранці не здіймаєте галасу?» – поцікавилась риба. «Та ні». Цієї миті з дупла долинув спочатку галас, а потім і татусів голос. «Синочку, а що ти там робиш?» «З рибою розмовляю!» – вигукнув пустомелик і одразу помітив, що риб'яча голова зникла. «Здається, наш синочок уже виправляється», – радісно повідомив татусь матусі. «Я ж тобі казала, що немає нічого кращого от за потиличника. Бачиш, як він швидко почав версти казнащо?» «Татусю, а риба чомусь сказала, що версти небилиці – безглузда робота». «Не обманюй, синочку. Риби, і це загально відомо, не розмовляють». «Але ж ти повірив, що я з рибою розмовляв?» «Звичайно ж ні. Це була чудова нісенітниця, а потім ти почав обманювати, а це вже прикро. Небилиці ще нікому не зашкодили, а ось від брехні лише самі неприємності». «А як же тоді відрізнити брехню від небилиці?» «Дуже легко. Коли ти верзеш казнащо, всі сміються і розуміють, що все це нісенітниці. А коли ти гадаєш, що правиш теревені, а тебе уважно слухають і навіть перепитують, це означає, що ти обманюєш». «Татусю, та ж я справді розмовляв з рибиною?» Татусь випірнув із дупла, почухав кінчик носа і підійшов до маленького пустомелика. «Ось я тебе за потиличником почастую, апчхі!» – сказав він і ніжно погладив синочка. «То ви і справді не кричатимете уранці?» – з річки знову виринула риб'яча голова. «А навіщо нам кричати?» – татусь пустомелько стенув плечима. «Ось бачиш, татусю, щойно й ти з рибою розмовляв. От дивак, хіба ж це риба, синку? Це справжнісінький качур». «Ова, ви нас качуром прозвали?» – обурилася риба, випірнула з річки, зметнулася до татуся Пустомелька і щедро полила його водою від голови до ніг. «Теж мені торохтій довгоносий! Можна подумати, що він ніколи риби не бачив!» І окресливши прощальне коло над татусевою головою, вона шубовснула в річку. Татусь, піднявшись з землі смугастого кашкета, викрутив з нього воду і знову нап'яв на маківку. «Ти, мабуть, щойно купався?» – запитала татуся Пустомелька матуся, що визирнула зі сховища, зачувши галас. «О, ні!» – випалив татусь. «Отут якраз один дощик промайнув. Гадаю, тобі пощастило більше, аніж травам», – радісно вигукнула матуся, озирнувшись довкола. «Крім тебе, він нічого більше, здається, не пройняв». Це була перша оказія, в якій оповідається про нових мешканців Високого Дуба з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колесанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
15: Юлі Таран. «Лицар і гречана каша». Читає Віталіна Біблів. Кожен лицар має здійснити подвиг. Краще навіть кілька. Про це всім лицарям розповідають із дитинства. «От виростеш, синку, підеш вершити подвиги», – говорить маленькому лицареві мама за обідом. «Але я хочу зараз», – заперечує він. «Ні-ні, потім», – ласкаво вмовляє синочка мама. «А зараз гречана каша з молоком». І лицар слухняно їсть гречану кашу, ложка за ложкою, хоча терпіти її не може. Але що вдієш? Адже без цієї каші ну ніяк не виростеш великим. Так мама говорить, і бабуся. А доки не виростеш, не можна вершити подвиги. У кожного лицаря є батько. Він також лицар. Подорожує світом на вірному коні у пошуках пригод. На ніч мама розповідає маленькому лицареві казку про те, як його тато хоробро бився з драконом, звільнив принцесу та здобув скриню зі скарбами. «А принцеса, це ти, матусю? А куди подівся дракон? А скриня зі скарбами була дуже великою? А в мене буде меч? А як зватимуть мого коня?» «Спи, мій хоробрий лицарю», – посміхається мама. «Спи і уві сні все сам побачиш». Мама нахиляється, щоб поцілувати сина в лоба. І він солодко засинає. Уві сні бачить красивого коня на ім'я Сніжок. Гострий меч, довгий спис та інше лицарське спорядження – лицар хоробро сідає на Сніжка та вирушає в дорогу. Вона в'ється перед ним довгою стрічкою, посипаною жовтим піском. А посеред дороги стоїть... Ні, не дракон, а мама з тарілкою гречаної каші в руках. Лицар зітхає та рішуче перевертається на інший бік. Йому все-таки не подобається каша. Він хоче битися з драконом. Ну, хоча б уві сні. Це була казка Юлі Таран. «Лицар і гречана каша». Читала Віталіна Біблів.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
0: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
16: Українська народна казка «Як квітень до березня в гості їздив» читає Володимир Нечипоренко. Колись давно зустрілися березень з квітнем, а квітень тому й каже: «Приїду, чекай, чекай, приїду скоро до тебе в гості». Сам визвався, без запрошення, сам у гості напросився. Не сподобалось оте березню, хоч і виду не подав. На тому й попрощалися. От виждав квітень слушну годину, зібрався та й поїхав возом у гості. А березень заходився та такого наробив, що квітень мусив додому вернути. Сніг, мороз, завірюха, не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості, та вже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтав, річки розлилися. Знову мусив вернутися квітень. Дорогою зустрів травня, йому й поскаржився: «Скільки вже разів збираюся їхати до березня в гості, ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь стане». А травень каже: «А я тебе навчу, як доїхати. Зроби так. Візьми в дорогу воза, сани і човен. Тоді, певне, доїдеш». Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях віз і човен везе. Тоді квітень кладе сани й човен на воза і їде далі. Став знову мороз і сніг, квітень знову поскладав човен і воза на сани. Далі розтанув сніг, розпустило річки, не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості, а той і не чекає на нього. Здивувався березень та й питає: «А хто тебе навчив, як до мене дістатися?» «Та спасибі травню, порадив, як їхати». Березень каже тоді: «Завжди ж ти, травню, я ще тобі крильця обшмагаю». От чому і тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень ще й досі сердиться на травня. Це була українська народна казка «Як квітень до березня в гості їздив». Читав Володимир Нечипоренко.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
17: Сашко Дерманський. Казочка про дракона Омелька. За книжкою «Казки дракона Омелька». Читає Юрій Табаченко. Був собі Омелько. І був він драконом. Понад усе на світі, навіть понад їсти млинці з суницями, любив Омелько вигадувати казки. Та була одна заковика. Драконові бракувало слухачів. Бо щойно він підкрадався до когось, аби розказати казку, усі верещали: «Дракон!» І втікали. Добре, що мав дракон жінку, драконицю Килину. От вона й вислуховувала всі чоловікові оповідки. Якось Омелько вигадав нову казку і швиденько пішов на кухню до жінки. «Килино, а почуйно, Любасю, яку дотепненьку казочку я намудрував?» – заворкотав Омелько. Та Килина ще від учора приндилася на чоловіка за розтоптаний квітничок, викликаний нею побіля їхньої печери.
18: «Ану!»
17: – спалахнула вона, пускаючи ніздрями бурі димки.
18: «Не роздраконюй мене, чоловіче, бо мене вже нема!»
17: Скоромовкою кинув Омелько і вискочив із кухні. Він бо знав, коли вже жінка пускає бурі димки, ховайся. Омелько вискочив з дому і помчав до річки, щоб пірнути і охолонути. Він біг край лісу і розпалювався щодалі більше. Під ногами вже спалахувала трава, а з ніздрів так і летіли снопи іскор. Аж раптом дракон побачив, що на узліссі пасуться лосі. «О!» – подумав Омелько. «Зараз я розкажу їм свою казочку». Та лосі нажахано перезирнулися і галопом дременули в бік річки геть від дракона, під яким горіла земля. На березі річки сиділи жаби. Вони дружно співали. Забачивши лосів, що несуться простісінько на них, а надто Омелька, який димить і іскриться, жаби злякались і з булькотом попірнали під воду. За ними стрибонули лось, а вже за лосями шубовснув сам Омелько. Над річкою здійнявся густий стовп пари. Омелько випірнув і виліз на берег. Лосі, відпирхуючись, теж вилізли на берег, але на протилежний. Хоч Омелько вже охолов, вони не квапилися перепливати назад, вдаючи, що сушать на сонці роги. А жаби зовсім не випірнули.
19: «Горопашний я безталанненький!» – горюючи брів, аби куди мокрий Омелько. «Усі мене бояться!» «Усі від мене сахаються, а в мене ж душа добресенька, я ж лише казочку хотів повідати».
17: Він і сам не помітив, як сполохав зграйку зайців, які грались у квача. Та одне, найменше зайченя, не втекло.
19: «А ти хіба не боїшся мене?» – здивовано спитав Омелько.
20: «Боюся», – чесно призналося зайченя. «Але так хочу послухати казочку. Я понад усе на світі люблю слухати казочки».
17: «Ну то слухай». Омелько обережно, щоб не зачепити зайчиня вогнем, прокашлявся і почав розповідь.
20: «А можна ще однесеньку?» – несміливо спитала зайчиня, коли казочка скінчилася.
17: «На здоров'ячко», – радо погодився Омелько і розказав ще одну казочку. А потім ще одненьку і ще. Сідало сонце, і килина почала хвилюватися. Омелька досі не було вдома. Дракониця так розхвилювалася, що навіть перестала сердитись на чоловіка і вирішила його розшукати. Килина знайшла Омелька неподалік річки. Він сидів на траві і захоплено розказував казочку. Біля нього вмостилося маленьке зайченя і захоплено слухало. А з-за верболозу, ловлячи кожне слово дракона, сторожко визирали лосі і жаби.
20: «Омельку!» – лагідно покликала килина. «Годі вже, казачок, ходімо вечеряти».
19: «А давай і зайченя запросимо», – запропонував Омелько.
20: «Чому тільки зайченя?»
19: «Я всіх запрошую, ану, виходьте звідти»,
17: – гукнула вона лосям і жабам.
19: «Гайда до нас на млинці з суницями!»
17: Лосі й жаби засоромлено вийшли з-за кущів.
19: «Ні, ці не підуть», – запевнив дружина Омелько. «Вони мене бояться».
20: «І нічого не боїмося», – заперечили жаби.
19: «Вже не боїтеся?» – зрадів дракон.
20: «То це ж чудово!»
19: «А ви підете?» – спитала килина в лосів.
21: «Підемо», – тихо промовили лосі.
17: Їм було соромно, що злякалися такого доброго дракона.
19: Але ж так кортіло скуштувати млинців із суницями.
17: Це була казочка про дракона Омелька, яку написав Сашко Дерманський. За книжкою «Казки дракона Омелька» читав Юрій Табаченко.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
1: Оказія друга, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Того дня пустомеликова матуся вирішила випрати дубове листя, що лопотіло над дуплом. Мугичучи якусь пісеньку, вона відривала листочки, ополіскувала їх у річці і відтак складала стосиками біля свого помешкання. Коли вона осмикнула наступного листочка донизу, гілочка отчахнулася і у матусю влучив величезний зелений жолудь. Матуся вельми злякалася, зойкнула і ускочила в річку. Згадавши, що вона не вміє плавати, пустомеля ще дужче злякалася і залементувала ще гучніше. «Що тут іще скоїлося?» – роздратовано запитала риба, випірнувши на зойкіт. «Не річке, а якесь суцільне співоче поле!» «Я тону!» – гучно зойкнула матуся. «Ви, звичайно, вибачте, що ми заважаємо вам. Та невже ж не можна лементувати спокійніше? Ось так от пошепки. Я тону, щоб нікого зайвий раз не потривожити». «Рятуйте!» – знову заволала матуся пустомеля, не второпавши, чому вона ще й досі не втонула. «Хоч це і вельми прикро, але ми не можемо вам допомогти, бо не вміємо кричати. Окрім того, ми вельми не любимо тих, хто галасує». Так само знервовано і роздратовано додала риба. «І взагалі, якщо ви вчитеся топитися, то вам слід цим зайнятися деінде. Тут занадто мілко. І просимо вас вгамуйтеся зрештою». Матуся дуже здивувалася, звелася на ноги і пересвідчилася, що там і справді води по кісточки. «Вельми вдячна вам», – сказала вона рибі. «Завіщо?» – риба мляво ворухнула губами. «За увагу? Зізнайтеся, а вам доводилося бувати в Гвінеї?» «А де це? Там цікаво?» – пожвавлено запитала матуся пустомеля. «О, а ні, ані скілічки. Там усі деруть горлянки так само, як і ви. Ми прилетіли сюди, щоб насолоджуватися тишею і спокоєм. Та чомусь ця тиша так і не настає. Усіх гараздів вам від нас», – мовила риба і мляво попливла до іншого берега. Ви прослухали оказію другу, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
4: Українська народна казка «Коти Горошко». Читають Іван Шаран
5: і Наталя Коломієць.
4: Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і

0: Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері: «Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати».
1: «Як то не прислала? Адже Оленка понесла. Та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась?»
0: Брати й кажуть: «Треба йти шукати її». Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там.
1: «Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть».
0: Коли це й змій летить?
2: «Людський дух пахне. А що, хлопці, биться чи мириться?»
0: «Ні, кажуть, биться».
2: «Ходіть же на залізний тік».
0: Пішли на залізний тік биться. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих, та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж котиться горошинка по дорозі? Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько із сином копали колодязь. Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Котигорошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору, та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі, та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко, та й забрав. От і питається раз Котигорошко в батька та в матері: «Десь повинні були в мене бути брати і сестри».
1: «Е, синку, була в тебе й сестра, і шестеро братів. І таке їм трапилось».
0: «Ну, так я ж піду їх шукати». Батько й мати умовляють його:
1: «Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло. А то ти один, щоб не загинув».
0: «Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити?» Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. «Скуй, каже мені, булаву, таку велику». Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Узяв Котигорошко тую булаву, як замахнув, як кинув угору. Та й каже до батька: «Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через 12 діб». Та й ліг. На 30-ту добу гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього – так і розкочилась надвоє. Він і каже: «Ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру, треба скувати другу». Поніс її знову до коваля. «На, каже, перекуй, щоб було по мені». Викував коваль ще більшу. Котигорошко й ту шпурнув угору, та й ліг знову спати на 20 днів. На 30-ту добу летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилася об нього, тільки трошки зігнулася. «Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду». Узяв тую булаву, в торбу буханців та сухарців, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до такого великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. «Здорова була, дівчино», каже Котигорошко.
1: «Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть».
0: «Отже, може й не з'їсть. А ти ж хто така?»
1: «Я була одна дочка в батька й матері, та мене змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло».
0: «Де ж вони?»
1: «Закинув змій до темниці, та не знаючи, ще живі, чи може й на попілець потрухли».
0: «Оленко, я тебе визволю».

0: визволю.
1: Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам.
0: Дарма, та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить змій? Прилетів та тільки в хату зараз.
2: Людський дух пахне.
0: Де б то не пах, отказує Котигорошко, коли я прийшов.
2: Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться?
0: Де то вже мириться? Биться, каже Котигорошко.
2: Ходім же на залізний тік.
0: Ходім. Прийшли, змій і каже.
2: Бий ти.
0: Ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. От змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнув головою, як ударив змія, вігнав його в залізний тік по коліна.
2: Вирвався змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошко вдруге,
0: ударив утретє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в змія, та й пішов додому. От ідуть брати, а Котигорошко їм не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться.
2: Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам побив. Та й добро змієве він собі все забере.
0: От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує.
2: Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве.
0: Як урадили, так і зробили. Прив'язали, та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того.
3: Спав день,
0: спав ніч.
2: Прокидається, прив'язаний.
0: Він як стинувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та й розпитуються в матері.
2: А що, мамо, чи у вас іще були діти?
1: Та як же, син Котигорошко був, та вас пішов визволяти.
2: Оце ж ми його прип'яли, треба бігти та одіп'ясти.
0: А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Зоставайтесь же, коли ви такі, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде Котигорошко. Коли дивиться, відтіль гора і відсіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко,
2: Боже, поможи, дай Боже здоров'я.
0: А що ти, чоловіче, робиш?
2: Гори розпихаю, щоб шлях був.
0: А куди йдеш, питає Котигорошко.
2: Щастя шукати.
0: Ну, то й я туди. А як ти звешся?
2: Вернигора.
0: А ти?
2: Котигорошко, ходім разом.
0: Ходім. Пішли вони. Ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою. Так дуби й вивертає з корінням. Боже, поможи.
2: Дай Боже здоров'я.
0: А що ти, чоловіче, робиш?
2: Дерева вивертаю, щоб і ти було просторіше.
0: А куди йдеш?
2: Щастя шукати.
0: Ну, то й ми туди. А як звешся?
2: Вернидуб.
0: А ви?
2: Котигорошко та Вернигора.
0: Ходім разом.
2: Ходім.
0: Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася. Що й по дну можна перейти. Вони до його.
2: Боже, поможи.
0: Дай Боже здоров'я.
2: А що ти, чоловіче, робиш?
0: Та воду одвертаю, щоб річку перейти.
2: А куди йдеш?
0: Щастя шукати.
2: Ну, та й ми туди. А як звешся?
0: Крутий вус.
2: А ви?
0: Котигорошко, Вернигора, Вернидуб.
2: Ходім разом.
0: Ходім.
2: Пішли.
0: І так їм добре йти, де гора на дорозі, Вернигора перекине. Де ліс, Вернидуб виверне. Де річка, Крутий вус воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорошко й каже: «Отут ми й заночуємо». Переночували, а на другий день Котигорошко й каже: «Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання». Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері:
2: «Отчини!»
0: «Невеликий пан, отчини і сам», – каже Вернигора. Двері очинилися, та й знов хтось кричить:
2: «Пересади через поріг!»
0: «Ха, невеликий пан, перелізеш і сам». Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернигори зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, якось одірвав зі свого чуба пасмо волосся. Кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, вже доварює:
2: «А чого ти запізнився з обідом?»
0: «Та задрімав трохи». Наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Котигорошко й каже: «Ну, тепер ви, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання». Пішли вони, а Вернидуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері.
2: «Отчини!»
0: «Невеликий пан, отчиниш і сам».
2: «Пересади через поріг».
0: «Невеликий пан, перелізеш і сам». Коли й лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить Вернидуба за чуба та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернидуба зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернидуб борсався, якось уже там з вістка зірвався, та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство:
2: «А що це ти з обідом опізнився?»
0: «Та задрімав, каже, трохи». А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався Кротивус. І з ним те саме. А Котигорошко й каже: «Ну та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома». На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері.
2: «Отчини!»
0: «Стривай, отчиню», каже Котигорошко. Отчинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться.
2: «Пересади через поріг!»
0: Узяв Котигорошко, пересадив, коли той пнеться до його. «А тобі чого?» – питає Котигорошко.
2: «А ось побачиш чого!»
0: – каже дідок, та доп'явсь до чуба, та тільки хотів ухопити, а Котигорошко:
2: «А, то ти такий?»
0: Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защепнув її там. «Коли ти, каже, такий дідусю, то зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду». Приходить він у хату, вже й товариство поприходило.
2: «А що обід?»
0: «Давно впрів». Пообідали, а тоді Котигорошко й каже: «А ходіть, лиш я вам таке диво покажу, що ну». Приходить до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. Та ті вже й про своє призналися. Як їх дідок за чуба чіпляв та ременя зі спини драв.
2: Каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукати.
0: А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено. Воно за тим слідом і йдуть. А так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже: «Лізь туди, Вернигоро».
2: «А, цур йому!»
0: «Ну ти, Вернидубе!» Не схотів і Вернидуб, і Кротивус. «Коли ж так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури». Наплели вони шнурів, умотав Котигорошко руку в кінець та й каже:
2: «Спускайте!»
0: Почали вони спускати, довго спускали. Таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й в світі кращої нема.
1: Ой, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов?
0: Та я шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться.
1: Дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до його, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив.
0: Не вб'є, тож я йому бороду защепну. А ти ж чого тут живеш?
1: А я королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить.
0: Ну то я тебе визволю, веди мене до його. Коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка, як побачив коти горошка, то й каже: «А ти чого прийшов? Биться чи мириться?» «Де вже? Мириться, биться!» От і почали вони биться. Бились. І таки вбив його коти горошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння у 3 мішки. Та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає: «Аго, брати, ви ще є?» «Є!» Він прив'язав до мотуза 1 мішок та й сіпнув, щоб тягли. «Це ваше!» Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав 2-й мішок. «І це ваше!» І 3-й їм отдав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузка королівну. «А це моє!» Витягли ті 3 королівну. Тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й роздумались: «Нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам достанеться. Підтягнім його вгору, а тоді й пустимо». А коти горошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотузка каменюку та й гукає: тягніть мене!» Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь, тільки гуп! «Ну, каже коти горошко, добрі ж і ви!» Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, і він заховався під дубом, коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця-гриф. «Кажи, що тобі треба, я тобі все дам». «Винеси мене, каже коти горошко, на той світ. Ну, треба летіти». Це була казка «Коти горошко». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Чудовисько у ставку. За книжкою 365 історій на ніч. Переклала з французької Віра Наливана. Читає Василь Чорношкур. Одного разу жабка Квакша вирішила перебратися разом зі своїми жабенятами на інший бік ставка.
6: «Не відставайте, стрибайте за мною, і з вами не трапиться нічого лихого», – звеліла вона.
5: 5 жабенят радо пострибали за мамою жабкою. Але 6 не хотіло нікуди стрибати. Якось жабеня побачила у ставку чудовисько, і відтоді навіть підійти боїться до води. Квакша всадовила маля собі на спину і пострибала разом із ним. А в ставку жила величезна щука. І ось вона висунула з води свою пащеку.
7: «Це чудовисько!» – зарепетувало жабеня.
6: «Швидше стрибайте за мною!» – гукнула мама жабка. Вона стрибнула на латаття, де спала її подруга, жабка Піпі. Та прокинулась і жахнулась. «Квакшо, рятуй діток! Вони ще дуже погано стрибають!» Квакша стрибнула в воду. Але всі її дітки десь зникли. Тільки щука хижо дивилася на неї скляними очима. Піпі запропонувала: «У мене є ідея. Якщо вона їх проковтнула, нехай щосили стрибають в животі».
7: І всі жабенята почали стрибати у шлунку хижачки.
6: Щука захиталася з боку в бік. Жабенята так її розгойдували, що врешті вона виплюнула їх і попливла собі далі.
5: Мої любі, ніжно обійняла своїх діток квакша. Я так злякалась. Добре, що ви живі. І вона звернулась до Піпі. Їх треба навчити стрибати. Чи не могла б ти мені допомогти?
7: А чудовисько більше не повернеться?
5: Запитало одне з жабенят. Ні, воно вже не їстиме жабенят.
7: Бо ж бачиш, ви йому не сподобались.
5: Засміялися квакша і Піпі. Це була казка «Чудовисько у ставку» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Василь Чорношкур.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
8: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
9: Аналіза Лей. Фея Кришталька. За книжкою «Історію про доброту і дружбу». Переклад Олени Ларікової. Читає Віталіна Біблів. Великі пухнасті сніжинки без зупину падають із неба цілісінький тиждень. Зараз, здається, наче м'якенька біла ковдра вкрила увесь Чарліз. Усі виходили зі своїх домівок і захоплено вигукували: «Як же тут гарно! Тепер ми можемо досхочу погратися на дворі!» Птахи почали робити зі снігу дивовижні гірлянди та прикрашати ними свої будиночки. Кролики пішли до замерзлого озера кататися на ковзанах. Їжачок, більченя та інші звірята вирішили зліпити гігантську снігову бабу. Вони прикрасили її дубовими листочками і жолудями. Раптом друзі почули такий дзвін, ніби розбилася тисяча склянок. А тоді тонкий пронизливий крик. Усі дуже злякалися. Коли оговталися, почали шукати, звідки ж долинали ті звуки. Вони шукали і шукали, доки не знайшли маленьку дівчинку у пригарній сукні смарагдового кольору. Незнайомка гірко плакала. Бідолашна! Що могло з нею трапитися? Звірі боязко оточили дівчинку. «Хто ти? Чому така засмучена?» – запитав борсук.
10: «Мене звати Кришталька. Я снігова фея. Моя магічна куля впала і розбилась», – відповіла фея, вказуючи на розкидані уламки скла. «Тепер я більш не зможу чаклувати».
9: «Ой-ой-ой, бідолашна фея», – забідкалися звірі. «Ну, друзі, ми мусимо їй допомогти. А якщо віднести всі шматочки розбитої кулі до нашого мудрого чарівника?» – запропонував кролик.
10: «Дякую тобі, кролику. Однак чарівну кулю неможливо полагодити, якщо хтось її розбив. Усім феям це відомо. А я була такою необережною та незграбною». І Кришталька знову гірко заплакала.
11: «Може дати тобі ось це?» – сором'язливо промовила Білочка, простягнувши феї великий лісовий горіх. «Спробуй, може він стане новою чарівною кулею?»
9: Фея взяла горіх, а
11: глянула на нього своїм магічним поглядом і побачила зелений ліс, високі сосни, горіхи, каштани та червону воробину.
12: «А я можу віддати тобі це», – промовив бобер
11: і подав Кришталці велику перлину. Кришталька взяла до рук перлину, подивилася на неї і побачила дивовижне блакитне море, темну товщу води, водорості, різнокольорових риб і чарівних русалок.
13: «А я можу дати тобі ось що», – промовила мишенятко та простягнула феї яскраву різдвяну кульку, яка щозими прикрашала його оселю. Кришталька взяла кульку, подивилася на неї і побачила ялинку, прикрашену гірляндами та ліхтариками, подарунками та безліч солодощів.
10: «Щиро дякую вам за подарунки, друзі! Сьогодні я зрозуміла дуже важливу річ. Мені більше не потрібна чарівна куля, бо справжня магія – це та доброта, що є в кожному з нас. Ще раз дякую та вітаю всіх із Різдвом!»
11: Після цих слів фея піднялася в небо і облетіла довкола білосніжної галявини.
10: «У мене більше немає чарівної кулі, однак я знову можу чаклувати! До побачення, друзі!»
11: І вона полетіла, лишивши за собою в повітрі слід із зоряного пилу. Та коли цей пил спускався на сніг, він умить перетворювався на солодощі. Це було справжнім дивом. Це була казка Анналізи Лей «Фея Кришталька» за книжкою «Історію про доброту і дружбу». Переклад Олени Ларікової. Читала Віталіна Біблів.
8: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
14: Лілія Гудь – справжній друг. Читає авторка. Яскравого дня на дитячому майданчику біля озера гралося багато діток. Дівчатка варили лялькам борщі та каші з піску, хлопчики будували замки та прокладали доріжки для паперових корабликів. Хтось гойдався, хтось вертівся на колесі, а хтось весело спускався з гірки і злітав прямісінько в гарячий пісок. До маленького Святослава в гості приїхала бабуся і дала новенький кольоровий конструктор. Хлопчик схопив на радощах пакунок, подякував бабусі і поспішив до друзів на майданчик. «Дивіться, що в мене є!» – вигукнув щасливий малют і витрусив з мішечка відразу всі детальки. «Ого, яка дивовижа!» – обступили святика діти, бо кожному хотілося погратися новою іграшкою. «Можна я побудую корабель?» – першим наважився Данилко. «А ти візьми мого тракторця». «А потім я!» – пробрався крізь натовп сміливий Іванко. «Натомість бери ось мого літачка». «Поглянь, які чудові в мене бульбашки!» – підійшла до святика Катруся. «Якщо хочеш, дозволь погратися конструктором. Можеш взяти мої бульбашки. Згода?» «Ні, дякую», – сказав святик. «Не треба мінятися. Краще граємося всі разом. Вистачить на всіх». «Ура! Чудово!» – застрибали на радощах друзі і всілися на пісочок тісненьким колом. Несподівано до гурту підійшов незнайомий хлопчик. Вони з мамою і татком нещодавно переїхали, тож у Юрасика ще не було друзів. «Привіт, мене звати Юрко, можна з вами погратися?» – несміливо запитав малий, перебираючи в долоньках грабельки й лопатку. «А чим ти можеш поділитися?» – оглянула сусіда Катруся. «У нього лише ці граблі й лопата!» – засміявся руденький Романко. «Хе, як не цікаво!» – скривилася Катруся, немов лимон скуштувала. «Але Я можу бути справжнім другом, похнюпився Юрасик і вже хотів іти додому, коли Святик мовив: «Досить кипкувати, мама казала, це негарно. Ходи до нас, допоможеш будувати чарівне королівство». Щасливий Юрасик присів біля гурту, і невдовзі на майданчику знову закипіла робота. Та ось несподівано зірвався сильний вітер. Небо потемніло, нахмурилося, загуркотіло. Не встигли діти оком змигнути, як важкі, холодні краплини густо посипалися їм на голівки та спини. «Швидше, швидше додому!» – скомандував Костик, і дітки, похапавши свої іграшки, чимдуж полопотіли до будинку. Святославчик залишився на майданчику зовсім сам. Він шукав і збирав у торбинку детальки конструктора, а великі краплини дощу котилися йому по щічках, голівці, стікали за комірець і неприємно морозили спинку. «Тримай торбинку, я допоможу!» – озвався хтось позаду. Святик озирнувся і побачив Юрасика, який тримав повну пригорщу детальок і кумедно кліпав мокрими віями. «Ти чому не тікаєш додому?» – здивувався Святик. «Не боїшся промокнути?» «Я вже промок», – засміявся хлопчик. «А друзів не залишають. Удвох мокнути веселіше, і гроза не така страшна». За хвилину хлопчики зібрали іграшки і разом побігли до Святика. Мама дала діткам сухий одяг, розтерла спини рушником і напоїла гарячим малиновим чаєм. А потім двоє друзів іще довго гралися разом, їли хрумке печиво, дивилися мультики і розповідали один одному веселі історії. Це була казка Лілії Гудзь «Справжній друг». Читала авторка.
8: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
15: Анна Ліза Лей «Драконяча застуда» за книжкою історії про доброту і дружбу. Читає Анна Тур'єва. Сьогодні в Чарлісі повсюди чути дивний і напрочуд сильний запах. Він лине від загадкового будинку, з якого повсякчас виривається дим і полум'я. Від палацу дракона вогнемета. На галявині навкруги палацу розтанув сніг, де інде зникають у полум'яних язиках будиночки лісових мешканців. Апчхі! Апчхі! Полум'я виривається з вікна драконячого палацу, а тоді чується громове чхання. Жабка щодуху помчала до гнома Бальзамікуса, головного аптекаря Чарлісу. «Бальзамікусе, дракон вогнемет захворів, а його чхання дуже небезпечне для всього лісу. Ти зможеш приготувати ліки проти застуди? Будь ласочка!» Пляшок із ліками, які гном готував упродовж останніх тижнів, вистачило б, щоб вилікувати всіх мешканців лісу. Однак, звісно, не таке велетенське створіння, як дракон. Проте всі сподівалися, що для вогнемета цих ліків все-таки буде достатньо. Але як це зілля дати дракону? На щастя, в Бальзамікуса є різне хитромудре приладдя. Він дістає велетенський інструмент, схожий водночас на ракету і на велосипедний насос, що вміє стріляти ліками та сиропами навіть на далекій відстані. Двоє рятівників обережно прямують до палацу дракона. З спалених дверей виривається небезпечне полум'я. Від важкого подиху дракона, здається, здригається весь Чарліс. Вогнемет справді занедужав. У нього страшнюча лихоманка. «Друзі, у мене температура 98 градусів!» Важко видихає дракон до Бальзамікуса й жабки. А разом зі словами з його пащі виривається ще й клубок диму. «У мене зовсім немає сил, навіть щоб дихати полум'ям!» «Воно й на краще», – подумала жабка, яка зовсім не хотіла опинитись у новому спалаху драконячого полум'я. Потім вона на хвильку замислилася і промовила. «Але ж дуже скоро в Чарлісі буде свято на знак кінця зими. Хто ж готуватиме піцу для всіх мешканців? Скоріше, Бальзамікусе, стріляй у нього своїми ліками, а ти, вогнемете, роззявляй ширше рота!» Дракон слухняно розтулив щелепи, і тієї ж миті гном поцілив ліками прямісінько йому на язик. «Фу, яка гидота!» «Так, Ті сиропи справді не дуже смачні. Дракон повернувся під ковдру, а за декілька днів уже почувався чудово. Ліки виявилися дуже ефективними. Друзі, красно дякую за допомогу. Спасибі за вашу доброту. Ви так вчасно попіклувалися про мене. Як можна вам віддячити? Ну, вогнемете, є один спосіб. Нарешті тепле весняне сонечко огорнуло своїми променями Чарліз. Усі його мешканці зібралися на великій галявині, щоб відсвяткувати кінець зими. «Мені, будь ласка, піцу 4 сири!» – замовляє сіра мишка.
10: «А мені 12 піц з гострою сальомі і щоб скоринка хрумтіла!»
15: – буркнув вогнемет і додав полум'я у велетенську піч. Тепер його вогняне дихання приносить усім лише користь. Віват вогнемету і смачного всім друзям Чарлісу. Це була казка Анналізи Лей «Драконяча застуда» за книжкою «Історії про доброту і дружбу». Читала Анна Тульєва.
8: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
4: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
7: Галина Пустовгар. Киця, яку звали Сметанка. Читає Василь Чорношкур. В одному місті, у будинку номер 5, жила собі киця, яку звали Сметанка. Як ви здогадалися, звали її так тому, що була вона біла-білісінька, а ще мала голубі очі. Ну, і сметанку їсти теж, звісно, полюбляла. Її хазяйка, дівчинка Настуся, завжди годувала сметанку чимось смачненьким. А ще вичісувала її пухнасту білосніжну шубку, гралася і доглядала її. Одне слово, жилося сметанці непогано. Одне засмучувало кицю. Її не випускали гуляти на двір. Тобто Настуся іноді брала її з собою на прогулянку, але нікуди не відпускала від себе. «Ти можеш забруднитися», – примовляла дівчинка. «А ти ж в мене така біленька, чистенька, ще й голубоока, красуне моя!» А сметанці так хотілося побігати за горобцями, побавитися в пісочниці або видертися на верхівку дерева. «Може, якби я не була такою білою, мені дозволяли б гуляти», – зітхала вона нишком. «І чого мені так не пощастило?» Якось сметанка сиділа на підвіконні, ніжилася на сонечку і поглядала навколо. Саме було літо. На дворі цвірінчали горобці, пурхали метелики, хитали голівками квіти. «А що, як я трохи погуляю і повернуся? Ніхто й не помітить!» Сметанка прислухалася. Настуся мила посуд на кухні. Тож киця, довго не роздумуючи, гайнула крізь відчинену квартирку. А оскільки жили вони на першому поверсі, то зістрибнути на землю було неважко. Ох, і весело ж гуляти самій! Забувши про всіляку оханість, сметанка поплазувала на животі, підкрадаючись до зграйки голубів. Але вони злякано спурхнули геть. Потім вона весело стрибнула у високій траві, наздоганяючи метеликів і сонячних зайчиків. І дарма, що до хвоста їй начіплялися реп'яхи. Сметанка почувалася щасливою. Удосталь набігавшись, вона відчула, що трохи зголодніла. Киця почала міркувати, що робити далі. І раптом побачила неподалік худого чорного кота. Вона насторожилась.
16: «Привіт!» Якомога привітніше муркнула вона. «Як тебе звати?» «Мене звуть Сметанка».
17: «Сметанка?» – облизнувся чорний кіт. «Я тільки один раз їв сметанку. І скажу тобі, що це смачнезна штука».
7: «Один раз?» – здивувалася киця. «Мабуть, твої господарі дуже жадібні. Я їм сметанку мало не щодня».
17: «Господарі?» – у свою чергу здивувався кіт. «У мене немає господарів. Я живу сам у підвалі, де зберігають вугілля. І тому мене зовуть Вуглик. А може тому, що я чорний?»
7: «Я хочу їсти», – пожалілася Сметанка.
17: «Ходімо, я тебе чимось пригощу».
7: Сметанка була домашньою кицею. Вперше гуляла сама і не знала, що не варто кудись іти з незнайомцями. Тому слухняно подріботіла за Вугликом. Через вузеньке віконце вони втиснулися до якогось похмурого підвалу.
17: «Ось я тут живу», – похвалився Вуглик. «А ще тут є повно мишей. Зараз щось уполюємо і матимеш їжу».
7: «Миші? Фу!» – гідливо фиркнула Сметанка. «Я не звикла їсти мишей. Я хочу рибки або сметанки».
17: «Де ж я тобі їх візьму?» – розгубився Вуглик.
7: «Тоді, мабуть, я піду додому. Бувай».
17: «Бувай», – зітхнув Вуглик.
7: Сметанка через те саме вузьке віконечко вибралася на двір. І хоч пробула вона в підвалі зовсім недовго, але встигла так вимазатися вугіллям, що вже зовсім не скидалася на білу пухнасту красуню. До того ж, куди саме йти додому, киця не могла збагнути. Місцина видавалась їй геть незнайомою. Тим часом Настуся зробила свою роботу і вирішила погратися зі сметанкою. Але ніде в будинку киці не знайшла. Стривожена, вона вибігла на двір. Гукала, скрізь зазирала, але марно. Настуся розплакалась. «Що таке? Що сталося?» запитували перехожі. «Моя киця зникла. Мабуть, вилізла через квартирку на двір і зникла». «Не переймайся. Коти дуже здалеку дорогу додому знаходять», – заспокоїв її якийсь чоловік. Сметанка почула голоси і поспішила на галас. Як же вона зраділа, побачивши Настусю. «Сметанко, ти знайшлася! Де ти так замурзалася?» Настуся підхопила на руки неслухняну кицю і притулила до себе, хоч та й була брудна. «Яка ж ти неслухняна!» «Я буду слухняною», – запевнила Сметанка. Але усі, звісно ж, почули тільки нявчання і заусміхались. А згодом
16: Сметанка вмита й нагодована знову сиділа на підвіконні і ніжилася на сонечку.
18: «А непогано бути домашньою кицею», – подумала вона. «І таки добре, що я маю білу шубку і голубі очі. І таку хазяйку, яка мене любить».
16: Це була казка Галини Пустовгар «Киця, яку звали Сметанка». Читав Василь Чорношов.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Василь Королів Старий. Попелюшка. Читають Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
1: Далекій від нас країні жила собі одна заможна вдова з трьома доньками. Дві з них були їй рідні, а третя – пасербиця. Вдова своїх доньок дуже любила, гарно їх доглядала і усі їхні примхи сповняла. А вже ту нерідну доньку так ненавиділа, що ані наїстись як слід їй не давала, тільки все лаяла та до праці силувала. Ще й на світ не благословиться, а вже пасербиця була на роботі, вже й сонце давно лягло спочивати, а вона все ще мусила працювати. А тим часом навіть за спільний стіл сісти не сміла. Та як же їй було з такими панянками поплюч сідати, коли ж ходила вона в старому вбранні, а спала просто на долівці під піччю. Цілими днями й добро слова ні від кого не чула, бо мачуха все її вичитувала, а сестри, коли й озивались до неї, то лише з глумом і глузуванням. Найбільше ж усі чіплялись до неї за те, що вона раз у раз була замазана попелом. Тому й звали її нехресним найменням, а вигадали для неї прізвисько Попелюшка.
2: Так і животіла з дня на день Попелюшка. А коли ж стало їй 16 років, випросталася, стала гнучка, як молода тополя, а з лиця гарна-пригарна. Тільки про те ніхто не знав, крім самої криниці, з якої Попелюшка вмивалася. Попелюшка була не тільки красна, але й добра і розумна.
1: Одного разу, проливаючи свої сльози, побачила на розложистому горісі гарнесенького пташка з блакитним і золотим пір'ячком. Мав той пташок напрочуд мудрі оченята і так дивився на Попелюшку, немов розумів її горе. Аж вирішила Попелюшка, що має принести тому пташкові бодай трохи крихт хліба. Було це в суботу. Другого ж дня, в неділю, мачуха та її доньки почали з самого рана чепуритись, щоб їхати до церкви. Того дня було ще й храмове свято, і людей посходилось із цілої країни видимо-невидимо. Кожному цікаво подивитись, коли кудись багато людей збереться, а до того туди ще мав прибути й володар тієї країни. Тому-то вже багато тижнів перед цим святом цілими ночами сиділа Попелюшка за дрібними вишиваннями та мережками для мачухи та її дочок. Попрала вона їм плаття, попрасувала нові корсетки та попередниці, що довгий час у скрині лежали. А як прийшла неділя нарешті, то її так заганяли, що мало голови бідна дівча не згубила. За одним заходом на три сторони її кликали, трьома ротами лаяли, шістьма руками загрожували. Коли ж мачуха та її доньки були вже прибрані та сяяли всякими оздобами, жодна Попелюсці для годиться і дякую не сказала. Набунтючились і, мов пави, посунули до церкви. А Попелюсті наказали все в хаті й на подвір'ї поробити, обід зварити ще, поки додому повернуться, цілу велику мірку засміченої пшениці по зернятку перебрати, щоб було на посів чисте зерно.
2: Крутилась Попелюшка по хаті, поки все поприбирала та обід варити настановила. А потім сіла на хвильку біля столу, поглянула на ту велетенську мірку пшениці, перемішаною з куколем і просом, та й зажурилася. Коли ж вона з тією працею буде готова? Отже ж будуть її за те лаяти в святу неділю.
1: А це чує вона. Хтось тихенько стукає її у віконце. Оглянулась Попелюшка, аж по той бік віконця сидить той красний пташок. Хучій відчинила Попелюшка віконце, ще й ласкаво запросила.
2: Вітаю тебе, пташечко. Здоров бувай у нашій хатині.
1: А пташок тільки чик-чирик влетів у хату, підлетів до столу та й поклав на обрус великого горіха. А тоді повернувся до дівчини та й говорить до неї вже по-людському. «Не турбуйся, серденько, пшеницею, все буде вчасно зроблено. Ти ж розлупи цього горішка, а що в ньому знайдеш, це буде твоє».
2: Розлупила попелюшка горішка, а з нього й випала їй на руки чудова сукня, таких барв, як пташок, блакитна і золотими зірками вишивана, немов ясна місячна ніч. А в сукні були загорнені блакитні панчішки та блакитні гарнесенькі черевички. Недовго міркувала попелюшка. Вибігла до криниці, швиденько вмилася і в комірці переодяглась. Поглянула на себе у воду і аж сама зачудувалася. Була вона така гарна в цьому чарівному одязі.
1: А пташок облетів її кругом та й говорить: «Не марнуй же часу, дівчино, а поспішай просто до церкви. Не бійся нічого, тільки сама собі потихеньку скажи: «Імла за мною, імла переді мною». І тоді жодне людське око тебе не побачить».
2: Дуже гарно подякувала попелюшка доброму пташкові, мов вітер майнула на відпуст.
1: Народу була повнісінька церква. Та коли побачили люди таку гарнесеньку панночку в такій гарній суконці й малесеньких черевичках, то натовп перед нею розступився, щоб дати відповідне місце аж біля самого вівтаря. І отож, як зашелестіла попелюшка своїми шовковими шатами, обернув назад голову й володар тієї землі. Обернув і не міг відвести очей від красуні, що тихенько стала навколішки і почала молитись. А володар все на неї дивився, аж поки не почалась служба Божа. А він мав красного сина, якому саме приходило повноліття. От і думав володар, що для такого юнака не могла б бути краща дружина, як ця чудова панночка. Тому тільки-но скінчилась служба, і попелюшка хутко вийшла з церкви, щоб встигнути додому, поки верне мачуха з доньками. Так само швидко вийшов і старий пан. Він хотів з нею познайомитись та розпитати, хто вона та якого роду. Та коли сюди-туди оглянувся, вже ніде нема блакитної панночки, тільки довкола самі зелені поля в легенькій імлі.
2: Попелюшка ж, закрита імлою, прутко побігла додому. Глянула в хату, обід уже готовий. У мірці чиста перебрана пшениця, а на столі купками окремо лежить просо, кукіль та інші непотрібні зернятка, що пшеницю занечищували. Тоді попелюшка миттю роздяглась, поскладала суконку, панчішки, черевички, засунула все в шкаралупку з горішка, сховала горішок за образом, одягла свої лахи і почала накривати стіл до обіду.
1: Прийшла мачуха з доньками. Ані глянули вони на гарно перебрану пшеницю, навіть і про недільний обід не згадали. Всі їхні думки були біля тієї чудової панночки в блакитній суконці, що її вони бачили в церкві. Ну, хто ж вона є? Відкіль прийшла? Куди зникла?
2: Ох ти, брудна попелюхо!
1: Каже одна сестра.
2: Ти такої краси ніколи й у сні не побачиш.
1: А попелюшка не витримала, усміхнулася лагідно та й каже.
2: От такої. Нащо ж мені сон, коли я її так живу, живісіньку бачила? Де так я?
1: Спитала сестра.
2: А так,
1: відповідає попелюшка.
2: Була вона таки ж у нашому дворищі, та на свою красу в нашу криницю дивилась.
1: А сестри так розсердились та розгнівались, мало лікті собі з досади не кусали, а потім вирішили забити криницю дошками, щоб того більше не було. Так і зробили. Якось проголосили по місту чутку, що в прийдешню неділю буде володар краю святкувати повноліття свого сина Князенка. А після тієї урочистості буде в садах володарових великий бал, на який кличуть всіх дівчат, які є в околиці. Видима річ, що вдова із своїми доньками вже ні про що інше до кінця тижня не думали, а лише про той бал і про найкраще своє вбрання. А рано в неділю вистроїлись, як на Великдень, майнули всі чим дуж до володаревого двору. Попелюсті ж наказали все в господарстві поробити, вечерю зварити, перебрати велику мірку пшона, в якому був пісок і різне дрібне насіннячко. Вибігла з хати на хвильку, повернулась, аж гульк, пшоно все до зернятка перебране, аж вилискується, а на столі купками покладені пісок, кукіль та інші непотрібні зернятка. Зраділа попелюшка і пішла в хату, та й думає:
2: хоч подивлюся на свою блакитну суконку, що в горішку сховала.
1: Вийняла попелюшка із-за образа горішок, відчинила його, а відтіль випала їй на руки нова сукня. Срібна, мов морозом погаптована. При ній такі ж панчішки і такі самі черевички. Аж в долоні заплескала з радості попелюшка, переодяглась, глянула в вікна, та й очей сама від себе не могла відірвати. Така була красуня!
2: Але що з того, що красна і красно одягнена, коли ж не знаю, чи смію піти з дому?
1: Аж тут підлітають до неї голуби, та один з них і заговорив до неї по-людському: «Не бійся, дитино, біжи мерщій до замку. Ми за тебе все вдома поробимо, трави нарвемо, коровам дамо, води наносимо і вечерю зваримо. Це нам все синьо-золотий пташок вилів. А тобі ж казав, щоб ти собі добре погуляла, тільки щоб не спізнилась прийти вчасно додому. Ну, так іди ж, здорова».
2: Вийшла попелюшка на вулицю, оглянулась на свої вікна, побачила, що голуби жваво метушаться і на подвір'ї, і у хаті, та й попростувала рівною дорогою до замку.
1: Як прийшла попелюшка до замку, там саме починалися святочні врочистості. На підвищенні стояв гарний-пригарний князенко, який був підперезаний лицарським мечем. Біля нього був старий володар, що з неспокоєм все дивився поміж дівчата, аж нарешті вгледів срібну панночку. Тоді стало його обличчя радісне. Він зійшов з підвищення, взяв попелюшку за руки і провів її на крісло, аж в перші ряди. Там і просиділа вона, аж поки скінчились урочистості і почався славний бал. На балу ж підійшов до неї князенко і попрохав у танець. Так і перейшли вони вдвох поміж всіма зачудованими гостями цілим садом. Але коли були близько воріт, попелюшка помислила, чи не час їй вже й додому вертати. А тоді й сказала сама собі:
2: «Імла за мною, імла переді мною».
1: І враз стала невидимою.
2: Прибігла додому, швиденько перебралася, поховала в горішок свою красну одіж та й почала приправляти вечерю для мачухи та її дочок.
1: Незабаром вони прийшли з балу. Не хотіли ні їсти, ні пити. Одна поперед одної свої враження викладали. Князенка хвалили та про ту срібну красу панянку згадували. А найбільше ж їй заздрили, що сам володар її на крісла сісти запросив. А князенко перший танець із нею танцював.

0: Ах, вона ж така негідниця! Хто їй дозволив у наші вікна заглядати?
1: Закричали злі сестри і негайно позабивали всі вікна на вулицю дошками, щоб удруге та панночка не могла до них зазирати. А тим часом князенко дуже засумував. Ще більш як батькові сподобалась йому срібна панночка. Шукав він її скрізь по всьому володарстві. Коли ж побачив, що не знайде, заприсягнув, що не буде й жодною іншою одружуватись, перестав їсти й спати і враз помітно змарнів. Бачить володар, що кепсько з його любим сином. Покликав усіх мудреців, які були в володарстві, і питає в них ради, як ту дівчину знайти та як князенка врятувати. 3 дні й 3 ночі думали мудреці, а нарешті один і каже:
2: «Я маю добру раду».
1: «Говори», – велить володар.
2: «Зроби, володарю, новий бал і звели, щоб на нього прийшли всі дівчата з володарства. Мовляв, князенко хоче собі вибрати дружину».
1: «Добра рада», – похвалив мудреця володар. «Нехай їдуть гінці по всіх усюдах та на сурмах сурмлять, що в неділю буде бал і заручене князенка».
3: А князенко й говорить: «Добре, тату, казати, бал і заручене. А що ж, як вона не прийде? Або не почує, як сурмачі сурмитимуть?»
1: «І справді, – каже господар, – може, десь буде далеко і не почує. Як же тепер зробити? Ну, скажіть ви, мої мудреці!»
2: Знову думали мудреці 3 дні і 3 ночі. Нарешті вже другий і говорить: «Маю думку».
1: «Яку?» – питає володар.
2: «Говори відразу, великий володарю, завтра неділя. Вже нічого не встигнеш зробити. Хіба тільки одне. Пообіцяй, що коли та красна панянка завтра на бал з'явиться, то ти всім бідним людям, що є в твоєму володарстві, подаруєш на зиму по парі нових черевиків, нові торби та по цілому буханцеві хліба.
1: Люди ж тоді всіх повідомлять на бандурах.
2: Ще й кожному поводареві дам по цукерці. Хай тільки буде, як хочемо», – згодився володар. Відпустив мудреців і пішов спати. Але цієї ночі мало в яких хатах, де були дівчата, спали. Там усі готувались до завтрашнього балу в замку. А найдужче чепурились дова з 3 доньками. І чого вони тільки не робили, щоб бути гарними, і по що вони тільки не ганяли бідної попелюшки.
0: Хоч і не мріяла попелюшка бути знову на балу в замку, але коли почула про те, дуже посмутніла. Хто ж, бо в неділю святу сажу трусить, а перебрати 2 мірки маку, на це ж треба півроку. Сіла вона за стіл та мало-мало не плаче.
1: Аж чує, хтось стукає у віконце. Оглянулась і бачить, знову той синьо-золотий знайомий пташок у хату проситься і горішка в дзьобику тримає.
4: «Не журись, попелюшко, все буде дуже добре. Ось маєш нову сукню на бал. Піди одягнися, тільки спочатку винеси на двір коші з маком. Голуби тобі все враз переберуть. Так іди щаслива, тільки не запізнюйся додому».
0: Вхопила попелюшка коші з маком, висипала їх на дворі, розломила горішок, а відтіль випала суконка, вся золотом ткана, в золотій прозорі панчішки і золотом куті чудові черевички.
1: Подякувала дівчина любому пташкові, перепросила голубів і чорного кота, що дає їм у неділю важку працю, одяглась, подивилась у воду і отямитись не могла. Дійсно, такої красуні, як була тепер сама, вона й у сні не бачила. До замку володаря прибула попелюшка в золотій одежі, саме на початок балу. Як побачив її князенко, так враз і ожив.

0: відпочив. Подав їй свою руку і зараз узяв до танцю. А в палатних садах людей повно-повнісінько. Та всі на попелюшку дивляться та не надивляться, а красі її та одежі не надивуються. І засоромилась попелюшка. Почервоніла вона, як вогник. І коли князенко підвів її до свого тата-володаря та мами-володарки і почав говорити, що вибрав її собі за наречену, промовила в думці:
1: «Імла за мною, імла переді мною!»
0: І враз немов під воду пішла. Зникла, неначе ніколи й не стояла попліч із князенком. Тоді невидима майнула вона до виходу з палатних садів, щоб якнайшвидше прийти додому та вже не дати себе більше звести жодним чаром. Але князенко був хитріший за свого тата. Відчув він, що вона й тепер так несподівано з балу втече, як втекла минулого разу, і слід за собою замете. І тому звелів, як тільки та дівчина в палатних садах з'явиться перед виходом із саду, вилити кілька бочок густого меду. Мовляв, як ускочить вона в мед, прилипне, і тоді не матиме як утікати.
1: Отож, як вибігла невидима попелюшка з саду, то й почула, що ніби хтось її вхопив за черевички.
0: Смикнула вона ніжку раз, смикнула вдруге та... що була легесенька, як пушинка, висмикнула ногу з одного черевика, що так і вліпився в мед. А черевичок, як від неї відділився, враз став видимий. Слуги кинулись до нього, перелякана ж попелюшка чкурнула чимдуж далі в одному черевичкові. Так і добігла вона, шкутильгаючи, просто додому. Зараз переодяглась у своє старе вбрання, але від хвилювання забула свою золоту сукню всунути в горішок. Золотий же червичок від меду відмила і повісила сушитись над піччю. Але незабаром повернула й мачуха з доньками, такі схвильовані, такі роздратовані. І не глянули вони ні на перебраний мак, ні на попелюшку, тільки про дивовижну золоту панночку оповідали та обмовляли, яка вона нечемна, що навіть від свого нареченого князенка втекла.
1: І хто б вона могла бути?
0: Повторювали раз по раз усі три. Аж тим часом ціле вдовине обійстя наповнилось несподіваними приїжджими гістьми. Були то палатні слуги і володарові гості, а між ними й сам князенко. Увійшов він зі своїм ловцем просто в хату до вдови, хоча майже нічого не побачив у хаті з позабиваними вікнами, однак привітався та й каже: «Невідома красуня в золотій сукні, що я її собі за дружину вибрав, загубила при виході з мого саду оцього золотого черевичка. Слід же другого черевичка та босої ніжки ведуть аж до цієї хати. Прошу ласкаво приміряти, щоб я знав, кому належить ніжка, що була в цьому черевикові». Зраділи дочки, вмить роззулись, але нічого з того не виходило. Засмутився князенко, аж це йому ловчий і говорить: «Світлий пане, дивіться, ну, та ж тут ще одне дівча за припічком ховається. Може, то їй належить цей черевичок?»
1: «Та Бог з вами!»
0: – закричала, махаючи на них обома руками, вдова.
1: «Тож бо наша брудна попелюшка! Лишіть її!»
0: Але тим часом ловчий побачив другого золотого черевичка, що сушився над піччю. Подав попелюсті князенко черевичка, а попелющина ніжка так і шугнула в нього. От і зрадів тоді той князенко так, що й сказати не можна. Взяв ніжно за ручку попелюшку та й говорить: «Вітаю ж тебе, моя наймиліша! Даремно ти мене соромилась і від мене тікала. Прошу ж тебе, не відмовляйся й будь моєю дружиною!» Схилила попелюшка красну голівку та бачить, що нема як далі викручуватись, і тихенько промовила:
1: «Хай станеться, як бажає, ясний князенко!»
0: Вхопила золоту сукню та черевички, вскочила в хату, вмить переодяглась і вийшла до князенка. Тоді вивів її князенко з хати, посадив у карету, і понесли їх коні як вихор. Так швидко вилетіли вони з обійстя, що ні сама вдова, ні її доньки навіть не встигли рота роззявити. Хотіли були попелюшку наздогнати, та даремна праця. Так і лишились вони в хаті із широко роззявленими ротами, бо їм віддих у грудях від злості та досади сперся. А тим часом попелюшка стала князівною, а потім і володаркою всієї країни. Тоді молодий володар роздав усім бідним людям нові черевички і нові писані торби, як обіцяв. І з того часу всі люди ходили взуті. Це була казка Василя Королева Старого «Попелюшка». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Оказія третя, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. У неділю навіть лісові звірята люблять подовше поспати. А вже ті, хто мешкає поблизу річки, біля дуба або на капелюшній галяві, і подавно вони прокидаються, якщо не в понеділок, то аж у вівторок. Навіть коли будь-кому з них сон і обрид, він все одно ніжитиметься в ліжку і намагатиметься додивитися його до кінця, бо ж недільний сон за бажанням свого володаря може здійснитися. Так і цього недільного ранку всі міцно спали, і пустомелики, і риба, і будь-хто, і хто будь. Раптом, зовсім несподівано, над берегом пролунав дуже пронизливий крик. І всі пустомелики схопилися, гейби їх ужалили дуже дикі оси. Татусь Пустомелько затремтів одляку і визирнув з дупла. Цієї миті жахітний крик пролунав знову, і татусь, так і не встигнувши визирнути як слід, беркицнувся назад. «Що скоїлось?» – запитала пошепки схвильована матуся. «Здається, хтось снідає». «Дивовижно», – мовила матуся, «а мені здалося, ніби хтось співає». Малюк-пустомелик підповз до виходу з дупла і визирнув. Цієї миті жахний гук пролунав утретє, але пустомелик не злякався, він із цікавістю щось розглядав. «Синочку, а що там таке?» – запитала матуся. «Там півень полоще горлечко річковою водою і волає. Пхе! Як нецікаво!» – хмикнув татусь і виліз із дупла. «Заждійте мене!» – попрохала татуся матуся. «Мені теж нецікаво!» Маленький пустомелик услід за батьками вискочив на берег. «Звичайнісінька жаба!» – пробубонів татусь, змірявши поглядом призвідця галасу. «Чим вона тут займається?» «Півень?» Почувши останні татусеві слова, звернувся до пустомеликів. «Я тут вчуся співати», – гордовито мовив він. «А ви?» «А ми тут вчимося плавати», – так само гонорово вимовив татусь і всміхнувся. «Яка приємність», – сказав півник. «Вчитися ніколи не пізно. Моє ім'я Куткударх. І коли я навчуся співати, то із задоволенням візьму у вас кілька уроків з плавання». а мене величають Пустомелько-старший, відрекомендувався татусь. І це моя сім'я. З вашого дозволу я заспіваю вам ноту до. Півник уклонився і знову дуже голосно зарепетував. Будь ласка, зізнайтесь, звернувся до нього татусь, чи давно ви вчитеся співати? Од народження. Ще моя бабуня Кут-Кут-Пані казала мені, що я народжений для того, аби своїм співом будити ліси та річки. Чи не були б ви такі люб'язні і мене навчити співати? Запитав півня Пустомелик. А тож, звичайно, одразу ж завтра вранці почну навчати вас справжнього співу. Май клепку, співаче! З річки визирнула незадоволена риб'яча голова. Годі, мабуть, уже глушити рибу своїм голосом. Для того, щоб оволодіти співом, не обов'язково щоранку волати щодуху на всю річку. Шановна, ви ж бо риба, а риби анічогісьонько не тямлять у співах, поштиво мовив Куткударх. Зате риби доконечно знають, де раки зимують. Погрозливо одрізала риба і зникла під водою. «Вельми цікаво, а де ж вони зимують?» – сам себе запитав півник. «Ось побачиш!» – риба зметнулася над водою, тримаючи в плавцях величезного рака. «Мерщій, Петровичу, ущипни так, щоби знак зостався!» – наказала вона ракові. Рак упав на Куткударха, уп'явся клішнею йому в крило – і звис.
3: «Ой-ой-ой!» – зарепетував півень.
2: «Гаразд, Петровичу, облиш оцього соліста. Сьогодні він уже не співатиме». Рак розійняв клешні, беркицнувся на пісок і, бурмочучи щось під ніс, поволі порачкував до води.
4: «Вибачте, мені слід терміново повертатися до курника», – випалив півень і втік.
2: «Спробуй-но іще хоч раз давати концерти, ми для тебе не лише раків не пошкодуємо», – вигукнула риба півневі у слід. «Сподіваємося, що серед вас тепер не знайдеться охочих навчатися півнячого співу», – звернулася вона до пустомеликів.
4: «А вже ж, ми не співаємо», – запевнив її татусь Пустомелько. «У такому разі маю надію, що і не заспіваєте», – так само невдоволено форкнула риба.
2: Ви прослухали оказію третю, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Ісун Босі. За книжкою «Дивовижні казки перед сном». З англійської переклала Ольга Зозуля. Читають Іван Шаран
6: і Наталя Коломієць.
5: Дуже давно в одному японському селі жила літня пара – пан та пані Пінк. Старенькі мали усе, чого тільки душа забажає. Але, ну, майже все.
6: Як би мені хотілося, щоб у нас була дитинка.
5: Одного вечора сумно зітхнула пані Пінк. І мені, озвався Пінк, але в нашій малюсінькій хатинці поміститься хіба хтось дуже вже маленький.
6: Хай навіть ця дитинка буде 3 сантиметри заввишки,
5: промовила пані Пінк. Цієї миті повз будиночок пролетіла фея. Вона почула розмову старенького подружжя.
6: «Ці двоє заслуговують, щоб і про них хтось подбав»,
5: – подумала вона. Чарівниця підлетіла до будиночка Пінгів, змахнула чарівною паличкою та прошепотіла чарівне заклинання. Незабаром пан та пані Пінг зробилися щасливими батьками – крихітного хлопчика. Він і справді народився дуже крихітним.
6: «Назвімо його Ісун Босі»,
5: запропонувала дружина.
6: «Це ім'я
1: означає «хлопчик-мізинчик».
5: А скорочено кликатимемо його Ісі, усміхнувся пан Пінк. Для стареньких та їхнього синочка час летів як вітер, але Ісі так і лишився крихітним. Коли хлопцеві виповнилося 18 років, настав час йому покинути рідну домівку і податися у світ шукати власної долі. В дорогу батьки спорядили синові три дарунки. Рисову мисочку, яка слугувала йому човном, пару дерев'яних паличок для їжі, які йому правитимуть за весла, і меч для самооборони. Чим насправді виявилася найгостріша швацька голка пані Пінк. Ісі вирушив у довгі мандри і дістався великого галасливого міста. Приставши на човнику до суші, Ісі подався вулицями міста, де юрмилося багато люду. «Попрошу в імператора роботи», – подумав хлопець. «Звісно, якщо мене до того часу не розчавлять». Прошмигнувши серед безлічі тупотливих ніг, хлопець зрештою дістався величезного імператорського палацу. Ісі підійшов до воріт, обабіч яких стояли вартові. Хлопець напнув груди. «Я б хотів отримати роботу», – оголосив він чемно, але впевнено. Вартові поглянули на прибульця і зайшлися реготом. «Такий крихітний!» – вишкірився один. «Що ж таке мізерне створіння, як ти, може робити?» «По-перше, можу миттю промчати повз вас», – відповів Ісі. Хлопець прошмигнув між ногами вартових і кинувся до палацу, перш ніж хтось зміг його зупинити. Забігши на королівські задвірки, Ісі побачив служницю, яка прала імператорів одяг. «Я шукаю роботу», – звернувся до неї хлопець.
1: «Яка крихітка! Що ж ти подужаєш робити?»
5: «Спершу я дремену від вас», – була відповідь малюка. Ісі перестрибнув через брусок мила, що лежав на землі біля служниці, і кинувся до палацової кухні. А на кухні кухар порався з королівським обідом. «Мені потрібна робота», – звернувся до нього хлопець. «Ти ж така малеча, що ж тобі до снаги?» «Для початку мені до снаги зникнути звідси». Але хлопець обіг кухареву плиту та кинувся до наступних покоїв. «Агу! Куди він подівся?» Опинившись в іншій кімнаті, Ісі ахнув. Він дістався тронної зали, де зібрався увесь королівський двір. Хлопець поштиво вклонився імператорові та його дочці принцесі Чічі. «Я б хотів попросити у вас роботу, якщо можна», – звернувся до них малюк. «Яку саме?» – поцікавився імператор.
1: «Що ж ти спроможний робити?»
5: Здивувалася принцеса. «Щоб дістатися сюди, я пройшов повз вашу охорону, втік від вашої служниці та кухаря», – гордовито мовив Ісі. «Вони нічого не змогли вдіяти». Імператор якусь мить міркував. «Тоді наглядатимеш за принцесою Чічі», – вирішив він. «Їй потрібен охоронець».
1: «Але ж, татку, де ж йому мене захищати? Він на зріст зовсім крихітка».
5: «Крихітний зовні, золотий всередині», – мудро прорік правитель. «От ти й маєш роботу, хлопче». «Дякую вам, ваше величносте», – зрадів Ісі. Хлопець ніколи не полишав принцесу саму. Він був з нею вранці, вдень, навіть вночі наглядав за дівчиною. Одного дня принцеса вирушила в гості до своєї тітки, що мешкала далеко за містом. Як і завжди, Ісі не відходив від неї ні на крок. Подолавши чималий шлях, подорожні дісталися дрімучого лісу.
1: «Мені страшно»,
5: – здригнулася принцеса Чічі. «Я про тебе подбаю».
1: «Та що ти вдієш?»
5: – тремтіла дівчина. Аж тут лісом розляглося страхітливе ревіння. Ламаючи гілки, на галявину, де стояла Чічі, видерся величезний людожер. Він випростав свої потворні п'ястуки і схопив принцесу. Постав її на місце, щосили загорлав Ісі. Або я тобі.
7: Та що ти там можеш, кузько?
5: З цими словами велетень схопив малюка двома пальцями.
7: Люблю передобідок на один зуб.
5: Заревів він і кинув хлопця собі до рота. Ісі все миттю зметикував. Він витягнув свого меча голку і встромив людожерові в язика. Велет заревів від болю. Людожер виплюнув Ісі і дременув у лісовій хащі. «Буде йому наука!» – вигукнув крихітний охоронець.
1: «Дякую тобі, Ісі! Ти врятував мені життя!»
5: «Погляньно! Людожер загубив свою довбешку!»
1: «За легендою, людожерів молот чарівний!»
5: Схопилася Чічі. Вона спробувала підняти чимале знаряддя, але молот виявився занадто важким для неї.
1: «А як би я хотіла, щоб ти був вищий, Ісі! Тоді б ти подужав його підняти!»
5: Аж тут із молота вирвалася хмара чарівних блискіток і затанцювала довкола Ісі.
8: «Що діється?» – зойкнув хлопець.
5: Ісі відчув дивну річ. Здається, його руки почали видовжуватися, а ноги та й усе тіло заходилося рости. Дедалі більше, і ще більше. Наступної миті Ісі вже стояв пліч-опліч із принцесою. «Тепер ми з тобою однакового зросту», – зрадів парубок. «Певно, молот виконав твоє бажання». Принцеса закохалася в Ісі. Але не через його новий зріст вона полюбила хлопця за хоробре серце. Незабаром вони побралися і оселилися в будиночку поруч із палацом. І хоча хатинка була крихітна, принц Ісі та принцеса Чічі почувалися щасливими. Вони обоє знали, що крихітні речі теж бувають особливими. Крихітне зовні, золоте всередині. Це була казка «Ісунбосі» у переказі Рассела Пантера за книжкою «Дивовижні казки перед сном». З англійської переклала Ольга Зозуля, читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
9: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
0: Українська народна казка «Як квітень до березня в гості їздив» читає Володимир Нечипоренко. Колись давно зустрілися березень з квітнем, а квітень тому й каже: «Приїду, чекай, чекай, приїду скоро до тебе в гості». Сам визвався, без запрошення, сам у гості напросився. Не сподобалось оте березню, хоч і виду не подав. На тому й попрощалися. От виждав квітень слушну годину, зібрався та й поїхав возом у гості. А березень заходився та такого наробив, що квітень мусив додому вернути. Сніг, мороз, завірюха, не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості, та вже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтав, річки розлилися. Знову мусив вернутися квітень. Дорогою зустрів травня, йому й поскаржився: «Скільки вже разів збираюся їхати до березня в гості, ніяк не доїду. Ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь стане». А травень каже: «А я тебе навчу, як доїхати. Зроби так. Візьми в дорогу воза, сани і човен. Тоді, певне, доїдеш». Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. «Їде саньми, а на санях віз і човен везе. Тоді Квітень кладе сани і човен на воза і їде далі. Став знову мороз і сніг, Квітень знову поскладав човен і воза на сани. Далі розтанув сніг, розпустило річки, не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді Квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до Березня в гості, а той і не чекає на нього. Здивувався Березень та й питає: «А хто тебе навчив, як до мене дістатися?» «Та спасибі травню, порадив, як їхати». Березень каже тоді: «Зажди ж ти, травню, я ще тобі крильця обшмагаю». От чому і тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень ще й досі сердиться на травня. Це була українська народна казка «Як квітень до березня в гості їздив». Читав Володимир Нечипоренко.
9: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільні казки».
10: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
11: Калуен, Альба і добра фея. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Алла Скорик. У лісі 12 фей жило собі звірятко Альба. Мале воно було і беззахисне, то ховалося попід купами хмизу, щоб часом хтось не скривдив. Гасають було зайці лісовими стежинами, та й не летять на нього. А воно, бідолашне, тікає та знай верещить: «Ох, ой, ой-ой-ой!» А то їжаки часом граються оквача, хто кого дожене та вколе. А воно як уколиться об їхні шпичаки, то верещить як порося і не знає, куди подітися. А як потрапить під ноги диким кабанам, що міряються силою, чи оленю, що чухає спину об старого дуба, то й геть біда. Тільки чути, як плаче воно так вилить, бо підкидають його ногами, мов діряве відро. І ще одне лихо було в Альби. Усі звірята мають свої хатки, а йому і сховатися ніде. Як іде дощ, то воно мокре-мокрісіньке. Як зірветься буря, то його таки ж бурляє вітром туди-сюди. Мале воно було і кволе, то не могло уникнути небезпек, як інші мешканці того лісу. От сиділо воно якось поміж камінням та пхинькало, аж побачила його фея Ноа. Опікувалася вона птахами та звірятами, і шкода їй стало того бідолашного створіння. «Що з тобою, крихітко Альбо?» «Ніхто не звертає на мене уваги, бо я маленьке і весь час заробляю копняки та потиличники». «Нічого, зарадимо ми зараз твоєму лихові». І тільки-но сказала це Ноа, як укрилася крихітка Альба від ніг до голови твердою корою, промальованою пригарними візерунками. Зраділа Альба, тому що відразу і затишно, і безпечно їй стало. Як треба було, то могла вона сховатися у ту шкаралущу, а як небезпека минеться, то й голову могла висунути на двір та лапки. «Що ти зробила зі мною, добра феєчко?» «А нічого, дала тобі панцир та й годі». «Що-що?» «Роговий панцир. Захищатиме він тебе від усякого лиха і ростиме разом з тобою. Ні холоду не знатимеш більше, і не скривдить тебе ніхто». І від того дня усі черепахи ходять у твердому, надійному панцирі. Це була казка «Калуен. Альба і добра фея». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читала Алла Скорик.
10: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
9: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Казка про пилососика Гошу. Андрій Курков з книжки «Казки про пилососика Гошу». Читає автор. В одній великій квартирі, що складалася з безлічі кімнат і закутків, жив-був пилососик Гоша. Він був ще маленький, і займатися прибиранням йому не дозволяли. Гоша губився у квартирі, і господарям коштувало багато зусиль, щоб відшукати і повернути його на місце, до комори, де окрім нього жили швабра, дві сестрички-ганчірки і галасливе сімейство щіток. Але довго всидіти у комірчині пилососик ніяк не міг, і тільки ночув, що господарі пішли, виходив і знову гуляв кімнатами і коридорами. У квартирі стояли грізні масивні шафи на левових лапах, громісткі трюмо з гордовито піднятими дзеркалами, тонконогі журнальні столики. Їм, звичайно ж, було не до пилососика. Вони навіть не помічали Гошу, мріючи про новий лак або про нові кришталеві прикраси, вази, графини і цукерниці. А Гоша мріяв про той час, коли він підросте, і замість маленьких коліщат у нього з'являться великі і сильні колеса, і він зможе подорожувати і побачити світ, що складається, як він думав, не лише з шаф, трюмо та журнальних столиків. Коли за вікнами стемніло, Гоша зрозумів, що назад у комору йому не повернутися. Пилососик засмутився. Він боявся розсердити господарів. Гоша підкотився ближче до батареї і сховався за гардиною. Тут він і вирішив переночувати. Великий настінний годинник пробив північ. Біля батареї було тепло і затишно. Раптом пилососик Гоша почув у темряві якийсь дивний шурхіт. Затамувавши подих, він визирнув із-за гардини і побачив маленького, розміром з кішку, чоловічка, худорлявого і з довгим носом. За плечем у нього висів легенький мішечок. Чоловічок, щось мугикаючи собі під ніс, ходив кімнатою і тряс мішечком, а з нього на підлогу сипався якийсь порошок. Гоша виїхав з-за гардини і зупинився, щоб краще роздивитися цього дивного чоловічка. А той, помітивши Гошу, відбіг у бік і сховався під шафу. «Ви хто?» – пошепки запитав пилососик. «Я – дідок Пиловичок, а ви – я Гоша». Чоловічок вибрався з-під шафи і з полегкістю зітхнув. «Це добре, що ви Гоша», – сказав він, – «а то я думав, що ви цей». Чоловічок, здавалося, навіть не міг вимовити ім'я того, кого він боявся. «А що ви робите?» – запитав Гоша. «Квартиру пропилюю», – пояснив дідок Пиловичок. «Робота у мене така». «А, – зрозумів Гоша, – давайте, но я вам допоможу». «А ти зможеш?» – із сумнівом запитав чоловічок. «А це не важко?» «Не дуже. Почекай». Дідок Пиловичок вибіг у коридор і приніс іще один маленький мішечок. «Тримай, закидуєш його на спину, а потім йдеш кімнатою і акуратно трясеш. Зрозумів?» «Але я не можу ходити, я тільки їжджу». «Це не страшно, все одно спробуй». Гоша закинув на спину мішечок з пилом і проїхав по кімнаті. «Для початку непогано», – похвалив його чоловічок. «Вчися, і тоді я віддам тобі половину кімнат». «А навіщо мені половина кімнат?» – здивувався пилососик. «Щоб самому їх пропилювати». До ранку дідок Пиловичок і Гоша пропилювали квартиру. Потім дідок попрощався, сказавши, що не терпить сонячного світла, і заліз під шафу. А Гоша виїхав у коридор і повернувся до комори. «О, гуляка прийшов!» – забурчали старі щітки. «Тсс!» – гримнула на них швабра. «Його діло молоде, нехай світ подивиться!» пилососик спав до обіду, а коли прокинувся, знову схотів мандрувати по квартирі. Не минуло і місяця, як Гоша та дідок Пиловичок стали друзями не розлий вода. Аж ось одного разу з ремонту повернувся тато Гоші. Це був старий, похмурий і суворий пилосос, який не вмів мріяти і, окрім прибирання, нічим більше в своєму житті не цікавився. Щойно він заїхав до комори, як одразу почав виховувати Гошу. «Ти, – говорив тато, – не для того тут живеш, щоб мріяти і дивуватися. Перш за все – робота. У дитинстві всі мріють про подорожі, але подорожувати можуть лише мандрівники, а не пилососи». «Та як же ж так? – засмутився Гоша. – Адже є жаби-мандрівниці, потім ці перелітні птахи, які в Африку. Є! – обірвав його тато. – Але пилососів-мандрівників не було, немає і не буде. Від сьогодні буду навчати тебе прибирання у квартирі. Слухай і запам'ятовуй. Головне у прибиранні – це боротьба з пилом. Щойно ти помічаєш, що в якомусь місці з'явився пил, одразу під'їжджаєш і збираєш його ось у цей мішечок. А мішечок ховаєш до кишені. Раз на тиждень віддаватимеш мішечок господарям. І завваж, якщо ти будеш збирати замало пилу, господарі подумають, що ти ледар і не роба, і подарують тебе якимось ледачим господарям, у яких ти заіржавієш. Гоша засумував. Він розумів, що боротися з пилом означає боротися з дідком Пиловичком, зі своїм другом. А цього він не хотів. З великими труднощами вдалося татові змусити Гошу прибрати пил в одній кімнаті. Того ж вечора, щойно тато заснув, Гоша втік із комірчини. Він тихо їздив кімнатами і коридорами і розшукував дідка Пиловичка. Дідок знайшовся у тій самій великій кімнаті, де Гоша з ним познайомився. Він, не поспішаючи, походжав по паркету, тряс мішечком і роззирався навкруги, перевіряючи, чи добре пропилюється підлога. «Привіт!» – прошепотів йому Гоша. «А, Гоша, здрастуй! А я думав, куди це ти пропав?» – сказав дідок Пиловичок сумним голосом. «А у мене біда, пил закінчується, навіть не знаю, чи вистачить на коридор. А ще цей пилосос на мою голову з ремонту повернувся, місячну працю погубив». Гоша помітив, як чоловічок утер рукавом сльозу. «А він і мене змушує пил прибирати», – поскаржився пилососик. «А ти що, теж пилосос?» – здивувався дідок Пиловичок. «Так, а чого ж ти казав, що ти Гоша?» «Так мене назвали. А мені теж дивним здалося. Думаю, чого це він Гоша і раптом на колесах?» «Та я ж маленький, я нічого не знав, я не хочу з тобою сваритися, Пиловичку». «А навіщо друзям сваритися?» – зітхнув чоловічок. «Ось що, Гошо, живуть же разом кішки і собаки, і нічого. А нам і зовсім нема чого сваритися. У мене робота пропилювати, у тебе пил збирати. Давай, ну, так домовимося, щоб ніхто з нас без роботи не залишився. Ти будеш пил збирати і мені віддавати, а я його знову по квартирі розсипатиму. Домовилися?»
12: «Звичайно, – зрадів Гоша. Якщо хочеш, ходімо пізно вночі разом усе пропилювати, а рано вранці разом усе прибирати».
2: Так вони і вирішили. І з того часу подружилися ще міцніше. І працювали разом, і відпочивали, і квартирою подорожували. Тільки робили це завжди тихенько, щоб господарів і Гошиного тата не розбудити. Це була казка про пилососика Гошу Андрія Куркова. Читав автор.
9: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
10: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
13: Елла Калман. Родріг. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Андрій Соколов. В одному лісі ростуть здоровезні гриби, як дерева, ото такі. А в грибах тих живуть добрі лісовички, які опікуються лісовими звірятами. Та ось поселилася на узліссі зла відьма Карі. Так не любила вона лісовичків, що як зустріне якогось, то зразу й обертає на мишу. Ото й поробила всіх мишвою, і лишився тільки один лісовичок, якого звали Родрігом. Хоробра була в нього душа, і понад усе хотів він порятувати своїх друзів. От якось прокрався він уночі до відьминої хати та й надів Карі на голову свого капелюха. Прокинулася вранці зла відьма, глянула в дзеркало та й спросоння побачила там лісовичка в капелюсі. Розлютилася вона, махнула паличкою і обернулася мишкою. А Родріг сидів тихенько під піччю. Як побачив він теє диво, то вмить виліз звідтіля, вхопив чарівну паличку і давай гортати чаклунську книгу та шукати заклинання, щоб знов своїх друзів обернути на лісовичків. Тоді виголосив: «Із мишей перекидайтесь і до лісу повертайтесь!» І не встиг він те вимовити, як почали ойкати його друзі, бо так багато їх із мишей на лісовиків обернулося, аж лобами буцалися в тісній хатині. Висипали на двір і побігли до лісу, а про відьму й забули. Та Родріг про неї добре пам'ятав. Зловив він ту мишу, якою вона стала, і посадив у клітку. І почав шукати таке заклинання, що перетворило б її на добру фею. І знайшов таки: «Зле відьмисько хай щезає, добра фея прибуває!» Усміхнулася Карі та й каже: «Дякую тобі, лісовичку! Ти звільнив мене від прокляття, яке наклала на мене зла відьма. Тепер я стала сама собою». Відтоді життя у лісі пливе собі, як і раніше. Хоч, може, і не зовсім, бо в одній із тих маленьких хаток народилося дитя, батьками якого були фея і лісовичок. Втім, це, певне, мені приснилося. Це була казка Елли Калман «Родріг» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читав Андрій Соколов.
10: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
1: Ольга Полевіна. Про принцесу, яка обрала колоски. Читає Наталя Коломієць. Принцесу Аю із раннього дитинства навчали безлічі наук. Діти служниць весело гралися, а маленька принцеса сиділа за книжками. «Мамо», одного разу запитала вона королеву матір, «я хочу погуляти з дівчатами. Навіщо мені знати стільки іноземних мов?» «Коли ти станеш королевою, до тебе з усього світу з'їдуться гості. А ти маєш розуміти, про що вони говорять. А навіщо мені вчитися музиці?» «Коли у твоєму замку відбуватимуться змагання музикантів та співаків-трубадурів, ти повинна будеш дати нагороду найталановитішому. Навіщо мені потрібні математика, географія, астрономія і ще багато різних наук?» – плачучи питала Ая. «Ніхто з дівчат цього не вчить. ти будеш керувати королівством, тож повинна бути освіченою.
6: А навіщо мені фехтування? Вся ця зброя, шоломи, кольчуги, лати. Я ж не вершниця, не лицар, не вояк.
1: Коли тебе покохає король-лицар, ти супроводжуватимеш його навіть на війну. Ти будеш гідна стати дружиною лицаря, бо ж усі королі лицарі. Маленька Ая зітхала і йшла на урок. Разом з нею підростала Ута, донька служниці. Ая з нею подружилася. Неприваблива Ута заздрила принцесі, у якої були і багатство, і краса, і доброта. І ось настав день, коли Аю посватав прекрасний принц із сусіднього королівства. Він почув про її розум та красу. Ая зібралася їхати до нареченого. Разом із нею вирушив почет. Ута теж попросила взяти і її. Тітка Ути була чаклункою. Вона знала, як Ута заздрить принцесі, і сказала їй: «Ось чарівний гранат. Коли ви разом з принцесою його з'їсте, то ти станеш схожою на неї, а вона на тебе. Але пам'ятай, якщо принц здогадається, що ти не справжня принцеса, чари розвіються». Ута зраділа. Вона була впевнена, що коли стане такою ж красивою, ніхто ні про що не здогадається. І ось у дорозі Ута подала принцесі чарівний плід і сказала:
6: «І я ніколи такого не куштувала. Поділися зі мною».
1: Добра Ая віддала їй половину. А на ранок дівчата не впізнали себе. Уту служниці вбрали в золоту сукню Аї, і та не могла надивитися на своє відображення в дзеркалі. Принцеса Ая змушена була одягти одяг служниці. Гірко заплакала Ая. Вона зрозуміла, що її зачарували. І поскаржитися нікому. Хіба їй повірять? Ось тільки слуги помітили, що принцеса стала злою, дратівливою та жорстокою. Назустріч кортежу Аї та Ути виїхав наречений Аї принц. Його золотий шолом блищав на сонці, а поряд з ним скакали на конях його лицарі в латах зі списами і мечами. Обидві дівчини відразу закохалися в нього. А він не зводив очей з прекрасної принцеси, на яку перетворилася Ута. Принц звернувся до неї з люб'язною промовою, але вона не знала його мови і не змогла їх зрозуміти. Їй залишалося лише усміхатися. За неї відповіла Ая: «Ти розумієш нашу мову?» Подивившись на непримітну прислужницю, здивувався принц. На бенкеті Ая стояла за стільцем Ути, яка жадібно їла тістечка і ніяк не могла зупинитися. Принц із подивом поглядав на неї, але та продовжувала руками хапати їжу і рукавом витирати рота. Принц наказав принести лютню і запропонував їй заспівати, адже він багато чув про таланти принцеси. Ута навіть не знала, як правильно взяти, тож віддала лютню Аї. І тоді Ая заграла та заспівала. Вона співала пісні своєї країни, і гості заслухалися. Потім пісню країни принца, і він був уражений. Як добре знає маленька служниця пісні та мову його краю. Принц уже очей з неї не зводив. Вона здавалася йому все прекраснішою і прекраснішою. Юнак сказав: «Мій батько-король дарує мені півкоролівства. Я хочу вибрати рослину, яка буде зображена на гербі. Принцесо», – звернувся він до Ути, – «вибери квіти, які вважаєш кращими». Слуга приніс кілька букетів – розкішні троянди, ніжні лілії, польові квіти і букет з колосків пшениці та гілок квітучої яблуні. Ута схопила троянди, потім лілії, а маленька служниця сказала: «Прекрасний принце, я вибрала букет з колосків і яблуневого цвіту. Країна, де цвітуть сади і колосяться поля, найщасливіша країна. Думаю, твій народ цьому буде радий, тож нехай вони прикрашають твій герб». «Так розсудити могла тільки та, яка народжена керувати країною», – сказав принц. «Я не вірю, що ти проста служниця. Ти справжня принцеса». І в ту ж мить шари граната розсіялися. Непримітна Ая знову стала собою, а блискуча принцеса перетворилася на непоказну служницю. Щасливий принц простягнув Аї руку, а слугам наказав вигнати Уту із замку. Кажуть, що королівське подружжя жило довго і щасливо, і їхня країна славилася золотими нивами і квітучими садами. Це була казка Ольги Полевіної про принцесу, яка обрала колоски. Читала Наталя Коломієць.
10: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
5: Мишка Хитрунка за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
5: Мишка Дінь була в розпачі. Коли б вона не вийшла на двір, на неї чатували хижі лиси. Вони хотіли її з'їсти, бо ж Дінь була єдиною мишкою в лісі.
14: «Я більше не можу»,
5: – говорила знайомим Дінь.
14: «Скільки можна на мене чатувати? Ви тільки погляньте, як я схудла! Ці лиси мене просто заганяли!»
5: І Дінь вирішила обдурити лисів.
14: «Здаюся»,
5: – сказала вона їм.
14: «Можете мене з'їсти, але ж гляньте, як я охляла, лишень шкура та кістки. Тож спершу відгодуйте мене як слід, а потім їжте».
5: Лиси погодилися і кілька тижнів приносили мишці їжу. Вона все охоче мегелила і просила ще. Нарешті терпець лисам урвався. Набридло їм годувати мишку. Вони увірвалися до її нірки, але Дінь уже й слід прохолов. Вона набралася сил, вирила тунель і втекла далеко-далеко.

0: Це була казка «Мишка-хитрунка» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць.
2: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Зірка Мензатюк. Чому бутерброд падає маслом донизу? За книжкою «Дива в рюкзаку» читає авторка. Зранку мама приготувала бутерброд із маслом і сиром, як Ромчик любить. Загорнула його в бутербродний пакетик, поклавши туди ще й мандаринку, руду, наче Настя Комарницька, та, що сидить коло вікна. Коли у вікні сяє сонце, Настині коси теж сяють, так яскраво, сонячно сяють, що заважають Ромкові дивитися на дошку, бо замість дошки він дивиться на Настю. Учора ввечері він написав Насті записку, дуже секретну записку про любов. У ній тільки три слова і підпис. Біля підпису Ромчик намалював велике червоне серце, а навколо квіточки, щоб було барвистіше. Гарно вийшло. «Краще ти їй мишку намалюй. Миші всім подобаються», – замуркотів пан Коцький. «Ну і не всім», – відповів йому Ромчик, згадавши вчительку Ганну Панасівну, як вона від миші вискочила на стілець. А проте подумав і домалював машинку, бо вони йому добре вдають.

0: поруч Настя. Може, не хотів з мандаринкою розлучатися? Хто знає, яка була причина? Тільки раптом бутерброд випав із ромчикових рук, сир зачепився за ромчикову краватку, бутерброд ляпнувся маслом об підлогу, а Настя побачила і сказала «Хе!». І ромчик збагнув, що ніяке червоне серце вже йому не зарадить. Коли ось так сміються, задерши носика, то ні. Прикро стало ромчикові. Так прикро, що жах. Він підняв бутерброд і викинув. Хай його їдять горобці та ворони. А далі подумав і вирішив зачекати. Йому ще зарано женитися. Краще відкласти цю справу до 4-го класу. Це була казка Зірки Мензатюк «Чому бутерброд падає маслом донизу». За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Крістелля Валля. Дякуємо тобі, Леоне. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу» переклад Леоніда Кононовича читає В'ячеслав Хостікоєв. Ведмедик Леон готується залягти у зимову сплячку. Ось він гарно підбив подушку, з'їв останню тартинку з медом та й хотів було вже вкладатися у ліжко. Коли ж це чує, стукає хтось у двері.
4: «Леоне, це я, мишка Гріотта!»
3: Скривився невдоволено ведмідь і відчинив їй.
5: «У мене віконницю заклинуло. Допоможеш?»
3: Вхопив Леон ту віконницю лапою. «Як смикне!» Вона й відчинилася. Зраділа мишка і відразу ж закріпила її гачком.
4: «Дякую тобі, Леоне!»
3: Заліз Леон до свого барлогу та й уклався до ліжка. Не встиг ще й очей склепити, аж знову стукають у двері.
6: «Леоне, це я, Білочка Нуга! Допоможи мені, друже!»
3: Скривився Леон, але почвалав очиняти.
6: «На моє дупло впала груба гілляка і геть його затулила, а я її із місця не зрушу, така вона тяжка!»
3: Поліз Леон на дерево. Пхнув ту гілляку, і вона гепнула додолу. Зраділа Білочка і каже:
6: «Дякую тобі, Леоне!»
3: Пішов Леон додому та й уклався нарешті до ліжка. І заснув. Нехай тепер стукає хто завгодно, він більше не відчинить. Аж навесні прокинувся він від зимового сну і відчув, що страшенно голодний. Аж тут хтось постукав у двері. Відчиняє він, а на порозі стоять Гріотта з Нугою.
6: «А ми тобі приготували сюрприз!»
3: Кажуть вони радісно.
6: «І чекали, коли ти нарешті прокинешся!»
3: Вийшов Леон на двір, а там стоїть стіл. І на ньому стільки всіляких наїдків.
6: «Ти завжди приходиш нам на поміч, добрий ведмедику, то ми хочемо тобі віддячити!»
3: Це була казка «Крістелля Валля. Дякуємо тобі, Леоне». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читав В'ячеслав Хостікоєв.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
7: Вірджинія П'яті. Поцілункове дерево. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Наталя Коломієць.

0: Як випадає гожа днина, біляча родина влаштовує пікнік біля поцілункового дерева. Найменшенький їхній Тото завжди ховається за його грубелезним стовбуром, коли грається у хованки із братиками та сестричками. А це дерево, ой, яке непросте! Геть усе воно від верху аж до низу пописане різними словами, іменами і сердечками. Тото дуже любить його, та ніяк не може второпати, що ж воно все означає. Це що, дошка для письма, як ото в школі? Чи, може, дерево татуйоване, як наш дядечко Рене? Тато з мамою тільки перезираються ніяково. Ну, бачиш, нарешті нерішуче каже мама, це поцілункове дерево. Як ото закохається хтось, то приходить сюди, цілується біля нього і пише на ньому ім'я коханої людини. Настане пора, коли ти й сам у цьому впевнишся.
1: Цілуватися? – скривився Тото. А що в цьому хорошого?
0: Аж якось зустрілася йому пригарна юна білочка Меліса. Привела до того дерева та й цьомкнула у щоку. І такий солодкий був той поцілунок, що Тото похитнувся і мало носом у землю не заорав. Так запаморочилася йому голова з утіхи. Отакі несподіванки таїть у собі те дерево. Це була казка Вірджинії П'ятті «Поцілункове дерево» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Наталя Коломієць.
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Олександра Моніч про хлопчика, з яким речі гралися в хованки. За книжкою читаємо перед сном. Читає Ірина Ціл. В одній далекій країні жив хлопчик, котрий ніколи нічого не клав на місце. Він усюди розкидав свої речі. У нього в кімнаті є і шафа, і полиці, і шухляди. А він лінувався все по місцях розкладати. Прийде з вулиці, один черевик під дверима, інший під шафою залишить. Куртка його на канапі, шапка на стільці, штанці на спинці стільця. Бабуся ходить за хлопчиком, одяг збирає. Мати обіграшки його на підлозі шпортається, сердиться. Коли ти нарешті свої речі прибереш? Хлопчик позіхає, покривиться, візьме в оберемок усе, що розкидав, і засуне в шафу. Дверцятами прикриє, наче прибрав. Так усе й лежить у переміш у шафі. Одяг, іграшки, книжки. Речі зминаються, аркуші у книжках загинаються. Немає порядку. Набридло речам мучитися, і вирішили вони провчити хлопчика. Одного ранку прокинувся хлопчик. Бачить, а в кімнаті жодної речі, жодної іграшки. Сів на ліжко, хотів ноги в капці засунути, а капців немає. Зазирнув під ліжечко, а там подушка лежить. Хотів штанці надягти, шафу відчинив, а штанців немає. Лежить на полиці татів капелюх, стоять мамині туфлі, праска чомусь у шафі опинилася, а одяг зник. Побіг хлопчик на кухню. Відчинив холодильник, хотів ковбасу взяти. А в холодильнику книжки рядками стоять, а їжі немає. Відчинив хлопчик тумбочку, хотів чашку взяти, а чашок немає. Замість них його машинки і пістолетики лежать. почав хлопчик бігати домівкою, по всіх кутках зазирати. А вдома цілковитий безлад. На книжковій полиці дідусеві інструменти. Замість телевізора в кімнаті пральна машина стоїть. У передпокої на столику кавомолка. В аптечці замість ліків крупи гречані. На канапі ковзани лежать. Пилосмок на підвіконні. Тарілки в коморі. Мило на балконі. Чого хлопчик не похопиться? Нічого на місці немає. Бачить хлопчик, ніхто йому не допоможе. Почав він сам речі по місцях розкладати. Спочатку кавомолку на кухню відніс, у шафу поставив. Ложки, виделки по місцях розклав, книги дістав з холодильника. Бігає з речами по дому, з ніг падає. Так утомився, що присів на стільчик та й заснув. Раптом речі заворушилися, зашепотіли. Бачите, хлопчик виправляється. Сам лад наводить. Треба йому допомогти. І повернулися речі на свої місця. Штанці на полиці повкладалися, куртки на гачках повиснули, іграшки в шухляду заховалися. Прокинувся хлопчик, а в домі цілковитий порядок. Кожна річ на своєму місці. Така краса! А тут і батьки, і дідусі з бабусею прийшли. Хвалять хлопчика за охайність. І так йому стало радісно, що відтоді він вирішив сам свої речі по місцях розкладати. Та ще й мамі допомагати не лінується. Це була казка Олександри Моніч про хлопчика, з яким речі гралися в хованки. За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Ірина Цілик.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Руслана Лоцман. Казка «Козак-визволяка» в авторському виконанні.

В одній країні, де був влад і спокій, якось з'явилися грабіжники. Приходили вони на світанку та вночі, коли люди ще спали. Залазили через вікна і через димар, викрадали всі коштовності та йшли собі далі. Так по всіх селах і містах люди стали бідніші, бо все, що було зароблено важкою та щоденною працею, в одну мить хтось викрав. Злодії крали далі, аж поки стало їм мало, і вони вирішили брати ще більше. Заходили в двори до людей серед білого дня та виганяли їх, а самі там оселялися. Люди від того дуже страждали і йшли з домівок без нічого. Бо все доводилось залишити підступним крадіям. Грабіжників було стільки, що вже місця не вистачало їм на новій території, і вони розбрідалися по полях, захоплювали нові села, а господарів виганяли геть. Йшли бідні люди і плакали всю дорогу. А поки йшли до далекого лісу, то з тих сліз по дорозі утворилися камені, і не росло більше нічого. Дійшли вигнанці до лісу, сіли на пеньки та й плачуть, свою долю проклинають. Аж раптом на ті ридання прилетіла сова. Та як загуде: «Еге, чого це ви розридалися? Чи не знаєте, що сльози нічого не вирішують? Що сталося?» Люди розповіли сові про їх біду, а та, недовго думаючи, сказала, що їм треба йти юрбою на високу гору. «Он там, далеко, на горі стоїть дуб старий, і кущ калини росте. Між ними розпаліть ватру, але так, щоб не загорілися дерева, ясно? Ото як розпалите, станьте в коло і проговоріть гуртом: козак визволяка помагає всяко, козак визволяка помагає всяко. І так тричі, запам'ятали? А як він з'явиться, то далі розказуйте свою біду і слухайте вже його поради». Сказавши ці настанови, сова чкурнула і духу не чути, де ділася. Люди повитирали сльози і пішли до тієї гори. Довго вони йшли, потом умивалися, перепочивали і знову йшли. Аж ось вже й дуб, і калина, все як сова казала. Тож люди ватру поставили палити, потому все в колі проговорили, як вона їм рекомендувала. А вже на третій раз, як сказали: «Козак визволяка помагає всяко», ватра закрутилася, і миттю з попелу встав козак. Величезний такий, сильний, весь в обладунках залізних, як ото в фільмах про лицарів показують. Поглянув козак на людей та й питає: «Чому мене викликали? Ану, розповідайте, яка тут у вас ситуація?» То люди все розказали, як було. Тоді взяв той козак-визволяка меча свого та як махне зі злості в сторону крадіїв. Один раз махнув, та й військо за ним постало. Другий раз махнув, то вже в нього і кінь залізний з'явився. Сів козак-визволяка на коня, махнув третій раз мечем, і все військо за ним погнало в ту сторону, де крадії осіли на людських землях. Та була в того козака сила характерника,
І тому він швидко здолав усіх ворогів та звільнив ті землі, що людям належали. Тому і назвали його Визволякою, бо він був для крадіїв-загарбників великою страшилкою. Боялись вони його і більше не сміли приходити. Ті, що ще залишилися по переможній битві, та встигли втекти вони в свої болотяні тундри. А козак Визволяка залишився в тій країні далі допомагати та з руїн піднімати, щоб лад навести для людей.

Вам довіра, вам подяка, геть тікайте, вороги, іде козак наш визволяка, з ним ви світи всі боги. Це була казка від Руслани Лоцман «Козак-визволяка» в авторському виконанні. А до цієї казочки ще вам колисаночка. Вже настала нічка, засинає річка, сплять ліси й долини рідної країни. Спи ти, маленьке, дитинча рідненьке, біля серця мами заквітчайся з нами. А-а-а.

дикий садок, і герої, і сказок, метелики, і веселики, і кольорові джмелики, і ведмеді, і веретьки, що розносять нам метки. А-а-а, а-а-а, а-а-а.

0: А це була українська колискова Руслани Лоцман. Вже настала нічка в авторському виконанні.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс. Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Елла Калман. Родріг. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Андрій Соколов. В одному лісі ростуть здоровезні гриби, як дерева, ото такі. А в грибах тих живуть добрі лісовички, які опікуються лісовими звірятами. Та ось поселилася на узліссі зла відьма Карі. Так не любила вона лісовичків, що як зустріне якогось, то зразу й обертає на мишу. Ото й поробила всіх мишвою, і лишився тільки один лісовичок, якого звали Родрігом. Хоробра була в нього душа, і понад усе хотів він порятувати своїх друзів. От якось прокрався він уночі до відьминої хати та й надів Карі на голову свого капелюха. Прокинулася вранці зла відьма, глянула в дзеркало та й спросоння побачила там лісовичка в капелюсі. Розлютилася вона, махнула паличкою і обернулася мишкою. А Родріг сидів тихенько під піччю. Як побачив він теє диво, то вмить виліз звідтіля, вхопив чарівну паличку і давай гортати чаклунську книгу та шукати заклинання, щоб знов своїх друзів обернути на лісовичків. Тоді виголосив: «Із мишей перекидайтесь і до лісу повертайтесь!» І не встиг він те вимовити, як почали ойкати його друзі, бо так багато їх із мишей на лісовиків обернулося, аж лобами буцалися в тісній хатині. Висипали на двір і побігли до лісу, а про відьму й забули. Та Родріг про неї добре пам'ятав. Зловив він ту мишу, якою вона стала, і посадив у клітку. І почав шукати таке заклинання, що перетворило б її на добру фею. І знайшов таки: «Зле відьмисько хай щезає, добра фея прибуває!» Усміхнулася Карі та й каже: «Дякую тобі, лісовичку! Ти звільнив мене від прокляття, яке наклала на мене зла відьма. Тепер я стала сама собою». Відтоді життя у лісі пливе собі, як і раніше. Хоч, може, і не зовсім, бо в одній із тих маленьких хаток народилося дитя, батьками якого були фея і лісовичок. Втім, це, певне, мені приснилося. Це була казка Елли Калман «Родріг» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читав Андрій Соколов.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Єва Сольська. «Птах-рибалочка і весна». Читає Василь Чорношкур. Птах-рибалочка народився наприкінці літа. А вже за кілька місяців його зграя полетіла на зимівлю. За зиму пташок виріс і зміцнів. Але все ще дуже тужив за ніркою, де вилупився з яйця. За кручею, біля якої вчився літати. За річкою, де зловив першу свою рибину. «Коли ми полетимо додому?» – допитувався він старших, досвідченіших птахів.
5: «Коли весна прийде», – відповідали ті.
4: Рибалочка не знав, хто така весна, а питати соромився. Але якось уранці, коли сонце світило особливо яскраво, і від цього пір'я рибалочки здавалося синім-синім, його терпець урвався. «Ну все, годі з мене», – вирішив він. «Полечу сам весну шукати. Покваплю її чи що. Нечемно змушувати чекати на себе так довго». У блакитному небі ширяли журавлі. «Весна!» – курликали вони. «Весна!»
6: «Де?» – не зрозумів рибалочка. «Де весна?»
4: Він розправив крильця та злетів. Але рибалочки не вміють здійматися дуже високо, тому журавлі його не почули. Вони поокружляли ще трохи і полетіли.
6: «Ех!» – засмутився рибалочка. «Ну що ж робити? Якщо весна літає так високо, мені її не зустріти».
4: Він примостився на стеблині бамбука, що ріс на берегах озера, і замислився. На воду спустилася зграя яскравих качок-мандаринок.
7: «Весна! Весна!» – весело посвистували вони.
6: «Де весна?» – пожвавішав рибалочка.
7: «Отут! Отут!»
4: – пищали качки, пірнаючи в озеро. Тоді рибалочка пірнув слідом за ними. Але й під водою весни не було.
6: «Ну, знаєте», – розсердився рибалочка. «Що це за весна така? І чому всі її бачать, а я ні?»
4: Він перелетів на гілку дикої сливи. Біля нього поволі розпускалася ніжно-рожева квітка. «Як гарно!» Рибалочка замилувався квіткою та миттю забув усі прикрощі.
6: «Гаразд, пошукаю ще трохи».
5: «П'ям, п'ям!»
4: почулося йому знизу. Кошлатий чорно-білий ведмедик з апетитом наминав стебло бамбука, спершись спиною об стовбур дерева.
7: «Ти весна?»
4: – про всяк випадок перепитав рибалочка.
5: «Ні», – відповів ведмедик, прицмокуючи від задоволення. «Я панда».
6: «А де весна?»
5: «Точно не знаю», – зізналася ведмежа. «Але мама каже, що весна там, де сонце».
4: Сонце стояло високо в небі, зачепившись за верхівку гори. Рибалочка кинувся до гори. Він був уже на півдорозі до вершини, коли почув дивний шум. Можливо, це весна, подумав рибалочка, і полетів швидше. Але виявилося, що то звуки потоків води, яка ринула з вершини в гірське озерце.
7: Вода літає!
4: Здивовано процвірінькав рибалочка, який такого ще ніколи не бачив.
5: От, дурник, захихикав хтось у нього за спиною. Це ж водоспад.
4: Рибалочка обернувся. За сосни вийшла велика плямиста кішка. Її льодисто-сірі очі з цікавістю дивилися на рибалочку.
7: «Ти хто?»
4: – запитав її рибалочка.
5: «Сніговий барс!» – кішка гордо вигнула спину.
7: «А я птах-рибалочка, шукаю весну».
5: «Весни тут немає», –
4: відповіла дівчинка-барс.
5: «Тільки зима. Весна там, унизу, у долині».
6: «Та як це?» – стерпів рибалочка. «Я думав, вона із сонцем».
4: Рибалочка засмучено дивився, як сонце повільно опускається за небокрай. «Не встиг», – похньопився він.
5: «Не здавайся», – зблиснула очима кішка. «У тебе ж є крило. Лети».
4: Рибалочка поспішав, як міг, та не встиг таки. Коли він дістався долини, сонце вже сіло. Знесилений, він опустився на гілку квітучої сливи і заплакав.
7: «Весна прийшла!»
4: – цвірінькнув горобчик, що сидів неподалік.
6: «Не може бути!» – стрепенувся рибалочка. «Я шукав її весь день, у небі, в озері і навіть у горах, але так і не знайшов».
7: «Виходить, вона сама тебе знайшла», – усміхнувся горобчик і додав. «Весна завжди приходить до тих, хто її шукає».
4: Це була казка Єви Сольської «Птах, рибалочка і весна». Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
8: Король з ослячими вухами. За мотивами ірландської казки. З книжки «Дивовижні казки перед сном». Переказ Леслі Сімс. Переклала Ольга Зозуля. Читає Андрій Соколов. Жив собі на світі один король, який мав страшенну таємницю. Він приховував дещо таке, від чого йому було дуже соромно. Але бідолаха не міг звіритися жодній душі. Навіть найліпшому другові Сідні. Хоча насправді таємницю короля дехто таки знав, і це були його перукарі. А знали вони про те, що під королівською короною правителя ховалися ослячі вуха. Король щомісяця підстригав волосся, і щомісяця до палацу викликали нового перукаря. Коли монарх знімав з голови корону, бідолашний цирульник здригався від несподіванки. Після стрижки король запроторював бідолаху перукаря до в'язниці щоб той, бува, не вибовкав його секрет. Аж ось у липні настала черга перукарки на ім'я Мер. Вона дуже через це нервувала, адже мала кількох друзів, які теж підстригали королю волосся, і відтоді їх ніхто не бачив. Побачивши королеві вуха, приголомшена Мех заклякла, але вголос лишень сказала: «Ова, яке прегарне волосся у вашої величності!» Дівчина хутко витягла гребінець та ножиці й узялася до роботи. Мех виявилася вправною перукаркою. Та щойно роботу було зроблено, правитель гукнув вартового:
9: «До в'язниці її!»
8: «До в'язниці?» – перелякалася Мех. «Хіба вам не сподобалася зачіска, яку я зробила? Прошу, не кидайте мене до в'язниці! Моя мама хвора, я їй потрібна!» І король згадав свою матір. Королева вжахнулася б, якби він кинув цю бідолашну дівчину за грати, полишивши її матусю на призволяще. Правитель взагалі-то не любив саджати людей до в'язниці, але ж йому треба було берегти свою таємницю.
9: «Чи обіцяєш ти ніколи в житті не розповідати жодній живій душі про...» – кахикнув правитель.
8: «Вуха!» – поспіхом випалив він. Мех упала королю в ноги.
10: «Обіцяю, обіцяю! Якщо ви тільки мене відпустите, я нікому-нікому не скажу! Обіцяю!»
8: Тієї ночі, лежачи в ліжку, Мех могла думати лишень про одне.
10: «У нашого короля ослячі вуха!
9: У нашого короля ослячі вуха! Я лусну, якщо комусь не розповім!»
8: Такою неймовірною, нісенітною, величезною таємницею дівчина просто мусила з кимось поділитися. І Мех дещо вигадала. Король змусив її заприсягтися, що вона не розкаже жодній живій душі. От дівчина жодній душі й не розповідатиме. Вона звіриться дереву. Не в змозі чекати й хвилини, перукарка подалася до лісу просто в нічній сорочці і, діставшись першого ліпшого дерева, зашепотіла до стовбура:
10: «У нашого короля ослячі вуха!»
8: Мех одразу ж полегшало. Вона виказала таємницю, але ніхто про це ніколи не дізнається. Кілька тижнів по тому в лісі працював лісоруб. Він зрубав пару дерев і, зокрема, те, якому Мех звірила таємницю короля. Може б, нічого страшного, але те дерево розпиляли на дошки, а дошки продали майстрові, який виготовляє арфи. Незабаром король влаштував у палаці музичний концерт. Гості з нетерпінням чекали, коли зірка вечора, Гелена, заграє на своїй новій арфі. Щойно Гелена торкнулася струн інструменту, як із них вирвалася дуже дивна, щебетлива пісня.
10: «У нашого короля ослячі вуха! У нашого короля ослячі вуха!»
8: Почувши таке, монарх страшенно розлютився. Він аж вистрибнув зі свого трону.
9: «Ти розпотякала мою таємницю!»
8: Загорлав він до Мех, що прийшла на концерт. На середину зали вийшов найкращий друг короля.
11: «Ти про свої вуха?»
8: – поцікавився Сідні.
11: «Яка ж це таємниця? Всі про це знають!»
9: «І вас це не бентежить?»
10: – отетерів король.
11: «Звісно, ні!» – промовив Сідні. «Адже в жодному іншому королівстві немає короля з такою винятковою рисою!»
8: Того ж дня король відпустив на волю всіх ув'язнених перукарів і полюбив свої ослячі вуха. Це була казка «Король з ослячими вухами» за мотивами ірландської казки. З книжки «Дивовижні казки перед сном». Переказ Леслі Сімс, переклала Ольга Зозуля. Читав Андрій Соколов.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробокс.
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
12: Зірка Мензатюк. Куди мандрував пластилінний слоник? За книжкою дива в рюкзаку. Читає авторка. Ромчик не міг придумати, що подарувати Оленці. Вона хороша дівчинка, відколи сидить за іншою партою, а завтра в неї день народження. Можна принести їй цукерки, проте їх даруватимуть усі, або цяцькі приколки на косички. Тільки ж Ромчик не розумівся на дівчачих прикрасах, не знав, котрі модні, а котрі ні. На столі лежала коробка пластиліну. «Зроблю-но їй пластилінового слоника», – вирішив Ромчик. «Слона їй точно ніхто не подарує». Сірого пластиліну в коробці не знайшлося. Найбільше лишилося блакитного. А що слони – великі звірі, то Ромчик зліпив блакитного слоника. Дикі слони небезпечні, тому він зліпив дресированого. На білі бивні прикріпив помаранчевий м'яч. Такі м'ячі він бачив у цирку. «Добре, що я блакитний», – сказав слоник, коли Ромчик закінчив ліпити. «У джунглях я буду схожий на тінь, тому легко сховаюся». «Гаразд, лиш поки що не ховайся, доки я тебе не подарую». Наступного дня у класі було справжнє свято. Діти вітали Оленку, вручала їй подарунки, а вона пригощала їх цукерками. Ромчик теж вручив. «А чого це слон блакитний?» – засміявся Сергійко. «Ти не розумієш? Блакитний, бо він чарівний. Це відразу видно», – відповіла йому Оленка. «Цікаво, куди він нас повезе?» Раптом діти опинилися верхи на слоні, а слон разом з ними опинився в Індії. Ромчик подумав, що Оленка і Настя Комарницька можуть злякатися. Але вони виявилися сміливіші, ніж він гадав. Вони сміялися і на ходу зривали манго, червоні рамбутани і жовті тропічні плоди карамболі, схожі на зірки. Слон заглибився у джунглі. Він ступав нечутно, просуваючись, мов тінь. У бамбукових заростях виднів тільки м'яч. Тому здавалося, ніби у джунглях мандрувала велика помаранча. Проте диких звірів так просто не обдуриш. Слоник зупинився біля прадавнього кам'яного Будди, що сидів у позі лотоса. Густі ліани вкривали його плечі, немов зелений плащ. Настя й Оленка теж спробували сісти у позу лотоса, і тут їх усіх оточили. Із хащі вискочили лев, тигр, леопард і, схожий на броньовик, індійський носоріг. «Хто ви? Чого прийшли?» – ревнув бенгальський тигр, і очі його блиснули, мов бенгальські вогні. Ех, треба було Ромчикові ліпити бойового слона. Але блакитний слоник не розгубився. «Панове звірі, ви, мабуть, ніколи в цирку не бували», – мовив він. «Ану, лише сідайтеся чайно, і я покажу вам найкращий цирковий номер». Діти посідали з одного боку, а тигри й леви – з іншого. Цікаві мангусти вибралися на самий перед, щоб їм було все видно. Мавпи-макаки повилазили на дерева, бо любили верхні ряди. І слоник почав свій виступ. Він ставав на задні ноги, піднявши передні, тоді ставав навпаки на передні і піднімав задні, підкидав і ловив м'яч, а макаки плескали лапками від великого захоплення. Так гучно плескали, аж у вухах задзвеніло. Чи то задзвонив дзвоник, бо скінчилася велика перерва?
13: «Нічого, ми ще всім класом помандруємо в Індію», – сказала Оленка. «А як не в Індію, то у Львів або в Одесу. А вже ж помандрують, бо хто не любить мандрувати?» Це була казка Зірки Мензетюк «Куди мандрував пластилінний слоник» за книжкою «Дива в рюкзаку», читала авторка.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Ісун Босі. За книжкою «Дивовижні казки перед сном». З англійської переклала Ольга Зозуля. Читають Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
2: Дуже давно в одному японському селі жила літня пара – пан та пані Пінг. Старенькі мали усе, чого тільки душа забажає. Але, ну, майже все.
3: Як би мені хотілося, щоб у нас була дитинка.
2: Одного вечора сумно зітхнула пані Пінг. «І мені», – озвався Пінг, – «але в нашій малюсінькій хатинці поміститься хіба хтось дуже вже маленький».
3: «Хай навіть ця дитинка буде 3 сантиметри заввишки»,
2: – промовила пані Пінг. Цієї миті повз будиночок пролетіла фея. Вона почула розмову старенького подружжя.
3: «Ці двоє заслуговують, щоб і про них хтось подбав»,
2: – подумала вона. Чарівниця підлетіла до будиночка Пінгів, змахнула чарівною паличкою та прошепотіла чарівне заклинання. Незабаром пан та пані Пінг зробилися щасливими батьками крихітного хлопчика. Він і справді народився дуже крихітним.
3: «Назвімо його Ісун Босі»,
2: – запропонувала дружина.
3: «Це ім'я означає хлопчик-мізинчик».
2: «А скорочено кликатимемо його Ісі», – усміхнувся пан Пінг. Для стареньких та їхнього синочка час летів як вітер, але Ісі так і лишився крихітним. Коли хлопцеві виповнилося 18 років, настав час йому покинути рідну домівку і податися у світ шукати власної долі. В дорогу батьки спорядили синові 3 дарунки. Рисову мисочку, яка слугувала йому човном, пару дерев'яних паличок для їжі, які йому правитимуть за весла, і меч для самооборони. Чим насправді виявилася найгостріша швацька голка пані Пінг. Ісі вирушив у довгі мандри і дістався великого галасливого міста. Приставши на човнику до суші, Ісі подався вулицями міста, де юрмилося багато люду. «Попрошу в імператора роботи», – подумав хлопець. «Звісно, якщо мене до того часу не розчавлять». Прошмигнувши серед безлічі тупотливих ніг, хлопець зрештою дістався величезного імператорського палацу. Ісі підійшов до воріт, обабіч яких стояли вартові. Хлопець напнув груди. «Я б хотів отримати роботу», – оголосив він чемно, але впевнено. Вартові поглянули на прибульця і зайшлися реготом. «Такий крихітний!» – вишкірився один. «Що ж таке мізерне створіння, як ти, може робити?» «По-перше, можу миттю промчати повз вас», – відповів Ісі. Хлопець прошмигнув між ногами вартових і кинувся до палацу, перш ніж хтось зміг його зупинити. Забігши на королівські задвірки, Ісі побачив служницю, яка прала імператорів одяг. «Я шукаю роботу», – звернувся до неї хлопець.
3: «Яка крихітка! Що ж ти подужаєш робити?»
2: «Спершу я дремену від вас», – була відповідь малюка. Ісі перестрибнув через брусок мила, що лежав на землі біля служниці, і кинувся до палацової кухні. А на кухні кухар порався з королівським обідом. «Мені потрібна робота», – звернувся до нього хлопець. «Ти ж така малеча, що ж тобі до снаги?» «Для початку мені до снаги зникнути звідси». Але хлопець обіг кухареву плиту та кинувся до наступних покоїв. «Агу! Куди він подівся?» Опинившись в іншій кімнаті, Ісі ахнув. Він дістався тронної зали, де зібрався увесь королівський двір. хлопець поштиво вклонився імператорові та його дочці принцесі Чічі. «Я б хотів попросити у вас роботу, якщо можна», – звернувся до них малюк. «Яку саме?» – поцікавився імператор.
3: «Що ж ти спроможний робити?»
2: – здивувалася принцеса. «Щоб дістатися сюди, я пройшов повз вашу охорону, втік від вашої служниці та кухаря», – гордовито мовив Ісі. «Вони нічого не змогли вдіяти». Імператор якусь мить міркував. «Тоді наглядатимеш за принцесою Чічі», – вирішив він. «Їй потрібен охоронець».
3: «Але ж, татку, де ж йому мене захищати? Він на зріст зовсім крихітка».
2: «Крихітний зовні, золотий всередині», – мудро прорік правитель. «От ти й маєш роботу, хлопче». «Дякую вам, ваше величносте», – зрадів Ісі. Хлопець ніколи не полишав принцесу саму. Він був з нею вранці, вдень, навіть вночі наглядав за дівчиною. Одного дня принцеса вирушила в гості до своєї тітки, що мешкала далеко за містом. Як і завжди, Ісі не відходив від неї ні на крок. Подолавши чималий шлях, подорожні дісталися дрімучого лісу.
3: «Мені страшно»,
2: – здригнулася принцеса Чічі. «Я про тебе подбаю».
3: «Та що ти вдієш?»
2: – тремтіла дівчина. Аж тут лісом розляглося страхітливе ревіння. Ламаючи гілки, на галявину, де стояла Чічі, видерся величезний людожер. Він випростав свої потворні п'ястуки і схопив принцесу. «Постав її на місце!» – щосили загорлав Ісі. «Або я тобі!»
4: «Та що ти там можеш, кузько?»
2: З цими словами велетень схопив малюка двома пальцями.
4: «Люблю передобідок на один зуб!»
2: – заревів він і кинув хлопця собі до рота. Ісі все миттю зметикував. Він витягнув свого меча голку і встромив людожерові в язика. Велет заревів від болю. Людожер виплюнув Ісі і дременув у лісовій хащі. «Буде йому наука!» – вигукнув крихітний охоронець.
3: «Дякую тобі, Ісі! Ти врятував мені життя!»
2: «Погляньно! Людожер загубив свою довбешку!»
3: «За легендою, людожерів молот чарівний!»
2: – схопилася Чічі. Вона спробувала підняти чимале знаряддя, але молот виявився занадто важким для неї.
3: «А як би я хотіла, щоб ти був вищий, Ісі! Тоді б ти подужав його підняти!»
2: Аж тут із молота вирвалася хмара чарівних блискіток і затанцювала довкола Ісі.
5: «Що діється?» – зойкнув хлопець.
2: Ісі відчув дивну річ. Здається, його руки почали видовжуватися, а ноги та й усе тіло заходилося рости. Дедалі більше, і ще більше. Наступної миті Ісі вже стояв пліч-опліч із принцесою. «Тепер ми з тобою однакового зросту», – зрадів парубок. «Певно, молот виконав твоє бажання». Принцеса закохалася в Ісі. Але не через його новий зріст. Вона полюбила хлопця за хоробре серце. Незабаром вони побралися і оселилися в будиночку поруч із палацом. І хоча хатинка була крихітна, принц Ісі та принцеса Чічі почувалися щасливими. Вони обоє знали, що крихітні речі теж бувають особливими. Крихітне зовні, золоте всередині. Це була казка «Ісунбосі» у переказі Рассела Пантера. За книжкою «Дивовижні казки перед сном». З англійської переклала Ольга Зозуля. Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць. Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Галина Пустовгар. Киця, яку звали Сметанка. Читає Василь Чорношкур. В одному місті, у будинку номер 5, жила собі киця, яку звали Сметанка. Як ви здогадалися, звали її так тому, що була вона біла-білісінька, а ще мала голубі очі. Ну, і сметанку їсти теж, звісно, полюбляла. Її хазяйка, дівчинка Настуся, завжди годувала сметанку чимось смачненьким. А ще вичісувала її пухнасту білосніжну шубку, гралася і доглядала її. Одне слово, жилося сметанці непогано. Одне засмучувало кицю. Її не випускали гуляти на двір. Тобто Настуся іноді брала її з собою на прогулянку, але нікуди не відпускала від себе. «Ти можеш забруднитися», – примовляла дівчинка. «А ти ж в мене така біленька, чистенька, ще й голубоока, красуне моя!» А сметанці так хотілося побігати за горобцями, побавитися в пісочниці або видертися на верхівку дерева. «Може, якби я не була такою білою, мені дозволяли б гуляти», – зітхала вона нишком. «І чого мені так не пощастило?» Якось сметанка сиділа на підвіконні, ніжилася на сонечку і поглядала навколо. Саме було літо. На дворі цвірінчали горобці, пурхали метелики, хитали голівками квіти. «А що, як я трохи погуляю і повернуся? Ніхто й не помітить». Сметанка прислухалася. Настуся мила посуд на кухні. Тож киця, довго не роздумуючи,

0: До хвоста їй начіплялися реп'яхи. Сметанка почувалася щасливою. Удосталь набігавшись, вона відчула, що трохи зголодніла. Киця почала міркувати, що робити далі. І раптом побачила неподалік худого чорного кота. Вона насторожилась.
1: «Привіт!» – якомога привітніше муркнула вона. «Як тебе звати?» «Мене звуть Сметанка».
2: «Сметанка?» – облизнувся чорний кіт. «Я тільки один раз їв сметанку. І скажу тобі, що це смачнезна штука».
0: «Один раз?» Здивувалася киця. «Мабуть, твої господарі дуже жадібні. Я їм сметанку мало не щодня».
2: «Господарі?» У свою чергу здивувався кіт. «У мене немає господарів. Я живу сам у підвалі, де зберігають вугілля. І тому мене зовуть Вуглик.
0: А може тому, що я чорний?»
3: «Я хочу їсти», – пожалілася сметанка.
2: «Ходімо, я тебе чимось пригощу».
0: Сметанка була домашньою кицею. Вперше гуляла сама і не знала, що не варто кудись іти з незнайомцями. Тому слухняно подріботіла за Вугликом. Через вузеньке віконце вони втиснулися до якогось похмурого підвалу.
2: «Ось я тут живу», – похвалився Вуглик. «А ще тут є повно мишей. Зараз щось уполюємо і матимеш їжу».
0: «Миші? Фу!» – гідливо фиркнула сметанка. «Я не звикла їсти мишей. Я хочу рибки або сметанки».
2: «Де ж я тобі їх візьму?» – розгубився Вуглик.
0: «Тоді, мабуть, я піду додому. Бувай».
2: «Бувай», – зітхнув Вуглик.
0: Сметанка через те саме вузьке віконечко вибралася на двір. І хоч пробула вона в підвалі зовсім недовго, але встигла так вимазатися вугіллям, що вже зовсім не скидалася на білу пухнасту красуню. До того ж, куди саме йти додому, киця не могла збагнути. Місцина видавалась їй геть незнайомою. Тим часом Настуся зробила свою роботу і вирішила погратися зі сметанкою. Але ніде в будинку киці не знайшла. Стривожена, вона вибігла на двір. Гукала, скрізь зазирала. Але марно. Настуся розплакалась. «Що таке? Що сталося?» запитували перехожі. «Моя киця зникла. Мабуть, вилізла через квартирку на двір і зникла». «Не переймайся. Коти дуже здалеку дорогу додому знаходять», заспокоїв її якийсь чоловік. Сметанка почула голоси і поспішила на галас. Як же вона зраділа, побачивши Настусю.
4: «Сметанко, ти знайшлася! Де ти так замурзалася?»
0: Настуся підхопила на руки неслухняну кицю і притулила до себе, хоч та й була брудна.
4: «Яка ж ти неслухняна!
0: Я буду слухняною», – запевнила сметанка.

Але усі, звісно ж, почули тільки нявчання і заусміхались. А згодом Сметанка вмита й нагодована знову сиділа на підвіконні і ніжилася на сонечку. «А непогано бути домашньою кицею», – подумала вона. «І таки добре, що я маю білу шубку і голубі очі. І таку хазяйку, яка мене любить». Це була казка Галини Пустовгар «Киця, яку звали Сметанка». Читав Василь Чорношкур.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
1: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
2: Єва Сольська. Колискова для павучка. За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Оксана Маловічко. Те Магнус, павучок-стрибунець, жив разом із мамою і татом у затишному гніздечку на гілці великого дерева. Хоча, коли ти крихітний, завбільшки з копійчану монету, будь-яке дерево видається тобі цілим світом. У Те Магнуса було 8 схожих на маленькі чорні намистини очей і 8 строкатих волохатих лапок. На відміну від решти павучків, він не плів павутину. Натомість умів виготовляти міцні шовкові нитки, якими чіплявся за тріщинки в корі, стрибаючи з гілки на гілку. Те Магнус дуже любив стрибати. Але ще більше йому подобалося майструвати нитяні картини на уроках праці у школі, яку він відвідував разом з іншими павучками й комахами. Одного разу вчитель Те Магнуса, павук-шовкопряд, занедужав. І замість нього в клас до павучка прийшла вчителька співу – цикада. «Знаєш, – сказала вона, роздивившись роботу, яку Те Магнус тихенько викладав у куточку, – твоя картина дуже гарна, як музика». «Що таке музика?» – поцікавився Те Магнус, який, як і решта павучків, не відвідував уроків співу. «Як, ти не знаєш? Хіба мама не співає тобі колисанок перед сном? Цикада так розхвилювалася, що почала почухувати одночасно обидва вуха, розташовані внизу її черевця». «Ні», – зізнався Те Магнус. «Що ж, тоді обов'язково попроси її про це», – порадила йому цикада. Того самого дня, увечері, вкладаючись спати, Те Магнус запитав у мами: «Матусю, чому ти не співаєш мені колисанок?» «Павуки не вміють співати, синку», – здивувалася мама. «Шкода», – засмутився Те Магнус, – «мені б так хотілося почути музику». Наступного дня, повернувшись зі школи, Те Магнус застав маму з татом за дивною справою. Вони старанно натягали довгі шовкові нитки між двома тоненькими гілочками, що ростуть одна над одною. Ниток було доволі багато. Усі вони були спрямовані вниз ідеально рівними лініями. «Що це?» – запитав павучок. «Сюрприз!» – відповіла йому мама. «Увечері дізнаєшся». Після вечері мама поклала павучка в ліжко і прилягла поруч. «Розповіси казку», – попросив Те Магнус. «Не сьогодні», – сказала мама. «Ну, ми просто полежимо й послухаємо». «Що послухаємо?» – не зрозумів павучок. Але цієї хвилини легкий вітерець торкнув натягнуті на гілках нитки, і вони видали звук, гарніше якого павучкові ще не траплялося чути. «Що це, матусю?» – прошепотів він. «Твоя колискова пісня», – відповіла мама й усміхнулася. Відтоді маленький павучок-стрибунець Те Магнус щодня засинав під колискову, яку для нього співав вітер. Це була казка Єви Сольської «Колискова для павучка». За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Оксана Маловічко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Зірка Мензатюк. Куди мандрував пластилінний слоник. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. Ромчик не міг придумати, що подарувати Оленці. Вона хороша дівчинка, відколи сидить за іншою партою, а завтра в неї день народження. Можна принести їй цукерки, проте їх даруватимуть усі, або цяцькі приколки на косички. Тільки ж Ромчик не розумівся на дівчачих прикрасах, не знав, котрі модні, а котрі ні. На столі лежала коробка пластиліну. «Зроблю-но їй пластилінового слоника», – вирішив Ромчик. «Слона їй точно ніхто не подарує». Сірого пластиліну в коробці не знайшлося. Найбільше лишилося блакитного. А що слони – великі звірі, то Ромчик зліпив блакитного слоника. Дикі слони небезпечні, тому він зліпив дресированого. На білі бивні прикріпив помаранчевий м'яч. Такі м'ячі він бачив у цирку. «Добре, що я блакитний», – сказав слоник, коли Ромчик закінчив ліпити. «У джунглях я буду схожий на тінь, тому легко сховаюся». «Гаразд, лиш поки що не ховайся, доки я тебе не подарую». Наступного дня у класі було справжнє свято. Діти вітали Оленку, вручала їй подарунки, а вона пригощала їх цукерками. Ромчик теж вручив. «А чого це слон блакитний?» – засміявся Сергійко. «Ти не розумієш? Блакитний, бо він чарівний. Це відразу видно», – відповіла йому Оленка. «Цікаво, куди він нас повезе?» Раптом діти опинилися вверхи на слоні, а слон разом з ними опинився в Індії. Ромчик подумав, що Оленка і Настя Комарницька можуть злякатися. Але вони виявилися сміливіші, ніж він гадав. Вони сміялися і на ходу зривали манго, червоні рамбутани і жовті тропічні плоди карамболі, схожі на зірки. Слон заглибився у джунглі. Він ступав нечутно, просуваючись, мов тінь. У бамбукових заростях виднів тільки м'яч. Тому здавалося, ніби у джунглях мандрувала велика помаранча. Проте диких звірів так просто не обдуриш. Слоник зупинився біля прадавнього кам'яного Будди, що сидів у позі лотоса. Густі ліани вкривали його плечі, немов зелений плащ. Настя й Оленка теж спробували сісти у позу лотоса. І тут їх усіх оточили. Із хащі вискочили лев, тигр, леопард і, схожий на броньовик, індійський носоріг. «Хто ви? Чого прийшли?» – ревнув бенгальський тигр, і очі його блиснули, мов бенгальські вогні. Ех, треба було Ромчикові ліпити бойового слона. Але блакитний слоник не розгубився. «Панове звірі, ви, мабуть, ніколи в цирку не бували», – мовив він. «Ану, лише сідайтеся чайно, і я покажу вам найкращий цирковий номер». Діти посідали з одного боку, а тигри й леви – з іншого. Цікаві мангусти вибралися на самий перед, щоб їм було все видно. Мавпи-макаки повилазили на дерева, бо любили верхні ряди. І слоник почав свій виступ. Він ставав на задні ноги, піднявши передні, тоді ставав навпаки на передні і піднімав задні, підкидав і ловив м'яч, а макаки плескали лапками від великого захоплення. Так гучно плескали, аж у вухах задзвеніло. Чи то задзвонив дзвоник, бо скінчилася велика перерва? «Нічого, ми ще всім класом помандруємо в Індію», – сказала Оленка. «А як не в Індію, то у Львів або в Одесу. А вже ж помандрують, бо хто не любить мандрувати?» Це була казка Зірки Мензатюк «Куди мандрував пластиліновий слоник» за книжкою «Дива в рюкзаку», читала авторка.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
1: Калуен. Альба і добра фея. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Алла Скорик. У лісі 12 фей жило собі звірятко Альба. Мале воно було і беззахисне, то ховалося попід купами хмизу, щоб часом хтось не скривдив. Гасають було зайці лісовими стежинами, та й не летять на нього. А воно, бідолашне, тікає та знай верещить. Ох, ой, ой-ой-ой! А то їжаки часом граються оквача, хто кого дожене та вколе. А воно як уколиться об їхні шпичаки, то верещить як порося і не знає, куди подітися. А як потрапить під ноги диким кабанам, що міряються силою, чи оленю, що чухає спину об старого дуба, то й геть біда. Тільки чути, як плаче, воно так вилить, бо підкидають його ногами, мов діряве відро. І ще одне лихо було в Альби. Усі звірята мають свої хатки, а йому і сховатися ніде. Як іде дощ, то воно мокре-мокрісіньке. Як зірветься буря, то його таки ж бурляє вітром туди-сюди. Мале воно було і кволе, то не могло уникнути небезпек, як інші мешканці того лісу. От сиділо воно якось поміж камінням та пхинькало, аж побачила його фея Ноа. Опікувалася вона птахами та звірятами, і шкода їй стало того бідолашного створіння. «Що з тобою, крихітко Альбо?»
2: «Ніхто не звертає на мене уваги, бо я маленьке і весь час заробляю купняки та потиличники».
1: «Нічого, зарадимо ми зараз твоєму лихові». І тільки-но сказала це Ноа, як укрилася крихітка Альба від ніг до голови твердою корою, промальованою пригарними візерунками. Зраділа Альба, тому що відразу і затишно, і безпечно їй стало. Як треба було, то могла вона сховатися у ту шкаралущу, а як небезпека минеться, то й голову могла висунути на двір та лапки. «Що ти зробила зі мною, добра феєчко?» «А нічого, дала тобі панцир та й годі». «Що-що?» «Роговий панцир. Захищатиме він тебе від усякого лиха і ростиме разом з тобою. Ні холоду не знатимеш більше, і не скривдить тебе ніхто». І від того дня усі черепахи ходять у твердому, надійному панцирі. Це була казка «Калуен. Альба і добра фея». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Алла Скорик.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
3: Юлі Таран. Зачароване дзеркало. За книжкою «Чарівні речі». Читає Наталя Коломієць. Колись давно впало з неба і не розбилось зачароване дзеркало. Поставили його на головній площі, зібралися навколо люди. Зазирнула у дзеркало перша красуня королівства. А на неї дивиться горбата потвора, вся шкіра в бородавках. Глянув на своє відображення головний мудрець і побачив у дзеркалі дурня, ще й слина з язика крапає. Багачі бачили себе заздрісниками, генерали – боягузами, дами в пишному вбранні – нікчемними створіннями. «Це криве дзеркало», – вирішили люди. «Все відображає навпаки. Нашому королю не варто й показувати його. Хто знає, на яке страховисько перетвориться його величність? Розбити чарівну річ, Негайно. Але тут з'явився хлопчик, років 7 з молодшою сестричкою. Це були розумні та добрі діти. Вони зазирнули до дзеркала, і люди здивувалися. Адже дітлахи відобразилися у дзеркальній глибині такими самими гарними, як були. Тут усі зрозуміли, дзеркало не зовнішність перекривлює, а душу показує. Король звелів поставити дзеркало у своєму палаці. Збираючись призначати нового міністра чи генерала, він підводив їх до зачарованого скла. Відтоді на королівській службі опинялися лише чесні та розумні люди. Це була казка Юліти Ран «Зачароване дзеркало». За книжкою «Чарівні речі» читала Наталя Коломієць.
0: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
4: Елла Калман. Родріг. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Андрій Соколов. В одному лісі ростуть здоровезні гриби, як дерева, ото такі. А в грибах тих живуть добрі лісовички, які опікуються лісовими звірятами. Та ось поселилася на узліссі зла відьма Карі. Так не любила вона лісовичків, що як зустріне якогось, то зразу й обертає на мишу. Ото й поробила всіх мишвою, і лишився тільки один лісовичок, якого звали Родрігом. Хоробра була в нього душа, і понад усе хотів він порятувати своїх друзів. От якось прокрався він уночі до відьминої хати та й надів Карі на голову свого капелюха. Прокинулася вранці зла відьма, глянула в дзеркало та й спросоння побачила там лісовичка в капелюсі. Розлютилася вона, махнула паличкою і обернулася мишкою. А Родріг сидів тихенько під піччю. Як побачив він теє диво, то вмить виліз від тіля, вхопив чарівну паличку і давай гортати чаклунську книгу та шукати заклинання, щоб знов своїх друзів обернути на лісовичків. Тоді виголосив: «Із мишей перекидайтесь і до лісу повертайтесь!» І не встиг він те вимовити, як почали ойкати його друзі, бо так багато їх із мишей на лісовиків обернулося, аж лобами буцалися в тісній хатині. Висипали на двір і побігли до лісу, а про відьму й забули. Та Родріг про неї добре пам'ятав. Зловив він ту мишу, якою вона стала, і посадив у клітку. І почав шукати таке заклинання, що перетворило б її на добру фею. І знайшов таки: «Зле відьмисько хай щезає, добра фея прибуває!» Усміхнулася Карі та й каже: «Дякую тобі, лісовичку! Ти звільнив мене від прокляття, яке наклала на мене зла відьма. Тепер я стала сама собою». Відтоді життя у лісі пливе собі, як і раніше. Хоч, може, і не зовсім, бо в одній із тих маленьких хаток народилося дитя, батьками якого були фея і лісовичок. Втім, це, певне, мені приснилося. Це була казка Елли Калман «Родріг». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читав Андрій Соколов.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Оказія п'ята, яка познайомить нас ближче з винуватцями непорозуміння. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Як вам уже відомо, за дубом росла невеличка сімейка несправжніх опеньків. Тато, мама та два братика опеньки. А взагалі всі називали їх несправжніми, брехливими опеньками. Ще не було такого дня, щоб вони хоч будь-що кому-небудь не збрехали. А коли поблизу нікого не було, вони брехали один одному. «Ти хіба не чув, що сьогодні вранці риба з'їла куткударха?» – брехав старший брат. «А ти знаєш, – брехав молодший, – що нас незабаром визнають їстивними?» «Хіба? Ти, мабуть, брешеш!» – не йняв віри старший. «А тож, а ти повірив? – кпинив старший. – Бо ти і сам, що дихнеш, то й збрешеш!» Втомившись від брехні, вони малювали один одному на капелюшках маленькі цяточки, щоб хоч будь-чим бути схожими на мухоморів. Отак вони розважалися, аж поки поблизу дуба зупинявся якийсь випадковий чи невипадковий подорожній. «Стривайте!» – лементували вони йому. «Не смійте йти до річки! Там з'явилися кровожерні крокодили!» Якщо перехожий бачив і чув опеньків уперше, він повертався і накивав п'ятами, розносячи цю страшну звістку найближчими лісами і болотами. І ширилася ця чутка довкола доти, аж поки будь-хто отямлювався і перепитував: «Стривайте, стривайте, чи ж це вам не опеньки сказали ті, що під дубом біля річки ростуть?» «А хто ж іще?» – відповідав хто-небудь. «Отже, тут крокодилами й не пахне», – впевнено стверджував будь-хто. «Хіба ж так годиться?» – дивувався хто-небудь. «Звісно, не годиться», – гучно мовив будь-хто. «Збрехали вам опеньки? Вони ж, бо, знаєте, не справжні». «Ай-ай-ай!» – знічений хто-небудь хитав головою і йшов попередити всіх, що жахлива новина не лише не жахлива, а й не новина взагалі. Отаке собі казнащо на пісній олії. Ось так жили і обманювали всіх без винятку брати несправжні опеньки. Ви прослухали оказію п'яту, яка познайомила нас ближче з винуватцями непорозуміння. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова читав автор.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
0: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
7: Казка кримських татар «Алім». За книжкою «Казки кримських татар» переклали її Афізе Емірамзаєва та Ірина Покровська. Читає Катерина Калитко. Колись давним-давно жив на світі дуже бідний чоловік. Він мав багато дітей. Найстаршого сина звали Алім. Коли батько помер, Алім узяв на себе турботу про родину. Хоча хлопець працював день і ніч, та все одно не міг прогодувати свою сім'ю. Одного разу Алім пішов шукати роботу. Багато чи мало часу він йшов. Нарешті дійшов до дуже гарного міста, яке було оточене горами та скелями. Увійшовши до міста, Алім почув бажане. «Мені потрібен наймит!» – голосно кричав купець. «Одна година – 1000 золотих!» Після таких слів Алім подумав – «Це неможливо? 1000 золотих може мати тільки сам падишах!» Переконавшись, що правильно почув слова купця, Алім погодився бути його наймитом. Купець привітно зустрів хлопця, нагодував його, а потім вони запрягли коней, прив'язали до воза корову та й рушили в дорогу. Поки Алім їхав на возі, думав, частину золотих я віддам матері, куплю одяг рідним, допоможу бідним селянам. За солодкими мріями хлопець не помітив, як вони проїхали високу скелю. Тим часом купець зупинив віз. Тут же зарізав корову, здер шкуру, зробив із неї торбу і наказав Аліму заховатися в ній. Помітивши, що Алім вагається, купець сказав, «За цю роботу ти отримаєш 1000 золотих». І Алім поліз у шкіряну торбу. А купець швидко зашив її та й заховався. У цей час невідомо звідки прилетіло багато величезних птахів, які підняли торбу з Алімом і віднесли її до скелі, де почали клювати. Торба розірвалася, і Алім швидко вистрибнув із неї. Коли він озирнувся, то побачив навколо себе багато людських кісток. А між цими кістками блищало різнокольорове коштовне каміння, засліплюючи очі своїм блиском. Не знаючи, як спуститися зі скелі, Алім розгубився. А купець унизу кричав: «Кидай коштовні камінці, потім тобі покажу, як спуститися зі скелі». Алім повірив купцю, почав кидати камінці вниз. Купець поклав їх у торбу, кинув на віз та й поїхав додому. Хлопець, зрозумівши, що трапилось, почав бігати від одного краю скелі до іншого, але так і не знайшов вихід, як спуститися додолу. Невдовзі птахи почали відлітати та кружляти біля скелі. Алім, дивлячись на них, вирішив ризикнути. «Може, помру, а може, залишуся в живих», – міркував хоробрий хлопець. Він стрибнув зі скелі і, вхопившись за ногу одного з птахів, спустився вниз. Так він врятувався від смерті. Потім Алім, відростивши волосся та бороду, знову пішов до того ж міста. Бачить, а купець, який його колись обдурив, так само шукає наймита. Алім підійшов до купця і сказав: «Якщо за годину роботи заплатять 1000 золотих, я готовий бути наймитом». Купець не впізнав Аліма і взяв його працювати. Знову поїхали під ту саму скелю. Купець знову зарізав корову, яку вели з собою, здер шкуру, зробив торбу і наказав наймитові залізти в неї. «Покажіть спочатку, як це зробити, а потім я», – звернувся Алім до купця. «Ось так треба», – сказав купець і заліз у шкіряну торбу. Алім швидко зашив її і заховався. На цей раз птахи підняли на скелю купця та й почали клювати шкіряну торбу, в якій він був. Коли торба розірвалася, купець побачив, що опинився на вершечку скелі, і почав плакати. Алім йому крикнув: «Якщо кинеш звідти коштовні камінці, я тобі покажу, як спуститися зі скелі». Купець йому повірив і, не вагаючись, почав кидати золоті камінці вниз. Тим часом Алім зібрав камінці в торбу, сів на віз і рушив до свого села. А на прощання гукнув переляканому купцеві: «На скелю я піднявся з твоєю допомогою, але спустився сам. І ти спробуй». Це була казка «Алім» за книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Афізе Емірамзаєва та Ірина Покровська. Читала Катерина Калитко.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
5: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
8: Марія Козиренко. «Самокат самокату друг». Читає Василь Чорношкур. Зустрілися на дитячому майданчику два самокати. Один зелений в зірочку, другий синьо-червоний. Зелений хвалиться: «Мій хазяїн Сашко любить мене. Йому подобається кататись по доріжках. Колеса миготять, ногою відштовхнеться і фрррр, поїхали». Синьо-червоний скаржиться: «А моя хазяйка Аня кататись не любить. Їй мене подарували на Новий рік, але от уже і літо, а вона досі жодного разу не їздила. Каже, не хочу і все. Он, бачиш, сидить у пісочниці, щось будує, ліпить. Зовсім до мене діла немає. Що робити?» «Я дещо придумав. Стій тут і дивись», – відповідає йому зелений. В цей момент Сашко щосили відштовхнувся ногою від землі, міцно вхопився за руль свого зеленого самоката і поїхав по доріжці довкола майданчика. Одне коло проїхав, друге, третє. Нарешті зупинився на якусь мить і раптом бум! Заднє колесо його улюбленого зеленого самоката відвалилось. Мама похитала головою. «Спробуємо полагодити. Віднесемо до майстерні. Може, там допоможуть».
9: «А на чому ж мені кататись тепер?» — сказав засмучений Сашко.
8: До лавки підійшла Аня і запропонувала: «Бери мій самокат. Я на ньому все одно не катаюсь». Сашко зрадів, взяв синьо-червоного самоката і гайда знову накручувати кола довкруг майданчика. Зелений самокат потім полагодили, став як новенький, а свій червоно-синій самокат Аня подарувала Сашкові назовсім. Тепер він катається на обох самокатах по черзі. День на одному, день на другому. Вночі самокати стоять у коридорі Сашкової квартири і перемовляються тихенько. «Власний у нас хазяїн», – каже зелений. «Так, тепер я при ділі», – відповідає синьо-червоний. «Бачив сьогодні Аню на майданчику. Їй велосипед купили, триколісний. Але щось він якийсь сумний. Може, запросимо його до нас?» Це була казка Марії Козиренко «Самокат самокату друг». Читав Василь Чорношкур.
5: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
0: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
10: Українська народна казка «Мудра дівчина». За книжкою «100 казок» записали її Борис Грінченко та Юрій Яворський. Читає Наталя Васько. Один багатий брат дав колись бідному дійну корову. Каже: «Потроху якось відробиш мені за неї». Бідний брат і відробляв потроху. А та корова молока давала за 10 корів багачевих. От багачеві шкода стало корови. Прийшов він до брата та забрав корову назад. Бідному жаль стало своєї праці, не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Приходять, а пан їм і каже: «Хто з вас відгадає мою загадку, того корова й буде. Отже, слухайте. Що є в світі ситніш, прудкіш і миліш над усе? Завтра прийдете та скажете: Бідний прийшов додому, думав-думав, та й зажурився. А в нього дочка була, Маруся. Вона й питається: «Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав?» «Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що й відгадати годі». І сказав: «Е, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона усіх годує і напуває. Прудкіш над усе думка, бо думкою враз куди хочеш прилетиш. А миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути». Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан і питає: «А що, відгадали?» «Відгадали, пане», кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб попереду поспішитись, та й каже: «Ситніш, пане, над усе ваші кабани, а прудкіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші». «Е, брешеш, брешеш», каже пан. «Та до вбогого, а ну ти». «Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Прудкіш, пане, над усе думка, а миліш над усе сон». «Так усе, каже пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам повідгадував, чи тобі хто підказав?» «Є в мене дочка, семилітка Маруся, то це вона мене так навчила». Пан аж розсердився: «Проста собі дівка і мої загадки повідгадувала. Стривай же. На тобі оцей десяток варених яєць. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала їх. І щоб твоя дочка спекла 3 курчат на снідання. А не зробить, то буде лихо». Іде сердешний батько додому та й плаче. А дочка послухала його, взяла горщечок каші та й каже: «Понесіть, тату, оце панові. Нехай він виоре, посіє цю кашу. І щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовк пшона годувати ті курчата, що мають вилупитися із цих яєць». Пан зранку дивився-дивився на ту кашу. Потім знайшов стеблинку льону, дає чоловікові та й каже: «Неси твоїй дочці цей льон. Нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче 100 ліктів полотна. А не зробить, то буде лихо». Іде додому той чоловік та й знову плаче. А Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: «Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон». Пан зранку узяв та й кинув ту гілочку, каже чоловікові: «Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості. Але так, щоб ні йшла, не їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця». Іде знов батько, плачучи, додому. А Маруся послухала і та й каже: «Не журіться, тату, все буде гаразд. Купіть мені живого зайця». Пішов батько на базар, купив живого зайця. А Маруся одну ногу взула в драний черевик, а друга – боса. Тоді піймала горобця, взяла сани, запрягла в них цапа. Далі взяла під руку зайця, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата – а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір. А пан як побачив, та й каже своїм слугам: «Прицькуйте її собаками». Ті як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю. «Ось вам, пане, гостинець», каже. та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх, та й вилетів у відчинене вікно. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не зробить, та й відпустив її. Це була українська народна казка «Мудра дівчина». За книжкою «100 казок» читала Наталя Васько.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
11: Юліта Ран «Принцеса і дощик» за книжкою «Чарівні історії про принцес» читає авторка. На світі є така країна, де живуть принцеси. У кожної з них є тато-король і мама-королева. Є власний палац, і сад, і поні, і улюблена квітка в горщику, і навіть чудовий золотий птах у клітці. Принцеси ходять до особливої школи. Там їх навчають танців, музики, малювання, іноземних мов і вміння сидіти за обідом із рівною спиною. Адже справжні принцеси мають гарну поставу. У цій країні вранці, доки всі королівські діти солодко сплять у своїх ліжечках, зазвичай іде дощ. Одного дня принцеса Леонтія не могла заснути. Вона закуталася в картату ковдру та вийшла на балкон палацу. Звідти було видно чудовий великий сад. Там росло багато гарних квітів, які треба було поливати. Саме цим і займався дощик. Леонтія зітхнула. Мокро і вогко. Зате корисно для квітів і дерев, образився дощик. А як же я гулятиму в саду? Доти все вже висохне, і ти зможеш спокійно ходити по доріжках. Яка марна в тебе робота. Ти лєш із неба щосили, а потім усе висихає. І так щодня. Неправда, сказав дощик і дбайливо полив квітник із ромашками. Що вівторка, що четверга та що неділі в мене вихідні. А решту днів я лю щосили, щоб королівський сад ріс і розквітав. Тобто твоя робота дуже важлива? Запитала принцеса. Для саду так, відповів дощик. Я не лінуюся виконувати цю роботу 4 дні на тиждень. Хотіла би я мати таку роботу, яка була б для когось важливою, замислилася Леонтія. Ну, хоч би для ромашок. Так у чому проблема? Спустися і прибери сухе листя з квітників і соснові гілочки з доріжок. Відтоді принцеса Леонтія разом із дощиком часто поралася в саду. І уявіть собі, вона жодного разу не змокла. Адже справжня принцеса нізащо не вийде під дощ без дощовика з каптуром і пари гумових чобітків. Це була казка Юліти Ран «Принцеса і дощик» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
12: Річка Коали Джо за книжкою «365 історій на ніч» переклала з французької Віра Наливана. Читає Катерина Міхаліцина. Колись давно в Австралії, яку називають країною кенгуру, жила сімейка коал. Найменший коала Джо щодня висів на гілках дерева, спостерігаючи за кенгуру, котрі гралися на зелених галявинах, і зітхав. Він бо не міг так стрибати. Одного дня Його зітхання почула мама кенгуру.
2: «Бідолашний, чого ж ти так сумуєш?»
12: – запитала вона. «Хочеш? Я тебе покатаю в сумці». І ось Джо вже сидить у сумці кенгуру і мчить назустріч вітру. Як чудово! «А знаєш, – сказала йому мама кенгуру після прогулянки, – ми тобі навіть заздримо. Ми вправно стрибаємо, зате ти можеш побачити стільки цікавого зі свого дерева». Джо задумався над цими словами, а тоді поліз на верхівку дерева, щоб як слід роздивитися все навколо. І які ж чудові краєвиди перед ним відкрились! Вдалині виднілася річка. Вона була просто чарівна. У промінні призахідного сонця річка виблискувала, немов коштовне каміння. Джо надзвичайно зрадів, зробивши таке відкриття. Він вирішив, що це буде його річка.
2: «Ніхто не дізнається про мою річку», – сказав він собі. «Я нікому її не покажу».
12: І ось Джо більше не грався з братиками і сестричками, а лише сидів на верхівці дерева і спостерігав за чимось удалині. Навіть коли мама кенгуру запропонувала йому покататися в сумці, він пихато відмовився. Всі помітили, що маленький коала дуже змінився. І в нього зовсім не залишилось друзів. Одного разу, коли Джо пізно ввечері милувався річкою з верхівки дерева, йому здалося, що неподалік промайнула чиясь тінь.
2: Невже хтось посмів дивитися на його річку?
12: Раптом поруч із ним зашелестіло листя, і Джо затремтів. Він дуже злякався.
2: Хто міг бути в таку пізню годину? Адже всі давно вже сплять.
12: З-за гілки вигулькнула маленька дівчинка-коала.
13: «Вибач, я не хотіла тебе налякати», – сказала вона. «Мені стало цікаво, що ти розглядаєш з верхівки дерева. Я теж вилізла сюди. Тепер я знаю, що ти милуєшся річкою. Вона така гарна! Чи дозволиш і мені звідси розглядати річку? Будь ласка!»
12: Джо спершу хотів заперечити. Це була тільки його річка. Та трохи подумавши, він зрозумів, що насправді без друзів йому дуже сумно.
13: «Звісно, приходь», – погодився Джо.
12: «Ти ще не бачила, як виблискує ця річка на сонці». Відтоді щовечора коали разом милувалися блискучою річкою. Це була казка «Річка коали Джо». За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читала Катерина Міхаліцина.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
5: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
14: Борис Гринченко. Уривок із казки «Смілива дівчина». Читають Василь Чорношкур
15: і Наталя Коломієць.
14: Жив на селі чоловік. Давно-давно, як ще у нашім краї були князі та пишні королі, був удівець дідусь той, одинокий. Сумуючи, він віку доживав, а щастя мав. Одну дочку, Орисю, вона йому, мов сонечка ясне, останні дні освічувала любо. І пишною красою процвіла, і вдачею ласкавою своєю йому вона утіхою була. Багато вже до неї залицялось в тому селі хороших парубків. І старостів до неї присилало, та рушників не подала вона. Ті парубки здавались їй такими звичайними, буденними усі. Вони були такі їй нецікаві. Ні розуму, ані краси у їх, ні смілого завзяття вогняного. Ні, не таким вона собі того в час тихих мрій самотно уявляла. Кому б вона, радівши, подала на весь свій вік свою дівочу руку, щоб поруч з їм усе життя пройти і радісно та щиро вік прожити. Ясний-ясний, могутній, молодий, над усіма він високо. А очі, мов дві зорі, на неї так зорять, і пишною красою він сіяє. Такого їй не стрінути повік. Ні, вже вона зостанеться у батька, бо любить так Орися татуся, що й здумати з їм розлучитись важко. Та робиться не так, як хочем ми, а саме так, як таємнича доля і зробить нам. Все сталася війна, а все вона тяглась і не кінчалась. То брали перш до війська порубків, а далі вже під старших стали брати чоловіків жонатих. Покидавши свою сім'ю, дружину та дітей, ішли вони свій край обороняти. І на степах лягли від ворогів. Війна тяглась, війна ще не кінчалась. Тоді прийшла вже черга на старих. І діти, і ви, а то весь край загинув. Нас закують в невільницький закол. Ідуть старі. Вже дід Орисин батько, але йому припала черга йти, і плачучи Орися промовляє:
16: «Ой, таточко, ви ж немощні, старі, минулося вже ваше воювання, не мусите ви на війну іти».
14: А батько їй на те відповідає: «Повинен я, богине весь народ». І знов тоді йому Орися каже:
16: «Коли вже так, то я за вас піду. Не думайте, що я така безсила. І сила є, і я не боязка. От справте ви вояцьке убрання, мені усе, і зброю та коня купіть мені. Побачите, якого із себе я зроблю вам вояка. І не пізна ніхто, що я Орися».
14: Почувши те, то батько аж злякався та схаменився. «Хай Бог того боронить! Оце лихе надумала страшне! Не ж видано, щоб дівчина до війська коли йшла! Не хочу я того!» Як почала ж Орися умовляти:
16: «Ой, таточку, ріднесенький, пустіть! Ви будете собі живенькі дома, і я до вас скоресенько вернусь, як ворогів проженемо! Пустіть, бо

0: копитом полинула Орися. Вже далеко. Зникає вже. Не видно вже її. І він упав, неначе дуб підтятий. От приїздить Орися до війська, та й промовля.
1: За батька я прийшов, прийміть мене.
0: То й прийняли Орисю, і почалося їй військове життя. Зустрілися вони із ворогами, і лютий бій. Зіткнулися на смерть. Вже вирвались з тугого лука стріли і свиснули в повітрі, тільки їх, що сонечко, мов хмара, потьмарила, впиваються у тіло воякам. А гострий спис ламає лати і пробиває вояцькі дуже груди. Брящать мечі по шоломах сталевих, лютуючи щепилися бойці. І бідна Орися молода борониться і б'ється скільки сили, і смілий дух прокинувся у їй. Не страшно їй тих стріл, списів ворожих, не дивиться назад, а наперед. Поперед всіх конем у бої грає. Коли це враз сунули вороги, хитнулися, не встояли тут наші, і кинулись навтіки. Все біжать, пропало все, загинув край і воля. Оглянеться Орися, Боже мій, вона сама, а всі назад тікають. Тоді вона сама, не знавши як, до втікачів налякане гукнула.
1: А сором вам, довічний сором всім, ви ж присяглись умерти, не податись.
0: І кинулась і знов на ворогів. І ті слова до ближчих долинули, і переміг їм сором, ниций страх. Враз кинулись назад вони до бою, за їми й ті, що далі утекли. І знов борня за волю до загину. Гей, подались вже вороги назад, і наші їх женуть, мов ту отару. Утікачі з витяжцями стають. Подужали, радіючи вертають з баталії, гукаючи ведуть до короля Орисю. Привели. Оцей юнак спинив утікачів. Якби не він, то лихо б нині сталось. Радіючи, їй дякує король. Настановля отаманом і хвалить. От так, юнак, якби я мав дочку, то б дав її за юнака такого. Так промовля до дівчини король. А молодий та гожий короленко, почувши те, та й погляда собі. Де той юнак, що вартий королівни? Аж дивиться конем, Орися грає. Така ставна та молода та гожа, як квіточка у пишному саду, а очі ті, немов би ясні зорі, їх сяєво аж в душу досяга. Ой, Боже мій, дівочий у його очі стан, це не юнак, того не може бути, бо погляд цей торкає серце він. Це був уривок із сказки Бориса Гринченка «Смілива дівчина». Читали Василь Чорношкур
2: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Сем Теплін. Як мавпочка насупилася. За книжкою «Казки п'ятихвилинки» на добраніч. Переклад Віри Наливаної. Читає Наталя Васько.

0: У джунглях настав новий день, теплий і сонячний. Мавпочка розляглася на дереві і ліниво міркувала, що в її житті немає нічого цікавого. Вона потягнулася, позіхнула і витягнула лапку, щоб дістати чергове смачненьке манго. Аж раптом їй на носа всілася муха.
1: «Агов ти!»
0: – вигукнула мавпочка.
1: «Геть з мого носа!»
0: І коли вона намагалася зігнати муху, на її мордиці з'явилася невелика зморшка. Якраз тієї миті на гілку поряд із мавпочкою сівся її друг папуга.
1: «Привіт!» – мовив він. «Ти чого насупилася?»
2: «Я не насупилася!» – заперечила мавпочка.
1: «Насупилася!» – не вгавав папуга. «І маєш сердитий вигляд!»
2: «Зовсім ні!» – уперлася мавпочка.
1: «І взагалі, припини про це говорити! Дай мені спокій!»
0: Після цих слів і в папуги на мордиці з'явилася зморшка. Але він мовчки полетів геть. А потім бачить, що біля річки граються слонення і ливання. Вирішив привітатися з ними.
1: «Привіт! Привіт!» – гукнув до них.
2: «Привіт!» – відповіло ливеня. «Ти чого такий насуплений?»
1: «Я насуплений!» – здивовано вигукнув папуга. «О, ні!»
0: Ливеня відсахнулося, і в цю мить на мордиці ливеняти також з'явилася зморшка.
1: «А тепер і ти насупився!» – сказав папуга.
2: «Це поширюється на всіх!»
3: «Що це?»
2: – запитало, насупившись, слонення.
1: «А-а-а!» – зарепетував папуга. «Нам потрібно припинити це робити! Припинити, щоб зморшки з'являлися у нас на наших мордочках!»
0: І саме цієї миті з-за дерева з'явився тато лев.
4: «Що то за крики? Що тут відбувається?» – запитав він. «З вами все гаразд?»
5: «У всіх з'являються зморшки, і всі суплять мордочки», – мовило ливеня. «Це сталося з усіма нами, і ми не розуміємо, чому».
0: Тато лев якусь мить поміркував, і на його лобі також з'явилася зморшка.
1: «О, ні!»
0: – гукнули всі хором звірята. А коли всі навколо були насуплені, згори раптом долинув чийсь голос.
1: «Усім привіт!»
0: Звірі поглянули угору і побачили, що на дереві сидить мавпочка.
1: «Очам своїм не вірю!» – вигукнула вона.
2: «Що тут у вас відбувається?»
1: «Ти сама маєш знати краще за нас!» – мовив папуга. «З тебе все й почалося!»
2: «З мене?» – здивовано перепитала мавпочка.
1: «Коли?»
2: «Вранці!» – буркнув папуга. «Ти насупилася, а тепер дивися, до чого це призвело!»
6: «О, тепер зрозуміло!» – усміхнулася мавпочка несміливо. «Перепрошую, перепрошую, перепрошую! Вибачте мене, будь ласка, я ненавмисно!»
4: «Добре, добре, але чому ти була насуплена?» – поцікавився тато лев.
1: «Так, так, з чого це почалося?»
0: Всі затамували подих. Усім сильно кортіло почути історію мавпочки.
1: «Гадаю, гадаю, гадаю, все почалося...»
2: «Згадала!
1: Мені на носа сіла муха!»
0: – сказала мавпочка. Запала тиша. А потім раптом десь...
1: Вони повернулися і побачили, що маленьке ливеня качається від сміху по траві.
5: «Тобто ми всі насупилися тільки тому, що на твій ніс сілася муха!»
0: сміялася Левеня. І раптом вигукнув папуга: «Тільки погляньте, Левеня більше не насуплене!»
2: «Ай, справді, – погодився тато Лев, – можливо, це тому, що не можна одночасно супитися і сміятися».
6: «У такому разі дозвольте вам допомогти!» – вигукнула мапочка і давай ласкатати папугу. «Ой, ой, ой, ой, мені так лоскотно, коли ти торкаєшся мого пір'ячка!» – вигукнув папуга.
0: І коли раптом папуга розсміявся, зморшка і в нього щезла.
2: А мене можна полоскотати?» – запитала слоненя.
0: І коли мапочка почала лоскотати їх усіх, сміх поширився. І врешті всі сміялися, реготали, за животи трималися.
6: Звірятам було так весело, що вони навіть не помітили, як зникли зморшки, що утворилися від кепського гумору і невдоволення. Сміх вилікував їх.
0: Це була казка Сема Тепліна «Як мавпочка насупилася» за книжкою казки «П'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана, читала Наталя Васько.
7: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
8: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
9: Сашко Дерманський, «Зомбі Боба і маленька У», читає автор. У далеких північних краях, де моря холодні та люті, де ліси дрімучі й похмурі, де річки гнилі та покручені, а болота смердючі й драглисті, посеред скель неприступних число, яким 20, оселився жорстокий зомбі. Був він зростом невеличкий, але в чорнішому за ніч серці мав злобу більшу, ніж усі океани разом. А душі в того зомбі взагалі не було, і звали його Боба. І надумав зомбі Боба заволодіти усім світом, але сили на те не мав. І тоді, щоб здобути силу, почав нелюд збирати собі армію, зомбі-військо. Спочатку ловив на болоті дрібну живину і жер її мозок. Ловив павуків і глитав їхній мозок. Полював на жаб і гадюк і висмоктував їхній мозок. Вистежував щурів і бобрів і пожирав їхній мозок. Хапав куликів і чапель і з'їдав їхній мозок. І всі ті істоти теж робилися зомбі, підкорялись Бобі, служили йому. А сам Боба набирався впевненості, ставав ненажерливіший, серце його ще дужче чорніло, а ненависть до всього живого росла швидше за бамбук. А щоб здаватися більшим і сильнішим, зомбі щосили роздував свої щоки. Одного дня надумав Боба і людським мозком поласувати. А слід сказати, що зомбі був страшенно підступний і хитрий. Він легко піддурив свою найпершу жертву серед людей. Жив у тих краях Ваня. Недоумкуватий був і лінивий. Не вмів ні поля обробити, ні зерна посіяти, а паляницю не те, що спекти, навіть вимовити не міг. А їсти хотілося, тож Боба дуже просто його обманув. «Гей, Ваню!» – покликав Боба. «Гайди сюди!» «Навіщо?» – насторожився той. Я підніму тебе з колін, запевнив зомбі.
10: А хто ти такий?
9: Спитав Ваня. Я твій цар, запевнив Боба. Іди, я тобі дещо дам.
10: А що?
9: Покірно йдучи до Боби, спитав Ваня. Я тобі дам все, збрехав зомбі. Як почув таке Ваня, тут таки впав перед Бобою на коліно. Не встиг він і оком кліпнути, як зомбі розгриз йому череп і до крихти виїв його мозок. У ту ж мить перетворився Ваня на зомбі і вигукнув дурним голосом:
10: «Боба, президент світу!»
9: Запишався Боба, ще більше виріс, ще кровожерливішим став. За кілька років пожер він мозок у всіх ваниних родичів, а йому все мало і мало. Проте Боба зумів налаштувати всі 20 скель свого лігва, щоб вони випромінювали зомбі зразу на цілий світ. Сотні, тисячі і мільйони людей по всій земній кулі перетворились на зомбі і самі приносили ненаситному Бобі свій мозок і падали перед ним на коліна.
10: «Я підніму вас з колін!» –
9: верещав зомбі і поглинав їхній мозок. Зомбі-армія зростала, Боба безумствував. Та якось він дізнався, що живе неподалік дівчинка на ім'я Маленька У. І вона ще й досі не зомбі, досі не стала перед ним на коліна. Розлютився Боба, закричав не своїм голосом: «Я знищу її! Я провчу цю нікчемну!» Надув він свої щоки, як тільки міг, ті ледь-ледь не лускались, і пішов до дівчинки з усією своєю зомбі-армією, з літаками, танками і ракетами. Думав налякати. Був упевнений, що як побачить вона всю ту озброєну орду, то одразу впаде перед ним на коліна. А маленька У навіть не збиралась. Коли зомбі-військо прийшло, вона саме займалась улюбленою справою. Доглядала свій улюблений квітничок, поливала з ліки чудові пахучі квіти. Аж тут зомбі-боба на порозі. Подивилась маленька у вогидну бобину мордяку, гордо й сміливо, та й спитає спокійно:
11: «Чого тобі?»
12: «Я прийшов підняти тебе з колін!»
9: верещав Боба.
10: «Я ніколи не була на колінах», відповіла на те маленька У і чемно покрутила пальцем біля скроні.
12: «То мусиш стати!» волав зомбі. «Бо я твій цар, великий і могутній Боба!»
10: «Бабло ти, а не Боба!»
9: усміхнулась дівчинка і додала:
11: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ясно тобі?»
9: Не очікував зомбі такої зухвалості, але щік не здуває. Ще дужче роздув, уже й очей через щоки не видно. Зате його, зомбі-бобу, на цілий світ стало видно, який він бридкий і огидний.
12: «Коли так, – вишкірився Боба, – я тебе знищу, краще здавайся!»
9: А маленька У знову покрутила пальцем біля скроні й промовила:
11: «Ніякий ти невеликий, насправді ти маленька сіра моль, ось ти хто. І, до речі, в тебе он хвіст виглядає».
12: «Це все брехня!»
9: гибким голосом гундосив Боба.
12: «Нема ніякого хвоста, я його заправив. Коли не хочеш здаватися, то я наказую своїй найдужчій армії світу знищити тебе за 3 дні! Вперед!»
9: Зомбі-військо як стояло перед своїм царем навколішки, так навколішки й посунуло на маленьку У. А поперед себе, прямо її у квітник, почало ракети жбурляти. Розсердилась маленька У, та як хрясне зомбі-бобу лійкою по морді. Бумц! Не смій топтати моїх квітів!
13: За три дні, єрепениця Боба.
9: Бенц! Іди на своє болото!
13: Ніяких твоїх квітів ніколи не було! Це ж все моє, бреше зомбі.
9: Бамц! Забирайся геть! Лійка була залізна, а маленька У розлючена і смілива. А ще вона дуже любила свій квітничок і нікому не збиралась його віддавати. Хоч і понівечив зомбі Боба маленький У її квітничок, але так отримав по зубах, що його щоки здулись. І цілий світ побачив, що вся його велич роздута і нічого не варта. І сам він сіра, нікчемна, брехлива моль. І армія його нікудишня, бо не може бути сильною армія, що стоїть на колінах. Отримавши по зубах, поповз зомбі Боба на своє болото. А маленька У заходилася після страшного нашестя свій квітничок відновлювати. Це була казка Сашка Дерманського «Зомбі Боба і маленька У». Читав автор.
8: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
14: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
15: Катерина Трофимова «Бойовий кіт». За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Вікторія Польченко. Одного дня Андрусь вирішив піти на дракона війною. Тільки на таке страховисько голіруч не підеш. Тож хлопчик узяв із комори спис. Той, щоправда, був важкуватий і за формою трохи нагадував швабру, але Андрусь не зважав. Хлопчик знав, що чудовиськ потрібно викликати спеціальним молодецьким посвистом. І ось вийшов Андрусь на подвір'я, тобто в чисте поле, і почав дракона викликати. Свиснув раз. Тиша. Мабуть, не почув дракон, думає Андрусь. Свиснув вдруге. Знову нічого. Свиснув третє і... Андрусь аж рот роззявив. Де це видано, щоб дракони нявкали? Дивиться, а це його друг, дворовий кіт Муркеліо. Розсердився Андрусь.
16: Ану, говорить, тікай звідси, коте. Всіх драконів мені розлякав.
17: Няр,
15: повторив Муркеліо.
17: Шановний, добрий молодцю, візьми мене за бойового коня.
16: Та який же ж з тебе бойовий кінь?
15: Розсміявся Андрусь.
16: Ну, будь ласка,
15: не здивався кіт.
16: У мене кігті є. Сказано, ні, не хочу такого коня. Ти лише заважатимеш. А кігті у тебе маленькі.
15: Муркеліо засмутився, звісно. Він був дуже чемним котом і взагалі рідко кому заважав. Але що вдієш? Похнюпив вуса і зник у шпарині паркану. А тут саме вийшов у двір сусідський хлопчина Микита. У нього був меч з іграшкового магазину, майже як справжній.
16: Ну ось, буде мені бойовий товариш,
15: зрадів Андрусь і говорить до Микити.
16: Ходімо разом на дракона.
15: а Микита йому:
16: та який з тебе богатир? Он у тебе замість списа швабра. Не хочу такого товариша.
15: Засумував Андрусь, а потім згадав про Муркеліо і зрозумів богатир, що друга образив. Стало Андрусеві соромно. Вийшов він знову у чисте поле і гукає:
16: Муркеліо, будь мені за бойового коня.
17: Але ж у мене кігті маленькі.
15: Несміливо відгукнувся із темряви кіт.
17: Та й сам я.
16: А ми на маленького дракона підемо, відповів Андрусь, щоб ти подужав. Ну, тоді начувайтеся, дракони,
15: сказав Муркеліо та муркнув на знак примирення. Що ж далі? Відтоді стали хлопчик і кіт вірними друзями, ще кращими, ніж раніше були. І тепер у тому подвір'ї жодного маленького дракона немає, бо лицар Андрусь та його бойовий кіт Муркеліо на них щодня ходять. А підростуть і на великих підуть, бо дружба – це найкраща зброя проти огидних драконів. Це була казка Катерини Трофимової «Бойовий кіт». За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Вікторія Польченко.
18: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
8: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
19: Леся Кічура. Павучиня, яке не вміло плести пасток. За книжкою «Дух Різдва». Читає Василь Чорношкур. На віконці старенької хатини біля шибки жила собі родина павуків. У мами павучихи навесні вилупилося троє синочків. І все було б гаразд, якби найменший не завдавав стільки клопоту. То він гойдається на нитці, то не хоче плести мережевні тенета, то не слухає, як саме створювати ті пастки. Врешті, коли настав час кожному синові показати свою павутинку, аби ловити в неї комах, у найменшого вийшло казна що. Сину, ти ніколи не станеш справжнім павуком, якщо не навчишся правильно снувати наші ниточки. Адже в усьому є свій порядок. Липкі нитки потрібно чергувати зі звичайними, аби ти сам не заплутався в них. Якщо ж цього не затямиш, ходитимеш голодним. Матусю, а ти поглянь на мою павутинку, відповідав на те малий. Хіба вона не чарівна? Дивись, які на ній візерунки. Я можу милуватися нею годинами. Вона дивовижна.
20: Що там дивовижне? Почувся звідкилясь старечий голос.
19: Це наближався дядько павук, спираючись на ціпок і начіпляючи на ходу свої круглі окуляри.
20: Оце так. Та це ж направду витвір мистецтва. Звісно, мухи туди не потраплять, але робота неймовірна. Ану ж, бо малюче, може, покажеш мені ще якісь свої вироби?
19: Малий павук
20: не тямлячись від радості, що хтось оцінив його, заходився водити дядька іншими шипками. Де йому вдалися павутинки-візерунки.
3: Дядько довгенько стояв біля кожної, все примружував великі очі, уважно придивляючись. «Може, оголосити про виставку твоїх робіт?» Майже пошепки мовив він.
20: «Яку виставку робіт?» Несподівано озирнувся павучок. «Справжню виставку?»
3: «А вже ж справжню, бо якби не було й дрібки таланту, я б тут не розкидався словами».
20: Мама павучиха на ті слова підбігла ближче до дядечка. «Гадайте, це варто зробити?»
3: «Ну, задумався поважний павук, якщо бажаєте дати перспективну дорогу в життя своєму синові, то неодмінно.
20: Коли ж хочете, аби він, як усі інші, просто снував павутини і від того почувався геть нещасним, тоді не варто. Тут вибір дуже простий». Удома мати розповіла про зустріч зі статечним паном своєму чоловікові. Тато павук спершу наче засмутився, потім довгенько сидів на шипці й оглядав роботи інших дітей, щоразу переводячи свій зір на візерункові павутинки сина митця. Врешті за вечерею він промовив: «Я б, звісно, міг довго переконувати всіх, що не потрібно потурати дитячим бажанням. Проте був таким самим. Вигадував химерні орнаменти, переплітав хитромудро нитки, що в них часто заплутувалися навіть дідусі з бабусею. Коли ж захотів змінити заняття, то мене просто засміяли. Так я й залишився мрійником, лише у снах. Щоночі бачу свої роботи, виставки, статті в газетах, запрошення на павуче телебачення. Не судилося, ох, не судилося. То нехай наш син буде тим, ким марить бути. Ми ж хочемо бачити його щасливим». Маленький павучок не дняв віри почутому. Він так радів, що вже від наступного ранку взявся гаптувати панно. Працював декілька тижнів, і воно вдалося просто неймовірне. Коли сім'я врешті побачила закінчене плетиво, всі затамували подих і кілька хвилин мовчки споглядали витвір його талановитих лапок. «Ну що ж, сину, – промовив батько, – твоя картина говорить сама за себе. Ти справді непростий собі павучок. Ти митець. Тобі варто творити і дивувати всіх довкола. Іноді, знаєш, воно дуже добре бути іншим та відрізнятися від решти. Звісно, не всім це до вподоби, доводиться переживати і страх, і невпевненість, насмішки, і заздрісні базікання. Та хіба здійснення мрії не варте цього?» Відтоді життя малого павучка змінилося кардинально. Картинні галереї, виставки, різноманітні творчі зустрічі. Він багато мандрував світом, і плетіння його мало неймовірний успіх. Батьки і братики все частіше читали про колись мале павученя на перших сторінках павучих газет, або ж довідувалися щось із випусків новин на павучому телебаченні. Щовечора батько-павук зручно вмощувався у своїй павутинці-гойдалці, оглядав синові подарунки і повторював про себе: «Як же добре народитися інакшим і мати сміливість піти за мрією!» Це була казка Лесі Кічури «Павучиня, яке не вміло плести пасток». За книжкою «Дух Різдва» читав Василь Чорношкур.
8: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
21: Анна Казаліс. «Довгий, предовгий сон». За книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читає Віталіна Біблів. Для родини їжаків приготування до сну – справа серйозна і відповідальна, бо щороку вони засинають на всю зиму. Однак перед зимовою сплячкою їм потрібно налагодити багато речей. «Сьогодні ми з вами збиратимемо яблука, щоб приготувати сік», – сказав одного ранку татусь Їжак. Їжак молодший хоче допомогти таткові. Тож він нюшить під розлогими деревами, збирає яблука, а потім несе татусеві кошики повні соковитих плодів. Щоправда, дорогою він надкушує яблучка. Ось тут шматочок і там. Він лише хоче скуштувати, чи добре визріло яблука. Гам, гам. Матусю їжачиху знає весь чарівний ліс, адже вона готує неймовірно смачний яблучний сік. Її друзі часто розпитують про рецепт, але господиня щоразу відказує: це родинний секрет. Однак потім вона завжди роздає всім по кілька пляшок готового соку. Їжак молодший та сестричка Їжуня допомагають дорослим. Вичавлюють сік із яблук, перевіряють, чи всі складники додали, і наліплюють етикетки на пляшечки й банки. А в цей час їженятко, їхній молодший братик, коштує нові партії соку. «Щасливчик!» – промовляють зі сміхом братик і сестричка. Гуси пообіцяли їжакам віддати те пір'я, яке вони вискубують протягом літа. За кілька теплих місяців вони назбирали велетенський мішок пір'я. «Цим пір'ям ми наповнимо наші теплі ковдри. Дякую вам», – промовляє татусь їжак. На знак подяки він дарує гусям величезне барильце яблучного соку. «А можна мені рожеву ковдрочку?» – запитує їжуня. «Звісно, але тільки якщо ти допоможеш шити її та набити пір'ям», – відповідає матуся. Їжуня дуже швидко вчиться шити. Як майстерно це в неї виходить! Вона вколола пальчика гострою голкою лише кілька разів. «Ку-ку! А це хто в нас? А це мале їженятко, яке сховалося під новою м'якою ковдрою!»
17: «Погляньте! За вікном сніг!» – одного ранку закричала їжуня, показуючи на перші сніжинки.
21: «Нам слід поквапитися, промовляє татусь Їжак, розпалюючи велику піч, яка зігріватиме родину взимку. Для маленького їженятка це буде перша зимова сплячка в житті. Ось побачиш, які чудові та приємні сни снитимуться тобі, заспокоює його матуся. Вони будуть найдивовижнішими, і їх буде дуже-дуже багато.

0: Їжак-молодший перегортає сторінки календаря і вказує на дати маленькому братику.
1: Зараз уже зима, розумієш? А нам уже час западати у сплячку.
0: І вся родина їжаків мерщій вдягає піжами.
2: У мене також є гарненька піжама, промовляє їженятко. Мені вона дуже подобається. У ній я взимку не мерзну.
0: Татусь їжак ставить будильник на тумбочку біля ліжка. Цей будильник особливий. Він показує не години, а пори року. Кавун указує на літо. Каштани – на осінь. Гостролист – на зиму. А квіти? Дивіться, дітки! Я поставив стрілки будильника на весну. Ми прокинемося тоді, коли почнуть з'являтися перші квіти. І він солоденько позіхнув. А їжак молодший та їжуня вже заплющили очі і бачать перші квіти.

0: Це була казка Анни Казаліс «Довгий-предовгий сон» за книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Казка «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Одного ранку в комірчину до Гоші зазирнув хазяйський син Вова. «Гошо», – сказав він, – «мама попросила, щоб ти прибрав на кухні». «Добре», – спросоння пообіцяв пилососик. Цього ранку Гоша був дуже сонний, адже майже до світанку балакав із діркою в стелі. Говорили вони про зірки та літаки, і дірка навіть показала Гоші один маленький супутник, який непоспіхом прогулювався між сузір'ями. Потім, уже повертаючись від дірки в стелі, Гоша простояв хвилин 20 під дверима кімнатки, де жив радіоприймач. Телефункін у цей час якраз слухав музику, і пилососик теж вирішив трошки послухати, а вже потім іти спати. Загалом виспатись йому цього разу зовсім не вдалося. Грюкнули вхідні двері, напевно, Вова пішов гуляти. Гоша вирішив іще трошки подрімати, але стара швабра, що жила в тій же комірчині, розштовхала його. «Що, гуляко, не чув? Іди кухню прибирати!» забуркотіла вона сухим, колючим голосом. Пилососик важко зітхнув і виїхав в коридор. Двері на кухню були причинені, Гоша відчинив їх і в'їхав до цієї дивної, абсолютно білої кімнати. До цього він був на кухні тільки раз, та й то проїздом. Просто помилково переплутав двері та заїхав туди, думаючи, що це спальня. Тепер кухонна кімната мала інший вигляд. Біла шафка і така ж тумбочка переїхали з лівого кута в правий, а великий холодильник і стіл зі стільцями з правого кутка в лівий. Тільки пічка-духовка і умивальник стояли там же, де й раніше. «Ну, з чого почати?» – подумав уголос Гоша, оглядаючи кухню. Під столом валялись якісь крихти, перемішані з пилом. Далі під самісінькою стіною вишикувалися ряди порожніх молочних пляшок, а біля них лежали шматочки сиру, хвостик огірка і інше незнайоме сміття. «Гаразд!» – рішуче заявив Гоша і попрямував просто під стіл. Пил він прибрав дуже швидко, а ось із іншим сміттям довелось поморочитися. Щоб прибрати його, треба було під'їхати і нахилитися до кожної крихти, до кожного шматочка. Але незабаром і цю роботу було закінчено. Гоша озирнувся на всі біч, зазирнув під тумбочку і шафку. Скрізь було чисто, але йти з кухні не хотілося. Ця кімната відрізнялася від інших. Тут було цікавіше і загадковіше, майже так само, як у кімнатці з радіоприймачем або в комірчині, де жила дірка в стелі. «А може, в шафці теж треба прибрати?» – подумав пилососик і, під'їхавши до неї, постукав у дверцята. «Заходьте!» – долинуло зсередини, і дверцята відчинилися. Гоша забрався всередину, там виявилися якісь мішечки, баночки, коробочки. О, зрадів він, зауваживши розстелений просто під колесами білий пил. Не гаючи часу, Гоша нахилився і прибрав його. А потім побачив перед собою велику скляну банку, доверху наповнену таким же пилом. На банці було написано «Борошно». «Ой», – злякався Гоша, – «це, напевно, щось корисне, а я його прибрав». Він позадкував і виїхав із шафки. Дверцята шафки зачинились, а Гоша тим часом уже стукав у тумбочку. «Заходьте!» – долинуло звідти, і дверцята відчинились. Заходити в тумбочку Гоша не захотів. Тумбочка була маленькою. В ній лежало кілька шматків мила, якісь коробочки з різними написами, а просто перед носиком пилососа валялися дві старі зубні щітки. Пилососик довго дивився на них, не знаючи, прибирати їх чи ні. Зрештою вирішив їх не чіпати і поїхав до великого холодильника. Теж постукав у двері. «Заходьте!» – басом відповів той, і важкі залізні двері, рипнувши, відчинилися. Перед очима Гоші закружляли кольорові яскраві наклейки на баночках і пляшечках. Він побачив вільне місце на нижній полиці і рішуче туди забрався. За спиною у Гоші зачинилися важкі залізні двері, але в холодильнику горіла лампочка, було світло і цікаво. Пилу і сміття пилососик не знайшов, і тому вирішив просто подивитися на всі ці дивовижні предмети, які його господарі так дбайливо зберігали в залізному холодильнику. На тарілці лежали незнайомі червоні кульки. Гоша тицьнув одну кульку носиком. «Обережніше!» – пискнула кулька. «Ой, напевно, вони живі», – подумав Гоша і сказав: «Вибачте». Повернувшись, він побачив велику бляшанку, на якій було намальовано багато риб. Гоша постукав по бляшанці і навіть гукнув цих риб. «Гей!» – але ніхто не відповів, і ніяка кришка або дверцята не зрушили з місця. «Напевно, вони відпочивають». Подумав про риб пилососик і повернувся до наступного предмета. Предмет був довгий і зелений. Він лежав, притулившись до внутрішньої стінки холодильника, не звертаючи ніякої уваги на Гошу. «Вибачте», – нахилився до нього Гоша. Зелений повернувся на другий бік, навіть не відповівши пилососику. Гоша глибоко замислився, подивився вгору. Там теж щось стояло, а хтось лежав. Усі були різні і різнокольорові. Це як будинок, подумав пилососик, а вони в ньому живуть. І раптом він відчув холод. Замерзли його коліщатка. Гоша на силу розвернувся до дверцят, але вони не відчинились. «Апчхи!» – чхнув він і почав думати про те, як би звідси вибратися. У коридорі грюкнули вхідні двері. «Ой, – злякався пилососик, – якщо господарі мене тут знайдуть, обов'язково виженуть або відправлять на пенсію». Він прислухався. Хтось пройшов до кімнати, пролунав шум, потім знайомий голос про щось заговорив. «А, – полегшено зітхнув Гоша, зрозумівши, що це Вова повернувся і знову змусив старий телевізор розповідати йому казку або показувати мультфільм. «Що ж робити?» – подумав у голос Гоша, відчуваючи, що він усе сильніше і сильніше замерзає, і що навіть думати йому тепер набагато холодніше, ніж зазвичай. «Скажи спасибі, що тебе не в морозильник запхали», – сказав хтось із-за спини. Гоша озирнувся. Там лежала бляшанка, в якій жили риби. «Мене не запхали, – сказав він. – Я сам прийшов, щоб сміття прибрати». «А якщо сам прийшов, то чого ти на холод скаржишся? Я тут вже місяць живу і нічого терплю. А сміття на верхній полиці. Там, здається, плавлений сирок зіпсувався». «Туди я не дістану», – подивившись на верхню полицю, відповів Гоша. «Тоді не базікай даремно і не заважай охолоджуватися», – сказали з банки, і там щось булькнуло. Гоша щосили навалився на важкі залізні двері, але вони не відчинялися. Він іще раз чхнув, іще раз подумав про все, іще раз спробував відчинити двері. У коридорі знову зазвучали кроки. Хтось зайшов у кухню, посунув стілець до столу. «Рятуйте!» – що було сил, – закричав пилососик. Двері холодильника відчинилися. Перед Гошею стояв здивований Вова. Гоша зістрибнув на підлогу і поїхав до батареї, але вона була у відпустці у зв'язку з настанням літа і не гріла.
4: «Апчхі!» – чхнув пилососик. «Пщхи! Я застудився!»
3: «А що ти там робив?» – запитав Вова.
4: «Хотів поприбирати».
3: «Їдь сюди швидше». Вова підійшов до пічки духовки і ввімкнув її. «Іди сюди і стій тут, поки не стане дуже жарко, а потім повернешся іншим боком».
5: Воша стояв біля нагрітої пічки і чхав. Невдовзі справді стало дуже жарко. Пилососик повернувся іншим боком і раптом помітив над собою пару.
4: «Ой, я, здається, зіпсувався», – заплакав він.
5: «Та ні», – заспокоїв його Вова, – «це холод випаровується».
3: Гоша ще довго стояв біля пічки духовки.
5: «Може, тобі краще всередині пічки погрітися? Там іще тепліше», – дбайливо запропонував хазяйський син.
3: Гоша заперечливо похитав носиком.
4: «Ну, як хочеш», – махнув рукою Вова. «Я пішов гуляти, а ти грійся на здоров'я».
3: Після того, як Вова пішов, пилососик стояв біля пічки ще години дві, поки йому не здалося, що він перегрівся. Потім він повернувся до комірчини і міцно заснув. Спав він довго і бачив дивовижні кухонні сни. Але ввечері Гоша все-таки прокинувся від гучного голосу господині. Господиня лаяла сина за те, що той залишив пічку ввімкненою, а сам пішов гуляти.
5: «Ти всю квартиру спалиш коли-небудь», – говорила господиня, а Вова їй нічого не відповідав. «Тільки про себе і думаєш, ти хоч кому-небудь коли-небудь допоміг? Хоч щось корисне зробив?»
3: «Звичайно, зробив», – тихенько замість Вови прошепотів пилососик. «Він мене від холоду врятував». Через хвилинку господиня замовкла, а ще хвилин через п'ять знову зазвучав утомлений голос старенького телевізора. Цього разу він розповідав господині про нові кухонні рецепти, а вона уважно його слухала і навіть щось записувала у товстий зошит.
1: Ви прослухали казку «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: «Лінивий лев» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читає Саша Таб. Так вже здавна повелося в левів, що левиці піклуються про своїх малят і шукають їжу, а лев тим часом охороняє свою родину від непроханих гостей. Однак лев Артур нічого не хотів робити. Він тільки лежав на травичці і замріяно дивився у небо. Він був дуже лінивим. То чого ж даремно метушитись? «Що ж це робиться?» – обурювалась левиця Лія. «Погляньте на нього, лежень якийсь, а не чоловік». «Хочу, то й лежу», – огризнувся лев. «Ніякі хижаки тут не ходять. Вони знають, що як тільки захочуть напасти, їм від мене добряче перепаде». «Але ж твої м'язи стали зовсім слабкі», – спробували переконати Артура левиці. «Ти зовсім не тренуєшся. Поглянь, на кого ти схожий. Он пусце, яке наїв». «А мені байдуже», – буркнув лев, перекинувшись на інший бік. «І відчепіться від мене!» Левиці розсердились і вирішили провчити Артура. Вони вмить придумали план, а в помічниці покликали мавпу. Мавпа погодилась, бо вона теж вважала Артура лінюхом і хвальком. Трохи згодом вона підійшла до лева і схвильовано прошепотіла. «По дорозі сюди я зустріла величезного лева. Він сказав, що йде до тебе помірятись силою». «Ой, він такий страшний, здоровенний!» Лев дуже злякався. «Що ж йому робити? Займися спортом, а ми його затримаємо», – сказали хитрі левиці. І Артур почав тренуватися. За 3 тижні він став сильним і спритним, а потім почав тренувати маленьких левенят. І хоча чужий лев так і не з'явився, Артур продовжував заняття з левенятами. Тепер усі левиці хвалили його. «Який ти молодець! Тепер ти справжній король звірів!» Це була казка «Лінивий лев» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Саша Таб.
7: Вірджинія П'яті. Поцілункове дерево. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Наталя Коломієць. Як випадає гожа днина, біля чародина влаштовує пікнік біля поцілункового дерева. Найменшенький їхній Тото завжди ховається за його грубелезним стовбуром, коли граються у хованки із братиками та сестричками. А це дерево, ой, яке непросте! Геть усе воно від верху аж до низу пописане різними словами, іменами і сердечками. Тото дуже любить його, та ніяк не може второпати. Що ж воно все означає? Це що, дошка для письма, як ото в школі? Чи, може, дерево татуйоване, як наш дядечко Рене? Тато з мамою тільки перезираються ніяково. «Ну, бачиш, – нарешті нерішуче каже мама, – це поцілункове дерево.

0: Солодкий був той поцілунок, що Тотов похитнувся і мало носом у землю не заорав. Так запаморочилася йому голова з утіхи. Отакі несподіванки таїть у собі те дерево. Це була казка Вірджинії П'яті «Поцілункове дерево» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Наталя Коломієць.
1: Українська народна казка «Вовк і кобила». Читають Іван Шаран
0: і Наталя Коломієць.
1: Жив-був вовк. Старий він став і слабий. А їсти ж треба. Пішов він їжу шукати. Блукав собі, блукав, та й стрів лисичку. Лисичко, лисичко, я тебе з'їм.
2: Не їж мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю та ночок станцюю.
1: Почала вона співати медовим голосочком, пританцьовувати ніжками. Дивився старий і заснув. Прокинувся, а лисички-сестрички й духу не чути. А, і нащо мені така самодіяльність? Подумав сіренький і поплентався далі. Бачить, на поляні кобила пасеться. Зібрав останні сили старий розбійник і каже люто: я тебе з'їм, кобило. А та перелякалась, трясеться вся і відповідає:
2: я не проти, вовчок-сірячок, але не можна мене їсти.
1: Чому?
2: Ось, на, почитай.
1: Сказала кобила і підняла ногу. Підійшов вовк, глянув зацікавлено, а кобила йому копитом як дасть, так і посипались іскри з очей. Довгенько не міг прийти в себе вовк, а як очуняв, подумав: ех, от дурний, неграмотний, а поліз читати. Це була українська народна казка «Вовк і кобила». Читали Іван Шаран
0: і Наталя Коломієць.
3: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
4: Леся Воронина «Прибулець з країни нямликів» читає авторка. Уже третій день Олянка лежала в ліжку. Все почалося з прогулянки в весняному лісі. Нарешті вони з мамою і татом разом поїхали за місто. Дівчинка побачила перші проліски, що пробивалися з-під сухого торішнього листя, нагодувала двох веселих білок горішками, пускала в річку човники, що їх тато вирізав із соснової кори, а потім, коли вони вже зібралися їхати додому, потяглася за проліском, що ріс на краю струймочка, і, звичайно, промочила ноги. Тож, коли вони повернулися додому, щоки Олянки палали, страшенно боліло горло, а чоло було таке гаряче, що мама її без термометра визначила – ангіна. Тепер треба було пити чай із калиною, ковтати гіркі пігулки і полоскати горло такою солонющою водою, що аж сльози виступали на очах. Та найгірше було те, що вдень Олянка залишалася вдома зовсім сама. І дівчинці починало здаватися, що вона взагалі нікому в світі не потрібна. Ну то й що, що мама з татом готуються до нової експедиції? Невже вони не розуміють, що їхні полярні ведмеді, морські котики і пінгвіни здорові-здоровісінькі, а вона лежить сама, страшенно нудиться і ось-ось заплаче? Тю, і чого б я оце зітхав і тер очі? Раптом почула дівчинка знайомий тонкий голосок і побачила, що біля її подушки сидить нямлик-буцик. Малий чоловічок так медно хитав головою, що Олянка, хоча й образилась на нямлика, все ж не змогла стримати усмішку. «Буцику, припини!» – промовила вона захриплим голосом. «Невже ти не бачиш, я й справді захворіла? У мене ангіна!» «Ан-гі-на? Та хіба це серйозна хвороба? Нямлики на неї навіть уваги не звертають!» «Невже ти ніколи не застуджувався?» – здивувалась дівчинка. «Ніколи!» – заявив Буцик. «І головне, я добре знаю, що треба робити, щоб ніяка ангіна тебе не вхопила». «Що?» «Та просто полетіти до Чхальського лісу, знайти там балакучу квіточку і понюхати її. Щойно на небі з'явиться перша зірка,

0: І квіточка почне розповідати усілякі нісенітниці. Знала б ти, які чудернацькі історії розповідає о тебе Зіколо. Нічого собі рецепт, засміялася Олянка. А я вже подумала, що ти справді знаєш якісь чарівні ліки від ангіни. Ти що, мені не віриш? Запитав Нямлик і глянув Олянці просто в очі. Хіба я тебе колись дурив? Дівчинці стало соромно, і вона поспішила вибачитися. Та ні, що ти, звичайно, вірю. Але Олянка забула, що Буцик уміє читати її думки. Малий чоловічок ображено насупився і сказав: «Гаразд, я тобі доведу, що лікуватися можна не тільки оцими пігулками, мікстурами і гірчичниками. Здоровані не знають, що кожна хвороба, якщо її як слід налякати, тікає світ за очі. А хіба так буває? Ще й як? Ось, наприклад, ти відкриваєш рота і хочеш з кимось привітатися, а замість цього твій язик сам по собі белькоче. Ого, які в тебе великі вуха, як лопухи! Або якого смішного светрика ти сьогодні надягла? У такому лише в цирку виступати. А я й не здогадувалася, що є така хвороба. Є, а ось мій дядечко Юліан якось підхопив дуже підступну болячку, яка має назву ненажерка. Це коли раптом десь у гостях на тебе нападає такий апетит, що ти з'їдаєш геть усі тістечка і цукерки, а господарі й гості навіть скуштувати тих солодощів не встигають. А знаєш, Буцику, одна моя подружка, по-моєму, також хвора на ненажерку, замислено промовила Олянка, бо пригадала, як Маринка, з якою вони дружили ще з молодшої групи дитячого садочка, одного разу крадькома з'їла цілий торт. Так отож, зауважив Буцик, і повір мені, без сторонньої допомоги цій бідолашній дитині не обійтися. Нямлику, я б дуже хотіла помандрувати до Чхальського лісу, щоб видужати і вилікувати свою подружку. Але розумієш, мама і тато отут повернуться з роботи. Уявляєш, як вони злякаються, якщо мене не буде вдома. Здається, Олянко, ти дещо забула, гордовито промовив Нямлик. По-перше, ми з тобою стільки разів разом подорожували, і ніколи жоден здорувань нас не помітив. А по-друге, що по-друге, захвилювалася дівчинка. А ти сама не розумієш? Звичайно, чарівна страва. А чарівною стравою для нямликів була звичайнісінька манна каша. Ой, Буцику, пробач, я зараз. Олянка намацала під подушкою металеву коробочку з-під льодяників і простягла її малому чоловічкові. Нямлик вправним рухом витяг з кишені курточки маленьку ложечку і почав швидко-швидко наминати манну кашу, раз у раз голосно примовляючи «ням-ням-ням». Олянка озирнулася на Буцика, але на ліжку у малого чоловічка вже не було. Натомість на кріслі-гойдалці, що стояло біля вікна, сидів рудий веснянкуватий хлопчик у кумедному квітчастому костюмчику і ковпачку з точнісінько таким візерунком, як на шпалерах в Олянчиній кімнаті. Поївши чарівної страви, її маленький друг миттєво збільшився. «Ой, що це?» – зойкнула Олянка, відчувши, що земля в неї під ногами заколихалася і почала тремтіти. «Не хвилюйся», – почувся голос Буцика. «Просто ти випадково приземлилася на спину гладкого блукальчика, а вони в цю пору бачать найцікавіші кольорові сни. Тож стережися, скоріш за все нам доведеться від нього тікати». «А вони дуже небезпечні. Та як тобі сказати? Дивлячись, який у блукальчика настрій, і чи він не дуже голодний, а ще...» Та Буцик не встиг доказати, бо раптом Олянка злетіла аж до верхівки найвищого дерева і ледве встигла вхопитися за тоненьку гілку. А що цим деревом виявилася ялинка, то дівчинка страшенно поколола пальці. Вона вже хотіла обурено закричати, та в неї перехопило подих, бо Олянка помітила, що крізь ялинове гілля на неї дивляться кілька пар яскраво-червоних очей. Дівчинка придивилася і побачила три люті зелені мурдяки. З носа в них валував дим, і судячи з того, що страшні зелені пики клацали зубами, нічого доброго від них чекати не доводилося. «Зараз вони мене зжеруть», – у розпачі подумала Олянка, і навіть замружилася від жаху. Але тут звідкись ізнизу почувся стурбований голос Нямлика. «Гладкий блукальчику, чи ти сказився?» Це моя подруга, і звуть її Олянка». Зелені мортяки невдоволено засопли, а тоді заговорили всі разом. «Гарна в тебе подруга. Розбудила мене саме тоді, коли мені почав снитися найсмачніший сон. А ти знаєш, що я роблю з такими нахабами?» І з цими словами мордяки почали гарчати, облизуватися і наближатися до дівчинки. «Буцику, зроби щось скоріше!» – закричала Олянка і почала відбиватися від найближчої мордяки своїм маленьким червоним рюкзачком. Та гладкий блукальчик, а це, як ви здогадалися, був саме він, спритно вихопив з рук дівчинки рюкзака і почав його жувати, голосно хрумкаючи. Верніше, хрумала лише найспритніша голова, а решта заздрісно дивилися на неї і облизувалися. «Хлопче!» – раптом вигукнула мордяка, продовжуючи плямкати й смокати. «Це найсмачніший наплічник, який нам доводилося їсти. Тут є льодяники. Зараз я їх проковтну, і ви самі переконаєтесь». Уже за мить всі три голови радісно усміхалися, мружилися і муркотіли від задоволення, мов ситі коти. «А тепер опусти дитину на місце», – наказав гладкому блукальщику Нямлик. І та голова, що схрумкала Олянчиного рюкзака, обережно підхопила її і поставила на землю. «Вибач нам, мила дитино», – хором промовили голови. І Олянка нарешті змогла роздивитися усього гладкого блукальчика. Ним виявився досить симпатичний, але неймовірно огрядний триголовий дракон. Він вдоволено чухав своє гладке, вкрите різнобарвною блискучою лускою черево, а три зелені мордяки вдоволено усміхалися. Гапчхи! Олянка чхнула, здається, вже всоте, і знеможено сіла на пеньок. «Я більше нікуди не піду», – промовила вона і знову голосно чхнула. «Ну от, одразу видно, що ти не тутешня», – засміявся гладкий блукальчик. «Наш ліс одразу ж відчуває чужого і насилає на нього малих чхаників. Вони зовсім непомітні, маленькі, завбільшки з комара і прозорі. А в руках у кожного чханика тоненька бадилинка, якою він лоскоче в носі у того, хто непроханим прийшов до нашого лісу». Олянка хотіла заперечити, пояснити, що вона зовсім не чужа, і прийшла сюди, аби знайти чарівні ліки від усіляких відомих і невідомих хвороб. Але в носі у неї знову засвербіла, і вона знову щосили чхнула. «Гапчхи! Ну все, мені це набридло!» Розсердився Буцик і раптом почав кумедно підстрибувати і плескати в долоні. Олянка зареготала, бо їй здалося, що Нямлик танцює якийсь чудернацький танок. Та несподівано дівчинка побачила, що в повітрі навколо неї почали з'являтися дивні створіння. Вони були схожі на крихітних крилатих мавпочок, які весь час гримасували, тихенько хихотіли і передражнювали одна одну. З усього було видно, що їм страшенно подобається їхня робота. Вони цілим роєм наблизилися до Олянки, але тепер, коли дівчинка бачила чхаників, їй було легко від них ухилятися. «Зараз я їх прожену», – пообіцяв гладкий блукальчик. І всі його три голови одночасно дмухнули в бік летючих нахаб. Здійнявся сильний вітер, і від крилатих мавпочок не лишилося й сліду. «А довго нам ще йти?» – запитала Олянка. «Бо мені здається, що ми весь час блукаємо по колу, хоча й чкала без зупину, але ось цей пеньок я вже бачу втретє». «Заспокойся», – смикнув Олянку за рукав Нямлик. «Невже ти досі не зрозуміла, що у Чхальському лісі все відбувається за своїми законами? Здоровань, що сюди потрапив, обов'язково чхає, а гладкий блукальчик перед тим, як знайти потрібне місце, має спершу щось з'їсти, аби стати ще гладкішим, а потім поблукати», – здогадалась Олянка. «Але в нас надто мало часу, аби блукати тут ще півдня. Доведеться навчити гладкого блукальчика, аби користувався мапою». «Ану, хлопці, нахиляйтеся до мене», – скомандував Буцик, дістав з кишені хусточку, розстелив її на землі і почав швидко малювати на ній якісь значки. Гладкий блукальчик слухняно нахилив усі свої три голови над хусточкою. «А хіба дракони розуміються на мапах?» – запитала Олянка, яка добре знала, що це ціла наука, яку її тато і мама вивчали багато років. «Це особлива мапа, і такі є тільки у нямликів. Даємо ми їх не кожному і лише в крайньому випадку». Буцик знову понишпорив у кишенях і дістав звідти прозорий пакетик із блискучим сріблистим порошком. Він розкрив пакетик і почав посипати срібним порошком носовичок, укритий загадковими знаками. І на очах враженої Олянки і гладкого блукальчика на носовичку з'явилися малесенькі дерева, кущі і трави, стежки, озера і струмки. Зелені голови дракона нахилилися зовсім низько. Він примружився і напружено вглядався у чарівну карту. Аж раптом та голова, що з'їла Олянчин рюкзак, закричала: «Та ось же вона, балакуча квіточка, росте під горбочком-грибочком». «Ось ти й навчився користуватися мапою», – похвалив гладкого блукальчика Нямлик. «А тепер складай мапу і бери її собі. Наступного разу, коли я до тебе завітаю, ти не блукатимеш по всіх усюдах, а приведеш мене саме туди, куди треба». Дракон акуратно зібрав у жменьку срібний порошок, висипав його назад до пакетика, і все, що було на чарівній мапі, вмить зникло. На землі знову лежав звичайнісінький маленький носовичок. Гладкий блукальчик поклав посеред носовичка пакетик з чарівним порошком, потім зав'язав кутики хусточки і дбайливо заховав клуночок у дуплі найближчого гіллястого дуба. Гладкий блукальчик упевнено ступив на стежку, яка привела друзів прямісінько до горбочка-грибочка. Той горбочок і справді нагадував велетенський гриб з великою брунатною шапочкою і міцною білою ніжкою. «Ми вже близько», – тихо зауважили драконячі голови. «Чуєте? Це балакуча квіточка розмовляє сама із собою». Олянка прислухалася, почала розрізняти окремі слова і зрозуміла, що балакуча квіточка співає пісню. «Я квітка балакуча, вродлива і пахуча, живу я на горбочку у чхальському лісочку. Я знаю все на світі про трави і про квіти, про звірів і комашок, про жабок і про пташок. Я знаю всі хвороби і віруси, і мікроби. Чудово я лікую, співаю і жартую. Та не люблю драконів, що люблять макарони і зараз тут ховаються, до мене підкрадаються». Проспівавши останні слова, балакуча квіточка замовкла, гладкий блукальчик розгублено закрутив усіма своїми головами, а тоді обережно висунув одну з-за краю горбочка-грибочка. Тієї ж миті йому в носа вп'ялася гостра колючка, і він, репетуючи, побіг геть. Олянка почула вдоволений сміх балакучої квіточки і зрозуміла, що, скоріш за все, понюхати хитру рослину буде не так-то і просто. «А ти, як думала», – підтвердив її здогад Буцик, що саме підійшов до дівчинки і співчутливо проводжав поглядом гладкого блукальчика, який знявся в небо і на всі три горлянки стогнав, зойкав і сварився. «Завжди підступне базікало», – кричала одна драконова голова. «Ой-ой-ой», – стогнала та голова, у яку влучила колючка. «Бідолашний я дракон», – скаржилася третя голова. «Ніхто мене не любить, ніхто не поважає. Піду геть з цього лісу, начхати мені на нього». Вимовивши ці слова, гладкий блукальчик і справді почав чхати. «Ось бачиш, яким обережним треба бути у чхальському лісі», – зауважив Буцик. Не варто було блукальчикові лаяти балакучу квіточку і чхальський ліс. Але за кілька годин він заспокоїться і знову засне. «І йому знову присняться макарони з кетчупом і сиром?» – запитала Олянка. «Ні, цього разу йому, мабуть, присниться твій червоний рюкзачок і льодяники», – усміхнувся Буцик. Потім Нямлик приклав палець до губів і поманив Олянку за собою. Коли вони знову підійшли до горбочка-грибочка, Буцик голосно сказав: «Перепрошую, чи тут мешкає славетна балакуча квіточка?» «Так, це я», – почувся знайомий голос. «Чи дозволите ви наблизитися до себе скромному Нямликові на ім'я Буцик?» – так само ввічливо запитав Буцик. «А вже ж, любий юначе, підходьте, я розповім вам багато цікавого». «А може ви любите пісні?» «Ні-ні», – швидко заперечив Нямлик. «У мене зовсім немає слуху». «Головне, щоб у вас був нюх», – заспокоїла Нямлика балакуча квіточка. «Бо саме вам я дозволю себе понюхати». «Звичайно, після того, як ви вислухаєте мою цікаву і повчальну історію». «Так от». «Пробачте, а це правда, що вас треба нюхати лише тоді, коли на небі з'являється перша зірка?» – запитав Нямлик. «Це часом не вона замерехтіла, Он там, на видноколі. Що ви собі дозволяєте? Хіба можна мене перебивати? На перший раз я вам пробачу, але начувайтеся. У мене в запасі є не лише захопливі історії. Я маю гострі колючки, якими обороняюся від усіляких нахаб. Проте Нямликові не судилося почути розповідь балакучої квіточки, бо в цю мить, скориставшись ситуацією, Олянка підскочила до квітки, нахилилася до неї і, замружившись, щосили втягла носом повітря. Спершу дівчинка не відчула жодного запаху, адже в неї був нежить. Та враз увесь світ навколо Олянки сповнився чудових пахощів. Запах був ніжний і солодкий, терпкий і гострий. Він нагадував пахощі усіх квітів, які Олянка нюхала і в садку у бабусі, і в лісі, і в лузі над річкою, і у величезній оранжереї в ботанічному садку. «Гей, отямся!» – закричав Нямлик і потяг Олянку за собою. Наостанок дівчинка лише встигла поглянути на балакучу квіточку. Виявилося, що хвалькувата рослина була зовсім невеличка. Схожа, так-так, вона була схожа на маленький білий пролісок. Потягнувшись за яким у весняному лісі, Олянка промочила ноги і застудилася. «Ти готова?» – Нямлик усміхнувся, клацнув пальцями, і їх підхопив теплий райдужний вихор. «Доню! Ти справді видужала?» – почула дівчинка мамин голос і відчула її руку на чолі. «Температури зовсім немає». «Так, мамо, я прийняла найкращі ліки від ангіни». «Головне – вірити, що ти одужаєш». До Олянчиного ліжка підійшов тато і лагідно погладив дочку по голові. У відповідь Олянка тільки усміхнулася. Раптом до неї долинув знайомий запах. На тумбочці біля ліжка лежало кілька насінин. Певно, поки балакуча квіточка вихвалялася, Буцик устиг підібрати її насіння, здогадалася Олянка. Як чудово! Тепер, коли ці насінинки проростуть, я обов'язково вилікую Маринку від страшної хвороби, що зветься ненажерка. Олянка заплющила очі і, засинаючи, почала тихенько наспівувати сама собі пісню, яку почула від балакучої квіточки. Я квітка балакуча, вродлива і пахуча, живу я на горбочку у Чхальському лісочку. Я знаю все на світі про трави і про квіти, про звірів і комашок, про жабок і про пташок. Я знаю всі хвороби і віруси, і мікроби. Чудово я лікую, співаю і жартую, та не люблю драконів, що люблять макарони, і зараз тут ховаються, до мене підкрадають». Це був уривок із повісті Лесі Ворониної «Прибулець з країни нямликів». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
2: Софі Белен «Лісовий карнавал» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Інна Москвіна. Жив собі в лісі вовчик, якого прозивали Вовкулакою, бо дуже любив він лякати птахів і звірят. Натягне ото каптур на голову, заховається за деревом, а як хтось іде, як вискочить та як гаркне «Горр! Горр!». А бідолашне звірятко як чкурне від тіля. От і того дня вирішив він утнути щось подібне. Забрів у самісіньку глушину, де його ніхто не знав, засів у папороті, а тоді як вискочить та як загарчить «Гарр! Гарр! Я лютий вовкулака!». А звірята як зарегочуть! Ласкаво просимо до гурту! Любий вовкулако! Кажуть йому. Вовчик і рота роззявив. Ні трохи не бояться його ті звірята. Танцюють усі, співають, їдять оладки з кленовим сиропом. А на мордочках у них чудернацькі маски. Приєднався і він до них, та теж почав танцювати. Як настав вечір, заходилися звірята ті маски скидати. Ох, і здивувався вовчик. Білочка стала кроликом, заєць обернувся на ласочку. Та що це таке коїться? А ти, вовкулако, чого маску не скидаєш? Питають його звірята. Яку маску? Ще дужче здивувався вовчик. А стара сова і каже. Та ж у нас карнавал був сьогодні. Ох, якби знали ми, що ти справді вовкулака, ото полякалися б. Засмутився вовчик, бо зрозумів нарешті, що краще дружити з лісовими жителями, ніж лякати їх. Ну, каже сова, справжній ти вовкулака, чи ні, а повеселилися ми. Добре. Це була казка Софі Белен «Лісовий карнавал» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читала Інна Москвіна.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Борис Гринченко. Уривок із казки «Смілива дівчина». Читають Василь Чорношкур
5: і Наталя Коломієць.
4: Жив на селі чоловік. Давно-давно, як ще у нашім краї були князі та пишні королі, був удівець дідусь той, одинокий. Сумуючи, він віку доживав. А щастя мав. Одну дочку, Орисю. Вона йому, мов сонечка, ясне останні дні освічувала любо. І пишною красою процвіла, і вдачею ласкавою своєю йому вона утіхою була. Багато вже до неї залицялось в тому селі хороших парубків. І старостів до неї присилало, та рушників не подала вона. Ті парубки здавались їй такими звичайними, буденними усі. Вони були такі їй нецікаві. Ні розуму, ані краси у їх, ні смілого завзяття вогняного. Ні, не таким вона собі того в час тихих мрій самотно уявляла. Кому б вона, радівши, подала на весь свій вік свою дівочу руку, щоб поруч з їм усе життя пройти і радісно та щиро вік прожити. Ясний-ясний, могутній, молодий, над усіма він високо. А очі, мов дві зорі, на неї так зорять, і пишною красою він сіяє. Такого їй не стрінути повік. Ні, вже вона зостанеться у батька, бо любить так Орися татуся, щось здумати з їм розлучитись важко. Та робиться не так, як хочем ми, а саме так, як таємнича доля і зробить нам. Все сталася війна. А все вона тяглась і не кінчалась. То брали перш до війська парубків, а далі вже під старших стали брати, чоловіків жонатих. Покидавши свою сім'ю, дружину та дітей, ішли вони свій край обороняти. І на степах лягли від ворогів. Війна тяглась, війна ще не кінчалась. Тоді прийшла вже черга на старих. І діти, і ви, а то весь край загинув. Нас закують в невільницький закол. Ідуть старі. Вже діто Орисин батько, але йому припала черга йти. І плачучи Орися промовляє.
6: Ой, таточко, ви ж немощні, старі. Минулося вже ваше воювання. Не мусите ви на війну іти.
4: А батько їй на те відповідає. Повинен я, богине весь народ. І знов тоді йому Орися каже.
6: Коли вже так, то я за вас піду. Не думайте, що я така безсила. І сила є, і я не боязка. От справте ви вояцьке убрання, мені усе, і зброю та коня купіть мені. Побачите, якого із себе я зроблю вам вояка. І не пізна ніхто, що я Орися.
4: Почувши те, то батько аж злякався та схаменився. Хай Бог того боронить. Оце лихе надумала й страшне. Не ж видано, щоб дівчина до війська коли йшла. Не хочу я того. Як почала ж Орися умовляти.
6: Ой, таточку, ріднесенький, пустіть. Ви будете собі живенькі дома. І я до вас скоресенько вернусь, як ворогів проженемо. Пустіть, бо!
4: Як почала старенького благати, заплакав він та й згодився, бідаха. Вояцьке убрання справив їй, віддав свою в боях добуту зброю, підперезав, сам спорядив її. Благословив тремтячою рукою ридаючи, сам вивів їй коня. Посадовив, ще раз припав до неї, зірвався кінь, ударив копитом, полинула Орися, вже далеко, зникає вже, не видно вже її, і він упав, неначе дуб підтятий. От приїздить Орися до війська, та й промовля.
6: За батька я прийшов, прийміть мене.
4: То й прийняли Орисю, і почалося їй військове життя. Зустрілися вони із ворогами, і лютий бій. Зіткнулися на смерть. Вже вирвали з тугого лука стріли і свиснули в повітрі, тільки їх, що сонечко, мов хмара, потьмарила, впиваються у тіло воякам. А гострий спис ламає лати і пробивав вояцькі дужі груди. Брящать мечі по шоломах сталевих, лютуючи, щепилися бойці. І бідна Орися молода борониться і б'ється скільки сили, і смілий дух прокинувся у їй. Не страшно їй тих стріл, списів ворожих, не дивиться назад, а наперед. Поперед всіх конем у бої грає. Коли це враз сунули вороги, хитнулися, не встояли тут наші і кинулись навтіки. Все біжать, пропало все, загинув край і воля. Оглянеться Орися, Боже мій, вона сама, а всі назад тікають. Тоді вона сама, не знавши як, до втікачів налякане гукнула.
6: А сором вам, довічний сором всім, ви ж присяглись умерти, не податись.
4: і кинулась знов на ворогів. І ті слова до ближчих долинули, і переміг їм сором, ниций страх. Враз кинулись назад вони до бою, за їми й ті, що далі утекли. І знов борня за волю до загину. Гей, подались же вороги назад, і наші їх женуть, мов ту отару. Утікачі звитяжцями стають. Подужали, радіючи вертають з баталії, гукаючи ведуть до короля Орисю. Привели. Оцей юнак спинив утікачів. Якби не він, то лихо б нині сталось. Радіючи, їй дякує король. Настановля отаманом і хвалить. От так, юнак, якби я мав дочку, то б дав її за юнака такого. Так промовля до дівчини король. А молодий та гожий Короленко, почувши те, та й погляда собі. Де той юнак, що вартий королівни? Аж дивиться конем, Орися грає. Така ставна та молода та гожа, як квіточка у пишному саду, а очі ті, немов би ясні зорі, їх сяєво аж в душу досяга. Ой, Боже мій, дівочий у його очі стан. Це не юнак, того не може бути, бо погляд цей торкає серце він. Це був уривок із сказки Бориса Гринченка «Смілива дівчина». Читали Василь Чорношкур
5: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Морський коник. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читає Іван Шаран. Одного разу морський коник Хіпі вирішив прогулятися біля старого затонулого корабля. Він довго плавав навколо нього, обдивляючись з усіх боків. А тоді вмостився біля борту, в зручному місці задрімав. Аж раптом до нього підплив величезний чорний спрут.
8: «Не бійся мене!»
7: – прошепотів він.
8: «Я спрут, чарівник, і можу здійснити твою заповітну мрію!»
7: «Я не боюсь, пане спруте!» – тремтячим голосом мовив коник. «Знаєте, я мрію!» Тієї ж миті навколо нього закрутився вихор, і коник опинився на зеленому полі серед справжніх коней. Вони всі кудись бігли. Це були змагання. Завдяки спруту чарівнику здійснилась найзаповітніша мрія морського коника – хоч на якийсь час стати справжнім конем. Разом з іншими кіньми Хіпі помчав до фінішу. Хіпі вирішив будь-що виграти і стати чемпіоном серед коней. «Ану, з дороги!» – вигукнув він і поскакав щодуху. Спочатку Хіпі відставав від решти коней. Потім наздогнав їх, а тоді обігнав геть усіх. Він прибіг до фінішу першим. Під гучні оплески і крики глядачів йому почепили на шию справжню золоту медаль. Раптом усе навколо коника закрутилось, і він не щувся, як знову опинився на палубі старого корабля. Чорний спрут-чарівник зник, а золотої медалі як і не було. Коли Хіпі розповів про свою неймовірну пригоду друзям, йому ніхто не повірив.
9: «Ти все вигадав, або тобі все наснилося», – сміялися вони.
7: Однак Хіпі вірив у те, що чорний спрут-чарівник перетворив його на справжнього коня. Так це було чи ні, але з того часу Хіпі вигравав майже всі змагання морських коників і справді отримав золоту медаль. Це була казка «Морський коник» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Іван Шаран.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Зірка Мензатюк. Як олівці воювали. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. Ох ті дівчата, подивишся на них, верти хвістки, а вони, коли хочуть, залагодять будь-яку справу. Зранку Настя Комарницька пройшлася коло Ромчикової парти, пройшлась удруге, тоді пошепотілася з Оленкою і намаєш. Оленка пересіла на Настине місце, а Настя вмостилася поряд із Ромком. З несподіванки хлопцеві стало важко дихати. Настя сиділа, уважно слухала Ганну Панасівну, а на перерві й каже: «Ромку, ти гарно малюєш, намалюй мені замок, такий, як у казці». То він радий старатися, увечері вийняв олівці з коробки. «Гайда, хлопці, до роботи!» Олівці заметушилися, стали замок будувати. Наносили сивого ктесаного каменю, змурували міцні стіни, вивершили високі вежі. У вежах вузькі вікна бійниці, а щоб Насті вони не здавалися похмурими, олівці прикрасили підвіконня соковитими гірляндами з червоних вишень, черешень, лісових суничок та райських яблучок. Замість дахів накрили вежі квітами, одну – фіалками, другу – трояндами, третю – лілеями. І так на всіх вежах різний пахучий цвіт. Гарний став замок, що й не сказати. Гарний, з якого боку не глянь. Олівці сховалися в коробку, а замок лишився на столі. Але Ромкові чогось було тривожно. Ніби все на столі прибрав, щоб, бува, йогурт чи сік не перекинувся та не затопив замок. «Чого ти, Ромчику, по хаті шастаєш? Не лягаєш спати?» – спитала мама. «Уже лягаю», – відповів Ромчик. Ліг, а воно не спиться і не дарма. Пізно вночі, коли всі заснули, тільки годинник цокав. На замок напали рицарі-нечупарники. Ромчик про них не чув ніколи, але так не раз буває. Ти про що-небудь не знаєш і не здогадуєшся, а воно раз і звалиться, як сніг на голову. От і рицарі-нечупарники звалилися. «Хороший замок! Оселімося в ньому», – сказали вони. «Скрізь нас мітимо, нас винячимо, квіти потопчемо, яблучка понадкушуємо, хай на них надкушених мухи злітаються». А Ромчик не спав і все почув, і не на жарт стривожився, бо чого доброго Настя подумає, що це Ромчик не чупара. Скаже «Хе!» і знову поміняється місцями з Оленкою. То він устав, відкрив коробку з олівцями. «Ану, хлопці, до бою!» І хлопці, тобто олівці, стали битися. Синій олівець залив рицарів-нечупарників холодною водою. Жовтий олівець обпалив їх полум'ям. Злякалися нечупарники, дарма, що вони рицарі, затремтіли. А тут ще й червоний олівець покрапав їх ніби кров'ю. «Нам каюк, ми поранені!» – закричали нечупарники. «Ні, не каюк, бо це не крова фарба», – обізвався до них Ромчик. «Але забирайтеся геть, ідіть собі у свиняче царство, поросяче государство». То вони собі й пішли. Уранці Ромчик приніс замок до школи. Настя аж зітхнула, побачивши таку красу. «Я ось у цій вежі сидітиму», – показала вона на найвищу трояндову вежу. «А ти як хоч, так і доскоч до неї. Доведеться Ромчикові коня малювати, щоб доскочити, а коні йому не так вдаються, як машинки. Може запропонувати Насті разом робити задачки з математики? Сидіти в замку вдвох і розв'язувати, у високе вікно виглядаючи. Певно, це таки буде найкраще». Це була казка «Зірки Мензатюк. Як олівці воювали». За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.

0: Дмитро Кузьменко. Хмара. За книжкою «Я і мій тато». Читає Сашко Дарманський. У небі пливуть хмари. Швидко-швидко. Ми каталися на велосипедах і їмо морозиво в холодку. Я бовтаю ногами в повітрі, а тато сумує. «Тату, а знаєш, що хмари бувають з води?» – запитую я. «А які це хмари?» – знову запитую я.
1: «Пухнасті з води», – кидає тато.
0: «Ні, які це хмари?» – роблю наголос. Тато дивиться на хмари і задумується.
1: «Можливо, це хмари з моря, де ми з мамою плавали, коли тебе ще не було. А може з річки, яка цього літа текла разом з нами і всіма в байдарці? Чи з озера, яке видно в бабусі з вікна?
0: Або з калюжі біля нашого дому, продовжую я.
1: Або з криниці на дачі.
0: Або з роси в траві.
1: Або зі сліз, коли ти плачеш. Або з лимонаду. Або з водоспаду.
0: Або з тої собачки, показую я.
1: Ну і глуписько ж ти, мале, сміється тато.
0: І ти теж глуписько, сміюся я.
1: Ми доїдаємо морозиво та їдемо з хмарами далі.
0: Це було оповідання Дмитра Кузьменка «Хмари» за книжкою «Я і мій тато». Читав Сашко Дарманський.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Євген Харук. Мандрівка пана Будяка. Читає Василь Чорношкур. Пан Будяк – знаний мандрівник. Цього разу пан Будяк вибрав невідомий маршрут, тож тепер дерся непролазними хащами. Довкруж не було ані душі. Навіть надокучливі мухи не дзищали. Аж раптом він помітив когось носатого.
4: «Привіт, пане чайнику! Не сподівався зустріти тебе в лісі!»
3: «Привіт, будяче! Я вирішив відпочити від щоденної роботи на кухні і влаштувати собі гніздечко тут, щоб пити трав'яний чай у компанії моїх друзів-чашечок». Чайник зітхнув. «Але вдалині від міста ніяк закип'ятити воду, і гніздечко моє холодне».
4: «Не сумуй! У справжнього мандрівника завжди із собою сірники».
3: «Дякую тобі, друже. Тепер усі чашечки отримують чай і зможуть почастувати ним інших». Пан Будяк випив чаю, нагадав друзям, що із сірниками не можна гратися, і рушив далі. Сонце припікало, тож коли стежина вивела мандрівника до річки, він дуже зрадів. Та й краєвид вражав красою. Аж тут пан Будяк почув чийсь розпачливий плач. На березі рюмсав маленький спінінг. «Друже, що сталося?
4: Я хотів упіймати рибу-дирижабль, щоб політати над водою, але мій гачок відірвався. Я намагався дістати його, але заходити глибоко не можна, бо я ще не вмію плавати».
3: «Молодець, що не кинувся в воду, не знаючи броду. А з гачком я тобі допоможу». Пан Будяк рішуче розітнув річкову гладь. Пробиратися через водорості було важко, але він рухався обережно і впевнено. Нарешті гачок повернувся до свого власника. «Дякую тобі!» – застрибав малий спінінг. А риби-дирижаблі поховалися. Бо зовсім не хотіли літати. Пан Будяк провів спінінга до човника і рушив далі. Стежка зміїлася вздовж кущів, у яких радісно передзвонювалися птахофони. Істоти, що спокон віку мешкали в цих казкових хащах. Аж раптом із-за густих чагарників почувся якийсь диренчливий звук. Бах!
5: Гей, друже, хіба ти зовсім не бачиш, куди йдеш? Скрикнув пан Будяк.
4: Перепрошую, Будяче, я таки дійсно не орієнтуюся в просторі.
5: Хіба це можливо? Ти ж компаси, завжди краще за всіх інших знаєш, куди прямувати.
4: Раніше так і було. Однак відтоді, як я впав з кручі, не можу віднайти правильного шляху, поскаржився компас.
5: О, здається, я бачу, в чому проблема. Треба камінь витягнути. Ось так. Тепер твоя стрілка працює.
4: А ти знову в формі.
5: Як добре видно. І голова вже зовсім не болить.
3: Спасибі, друже. Вдячний компас показав, у якому напрямку найближче місто, і пан Будяк рушив далі. Дорога ускладнювалася. Безліч стежок утворили непролазний лабіринт. Хай би як намагався пан Будяк вибратися з лісу, йому це геть не вдавалося. Він продирався крізь хащі й болота, оминав хижаків та врешті-решт остаточно заблукав і виснажився. Вказівники чомусь тільки заважали знайти шлях і не пускали далі. Зненацька пішов дощ. Весела прогулянка вмить перетворилася на мокру, небезпечну і виснажливу експедицію. Холодні краплі затікали за комірець, чіпкі гілки розривали наплічник, вітер куйовдив яскраву чуприну. Утомлений пан Будяк сів у калюжу і заплющив очі. Мандрівник так змок, що його хапали дрижаки. Було так холодно, наче незабаром прийде зима і покриє все білим-білим снігом. І що тут удієш?
5: Зненацька знайомий голос розітнув темряву.
4: Друже, ти ж геть змерз. Пригостити гарячим чаєм?
3: Цілющий липовий напій відразу повернув бадьорість і запальний настрій мандрівникові.
5: Ще й сонце визирнуло з-за хмар.
6: Аго, друже, бачу, тепер тобі потрібна допомога.
3: Не від звідки на галявині опинився й спінінг.
5: Нічого,
3: я полагоджу твого наплічника. І малий спінінг вправно впорався з проблемою. Друзі,
5: дякую вам. Навіть не очікував, що ви знайдете мене в цих хащах. Але як же вибратися звідси?
7: Хіба справжній друг покидає на призволяще?
3: Пролунав бадьорий голос компаса.
7: Ходімо, я виведу тебе.
3: Аж ось на обрії заясніли будь-якові хатки, де можна трохи відпочити після тривалої подорожі. Завдяки допомозі друзів мандрівка пана Будяка стала справжньою цікавою пригодою. Це була казка Євгена Харука «Мандрівка пана Будяка». Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
8: Калуєн про лад і безлад. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає В'ячеслав Хостікоєв. Живуть у чарівному лісі не лише птахи і звірята, а й маленькі ельфи. І кожен займається своїм ділом. Один ельф збирає ноти і нотні записи. Другий слова нанизує одне на одне, як намисто. Третій опікується квітами, фруктами і городиною. Четвертий завідує нитками та гудзиками. П'ятий усіх лісових мешканців навчає грамоті, бо він учитель. А Кікі дивиться за чистотою і ладом у лісі. Нелегке це діло, та Кікі знай ходить скрізь і лиш тільки десь безлад заведеться, чи сміття якесь, відразу ж усе прибирає. Того ранку він не на жарт розгнівався. Десь узялася ельфівна Зізі, і справжнісінький гармидер влаштувала під старезним дубом. Завідує вона фарбами та барвами, тож порозкладала скрізь великі й малі пензлі, понамальовувала картин цілу купу і порозвішувала їх по всьому лісу. А Кікі терпіти цього не може. Заглянув він до її майстерні, а там усе розкидано, усе жужмом. Якісь ганчірки валяються, слоїки з фарбою, пензлі, палітри, каталоги. Звикла Зізі так жити. Кидає все, аби да й не думає, добре воно чи ні, бо не любить, щоб був лад. Хотів було Кікі насварити її, закликати до порядку, та не зміг і промовити слова. Така гарна була Зізі, що й не сказати. Тоненька, зваблива, тендітна, метка, мов, ласиця. Як підійшла вона до нього, то він і слова промовити не може. І скажете, не може чистьоха ельф закохатися в ельфівну нечупару? Еге, і іншому комусь таке розкажіть. Відтоді і носа не показує Кікі до майстерні юної ельфівни. Нехай робить вона там, що хоче. А Зізі, скінчивши змішувати фарби, приходить малювати до його чепурної охайної хатки. Це була казка «Калуен» про лад і безлад. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читав В'ячеслав Хостікоєв.
9: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
10: Лілія Гудь «Хоробре слонення». Читає авторка. У далеких джунглях Африки жило собі маленьке слонення на ім'я Хвостик. Одного ранку воно шукало солодкі листочки і помітило на пальмі мавпочку, яка виконувала зарядку. Стрибунка сиділа так високо на гілочці, що слонення здивувалося.
11: «Привіт, спортсменко! Ти не боїшся висоти?»
10: «Що ти?» – засміялася мавпочка. «Що вище, то веселіше. Коли виросту, неодмінно стану акробаткою».
11: «А хто такі акробати?»
10: – закліпав оченятами Хвостик. «О, це сміливі і вправні артисти, які виступають у цирку, люди їм аплодують, дарують.

0: Слоненя затупцяло на місці, трішки повагалося і зрештою міцно-міцно обхопило рослину. «Летимо!» – скомандувала мавпочка і аж запищала від захвату. «Ого! Егей!» Стрибунка весело перелетіла на інше дерево і озирнулася. У широкому листі між каралупками кокосів лежало слоненя і гірко плакало. Малюк поколовся об кущі, вдарився об пальму ніжкою, гілячками подряпав носика і, наче стиглий кокос, гепнувся на землю. «Ой, мабуть, не буде тобі акробатом», – розгубилася мавпочка. «Може, спробуєш стати кимось іншим?» Засмучений хвостик опустив голівку і побрів стежкою далі. Коли це біля озера, він побачив маленького леопарда, котрий бігав і стрибав навколо водойми, хапаючи на льоту метеликів та бабок. Слоник зупинився здивовано. «Як тобі вдається бути таким спритним?» «Я щодня тренуюся», – задер носика леопард. «Хочу бути спортсменом і бігати швидше за всіх на світі». «Летіти, наче вітер!» – заплющивши очі, замріявся слоник. «Саме так, як вітер, як стріла, як блискавка. І я хочу бути спортсменом», – зізнався хвостик. «Доведеться довго тренуватися», – застеріг зубатий. «Спробуй спочатку тричі оббігти озеро». «За виграшки!» – залопотіло вушками слонення і, набравши повні щічки повітря, рвонуло за блакитним метеликом. Малюк так захопився, що не помітив під ногами бананової шкірки. Хвостик послизнувся і гуп, знову повалився на землю. «Поганий з тебе бігун», – засміявся леопардик, зовсім нікудишній. Хвостик засоромився, затулив очі вушками і гірко заплакав. Не дивлячись, куди йде, він мало не наступив на стару черепаху, яка солодко дрімала після смачного обіду.
1: «Чого засмутився? Хто тебе образив?»
0: «Я не здара», – схлипнув хвост. «Я нічого не вмію. Я ніким не стану».
1: «А хіба неодмінно треба бути кимось?»
0: – здивувалася черепаха. «Головне – завжди залишатися собою і робити те, що вмієш найкраще. Кожен має своє призначення на землі».
2: «Але яка з мене користь?» – шморгнув носиком малюк.
0: Раптом із-за дерев почулися галас і метушня.
2: «Рятуйте, рятуйте, горимо!» – кричав наляканий папуга. «Несіть воду, агов, швидше!»
0: Червоні язики полум'я охопили маленьку галявину і нахабно пробиралися до великого лісу. Птахи, звірі і навіть крихітні комашки гасили пожежу, але сили були нерівні. Побачивши біду, хвостик хутко набрав повен хобот води і помчав на допомогу. Сильний фонтан із довгого носика миттю загасив вогонь, і він зашипів, засичав і перетворився на сіреньку змійку диму. Звірята обступили рятівника.
3: «Спасибі тобі, хвостику!» – обійняла слоника мавпочка. «Ти ж урятував наш дім!»
1: «Якби не ти, ми всі б загинули!» – мовила черепаха.
0: «Як добре, що в наших джунглях мешкає такий сміливий рятівник!
1: Бути тобі пожежником, а не спортсменом!»
0: Підбадьорив леопардик, і всі звірята радісно заплескали. Відтоді хвостик робить те, що йому вдається найкраще. Він пильнує рідні джунглі, а друзі ним дуже пишаються. Це була казка Лілії Гудзь «Хоробре слонення». Читала авторка.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
5: «Чий тато кращий?» Приклала з французької Віра Наливана за книжкою «365 історій на ніч». Читає Андрій Дігтяренко. Двоє маленьких оленят вихвалялися один перед одним своїми татусями. «Мій тато сильніший за твого», – сказав Петті. «Бо в нього більші й міцніші роги, найбільші з-поміж усіх оленів. А мій тато швидший і спритніший, бачив би ти, як він бігає», – не здавався діді. Раптом вони почули, як хтось кличе на допомогу. «То мій татусь!» – вигукнув Петті. «Біжімо швидше, поглянемо, що сталося!» – крикнув діді і помчав туди, звідки долинав голос. Петті не відставав від нього ані на крок. Тато-олень заплутався рогом.

0: Ногами в тернині і ніяк не міг звільнитися. Діді побіг до свого тата. «Швидше, тату! Тато Петті застряг!» «Але ж він такий великий, та й роги в нього більші за мої!» – засумнівався олень. «Біжімо хочеш, у тебе все вийде!» І олені помчали до кущів. Прибігли вони до колючих кущів тернини. Тато Петті так смикався, що ще більше застряг. «Нарешті ви тут!» – вигукнув Петті. «Я не знаю, як допомогти татові!» Тато Діді подивився на все те і запропонував татові Петті. «Зробимо так. Я розсовуватиму гілки куща своїми рогами, а ти потроху вивільняй свої». Нарешті олень був вільний. «Дякую тобі!» – сказав розчулений олень. «Чим я можу тобі віддячити?» «У тебе великі й міцні роги, тож натруси нам, будь ласка, з дерева яблук». Тато Петті за виграшки натрусив гору плодів, і всі олені хрумкали, аж за вухами лящало. По дорозі додому оленята знов завели розмову про своїх татусів. «Щоб натрусити яблук, треба мати великі й міцні роги», – сказав Петті. «Так, але іноді маленькі роги можуть врятувати чиєсь життя», – додав Діді. Це була казка «Чий тато кращий?» Переклала з французької Віра Наливана. Читав Андрій Дігтяренко.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Корова, співачка та Гаспар. За книжкою «365 історій на ніч». Переклад Віри Наливаної. Читає Наталя Коломієць.
3: «Невже вона не розуміє, що смішна? Подумати тільки, співачка!»
2: Так говорили про корову Клару в корівнику. Корови просто заздрили Кларі, бо самі не вміли співати. Але Клара на те не зважала. Понад усе вона любила співати, тож ніякі злі язики не могли змусити її відмовитись від цього. Однак вона не сперечалася з коровами і щовечора йшла співати до річки. Вона так чудово співала, що пташки, жабки та інші дрібні звірята завжди збиралися її послухати. Та коли Клара поверталася до корівника, їй ставало сумно. Інші корови не хотіли з нею дружити, бо ж вона була не така, як усі. Клара спробувала заспівати коровам на ніч колискових пісень, але ті гримнули на неї. «Цить! Ти не даєш нам заснути!» Тож Клара більше не співала в корівнику. Одного дня серед корів поширилася новина. До них мав прибути бик Гаспар. Вранці, щойно прокукурікав півник, усі корови вийшли на двір. І кого ж вони там побачили? На подвір'ї гордовито походжав бик Гаспар. Корівки чемно привіталися з ним і сказали: «Ми такі раді, що ти приїхав!» Лише Клара подумала: «Який він пихатий!» Тихенько наспівуючи, вона пішла на берег річки. Побачивши корівку, всі друзі-звірята обступили її і попросили заспівати для них. Клару не треба було довго вмовляти, і вона почала співати свої пісні. Одна краща за іншу. Всі так захопилися Клариним співом, що й не помітили, як на березі з'явився Гаспар. А бик підійшов ближче і теж почав слухати. Наступного дня Гаспар знову прийшов на берег послухати Клару. А коли гуляв на подвір'ї, то починав наспівувати: «Тра-ля-ля-ля-ля». Він уже не гнув кирпу і приязно розмовляв із корівками. Та найбільше йому подобалася Клара. Корови тільки підозріло поглядали на неї. «Ви помітили, як змінився Гаспар?» – перешіптувалися вони. «Мабуть, це все Клара. Вона привабила його своїм співом.
4: Яке нахабство!
2: Але ні Клара, ні Гаспар не зважали на ці розмови. Вони щовечора ходили до річки. Спочатку Гаспар слухав, як співає його подруга, потім і собі приєднався. Згодом вони влаштували концерт, на якому співали дуетом. Це була казка «Корова-співачка» та «Гаспар». За книжкою «365 історій на ніч». Переклад Віри Наливаної. Читала Наталя Коломієць.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
5: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
6: Линя мажор. Замок для короля Ріважа. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Юрій Табаченко. Сонце хилилося за морський обрій. Вщух дитячий галас і сміх на пляжах. Дітлахи подалися додому, позабиравши свої відерця та совочки для піску. Запала тиша. І тоді зі своєї схованки вигулькнули 4 крихітні чоловічки.
7: «Ані душі! Починаємо оглядини!» – заявив король Ріваж. «Ходімо, королево, тільки обережно, попереду калюжа!»
6: Королева Сабія, принц Гренфен і принцеса Сіліса попрямували за королем. Як і щовечора, вони шукали замок, де можна було б перебути ніч.
7: «Дітлахи сьогодні добре попрацювали? Погляньте тільки на ці споруди, не просто буде обрати оселю!»
6: Королівська родина підійшла до першого замку, збудованого з піску.
7: «Низенькі вежі, низенькі мури, і я тут не ночуватиму», – заявив принц. «Ця халупа не личить моїй шляхетній особі!»
6: Він розлючено стусанув ногою вежу, і вона завалилося на нього. Кашляючи й відпльовуючись, принц на силу виборсався з купи піску. Принцеса Сіліса аж зареготалося.
7: «Оближте ці насмішки, Сіліса, та краще пошукайте якесь підходяще житло!»
8: «Чом би нам не обрати оце?» – запропонувала Сіліса.
6: За декілька метрів одних височив припишний замок.
7: «Що правда, то правда. Гарний!» – погодився король.
8: «То, може, зайдемо досередини?» – озвалася королева. «Мені вже хочеться відпочити».
7: «А вже ж, моя люба!»
6: Король попрямував до замку, обійшов його довкола і повернувся назад. Він був невдоволений.
7: «І хто його збудував? Нехай йому всячина!» – вибухнув король.
8: «Щось не так, друже мій?» – запитала королева.
7: «Напевно, королево, тут забули збудувати міст. Ні зайти, ні вийти, хіба що в повітрі літати, а то вже нитямака».
6: Всі були розчаровані. Замок здавався таким затишним. Була вже пізня пора, і король сумнівався, чи знайдуть вони притулок на ніч. Почав сходити місяць.
8: «Погляньте!»
6: – вигукнуло раптом Сіліса.
8: «Там щось блищить!»
6: І бігцем видерлась на купу піску. Перед нею височив замок, про який тільки мріяти можна було. У ньому було все, як у справжньому замку, а мури були оздоблені черепашками. Через рів можна було перейти рівненькими містками і сплескати гальки, а всередині видніли затишні покої.
8: «Та це не замок, а справжнісінький палац», – сказала королева.
6: Сіліса аж долонями сплеснула у захваті.
8: «Нарешті в мене буде своя кімната! Хоч як ти хропітимеш, тату, а я чутиму хлюпання прибою!»
6: Увійшов принц до замку і побачив, що там усе як годиться. Король аж усміхнувся від щастя.
7: «Гренфене, візьми хучі ті пір'їни, що стирчать на вежах. ми постелимося ними. От молодець той, хто завів цей замок. Про все подбав.
6: Зморена королівська родина постелила пір'я на м'якенькому піску і солодко заснула. Минуло декілька годин і почало світати. Пора було покидати цей чудовий притулок. Перш ніж податися до схованки, принц піднявся на головну вежу і поклав на її вершині черепашку. То був дарунок від короля Ріважа дитині, що зліпила для них такий гарний палац. Якщо вранці на вершині твого піщаного замку ти побачиш гарну черепашку, якої вчора там не було, то знай, що її тобі подарували із вдячності. Це була казка «Лені Мажор. Замок для короля Ріважа» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читав Юрій Табаченко.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
9: Дар'я Паламарчук. Віршована казка про кицю, якій добре спиться. Зі збірки казок про кудлатих та вусатих. Читає авторка. Живе у коморі киця. Киці завжди добре спиться. На дощик, на сонце, на сніг киця приспить геть усіх. Приляже, позіхаючи киця, і за хвилину їй сниться осіння пора золота і біла сметанка смачна. Вкриває лапкою носика, розпушує сірого хвостика, під килим ховає спиночку і підстеляє рядниночку. Повернеться, перекрутиться, на лаву донизу спуститься, повертиться, позаглядає і назад на поличку дряпає. Їй сняться чарівні луки і з тоннами ковбасюки, дерева високі і низькі, на яких уродили сосиски. Сняться молочні ріки, які не всихають до віку, і берег пологий із сиру, жирнесенького у міру. Посопує киця тихенько, мріє про постіль тепленьку, про літечко файне, про сонце і про відкрите віконце, щоб вітер куйовдився в хутрі, нашіптував думоньки мудрі, загойдував і заколисував, і вуса біленькі розчісував. От киці в коморі гарненько, лагідним лапкам м'якенько, хвостиком обгортається, і віченьки вже злипаються. Живе у коморі киця, киці завжди добре спиться. Це була безкінечна віршована казочка про кицю, якій добре спиться. За книжкою Дар'ї Паламарчук «Про кудлатих та вусатих». Читала авторка.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
10: Анна Казаліс «Чого боїться акула?» За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової читає Світлана Галась. Усі рибки тікали, щойно бачили її тінь. Вона була страшною. Величезний рот, маленькі хижі очі і здоровенне довге тіло. Акула справді викликала жах самим своїм видом. Навіть найбільші риби уникали її. Амількаре добре це знала, тому навіть не мріяла про друзів. Але якось вона прокинулася від нестерпного болю. Зуб! Акула кидалася з боку у бік, повільно виляючи хвостом, і скаржилася. Медузи, морські лящі, морські окуні, сардини та риби-фугу, побачивши це, заховалися у тріщинах морських каменів і серед морських анемон. «Допоможіть! Допоможіть!» Амількаре тривожно снувала по морському дну, сподіваючись, що хтось зупиниться, щоб допомогти їй. Але всі ховалися, адже боялися опинитися у її величезній пащі. Тільки лобстерка Офелія наважилася наблизитися до Амількари. Їй було цікаво дізнатися, що трапилося за кулею і чому вона кличе на допомогу. «Офеліє, зупинись! Повернися! Це все її хитрощі, щоб з'їсти нас!» – загукали зі схованок друзі лобстерки. Щойно смілива Офелія підпливла до акули та роззявила пащу і показала свої гострі зуби. Усі закричали і з переляку кинулися в розтіч. А Офелія злякалась так, що навіть не могла рухатися.
11: «Зажди, зажди! Я не завдам тобі шкоди! Поглянь на мій чорний зуб! Він хитається і мені боляче! Це не дає мені спокою!
10: Будь ласка, вирви його!» – благала Амількаре. Офелія посунулася назад. «Звідки мені знати, що це не пастка?» – запитала злякана лобстерка.
11: «Я не їстиму тебе, обіцяю!» – гукнула акула. «Тільки вирви мій зуб, будь ласка!»
10: Офелія заглянула до рота акули і побачила зіпсований чорний зуб. Акула казала правду. Тож Офелія відразу взялася до справи, щоб допомогти Амількаре. Вона сунула до рота акули великі клешні, використовуючи їх як справжні щипці. «Готова?» – запитала Офелія. Акула від страху заплющила очі. «Один, два, три!» Різким рухом Офелія видалила хворий зуб. Акула розплющила очі. Нарешті біль зник. Амількаре усміхнулася. І вперше в усіх риб зник страх. Виявляється, ця страхітлива акула теж чогось боїться. Амількаре також потішилася. Хто б міг уявити, що завдяки нестерпному зубному болю вона знайде друга? Це була казка Анни Казаліс «Чого боїться акула?» за книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової, читала Світлана Галась.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
5: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
12: Євгенія Ярошинська. «Квіти». Читають Василь Чорношкур
13: і Наталя Коломієць.
12: Був собі хлопчик, що мешкав у гарнім домі, котрий стояв посеред широких полів та сіножатий. Як прийшла весна, і земля вкрилася чудовим килимком з квітів, тоді було так гарно, особливо в саду Йосипових родичів. Та він нарікав на цю красу, глумився з квітів. Він любив лиш пожиточні речі, а квіти зовсім не цінував. «Кому ці квіти потрібні?» – говорив не раз, брав паличку і, махаючи нею, збивав голівки квітам. «Нащо вони цвітуть, коли з них нема нікому пожитку?» Набігавшись, Йосип брав собі книжку, сідав під рожевий корч і читав, що йому аж підкотився з чола. Він хотів стати дуже розумним. Сидячи раз під корчем, він так зачитався, що не бачив, як минув полудень. Йосип не зважав на те, що сонячні промені падали на землю все гарячіші. Повітря тремтіло від страшної спеки. Вітрець не повівав. Жоден птах не співав. Якось дивно було кругом.
3: Ага.
12: Відізвався нараз тоненький голосочок.
3: Ось де він, той нечулий хлопчисько, що завдає нам так багато жалю. Дивись, королево, він сидить он там.
12: Йосип підвів зморену голову і в ту ж хвилю сторопів від подиву. З луки, що стояла в повнім розквіті, летіли, йшли, їхали на блискучих сонячних променях нещисленні маленькі постаті, супроводжувані роями мух, мотилів, хрущів, мурашок. Наблизившись до Йосипа, оточили його з усіх боків. Усередині побачив він повіз. В повозі гордо сиділа королева квітів. Її убрання складалося з листочків рож. На голові блищала корона з капель роси. В руці мала пуп'янок рожі. Це був її скіпетр. Покірно оточили повіз маленькі постаті. І аж тепер побачив Йосип, що це були квіти з чудовими голівками. З-під синього віночка дивилася невинно незабудка. Коло неї в червонім плащі красувався мак. Здійнявши гордо голову, дивилася Лелія. За нею ховалась скромна фіалка. Злостиво обернулася зелена кропива. А пахуча бузина зиркала своїми ясними очима. Королева йшла просто до Йосипа.
3: «То ти той хлопець, що не любиш квітів?»
12: – запитала. Всі квіти засміялись погордливо.
3: «Не чули, хлопчисько?»
12: «О, ні!» – розлютився Йосип. «Я вчився багато, більше, як ви всі разом!»
3: «Не чули, хлопчисько!»
12: – повторили знов квіти, а королева взяла найбільшу каплю роси з своєї корони і поклала йому на очі.
3: «Дивись туди!»
12: – сказала, ніби наказуючи. Він послухав її, і, о диво, лука зникла. І він побачив бідну вузьку кімнату. В ній стояла бліда, худенька дитина коло вікна і дивилася з радістю на маленьку квітку, що зацвіла у вазоні.
3: «Видити, матусю, тепер нарешті прийде весна і до мене»,
12: сказала і поцілувала блідими устами маленьку квітку. Королева покрутила каплею, образ зник, мов у мороці, а другий вступив на його місце. В білій сукні стояла молода посеред гостей. Вона усміхалася до всіх, але її очі зверталися до миртової китиці, котру тримала в руках.
3: «Ми мусимо бути при тім»,
12: – говорили мирти, і піднімали гордо свої голівки. З очей молодої полились сльози і впали на китицю.
3: «Сльози радості?»
12: – загомоніли квіти.
3: «Вони належать завше нам».
12: І знов інший образ. В кухні аптеки лежали цілі в'язки засушених квітів, а аптекар вибирав поодинокі з них і кидав у великий котел.
3: «Бачиш?»
12: – сказала королева.
3: «Сік із квітів і зілля є дуже поживний. Він гоїть рани, бореться з людськими хворобами і стає через те добродієм людей. Чи ти знав це?»
12: «Ні», відповів Йосип.
3: «Чекай»,
12: сказала королева,
13: Ще один образ, останній.
12: І вона покрутила каплею. Йосип побачив ліс, вкритий снігом. З широкого галуздя дерев звисав іній і блищав тисячами фарб проти ясного сонця. Потім почувся десь далеко, ніби ніжний тоненький дзвоник, а сніг почав танути. З-під нього появилися маленькі голівки синіх і білих дзвіночків, що наповняли повітря своїм солодким запахом. Трава почала зеленіти, дерева почали розпускатися.
14: «Бачиш, для чого ми тут на землі живемо?»
12: – говорили квіти тоненькими голосочками.
14: «Ми допомагаємо людям в радості і смутку. Ми робимо їх життя гарним та милим. Ми стаємо їм корисними, де лиш можемо. Ми приносимо їм привіт з весною. Ми віддзвонюємо весело, як приходить весна. Ми веселі діти літа, а восени, як вже все зів'яне, тоді показується ще де-не-де одне з нас, щоб розвеселити сумного чоловіка, подати йому надію на красну квітучу весну. Чи ти бачиш тепер, для чого ми потрібні?»
12: І з цими словами зняла королева каплю з його очей. І він пробудився. Сонце пекло ще однаково. Квіти стояли на луці, не рухаючись. Йосип взяв свою книжку і пішов додому. Але відтепер вже ніколи не нищив квітів, не відбивав їм голівки, бо знав, що вони ростуть людям на користь. Це була казка Євгенії Ярошинської «Квіти». Читали Василь Чорношкур
13: і Наталя Коломієць.
5: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
15: Річка Коали Джо. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читає Катерина Міхаліцина. Колись давно в Австралії, яку називають країною кенгуру, жила сімейка коал. Найменший коала Джо щодня висів на гілках дерева, спостерігаючи за кенгуру, котрі гралися на зелених галявинах, і зітхав. Він, бо не міг так стрибати. Одного дня його зітхання почула мама кенгуру. «Бідолашний, чого ж ти так сумуєш?» – запитала вона. «Хочеш, я тебе покатаю в сумці?» І ось Джо вже сидить у сумці кенгуру і мчить назустріч вітру. Як чудово! «А знаєш, – сказала йому мама кенгуру після прогулянки, – ми тобі навіть заздримо. Ми вправно стрибаємо, зате ти можеш побачити стільки цікавого зі свого дерева». Джо задумався над цими словами, а тоді поліз на верхівку дерева, щоб як слід роздивитися все навколо. І які ж чудові краєвиди перед ним відкрились! Вдалині виднілася річка. Вона була просто чарівна. У промінні призахідного сонця річка виблискувала, немов коштовне каміння. Джо надзвичайно зрадів, зробивши таке відкриття. Він вирішив, що це буде його річка. «Ніхто не дізнається про мою річку», – сказав він собі. «Я нікому її не покажу». І ось Джо більше не грався з братиками і сестричками, а лише сидів на верхівці дерева і спостерігав за чимось удалині. Навіть коли мама кенгуру запропонувала йому покататися в сумці, він пихато відмовився. Всі помітили, що маленький коала дуже змінився. І в нього зовсім не залишилось друзів. Одного разу, коли Джо пізно ввечері милувався річкою з верхівки дерева, йому здалося, що неподалік промайнула чиясь тінь. Невже хтось посмів дивитися на його річку? Раптом поруч із ним зашелестіло листя, і Джо затремтів. Він дуже злякався. Хто міг бути в таку пізню годину? Адже всі давно вже сплять. З-за гілки вигулькнула маленька дівчинка-коала.
16: «Вибач, я не хотіла тебе налякати», – сказала вона. «Мені стало цікаво, що ти розглядаєш з верхівки дерева. Я теж вилізла сюди. Тепер я знаю, що ти милуєшся річкою. Вона така гарна! Чи дозволиш і мені звідси розглядати річку? Будь ласка!»
15: Джо спершу хотів заперечити. Це була тільки його річка. Та трохи подумавши, він зрозумів, що насправді без друзів йому дуже сумно.
16: «Звісно, приходь», – погодився Джо.
15: «Ти ще не бачила, як виблискує ця річка на сонці?» Відтоді щовечора коали разом милувалися блискучою річкою. Це була казка «Річка коали Джо» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читала Катерина Міхаліцина.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
17: Казка «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читає автор. Одного ранку в комірчину до Гоші зазирнув хазяйський син Вова. «Гошо», – сказав він, – «мама попросила, щоб ти прибрав на кухні». «Добре», – спросоння пообіцяв пилососик. Цього ранку Гоша був дуже сонний, адже майже до світанку балакав із Діркою в стелі. Говорили вони про зірки та літаки, і Дірка навіть показала Гоші один маленький супутник, який непоспіхом прогулювався між сузір'ями. Потім, уже повертаючись від Дірки в стелі, Гоша простояв хвилин 20 під дверима кімнатки, де жив радіоприймач. Телефункін у цей час якраз слухав музику, і пилососик теж вирішив трошки послухати, а вже потім іти спати. Загалом виспатись йому цього разу зовсім не вдалося. Грюкнули вхідні двері, напевно, Вова пішов гуляти. Гоша вирішив іще трошки подрімати, але стара швабра, що жила в тій же комірчині, розштовхала його. «Що, гуляко, не чув? Іди кухню прибирати!» забуркотіла вона сухим, колючим голосом. Пилососик важко зітхнув і виїхав в коридор. Двері на кухню були причинені, Гоша відчинив їх і в'їхав до цієї дивної, абсолютно білої кімнати. До цього він був на кухні тільки раз, та й то проїздом. Просто помилково переплутав двері та заїхав туди, думаючи, що це спальня. Тепер кухонна кімната мала інший вигляд. Біла шафка і така ж тумбочка переїхали з лівого кута в правий, а великий холодильник і стіл зі стільцями з правого кутка в лівий. Тільки пічка-духовка і умивальник стояли там же, де й раніше. «Ну, з чого почати?» – подумав уголос Гоша, оглядаючи кухню. Під столом валялись якісь крихти, перемішані з пилом. Далі під самісінькою стіною вишикувалися ряди порожніх молочних пляшок, а біля них лежали шматочки сиру, хвостик огірка і інше незнайоме сміття. «Гаразд», – рішуче заявив Гоша і попрямував просто під стіл. Пил він прибрав дуже швидко, а ось із іншим сміттям довелось поморочитися. Щоб прибрати його, треба було під'їхати і нахилитися до кожної крихти, до кожного шматочка. Але незабаром і цю роботу було закінчено. Гоша озирнувся на всібіч, зазирнув під тумбочку і шафку. Скрізь було чисто, але йти з кухні не хотілося. Ця кімната відрізнялася від інших. Тут було цікавіше і загадковіше, майже так само, як у кімнатці з радіоприймачем або в комірчині, де жила дірка в стелі. «А може в шафці теж треба прибрати?» – подумав пилососик і, під'їхавши до неї, постукав у дверцята. «Заходьте!» – долинуло зсередини, і дверцята відчинилися. Гоша забрався всередину, там виявилися якісь мішечки, баночки, коробочки. О, зрадів він, зауваживши розстелений просто під колесами білий пил. Не гаючи часу, Гоша нахилився і прибрав його. А потім побачив перед собою велику скляну банку, доверху наповнену таким же пилом. На банці було написано «Борошно». «Ой!» – злякався Гоша. «Це, напевно, щось корисне, а я його прибрав». Він позадкував і виїхав із шафки. Дверцята шафки зачинились, а Гоша тим часом уже стукав у тумбочку. «Заходьте!» – долинуло звідти, і дверцята відчинились. Заходити в тумбочку Гоша не захотів. Тумбочка була маленькою. В ній лежало кілька шматків мила, якісь коробочки з різними написами, а просто перед носиком пилососа валялися дві старі зубні щітки. Пилососик довго дивився на них, не знаючи, прибирати їх чи ні. Зрештою вирішив їх не чіпати і поїхав до великого холодильника. Теж постукав у двері. «Заходьте!» Басом відповів той, і важкі залізні двері, рипнувши, відчинилися. Перед очима Гоші закружляли кольорові яскраві наклейки на баночках і пляшечках. Він побачив вільне місце на нижній полиці і рішуче туди забрався. За спиною у Гоші зачинилися важкі залізні двері, але в холодильнику горіла лампочка, було світло і цікаво. Пилу і сміття пилососик не знайшов, і тому вирішив просто подивитися на всі ці дивовижні предмети, які його господарі так дбайливо зберігали в залізному холодильнику. На тарілці лежали незнайомі червоні кульки. Гоша тицьнув одну кульку носиком. «Обережніше!» – пискнула кулька. «Ой, напевно, вони живі», – подумав Гоша і сказав: «Вибачте». Повернувшись, він побачив велику бляшанку, на якій було намальовано багато риб. Гоша постукав по бляшанці і навіть гукнув цих риб. «Гей!» Але ніхто не відповів, і ніяка кришка або дверцята не зрушили з місця. «Напевно, вони відпочивають», – подумав про риб пилососик і повернувся до наступного предмета. Предмет був довгий і зелений. Він лежав, притулившись до внутрішньої стінки холодильника, не звертаючи ніякої уваги на Гошу. «Вибачте», – нахилився до нього Гоша. Зелений повернувся на другий бік, навіть не відповівши пилососику. Гоша глибоко замислився, подивився вгору, там теж щось стояло, а хтось лежав. Усі були різні і різнокольорові. «Це як будинок», – подумав пилососик, – «а вони в ньому живуть». І раптом він відчув холод. Замерзли його коліщатка. Гоша на силу розвернувся до дверцят, але вони не відчинились. «Апчхи!» – чхнув він і почав думати про те, як би звідси вибратися. У коридорі грюкнули вхідні двері. «Ой», – злякався пилососик, – «якщо господарі мене тут знайдуть, обов'язково виженуть або відправлять на пенсію». Він прислухався. Хтось пройшов до кімнати, пролунав шум, потім знайомий голос про щось заговорив. «А», – полегшено зітхнув Гоша, зрозумівши, що це Вова повернувся і знову змусив старий телевізор розповідати йому казку або показувати мультфільм. «Що ж робити?» – подумав у голос Гоша, відчуваючи, що він усе сильніше і сильніше замерзає, і що навіть думати йому тепер набагато холодніше, ніж зазвичай. «Скажи спасибі, що тебе не в морозильник запхали», – сказав хтось із-за спини. Гоша озирнувся. Там лежала бляшанка, в якій жили риби. «Мене не запхали», – сказав він. «Я сам прийшов, щоб сміття прибрати». «А якщо сам прийшов, то чого ти на холод скаржишся? Я тут вже місяць живу і нічого терплю. А сміття на верхній полиці. Там, здається, плавлений сирок зіпсувався». «Туди я не дістану», – подивившись на верхню полицю, відповів Гоша. «Тоді не базікай даремно і не заважай охолоджуватися», – сказали з банки, і там щось булькнуло. Гоша щосили навалився на важкі залізні двері, але вони не відчинялися. Він іще раз чхнув, іще раз подумав про все, іще раз спробував відчинити двері. У коридорі знову зазвучали кроки. Хтось зайшов у кухню, посунув стілець до столу. «Рятуйте!» – що було сил, закричав пилососик. Двері холодильника відчинилися. Перед Гошею стояв здивований Вова. Гоша зістрибнув на підлогу і поїхав до батареї, але вона була у відпустці у зв'язку з настанням літа і не гріла. «Пщхі!» – чхнув пилососик. «Пщхі! Я застудився!» «А що ти там робив?» – запитав Вова. «Хотів поприбирати». «Їдь сюди швидше». Вова підійшов до пічки духовки і ввімкнув її. «Іди сюди і стій тут, поки не стане дуже жарко, а потім повернешся іншим боком». Гоша стояв біля нагрітої пічки і чхав. Невдовзі справді стало дуже жарко. Пилососик повернувся іншим боком і раптом помітив над собою пару. «Ой, я, здається, зіпсувався», – заплакав він. «Та ні», – заспокоїв його Вова, – «це холод випаровується». Гоша ще довго стояв біля пічки духовки. «Може, тобі краще всередині пічки погрітися? Там іще тепліше», – дбайливо запропонував хазяйський син. Гоша заперечливо похитав носиком. «Ну, як хочеш», – махнув рукою Вова. «Я пішов гуляти, а ти грійся на здоров'я». Після того, як Вова пішов, пилососик стояв біля пічки ще години дві, поки йому не здалося, що він перегрівся. Потім він повернувся до комірчини і міцно заснув. Спав він довго і бачив дивовижні кухонні сни. Але ввечері Гоша все-таки прокинувся від гучного голосу господині. Господиня лаяла сина за те, що той залишив пічку ввімкненою, а сам пішов гуляти. «Ти всю квартиру спалиш коли-небудь», – говорила господиня, а Вова їй нічого не відповідав. «Тільки про себе й думаєш, ти хоч кому-небудь коли-небудь допоміг? Хоч щось корисне зробив?» «Звичайно, зробив», – тихенько замість Вови прошепотів пилососик. «Він мене від холоду врятував». Через хвилинку господиня замовкла. А ще хвилин через п'ять знову зазвучав утомлений голос старенького телевізора. Цього разу він розповідав господині про нові кухонні рецепти, а вона уважно його слухала і навіть щось записувала у товстий зошит. Ви прослухали казку «Кухонні пригоди Гоші» з книжки «Казки про пилососика Гошу» Андрія Куркова. Читав автор.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
18: Очі Лілі. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
13: і Наталя Коломієць.
18: бабка Лілі та її подружки полюбляють літати коло ставка, адже там живе соловей Кодорі, а він їхній друг.
14: «Нумо гратися в піжмурки!»
18: – запропонувала якось соловейкові Лілі. «Залюбки!» – відповів соловейко. «Щоправда, я не знаю, чи зможу вас знайти. У вас такі прозорі крила, що їх зовсім не видно на сонці». Але бабки таки вмовили його гратися. І от усі вони заховалися серед квітів, а соловейко почав шукати. Він дивився і тут, і там, але нікого не бачив. «Ех!» – нарешті зітхнув він. «Казав же, що не знайду!» Він вже було зібрався сказати, що більше не грається. Аж раптом помітив два дивні кола на квітці. Вони рухалися. «Лілі, я знайшов тебе!» – радісно вигукнув Дорі. «Тебе виказали твої великі очі! Ха, я виграв!»
14: «Так, цього разу ти виграв. Але май на увазі, у мене гарний зір, тому я знайду тебе за виграшки!»
18: Це була казка «Очі Лілі» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
13: і Наталя Коломієць.
5: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
12: Казка «Імператор і Соловейко» за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена з книжки «Казки п'ятихвилинки для принців і принцес». Переказ Мері Маккінон. З англійської переклала Віра Кучменко. Читає Василь Чорношкур.
19: Давним-давно жив один китайський імператор. Його розкішний палац зусібіч оточував пригарний сад з яскравими квітами та срібними дзвіночками, які милозвучно дзенькали, коли дмухав вітерець. А трохи далі за садом починався ліс із високими деревами та глибокими озерами. За лісом розлилося море, коло якого жив соловейко. Коли він починав співати, усі, хто його чув, одразу зупинялися послухати. Якось імператор покликав до себе міністрів. «Принесіть його мені», – звелів імператор. «Сьогодні ж...» Та жоден із них ніколи в житті не бачив соловейка, тож вони й гадки не мали, де його шукати. Нарешті одна з помічниць кухаря мовила: «Я знаю про соловейка. Щоразу, коли я навідую свою маму, яка живе біля моря, я чую, як він співає. Це найприємніша мелодія на світі».
20: «Ану, показуй нам шлях, і хутко», – звеліли міністри.
19: Дівчинка пішла вперед, а вони за нею. Коли почало сутеніти, вони нарешті дісталися морського узбережжя. «Тсс!» – прошепотіла дівчинка. А тоді почувся спів соловейка. «Як гарно!» – щудувалися міністри. Коли спів затих, головний міністр відкашлявся і мовив:
20: «Мила пташко, імператор дуже хоче послухати, як ти співаєш. Ми прийшли, щоб віднести тебе до палацу».
19: «Моя пісня найкраще звучить тут, на волі», – На свіжому повітрі, відповів Соловейко. Та коли імператор справді послав вас по мене, я залюбки йому заспіваю. Того вечора всі зібралися в палаці, щоб послухати Соловейка. Коли він заспівав, усі завмерли від захвату. Линула чиста й прекрасна мелодія. А імператор так розчулився, що з його очей потекли сльози. З того часу Соловейко став поважною персоною в палаці. Про Соловейка почали говорити по всій країні. Одного дня до палацу прибув посланець із подарунком для імператора. «Це вам передав ваш друг, японський імператор», – поштиво вклонився чоловік. У скринці лежала механічна золота пташка, вкрита сяйливими коштовними камінцями, а коло неї великий золотий ключик.
20: «Ще один Соловейко?» – зрадів імператор. «Зараз послухаємо обох!»
19: Справжній Соловейко намагався співати одночасно з золотим, однак йому це не вдавалося, адже золота пташка лише повторювала одну й ту саму мелодію. «Новий Соловейко набагато кращий», – вирішили придворні, а імператор знову почав повертати ключі.
20: «А який він гарний! І завжди знаєш, що саме він зараз заспіває!»
19: За жвавим обговоренням ніхто навіть не помітив, що справжній Соловейко тихенько полетів собі геть. Всі були у невимовному захваті від іграшкового Соловейка. Йому доводилося співати і вдень, і вночі, а пісенька була така проста, що її легко запам'ятали. Та одного дня замість співу почулося якесь шипіння. Імператор покликав свого годинникаря, і той розкрив птаха, щоб полагодити його. «Механізм дуже тендітний», – мовив чоловік, – «але я відремонтую його. Щоправда, ви зможете слухати цього Соловейка лише раз на рік». Почувши це, імператор дуже засмутився. Йому так бракувало співу Соловейка, що невдовзі він зовсім зблід і захворів. Слуги ходили по палацу навшпиньки, а міністри, не соромлячись, обговорювали, хто міг би стати новим імператором. Здавалося, всі були впевнені, що правителю недовго лишилося жити. Імператор лежав у своєму великому різьбленому ліжку. Йому здавалося, що в темних кутках кімнати стовбичать привиди. Які нагадують йому про всі добрі і лихі справи, які він зробив у своєму житті.
20: «Годі! Я більше так не можу!» – вигукнув бідолашний імператор.
19: Він спробував завести свого іграшкового Соловейка та марно. Очі імператора наповнилися гарячими слізьми. Раптом у кімнаті забриніла ніжна мелодія. Чоловік розплющив очі і побачив на віконці живого Соловейка. І тієї ж миті всі привиди зникли.
20: «Мій любий Соловейку», – мовив він, – «мені тебе так бракувало. Повертайся, будь ласка».

0: Крістіана Андерсена з книжки «Казки п'ятихвилинки для принців і принцес». Переказ Мері Маккінон. З англійської переклала Віра Кучменко. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
2: Українська народна казка «Торба з королем». Записав її Степан Далавурак на Франківщині. За книжкою «100 казок» читає Володимир Нечипаренко. Це було дуже давно. Жив-був жовняр Іван. Відвоював він своє на війні, іде додому і сопілку грає. Дивиться, сидить дідо, простяг руку та й просить. «Дайте, не минайте, споможіть, чесні люди, бідного чоловіка». Іван дістав з кишені крейцера і поклав старому на долоню. Тоді приклав до вуст сопілку та й пішов собі далі. Іде, іде, а за якийсь час знову зустрічає діда з простягнутою рукою. Дістав з кишені ще й другого крейцера, поклав старому на долоню та й пішов далі. Довго йшов чи недовго, але на краю якогось села той самий діду ще раз простяг до нього руку. Іван вийняв останнього крейцера і дав жебракові. Каже дідо: «Хто сам нічого не має, а іншому останнє дає, у того добре серце. Я віддячу тобі, жовняре, за твою щедрість. Скажи, чого ти хочеш?» Жовняр подумав і відповідає: «Нічого мені не треба, бо якби щось мав, то не було б у чому носити. Хіба дайте якусь торбину, щоб було куди в дорозі кавальчик хліба покласти?» «Добре», – погодився старий. «Відтепер, як схочеш щось сховати в свою торбу, то просто скажи: «Фіть до торби!» – і все полетить туди». Доки жовняр слухав діда, йому на плечі повисла торба. Пішов Іван та й думає: «Як би то випробувати, чого вартий дідів дарунок?» Придибав до міста. Ходить по ринку голодний, аж світиться, а довкола крамниці повні хліба. Зайшов до найбагатшої подивитися на полиці і мовив: «Фіть до торби!» Ледве промовив, як буханці, булочки і калачі вже були в торбі. Далі пішов туди, звідки пахло ковбасою. «Фіть до торби!» – крикнув. Ковбаса за ковбасою, як довжелезний воловіт, потяглася в торбу. Ходить Іван по місту, їсть калачі з ковбасою, людей частує. А на широкому майдані стояв чоловік і ревів на всю горлянку: «Гей, людиська! У королівському замку чорти звели собі гніздо. Той, хто вижене чортів, одружиться з королівною. Де відвага, там і перемога!» Що ж подумав Іван? Оженюсь, не оженюсь, а чортам натру в ніс перцю. І дізнаюся, що то за киця та королівна, аби було що розказувати дівчатам у Коломиї. І жовняр сказав королівському крикунові: «Ану, веди мене туди, куди треба, я вижену чортів». Крикун підвів його до королівського палацу, який підпирав небо. Став Іван перед королем і мовив: «Я вимету чортів, а ти готуй доньці весілля. Та дивися, як збрешеш, то будеш мати придебенцію зі мною», – сказав жовняр і рушив до замку. Узяв з собою хліба, сала і міцного тютюну. Увійшов, сів у куточок, покурює, попльовує і чекає.

0: Раптом задвихтів замок, затряслися стіни. До зали увійшла добра сотня чортів. Махають вилами, передражнюють один одного, репетують. Іван так перелякався, аж сорочка на ньому затверділа. Але поволеньки отямився, встав і крикнув: «Ану, всі чорти, фіть до торби!» Чорти один за одним шмигонули в торбу. Іван зав'язав її та й почав щосили ударяти торбою в одвірки. Гуп-гуп-гуп. Потім пішов до короля. «Я вигнав чортів із замку. Тепер давай свою доньку за мене». «Дуже добре, що вигнав чортів. Але доньки за тебе я не віддам, бо ти обідраний солдат, а вона королівна».
1: «Отака твоя дяка, вельможний королю».
2: «Ану, фіть до торби!»
0: Король, як щур, шмигнув у торбу. Іван нам'яв йому боки, закинув торбу на плечі та й подався в дорогу. Іде собі, у сопілку грає, аж дерева розлягаються. А король сопе і стогне, як ведмідь у барлозі, проситься: «Пусти мене, Іване! Я готовий хоч завтра віддати за тебе королівну.
3: А мені її й не треба. Я в Коломиї знайду собі кращу дівчину.
4: А тебе продам на ярмарку, аби ти більше людей не дурив».
2: «Іване, усе життя буду тільки по правді робити», – забожився король.
0: Тоді жовняр дав йому ще кілька штовханців і випустив з торби. Король так тікав, аж болото за ним розліталося. А Іван грав у сопілку і йшов до Коломиї. Там висватав собі дівчину, як ружу, і зробив таке весілля, що гей-гей! Були на тім весіллі і мій прадід з прабабою, та й вигойкували, й танцювали, що аж три пари постолів пірвали.
5: Це була українська народна казка «Торба з королем» за книжкою «100 казок». Читав Володимир Нечипоренко.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
7: Дар'я Паламарчук. Казка, як схарапуджений хорив собі нірку на дні рив. За книжкою «Збірка казок про мушельки» та не лише. Читає авторка. В холодному морі, на підводнім хребті, худий жив молюск. Ну як жив? Животів. Ховався у хвилях, харчувався планктоном і ніяк не міг визначити зі своїм домом. Хатку хотів хорив мати хорошу. Простору й затишну, і світлу, і гожу, щоб хвіртка, ворота, штахети високі, а навколо оточено яром глибоким. Щоб вікна зашклені, і двері широкі, і світла достатньо, і пічечка збоку, і кухня, і спальня, і робочий куточок, і городик, і погріб, і навколо садочок. Та мрії з реальністю ніяк не збігались. То місця для хатки замало зосталось, то холод, то спека, то хвилі засильні, а то восьминоги плями роблять чорнильні. Метався хорив із куточка в куточок, ретельно вглядаючись в білий пісочок. Дослідив кожний камінь і кожну шпарину, аж впріла хориву його чорна чуприна. Схарапуджений бідкався і хвилювався, ледь не захворів від думок, так старався. Хазяйнував, ніяк не міг схаменутись, і ще більше схуд, страшно було торкнутись. Врешті знайшов він підходяще містечко, серед коралів, щоб харч недалечко. Хорив схарапуджений вхляв і втомився, і спочивать на камінчик вмостився. А як перепочив, знову взявсь до роботи. Все ніяк не дадуть йому спокій турботи. Нірку копати почав він глибоку, щоб вмістились ворота і штахети високі, щоб вікна зашклені, і двері широкі, і світла достатньо, і пічечка збоку, і кухня, і спальня, і робочий куточок, і городик, і погріб, і навколо садочок. Хатку робив він не день і не другий. Добре втомився молюск наш двостулковий. А коли закінчив, врешті розслабився і жити почав, а не турбуватися. Це була віршована казка Дар'ї Паламарчук «Як схарапуджений хорив собі нірку на дні рив». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читала авторка.

Жанна та Боні Мізареці. Емільєн, якому нічого не треба. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає В'ячеслав Хостікоєв. Живе собі в чарівному лісі Емільєн. Завбільшки як соснова шишка. Ніколи не скаржиться він ні на що. І нічого йому не треба. Як запитають було, що він робить, то Емільєн у відповідь – нічого. Ходить собі мовчазний лісом і нічого і нікого ніколи не бачить. От ішов якось він стежиною з кошиком у руці. Аж бачить, лежить долі пригарний капелюшок із блакитною пір'їною збоку. Узяв він його та й надів на голову. Коли ж це хтось як гукне? «Ану віддай мого капелюшка!» Озирнувся Емільєн і побачив, що під дубом стоїть маленька дівчинка. Не більша була вона від нього, а гарна, мов намальована. Підійшов він до неї, зняв капелюха та й надів їй на голову. «Дякую», – сміхнувшись, каже дівчинка. «Мене звуть Емільєна». «А я Емільєн». «А що у тебе в кошику?» «А нічого, нічогісінько там немає. Зате я знайшов капелюшка». Усміхнулась Емільєна, взяла його за руку, та й попрямували вони стежиною. За якусь часину скінчився ліс, і вийшли вони до села. Ідуть собі, взявшись за руки по вулиці, і не дивляться ні на кого. А Емільєн радіє. Це ж бо нарешті знайшов він дівчину, яка теж ні на що уваги не звертає, як і він. Це була казка «Емільєн, якому нічого не треба». Написала її Жанна Тобоні Мізареці. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читав В'ячеслав Хостікоєв.

0: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
1: Єва Сольська. Птах-рибалочка і весна. Читає Василь Чорношкур. Птах-рибалочка народився наприкінці літа. А вже за кілька місяців його зграя полетіла на зимівлю. З зиму пташок виріс і зміцнів. Але все ще дуже тужив за ніркою, де вилупився з яйця. За кручею, біля якої вчився літати. За річкою, де зловив першу свою рибину. «Коли ми полетимо додому?» – допитувався він старших, досвідченіших птахів. «Коли весна прийде?» – відповідали ті. Рибалочка не знав, хто така весна, а питати соромився. Але якось уранці, коли сонце світило особливо яскраво, і від цього пір'я рибалочки здавалося синім-синім, його терпець урвався. «Ну все, годі з мене!» – вирішив він. «Полечу сам весну шукати. Покваплю її чи що. Нечемно змушувати чекати на себе так довго». У блакитному небі ширяли журавлі. «Весна!» – курликали вони. «Весна!» «Де?» – не зрозумів рибалочка. «Де весна?» Він розправив крильця та злетів. Але рибалочки не вміють здійматися дуже високо, тому журавлі його не почули. Вони поокружляли ще трохи і полетіли. «Ех!» – засмутився рибалочка. «Ну що ж робити? Якщо весна літає так високо, мені її не зустріти». Він примостився на стеблині бамбука, що ріс на берегах озера, і замислився. На воду спустилася зграя яскравих качок-мандаринок.
2: «Весна! Весна!» – весело посвистували вони.
1: «Де весна?» – пожвавішав рибалочка.
2: «Отут! Отут!»
1: – пищали качки, пірнаючи в озеро. Тоді рибалочка пірнув слідом за ними. Але під водою весни не було. «Ну, знаєте, – розсердився рибалочка, – що це за весна така? І чому всі її бачать, а я ні?» Він перелетів на гілку дикої сливи. Біля нього поволі розпускалася ніжно-рожева квітка. «Як гарно!» Рибалочка замилувався квіткою та миттю забув усі прикрощі. «Гаразд, пошукаю ще трохи».
3: «П'ям, п'ям!»
1: Почулося йому знизу. Кошлатий чорно-білий ведмедик з апетитом наминав стебло бамбука, спершись спиною об стовбур дерева.
2: «Ти весна?»
1: – про всяк випадок перепитав рибалочка.
3: «Ні», – відповів ведмедик, прицмокуючи від задоволення. «Я панда».
1: «А де весна?»
3: «Точно Не знаю, зізналася ведмежа. Але мама каже, що весна там, де сонце.
1: Сонце стояло високо в небі, зачепившись за верхівку гори. Рибалочка кинувся до гори. Він був уже на півдорозі до вершини, коли почув дивний шум. Можливо, це весна, подумав рибалочка, і полетів швидше. Але виявилося, що то звуки потоків води, яка ринула з вершини в гірське озерце.
2: Вода літає!
1: Здивовано процвірінькав рибалочка, який такого ще ніколи не бачив.
3: От, дурник, захихикав хтось у нього за спиною. Це ж водоспад.
1: Рибалочка обернувся. За сосни вийшла велика плямиста кішка. Її льодисто-сірі очі з цікавістю дивилися на рибалочку.
2: «Ти хто?»
1: – запитав її рибалочка.
3: «Сніговий барс!» – кішка гордо вигнула спину.
2: «А я птах-рибалочка, шукаю весну».
3: «Весни тут немає», –
1: відповіла дівчинка-барс.
3: «Тільки зима. Весна там, унизу, у долині».
2: «Та як це?» – стерпів рибалочка. «Я думав, вона із сонцем».
1: Рибалочка засмучено дивився, як сонце повільно опускається за небокрай. «Не встиг», – похньопився він.
3: «Не здавайся», – зблиснула очима кішка. «У тебе ж є крила. Лети».
1: Рибалочка поспішав, як міг, та не встиг таки. Коли він дістався долини, сонце вже сіло. Знесилений, він опустився на гілку квітучої сливи і заплакав.
2: «Весна прийшла!»
1: – цвірінькнув горобчик, що сидів неподалік.
2: «Не може бути!» – стрепенувся рибалочка. «Я шукав її весь день у небі, в озері і навіть у горах, але так і не знайшов».
3: «Виходить, вона сама тебе знайшла», – усміхнувся горобчик і додав. «Весна завжди приходить до тих, хто її шукає».
1: Це була казка Єви Сольської «Птах, рибалочка і весна». Читав Василь Чорношкур.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Юлі Таран. «Коли в місті йде дощ». Читає Віталіна Біблів. Коли в місті йшов дощ, тітка Мері брала парасоль і видиралася на димар, чекати північного вітру. Тільки той міг віднести її до чоловіка Джозефа. 10 років тому Мері загубилася і мріяла повернутися. Але вітер ніколи не дув з півночі. Коли в місті йшов дощ, Джозеф сідав за кермо автівки та їздив вулицями, шукаючи дружину Мері. Вона пішла 10 років тому, і йому не вдалося знайти її. Коли в місті йшов дощ, Клариса виходила на балкон і мріяла про коханого. Розумного і щедрого, такий би пасував їй, милий і добрий, і ніде не могла його зустріти. Коли в місті йшов дощ, Стефан стояв на балконі зеленого будинку і зітхав, що немає коханої, милої та доброї, під стать йому, розумному і щедрому. Та де ж такі бувають? Коли в місті йшов дощ, старий Чарльз блукав хідниками в надії зустріти своїх дорослих дітей. Інколи він бачив попереду їхні силуети, проте щоразу це виявлялося помилкою. Коли в місті йшов дощ, Венді та Пітер ходили по дворах, намагаючись згадати, де саме залишили колись свого батька. Вони бачили багато домів, але так і не знайшли рідний. А згодом виходило сонце, і всі поверталися до буденних справ. Забували, що їм когось бракує. Не пам'ятали. Вони втратили близьких і тепер їх шукають. І жили, наче нічого не було. До наступного дощу. Це була казка Юлі Теран «Коли в місті йде дощ». Читала Віталіна Біблів.
5: Дар'я Паламарчук. Віршована казка про кицю, якій добре спиться. Зі збірки казок про кудлатих та вусатих. Читає авторка. Живе у коморі киця. Киці завжди добре спиться. На дощик, на сонце, на сніг киця приспить геть усіх. Приляже, позіхаючи киця, і за хвилину їй сниться осіння пора золота і біла сметанка смачна. Вкриває лапкою носика, розпушує сірого хвостика, під килим ховає спиночку і підстеляє рядниночку. Повернеться, перекрутиться, на лаву донизу спуститься, повертиться, позаглядає і назад на поличку дряпає. Їй сняться чарівні луки і з тоннами ковбасюки, дерева високі і низькі, на яких уродили сосиски. Сняться молочні ріки, які не всихають до віку, і берег пологий із сиру, жирнесенького у міру. Посопує киця тихенько, мріє про постіль тепленьку, про літечко файне, про сонце і про відкрите віконце, щоб вітер куйовдився в хутрі, нашіптував думоньки мудрі, загойдував і заколисував, і вуса біленькі розчісував. От киці в коморі гарненько, лагідним лапкам м'якенько, хвостиком обгортається, і віченьки вже злипаються. Живе у коморі киця, киці завжди добре спиться. Це була безкінечна віршована казочка про кицю, якій добре спиться. За книжкою Дар'ї Паламарчук «Про кудлатих та вусатих». Читала авторка.
6: Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
7: Анна Лоє. «Хитрий лісовичок». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Інна Москвіна. Мчить лісовичок гаєм, тільки вітер свистить у вухах. І щоб сказати, що він устигає, то ні, запізнюється. у нього зустріч на вершині пагорба. А вже і споночило, сутінки залягли на галявинах, нічого не видно. Незабаром зійде місяць, а йому треба встигнути до тієї пори. Коли ж це якась грізна тінь заступила йому дорогу? То був злий вовк, що вийшов на полювання.
8: «Ага!» – каже. «Лісовичок! А я думав, кого б оце з'їсти?»
7: «А ти любиш їсти лісовичків?»
8: «А певно, вони так гарно хрумтять на зубах і такі смачненькі!»
7: «А я найсмачніший буду!»
8: «Правда?»
7: – облизнувся вовк. «А вже ж! Тільки треба засмажити мене у місячному промінні!»
8: «А як це?»
7: «А ходім, я покажу!» Та й попрямував на вершину пагорба. Іде вовк за ним, і слина у нього з пащі котиться, такий голодний. Аж ось і та місцина, де чекає на лісовичка друг його місяць. Зупинився лісовичок у потоці місячного сяйва і каже: «Ну, тепер я твій?» Роззявив пащу злий вовк, а лісовичок раптом обернувся місячним блищиком. Тільки капелюх лишився вовцюганові. Це була казка Анни Лоє «Хитрий лісовичок» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читала Інна Москвіна.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
9: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Олена Пчілка. Котик і півник. Читає Василь Чорношкур. Був собі котик та півник. Дуже вони любили одне одного. От і почали жити вкупі в одній хаті. Жили собі хорошенько. Котику скрипочку грає, а півник пісеньки співає. Котик іде якої їжі здобувати, а півник дома сидить та хати глядить. Отже, котик було як іде з дому, той наказує: «Глядиш, півнику, сиди в хаті та нікого не пускай, і сам не виходь, хоч би хто й кликав». «Добре, добре», каже півник, та засуне хату і сидить, аж поки котик вернеться. Тільки завиділа півника лисичка та й задумала його виманити, бо вона ласенька до курятинки. От і хитрує, як би тут півника виманити з хати. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє: «Іди, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця». А півник їй одмовляє: «Таток, таток, не велів коток». Бачить лисичка, що не виманить так півника. Та й прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за хаткою та й дожидає.
1: Отже, котик собі пішов, а півник глянув у віконце, коли під хаткою пшениця розсипана, така хороша, і нікого нема. Понадився півник на ту пшеницю, дума собі. Піду лиш я трошки поклюю. Аж нікого нема. Не страшно. Я поклюю, та й знову в хатку сховаюся. Котик і не знатиме, бо нікого нема. То ніхто йому й не скаже. Вийшов півник. Клює собі пшеничку, клює, а лисичка підкралася та й схопила півника за хвіст. Потаскала до своєї хати, а півничок тоді гукає: «Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту, порятуй мене!» Котик і почув, зараз побіг рятувати півника, та тільки ж поки прибіг, лисичка вже далеко замчала півника. Котик біг, біг, не догнав. Вернувся додому. Так йому сумно самому. Нема півника. Заплакав котик, а далі сів. Думав, думав, та й надумався. Взяв свою скрипочку і писану торбу, та й пішов до лисичиної хатки. А в лисички було 4 дочки і 1 син. Принесла їм лисиця півника. Наказала окріп у печі гріти, щоб півника опатрати. «Та глядіть же, – каже лисичка, – нікого не пускайте, а сама побігла ще кудись на лови». От як лисичка побігла, котик підійшов під віконце та й заграв у скрипочку, ще й приспівує: «А в лиски, в лиски новий двір, та 4 дочки на вибір. 5-й синко, ще й Пилипко. Вийди, лиси, подивися, чи хороше граю». От найстарша лисичина дочка не втерпіла, та й каже до менших: «Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає». Тільки що вийшло, а котик її цок у лобок та в писану торбу. А сам знову грає і приспіває: «Ой, лиски, лиски, новий двір, 4 дочки на вибір». Не втерпіла й друга лисичівна. Вийшла, котики тут цок у лобок та в писану торбу. Так усіх лисичок і виманив. А лис Пилипко ждав-ждав сестричок. Нема, не вертаються. От він і думає: «Піду я їх позаганяю, а то мати прийде, то буде сваритися, що в хаті не сидять». Вийшов і Пилипко, а котик і його цок у лобок та в писану торбу. Так усіх і похватав. Тоді зав'язав їх мотузком і ввійшов у лисичину хату. Знайшов півника. Він лежав уже зовсім неживий, зомлілий. А котик його схопив за хвостик та й каже: «Півнику, півнику, стрепенись!» півник стрепенувся і ожив. Та такий радий. Спасибі тобі, каже котику братику, що ти мене врятував. Тепер же я тебе слухатимусь до віку. От взяли вони вдвох дещо було в лисички, поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та й знову жили собі в купці. Півник уже слухався котика. І все було добре.

0: Це була казка Олени Пчілки «Котик і півник». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Василь Чухліб, «Сонечко і світлячок». Читають Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.

0: Золотаве сонечко жило у калиновій світлиці над синь озером, а літало воно всюди, куди тільки могло долетіти. І хто його зустрічав у полі, у лісі чи в лузі, на хвильку зупинявся і казав захоплено: «Дивіться, он сонечко летить! Яке гарне!» Одного разу сонечко майнуло неблизький світ аж у стару діброву, і так наліталося, що не сіло, а прямо впало на широчезний дубовий пень, аби перепочити.
1: «Ой, ви на мене наступили!»
0: Сонечко розгледілося і насило побачило, що поруч з ним вовтузиться щось сіре і невиразне.
2: «Ти хто?»
1: «Я світлячок, а ви?»
2: «А я сонечко».
1: «А, то це ви світите всім з раннього ранку до самого вечора? І птахам, і комахам, і деревам, і травам?»
2: «Ні, світить он воно, сонце, а я на нього схожа, бо я таке ж золотаве, таке ж блискуче і таке ж кругле. А ти на кого схожий?»
1: «Я сам на себе, я сам свічу».
2: «Як же це можна самому світити?»
0: І тут воно згадало, що вже вечір і пора додому, і, змахнувши крильцятами, здійнялося з дубового пня. По дорозі до калинової світлиці був великий квітучий луг, у якому жили коники-скрипалі. Зараз він увесь дзвенів, вигравав, переливався різнобарвом звуків. Коники давали вечірній концерт, і сонечко не втрималося, присіло на галузку.
2: «Послухаю хвилинку і далі полечу».
0: А коли отямилося, довкруж стояла густа темрява. Сонечко летіло і летіло, а калинової світлиці все не було. Врешті щось забовваніло попереду. Сонечко зраділо.
2: «Ось зараз і домівка, де мене чекають рідні».
0: Але з усіх боків його обступили якісь чорні громаддя, якісь потвори вичікували у темній тиші.
3: «Пугу, пугу!»
0: Раптом розітнуло тишу. У сонечка й крильцята обмерли. В цю мить унизу блиснув вогник. Погас, знову заблимав. І сонечко з останніх сил полетіло на той вогник.
1: «О, ви повернулися, щоб подивитися, як я свічу? Та не бійтеся, це ж я, світлячок».
0: Він був зовсім не такий, як удень. Він увесь світився, немов блакитний ліхтарик. Пламенів у всебіч м'яким сяйвом.
2: «Я заблудилося, кругом така темрява, а вдома ж мене ждуть, не діждуться».
1: «Так я проведу вас».
0: І світлячок хутко зібрався в дорогу. Як зраділи усі мешканці калинової світлиці поверненню сонечка, як вони дякували світлячкові.
2: «Залишайся у нас ночувати»,
0: запрошувала сонечко.
1: «Ні, спасибі. Мені треба повертатися до старої діброви. Мені ще цілу ніч світити».
0: З темряви ще довго зблискувала голуба цяточка від світлячкового ліхтарика. Це була казка Василя Чухліба «Сонечко і світлячок». Читали Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Зірка Мензатюк. Чому бутерброд падає маслом донизу? За книжкою «Дива в рюкзаку» читає авторка. Зранку мама приготувала бутерброд із маслом і сиром, як Ромчик любить. Загорнула його в бутербродний пакетик, поклавши туди ще й мандаринку, руду, наче Настя Комарницька, та, що сидить коло вікна. Коли у вікні сяє сонце, настині коси теж сяють, так яскраво, сонячно сяють, що заважають Ромкові дивитися на дошку, бо замість дошки він дивиться на Настю. Учора ввечері він написав Насті записку, дуже секретну записку про любов. У ній тільки три слова і підпис. Біля підпису Ромчик намалював велике червоне серце, а навколо квіточки, щоб було барвистіше. Гарно вийшло. «Краще ти їй мишку намалюй. Миші всім подобаються», – замуркотів пан Коцький. «Ну і не всім», – відповів йому Ромчик, згадавши вчительку Ганну Панасівну, як вона від миші вискочила на стілець. А проте подумав і домалював машинку, бо вони йому добре вдаються. У школі він поклав записку в Настину читанку і все позиркував, чи Настя знайшла її. Ні. Дістав бутерброд і раптом помітив, що Настя взяла читанку в руки. Мабуть, сьогодні з бутербродом щось сталося. Ні-ні, він не зіпсувався. Масло було свіже і сир теж. Але не варто було класти поруч оту руду мандаринку. Може, він біля неї збентежився, бо й Ромчик бентежиться, коли поруч Настя. Може, не хотів з мандаринкою розлучатися. Хто знає, яка була причина, тільки раптом бутерброд випав із Ромчикових рук, сир зачепився за Ромчикову краватку, бутерброд ляпнувся маслом об підлогу, а Настя побачила і сказала «Хе!» І Ромчик збагнув, що ніяке червоне серце вже йому не зарадить. Коли ось так сміються, задерши носика, то ні. Прикро стало Ромчикові. Так прикро, що жах. Він підняв бутерброд і викинув. Хай його їдять горобці та ворони. А далі подумав і вирішив зачекати. Йому ще зарано женитися. Краще відкласти цю справу до 4-го класу. Це була казка Зірки Мензатюк «Чому бутерброд падає маслом донизу». За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Перевірені століттями найкращі народні казки від радіо «Культура».
8: Українська народна казка «Дівчина Тростинка» читає Наталія Ярошенко. У одному селі жив сирота Іванко. Батьки лишили йому стару хатку і городу латку. У селі був дідич Стульморда. Люди обходили його 10-ю дорогою, бо ніхто з ним не хотів мати справ. Якось дідич став коло Іванкової хати і крикнув: «А ти хто такий?» «Я собі Іванко». «А нащо тобі хата та ще й город?» «У хаті живу, а з города годуюся». Пан подумав і сказав: «Іди до мене візником, бо цей город я забираю. На ньому буде пасіка».
9: «Хіба у вас, паночку, мало свого поля? Гріх будете мати».
8: «Гріх найде в міх, зверху макогоном. Не хочеш бути візником, то забирайся з села». Іванко напік собі картопляників, кинув у торбину кілька яблук і помандрував. На березі пруту побачив журавку. Підійшов, а птаха не тікає. Взяв у руки крило перебите. Вона попросила: «Допоможи, легіню. Вже 5 днів сиджу тут голодна, бо рани болять». Іванко помив рани, порвав сорочку і перев'язав їх. Відтак зловив у пруті рибку і нагодував птицю. Хотів зробити їй і хатку, але тільки підійшов до трощі, то почув: «Не рви мене, легіню, бо, може, прийде той, що я його чекаю. А ти що за одна? Дівчина, тростинка. Кого чекаєш? Свого визволителя? Ану, покажися». Голос відповів: «Два рази я вже показувалася. Та що з того? Як пішли, так і нема по сьогоднішній день. Ще можу показатись один єдиний раз. Останній раз мені й покажись. Біг мене обдурю. Ну, добре. Дивися на вершечок трощі». Раптом Іванко побачив перед собою чарівну дівчину. Вона була така файна, як перша квітка навесні, але дуже сумна. Чому ти сумна? Мене украла від батьків зла відьма. Хотіла, щоб я віддалась за її сина велетня. Я не схотіла і втекла, сховалася в цій трощі. Відьма мене знайшла і обернула у тростинку. Аби мене визволити, треба викрасти мій перстень і покласти його на вершечок. І дівчина зникла. Вона дуже сподобалася нашому Іванкові, і вирішив він їй допомогти. Повернувся до журавки і каже: «Нам треба розлучитися». «Куди підеш?» – спитала журавка. «Піду шукати те, про що не можна говорити. Най тобі щастить». Іванко йшов полями, лісами. Якось при дорозі побачив хатку. Увійшов. У сінях було три коти, прив'язані до трьох стовпів. Іванко погладив кожного кота і дав по шматку риби. «Няв!» – озвалися до нього коти. З хатки почувся якийсь голос: «Хто там збиткується над вами?»
10: «Не збиткується ніхто. Легінь дав нам їсти».
8: «Тоді заходь до хати, легіню». У хаті Іванко нікого не побачив, бо там було темно. Викресав вогню і посвітив. На печі лежала стара-старезна баба. «Добре, синку, що не минув моєї хатки, бо в мене щось у боку коле. Нема кому водиці принести».
10: «Водиці? Зараз, бабко».
8: «Сам не принесеш, бо заблудишся. Спусти одного кота, він очима буде присвічувати дорогу».
10: Іванко вийшов у сіни і спитав: «Котрий із вас піде зі мною по воду?»
11: «Всі по одному разові», – відповів найстаріший. І пішли.
10: Дорогою Іванко зацікавився: «Скажи, котику, чому це ви прив'язані?»
11: «Не можу сказати. Стара прожене мене. Спитай другого».
8: Іванко зварив кулешу, нагодував бабку і котів. Переночував і хоче йти далі. А стара не пускає: «Побудь тут ще трохи, доки не перестануть мені боліти крижі». Другого дня Іванко пішов по воду з другим котом.
10: «Скажи, котику, чому це ви прив'язані?»
11: «Не можу сказати, я боюсь баби».
10: На третій день Іванко пішов по воду з третім котом. Напоїв його, погладив, дав кавальчик рибки. «Скажи, котику, чому це ви на прив'язі?»
11: «Боюся говорити,
10: але тобі скажу. Баба – найстарша відьма. Вночі до неї злітаються всі нечисті сили і радяться, як мають людям шкодити. Сьогодні теж зберуться на збіговисько. А щоб ти не чув, баба заліпить тобі вуха воском. То я про все тобі розповім. Скажи мені, котику, вони ніколи не говорили про дівчину, що стала тростинкою. Як ні? Баба навіть казала, що вже були два легені, які хотіли вкрасти в неї перстень. Вона їх обернула у два камені. Там під хатою й лежать. Як припече сонечко, баба на них сідає і вигрівається. А що мені треба робити, щоб повернути їм життя? Треба скропити камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Іванко зварив вечерю, нагодував бабу, котів і ліг спати. Стара сказала:
12: «Іванку, сеї ночі буде дуже греміти. Я тобі заліплю вуха свіжим воском, аби не оглух».
10: О півночі Іванко вийняв віск з одного вуха і почув.
12: «Чула, що йде й третій легінь визволяти дівчину з тростини, але я йому покажу, по чому лікоть кваші. Я перстень заховала в залізній горі». Уранці відьма розбудила хлопця і спитала:
13: «Ти щось чув, Іванку?»
11: «Ні, бабко, я спав як камінь».
10: Хлопець почав збиратися в дорогу.
11: «Я йду з тобою», – сказав третій кіт. «Бабу ми обдуримо. Ти зловиш кота і прив'яжеш замість мене. Баба стара і підсліпувата, не скоро помітить».
10: Іванко так і зробив. Довго йшли чимало, прийшли у чисте поле.
11: Раптом у повітрі загуділо.
10: Котик сказав:
11: «Це баба вже летить за нами. Видно, упізнала підкинутого кота. Але я хитріший».
10: Він вигріб яму і сказав:
11: «Залізай сюди».
10: Іванко заліз, сховався разом з котиком.
12: Баба пролетіла і пропала.
10: Іванко і котик вибралися з ями і вирушили далі. Ішли день, другий, третій, прибули до печери. Котик сказав:
11: «Тут живе ворожбит, який дуже сердитий на відьму. Ти зайди до нього, а я доти мишей половлю».
10: Ворожбит був слабий, як муха восени. Побачивши Іванка, сказав:
12: «Добре, що прийшов, легіню. Принеси водички, бо я не годен встати».
10: Іванко приніс води, зварив обід, нагодував старого. Ворожбит розповів:
12: «Як я був молодий, то всі відьми мене шанували. А коли зістарився, то спалили мою книгу і покинули мене в цій печері. Я тобі, легіню, видам найбільшу таємницю. Хочеш знайти Залізну гору? Тоді слухай до.

0: Довго йшли чимало, але дійшли до синього моря. Іванко кинув капці у хвилі, і перед ним виріс з води човен. Сіли і попливли. За одну днину допливли до якогось острова. Коли вийшли на берег, човен знову обернувся в капці. На острові був дуже густий ліс. Височезні дерева піднімалися до самого неба. Тоді котик видріпався наверх найвищого дерева і роздивився в усі боки. Крикнув: «Іванку, залізна гора близько!» Побігли туди, куди повів кіт. Перед горою залізли в корчі і почали дивитися, з якого боку в неї увійти. Вони мовчали, і гора мовчала. Раптом гора заскриготала і отворилася. З неї вийшли 12 дівчат із кошиками в руках. «Добрий день, дівчата!» – привітався Іванко. «Куди йдете?» «По ягоди. А ти хто такий?»
1: «Я прийшов до вас у гості».
0: «Ми гостей не приймаємо, нам вони заказані. Як наш господар Велет побачить тебе, більше не будеш ні до кого в гості ходити. А ви що за одні?»
2: «Ми полонянки господаря Велета».
0: «А він не боїться пускати вас по ягоди самих?»
2: «Не боїться, бо з цього острова не можна втекти. Є лише один єдиний човен, якого приймає це море».
0: «А де той човен?»
2: «У Ворожбита, що доживає віку в якійсь печері. Того човна не наздожене ніяка сила».
0: Іванко збирав з дівчатами ягоди і розповідав, як файно жити там, де є багато людей і де нема таких диких нетрів. А потім запитав: «А ви не знаєте, де ховає господар Велет золотий перстень?»
2: «У золотій скриньці. А ключик від скриньки у його лівому вусі. Але якщо ти забереш перстень, то заплатиш за нього життям. Він сильніший від цієї гори. А що маю робити, аби перстень забрати?»
0: «Треба спочатку взяти ключик з його лівого вуха, а потім підпалити книгу життя господаря Велета, яка лежить у нього на столі». Дівчата назбирали повні кошики ягід. Коли повернулися, брама отворилася, легінь сховався серед дівчат і зайшов із ними всередину. Господар Велет спав у величезному залі. Так хропів, що аж гора двихтіла. Іванко тихенько підійшов до нього, витягнув золотий ключик з його лівого вуха, відтак узяв кресало і викресав вогню, роздмухав грубку і підпалив на столі книгу життя господаря Велета. Чорний, як ніч, дим піднявся у широкій залі. Господар корчився спочатку, а потім почав кудись пропадати. Зникали ноги, тулуб, руки, шия. Частинка книги не догоріла, впала на долівку і погасла. Тоді очі Велета піднялися і почали блукати по залі.

0: Іванко вийшов з темного кутка, підійшов до золотої скриньки, відімкнув і забрав перстень. Господареві очі весь час пливли за ним, але Іванко не боявся. Він отворив двері і вигукнув: «Гей, дівчата, принесіть мені якийсь глечик, аби набрав води з озерця, з якого ще ніхто не пив. На, маєш глечик», – сказали дівчата. Котик повів його до озерця. Набрали води. Тоді котик сказав: «Треба тікати, доки баба не дізналася про смерть свого сина. Вона може біди нам наробити». Прийшли перед страшну залізну браму. «Постукай, Іванко, 3 рази золотим ключиком». Іванко постукав. Брама отворилася. Іванко, котик і дівчатка побігли до моря. За ними пливли очі господаря Велета. Іванко кинув чарівні капці у хвилі. З води виріс човен. Усі сіли в нього і попливли морем. Іванко оглянувся. На березі блищали очі господаря Велета. З них текли сльози, великі і круглі, як яблука, і падали в море. Коли допливли до другого берега, дівчата повибігали на зелене поле. Легінь сховав чарівні капці в пазуху і сказав: «Ну, файні дівчата, тепер ідіть додому, бо у нас із котиком своя дорога». Дівчата подякували хлопцеві і розійшлися. Іванко подався до відьминої хати. Поляв 2 камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. 2 легіні ніби зі сну прокинулися. «Ми довго спали», – сказали. «Ого, були б ви спали поки світу і сонця, якби я вас не розбудив водичкою з цього глечика. Ідіть, хлопці, додому. Відьма, як бачу, вже не має ніякої сили». Легіні пішли. А Іванко з котиком подалися до трощі на березі ріки. Іванко вийняв перстень і поклав його на вершок тростини. Тростина захиталася, і на її місці раптом постала дівчина. Файна, як перша весняна квітка. Іванко сказав: «Я не зможу ні одного дня прожити без тебе. Будь моєю». Дівчина дала йому золотий перстень, і вони пішли до її тата і мами. То були чесні люди, які виплакали очі за своєю єдиною донькою. Вони зробили весілля, і котик все життя був із ними. Пряв золоте прядиво і казки розповідав. Це була українська народна казка «Дівчина-тростинка». Читала Наталія Ярошенко.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
2: Юліта Ран. «Смугастий шалик» за книжкою «Чарівні речі» читає Наталя Коломієць. Літнього дня Анна плела шалик. Її запитували: «Навіщо тобі шарф? Така спека!» «Одного дня він мені стане у пригоді», – казала Анна. Вона в'язала і в'язала, шалик довшав і довшав. спочатку заповнив усю кімнату, потім просунувся в передпокій, а там і на ганок домівки. Настала осінь. Анна плила. Смужка за смужкою. Жовта, синя, жовта, синя. Шалик стелився садовою доріжкою. На нього падало листя та краплі дощу. «Навіщо тобі такий довгий?» – запитували в Анни. «Одного дня він стане мені у пригоді». Наближалася зима. Шалик залишив садок, висунувся за паркан і побіг містом. Друзі слали світлини. Він на перехресті, переповзає через дорогу, прямує повз кав'ярню. Анна розглядала світлини та в'язала. Доки один кінець шалика був у її руках, вона лишалася спокійною. І зовсім не здивувалася, коли одного ранку, вже випав сніг, у двері постукав Пітер. Синьо-жовтий шалик обвивав його з голови до п'ят. «Привіт!» – посміхнувся Пітер. «Я знайшов його біля парку. Було так холодно! Я не втримався і загорнувся. А потім мені стало цікаво, що в нього на другому кінці?» «Я», – відповіла Анна, впускаючи Пітера у свій дім і у своє серце. Анна завжди знала, що одного дня цей шалик стане їй у пригоді. Це була казка Юліти Ран «Смугастий шалик» за книжкою «Чарівні речі». Читала Наталя Коломієць.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Анна Казаліс «Чарівні шкарпетки» за книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклала її Олена Ларікова. Читає Надія Парфан. У лісі дуже тихо. Навіть листя на деревах не ворушиться. Усі звірі солодко сплять у своїх домівках. Усі, крім сови, яка ніколи не спить уночі. Однак чому це в білячому будиночку світиться? Уже 4 ночі поспіль білки не вимикають світильника. «Вітаю, пані сово», – говорить світлячок, який летить із лісових галявин, осяваючи шлях ліхтариком. «Ходімо, подивимося, що там коїться в тому будиночку». «Оце так», – бурмоче сова, здивовано вдивляючись у вікно. «Звісно, ніхто не може заснути в цьому будиночку. Це маленьке білченя гірше за землетрус із повінню». «Будь ласка, зупинись», – благає татусь білка, затуляючи вушка лапками. «Мерщій, іди спати», – просить матуся, ховаючи голову під подушку. Однак умовляння не діють на малюка. Схоже, що білченя ніколи не засне. Поза тим, татусь і матуся білки зробили геть усе, щоб заспокоїти маленького шибайголову. Його навіть відвозили до лісової клініки, де великий травник Миша, головна медсестра Сова та лікар Бурсук оглянули білченя. «Цей малий дуже й дуже здоровий», – підсумували вони. «Спробуйте ось цей трав'яний чай». Однак жоден трав'яний чай не зміг вирішити проблему. І всі поважні лікарі лишень розвели руками. «Ми не чаклуни. Цьому малюкові потрібен справжній чародій із потужним закляттям, яке могло б заспокоїти його. Та де ж знайти справжнього чаклуна?» Батьки так і не змогли його відшукати. Аж раптом, одного дня... Стук-стук! Почувся стукіт у двері. Дивний чоловічок у синьому костюмчику відрекомендувався. «Добрий день! Я – чародій Бевс, і маю те, що вам потрібно». Він видобув зі своєї торбинки 2 мотки барвистих вовняних ниток. Потім простяг їх матусі Білочці і запитав. ви можете сплести пару шкарпеток, чи не так? Матуся Білочка майстерно плете, тож одразу засіла за роботу. Поки вона зайнята плетінням, під її спицями виблискують блискучі зірочки. Що ж із цього вийде? Татусь Білка тільки хотів спитати про це в Бевзя, однак того вже не було. Куди ж він подівся? Бевз просто зник. Яка тиша настала цього вечора в лісі. Час вимикати світло. Навіть у будиночку білок уже темно, і не чути ніякого гвалту. Річ у тому, що білчення миттєво заснув, щойно надів шкарпетки. Його ніжкам тепло й затишно, а чарівні блискучі зірочки ніжно освітлюють нірку, щоб йому не було страшно. Чари подіяли. «На добраніч!» – шепоче татусь Білка. «На добраніч!» – відповідає позіхаючи матуся Білочка. «На добраніч!» – бурмоче у вісні маленьке білчення. Це була казка Анни Казаліс «Чарівні шкарпетки» за книжкою матусині казки «На добраніч». Переклала її Олена Ларікова. Читала Надія Парфан.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Уривок з повісті Юлі Тиран «Дзеркало бажань» читає авторка. Макс підвівся з-за столу і заповзявся шукати щось на стелажі. А я знову почала розглядати дзеркало. Звісно, ніяке воно не чарівне. Утім, дуже красиве. Легенько торкнувшись пальцем холодного скла, я замилувалася. У мене є мамин кулон з гірським кришталем, дуже його люблю. Однак дзеркал, виготовлених із цього каменя, я ще ніколи не бачила. Я роздивлялася своє віддзеркалення. Кучеряве каштанове волосся, карі очі, ластовиння на носі. Нічого цікавого. Лишень темні плями на амальгамі робили обличчя кумедним. Торкнулася сплетіння срібних стеблин і лози. Раптом палець натрапив на гострий кінчик зламаної стеблини. Я вкололася до крові. Рука сіпнулася сама собою та опинилася на склі. Я миттю відсмикнула руку, але крихітна краплина крові потрапила на дзеркало. Дзеркало почервоніло так, наче то була не крапля, а ціла склянка. Однак пляма утворилася не на поверхні. Червона рідина підіймалася звідкилясь із дзеркальної глибини. Я заціпеніла. Невже щойно зламала річ, яка коштує щось там із 7 нулями? Раптом червона пляма злилася докупи і здійняла вихор диму. Він витанцьовував шалений танок і дедалі розростався. Аж ось у ньому з'явилося чоловіче обличчя. Так, сумнівів не було. З червоного диму зіткалася чоловіча голова з великим носом і довгим волоссям. Майстер Франческо Петріні. 1, 2, 3, як кліпнула очима, і все зникло. Дзеркало знову стало таким, як і раніше, хоча... Здається, у самісінькій глибині з'явилася крихітна райдужна цятка. «Що, Міласю, загадуєш бажання?» Голос Макса повернув мене до реальності. «Ти хвилин зо 5 стоїш і очей з нього не зводиш». Нарешті я все-таки відірвала погляд від дзеркала і подивилася на майстра. Той усміхався. «То що ти загадала? Ти ж бо дитина, тебе воно має послухати». Я вже роззявила була рота, щоб розповісти Максові, що сталося, але передумала. Навряд чи він повірить, бо як у таке взагалі можна повірити? Тепер, коли шок минув, на думку спало таке. Мабуть, цей Петріні сховав у глибині дзеркала чи десь у його рамі хитромудрий механізм. Я цей механізм запустила, коли зачепилася за зламане стебло і крапнула кров'ю. Цілком може бути. Тут, у татовій майстерні, я бачила чимало старовинних речей, які виявлялися геть не тим, чим здавалися на перший погляд. Шкатулки з подвійним дном, перстеники з виїмкою для отрути, віяла, кинджали. Вочевидь, це дзеркало теж було такою річчю. От і розгадка легенди про його чарівність. Гадаю, не вгавав Макс. Бажання треба вимовити вголос, повторити тричі, а потім крутнутися на одній нозі, ще й сорочку одночасно одягти на виворіт. А може, підхопила я його жарт, треба сказати якісь чарівні слова, як от «Авада Кедавра» чи «Люмос».
5: Ти ж бо не віриш у дивай магію, звідки знаєш чарівні слова?
4: Це ж Гаррі Поттер, Максе, класика.
5: І ми з Максом розсміялися.
4: Аж раптом він запитав, а що ти там побачила, Міланко? Ти так дивилася в це дзеркало, ніби там привид з'явився. Я закусила губу. Можу собі уявити, яке в мене було обличчя, коли розглядала те червоне шаленство в дзеркалі. Виходить, Макс це помітив.
5: Я трохи вкололася об гострий край і ще...
4: Слухай, подивися в дзеркало і скажи, що ти бачиш? Макс підійшов до столу. Зазирнув у дзеркало, якусь мить уважно вдивлявся в нього, потім глянув на мене.
5: Ти маєш на увазі оці чорні плями? Це амальгама. Пам'ятаєш, я тобі розповідав, що з віком вона...
4: Ні, неввічливо перебила я. Окрім плям, ти там щось бачиш?
5: Макс іще раз подивився.
4: Себе бачу, відповів він, подряпини на склі. Більше нічого, хіба що надіну бінокуляри, тоді... А чому ти запитуєш? Отже, він не бачив райдужної цятки. Але вона там з'явилася. Чи може, це мені лише здається, ввижається, як і все те, що сталося раніше.
5: Пусте, вигукнула я, поклавши руки на раму.
4: Підіймати дзеркало я не наважилася. Ану ж бо, справді його перевіримо. Шановне дзеркало бажань, будь ласочка, виконай моє бажання. Я хочу. Я кинула оком на Макса. Він іще всміхався, але очі стали серйозними.
5: «Я хочу морозива!»
4: Випалила я перше, що спало на думку. Макс пирхнув.
5: «Морозиво? Міланко, хто ж просить у чарівних дзеркал такі дрібнички? А як щодо влади над усім світом чи мільярда доларів?»
4: «А ще чарівне дзеркало», – сказала я, втупившись у райдужну цятку. «Я хочу сьогодні побачити Назара».
5: «Так». «Назар з Морозивом – це те, що треба!»
4: Макс голосно застогнав, удаючи, що страшенно розчарований моєю фантазією. Насправді, якби чарівні дзеркала існували в цьому світі, я знала б, що загадати. І певно, що не мільярд доларів. Сама не знаю, чому бовкнула про Назара. Ми дружимо все життя. Колись гралися разом у пісочниці, потім ходили в одну групу в дитсадку, а нині навчаємось в одній школі. Щоправда, захоплення в нас різні. Я після уроків ходжу то до художньої, то до музичної школи, а в Назара 5 тренувань з тенісу на тиждень. Але так навіть цікавіше. Я вболіваю за друга на турнірах, а він, гучніше за всіх, плескає в долоні на концертах, де я виступаю.
5: До речі, якщо моє бажання раптом здійсниться, це точно стане дивом.
4: Адже Назар другий тиждень був у спортивному таборі і мав приїхати лише післязавтра.
5: Мабуть, тому я про нього й подумала. Скучила за другом.
4: «Міласю, наступного разу я тобі скажу, чого попросити, гаразд?» – весело сказав Макс.
5: «Адже щось ти слово «мільярд» погано вимовила».
4: Я не відповіла. Бо відлипнути не могла від цього дивного дзеркала. Тієї миті, коли я говорила про Назара з Морозивом, крихітна райдуга в дзеркальній глибині збільшилася і спалахнула яскравіше. А відтак знову зробилася малесенькою.
5: Тут відчинилися вхідні двері, почулися голоси. Це повернулися тато з Ромчиком. «Міланко, дивися, кого ми зустріли на дворі», – вигукнув тато. «Думаю, годі тобі вже сидіти в майстерні. Ідіть, подихайте чистим повітрям на повні груди».
4: Я обернулася. Тато і Рома повернулися не самі. З ними прийшов Назар.
5: Не знаю, що саме здивувало мене більше. Те, що він з'явився саме тоді, коли я жартома цього побажала. Чи те, що в руках мій друг тримав дві порції морозива каштан у зелено-золотавих обгортках мого улюбленого.
4: Макс присвиснув і стиха промовив. «То дзеркало все-таки непросте, га, Міласю?» Я кивнула і зірвалася з місця назустріч Назарові. Мені треба було йому дещо розповісти. Це був уривок з повісті Юлі Тиран «Дзеркало бажань». Читала авторка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
6: Елла Калман «Айва для принцеси». За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Олена Браїлова. За сивої давнини була собі країна, де жили крихітні люди, як ото жолуді завбільшки. Мешкали вони у дерев'яних оселях і дружили зі звірятами. Слимаки возили їх на своїй спині, павуки ткали для них убрання, а жаби розважали кваканням. Король і королева того краю мали дочку, пригарну принцесу, яка полюбляла пекти фруктові тістечка та робити всілякі варення. Замість капелюшка носила вона шапинку мухомора, а замість сукенки – дві трояндові пелюстки, підперезані травинкою. Така гожа вона була, що всі парубки до неї сваталися. Та принцеса не квапилася заміж. Тішилася собі природою та й знай варила смачне варенячко і джеми. Батькам дуже хотілося, щоб вона вийшла заміж. Врешті принцеса зібрала всіх своїх залицяльників і оголосила. «Любі мої друзі, ви знаєте, що я страшенно полюбляю фрукти. Той із вас, хто принесе мені плід, з якого я ще не варила варення, стане моїм обранцем». І знову заходилася коло тістечок та джемів. Вона ж бо знала, що ніхто з них не зможе того утнути. Минав час, і щодня їй приносили кошики із ягодами та фруктами. То з яблуками, то з грушами, то з суницями та полуницями. Невже ці бідолахи гадають собі, що я ніколи не варила варення з того, що всі й так тут знають? Невдоволено вигукнула принцеса. Та настала днина, коли їй принесли кошик із якимись чудернацькими фруктами. Трохи вони скидалися на груші, та шкірка їхня була тонесенька, а сам плід твердий. Принцеса відразу ж звеліла погукати того, хто приніс цю диковину. Виявилося, що то був молодий сором'язливий хлопець. На голові в нього був шолом із горіхової шкаралупи. Він сказав їй, що то айва, і з неї можна зварити пресмачний джем. Страшенно зраділа принцеса, що знайшовся такий, як вона, любитель фруктів. Та й відразу ж вийшла за нього заміж. Довго і щасливо жили вони у парі і утнули вдвох чимало всяких смаколиків. Це була казка Елли Калман «Айва для принцеси» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читала Олена Браїлова.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
7: Іван Липа, «Комарик та мушка». Читають Володимир Нечипоренко
8: і Наталя Коломієць.
7: Жили собі комарик-чударик та мушка-пустушка. Головою піч топили, у горіховому лушпинні куліш варили, сало не купували, хліба позичали, а водичку даром брали. Так жили, поживали, весело співали. Якось сів комар на дубочку, схилив головочку. Де взялися буйні вітри, дуба похилили, комара звалили. Упав комар на помості, побив, поломив ребра й кості. Прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала. А шершень почув та й питає: «І чого се ти, мушко-політушко, так гірко плачеш?»
9: «Як же мені не плакати, коли дуб на дуба похилився і комарик мій забився?»
7: «Ну то я почну в дуду грати». Полетів і почав гудіти щосили. Почув це півник та й каже до нього: «Чого це ти, шершню, в дуду граєш?» «А як же мені не грати, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився?» «Прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала». «То я почну співати». І розкукурікався на все горло. А цуцик і питає: чого це ти, півнику, розспівався? А як же мені не співати, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала, шершень в дуду заграв. То й я почну гавкати. І почала собачка брехати на весь голос без упину. А тополя молоденька, що тут росла, і говорить до цуцика:
9: цуцику, чого це ти розгавкався?
7: А як же мені не гавкати, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала, шершень дуду заграв, кукурікать півник став.
9: То я розгойдаюсь.
7: І почала тополя хитатися з такою силою, що й листя з неї посипалось. А дівчинка несе молочко в глечику та й дивується:
9: чого це ти, тополе, так розхиталася? Як же мені не хитатися, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала, шершень в дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась. Ну то й я розіб'ю свій глечик.
7: І кинула дівчинка з усієї сили глечиком об землю. Свинка побачила, похитала головою та й каже:
9: а чого це ти, дівчинко, глечика розбила?
7: А як же мені не розбити, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала та й плакати гірко стала, шершень дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а тополя розхиталась.
9: То й я почну моркву їсти.
7: Побігла свинка на город і давай моркву їсти. А кізячок, що тут лежав, і питає: чого це ти, свинко, моркву риєш?
9: Як же мені не рити, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала, шершень в дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а тополя розхиталась, глечик дівчинка розбила.
7: То й я розгорюсь великим і ясним полум'ям. Та закурив і зачадив кізячок з усієї сили. А реп'яшок, що біля нього ріс, і питає: чого це ти, кізячку, так розгорівся? А як же мені не горіти, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала, шершень в дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а тополя розхиталась, глечик дівчинка розбила, свинка моркву всю порила. То й я почну до всіх чіплятися. То почав реп'яшок до всіх приставати, а котик його умовляє: ну чого це ти, реп'яшку, до всіх чіпляєшся? А як же мені не чіплятися, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала, шершень дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а тополя розхиталась, глечик дівчинка розбила, свинка морку всю порила, а кізячок розгорівся. То й я вхоплю шматок сала, поліз котик у комору і вкрав сало. А хата й звертається до нього:
9: а нащо це ти, котику, вхопив сало?
7: А як же мені не хапати, коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала, шершень дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а тополя розхиталась, глечик дівчинка розбила, свинка моркву всю порила, а кізячок розгорівся, а реп'яшок причепився.
9: То я почну танцювати.
7: Почала хата так вистрибувати, що аж піч завалилася. А господар, що спав на печі, і бубонець з просоння. А чого це ти, хатко, так розтанцювалася?
9: Як же ж мені не танцювати? Коли дуб на дуба похилився, упав комар та й забився. Прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала. Шершень в дуду заграв, кукурікать півник став. А собачка розбрехалась, а то поля розхиталась. Глечик дівчинка розбила, свинка моркву всю порила. А кізячок розгорівся, а реп'яшок причепився. Покрав котик усе сало.
7: То мені пора вставати. От протер господар очі і побіг швиденько до струмочка, щоб умитися. А струмочок до нього й говорить:
10: «Чого це ти, господарю? Ой, так пізно та так сквапно умиваєшся».
7: «А як же мені сквапливо не умиватися, коли все господарство моє гине, бо дуб на дуба похилився, упав комар та й забився, прилетіла мушка мала, та й плакати гірко стала, шершень дуду заграв, кукурікать півник став». Собачка розбрехалась, а тополя розхиталась, глечик дівчинка розбила, свинка моркву всю порила, а кізячок розгорівся, а реп'яшок причепився. Украв котик усе сало, танцювати хата стала.
10: «Он як, – каже струмочок, – ну так і я розіллюся».
7: І розлився струмочок великими водами, і в тому розливі плавали і господар, і хатка, і котик, і реп'яшок, і кізячок, і свинка, і дівчинка, і тополя, і собачка, і півник, і шершень, і мушка, і комарик. Усі плавали. Це була казка Івана Липи «Комарик та мушка». Читали Володимир Нечипоренко
8: і Наталя Коломієць.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Микита Лукаш. Мішковинка мріє бути повітряною кулькою. За книжкою «Мішечок історій Мішковинки». Читає Надія Парфан. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Вона товаришувала з дівчинкою на ім'я Фона Смарт. Подруга була чохлом для смартфона, тож вважала себе дуже розумною. Але Фона ніколи не дочитувала і не слухала до кінця, якщо їй щось розповідали, та завжди все перекручувала. Якось подружки захоплено спостерігали, як літає мішковинчин тато, пан Торбань, на своєму літаку. Знаний пілот виконував такі складні фігури пілотажу, що в дівчат аж дух захоплювало. «От би й мені так», – замріяно сказала мішковинка. «А я знаю, як можна й без літака літати», – впевнено зауважила Фона Смарт. «І як же?» «Колись жили два брати. Їх звали Монро, Монто…» «А, згадала, Монпасьє». Вони взяли величезний мішок, прив'язали до нього кошик, сіли туди, мішок надувся, став кулею, і брати полетіли. А чому мішок надувся? Ну, він, напевно, надувся, бо став великим. «Ой, Фоночко, дуже дякую тобі. Тепер і я полечу», – зраділа мішковинка. «Будуть потрібні поради, ти знаєш, до кого звернутися», – пирхнула подружка. Дівчатка попрощалися і розійшлись по домівках. Та тільки в мішковинки, мов заноза, після розмови засіла думка в голові. «Значить, якщо стати великою, то й полетиш? І для того, щоб стати великою, ти маєш Багато їсти, точно. І мішковинка щодуху побігла додому, радісна і впевнена у своєму висновку. Коли дівчинка дісталася домівки, то одразу попрямувала до комірчини, де серед різних мішечків лежав її улюблений зі смачнючим вівсяним печивом. Мішковинка відшукала його і заходилася наминати смаколики. Що більше їла, то сильніше вона роздувалася. Нарешті, коли в мішечку залишалося хіба кілька крихт, мішковинка задоволено гикнула. «Здається, я вже достатньо велика, щоб злетіти». Упевнена в успіху, мішковинка відчинила двері. Але вийти з комірчини тепер було не так і легко. Добре, що якраз із литовища повернувся пан Торбань. Батько витяг пухкеньку мішковинку з пастки і здивовано запитав. «Люба, навіщо ти з'їла стільки печива?» Донька й дійсно суттєво погладшала. А от мішечок із печивом навпаки – схуд. «Татусю, я хочу стати величезною кулею та полетіти, як брати Монпасьє. Мені про них Фона розповідала». «Фона смарт?» «Ну ти й насмішила доню. Та вона зазвичай усе плутає. Наговорить 7 мішків гречаної вовни. Ходімо, я тобі дещо покажу». І тато дістав із книжкової шафи книжку під назвою «Історія польоту» та прочитав. 1783 року французи, брати Монгольф'є, запустили в небо кулю, яка була наповнена гарячим повітрям. Там було написано: «Колись люди, дивлячись угору, зітхали, заздрячи найменшій пташці. На допомогу людству більше 2 століть тому прийшли, ні, не супергерої в масках, а геніальні французькі винахідники брати Монгольф'є. Вони винайшли повітряну кулю – Монгольф'єр, піднявши людей до хмар». Донька дочитала і розчаровано запитала. «Значить, я не зможу літати сама?» Пан Торбань заспокоїв мішковинку. Пообіцяв, що обов'язково візьме її з собою в політ і навіть дозволить їй стрибнути з парашутом. Але для цього краще не наминати солодощі, а тренуватися і дізнатися більше.

0: картинки. Читала Надія Парфан.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Леся Воронина. Казка «Пригоди голубого папуги». Читає авторка. Папугу звали Антось. Жив він у старої бабусі на останньому поверсі найвищого в місті будинку. Антося бабусі привіз з Африки онук-моряк. Він завжди привозив щось цікаве зі своїх мандрів. Були в квартирі величезні рожеві мушлі з Червоного моря. Був японський пузатий божок, який хитав головою, коли до нього торкнутися. Був справжнісінький бумеранг з Австралії. І всі ті речі бабуся дуже любила. Гості завжди просили дати їм кинути бумеранга, але бабуся не дозволяла. А раптом він не повернеться. Коли ж в квартирі з'явився голубий папуга, бабуся, здавалося, забула геть про все. Годинами вона простоювала біля клітки. Роздивлялася, як пір'їнки в папуги яскраво-сині на крилах, змінюються на ніжно-блакитні і ледь голубі на шиї та невеличкій голівці. Бабуся вирішила будь-що навчити папугу людської мови. І хоч її переконували, що говорять лише білі папуги какаду, вона зранку до ночі розмовляла зі своїм Антосем. І одного ранку папуга таки заговорив. Бабуся саме підмітала кімнату, коли несподівано почула. «І нащо воно тобі здалося?» «Що?» – розгублено спитала бабуся, не вірячи своїм вухам. «Та ото прибирати зранку до ночі. Краще б дала мені зерня». «Господи, я ж казала, а мені ніхто не вірив. Та це не папуга, а просто феномен». Бабуся любила різні розумні слова. Тепер у бабусиному помешканні балачки не вщухали зранку до ночі. Антось виявився дотепним оповідачем. Розповідав їй про своє африканське дитинство – та й бабуся бачила на своєму віку багато цікавого. Отак вони й жили б собі весело та безжурно, якби не трапилась одна, здавалося б, незначна подія. Якось до їхніх дверей приблукав безпритульний рудий котяра. Того дня на дворі шуміла злива, і здавалося, що вітер ось-ось відірве від землі їхній будинок і закрутить понесе далеко-далеко. Кіт так жалібно занявчав під їхніми дверима, був такий мокрий і так тремтів від холоду, що бабуся лишила його у себе жити. Назвала вона кота Кузьмою. І той одразу ж почав відгукуватися, вірніше віднявкуватися на своє нове ім'я. Бабуся бавилася з Кузьмою, як з новою іграшкою, а той терся її об ноги і нявчав, мов мале кашеня. Та Антось раз у раз ловив на собі хижий погляд жовтих котячих очей. І від того погляду йому ставало моторошно. Однієї ночі Антосові приснився страшний сон. Кузьма з бабусею сидять на кухні за столом, п'ють чай із блюдочок, і кіт говорить людським голосом, тільки піднявкує трохи. «М'яса не хочу, хочу м'якеньку пташечку. Я ще ніколи не куштував голубих папуг, їв голубів, і горобців». Та папуга, мабуть, смачніший. Яка з нього користь? Мишей ловити не вміє, а я розмовляю краще за нього. Після цього Антосове життя зробилося геть нестерпне. Він і хотів би забути жахливий сон, та жовті котячі очі невідступно стежили за ним. І папуга почав думати про втечу. Так, тікати звідси, тікати від доброї, але забудькувати і бабусі, а головне від страшного підступного кота Кузьми. Повернуся до Африки, все-таки батьківщина, а вона хай лишається сама, хай говорить із цим рудим котярою, хай йому розповідає свої багатосерійні кольорові сни. Той день бабуся запам'ятала надовго. Був понеділок, 13 число, вона тяжко зітхнула, бо від її онука-моряка вже 3 місяці не було жодних звісток, то зовсім зажурилася. На швидку руч поснідала, відрізала котові чайної ковбаси, папузі сипонула зернят і пішла, як завжди, до крамниці. Бабуся була така засмучена, що, виходячи, забула причинити двері до кімнати, де стояла Антосова клітка. і кухонні двері також лишила відчиненими навстіж. Вони немовби запрошували Кузьму. «Ну, скоріше, хапай цього пихатого папугу. Теж мені феномен. Подумаєш, говорити він уміє». А папуга в цей час так поринув у свої мрії про Африку, що нічого навкруги не помічав. І коли зовсім поруч побачив котячу морду, то мало не зомлів з переляку. «Ні, я так просто з'їсти себе не дам», – подумав папуга і щосили зарепетував. «Рятуйте!» – у нього самого заклало вуха. А котисько від несподіванки підстрибнув аж до стелі, прожогом вилетів із кімнати. Тепер Антосові треба було діяти швидко і рішуче. Зараз Кузьма отямиться і спокійнісінько його з'їсть. Яке йому діло до того, що Антось кричатиме при цьому людським голосом? Папуга підлетів до квартирки і випорхнув на вулицю. Звідси, згори, було видно безліч кубиків будинків. Ген далеко мерехтіла ріка, а люди здавалися маленькими, несправжніми, як ляльки. Під самим будинком світилося велике зелене «М». Антось кружляв над усім тим вільним світом, і якби хтось із тих людей, які бігли, поспішали там внизу, підвів голову, то, мабуть, подумав би, що то якийсь хлопчик кинув з вікна клаптик голубого паперу. Але вгору ніхто не дивився, усім було ніколи. Найбільше людей, цілі натовпи, сунули до того «М» і зникали за скляними дверима. «Куди ж вони діваються?» – подумав Антос і почав спускатися все нижче і нижче, аж поки опинився біля сяючої літери, а тоді над головами людей пірнув у загадкові двері. Те, що трапилося далі, було схоже на химерний сон. Голубий папуга побачив, як до просторої зали, куди він прилетів разом із людською юрмою, в'їхали довжелезні, блакитні вагони. Біля дверей вагонів утворилися цілісінькі живі клубки. І ті величезні людські клубки, пульсуючи, смикаючись і зойкаючи, якимось дивом увіпхалися всередину. Неначе велетенська рибина ковтнула тих людей, а тоді голосно клацнула пащекою дверима, вдоволено зітхнула і рвонула вперед у морок тунелю. Голубого папугу, немов пір'їнку, підхопила і понесло за вагонами, і хоч як він пручався, стріпуючи своїми малесенькими крильцями, нічого вдіяти не міг. Його тягло із шаленою швидкістю темними коридорами, що їх де-не-де освітлювали ліхтарі. Вони блимали з боків прудкими жовтими зірочками. Від тієї круговерті в голові Вантося замакітрилося, і він уже не міг зрозуміти, чи то ліхтарі, чи тисячі котячих очей видивляються, пильнують за ним із темряви. Коли Антось отямився, його здивувала тиша. Так, після гуркоту вагонів і свисту вітру навколишня тиша видавалася дивною і підозрілою. Тільки серце в Антося так калатало, що здавалося його чутно звідусіль. А зараз папузі хотілося зробитися непомітним і нечутним, адже він і гадки не мав, де опинився. «Нічого собі подорож до Африки», – подумав Антось. Не встиг відлетіти від дому, як потрапив у пастку. Якби хоч знати, що воно таке, куди поділися поїзди, чому не видно ліхтарів, і взагалі, як я сюди потрапив. Поступово Антосові очі звикли до темряви, і він побачив, що лежить у маленькій нірці чи печері, стеленій м'якими папірцями. Вони зашаруділи, а коли Антос спробував розправити крила, тієї ж миті почулося швидке дріботіння, і до нірки забігла руда миша. Вона кумедно стрибала на задніх лапках, а в передніх тримала тьмяний ліхтарик. «Як ви себе почуваєте?» – пропищала руда миша і уважно подивилася на Антося. «Нормально», – прошепотів украй розгублений папуга. «Гаразд, тоді летіть за мною, але глядіть, не відставайте. Коридори у нас довгі і покручені. Стежте за моїм ліхтариком, бо загубитесь». Антось пропхався за мишею крізь отвір, нарешті зміг розправити крила і полетів за світлом ліхтарика, озираючись навкруг. «Де ж це я опинився?» – вже вкотре запитував себе Антось. «Ця миша так прудко біжить, що навіть розпитати в неї нічого не можна. І потім, чому вона говорить? Нехай я феномен, до того ж папуга. Але щоб звичайна руда миша отак запросто розмовляла, Антось не признавався навіть самому собі, що страшенно пишається своїм умінням говорити. Нараз він почув голоси і побачив, як миша, незважаючи на нього, шаснула кудись убік. Антось кинувся за нею і відчув якусь перепону. То були старі рипучі дверцята. Наступної миті він уже стояв на порозі довгої зали, мружачись від яскравого світла, що його випромінювала величезна кришталева люстра, підвішена до стелі на грубезному металевому ланцюгу. Антось озирнувся. Під стінами зали сиділо кілька десятків різних тварин. Тут були звичайні коти й собаки, кілька сімей морських свинок та хом'яків. Особливо великий був гурт білих мишей. Вони сиділи зовсім близько біля Антося і напружено дивилися на нього блискучими намистинками очей. Посеред зали, на перевернутій коробці з-під помаранчів, сиділа маленька зморшкувата мавпа. Вона підперла голову й лапкою і уважно розглядала папу.
3: «Отож у нашому товаристві з'явилася перша пташка, так би мовити, перша ластівка. Даруйте, дорогий папуго, за гру слів!» Мавпа вишкірила зуби у ввічливій посмішці. «А тепер розкажіть нам, як ви потрапили у метро, що вас спонукало полишити наземний світ і опуститися, так би мовити, в морок невідомості?»
2: «А ви як тут опинилися і чому розмовляєте?» Антось зовсім розгубився під пильним поглядом десятків очей.
3: «Ей, ні, спершу новачок має розповісти свою, так би мовити, життєву повість. А тоді вже ми вирішуємо».
2: Мавпа не доказала, але Антос зрозумів, що звірі довіряють не кожному.
3: «Ви не соромтеся, можете ось на люстру злетіти».
2: Папуга злетів на велетенську люстру, сяйві тисяч кришталевих скелець, кожна пір'їнка на ньому вигравала, мінилася блакиттю. Антос відчув, що звірі милуються ним, і це його трошки збадьорило. Тепер, коли голубий папуга спробував описати всі свої злигодні, вони почали видаватися йому не такими вже й страшними, і вся його історія зайняла лише кілька хвилин. «Оце й усе?» – спитала маленька сіра кішечка із сумними очима. «Якби в мене була така господиня, я б зроду її не покинула. Бачите, здалося йому, що кота люблять більше за нього», – пропищала біла мишка. «Сказав би їй, дурний, що той котисько хоче тебе з'їсти. Бабуся б його прогнала», – прогорчав безпородний кудлатий цуцик із пересердя клацнув зубами. Та в цей час велетенська люстра почала блимати, бліднути і замить погасла. Навколо запанувала цілковита темрява. «Послухайте, ви б не могли мене вивезти звідси?» Папуга спитав про це захриплим від хвилювання голосом. Звірі мовчали, він лише чув хекання, сопіння і шарудіння. Серед суцільної темряви моторошно світилися лише жовті, зелені котячі очі. Та враз заговорила мавпа. «Ні, дорогенький, не такими дурні, щоб відпустити тебе до людей. Ти ж їм усе розбовкаєш. Знаємо ми таких вундеркіннів. Сидітимеш під землею разом із нами». Мавпа засміялася хрипким голосом «Ха-ха-ха!», а тоді враз урвала сміх і суворо наказала: «Заверіть і замкніть у найтемнішій норі!» Мавпа ляснула в долоні, і Антус відчув, як міцно схопили його за лапки і потягли в коридор. Скільки він просидів у темній норі, Антус не знав. Він втратив лік часу і врешті вирішив, що про нього взагалі забули. Страшенно хотілося їсти, а головне – пити. Та враз він стрипнувся і прислухався. Може, це йому причулося? Серед тиші пролунали кроки, хтось швиденько дріботів коридором. Кроки спинилися біля дверей, і той хтось пошкрябав у двері. Антось наполохано мовчав. «Це я, не бійся!» Папуга упізнав писк рудої миші і полегшено зітхнув. Миша встромила йому до дзьоба свого хвоста і щодуго побігла темним коридором, щоб вивести Антося на волю. Несподівано миша озирнулася і пропищала. «Зараз ви побачите, чим займається наша шановна мавпа. Не лякайтеся, ми вийдемо на станцію метро. Тепер саме година пік і нас ніхто не помітить». Миша висмикнула свого хвоста з Антосового дзьоба, подріботіла вперед і поманила Антося лапкою. Вони стояли на рейках. Здалеку чувся шум поїзда, тож Миша шаснула до невеличкого, ледь помітного отвору. Антос пірнув за нею. Він побачив, що у залі рухається повно людей, а посеред зали на холодній підлозі сидить мавпа, але зовсім переодягнена. Тепер вона була зовсім не схожа на себе. На голові в неї був пожмаканий кашкет з поламаним козирком. Одягнена вона була в засмальцьовані штани й куфайку, а в лапах тримала стару гармошку. Мавпа була схожа на старого дідуся, і Антос зрозумів, що вона навмисно так перебралася. Але для чого? Раз мавпа прокашлялася, розтягла міхи гармошки і заспівала хрипким, застудженим голосом жалісну пісню. «Ніхто мене не любить, ніхто не побачає, піду я у садочок, наїмся хробачків, великих та маленьких, червоних та біленьких, товстеньких та тоненьких, огідних хробачків». Голос мавпи затремтів, вона схилила голову на гармошку, і плечі її затремтіли в удаваних риданнях. Біля мавпи почали збиратися люди. Якась жалісна тітонька кинула на простелену газету кілька купюр. Хтось поклав булочку, а маленька дівчинка сумно глянула на банана, якого щойно збиралася з'їсти, і поклала його біля замаскованої мавпи. Антос помітив, як мавпа задоволено вишкірила зуби, усміхнулася, дивлячись на банан. Та Миша вже тягла Антося назад у потайний хід. Коли вони знову опинилися в темному тунелі, Миша пропищала: «Ось тут таємний вихід на гору. Далі ви зможете летіти без мене». Антос не знав, що

0: Раму, з якої довідалася, що ти живий і здоровий, пливеш на своєму кораблі і за якісь півроку будеш вдома. Так мені стало весело, що я мало не заспівала. Забігла до кімнати, щоб розповісти про це Антосові, і побачила, що клітка порожня. Я прожогом кинулась на кухню, де живе в мене кіт Кузя, але той сидів тихо, мирно, і жодної голубої пір'їни не знайшла я біля нього. Коли це раптом чую, яке шарудіння. Я мерщій до вимикача, запалила світло і бачу, сидить мій Антосик на своєму звичному місці, мокрий весь, бо дощ на дворі, а крила в нього не голубі якісь, наче землею присипані. Раптом він випорхнув з клітки, підлетів до кота і сів йому просто на голову. Я від подиву заклякла на місці, а Антось нахилив голівку і почав щось нашіптувати Кузі на вухо. «Так, любий онучку, я розумію, що ти можеш мені не повірити, вирішиш, що я зовсім з глузду з'їхала, але це щира правда. І знаєш, відтоді кота немов підмінили. З кухні до кімнати він взагалі не заходить, до Антося й близько його не підведеш, а головне, він зробився вегетаріанцем. Так, хочеш вір, хочеш ні, не їсть мій котик ані риби, ані м'яса. Уживає лише молочко та сметанку. Тепер двері моєї квартири не замикаються. Усім кортить почути папугу феномена, побачити кота-вегетаріанця. Так що сумувати мені тепер ніколи. Приїжджай, онучку, скоріше. Побачиш і почуєш усе сам. Цілую тебе. Не забувай одягати теплі шкарпетки. Твоя папуся». Щойно ви почули казку Лесі Ворониної «Пригоди голубого папуги» у авторському виконанні.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Перевірені століттями найкращі народні казки від радіо «Культура».
2: Українська народна казка «Як Бог людям і тваринам ділив літа». За книжкою «100 казок». Почув її на Закарпатті і записав Петро Лінтур. Читає Валерія Чайковська. У той час, коли Бог сотворив світ, ще не було визначено, кому скільки років жити на землі. От додумався Бог у тій справі лад учинити. І дав він знати чоловікові, тварині і птасі, щоб зійшлися до нього. Першим Бог запросив на розмову чоловіка. Каже йому: «Я думаю дати тобі для життя рівно 30 літ». Засмутився чоловік: «Боже, що я встигну зробити за 30 літ? Тільки розживуся, а вже й помирай». «Зі мною торгу нема. Я тебе покликав не на ярмарок». Невдоволений був Господь, що чоловік йому перечить. Після чоловіка до Бога зайшов віл. «Даю тобі 30 літ життя». «Ой, Боже милостивий, навіщо так багато? 30 літ носити ярмо, тягти воза, ходити в плузі. Зніми з мене трохи». «Дістав своє і йди», – сказав Господь і показав на двері. Вийшов віл зажурений. Тут підбіг до нього чоловік. «Скільки тобі дав?» – питає. 30. Для мене забагато, а зняти хоч кілька літ не хоче». «Мовчи. Твої роки я відкуплю собі. Ще й заробиш». Чоловік купив собі у вола рівно 20 літ. Волові лишилося 10, а в чоловіка вже 50. Після вола до Бога зайшов собака. Дістав і він свої 30. гавкає собака з

0: сердиться. 30 літ гавкати і на нашийнику сидіти. Боже, змилуйся. Як сказано, так і буде, насварився Бог. Чоловік і далі чекає коло шатра. Сподівається ще щось для себе урвати. От вийшов собака. Сказав, яке його лихо спіткало. А чоловік недовго думав, купив собі в нього ще 20 літ. Після собаки до Бога зайшла мавпа. Викручується, чекає, що ж то їй Бог присудить. Бог присудив і їй 30 літ та вказав на двері, а за дверима вже чоловік купив і в мавпи 20 літ. Останнім зайшов до Бога смиренний крук і став коло дверей. Богові чомусь шкода його стало. «Тобі 300 літ», – сказав крукові. Почув крук про таку щедрість і на радощах кра-кра-кра-кра. «Отут я поторгуюся. Куплю відразу 100», – подумав чоловік. Та тільки-но почав ярмаркувати, як Господь і вийшов із шатра. «Що ти тут, чоловіче, ярмаркуєш? Або забирайся звідси, щоб і духу твого не було». Пішов чоловік засмучений. Отже, залишив Бог волові 10, собаці 10 і мавпі 10. Крук своїх не встиг продати, той живе собі 300 літ. А чоловік? 30 літ він здоровий, молодий, гарний, дужий. Ото й є людські літа. Після них приходять літа волячі. Тут чоловік мусить працювати, як віл. Бо немало лягає на його голову турбот. Родина, діти, заробіток. І так тягнеться до 50. Після 50 до нього приходять собачі літа. Сам він уже не молодий, діти повиростали. Мають його за сторожу коло хати. І так він тягне до 70. Після 70 приходять до чоловіка літа мавп'ячі. Бавиться він з онуками. І так до 90. А тут уже і літ нема. От як Бог посміявся з чоловіка. Це була українська народна казка «Як Бог людям і тваринам ділив літа» за книжкою «100 казок» читала Валерія Чайковська.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
3: Анна Ліза Лей. «Капусний пончик». Переклала Олена Ларікова. Читає Василь Чорношкур.
4: Колись давно жив собі ельф на ім'я Пончик. Мешкав він у комірчині кондитерки Бабаківни, бо був страшенним ласуном. Щоночі Пончик прибирав, мив посуд, а тоді йшов поласувати чимось солоденьким у дуже-дуже великих кількостях. Ще й брав собі на додачу трохи молока. Щовечора, після приготування тортів і тістечок, пані Бабаківна клала на підвіконня ласощі та ставила повний наперсток молока для Пончика. Щойно вона засинала, зі свого укриття виходив ельф. Він чистив та прибирав кухню, а потім ласував гостинцями. Одного разу кондитерка дала волю своїй фантазії і винайшла магічний крем. А мисочку з кремом забула на підвіконні. Ось і ельф вийшов зі своєї комірчини. Він помив кухню, поприбирав, позамітав, а тоді рушив до підвіконня, де у мисочці стояв крем. Ельф вирішив, що це його винагорода.
5: «Оце так смакота!»
4: – скрикнув пончик, скуштувавши ласощі, і за кілька секунд з'їв увесь крем. А потім із набитим животиком побіг до кімнати Бабаківни, став здирати з неї ковдру і вимагати:
5: «Ще! Ще! Я хочу ще!»
4: Головна кондитерка Чарлісу вдала, що спить. Бо всі знають, якщо дати ельфу забагато смакоти, він утече. І більше ви його ніколи не побачите. Однак пончик не здавався і далі настирливо вимагав додачі. Він стрибав по ліжечку Бабаківни, смикав її за носа, стукав дверцятами шаф. У повному розпачі кондитерка побігла на кухню та приготувала ще одну порцію магічного крему для пончика.
5: «Іще! Іще! Хочу ще!»
4: – заволав ельф, облизуючи пальчики, густо вкриті кремом. «Уже досить. А я так сильно хочу спати. Тобі теж час відпочивати», – заспокоювала пончика Бабаківна. Та всі її умовляння були марними. Тож вона взяла велику банку, вхопила ельфа і посадила його під слоїк, наче під скляний ковпак. Ельф опинився у пастці. Пончик забігав з боку в бік, намагаючись звалити та розбити банку. І ось нарешті брязь! Від звону розбитого скла Бабаківна знову прокинулася. Пончик вибрався з банки, прибіг до кімнати господині і застрибав по ліжку з вереском.
5: «Магічний крем! Я хочу ще магічного крему!»
4: Бабаківна не витримала такої поведінки, встала з ліжечка, пішла на кухню і дала невгамовному ельфу миску збитих вершків. «Краще взагалі тебе більше не бачити і самі мити кухню та посуд, аніж щоночі чути твої волання», – пробурмотіла Бабаківна і повернулася під тепленьку ковдру. Наступного ранку усе змінилося у крамниці. Набридливий ельф став допомагати кондитерці навіть у день, куштуючи геть усі страви, які вона готувала. Через це пончик зробився дуже чемним і слухняним. Він сам став украй ніжним. Таким ніжним, як морозиво, або ванільний пудинг, або шматочок найсолодшого торта. Одного разу лісова листоноша Білка прибігла до кондитерки Бабаківни геть засапана. У лапках вона тримала дивний золотий конверт. Бабаківна відкрила його і прочитала: «Шановна пані Бабаківно, запрошуємо до участі в конкурсі на найкращий лісовий торт. Чекаємо завтра на блакитній сонячній галявині». Ласун Пончик чув, як вона читала, і зрозумів: ні за що в житті не може пропустити конкурс. На блакитній сонячній галявині вже зібралися всі кондитери лісу. То щойно Бабаківна прибула туди разом із Пончиком, велика жаба оголосила початок змагань. Пончик увесь час бігав між столів різних конкурсантів і безупинно куштував різноманітні креми, коржики, вершки та тістечка, допоки брязь він упав на землю і не міг поворушити ні ручками, ні ніжками. Всі присутні перелякалися. Лікар-борсук кинувся до нього, став плескати його по щоках, щоб той отямився, і дав оглянути себе. «Пончику, скільки пальців ти бачиш?»
6: «Карамельний крем із кавою»,
4: – відповів ельф. «Отакої», – пробурмотів лікар. «У тебе болить живіт?»
6: «Панакота з помаранчами».
4: відповів Пончик. От халепа. Так, зітхнув лікар. Стеж очима за моїм пальцем. Ну що ж, мій любий Пончику, я усе зрозумів. Справи дуже кепські. Та на щастя є ліки. Відтепер тобі потрібна сувора дієта. Пончик не їв солодкого протягом 10 хвилин, а потім не витримав, підійшов до бабаківни і тихенько попросив: «Можеш дати мені трішечки магічного крему?» «Ні, мій любий, я тебе люблю і ціную, і хочу, щоб ти швидше одужав, тож ніякого магічного крему». Пончик сильно розлютився і заходився псувати солодощі всіх конкурсантів. Проткнув ніжне суфле на столі кондитера бобра, поцупив ложку у видри, вимкнув піч у дрозда. Однак потім ельф зрозумів, що його лихі вчинки ніяк не вплинули на конкурс, тож страшенно голодний тік у лісові хащі. Пончик ішов та лаяв бабаківну з лікарем і не помітив великого гриба, через який зненацька перечепився і полетів у глибоку яму. На дні Пончик підвівся. Перед собою він побачив довгу галерею, яку освітлювали безліч факелів на стінах. Ельф рушив уперед. Він опинився перед маленькими дверима. Відчинивши їх, Пончик зразу ж відчув сильний аромат ковбаси, салямі, сиру та шинки. Пончик умить зрозумів, що опинився в комірчині. Тож у темряві він відщипнув трохи того й цього, а потім заснув, скрутившись калачиком на великому шматку сира грюєр. Він бачив прекрасні сни. У них був маленький, однак дуже відважний ельф, який вирушив перемогти великого дракона. Однак раптом той казковий голос щез. Пончик прокинувся і з несподіванки зарепетував:
5: «Як закінчилася моя історія? Я мушу дізнатися, чим усе закінчилось!»
4: Однак потім отямився і тихенько промовив: «Якщо я хочу дізнатися, чим усе скінчиться, мені треба знову заснути». Так він і зробив. Це була казка Анна Лізи Лей «Капусний пончик». Переклала її Олена Ларікова. Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
7: Катерина Трофимова «Танцюй, як журавель». За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Віталіна Біблів. Настала осінь. Журавлі зазбиралися на зимівлю до теплих країв. Перед відльотом вони вирішили, як і завжди, влаштувати танцювальну виставу. Так вони бажали жителям лісу щасливої зими. І як завжди, маленька ведмедиця Даринка прийшла подивитися на журавлиний танок. Ой, як же гарно птахи рухали довгими тонкими ногами, розгортали та згортали крила, клацали дзьобами в такт музиці. «Ох, ці журавлі!» – лунало звідусіль. «Вони просто створені для танців! Ах, ах, ах!» Даринці дуже кортіло танцювати, так само гарно, як ці птахи. Так кортіло, що одного разу ведмедиця наважилася і просто посеред вистави вибігла на сцену. І почала танцювати! Рухала лапами, мов крилами, та ще й виклацувала зубами в такт музиці. Проте замість гучних оплесків Даринка почула голосний сміх.
8: Яка мила незграба, сміхота! Погляньте, як кумедно вона перебирає клишоногими лапками! У Даринки від сорому запалали щоки. Але цього ніхто не помітив. Коли ведмедиці шаріються, цього ніхто не бачить, бо в них загусте хутро навіть на щічках.
9: Що ж, сумно вирішила Даринка, усе одно я люблю танцювати. Буду танцювати по-своєму, по-ведмежому, на самоті.
7: І відтоді щоранку, або просто тоді, коли мала добрий настрій, ведмедиця танцювала. Вона виходила на заднє подвір'я, що межувала з лісом, умикала музику та кружляла, кружляла, мов те осіннє листя, що плавно опадає з дерев. І геть не думала, чи схожа вона на журавля. Так минуло чимало днів. Одного ранку повз Даринчин двір йшли її однокласники. Почувши чудову музику, вони пішли на звук і побачили там Даринку. А Даринка не помічала нічого навколо. Лише коли пісня закінчилася, ведмедиця угледіла, що з-за паркану визирають усміхнені мордочки.
10: «Ну все, засміють», – з жахом подумала вона.
7: Але натомість почула чудовий танок.
10: «Які-м'які рухи лапок!
9: Ох, ця ведмедиця ніби створена для танців!
10: Але ж я зовсім не схожа на журавля», – ніяково проговорила Даринка.
9: «Ані трохи», – відповіли всі.
10: «Зате дуже схожа на ведмедицю, яка чудово танцює». І друзі запросили танцівницю на чай.
7: А дорогою до чайної Даринка міркувала. Значить, щоб робити щось добре, не потрібно бути як хтось. Слід бути як ти сам і багато тренуватися.
2: Це була казка Катерини Трофимової «Танцюй як журавель». За книжкою «Читаємо перед сном» читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
11: Руслана Лоцман, казка «Козак-визволяка» в авторському виконанні.

0: В одній країні, де був лад і спокій, якось з'явилися грабіжники. Приходили вони на світанку та вночі, коли люди ще спали. Залазили через вікна і через димар, викрадали всі коштовності та йшли собі далі. Так по всіх селах і містах люди стали бідніші, бо все, що було зароблено важкою та щоденною працею, в одну мить хтось викрав. Злодії крали далі, аж поки стало їм мало, і вони вирішили брати ще більше. Заходили в двори до людей серед білого дня та виганяли їх, а самі там оселялися. Люди від того дуже страждали і йшли з домівок без нічого. Бо все доводилось залишити підступним крадіям. Грабіжників було стільки, що вже місця не вистачало їм на новій території. І вони розбрідалися по полях, захоплювали нові села, а господарів виганяли геть. Йшли бідні люди і плакали всю дорогу. А поки йшли до далекого лісу, то з тих сліз по дорозі утворилися камені, і не росло більше нічого. Дійшли вигнанці до лісу, сіли на пеньки та й плачуть. Свою долю проклинають. Аж раптом на ті ридання прилетіла сова. Та як загуде:
1: «Еге, чого це ви розридалися? Чи не знаєте, що сльози нічого не вирішують? Що сталося?»
0: Люди розповіли сові про їх біду, а та, недовго думаючи, сказала, що їм треба йти юрбою на високу гору.
1: «Он там, далеко, на горі стоїть дуб старий, і кущ калини росте. Між ними розпаліть ватру, але так, щоб не загорілися дерева, ясно? Ото як розпалите, станьте в коло і проговоріть гуртом: «Козак визволяка помагає всяко, козак визволяка помагає всяко». І так тричі, запам'ятали? А як він з'явиться, то далі розказуйте свою біду і слухайте.

показуючи. Поглянув козак на людей та й питає: «Чому мене викликали? Ану, розповідайте, яка тут у вас ситуація?» То люди все розказали, як було. Тоді взяв той козак визволяка меча свого та як махне зі злості в сторону крадіїв. Один раз махнув, та й військо за ним постало. Другий раз махнув, то вже в нього і кінь залізний з'явився. Сів козак визволяка на коня, махнув третій раз мечем, і все військо за ним погнало в ту сторону, де крадії осіли на людських землях. Та була в того козака сила характерника, і тому він швидко здолав усіх ворогів та звільнив ті землі, що людям належали. Тому і назвали його визволякою, бо він був для крадіїв-загарбників великою страшилкою. Боялись вони його і більше не сміли приходити. Ті, що ще залишилися по переможній битві, та встигли втекти вони в свої болотяні тундри. А козак-визволяка залишився в тій країні далі допомагати та з руїн піднімати, щоб лад навести для людей.

Це була казка від Руслани Лоцман «Козак-визволяка» в авторському виконанні. А до цієї казочки ще вам колисаночка. Вже настала нічка, засинає річка, сплять

0: це була українська колискова Руслани Лоцман. Вже настала нічка в авторському виконанні.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс.
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Українська народна

0: Казка «Дотепний жарт», читає Іван Білаш. Один убогий чоловік прийшов до багача позичити жита на посів.
1: «Не можу, – каже багач, – бо тобі треба позичати на вічне оддання».
0: «Хіба ж я не віддам? – питає убогий.
1: «Ти ж убогий, і нічим буде віддати».
0: Убогий помовчав трохи, а тоді каже: «А хіба убогому вже й на світі не жити?»
1: «Ні, це ще надвоє баба ворожила. Хто знає, мо мене в Бога ще більш шануватимуть, ніж тебе. Та з поваги, в кого хочеш, і за стіл посадять». «Та же так! Не ти б казав, не я б слухав», – відмовив багатий. «Та я б в яку хату не зайшов, мене зразу за стіл посадять».
0: «Ха, як тебе посадять, то мене й поготів», – каже убогий.
2: Багач аж на місці не всидить. Як можна, щоб такий обшарпанець та в більшій пошані був, ніж він?
1: Узяв зі злості та й забився з убогим об заклад на пару волів. Коли, значиться, убогого гоститимуть краще, ніж його, то він повинен за те віддати убогому пару волів. Коли ж багатого краще пошанують, то убогий місяць із жінкою рік задарма мусять робити.
0: Ну, куди ж підемо? – питає убогий.
1: «Ходім хоч і до попа», – каже багатий.
0: Пішли. От зайшов багач до попа, вклонився низенько та й просить, щоб той позичив йому 40 пудів вівса.
1: «Добре», – каже піп. «Ось я вдягнусь та й одважу, тільки щоб ти мені за те десятину під ярину виорав».
0: «Добре, батюшко, виорю». Убогий підійшов ближче, нахиливсь до вуха батюсці та й каже пошепки:
3: «А я викопав учора в лісі бочку золота. Хочу просити вас, батюшко, висвятити».
0: Піп одразу повеселішав та й каже до багача:
1: «Ти вийди у сіни, бо мені треба із Семеном побалакати».
0: Вийшов багач у сіни, а піп знову до Семена:
1: «Ну то як же ти, Семене, ту бочку думаєш святити?»
0: «Та хочу, щоб ви приїхали до мене, а там уже і ти, ну, зручніше буде».
1: «Ні, Семене, тут буде зручніше. Як же я поїду з усім причандалям, а люди побачать, ще й повір пустять. Краще вже тут».
0: «Ну, хай вже буде і так, вам краще про те знати. То піду ж я по золото».
1: «Ні, Семене, чекайно. Добре діло добром треба й пошанувати. Сідай лишень ближче до столу».
0: Сів Семен кінець столу, а піп біля нього. Попадя швиденько несе миску смаженої риби, горілки на стіл ставить. Семен дивиться та тільки вусом моргає. Налива піп Семенові чарку, другу, але Семен п'є та розуму не пропиває. Як піп йому чарку піднесе, він цокнеться з ним, аж вінця тріскаються, а сам, щоб у сінях було чути, «За здоров'я!» промовляє. А багач стоїть під дверима, все те чує та аж піниться з люті. Устав Семен, подякував та й каже:
1: «То піду я принесу золото». «Добре», – каже піп, «тільки ж бо швидше».
0: Переступив убогий через поріг та й пішов собі вулицею до багатого в двір. Взяв воли за налигач, цвьохнув батогом, іде та й приказує:
4: «Гей, сірі, гоп цебе! Хай багаті знають, як убогі жартують».
0: Це була українська народна казка «Дотепний жарт». Читав Іван Білаш.
5: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Анна Руднєва про маленьку хмаринку, яка сміється. Читає Василь Чорношкур. Одного разу перед грозою на небі скупчилися хмари. Вони були зовсім не схожими між собою. Одна хмара дуже велика, Справжня грозова майже півнеба собою закрила. Дивіться, яка я величезна, сказала своїм подружкам хмарам. Отже, зливу починатиму я. Тільки так має бути.
7: Чого б це?
6: Одразу заперечила інша хмара, поменше, чорна-чорна, як чорний кіт.
7: З-поміж усіх хмар чорнішу за мене не знайдеш. Я одна така, тому не з тебе, а з мене почнеться сильна злива. Ось побачиш.
6: Але була на небі ще одна хмара, а точніше хмаринка. Вона була маленькою порівняно з іншими. А ще вона не сперечається з іншими, а з подивом і захопленням спостерігала за всім, що відбувається. Адже це була її перша гроза. Хмаринку тішило все. Як хвилюється перед грозою небо, як метушаться внизу перехожі та вже ладні розкрити різнокольорові парасольки. Маленькій хмаринці від цього стало так весело, що вона не втрималася і голосно розсміялася. Це був перший гуркіт грому. І поки між великими хмарами точилася суперечка, маленька хмаринка ніяк не могла зупинитись. Вона все сміялася і сміялася до сліз. Так і почалася ця злива. Не з найбільшої та найчорнішої хмари, а з маленької хмаринки-сміховинки. Це була казка Анни Руднєвої про маленьку хмаринку, яка сміється. Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
8: Катерина Єгорушкіна. «Коли для всіх є місце під пальмою». За книжкою «Історії хоробриків із горішкових плавнів». Читає Василь Байдак. У дитячому садку горішкових плавнів кенгурятко Кіко не хоче ані бігати, ані стрибати, ані малювати. Знуджено тиняється туди-сюди, та й по всьому. «Кіко, тобі сумно?» Здогадалася вихователька.
9: «Не знаю. Я просто хочу стати маленьким, як мій братик. І щоб мама носила мене в сумочці на роботу. Я вже пробував залізти в мамину сумочку. Не вдалося. Треба зменшитися».
8: «А може ти піди з татом на роботу? До речі, ким він працює?»
9: «Стюардом. На великому літаку. Та дітей на цю роботу брати не дозволяють».
8: «Он воно що. Але ж ти виростеш швидше, ніж твій братик. І тоді тато тебе візьме».
9: «Мабуть».
8: Невдовзі батьки прийшли по своїх малюків. Мама кенгуру прибігла останньою. Мацьопу в сумочці аж закачало від тих стрибків. І він заснув, висунувши з кишеньки рожевого носика та кумедно звісивши ліву лапку.
10: «Кіко! Любий, ходімо додому».
8: Кенгурятко перевзулося і рушило з мамою.
9: «Хочу на ручки»,
8: раптом жалібно попросив Кіко.
10: «Синку, мені буде важко».
9: «Ну хоч трошки».
8: «Добре, на одну хвилиночку». Мама кенгуру взяла Кіко на руки і сперлася на хвіст, щоб не втратити рівновагу.
10: «Я теж скучила за тобою, мій хлопчику. Ходімо додому, приготуємо щось смачненьке».
8: Уже майже місяць, як сім'я кенгуру поселилась у будиночку на старому креслатому грабі. Помешкання було зручним і затишним. Та Кіко час від часу згадував їхню рідну домівку в густому тропічному лісі. Удома мама кенгуру поклала сплячого мацьопу в ліжечко і сіла біля Кіко. «Ми всі трохи не в своїй тарілці», – мовила мама. «Тут інакші дерева, звірята, звичаї. Навіть сонце світить по-іншому».
9: «Угу, у нас тепліше».
8: «Ти мерзнеш?»
9: «Трошки. У твоїй сумочці мені завжди було тепло».
8: Мама кенгуру міцно обійняла Кіко, і в малюка покотилися сльози. «Ти так вовтузився в моїй сумочці, що я весь час реготала».
9: «Угу»,
8: – з посмішкою схлипнув Кіко.
9: «Ти казала, що я твій лоскотунчик».
8: «Так, ти був таким маленьким, як твій братик. Навіть стрибати не вмів. Тепер ти багато чого вмієш. Розмовляти, малювати, танцювати, стрибати по гілках. Я так пишаюся тобою. Ти можеш навчити цього свого братика». Кіко знову засумував.
9: «Але ж ти любиш мацьопу більше за мене».
8: «Чому ти так думаєш?»
9: «Ти весь час тільки з ним. Мацьопа, те, мацьопа, се, Кіко, зачекай».
8: «Бо він ще нічого не вміє, ані їсти з ложечок, ані стрибати чи гратися. Йому треба багато допомагати. Ось, подивись на цю світлину». Мама кенгуру перегорнула сторінку, і звідти визирнув маленький Кіко, якого мама годує з ложечки.
9: «Ха! Я тут такий кумедний, з брудним пушком на щічках і рожевим носиком».
8: «Так, а спочатку ти взагалі не мав шерсті і був геть сліпеньким».
9: «Щось я такого не пригадую».
8: Кіко почухав хвостом потилицю. Мама взяла альбом і показала Кіко світлину розлогої тінистої пальми, під якою вони всією сім'єю ховались від спеки. «Коли я народилася, мій тато посадив цю пальму. Спочатку вона була маленькою, і під нею могла сховатись лише я. Та й то лише навпочепки. Потім ми ховалися під нею разом із сестричкою. А коли народився братик, ми втрьох ховалися в затінок пальми. І з року в рік дерево росло разом зі своєю розлогою тінню. І тому всім вистачало місця під пальмою. Скільки б нас не було, коли росте дерево, росте його тінь. А коли збільшується сім'я, то примножується любов. Коли я зустріла твого тата, мені здавалось, що моє серце вже наповнилось любов'ю. Коли народився ти, в мене ніби виросло ще одне серце, і теж повінця наповнилось. А тепер ще одне. Просто любові стало більше». Кіко притулив вухо до маминих грудей і прислухався.
9: «Якщо їх три, то вони зараз б'ються в один голос»,
8: – зауважив він. «Звичайно, ми ж одна сім'я», – засміялася мама.
9: «А що треба, щоб у мене теж з'явилося серце для братика?»
8: «Можеш заспівати йому колискову або погратися в м'ячика, коли він прокинеться», – мовила мама, поглянувши в бік ліжечка. Це була казка Катерини Єгорушкіної «Коли для всіх є місце під пальмою» за книжкою «Історії хоробриків із горішкових плавнів». Читав Василь Байдак.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
11: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
12: Лілія Гудь – справжній друг, читає авторка. Яскравого дня на дитячому майданчику біля озера гралося багато діток. Дівчатка варили лялькам борщі та каші з піску, хлопчики будували замки та прокладали доріжки для паперових корабликів. Хтось гойдався, хтось вертівся на колесі, а хтось весело спускався з гірки і злітав прямісінько в гарячий пісок. До маленького Святослава в гості приїхала бабуся і дала новенький кольоровий конструктор. Хлопчик схопив на радощах пакунок, подякував бабусі і поспішив до друзів на майданчик. «Дивіться, що в мене є!» – вигукнув щасливий малюк і витрусив з мішечка відразу всі детальки. «Ого, яка дивовижа!» – обступили святика діти, бо кожному хотілося погратися новою іграшкою. «Можна я побудую корабель?» – першим наважився Данилко. «А ти візьми мого тракторця». «А потім я!» – пробрався крізь натовп сміливий Іванко. «Натомість бери ось мого літачка». «Поглянь, які чудові в мене бульбашки!» – підійшла до святика Катруся. «Якщо хочеш, дозволь погратися конструктором. Можеш взяти мої бульбашки. Згода?» «Ні, дякую», – сказав святик. «Не треба мінятись. Краще граємося всі разом. Вистачить на всіх». «Ура! Чудово!» – застрибали на радощах друзі і всілися на пісочок тісненьким колом. Несподівано до гурту підійшов незнайомий хлопчик. Вони з мамою і татком нещодавно переїхали, тож у Юрасика ще не було друзів. «Привіт, мене звати Юрко, можна з вами погратися?» – несміливо запитав малий, перебираючи в долоньках грабельки й лопатку. «А чим ти можеш поділитися?» – оглянула сусіда Катруся. «У нього лише ці граблі й лопата!» – засміявся руденький Романко. «Хе, як не цікаво!» скривилася Катруся, немов лимон скуштувала. «Але я можу бути справжнім другом!» похнюпився Юрасик і вже хотів іти додому, коли святик мовив. «Досить кепкувати, мама казала, це не гарно. Ходи до нас, допоможеш будувати чарівне королівство!» Щасливий Юрасик присів біля гурту, і невдовзі на майданчику знову закипіла робота. Та ось несподівано зірвався сильний вітер. Небо потемніло, нахмурилося, загуркотіло. Не встигли діти оком змигнути, як важкі холодні краплини густо посипалися їм на голівки та спини. «Швидше, швидше додому!» – скомандував Костик, і дітки, похапавши свої іграшки, чимдуж полопотіли до будинку. Святославчик залишився на майданчику зовсім сам. Він шукав і збирав у торбинку детальки конструктора, а великі краплини дощу котилися йому по щічках, голівці, стікали за комірець і неприємно морозили спинку. «Тримай торбинку, я допоможу!» – озвався хтось позаду. Святик озирнувся і побачив Юрасика, який тримав повну пригорщу детальок і кумедно кліпав мокрими віями. «Ти чому не тікаєш додому?» – здивувався святик. «Не боїшся промокнути?» «Я вже промок!» – засміявся хлопчик. «А друзів не залишають. Удвох мокнути веселіше, і гроза не така страшна». За хвилину хлопчики зібрали іграшки і разом побігли до святика. Мама дала діткам сухий одяг, розтерла спини рушником і напоїла гарячим малиновим чаєм. А потім двоє друзів іще довго гралися разом, їли хрумке печиво, дивилися мультики і розповідали один одному веселі історії. Це була казка Лілії Гуць «Справжній друг». Читала авторка.
11: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс.
13: Кошовий Сірко. За мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Кошовий Іван Сірко був такий, що дещо знав. Оце було «Вийде з куреня!» Та й гука до свого джури. «Ану, хлопче, візьми пістоль, стань отам та стріляй мені в руку». Той хлопець візьме пістоль та тільки «бубух!» поцілив Сіркові в руку. А Сірко взяв кулю самими пальцями, поклав на долоню, розчавив та й назад кинув. Такий от знайовитий був. А ще був великий воїн. Навіть думки читав. Ото там, по тім боці Дніпра, були вороги. Та як задумали вони було воювати, то Сірко й каже козакам: «Збирайтесь докупи, бо на нас уже орда піднімається. Він такий сильний був, що його як хто шаблею ударить по руці, так і не розруба, тільки синець лишить. Уже вороги чого тільки проти нього не вигадували. Та так нічого й не зробили. Вони його шайтаном так і прозвали. Це була казка «Кошовий Сірко» за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
11: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
12: Юлі Таран. Зачароване намисто. За книжкою «Чарівні речі» читає Наталя Коломієць. Захотів цар одружитися. Красуні змагалися за право стати царицею. Танцювали, співали, малювали, грали з царем у шахи і читали йому на ніч. Щодня суперниць меншало, і ось залишилося 4 дівчини. Цар мав чарівне намисто з рубінів і смарагдів. Воно вгадувало думки. Подарував його одній дівчині, а та сказала: «Жодне коштовне каміння не варте світла твоїх очей, великий царю». Намисто почорніло. Зрозумів цар, дівчина мріє заволодіти його скарбницею. Друга одразу ж зняла прикрасу. «Не прийму дару, не позбавлю мого царя такої коштовності». Кров полилася з намиста. І цар здогадався, ця вб'є його, як стане царицею. Третя схотіла показати дарунок матері. Намисто вкрилося павутинням. Стало ясно, вона не шанує царя і дбатиме лише про своїх родичів. Вручив цар намисто останній красуні, а та вирішила продати його. «Навіщо?» – запитав цар. «У твоїй країні жебраки просять милостиню. Матері тримають хворих дітей на руках. Усі плачуть. Продавши прикрасу, нагодую їх, побудую лікарні та влаштую школу, щоб діти, коли виростуть, самі заробляли на хліб». Каміння на зачарованому намисті заблищало, мов зорі, бо дівчина говорила чисту правду. А після весілля довелося цареві будувати школи і лікарні по всій країні.

0: Це була казка Юліти Ран «Зачароване намисто». За книжкою «Чарівні речі» читала Наталя Коломієць.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Казки голосами ваших улюблених виконавців від радіо «Культура».
3: Король з ослячими вухами. За мотивами ірландської казки. З книжки «Дивовижні казки перед сном». Переказ Леслі Сімс. Переклала Ольга Зозуля. Читає Андрій Соколов. Жив собі на світі один король, який мав страшенну таємницю. Він приховував дещо таке, від чого йому було дуже соромно. Але бідолаха не міг звіритися жодній душі. Навіть найліпшому другові Сідні. Хоча насправді таємницю короля дехто таки знав, і це були його перукарі. А знали вони про те, що під королівською короною правителя ховалися ослячі вуха. Король щомісяця підстригав волосся, і щомісяця до палацу викликали нового перукаря. Коли монарх знімав з голови корону, бідолашний цирульник здригався від несподіванки. Після стрижки король запроторював бідолаху перукаря до в'язниці, щоб той, бува, не вибовкав його секрет. Аж ось у липні настала черга перукарки на ім'я Мег. Вона дуже через це нервувала, адже мала кількох друзів, які теж підстригали королю волосся, і відтоді їх ніхто не бачив. Побачивши королеві вуха, приголомшена Мег заклякла, але вголос лишень сказала: «Ова, яке прегарне волосся у вашої величності!» Дівчина хутко витягла грабінець та ножиці й узялася до роботи. Мег виявилася вправною перукаркою. Та щойно роботу було зроблено, правитель гукнув вартового:
4: «До в'язниці її!»
5: «До в'язниці?» – перелякалася Мег. «Хіба вам не сподобалася зачіска, яку я зробила? Прошу, не кидайте мене до в'язниці. Моя мама хвора, я їй потрібна».
3: І король згадав свою матір. Королева вжахнулася б, якби він кинув цю бідолашну дівчину за грати, полишивши її матусю на призволяще. Правитель взагалі-то не любив саджати людей до в'язниці, але ж йому треба було берегти свою таємницю.
4: «Чи обіцяєш ти ніколи в житті не розповідати жодній живій душі про...» – кахикнув правитель. «Вуха!» – поспіхом випалив він. Мег упала королю в ноги.
5: «Обіцяю, обіцяю, якщо ви тільки мене відпустите, я нікому-нікому не скажу, обіцяю!»
3: Тієї ночі

0: Король змусив її заприсягтися, що вона не розкаже жодній живій душі. От дівчина жодній душі й не розповідатиме. Вона звіриться дереву. Не в змозі чекати й хвилини, перукарка подалася до лісу просто в нічній сорочці і, діставшись першого ліпшого дерева, зашепотіла до стовбура.
1: «У нашого короля ослячі вуха!»
0: Мех одразу ж полегшало. Вона виказала таємницю, але ніхто про це ніколи не дізнається. Кілька тижнів по тому в лісі працював лісоруб. Він зрубав пару дерев і, зокрема, те, якому Мех звірила таємницю короля. Може б нічого страшного, але те дерево розпиляли на дошки, а дошки продали майстрові, який виготовляє арфи. Незабаром король влаштував у палаці музичний концерт. Гості з нетерпінням чекали, коли зірка вечора Гелена заграє на своїй новій арфі. Щойно Гелена торкнулася струн інструменту, як із них вирвалася дуже дивна, щебетлива пісня. «У нашого короля ослячі вуха! У нашого короля ослячі вуха!» Почувши таке, монарх страшенно розлютився. Він аж вистрибнув зі свого трону.
2: «Ти розпотякала мою таємницю!»
0: Загорлав він до Мех, що прийшла на концерт. На середину зали вийшов найкращий друг короля.
3: «Ти про свої вуха?»
0: – поцікавився Сідні.
3: «Яка ж це таємниця? Всі про це знають!»
2: «І вас це не бентежить?»
1: – отетерів король.
3: «Звісно, ні!» – промовив Сідні. «Адже в жодному іншому королівстві немає короля з такою винятковою рисою!»
0: Того ж дня король відпустив на волю всіх ув'язнених перукарів і полюбив свої ослячі вуха. Це була казка «Король з ослячими вухами» за мотивами ірландської казки. З книжки «Дивовижні казки перед сном». Переказ Леслі Сімс переклала Ольга Зозуля. Читав Андрій Соколов.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Оказія третя, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. У неділю навіть лісові звірята люблять подовше поспати. А вже ті, хто мешкає поблизу річки, біля дуба або на капелюшній галяві, і подавно. Вони прокидаються, якщо не в понеділок, то аж у вівторок. Навіть коли будь-кому з них сон і обрид, він все одно ніжитиметься в ліжку і намагатиметься додивитися його до кінця, бо ж недільний сон за бажанням свого володаря може здійснитися. Так і цього недільного ранку всі міцно спали, і пустомелики, і риба, і будь-хто, і хто будь. Раптом, зовсім несподівано, над берегом пролунав дуже пронизливий крик. І всі пустомелики схопилися, гейби їх ужалили дуже дикі оси. Татусь пустомелько затремтів одляку і визирнув з дупла. Цієї миті жахітний крик пролунав знову, і татусь, так і не встигнувши визирнути як слід, беркицнувся назад. «Що скоїлось?» – запитала пошепки схвильована матуся. «Здається, хтось снідає». «Дивовижно», – мовила матуся, – «а мені здалося, ніби хтось співає». Малюк-пустомелик підповз до виходу з дупла і визирнув. Цієї миті жахний гук пролунав утретє, але пустомелик не злякався,

0: Він із цікавістю щось розглядав. «Синочку, а що там таке?» – запитала матуся. «Там півень полоще горлечко річковою водою і волає». «Пхе, як не цікаво!» – хмикнув татусь і виліз із дупла. «Заждійте мене!» – попрохала татуся матуся. «Мені теж не цікаво!» Маленький пустомелик услід за батьками вискочив на берег. «Звичайнісінька жаба!» – пробубонів татусь, змірявши поглядом призвідця галасу. «Чим вона тут займається?» Півень, почувши останні татусеві слова, звернувся до пустомеликів. «Я тут вчуся співати!» – гордовито мовив він. «А ви?» «А ми тут вчимося плавати!» – так само гонорово вимовив татусь і всміхнувся. «Яка приємність!» – сказав півник. «Вчитися ніколи не пізно! Моє ім'я Куткударх! І коли я навчуся співати, то із задоволенням візьму у вас кілька уроків з плавання. А мене величають пустомелько-старший», – відрекомендувався татусь. «І це моя сім'я. З вашого дозволу я заспіваю вам ноту «до».» Півник уклонився і знову дуже голосно зарепетував. «Будь ласка, зізнайтесь», – звернувся до нього татусь, – «чи давно ви вчитеся співати?» «Од народження. Ще моя бабуня Кут-Кут-Пані казала мені, що я народжений для того, аби своїм співом будити ліси та річки». «Чи не були б ви такі люб'язні і мене навчити співати?» – запитав півня пустомелик. «А тож, звичайно, одразу ж завтра вранці почну навчати вас справжнього співу. Май клепку, співаче!» З річки визирнула незадоволена риб'яча голова. «Годі, мабуть, уже глушити рибу своїм голосом. Для того, щоб оволодіти співом, не обов'язково щоранку волати щодуху на всю річку. Шановна, ви ж бо риба, а риби анічогісьонько не тямлять у співах», – поштиво мовив Куткударх. «Зате риби доконечно знають, де раки зимують». Погрозливо одрізала риба і зникла під водою. «Вельми цікаво, а де ж вони зимують?» – сам себе запитав півник. «Ось побачиш!» – риба змитнулася над водою, тримаючи в плавцях величезного рака. «Мерщій, Петровичу, ущипни так, щоб і знак зостався!» – наказала вона ракові. Рак упав на Куткударха, уп'явся клішнею йому в крило – і звис. «Ой-ой-ой!» – зарепетував півень. «Гаразд, Петровичу, облиш оцього соліста. Сьогодні він уже не співатиме». Рак розійняв клешні, беркицнувся на пісок і, бурмочучи щось під ніс, поволі порачкував до води. «Вибачте, мені слід терміново повертатися до курника», – випалив півень і втік. «Спробуй, ну, іще хоч раз давати концерти, ми для тебе не лише раків не пошкодуємо», – вигукнула риба півневі у слід. «Сподіваємося, що серед вас тепер не знайдеться охочих навчатися півнячого співу», – звернулася вона до пустомеликів. «А вже ж, ми не співаємо», – запевнив її татусь пустомелько. «У такому разі маю надію, що і не заспіваєте», – так само невдоволено форкнула риба. Ви прослухали оказію третю, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
2: Мрійник Марко. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читають Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
2: Якщо кабанчик Марко знайде суниці, то завжди їх з'їдає сам. Він забуває про своїх братика і сестричку. Через це вони дуже на нього ображалися.
3: «Я завжди всіх кличу, коли знайду гриби»,
2: – сердилась Флора. «А я завжди кажу, що знайшов картоплю», – додавав Поль. Марку стало прикро, що він такий неуважний. Він пішов гуляти і раптом натрапив на велику суничну галявину. «Цих ягід вистачить на цілу родину», – мріяв він, наминаючи з суниці за обидві щоки.
3: «Ти знову сам?»
2: – запитала в нього білка. «Ні», – відповів Марко, – «зараз я покличу сюди брата і сестру». І Марко хутко побіг додому. «Якщо я приведу Поля і Флору на ту галявину, вони більше на мене не сердитимуться», – вирішив кабанчик. І справді, вони так зраділи, побачивши суниці, що пробачили Марку геть усе. Це була казка «Мрійник Марко» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читали Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Анна Ліза Лей. Капусний пончик. Переклала Олена Ларікова. Читає Василь Чорношкур. Колись давно жив собі ельф на ім'я Пончик. Мешкав він у комірчині кондитерки Бабаківни, бо був страшенним ласуном. Щоночі Пончик прибирав, мив посуд, а тоді йшов поласувати чимось солоденьким у дуже-дуже великих кількостях. Ще й брав собі на додачу трохи молока. Щовечора, після приготування тортів і тістечок, пані Бабаківна клала на підвіконня ласощі та ставила повний наперсток молока для Пончика. Щойно вона засинала, зі свого укриття виходив ельф. Він чистив та прибирав кухню, а потім ласував гостинцями. Одного разу кондитерка дала волю своїй фантазії і винайшла магічний крем. А мисочку з кремом забула на підвіконні. Ось і ельф вийшов зі своєї комірчини. Він помив кухню, поприбирав, позамітав, а тоді рушив до підвіконня, де у мисочці стояв крем. Ельф вирішив, що це його винагорода. «Оце так смакота!» – скрикнув Пончик, скуштувавши ласощі, і за кілька секунд з'їв увесь крем. А потім із набитим животиком побіг до кімнати Бабаківни, став здирати з неї ковдру і вимагати: «Ще! Ще! Я хочу ще!» Головна кондитерка Черлісу дала, що спить. Бо всі знають, якщо дати ельфу забагато смакоти, він утече. І більше ви його ніколи не побачите. Однак Пончик не здавався і далі настирливо вимагав додачі. Він стрибав по ліжечку Бабаківни, смикав її за носа, стукав дверцятами шаф. У повному розпачі кондитерка побігла на кухню та приготувала ще одну порцію магічного крему для Пончика.
6: «Іще! Іще! Хочу ще!»
5: – заволав ельф, облизуючи пальчики, густо вкриті кремом. «Уже досить. А я так сильно хочу спати. Тобі теж час відпочивати», – заспокоювала Пончика Бабаківна. Та всі її умовляння були марними. Тож вона взяла велику банку, вхопила ельфа і посадила його під слоїк, наче під скляний ковпак. Ельф опинився у пастці. Пончик забігав збоку в бік, намагаючись звалити та розбити банку. І ось нарешті
6: брєс!
5: Від дзвону розбитого скла Бабаківна знову прокинулася. Пончик вибрався з банки, прибіг до кімнати господині і застрибав по ліжку з вереском.
6: «Магічний крем! Я хочу ще магічного крему!»
5: Бабаківна не витримала такої поведінки, встала з ліжечка, пішла на кухню і дала невгамовному ельфу миску збитих вершків. «Краще взагалі тебе більше не бачити і самі мити кухню та посуд, аніж щоночі чути твої волання», – пробурмотіла Бабаківна і повернулася під тепленьку ковдру. Наступного ранку усе змінилося у крамниці. Набридливий ельф став допомагати кондитерці навіть у день, куштуючи геть усі страви, які вона готувала. Через це пончик зробився дуже чемним і слухняним. Він сам став украй ніжним. Таким ніжним, як морозиво. Або ванільний пудинг, або шматочок найсолодшого торта. Одного разу лісова листоноша Білка прибігла до кондитерки Бабаківни геть засапана. У лапках вона тримала дивний золотий конверт. Бабаківна відкрила його і прочитала. «Шановна пані Бабаківно, запрошуємо до участі в конкурсі на найкращий лісовий торт. Чекаємо завтра на блакитній сонячній галявині». Ласун Пончик чув, як вона читала, і зрозумів. Ні за що в житті не може пропустити конкурс. На блакитній сонячній галявині вже зібралися всі кондитери лісу. То щойно Бабаківна прибула туди разом із Пончиком, велика жаба оголосила початок змагань. Пончик увесь час бігав між столів різних конкурсантів і безупинно куштував різноманітні креми, коржики, вершки та тістечка, допоки рясь він упав на землю і не міг поворушити ні ручками, ні ніжками. Всі присутні перелякалися. Лікар-борсук кинувся до нього, став плескати його по щоках, щоб той отямився, і дав оглянути себе. «Пончику, скільки пальців ти бачиш?»
6: «Карамельний крем із кавою»,
5: – відповів ельф. «Отакої», – пробурмотів лікар. «У тебе болить живіт?»
6: «Панакота з помаранчами»,
5: – відповів Пончик. «От халепа!» «Так», – зітхнув лікар. «Стеж очима за моїм пальцем». «Ну що ж, мій любий Пончику, я усе зрозумів. Справи дуже кепські.
6: Та на щастя є ліки.
5: Відтепер тобі потрібна сувора дієта». Пончик не їв солодкого протягом 10 хвилин, а потім не витримав, підійшов до Бабаківни і тихенько попросив:
6: «Можеш дати мені трішечки магічного крему?»
5: «Ні, мій любий, я тебе люблю і ціную, і хочу, щоб ти швидше одужав, тож ніякого магічного крему». Пончик сильно розлютився і заходився псувати солодощі всіх конкурсантів. Проткнув ніжне суфле на столі кондитера Бобра, поцупив ложку у видри, вимкнув піч у дрозда. Однак потім ельф зрозумів, що його лихі вчинки ніяк не вплинули на конкурс, тож страшенно голодний тік у лісові хащі. Пончик ішов та лаяв Бабаківну з лікарем і не помітив великого гриба, через який зненацька перечепився і полетів у глибоку яму. На дні Пончик підвівся. Перед собою він побачив довгу галерею, яку освітлювали безліч факелів на стінах. Ельф рушив уперед. Він опинився перед маленькими дверима.
6: Відчинивши їх, Пончик зразу ж відчув сильний аромат ковбаси, салямі, сиру та шинки. Пончик умить зрозумів, що опинився в комірчині. Тож у темряві він відщипнув трохи того й цього, а потім заснув, скрутившись калачиком на великому шматку сира грюєр. Він бачив прекрасні сни. У них був маленький, однак дуже відважний ельф, який вирушив перемогти великого дракона. Однак раптом той казковий голос щез. Пончик прокинувся і з несподіванки зарепетував:
7: «Як закінчилася моя історія? Я мушу дізнатися, чим усе закінчилось!»
6: Однак потім отямився і тихенько промовив: «Якщо я хочу дізнатися, чим усе скінчиться, мені треба знову заснути». Так він і зробив. Це була казка Анна-Лізи Лей «Капусний пончик». Переклала її Олена Ларікова. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
8: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
9: Наталія Кобринська. Хмарниця. Читає Наталія Ярошенко. Сонце горіло у розпаленій блакиті. З самого ранку воно все розпалило. Чим більше йшло до полудня, тим більше розпікалося. Горіло палючим золотим вогнем. Спека опалила землю. Безмежна блакить вкривала, придушувала тяжке, розпалене непорушне повітря. Збіжжя, мов золоте море, завмерло у тихім хвилюванні. Червоні маки у тяжкій задумі поспускали голівеньки. Гори вкрилися мрякою. Сонне озеро тихо мліло. Ластівкам опадали крила. Крикливим чайкам завмирав голос. На розлогих ланах блідли китиці конюшини. Щурили голівки, прислухалися чомусь. Щось довкола заливало простір якоюсь тривожною мертвотою. Змучений спекотою чоловік обтирає рукавом піт з чола, несміло зазирає на сонце. Худоба на пасовище непокоїться, розбігається. Сонце жарить, пече, горить. Земля розжарена, трава жовкне, в'яне. Аж ось від заходу стала підноситися велика чорна зловіща голова. Легка, непевна блискавка мигнула стрілою. Знов тихо парно. Лише чорна голова росте, більшає, суне, як гора. Дуже теплий вітер подув сильно. Підіймає на плесах воду, хапає скошене сіно, обриває листя з дерев. Стемніло. Густі хмари затягнули цілий небосхил. Закрили сонце. Десь, ніби здалеку, доходив відгомін сильного грому. Блискавки хвилювали чорні хмари. Над горами висіли сиві жовті пруги хмарниці. Над нею велике червоне сяйво. Гук грому зближався. Червоне сяйво погасло, натомість виринали один за другого сині чорні боввани. Скупчилися, розбивали, крутили, ніби в дикім танці. Дахи сховалися під галуздя. Перелякана худоба, що ще кілька хвилин тому мирно паслася, бігла полем. Так, що пастухи ледь могли її наздогнати. Люди запинали вікна, двері, гасили огонь печі. Михайло Федів ніколи не лягав пополудні спати. Тепер заснув, мов би хто каменем голову привалив. Його звали ще Дібровим, бо хата стояла край села, над Дібровою. Хто знав, що сунеться така хмара? Тому-то тепер не згадали про нього в селі. Він спав і не знав нічого, що діється. Перелякана жінка стала будити чоловіка, термосити його за плечі. Михайло враз схопився і глянув у вікно. У вікно лило вогнем, реготало щось страшним тріскотом. «Регочи, а це вже тобі не буде дозволене!» Михайло злісно завзято бурмотів. Груба каламутна пітьма топилася, спадала ще нижче, розбурхувалася, грубіла. Нараз ніби затривожилося дно озера. Пітьма розверзла брудні розтріпані шмати. Посипалися грубі, як голівки замерзлі грудки льоду. Михайло ухопив за образів поясок, що ним піп у церкві підперізувався, вибіг з хати і пірнув у темряву. Біг до старої дзвіниці, що стояла побіч церкви, ніби підперта високим розсохлим явором. Підперезався пояском і потягнув за шнур великого дзвона. Дзвін розхитався. Він потягнув другий раз. Дзвін ударив серцем о сердя, але голосу не було. Аж за третім разом крикнув: «Стій! Стій! Стій!» Хмарниця закрутилася стовпом сивого диму, роззявила рота вогнем і заревіла громом: «Пусти мене! Пусти мене! Не пущу! Не пущу!» – гудів повалено дзвін. «Пусти! Не пущу! Пусти хоч на кусник поля! Не пущу на поле! Іди лісом!» «Хочу поля!» – ревіла хмарниця. «Лісом! Лісом!» – відповідав дзвін. «Поля! Поля!» – кликочуть брудні жовті боввани. «Лісом! Лісом!» – гуде дзвін. «Дозволь!» – благала. Блискавки крутилися, як вужі, роззявляли пащеки, йшли пожирати, нищити, губити. Дзвін приказує голосно, непоступливо: «Лісом! Лісом! Лісом!» Хмарниця то підносилася, то спадала додолу, витягала голову, як птах, як хоче долетіти. Нараз засвистала вітром, аж земля затряслася. Поволі піднесла тяжкі, як олово, крила і повернула вбік понад горами. Гуком, ревом, клекотом, стрілами злетіло у безодню чорного небосхилу. Зашумів, застогнав ліс, погнулися до землі дерева. Тріск, шум, блиск, палючі стріли колять столітні дуби. Від льодяних куль обсипається листя. Серед лоскоту грому, шуму вітру, серед зойку пливе чистий голос дзвона. Чимраз далі, далі. Матвія, Михайлового сусіда, захопила туча кіньми возом попід самим лісом. Вітер, мов порохом, очі засліплював, завертав віз. Блискавка гриміла. Зупинив він коня, причепив його до драбини, а сам сів під віз перечекати лиху годину. Аж чує, застогнав ліс, вітер жене, дерева гнуться, шум, лоскіт, страх хапає за груди, серце завмирає, грім за громом блискає. Нараз не видко стало ні хмар, ні лісу, ні поля. Лиш гук, шум та вода. Поволі дощ ослаб. Ставало тихіше. Холодний, чистий, прозорий блиск заливав повітря. Ровами плила вода. По небі пересувалися легкі, білі хмарки. Сонце обтирало заплакане лице. З поля війнуло свіжістю трав і квітів. Галузя поломане, обдерте листя, лежало купами перемішане з льодом. Одні дерева, вирвані з коренем, спиралися на міцних своїх товаришок, привалювали їх своїм тягарем. Матвій оглядався, ніби сам собі не вірив, що все закінчилося добре. Зітхнув глибоко і перехрестився. Довкола нього було так тихо, спокійно. Хіба що мокре шмаття, переполохані коні та ліс похилений. Колись щось вдарило його в саме чоло. Грудка льоду, як голуб'яче яйце, лежала коло його ніг. Він підніс її, розкусив. Там було 4 листки. Яворовий, клиновий, осиковий, смерековий. Це була казка Наталії Кобринської «Хмарниця». Читала Наталія Ярошенко.
8: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Сашко Дерманський, «Зомбі, Боба і маленька У», читає автор. У далеких північних краях, де моря холодні та люті, де ліси дрімучі й похмурі, де річки гнилі та покручені, а болота смердючі й драглисті, посеред скель неприступних, число яким 20, оселився жорстокий зомбі. Був він зростом невеличкий, але в чорнішому за ніч серці мав злобу більшу, ніж усі океани разом. А душі в того зомбі взагалі не було, і звали його Боба. І надумав зомбі Боба заволодіти усім світом, але сили на те не мав, і тоді, щоб здобути силу, почав нелюд збирати собі армію зомбі-військо. Спочатку ловив на болоті дрібну живину і жер її мозок. Ловив павуків і глитав їхній мозок. Полював на жаб і гадюк і висмоктував їхній мозок. Вистежував щурів і бобрів і пожирав їхній мозок. Хапав куликів і чапель і з'їдав їхній мозок. І всі ті істоти теж робилися зомбі, підкорялись Бобі, служили йому. А сам Боба набирався впевненості, ставав ненажерливіший, серце його ще дужче чорніло, а ненависть до всього живого росла швидше за бамбук. А щоб здаватися більшим і сильнішим, зомбі щосили роздував свої щоки. Одного дня надумав Боба і людським мозком поласувати. А слід сказати, що зомбі був страшенно підступний і хитрий. Він легко піддурив свою найпершу жертву серед людей. Жив у тих краях Ваня. Недоумкуватий був і лінивий. Не вмів ні поля обробити, ні зерна посіяти. А паляницю не те, що спекти, навіть вимовити не міг. А їсти хотілося, тож Боба дуже просто його обманув.
11: «Гей, Ваню!» – покликав Боба. «Гайди сюди!»
12: «Навіщо?»
11: – насторожився той.
13: «Я підніму тебе з колін!»
11: – запевнив зомбі.
12: «А хто ти такий?»
11: – спитав Ваня.
13: «Я твій цар!»
11: – запевнив Боба. «Іди, я тобі дещо дам!»
12: «А що?»
11: – покірно йдучи до Боби, спитав Ваня.
13: «Я тобі дам все!» – збрехав зомбі.
11: Як почув таке Ваня, тут таки впав перед Бобою на коліно. Не встиг він і оком кліпнути, як зомбі розгриз йому череп і до крихти виїв його мозок. У ту ж мить перетворився Ваня на зомбі і вигукнув дурним голосом:
12: «Боба, президент світу!»
11: Запишався Боба, ще більше виріс, ще кровожерливішим став. За кілька років пожер він мозок у всіх Ваниних родичів, а йому все мало і мало. Проте Боба зумів налаштувати всі 20 скель свого лігва, щоб вони випромінювали зомбі заразу на цілий світ. Сотні, тисячі і мільйони людей по всій земній кулі перетворились на зомбі і самі приносили ненаситному Бобі свій мозок і падали перед ним на коліна.
12: «Я підніму вас з колін!»
11: – верещав зомбі і поглинав їхній мозок. Зомбі-армія зростала, Боба безумствував. Та якось він дізнався, що живе неподалік дівчинка на ім'я Маленька У. І вона ще й досі не зомбі, досі не стала перед ним на коліна. Розлютився Боба, закричав не своїм голосом: «Я знищу її! Я провчу цю нікчемну У!» Надув він свої щоки, як тільки міг, ті ледь-ледь не лускались, і пішов до дівчинки з усією своєю зомбі-армією, з літаками, танками і ракетами. Думав налякати. Був упевнений, що як побачить вона всю ту озброєну орду, то одразу впаде перед ним на коліна. А маленька У навіть не збиралась. Коли зомбі-військо прийшло, вона саме займалась улюбленою справою. Доглядала свій улюблений квітничок, поливала з ліки чудові пахучі квіти. Аж тут зомбі-боба на порозі. Подивилась маленька у вогидну бобину мордяку, гордо й сміливо, та й спитає спокійно:
14: «Чого тобі?»
15: «Я прийшов підняти тебе з колін!»
11: верещав Боба.
16: «Я ніколи не була на колінах», відповіла на те маленька У і чемно покрутила пальцем біля скроні.
15: «То мусиш стати!» волав зомбі. «Бо я твій цар, великий і могутній Боба!»
16: «Бабло ти, а не Боба!»
11: усміхнулась дівчинка і додала:
14: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ясно тобі?»
11: Не очікував зомбі такої зухвалості, але щік не здуває. Ще дужче роздув, уже й очей через щоки не видно. Зате його, зомбі-бобу, на цілий світ стало видно, який він бридкий і огидний.
15: «Коли так, – вишкірився Боба, – я тебе знищу, краще здавайся!»
11: А маленька У знову покрутила пальцем біля скроні і промовила:
14: «Ніякий, ти невеликий. Насправді ти маленька сіра моль. Ось ти хто. І, до речі, в тебе он хвіст виглядає».
15: «Це все брехня!»
11: гидким голосом гундосив Боба.
15: «Нема ніякого хвоста. Я його заправив. Коли не хочеш здаватися, то я наказую своїй найдужчій армії світу знищити тебе за 3 дні! Вперед!»
11: Зомбі-військо як стояло перед своїм царем навколішки, так навколішки й посунуло на маленьку У. А поперед себе, прямо їй у квітник, почало ракети жбурляти. Розсердилась маленька У, та як хрясне зомбі-бобу лікою по морді. Бумц! «Не смій топтати моїх квітів!»
15: «За 3 дні!» – єрепениця Боба.
11: Бемц! «Іди на своє болото!»
15: Ніяких твоїх квітів ніколи не було! Це все моє!» – бреше зомбі.
16: «Бамц! Забирайся! Геть!»
10: Лійка була залізна, а маленька У розлючена і смілива. А ще вона дуже любила свій квітничок і нікому не збиралась його віддавати. Хоч і понівечив зомбі Боба маленький У її квітничок, але так отримав по зубах, що його щоки здулись. І цілий світ побачив, що вся його велич роздута і нічого не варта. І сам він сіра, нікчемна, брехлива моль. І армія його нікудишня, бо не може бути сильною армія, що стоїть на колінах. Отримавши по зубах, поповз зомбі Боба на своє болото. А маленька У заходилася після страшного нашестя свій квітничок відновлювати. Це була казка Сашка Дерманського «Зомбі Боба і маленька У». Читав автор.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
8: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
17: Ела Калман, «Білочин дуб». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читає Оксана Маловічко. Кажуть, був колись у чарівному лісі старий гордовитий дуб, який розкинув на всі боки свої гілляки. Відпочивали у його затінку мандрівники, а він з них кепкував. Всі думали, що він недобрий. Та насправді це було не так. Він просто боявся, що знайдеться дерево, яке його перевершить. Лісовичок, який опікувався усіма деревами в тім гаю, дуже любив його, але вважав, що дуб цей трохи зухвалий. Займав він так багато місця, що не давав рости молодим дубкам. І все ж таки доглядав лісовичок того дуба. Ще пак, адже гніздилася на ньому чи не половина лісових птахів, та ще й білки жили у дуплі. Та час минав, і що далі, то вередливішим ставав той дуб і дужче скаржився на життя. То дерева близько ростуть коло нього, то пташки щебечуть голосно, то білки лоскочуть його своїми лапками, то лісовичок не вділяє йому належної уваги. Отак скаржився він і скаржився, аж лісовичкові все те набридло врешті. Подумав він та й попросив птахів і звірят залишити того дуба, а сам більше й уваги на нього не звертав. І лишився дуб сам як палець. Тільки білочка Ру жила в дуплі, бо не хотіла покидати свою оселю. Спершу зрадів дуб, що ніхто йому не набридає. Та минуло трохи часу, і стало йому тоскно на самоті. Заплакав він, а білочка й почула те. Вилізла з дупла і давай утішати його та казати, що ніяке дерево його не перевершить, та й місця в лісі вистачає всім. Багато чого говорила вона йому ще, всього я й не пам'ятаю. Та наступного дня погукав старий дуб усіх своїх мешканців і перепросив їх за свою поведінку. А ще попросив лісовичка пообрізувати деякі його гілляки, щоб всім було більше місця в його кроні. А також пообіцяв, що завжди буде в доброму гуморі і не бурчатиме ніколи на птахів і звірят. Отож, якось солодко спала білочка Ру у своєму дуплі. Аж раптом у носі їй щось залоскотало, і вона чхнула, прокинулася, понюхала повітря, а тоді розплющила очі та й бачить, що у гнізді її повно диму, а знизу тріск долинає і полум'я рве, у лісі пожежа. Вискочила білочка та й нужбо тікати до річки, навіть запаси свої покинула, бо пожежа – це не жарт. А там уже зібралося повно звірят. Стоять і дивляться, як полум'я пожирає їхні хатки. Не могла білочка без діла стояти на місці. Вхопила горіхову шкаралупу, зачерпнула води з річки і давай полум'я заливати. А звірята аж очі витріщили. «Що ти робиш?» – кажуть їй. «Хіба тією шкаралупкою пожежу погасиш?» «Та одною шкаралупкою ні», – відповідає білочка. «А от як усі ми візьмемося?» Почули те звірята, похапали хто що бачив і заходилися гасити полум'я. Лили вони воду, лили, доки вогонь не згас. Отак ось і разом приборкали вони найбільше лихо в лісі та врятували дуб від вогню. І якщо ви забредете колись у той ліс, то спитайте у звірят, де тут білочин дуб? І побачите, яке це велике, яке гарне дерево. Це була казка Ели Калман «Білочин дуб». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклав із французької Леонід Кононович. Читала Оксана Маловічко.
8: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
18: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
5: Ярко Славенко. Як півник подружився з хмаринкою. Читає Василь Чорношкур. Сонечко визирнуло з-за небокраю. На подвір'ї зашурхотів крилами півень. Він роззирнувся на всі біч. Усі солодко спали. Ну що ж, уже час. І голосно закукурікав. На блакитному небі з'явилася хмаринка. Вона несміливо підлетіла до півника. «Ти чого це голосуєш?» – питає хмаринка півня.
19: «Гей, а чого тобі?»
5: – обурився півень. «Мій тато розгнівається, якщо ти його розбудиш, і щиниться буря».
19: «Але ж це мій обов'язок», – здивувався півник.
5: «А ти розбуди трохи пізніше. Тато виспиться, і тоді все буде гаразд».
19: «Ну, добре», – ніякого промовив півник.
5: «А я тобі віддячу», – радісно сказала хмаринка. «Покажу небо».
19: «Я ж не можу високо літати», – сумно відказав півень.
5: «Хапайся за мене, друже, я тобі допоможу». Півник ухопився за хмаринку. Він ніколи в житті не бачив такої дивовижної краси і безмежжя. І від радості заспівав «Кукуріку!» «Тихіше! Ти розбудиш мого тата!» – попросила хмаринка.
19: «Вибач, забув.
5: А ви не дивуйтесь, якщо ваш півник сьогодні вас не розбудив. То він поринув ген за хмари». Це була казка Ярка Славенка «Як півник подружився з хмаринкою». Читав Василь Чорношкур.
18: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
20: Андрій Кокотюха. «Як добре бути жабеням» – читає Вадим Карп'як. Якось жабеняті наснилося, що воно стало зайченям. Сиділо собі, кумкало, коли раз і виросло. А жабеня дуже хотіло вирости. І почало уві сні рости вгору. Вже й на купині тісно, лапки не вміщаються, сильнішими вони стали. Легені так само, вже не маленькі. Набрало жабеня більше повітря, напружило лапи, стриб! Аж полетіло, так сильно відштовхнулося від купини, так далеко стрибнуло. Приземлилося на травичку на самий берег. «Цікаво, як я тепер виглядаю», – сказало жабеня до себе. Скочило ближче до води, як уздріли інші жаби і жабеня та виросли жабеня, так і сипонули дружненько у воду. Бризки полетіли, жабеня обляпали, обтрусилося воно, ще й думає. А чого це раптом водичка така мокра? Раніше ж, як малим було, таке не відчувалося. Зиркнуло жабеня в гладеньке люстерко ставка, а на нього звідти щось вухате глядить. Постояло, постояло жабеня на березі, роздивилося себе краще, почухало вушко своєю заючою лапкою, пострибало до лісу, бо не живуть зайці у ставках. Треба до нового звикати. Ще й їсти враз припекло. І тут комариками пузо не натопчеш. Шукатиме щось собі на заячий зуб. Стрибає собі жабеня лісом, головою заючою крутить, аж раптом бачить дорослого вовка. Такого сірого, великого, страшного. Як вовк ще й голодний до всього. Зовсім лячно. Думало жабеня заховатися під кущем. Не встигло, побачив його вовк. Посунув назустріч, зуби вишкірив, хижі ікла язиком облизав. Притулилося жабеня заючою спиною до дерева. Принишко! Заячими вухами очі прикрило. А вовк насунув, понюхав, глянув на нього і рикнув. Якесь це зайченя зелене, ще й ставком пахне. Може, воно отруйне? Не їстиму його. Буркнув так і пішов собі геть. Хотіло жабеня зрадіти, вдалося йому цілого вовка надурити. Та замість радості образу велику відчуло. Всякий образиться, якщо смердючим та отруйним обізвуть. Такою великою образа зробилася, аж ще більше виростати жабеня почало. Раз! І перетворилося на ведмежа. Їсти від того ще більше закортіло. Посунуло жабеня навпростець крізь кущі малини. Аж тут попереду тупіт, тріск гілок. І назустріч із кущів ще одне ведмежа вилазить. Тепер уже справжнє. «Здоров, – каже, – брате, – тебе мені й треба. Мене? Здивувалося жабеня. «Еге, ти зелений, гайдамет красти!» «Там бджоли! Отож, вони зелене ведмежа ще не бачили! Злякаються, полетять геть! Тут ми метку й хапанем!» Не хотілося жабеняті красти ані меду, ані іншої їжі. Як добре було, коли ловило собі комарів, мух, інших комашок. Щойно подумало так і почало зменшуватися. Швидко, навіть схаменутися не встигло. Хотіло загарчати по ведмежому. Замість того цвірінькнуло, бо цього разу перетворилося жабеня на пташеня. розправило крила, полетіло. А довкола комашки кружляють. Нарешті їжа знайома. Заспівало жабеня на радощах по пташиному. Летить, комах дзьобає, наїлося, крильця натрудило, заморилося, сіло на гілку, аби перепочити трохи, комах перетравити. А ситно так, аж у пузі забурчало. Не стримало себе жабеня, заспівало. Тут маєш, мисливець, уздрів здобич на дереві. Руки потер. Ти ба, яка пташка, зелена вся, ще й кумкає. Ану, вцілю в неї з рушниці та вдома покажу. Всі заздритимуть. Націлив мисливець свою рушницю на жабеня. Два стволи круглих на нього зиркнули. Злякалося жабеня. І нарешті прокинулося. Обмацало себе лапками передніми, голову, пусте, очки, дригнуло лапками задніми, помотиляло ними, кумкнуло вдоволено. Не так уже й погано бути тим, ким народився – жабеням. Це була казка Андрія Кокотюхи «Як добре бути жабеням» за книжкою «Жабеня, ставок і море». Читав Вадим Карп'як.
18: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Сашко Дерманський, «Зомбі, Боба і маленька У», читає автор. У далеких північних краях, де моря холодні та люті, де ліси дрімучі й похмурі, де річки гнилі та покручені, а болота смердючі й драглисті, посеред скель неприступних число, яким 20, оселився жорстокий зомбі. Був він зростом невеличкий, але в чорнішому за ніч серці мав злобу більшу, ніж усі океани разом. А душі в того зомбі взагалі не було, і звали його Боба. І надумав зомбі Боба заволодіти усім світом, але сили на те не мав, і тоді, щоб здобути силу, почав нелюд збирати собі армію, зомбі-військо. Спочатку ловив на болоті дрібну живину і жер її мозок. Ловив павуків і глитав їхній мозок. Полював на жаб і гадюк і висмоктував їхній мозок. Вистежував щурів і бобрів і пожирав їхній мозок. Хапав куликів і чапель і з'їдав їхній мозок. І всі ті істоти теж робилися зомбі, підкорялись Бобі, служили йому. А сам Боба набирався впевненості, ставав ненажерливіший, серце його ще дужче чорніло, а ненависть до всього живого росла швидше за бамбук. А щоб здаватися більшим і сильнішим, зомбі щосили роздував свої щоки. Одного дня надумав Боба і людським мозком поласувати. А слід сказати, що зомбі був страшенно підступний і хитрий. Він легко піддурив свою найпершу жертву серед людей. Жив у тих краях Ваня. Недоумкуватий був і лінивий. Не вмів ні поля обробити, ні зерна посіяти, а паляницю не те, що спекти, навіть вимовити не міг. А їсти хотілося, тож Боба дуже просто його обманув.
0: «Гей, Ваню!» – покликав Боба. «Гайди сюди!»
21: «Навіщо?»
0: – насторожився той.
22: «Я підніму тебе з колін!» – запевнив зомбі.
21: «А хто ти такий?»
0: – спитав Ваня.
22: «Я твій цар!»
0: – запевнив Боба.
22: «Іди, я тобі дещо дам!»
21: А що?
22: Покірно йдучи до Боби, спитав Ваня. Я тобі дам все, збрехав зомбі. Як почув таке Ваня, тут таки впав перед.

0: випромінювали зомбі заразу на цілий світ. Сотні, тисячі і мільйони людей по всій земній кулі перетворились на зомбі і самі приносили ненаситному Бобі свій мозок і падали перед ним на коліна.
1: «Я підніму вас з колін!»
0: – верещав зомбі і поглинав їхній мозок. Зомбі-армія зростала, Боба безумствував. Та якось він дізнався, що живе неподалік дівчинка на ім'я Маленька У. І вона ще й досі не зомбі, досі не стала перед ним на коліна. Розлютився Боба, закричав не своїм голосом: «Я знищу її! Я провчу цю нікчемну!» Надув він свої щоки, як тільки міг, ті ледь-ледь не лускались, і пішов до дівчинки з усією своєю зомбі-армією, з літаками, танками і ракетами. Думав налякати. Був упевнений, що як побачить вона всю ту озброєну орду, то одразу впаде перед ним на коліна. А маленька У навіть не збиралась. Коли зомбі-військо прийшло, вона саме займалась улюбленою справою. Доглядала свій улюблений квітничок, поливала з ліки чудові пахучі квіти. Аж тут зомбі-боба на порозі. Подивилась маленька у вогидну бобину мордяку, гордо й сміливо, та й спитає спокійно:
2: «Чого тобі?»
3: «Я прийшов підняти тебе з колін!»
0: верещав Боба.
4: «Я ніколи не була на колінах», відповіла на те маленька У і чемно покрутила пальцем біля скроні.
3: «То мусиш стати!» волав зомбі. «Бо я твій цар, великий і могутній Боба!»
4: «Бабло ти, а не Боба!»
0: усміхнулась дівчинка і додала:
2: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ясно тобі?»
0: Не очікував зомбі такої зухвалості, але щік не здуває. Що дужче роздув, уже й очей через щоки не видно. Зате його, зомбі-бобу, на цілий світ стало видно, який він бридкий і огидний.
3: «Коли так, – вишкірився Боба, – я тебе знищу, краще здавайся!»
0: А маленька У знову покрутила пальцем біля скроні й промовила:
2: «Ніякий ти невеликий, насправді ти маленька сіра моль, ось ти хто. І, до речі, в тебе он хвіст виглядає».
3: «Це все брехня!»
0: гидким голосом гундосив Боба.
3: «Нема ніякого хвоста, я його заправив. Коли не хочеш здаватися, то я наказую своїй найдужчій армії світу знищити тебе за 3 дні! Вперед!»
0: Зомбі-військо як стояло перед своїм царем навколішки, так навколішки й посунуло на маленьку У. А поперед себе, прямо їй у квітник, почало ракети жбурляти. Розсердилась маленька У, та як хрясне зомбі-бобу лікою по морді. Бумс! «Не смій топтати моїх квітів!»
3: «За 3 дні!» – єрепениться Боба.
0: «Бемц! Іди на своє болото!»
3: «Ніяких твоїх квітів ніколи не було! Це все моє!» – бреше зомбі.
0: «Бамц! Забирайся геть!» Ліка була залізна, а маленька У розлючена і смілива. А ще вона дуже любила свій квітничок і нікому не збиралась його віддавати. Хоч і понівечив зомбі-боба маленький У її квітничок, але так отримав по зубах, що його щоки здулись. І цілий світ побачив, що вся його велич роздута.

0: і нічого не варта. І сам він сіра, нікчемна, брехлива моль. І армія його нікудишня, бо не може бути сильною армія, що стоїть на колінах. Отримавши по зубах, поповз зомбі Боба на своє болото. А маленька У заходилася після страшного нашестя свій квітничок відновлювати. Це була казка Сашка Дерманського «Зомбі Боба і маленька У». Читав автор.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Коріна Машун, принцеса Полета. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича, читає Юлія Девда. Були собі принц із принцесою, що цілісіньке своє життя трудилися, не покладаючи рук, аби зробити своє королівство осередком спокою та миру. Кожен вік має свої переваги. Як постаріли вони, то з утіхою заходилися біля своїх улюблених справ. Принц Луї порався на городі, а принцеса Полета плела. Сотні овець паслися біля замку. З їхньої вовни вона цілісінькими днями плела шкарпетки та камізельки для свого принца і для всіх мешканців того королівства. Та ось одної гожої днини їхній прем'єр-міністр отримав недоброго листа. Побіг він до принца та й зустрів дорогою принцесу Полету, що лічила петлі. 163, 164, 165. Що з вами, Честере? Друже мій, ви так пополотніли? Ідіть но до Луї, нехай він покине хоч на часину свою роботу. Тримаючи листа в руці, радник побіг до принца.
4: Ох, та ви самі на себе не схожі, Честере?
3: Уздрівши його, вигукнув принц.
5: Ваша величносте, пробурмотів прем'єр-міністр. Мені шкода вас турбувати, але справа дуже важлива. Якийсь варвар хоче йти на нас війною. Він буде тут уже завтра, погляньте.
4: Ти ба,
3: сказав принц, надіваючи окуляри.
4: І ми повинні його боятися?
5: А вже ж, ваша величносте, принаймні я його страшенно боюся.
3: Тут підійшла принцеса Полета зі своїм плетевом.
4: Люба моя, Честер каже, що якийсь варвар оголошує нам війну.
5: Оце новина. І що ж нам тепер діяти? Бо якщо вже зайшла про це мова, нагадаю вам, Луї, що війська у нас більш нема. Всі наші солдати вдалися до хліборобства. Треба призвати їх до армії.
3: До самісінького вечора гасав Честер полями та ланами, аж із величезними труднощами зібрав таке-сяке військо.
5: От лихо, каже він принцеві з принцесою. У нас немає обмундирування, та це ще не найгірше. Річ у тому, що луки давно вже не були в ділі, і для них немає жодної стріли.
4: Вранці подумаємо,
3: відказав на те принц. Удосвіта принц із прем'єр-міністром зустріли в коридорі принцесу Полету. Вона була страшенно заклопотана.
5: Погляньте,
3: гордо сказала вона, відхиляючи шовкову завісу, що затуляла передпокій. А там виструнчилася шеренга вояків, убраних в однострої з барвистої вовни. І замість стріл у них були найгостріші і найтонші шпиці принцеси Полети.
4: «А що казав я вам, Честере?»
3: – задоволено мовив принц.
4: «Це просто таки чудово.
5: Ми, звісно ж, виграємо цю війну.
3: Тиша, що запала над полем бою, не віщувала нічого доброго. Аж зненацька полководець ворожого війська зупинився, а потім підійшов ближче, щоб краще розгледіти вояків, із якими йому доведеться вступити в бій. І страшенно зареготався. Реготав і реготав, і не міг зупинитися. От регото напала на нього гикавка, зігнувся він удвоє, а потім повалився додолу. І от по всіх усюдах полинула звістка. Хоробре військо принца Луї дощенту розбило диких загарбників, адже ніхто не знав, як воно там було. Святкуючи перемогу, принц Луї подарував дружині ще сотню овець, а пастухами до них найняв ворожих вояків, які тепер були не при ділі. Що ж, кожен вік має свої переваги. Принц Луї далі порається в нагороді, а принцеса Полета знає плете шкарпетки і камізельки. І знаєте що? Честер теж захопився тим ділом. Що ж, тепер у нього завжди буде радісне обличчя. Це була казка Коріни Машон «Принцеса Полета» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича, читала Юлія Девда.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
1: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
6: Казка Юрія Ярмиша «Їжачок і Соловейко». Читає Василь Чорношкур. Під великим зеленим кущем жив собі їжачок. А на кущі у гніздечку, яке висіло майже над самою їжачковою хаткою, жило сімейство солов'їв. Одного дня налетів сильний вітер. Куш захитався, і найменше солов'ятко випало з гнізда. Раптом біля куща з'явилася хитра лисиця. Вона вже хотіла вхопити бідне солов'ятко. Але їжачок згорнувся калачиком, настовбурчив свої голочки і сердито сказав:
7: «Ідіть звідси, хитра лисице, доки я не проштрикнув тебе своїми голками!»
8: «Який сміливий!» – скривилася лисиця. «Тішся, що зараз я не голодна, але знай, колись я ще сюди повернуся!»
6: Відтоді маленьке солов'ятко дуже заприятелювало з їжачком. Пташеня казало, що його новий друг схожий на сосанку, такий же колючий, але не болючий. Так минали дні, і пташеня вчилося не лише співати, а й літати. Тим часом вечори похолоднішали. Зелене листячко поруділо, солов'їна сім'я зібралася у вирій.
8: «До побачення, друже!» – пискнуло солов'ятко. «Ми летимо у вирій, до теплих країв, бо вже скоро зима!»
6: Дві гіркі сльозини скотилися їжачкові з очей. Він ще довго стояв на високому горбочку і махав соловейкам лапкою. того року була якась тривожна. А одного дня раптом спалахнуло півнеба, і гаряча блискавка поцілила в ліс –

0: Тоді їжачок зібрав усі свої сили і тихо сам собі звелів: «Я мушу стати сосонкою. Мушу. Хай соловейка її впізнає і звиє на ній своє гніздечко. Хай він буде щасливий». І тут сталося диво. На місці, де щойно стояв їжачок, постало чудове зелене деревце.
1: «Ба, що таке?» – дзявкнула злякана лисиця. «Це ж сосна, не їжак! Що за мара? Це якийсь зачарований ліс!»
0: І вона назавжди дриманула з того лісу. Минула осінь, зима, і навесні з вирію повернувся соловейко. Він розгублено кружляв над спаленим лісом і сумно витьохкував: «Невже це мій ліс? Мій чудовий рідний ліс? Ні, це, мабуть, не він. Мій був гарний, зелений. А цей спалений, чорний і без їжачка». Соловейко хотів уже летіти далі, аж раптом угледів унизу маленьку зелену сосенку. З радості його серденько так забилося, що ледь не вирвалося з грудей. «Ні, я нікуди не полечу. Це ж та сосонка, яка так схожа на мого найкращого друга». Соловейко сів на сосонку і побачив на ній ті самі жовті листочки, які їжачок ніс до своєї нори. «З цих листочків я зів'ю собі гніздечко», – тьохнув Соловейко і взявся до роботи. А коли гніздечко було готове, він заспівав про те, як вони з їжачком щасливо жили колись у цьому найкращому в світі лісі. А приспів був такий: «В своєму рідному краю співаю пісеньку свою, фіть-фіть, тьох-тьох, тюрлю». І від тієї чарівної пісеньки усе довкола стало оживати. Стрепенувся ліс, і зазеленіла травичка. Весело затремтіла, засміялася сосонка. І Соловейкові здалося, що то не сосонка всміхається до нього, а сам

0: Це була казка Юрія Ярмиша «Їжачок і Соловейко». Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Лінивий лев. За книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читає Саша Таб.
3: Так вже здавна повелося в левів, що левиці піклуються про своїх малят і шукають їжу, а лев тим часом охороняє свою родину від непроханих гостей. Однак лев Артур нічого не хотів робити. Він тільки лежав на травичці і замріяно дивився у небо. Він був дуже лінивим. То чого ж даремно метушитись? «Що ж це робиться?» – обурювалась левиця Лія. «Погляньте на нього, лежень якийсь, а не чоловік». «Хочу, то й лежу», – огризнувся лев. «Ніякі хижаки тут не ходять. Вони знають, що як тільки захочуть напасти, їм від мене добряче перепаде». «Але ж твої м'язи стали зовсім слабкі», – спробували переконати Артура левиці. «Ти зовсім не тренуєшся. Поглянь, на кого ти схожий. Он пусце, яке наїв». «А мені байдуже», – буркнув лев, перекинувшись на інший бік. «І відчепіться від мене!» Левиці розсердились і вирішили провчити Артура. Вони вмить придумали план, а в помічниці покликали мавпу. Мавпа погодилась, бо вона теж вважала Артура лінюхом і хвальком. Трохи згодом вона підійшла до лева і схвильовано прошепотіла. «По дорозі сюди я зустріла величезного лева. Він сказав, що йде до тебе помірятись силою». «Ой, він такий страшний, здоровенний!» Лев дуже злякався. «Що ж йому робити?» «Займися спортом, а ми його затримаємо», – сказали хитрі левиці. І Артур почав тренуватися. За 3 тижні він став сильним і спритним, а потім почав тренувати маленьких левенят. І хоча чужий лев так і не з'явився, Артур продовжував заняття з левенятами. Тепер усі левиці хвалили його. «Який ти молодець! Тепер ти справжній король звірів!»
2: Це була казка «Лінивий лев» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Саша Таб.
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
1: Руслана Лоцман «Пісенна казка» в авторському виконанні. Було це давно-давно в одному селі, де навесні все зеленіло і рясніло квітами. Серед тих густих гаїв і різнотрав'я поселилась чарівна пташина пісня. Прилітала вона до людських домівок, стукала у шибки, і люди впускали її до себе. Вона допомагала їм у побуті, коли пряли, ткали, вишивали, порались по господарству чи на польових роботах. Вона вкладала спати малих діток під пестливі наспіви. Облітала птаха усі сади, гірські долини, річки, степи, моря, ліси, поля. І скрізь, де вона співала, люди ставали щасливіші. Кликали її наречені на весілля, щоб благословила їх на подружнє життя. Пташина пісня підтримувала вона дух воїнів-захисників у боях із ворогами. Все, що довкола нас, весь простір рідної землі, оспівала та дивовижна птаха казковими мелодіями, барвистим словом і ніжним голосом. Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Мабуть, кожен з вас хотів би запросити її в гості на свято, щоб вона потішила жартами і додала гарного настрою, правда ж? Але проходив час, і птаха пісня постаріла. Багато золотих пір'їнок розлетілося, розгубилося, стерлися крилята, не літається, не співається, як було раніше. Та й діточки не несуть її пісень, не цікаво їм, граються вони собі у своєму гніздечку, кожен своїми розвагами займається, а на матір не зважає. Потемніло навколо в себе з її співу. Замкнулась пташина пісня в одинокій селянській хатині, де колись жила стара бабуся. Пустує хата, ото птаха з нею в розраді нудиться. Була я в тій хаті і бачила її сумні очі, сповнені останньої надії на те, що десь у цьому світі знайдуться рятівники співочої душі та переймуть її пісні, аби не померли вони разом з нею. От вирішила якось допомогти тій пташці. Сама, як можу, розказала цю казочку діточкам, а вони й кажуть: «Мамо, а давай допоможемо цій пташині пісні. Ми теж хочемо її побачити». Якось ми лягли ввечері разом на дивані. Діточки заплющили очі, а я їм казку розповідаю. Та не просту казку, а таку собі пісенну казку. І слухав її: «Місяць на небі, сіроньки сяють, і зоря вечірняя, ота, що зійшла, яка з захмарки виглядала та підморгувала дівчині красуні. А та дівчина, до речі, ростом невеличка, руса коса до пояса, в косі стрічка голуба, може, ви пам'ятаєте? Повна ростом невеличка, ще й літами молода, а на очах блищить сльоза». Так вона чекала свого козака на побачення та й наспівувала собі: «Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я ж тебе чекала». Аж раптом гульк та дівчина на вулицю, а там чийсь кінь стоїть. О, той кінь, що сива гривонька, за вітром розвивається. Тільки туман ввечері такий, що із села не видно. Туман яром, і тільки зозулі голос чути в лісі. Аж раптом обізвався козаченько з гаю та такої заспівав: «Чорні брови, карі очі». І снились йому ті очі минулої ночі, як він ішов з Дебричина додому та все згадував ті: «Чорні очка, чорні очка, як терен». Ото вже й біля хати садок вишневий його зустрічає і дівчина чарівна Марічка. До речі, ви не знаєте, того козака звали Іванком. Так, саме той. «Іванку, Іванку, купи ми рум'янку». Ви не знаєте, що таке рум'янка? Та це ж тими рум'янками дівчата рум'янили собі щічки, щоб вони хлопці залицялись. І Марічка так само. До речі, ми на кожній пісні можемо дізнаватися щось нове і цікаве. Наприклад, ви знаєте, що таке перетик, мірошник, бондар, кичка, лимар? Та невже не чули? Тоді пропоную вам пригадати пісню Тараса Григоровича Шевченка. «У перетику ходила погорішки». що не чули, ну я думаю, що треба обов'язково вивчити цю пісню. А ту казку про дівчину і козака ми продовжимо піснями, які ви вже точно знаєте. От вийшли вони якось на природу, зустрілись разом. Весна на дворі, дивляться вони на сонце та й співають. Вийди, вийди, сонечко, на дідове поличко. Ну, звісно, всі ж люблять погуляти у вишневому саду, коли цвіте терен. А потім пройтись на канікулах селом та поспівати пісень для корів. Ніколи не співали для корів, а Марічка з Іванком спеціально ходила в поле, щоб поспівати. Йшли корови з Діброви. І дарували цю пісню корівкам як подяку за смачне молочко. Ви не вірите, але навіть я, коли була малою, пасла корови і завжди їм співала. А вони розвертали свої вуха, жували жуйку і уважно-уважно слухали. Шкода, що ні одна голосу співочого не мала, бо так, напевно, би переспівала мене. А то лише реве та стогне. Далі про Дніпро, про Дунай, про зачаровану Десну, про Бистрий Черемош. Про всі річки, про всі струмки. Скільки пісень можна ще пригадати у нашій пісенній казці? Бо в нашого народу на кожну краплинку, на кожне деревце є пісня. Ой, у лузі червона калина, а на вгороді верба рясна. А десь стоїть дуб зелений гіллями колише, і так та птаха пісня про все напише, та ще й заспіває. Думаю, якось поїду до неї в гості та одвідаю, щоб вона в тій хаті не сумувала, що більш нікому не потрібно. Бо ми ж із вами, діточки, разом, ті пір'їнки, розкидані по всій Україні, докупи позбираємо та зробимо з них перо, таке величезне перо, яким раніше на папері писали. Та запишемо всі пісні з голосу птахи нашої, та переспіваємо їх, та передамо дітям своїм, щоб і вони далі понесли їх в майбутнє. Отак от щовечора ми вдома співаємо українські пісні, щоб вивчати, пригадувати і знати історію та традиції нашого народу. Якщо і ви нам заспіваєте у відповідь, то птаха усміхнеться, зрадіє, що наша пісня піднялася крильми до неба та всьому світу сповіщає. Он де люди, наша слава, слава України!

0: пишуть, а як ти заснеш, то лишуть. А до цієї казочки ще вам колисаночка.
1: Вже настала нічка. Українська колискова. Руслан Лоцман. В авторському виконанні.
0: Вже настала нічка, засинає річка, сплять ліси й долини рідної країни. Спи ти, маленьке, дитинча рідненьке, біля серця мами заквітчайся з нами. А-а-а, а-а-а.

0: Це була пісенна казка від Руслани Лоцман в авторському виконанні.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казка про квіткарку. За книжкою «Мандрівні казки». Читають Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
2: Вийшли якось Марко з дружиною Розою на балкон. Чують унизу дівочий голос.
4: Троянди запашні, півонії чарівні, кольорові маргаритки, подаруйте собі квітку.
2: Звеліла Роза служниці купити яскравих півоній, а квіткарка додала до них ще одну троянду і сказала:
3: «Нехай матінка буде здорова, а батечко ні в чому нестатку не знає».
2: Здивували служницю ті слова, та вона змовчала і господарям не обмовилася. Наступного дня Роза і Марко знову почули пісеньку квіткарки. Послала хазяйка служницю за тюльпанами. Купила та, що було велено. І знову отримала червону троянду та дивні слова.
3: «Нехай матінка буде здорова, а батечко ні в чому нестатку не знає».
2: Не втрималася служниця, розповіла господарям. І наступного дня вони самі спустилися по сходах.
3: «Чого бажають пан і пані? Ромашок і незабудок».
2: Зібрала дівчина букет, додала червону троянду та й з поклоном віддала Розі в руки.
3: «Нехай матінка буде здорова, а батечко ні в чому нестатку не знає».
2: У ту ж мить Роза і Марко кинулися її обіймати, адже то була їхня дочка, яка довго блукала світом. Нарешті повернулася та соромилася одразу йти додому і прикинулася квіткаркою, бо знала, як її мати любить свіжі квіти. Знову усі троє стали разом жити і були щасливі, а на столі у них завжди стояли червоні троянди. Це була казка про квіткарку. Написала її Юлі Таран за книжкою «Мандрівні казки». Читали Іван Шаран
3: і Наталя Коломієць.
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
6: Еліна Заржицька. Про принцесу-лицарку та молодого чарівника. Читає Василь Чорношкур. В одному королівстві король жив. Жив собі, поживав і нажив трьох діточок. Перший син, ну то красень був. От начистить він, бува, свій панцир, то я ж блищить, наче дзеркало. І виходить із палацу.
7: «А де мій кінь дорогенький, важкенький?»
6: у служників питає. Ті одразу й виводять здоровезного коняку. Перший син його раз і на плече.
7: «Піду, рече, подвігів шукати».
6: І так йде собі, богом присягаюся. Другий син короля теж не гірший був. У нього не тільки лати та шолом, в нього і штани залізні, і чоботи, навіть рукавиці. Все залізне. От він все це одягає і з палацу на двір виходить.
7: «Гей!»
6: – гукає служників.
7: «А ведіть сюди мого коника височенького, довгоногого!»
6: Конюхи швиденько й приводять. Другий син до коника підійде, огляне, і стрип через того височенького на інший бік перескакує. А потім у зворотному напрямку. І так 100 разів. А третя у короля
7: дівчинка була. Поки брати коней на плечах тягали та через них стрибали, вона з кожним вчителем, кожним тренером щодня працювала. І писати, і читати, і рахувати, і на мечах битися навчалася. Ще на шаблях рубалася. Із лука та пістоля стріляла, навіть ласо кидати навчилася. Король, бува, подивиться, як донька на мечах із тренером бавиться, за голову хапається.
8: От де тобі, лицарко, чоловіка шукати? А?
7: Позітхав король, із міністрами порадився і вирішив. За тиждень відбудеться великий королівський турнір. Запрошую до участі усіх нежонатих вельможних лицарів. Донька моя особисто з кожним охочим битися буде. І хто принцесі сподобається, з тим вона й одружиться. Вельможні лицарі зраділи, бо король за донькою обіцяв гарненький посах дати. І що тут почалося? Принцеса озброїлась аж до зубів, як кажуть. Скочила на коня і на площу турніру виїхала. Побачили її женихи. До коней кинулися, кричать: «До зброї!» А принцеса чекати не стала. Вхопила ласо. Раз! Одного з сідла висмикнула, потім другого. Бачить, що багато їх на полі, то вона бумеранг вихопила. Кинула принцеса бумеранг, а він бум-бах-тудух! Кожного жениха по шолому вдарив і до неї повернувся. Та й ударив так сильно, що всі лицарі з коней попадали. Жодному не довелось на коліна встати. Король за голову схопився.
8: «Ти що, доню, наробила?»
7: «А нічого, – відповідає їм, – залізноголовим не буде. За кілька хвилин опритомніють. Тільки ви, таточко, не розраховуйте, що я за когось із них заміж піду. Скажіть, нехай в інших краях собі дружин шукають. А я поїхала. Може, де й знайду свою долю». День пройшов, два минуло, а на третій лицарка побачила дивний палац. Зіскочила принцеса з коника. Дивиться, на галявинці біля палацу якийсь лицар гірі підіймає і щось підніс собі бурмоче. Лицарка до нього: «Вітаю, незнайомцю! Ви хто?» Молодик мовчить, ніби води в рота набрав, і тільки чути: «Бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу». «Мабуть, то його зачакловано», – міркує принцеса. «Треба злодія-чарівника шукати, на бій смертельний викликати, інакше чари не розвіються». І подалась у палац. Зайшла, бачить коридор довгий. Нарешті двері побачила, відкриває, а там, ох, все павутинням заросло. Взяла віник і ну те павутиння знімати. Так і познімала. Пройшла кімнату, до інших дверей підійшла. Заходить, а там собацюра здоровезний. Вона швиденько з кімнати вискочила і двері закрила. Пішла, знайшла кухню, зварила кашу, у миску поклала, шматок м'яса додала і собаці тому віднесла. Він все до крихітки з'їв і дівчині руки облизав. Принцеса треті двері відкриває. А там птахів! І всі шиплять, сичать, зубами ляскають. Дівчина: «Візьми і заспівай». Заслухалися птахи, а потім і собі давай підспівувати. Вона й пройшла далі. Зупинилась перед величезними дверима. Шмик-смик, а вони закриті. Відкрийте, будь ласка! Двері й відчинилися. Зайшла принцеса і побачила величезну кімнату. Там стільки приладів та пристроїв було, ого-го, скільки! Ті стукотять чи крутяться, там щось булькає, там кипить. І кінця краю тій кімнаті немає. А біля одного з вікон на стільці парубок сидить. На підвіконня папірець поклав і щось на нім пише. Та так замислено, що й кроків принцеси не чує. Вона до нього: «Гей, юначе! Ти тут чаклуна не бачив?» Він здригнувся, на неї очі підняв. «Ти звідки тут взялася?» «Я лицарка. Приїхала чаклуна воювати, принца лицаря визволяти». «Чудово!» – зрадів юнак. «Забирай, бо він мені працювати заважає. Вирішив найсильнішим у світі стати, от до мене й приїхав. Ну, я йому гирі подарував і тренуватися запропонував». «А ти хто?» – цікавиться принцеса. «Невже той страшний чаклун, якого всі бояться?» «Я не злий, чаклувати не люблю. Мені робити винаходи подобається», – відказує юнак. «До речі, а як ти сюди дісталася? Як через павутиння прийшла?» «Я його віником познімала». «А злий собака як тебе пропустив?» «Я його нагодувала». «А птахи чому не задзьобали?» «Я їм заспівала». «Так ти не тільки сильна і красива, ти ще розумна, працелюбна і добра. Така дружина мені й потрібна. Іди за мене». «А як із принцем бути?» – питає лицарка.
8: «Нехай тренується.
7: Тоді точно найсильнішим стане», – відповідає чарівник. «То як? Підеш за мене?» «А чого ж? Я згодна. Поїхали у моє королівство, і я тебе з батьком познайомлю». Вони й поїхали. Незабаром і весілля справили. Це була казка Еліни Заржицької про принцесу-лицарку та молодого чарівника. Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».

Жанна та Боні Мізареці. Емільєн, якому нічого не треба. За книжкою «100 козачок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає В'ячеслав Хостікоєв. Живе собі в чарівному лісі Емільєн. Завбільшки як соснова шишка. Ніколи не скаржиться він ні на що. І нічого йому не треба. Як запитають було, що він робить, то Емільєн у відповідь – нічого. Ходить собі мовчазний лісом і нічого і нікого ніколи не бачить. От ішов якось він стежиною з кошиком у руці. Аж бачить, лежить долі пригарний капелюшок із блакитною пір'їною збоку. Узяв він його та й надів на голову. Коли ж це хтось як гукне? «Ану віддай мого капелюшка!» Озирнувся Емільєн і побачив, що під дубом стоїть маленька дівчинка. Не більша була вона від нього, а гарна, мов намальована. Підійшов він до неї, зняв капелюха та й надів їй на голову. «Дякую», – всміхнувшись, каже дівчинка. «Мене звуть Емільєна». «А я Емільєн». «А що у тебе в кошику?» «А нічого, нічогісінько там немає. Зате я знайшов капелюшка». Усміхнулась Емільєна, взяла його за руку, та й попрямували вони стежиною. За якусь часину скінчився ліс, і вийшли вони до села. Ідуть собі, взявшись за руки по вулиці, і не дивляться ні на кого. А Емільєн радіє. Це ж бо нарешті знайшов він дівчину, яка теж ні на що уваги не звертає, як і він. Це була казка «Емільєн, якому нічого не треба». Написала її Жанна Тобоні Мізареці. За книжкою «100 козачок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читав В'ячеслав Хостікоєв.

0: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
1: Оказія друга, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Того дня пустомеликова матуся вирішила випрати дубове листя, що лопотіло над дуплом. Мугичучи якусь пісеньку, вона відривала листочки, ополіскувала їх у річці і відтак складала стосиками біля свого помешкання. Коли вона осмикнула наступного листочка донизу, гілочка отчахнулася, і у матусю влучив величезний зелений жолудь. Матуся вельми злякалася, зойкнула і ускочила в річку. Згадавши, що вона не вміє плавати, пустомеля ще дужче злякалася і залементувала ще гучніше. «Що тут іще скоїлося?» Роздратовано запитала риба, випірнувши на зойкіт. «Не річке, а якесь суцільне співоче поле!»
2: «Я тону!»
1: Гучно зойкнула матуся. «Ви, звичайно, вибачте, що ми заважаємо вам. Та невже ж не можна лементувати спокійніше? Ось так от пошепки. Я тону! Щоб нікого зайвий раз не потривожити!»
2: «Рятуйте!»
1: – знову заволала матуся пустомеля, не второпавши, чому вона ще й досі не втонула. «Хоч це і вельми прикро, але ми не можемо вам допомогти, бо не вміємо кричати. Окрім того, ми вельми не любимо тих, хто галасує. Так само знервовано і роздратовано додала риба. І взагалі, якщо ви вчитеся топитися, то вам слід цим зайнятися деінде. Тут занадто мілко. І просимо вас вгамуйтеся зрештою». Матуся дуже здивувалася, звелася на ноги і пересвідчилася, що там і справді води по кісточки. «Вельми вдячна вам», – сказала вона рибі. «Завіщо?» – риба мляво ворухнула губами. «За увагу? Зізнайтеся, а вам доводилося бувати в Гвінеї?» «А де це? Там цікаво?» – пожвавлено запитала матуся пустомеля.
2: «О, а ні, ані скілічки. Там усі деруть горлянки так само, як і ви. Ми прилетіли сюди, щоб насолоджуватися тишею і спокоєм.
1: Та чомусь ця тиша так і не настає. Усіх гараздів вам від нас», – мовила риба і мляво попливла до іншого берега. Ви прослухали оказію другу, в якій оповідається про те, чого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Снігова королева. За мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена. З книжки «Казки п'ятихвилинки» для принців і принцес. Переказ Мері Макінон. З англійською переклала Віра Кучменко. Читає Наталя Васько.

Давним-давно жили в одному містечку двоє дітей – хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Каєм, а дівчинку – Гердою. Вони були найкращими друзями і гралися разом. Одного зимового вечора розгулялася страшенна віхола. «Не виходьте з дому, мої любі, та тримайтеся якнайдалі від снігової королеви», – попереджали їх дорослі. «Коли здіймається така хурделиця, вона завжди десь поряд». Кай підійшов до вікна і притулився до скла. Він побачив неймовірно красиву, але дуже бліду жінку, яка дивилася на нього. Вона мала крижану корону, а очі її виблискували, немов холодні зимові зірки. Вона помахала Каєві, але хлопчик боявся дивитися їй в очі, тож відвернувся від вікна. У цю мить він відчув, як щось вкололо його в око та серце. Снігова королева наклала чари, і його серце та очі вразили уламки криги, щоб він ніколи більше не бачив радості та не відчував її. З того часу Кай більше не хотів гратися з Гердою. Він ходив гратися зі старшими хлопчиками на засніженому майданчику коло собору. Одного дня недалеко від річки він побачив розкішні сріблясті сани, які їхали назустріч. У них сиділа снігова королева. «Ходи, ну, сюди, посидь зі мною трішки», – сказала вона. Кай сів у сани, і снігова королева нахилилася та поцілувала хлопчика в чоло крижаними губами. Сани помчали вперед, і за ними здійнялася віхола. А тоді вони злетіли просто у повітря і понеслися до палацу снігової королеви. Кай зник. І ніхто не знав, куди. Здавалося, що всім, окрім Герди, байдуже, що сталося з Каєм. Навесні дівчинка пішла до річки. Вона сподівалася, що річка допоможе їй знайти Кая. Кинула черевички в річку, однак хвилі виштовхали їх на берег. Герда залізла в човник і відштовхнулася від берега, щоб кинути черевички подалі. Човник поплив за течією. Він рухався все швидше і швидше. Герда зітхнула. «Що ж, можливо, він доправить мене до Кая?» Невдовзі човник пристав до берега, на якому стояла гарненька маленька хатинка. Бабуся у капелюсі з широкими крисами працювала в садку. «Давай, ну, я підсоблю тобі, Люба», – мовила старенька і допомогла дівчинці вибратися з човника на берег. «Сідайте, відпочинь трішки, ти геть знесилена». «Така гарна дівчинка», – думала бабуся, – «от якби вона могла залишитися тут назавжди». І вона почала розчісувати волосся Герди і заколисувати її. Старенька вміла трохи чаклувати і хотіла залишити дівчинку в себе. А тому з кожним рухом гребінця спогади дівчинки танули, немов сніг. Потім бабуся вийшла на двір і зрізала всі кущі з трояндами, щоб вони не нагадували Герді про рідну домівку. Вона дбала про дівчинку. І Герда була щасливою, однак дівчинці часом здавалося, що їй чогось не

0: З дерева злетіла велика чорна ворона і запитала: «Дівчинко, а чому ти плачеш?»
1: «Ой, люба ворона, я шукаю мого друга, Кая. Ти його бачила?»
0: Герда розповіла вороні усе від самого початку. Ворона схвильовано застрибала і закаркала. «Може, й бачила? Наша принцеса нещодавно вирішила вийти заміж. До палацу стали приходити юнаки, що бажали взяти з нею шлюб. Та їй ніхто не сподобався. Аж поки не з'явився хлопець із темним волоссям. У нього були блискучі чорні черевики, що порипували під час кожного кроку.
1: «То був Кай! То був Кай!» – вигукнула втішена Герда. «Так, це його нові черевики. Він ними так пишався!»
0: Ворона тим часом вела далі. «Отож, він сказав принцесі, що просто хоче поговорити з нею, бо чув, що вона дуже була мудра дівчина. Звісно, це її дуже вразило, і тепер він став її принцем».
1: «Пощастило Каєві!» – зітхнула Герда. «Як гадаєш, я могла б із ним побачитися?»
0: Ворона полетіла до палацу, а Герда пішла за нею. Їй довелося чекати біля палацу до самого вечора. Добре, що ворона принесла їй трохи хліба з кухні. А ввечері ворона провела Герду до дверей, що вели до високої башти. З вивистими сходами вони піднялися нагору і побачили гарну спальню із двома ліжечками. Одне було білого кольору, а друге – червоного. У білому ліжечку міцно спала принцеса, тож Герда повернулася до червоного ліжка. На мить їй здалося, що серце от-от вистрибне з грудей. Нахилившись, вона прошепотіла:
1: «Каю, Каю, це ти? Невже я таки знайшла тебе?»
0: Принц розплющив очі.
1: «Ой!» – розпачливо крикнула Герда. «Це не Кай. Він схожий на нього, але це не він!»
0: Спантеличений принц сів на ліжку, галас розбудив і принцесу. Та коли вони вислухали історію Герди, їм стало дуже шкода дівчинку. Тож наступного дня вони вдягнули її в оксамит та хутро, дали позолочену карету і побажали чим скоріш знайти Кая. Коли посутеніло, на карету в темному густому лісі напали розбійники. Наперед вибігла дівчинка з чорними кучерями, побачила Герду і загукала: «Ні, не чіпайте її! Я хочу, щоб ми стали подругами!» Герда відчула, що маленька розбійниця не завдасть їй лиха. Коли ж вони прибули до замку розбійників, нова подруга Герди мовила:
2: «Заходь! Зараз я покажу тобі моїх улюбленців!»
0: Вони пройшли до кімнати маленької розбійниці. У кутку стояло її ліжко. Над ним висіло 100 кліток із дикими голубами. А поряд із ліжком був прив'язаний північний олень.
2: «Який у тебе гарний одяг!» – трохи заздрісно мовила розбійниця. «Ти, напевно, принцеса?»
1: «Ні, зовсім ні»,
0: відповіла Герда, а потім розповіла дівчинці свою історію.
1: «Будь ласка, скажи, чи ти не бачила Кая?» із надією запитала вона наостанок.
3: «Ми бачили,
0: затрукотіли голуби у клітках.
1: «Він сидів поряд із сніговою королевою у її саня.
3: Вони летіли до Лапландії, до Лапландії!»
4: «До моєї країни, – мовив північний олень, –
0: Саме там і живе.

0: снігова королева.
1: Ох, як же мені туди дістатися? Скрикнула Герда.
0: Я тобі допоможу, сказала розбійниця. Не зараз, завтра, коли всі розбійники чатуватимуть на мандрівників. Можеш взяти мого північного оленя, але я хочу залишити твій гарний одяг собі. Він набагато кращий за мій.
2: Уранці маленька розбійниця дала Герді свій старий одяг і допомогла сісти верхи на північного оленя. Північний олень помчав уперед. Спершу лісом, а потім сніговими рівнинами, простісінько до Лапландії. Він уже вибився із сил, коли Герда помітила невеличку хатинку. Вона зістрибнула з оленя, підійшла до освітленого віконечка і постукала. Двері відчинила бабуся.
3: «Бідолашні, як ви сюди дісталися?» – забідкалася вона. «Заходьте та зігрійтеся!»
2: Коли Герда розповіла бабусі свою історію, та лише зітхнула.
3: «Так, снігова королева живе саме тут, і кай у неї. Вона помістила крижані уламки в його око та серце. Він ніколи не стане таким, як був, доки не позбудеться тих крижаних уламків.
0: «Ти дуже мудра жінка», – мовив північний олень. «Може, даси Герді якийсь засіб, що допоможе повернути Кая?»
3: «Їй це не потрібно», – відповіла старенька. «Вона дуже сильна, але ще не усвідомлює всієї сили. Відвези її до палацу снігової королеви, о благородний оленю!»
2: Палац снігової королеви був неподалік. Однак з неба летів лопатий сніг, і дорогу було погано видно. Нарешті Герда дісталася крижаних воріт, що вели до палацу. У палаці їй довелося пройти через сотню залів, заметених снігом. У центрі найбільшої зали Герда побачила величезне крижане озеро. На ньому стояв кришталевий трон снігової королеви. На троні нікого не було. Снігова королева здіймала віхоли у південних країнах. Біля трону сидів Кай, геть білий від холоду.
1: «Каю! Каю!» – радісно загукала Герда. Вона підбігла до хлопчика, міцно стиснула його в обіймах і заплакала від щастя. Її гарячі сльози впали йому на груди і розтопили крижаний уламок у серці. Кай спантеличено дивився на Герду. «Ти прийшла так далеко, щоб знайти мене?» У хлопчикових очах теж забриніли сльози. Вони і вимили другий крижаний уламок із його ока. Кай відчув, як поступово по його тілу розливається тепло. Вони вийшли з палацу, тримаючись міцно за руки. І завірюха вщухла, і небо стало чисте. Сніг уже почав танути. У лісі, де жила маленька розбійниця, на деревах почали зеленіти бруньки, а в королівстві принцеси розквітали весняні квіти. Уздовж річки зацвітали яблуні, а коли Кай із Гердою прийшли до рідного міста, то побачили, що в кожному вікні цвітуть розкішні троянди. Бабуся Герди сиділа коло вікна і чекала на свою онуку з її другом. Коли вона побачила дітей, то радості її
2: не було меж. Усі троє обійнялися, від радості плакали і сміялися, а потім сіли коло вікна погрітися під променями теплого, ніжного, ласкавого сонечка.

0: Це була казка «Снігова королева» за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена з книжки «Казки п'ятихвилинки» для принців і принцес. Переказ Мері Маккінон, з англійською переклала Віра Кучменко, читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Галина Пустовгар. Киця, яку звали Сметанка. Читає Василь Чорношкур. В одному місті, у будинку номер 5, жила собі киця, яку звали Сметанка. Як ви здогадалися, звали її так тому, що була вона біла-білісінька, а ще мала голубі очі. Ну, і сметанку їсти теж, звісно, полюбляла. Її хазяйка, дівчинка Настуся, завжди годувала сметанку чимось смачненьким. А ще вичісувала її пухнасту білосніжну шубку. Гралася і доглядала її. Одне слово, жилося сметанці непогано. Одне засмучувало кицю. Її не випускали гуляти на двір. Тобто Настуся іноді брала її з собою на прогулянку, але нікуди не відпускала від себе. «Ти можеш забруднитися», – примовляла дівчинка. «А ти ж в мене така біленька, чистенька, ще й голубоока, красуне моя!» А сметанці так хотілося побігати за горобцями, побавитися в пісочниці або видертися на верхівку дерева. «Може, якби я не була такою білою, мені дозволяли б гуляти?» Зітхала вона нишком. «І чого мені так не пощастило?» Якось сметанка сиділа на підвіконні, ніжилася на сонечку і поглядала навколо. Саме було літо. На дворі цвірінчали горобці, пурхали метелики, хитали голівками квіти. «А що, як я трохи погуляю і повернуся? Ніхто й не помітить». Сметанка прислухалася. Настуся мила посуд на кухні. Тож киця, довго не роздумуючи, гайнула крізь відчинену квартирку. А оскільки жили вони на першому поверсі, то зістрибнути на землю було неважко. Ох, і весело ж гуляти самій! Забувши про всіляку оханість, сметанка поплазувала на животі, підкрадаючись до зграйки голубів. Але вони злякано спурхнули геть. Потім вона весело стрибнула у високій траві, наздоганяючи метеликів і сонячних зайчиків. І дарма, що до хвоста їй начіплялися реп'яхи. Сметанка почувалася щасливою. Удосталь набігавшись, вона відчула, що трохи зголодніла. Киця почала міркувати, що робити далі. І раптом побачила неподалік худого чорного кота. Вона насторожилась.
4: «Привіт!» Якомога привітніше муркнула вона. «Як тебе звати?» «Мене звуть Сметанка».
5: «Сметанка?» Облизнувся чорний кіт. «Я тільки один раз їв сметанку, і скажу тобі, що це смачнезна штука».
4: «Один раз?» –
3: здивувалася киця. Мабуть, твої господарі дуже жадібні. Я їм сметанку мало не щодня.
5: Господарі, у свою чергу здивувався кіт. У мене немає господарів. Я живу сам у підвалі, де зберігають вугілля. І тому мене зовуть Вуглик. А може тому, що я чорний?
3: Я хочу їсти, пожалілася сметанка.
5: Ходімо, я тебе чимось пригощу.
3: Сметанка була домашньою кицею. Вперше гуляла сама і не знала, що не варто кудись іти з незнайомцями. Тому слухняно подріботіла за Вугликом. Через вузеньке віконце вони втиснулися до якогось похмурого підвалу.
5: «Ось я тут живу», – похвалився Вуглик. «А ще тут є повно мишей. Зараз щось уполюємо і матимеш їжу».
3: «Миші? Фу!» – гидливо фиркнула сметанка. «Я не звикла їсти мишей. Я хочу рибки або сметанки».
5: «Де ж я тобі їх візьму?» – розгубився Вуглик.
3: «Тоді, мабуть, я піду додому. Бувай».
5: «Бувай», – зітхнув Вуглик.
3: Сметанка через те саме вузьке віконечко вибралася на двір. І хоч пробула вона в підвалі зовсім недовго, але встигла так вимазатися вугіллям, що вже зовсім не скидалася на білу пухнасту красуню. До того ж, куди саме йти додому, киця не могла збагнути. Місцина видавалась їй геть незнайомою. Тим часом Настуся зробила свою роботу і вирішила погратися зі сметанкою. Але ніде в будинку киці не знайшла. Стривожена, вона вибігла на двір. Гукала, скрізь зазирала. Але марно. Настуся розплакалась. «Що таке? Що сталося?» запитували перехожі. «Моя киця зникла! Мабуть, вилізла через квартирку на двір і зникла!» «Не переймайся, коти дуже здалеку дорогу додому знаходять!» заспокоїв її якийсь чоловік. Сметанка почула голоси і поспішила на галас. Як же вона зраділа, побачивши Настусю. «Сметанко, ти знайшлася! Де ти так замурзалася?» Настуся підхопила на руки неслухняну кицю і притулила до себе, хоч та й була брудна. «Яка ж ти неслухняна! Я буду слухняною», запевнила сметанка. Але усі, звісно ж, почули тільки нявчання і заусміхались. А згодом сметанка вмита й нагодована знову сиділа на підвіконні і ніжилася на сонечку. «А непогано бути домашньою кицею», – подумала вона. «І таки добре, що я маю білу шубку і голубі очі. І таку хазяйку, яка мене любить». Це була казка Галини Пустовгар «Киця, яку звали Сметанка». Читав Василь Чорношов.

0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва змій. І щороку данину йому платили. Мали віддати або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й дочки самого князя. Нічого робить, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в данину Змієві, а дочка була така добра, що й сказати не можна. То Змій її й полюбив. От вона питається якось у нього. «Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав?»
2: «Є, каже, такий, у Києві над Дніпром. Як вийде над Дніпром очити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а 12 разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь за них. Чи витягне то він їх? А йому байдуже, як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно».
1: Князівна і взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона підгодовувала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі і написала до отця. «От так і так, каже, у вас, тату, є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі. Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися». Написала так, прив'язала під крильцем голубові та й відпустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. «Татусю, татусю!» кажуть. «Чи бачиш, голубок від сестриці прилетів!»
2: Князь перше зрадів, а далі подумав-подумав та й засумував. «Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину!»
1: А далі прикликав до себе голубка. «Глядь! Аж під крильцем карточка. Він за карточку? Читає, аж дочка пише. Так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину.
2: «Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою?»
3: «Є, князю. Живе над Дніпром.
2: Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав?»
1: Ото осяк так порадились, та й пішли до нього найстарші люди. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері з острахом, та й злякались. Дивляться, аж сидить сам Кожум'яка долі, до них спиною, і мне руками 12 кож. Тільки видно, як коливає отакою білою бородою.
2: От один з тих посланців. «Кахи! Кожум'яка жахнувся, а 12 кож тільки трісь!»
1: Обернувся до них, а вони йому в пояс. «Отак і так, прислав до тебе князі з проханням».
2: А він і не дивиться. Розсердився, що через них та 12 кож порвав.
1: Вони знов давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода, просили, та й пішли, понуривши голови.
2: «Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина.
1: Чи не послати нам іще молодших?»
2: «Пішли молоді. Нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть. Так розібрало його за ті кожі».
1: Далі схаменувся князь і послав до нього дітей.
3: Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали, той сам Кожум'яка не витерпів. Заплакав та й каже:
2: «Ну, для вас я вже зроблю». Пішов до князя. «Давайте ж, каже, мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель». Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів 10, та й пішов до змія. А змій йому каже: «А що, Кирило, прийшов битися чи миритися?» «Де вже миритися? Битися з тобою, з іродом проклятим!»
3: От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли й вирве.
2: Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве. А він його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій як вогонь горить, так йому гаряче, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то Кожум'яка вже й обмотавсь коноплями, і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води ірод, і що розженеться проти Кожум'яки, то він його булавою тільки луп. Що розженеться, то він знай його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились-бились, аж курява здіймається, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило змія ще краще, як коваль леміш у горні. Аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут у дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, зціпивши руки, чекає, що то буде. Коли ж Зміюка... Бубух! Аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками: «Слава тобі, Господи!»
3: От Кирило, здолавши лихого змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того-то часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив, Кожум'яками. Це була українська народна казка «Кирило Кожум'яка». Читав Юрій Дяк.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
4: Андрій Курков. «Гоша і дірка в стелі» з книжки «Казки про пилососика Гошу». Читає автор. Великий настінний годинник лунку відбив північ, і з комірчини, намагаючись не шуміти, виїхав пилососик Гоша. Прислухавшись і озирнувшись на всі біч, він поїхав до великої кімнати, де щоночі на нього чекав дідок Пиловичок. «Привіт!» – зрадів Пиловичок, побачивши свого друга. «Як справи?» «Добре», – відповів Гоша. «Мене сьогодні господарі знову похвалили за відмінне прибирання. Ось бачиш, що б ти без мого пилу робив? І взагалі уяви собі тільки, що зникне весь пил. Відразу і ти, і я залишимося без діла. Ну, гаразд, не будемо фантазувати. Ось, візьми», – пилососик простягнув чоловічкові мішечок з пилом. «Ух ти», – здивувався той, – «як це тобі вдалося зібрати більше пилу, ніж я розсипав? А я ще килими пропилососив». «Молодець. Ну що, за роботу? Спочатку нам треба гарненько пропорошити коридор, а потім усі кімнати». «Я готовий», – сказав Гоша. Розділивши принесений Гошею пил навпіл, вони розсипали його по мішечках і зайнялися пропилюванням квартири. Робота кипіла. Коли великий настінний годинник пробив 2 годину ночі, пил уже вкривав акуратним шаром усю підлогу. «Хух!» – дідок Пиловичок витер лоб долонею. «Добре попрацювали!» «А вже ж!» – погодився пилососик. «О, слухай!» – Пиловичок перейшов на таємний шепіт. «Ходімо, я тобі сьогодні щось цікаве покажу». «Ходімо», – так само пошепки відповів Пилососик. Вони пройшли якимись квартирними коридорами та закутками і зупинилися перед подряпаними старими дверима. «Там стільки пилу!» – захоплено виголосив дідок Пиловичок. «А хіба там не прибирають? А це не зовсім квартира. Тобто там уже зовсім не квартира», – почав пояснювати чоловічок. «Там така собі комірчина, але туди ніхто не ходить, тому що чорний хід закритий».
5: «Який чорний хід?»
4: «По якому можна туди зайти з вулиці?» Двері жалібно скрипнули. І вони опинилися у дуже курній маленькій кімнатці, в якій до того ж було холоднувато, і звідкись віяв вітерець. По кутках лежали якісь скрині, валізи, але товстий шар пилу, немов снігом, усе вкривав. «Добрий вечір!» – дідок Пиловичок задер голову догори. Пилососик теж туди додивився і побачив велику темно-синю дірку. «Здрастуйте!» – відповіли згори.
5: «Гошо!» – врочисто мовив чоловічок. «Дозволь тебе познайомити з діркою в стелі, господинею цієї кімнати».
4: «Гоша!» – відрекомендувався Пилососик і від збентеження почервонів, адже його ще ніколи нікому не представляли.
5: «Дуже приємно!» – сказала дірка в стелі.
4: «А чому ви така темно-синя?» – поцікавився Гоша.
5: «Це через погодні умови», – дуже розумно відповіла дірка в стелі.
4: «Небо сьогодні чисте, хмарності не спостерігається, ось тому я і темно-синя в зірочках».
5: «Як це в зірочках?» – здивовано запитав Гоша.
4: «А ви підійдіть, станьте просто піді мною і уважно подивіться вгору».
5: Гоша так і зробив і побачив багато яскравих цяточок на темно-синьому небі.
4: «Як цікаво!» – вигукнув він. «А які вони?»
5: «Це такі пилинки», – зі знанням справи сказав Пиловичок. «Тільки вони не тут унизу, а там на горі, і жовті. От би мені таких дістати, ми б із підлоги таке небо влаштували».
4: «Ні, мені здається, що ви помиляєтеся», – дуже ввічливо мовила дірка в стелі.
5: «На порошинки вони не схожі. Це такі лампочки, ну, отакі, як ця, що тут на стелі вісить. Тільки ця давно згасла, а зірочки постійно горять. Щоночі».
4: «У нас у квартирі теж усі лампочки горять», – сказав Гоша.
5: «А небо – це така стеля?»
4: «Так», – відповіла дірка. «Тільки дуже велика стеля, і в ній зовсім немає дірок. Це дуже дивно і дивовижно. Звідки ж тоді береться вітер?»
5: «А хіба вітер береться з дірок у стелі?» – запитав Пилососик.
4: «Звичайно. А хіба ви не відчуваєте?»
5: «Відчуваємо, відчуваємо», – відповів за Гошу дідок Пиловичок.
4: «Ну що, Гошо, нам пора повертатися».
5: «А ми ще прийдемо сюди?»
4: «Обов'язково», – пообіцяв чоловічок.
5: «Тут іще пилу сила силенна. Тепер ми зможемо навіть стелю і стіни пропилювати».
4: «Це добре», – кивнув Гоша і ще раз подивився вгору на зірочки.
5: «Заходьте частіше», – дуже ввічливо сказала дірка в стелі. «Я вам покажу багато цікавого. І місяць, і хмари, і сонце, і навіть дощ, хоча він, звичайно, дуже шкідливий для пилу».
4: «Ми прийдемо післязавтра», – пообіцяв дідок Пиловичок, і вони вийшли з цієї комірчини. Пиловичок тягнув туго набитий мішечок зі свіжо зібраним пилом, а Пилососик усе думав про зірки.
5: «Пиловичку, а чому дірка в стелі така розумна?
4: А там у неї раніше радіо було. От вона багато й почула. Радіо, знаєш, яка розумна штука? А ще, напевно, тому, що постійно на небо дивиться. От би і мені на небо дивитись і радіо слухати», – розмріявся Пилососик.
5: «А я знаю, де тепер радіо стоїть», – пошепки повідомив пиловичок. «Як-небудь послухаємо. А в небо будеш дивитися, коли знову до дірки в стелі підемо. Вона тобі все небо покаже». «Дякую», – зрадів Гоша. «Нема за що», – всміхнувся пиловичок. «Гаразд, пора спати, добраніч». «До завтра», – сказав Гоша і поїхав добре пропиленим коридором до своєї комірчини. Це була казка про Гошу і дірку в стелі Андрія Куркова. Читав автор.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
6: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
7: Софі Белен. «Лісовий карнавал». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Інна Москвіна. Жив собі в лісі вовчик, якого прозивали Вовкулакою, бо дуже любив він лякати птахів і звірят. Натягне ото каптур на голову, заховається за деревом, а як хтось іде, як вискочить та як гаркне «Горр! Горр!». А бідолашне звірятко як чкурне від тіля. От і того дня вирішив він утнути щось подібне. Забрів у самісіньку глушину, де його ніхто не знав, засів у папороті, а тоді як вискочить та як загарчить «Гарр! Гарр! Я лютий вовкулака!». А звірята як зареготчуть! Ласкаво просимо до гурту! «Любий вовкулако!» – кажуть йому. Вовчик і рота роззявив. Ні трохи не бояться його ті звірята. Танцюють усі, співають, їдять оладки з кленовим сиропом. А на мордочках у них чудернацькі маски. Приєднався і він до них, та теж почав танцювати. Як настав вечір, заходилися звірята ті маски скидати. Ох, і здивувався вовчик. Білочка стала кроликом, заєць обернувся на ласочку. Та що це таке коїться? А ти, вовкулако, чого маску не скидаєш? Питають його звірята. Яку маску? Ще дужче здивувався вовчик. А стара сова і каже: «Та ж у нас карнавал був сьогодні! Ох, якби знали ми, що ти справді вовкулака, ото полякалися б!» Засмутився вовчик, бо зрозумів нарешті, що краще дружити з лісовими жителями, ніж лякати їх. «Ну, каже сова, справжній ти вовкулака, чи ні, а повеселилися ми добре». Це була казка Софі Белен «Лісовий карнавал» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читала Інна Москвіна.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
0: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Петро Гулак-Артемовський. «Солопій та хівря» або «Горох при дорозі». Читає Володимир Нечипоренко. Спромігся солопій весною на горах, та й сівши з хіврею, собі міркують удвох, чи то продать його, чи то його посіять. А що ж тут міркувати? Не полінуюсь, провірять. Озвалась хівря тут: в мішечки розсипай, та й сядь на поле під дощ, мерщій чухрай. Воно-то, хівре, бач, тут не за тим ідеться, але посіять так, як у людей ведеться. Нехай йому лихе. Горох – ласенька річ, і дітвора за ним полізе хоч у піч. Ти ж раєш сіяти горох на перелозі. Ей, хівре, переліг лежить наш при дорозі. Ей, обскубуть горох наш зеленцем, побач, в лопатках обнесуть. Тоді хоч сядь та й плач. Якої вражої ти матері сумуєш? Цур, дурня, навісний. Чи то ж того не чуєш, що як уродить Бог, то дасть на долю всіх? Чи це ж не глум тобі, не сором і не сміх? Враг батька зна, чого безглуздому жахаться. Та дже ж, як кажуть, то коли вовків лякаться, то нічого ходить з сокирою і в ліс. Іди ж, кажу, насій, не мимри там підніс. Аби лиш Господи на ниві нам вродило, то буде й нам, і всім. Чи чуєш ти, мурмило? Не будь уїдливий, як бридка та оса, і довше не спрітайсь, бо вилаю, як пса. Ей, хівре, солопій сказав їй, не сварися, бо далебі горох наш згине. Схаменися. Ну, сількось, я піду посію та не там, а де-небудь у кутку, що й враг не найде сам. Не перебендюй, бо так довго, солопію, бо я горох сама де схочу, там посію, сама і викошу, як треба, на покіс, і ось тобі тогді я дулю дам під ніс. Але, мій голубе, прошу тебе по ласці, послухай часом тих, що ходять у запасті. Плюнь серце на того, хто так тобі сказав, що буцім Бог жінкам волосся довге дав за те, що розум їм укоротив чимало. То погань так верзла, школярство так брехало, а я ж то й мужиків крутити не верти, не раз вже бачила таких дурних, як ти. От так, питай людей, бо той, хто їх питає, мов старець без ціпка, по стежках не блукає. Не раз ти за двома зайцями полював, зате да ні одного гонившись не піймав. Не раз ти жалував ухналиків стареньких, зате ж ти стільки вже згубив підків новеньких. Отак ти і тепер горох запропастиш, коли б ти й сам пропав. Чого ти там гарчиш? Сказав наш солопій, та й з серця дейко з хати. Запрігши гулих, він, ну, переліг орати. Зорав, посіяв він горох, заволочив. Аж тут дрібний дощ риллю його змочив. Зійшов горох, піднявсь, підріс, зацвів рясненько. Хто йшов, той приглядавсь горохові пильненько. Тим часом вже почав вбиватися і в лопатки. Аж тут прийшла черга і на самі стручки. Хто йде, горох скубне. Гребець скубне у жменю, іде косар і жнець, нагарбають в кишеню, прискочить дітвора і в пелену смикне. Зібрав наш солопій горох, та знай клине, і на чим світ стоїть, по-сороміцьки лає. Багацько дечого співав тут солопій, молився за весь рід хрещений і за свій, і вже роззявив рот, та засоромився. І часу, щоб не гаять, гукав і верещав, і пінивсь, і плювавсь, неначе б то його і справді хто злякавсь. До хіврі сікався, і не на жарт таки сердега розгулявся. То в п'ять по-доброму ладу він їй сказав: «Бач, хівре, навісна, що наш горох пропав, та ти ж мене навік оце запропастила». І ще смачненьке щось збирався їй сказати – «Послухай, бовдуре», – сказала Хівря, – «стій! Уже, як бачу я, тебе не переперти. Хто дурним родився, тому і дурним вмерти. Але, мовляв, іще б сюди й туди з дурним. От горе та біда з дурним, та ще й з лихим. Казала я тобі, що як нам Бог уродить, то буде нам і всім, і злодій не зашкодить. Аж так і є. Хоч ти посіяв два мішки, хоч тільки хто хотів, той наш і рвав стручки. Нехай йому на користь, а все ж хвалити Бога зібрав ти 7 мішків гороху з перелога. Де п'ють, то там і лють. Без шкоди не бува, а без здоровенька лиш наша голова. Але ти хочеш, щоб не їли кози сіна, і ситі щоб були. Ой, мудрий дуже сина! Ну, цур тобі та пек, робити, що хоти. Ори, мили і їж, хоч голову скрути. Про мене, я тепер і не роззявлю рота. Та вже ж побачимо, яка твоя робота. Та й люди ж сіючи хоч тратять, а орють. То дурні, от як ти, не сіяні ростуть. Ей, схаменешся ти запізно, Солопію. Та вже ж хоч схаменусь, сказав він, хоч посію, та не по-твоєму, зроблю, як сам умію. Зроблю, щоб і стручка ніякий біс не вкрав. Зробив наш Солопій, як сам здоровий знав. Він на другу весну плуг і рала забравши, і між пшеницею і житом поравши, всередині горох увесь посіяв свій. Тепер-то, дума наш дурненький Солопій, тепер-то мій горох вже, мабуть, розцвітає. Нехай цвіте, нехай тим часом доспіває. Ось як піду в жнива пшеницю і жито жать, то часу марно, щоб так-сяк не звакувати. Скошу і свій горох, в копиці поскладаю, та й з ним управлюся, й разом жнив не згаю. Пішов в жнива, та ба, ні зерна не застав. Проциндрив Солопій горох і просвистав. А за горохом в гурт і жито, і пшеницю, і тільки зо всього соломи взяв з копицю. А як же це? От так. Пронюхали в селі, що Солопій горох посіяв на ріллі. Між житом та пшеницею своєю давай ходить в горох. Ходили і хіднею пшеницю жито та пом'яли та товкли. Що то, коли і місце їх знайшли? Що ж, Хівря? Рюмсає. А що ж чинить небозі? Як тільки ж зуздріла роззяву на порозі, зняла торбинки 2 з рядниночки з кілка. А бач, гадюко, бач, ти жалував стручка. Тепер за ту сяку нікчемну горошинку ти обголив мене і дрібною дитинку. Так от якого нам ти підпустив тхора, що я зосталася з дітьми без сухаря? Бач, пику гаспицька, чертівський солоп'яго, до чого нас довів ти, бридкий скупердяго? Іди ж тепер відсіль, щоб твій і дух не пах. Не вмів свого, носиш ти хліб чужий в торбах, сказала, та й торбина його почіпляла. І між старців, мов пса, Солопія прогнала. Послухайте мене ви всі, Солопії, що знай мудруєте. Де треба руки гріть, там треба і огню. Та вже з вас не один орав під небесами, а як на землю зліз, пішов в старці з торбами.
9: Це була віршована казка Петра Гулака Артемовського «Солопій та Хівря» або «Горох при дорозі». Читав Володимир Нечипоренко.
0: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
6: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
10: Анна Казаліс. «Бешкетна мавпочка». За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. читає Олена Гусейнова. Гулета була мавпочкою-бешкетницею. Вона дражнила всіх своїх сестер та насміхалася з інших тварин у лісі. Вона дражнила жаб, павуків і навіть птахів, які літали довкола. Та особливо Гулета шаленіла, коли дражнила Гастоне – гусінь, яка любила їсти листя шовковиці, обгризаючи всі гілки дерев. Мавпа боялася, що Гастоне також їсть і банани, до яких вона сама була ласою, тому гусінь їй украй не подобалася. «Гей, волохата потворо!» – насміхалася мавпочка з гусені, стрибаючи навколо. Гастоне була дуже мудрою гусінню, тому не зважала на закиди Гулети. Ба більше, вона наче взагалі не помічала мавпочки. Одного разу Гулета побачила, що гусінь наважилася наблизитися до бананового дерева і навіть надгризла один листок. Ох і розлютилася мавпочка. Вона кинулася шукати Гастоне, перестрибуючи з гілки на гілку. Але що за дивина? Ця нахабна гусінь просто щезла. Натомість на гілці з'явився білий кокон, схожий на клубок ниток. Гулета наблизилась, щоб понюхати, але заходилася чхати. Чх-чх. Тому вона пішла, фиркаючи та думаючи, що шовкопряд нарешті вирішив перебратися до іншої частини лісу. Минуло кілька днів. Коли мавпочка сиділа і насолоджувалася чудовим бананом, то побачила, що білий кокон ворухнувся. І що дужче він рухався, то більше змінювався. Нарешті кокон розгорнувся, і з нього випросталися барвисті крила. Гулета стривожилася. Як дивно, вона ще ніколи не бачила кокона з крилами. За кілька секунд вона помітила, що з кокона утворилося тонке тіло, схоже на гілочку. І нарешті з'явився чудовий лісовий метелик. Він був прекрасний. Метелик ширяв довкола мавпочки, і коли він сів їй на носа, Гулета перестала жувати свій банан. «А тепер що ти скажеш? Я досі потвора?» – раптом захихотів метелик. Гулету ніби заціпило. «Хто ти? Я не знаю тебе!» Зацікавлено розглядаючи метелика, відповіла вона. «Звісно, ти знаєш мене. Я Гастоне». «Гастоне? Це неможливо! Гастоне – маленький, потворний і волохатий!» – вигукнула Гулета. «Ти не впізнаєш мене, тому що я перетворився на метелика. Ти так довго висміювала мене, тож поглянь, який я прекрасний!» Гастоне став метеликом? Мавпочка так здивувалася, що вирішила відтоді не насміхатися з лісових тварин. І знаєте, завдяки цьому вона знайшла багато нових друзів. Це була казка Анни Казаліс «Бешкетна мавпочка» за книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової читала Олена Гусейнова.
11: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
12: Дар'я Паламарчук. Казка «Чому восьминіг Сьома плюється?» За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читає авторка. Восьминіг Сьома народився в невдалий день. Було холоднувато, похмуро, трохи дощило, і взагалі це був понеділок. Його матуся Восьминіжка теж була в поганому гуморі. Ні, ви не подумайте, вона була рада, що Сьома народився, як і ще 10 інших її дитинчат-восьминіжок. Проте почуття гумору її в цей день підводило, і всі вісім ніг почергово сплітались на грудях у невдоволених позах. Отож, восьминіг Сьома народився і одразу спохмурнів. Йому все не подобалося. Він хотів то їсти, то спати, то гратися з братиками і сестричками, то скубав тата за ноги, то лякав рибок, і ніщо не могло його розважити. І ось він відплив трохи далі від їхнього житла, вивчаючи околиці, і раптом на нього вискочила дуже велика риба зі страшними зубами. Сьома жахливо налякався, заціпенів і інстинктивно плюнув рибі в обличчя густою хмарою чорного чорнила. Риба на мить осліпла від несподіванки, зупинилась, і доки вона намагалася знову хоч щось розгледіти у каламутній воді, Сьома кинувся навтьоки. Вже будучи у безпеці, він спробував зрозуміти, що це із ним трапилось, і усвідомив, що то його захисна властивість – випускати чорнило у разі небезпеки. Його поганий настрій врятував йому життя. З тих пір він плюється лише у випадку гострої необхідності, адже силу потрібно застосовувати з розумом. Хоча знайти восьминога у доброму гуморі вам все одно навряд чи вдасться. Це була казка Дар'ї Паламарчук «Чому восьминіг Сьома плюється?» за книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише».
13: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
10: Анна Казаліс «Відважна медуза». За книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читає Олена Гусейнова. Коли медузи збиралися разом, то нагадували маленькі прозорі парасольки, що висіли під водою. Вони мирно плавали і бавилися з зеленими водоростями. Солька, мала гарненька медуза, радісно гайдалася на хвилях зі своїми подружками. Вона розмахувала довгими і тоненькими щупальцями, схожими на танцюючі ниточки. Разом з іншими медузами вона прямувала до водних глибин, де на них чекали морські зірки. Солька радо проводила час зі своїми друзями, але їй також подобалося спостерігати за сонячними променями, які пробивалися крізь товщу води, і підпливати до поверхні, де море було світло-блакитним. Одного ранку Солька тихо пливла і почула щось дивне з боку коралового рифу. Тієї самої миті вона вирушила туди, щоб дізнатися, що трапилося. За червоними гілками коралів вона побачила страшну сцену. Гігантський восьминіг схопив маленьку рибку великими щупальцями і хотів її з'їсти. «Кулько!» – вигукнула Солька, впізнавши рибку. Кулька була невеличкою розміром із долоню рибою фугу, яка дружила із Солькою з дитинства. І коли медуза побачила її у пасті восьминога, вона злякалася. Бідолашна кулька роздулася і відчайдушно горлала, випускаючи ротом тисячу бульбашок. Солька кинулась на порятунок, але знала, що перемогти восьминога буде непросто. Медуза розмахувала ниточками щупальцями, намагаючись захистити кульку, але щупальці восьминога були набагато більші та небезпечніші. Звичайно, Солька не могла покинути подружку у скруті. Що ж вигадати? І тоді мала.

0: Кулька подякувала медузі. «Солько, ти врятувала мені життя. Восьминіг хотів придушити мене. Як ти відважно лоскотала його своїми маленькими щупальцями!» Медуза була дуже щаслива, що врятувала подружку. Хто б міг подумати, що мої маленькі щупальця можуть перемогти великого восьминога. Це була казка Анни Казаліс «Відважна медуза» за книжкою «У лісі, на морі, у джунглях і в полі. Історії про тварин». Переклад Олени Ларікової. Читала Олена Гусейнова.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
3: Сем Теплін. «Ведмежатко і годинник». За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад з англійської Віри Наливаної. Читає Василь Чорношкур.
4: «А коли прийде бабуся?» — запитала в татка маленьке ведмежатко. «О третій», — відповів тато ведмідь. «І коли ж це буде?» — поцікавилася ведмежа. Тато вказав на годинник. «Коли велика стрілочка показуватиме вгору?» «За 20 хвилин».
3: Маленьке ведмежатко спостерігало за великою стрілкою, але вона, здавалось, зовсім не рухалася.
4: «А можна зробити так, щоб стрілка рухалася швидше?» — запитала ведмежатко. Тато-ведмідь підійшов і сів біля сина.
5: «Власне, ми можемо зробити так, щоб вона рухалася швидше», — мовив він. «Є один чарівний спосіб, і скористатися ним можуть лише розумні ведмеді. То як, спробуємо?»
4: «Спробуємо», — радісно вигукнуло ведмежа.
5: «Гаразд», — мовив тато. «Спершу ми повинні постояти на одній лапці. Ось так».
4: «Навіщо?» —
3: запитала ведмежа, спостерігаючи за стрілкою, яка й досі стояла на місці.
5: «Просто зробімо це», —
3: сказав тато ведмідь.
5: «Інакше нічого не вийде».
3: І маленька ведмежа стала на одну лапку.
5: «Добре», — мовив ведмідь. «А тепер стрибатимемо по колу і примовлятимемо бім-бам-бум».
3: Маленьке ведмежа сумнівалося, що це допоможе. Однак йому дуже вже хотілося, щоб час ішов швидше.
5: «Бім-бам-бум!» —
3: горлали ведмеді, стрибаючи по колу.
5: «Дуже добре», —
3: сказав тато ведмідь.
5: «Тепер чари почнуть діяти,
4: але нам треба продовжувати далі».
5: «Я готовий», —
3: мовило ведмежа.
4: «Що робитимемо?»
5: «А тепер», — звелів тато ведмідь, «ти повинен залізти мені на плечі, і ми тричі підстрибнемо вгору. Ну, швидше, бо дія чарів може припинитися».
3: І маленьке ведмешатко вилізло татові на плечі, а тоді вони тричі підстрибнули.
5: «Чудово!»

0: Казав тато, а тепер ти повинен ганятися за мною по кімнаті і вигукувати назви трьох речей, які тобі найбільше подобаються. Та мені геть нічого не спадає на думку, похнюпила голову ведмежа.
1: Не гай часу,
0: застеріг тато ведмідь. Добре. Спохопилося ведмежа. Шоколад, сніг,
1: моя червона шапочка.
0: І давай, малюк, ганятися за татом по кімнаті, вигукуючи назви своїх улюблених речей.
1: Стоп!
0: Зупинив його тато ведмідь.
1: Тепер стань. Заплющ очі і уяви, що ти в печері, де повно-повнісінько золота, а в кутку спить дракон.
0: Так-так, підхопила ведмежа. Я підкрадаюся навшпиньках, щоб забрати це золото, а дракон навіть не прокинувся. Бо я робив усе дуже тихо.
1: Добре, мовив тато, а тепер розплющ очі.
0: Маленьке ведмежа розплющило оченята і побачило перед собою бабусю-ведмедицю. Вона стояла біля дверей. Ведмежа знову поглянула на годинник. Велика стрілка була угорі.
1: «Привіт, бабусю!» –
0: радісно загукало ведмежа і побігло обійматися.
1: «Хочеш, я покажу тобі, як діють чари?»
0: «Звісно, мій любий!» – усміхнулася бабуся.
1: «Тоді спочатку нам треба постояти на одній лапці», мовило ведмежа.
0: І вони повторили магічні дії знову, аж поки настав час обідати.
1: Це справді діє. Дивовижно прицмокнуло язичком ведмежа.
0: Тож, любий друже, такі чари і справді існують. При нагоді неодмінно переконайся. Це була казка Сема Тепліна «Ведмежатко і годинник» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад Віри Наливаної. Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на YouTube-каналі Бробакс.
3: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
4: Українська народна казка «Дівчина тростинка». Читає Наталія Ярошенко. У одному селі жив сирота Іванко. Батьки лишили йому стару хатку і городу латку. У селі був дідич Стульморда. Люди обходили його десятою дорогою, бо ніхто з ним не хотів мати справ. Якось дідич став коло Іванкової хати і крикнув: «А ти хто такий?» «Я собі Іванко». «А нащо тобі хата та ще й город?» «У хаті живу, а з города годуюся». Пан подумав і сказав: «Іди до мене візником, бо цей город я забираю. На ньому буде пасіка».
5: «Хіба у вас, паночку, мало свого поля? Гріх будете мати».
4: «Гріх найде в міх зверху макогоном. не хочеш бути візником, то забирайся з села. Іванко напік собі картопляників, кинув у торбину кілька яблук і помандрував. На березі пруту побачив журавку. Підійшов, а птаха не тікає. Взяв у руки крило перебите. Вона попросила: «Допоможи, легіню, вже 5 днів сиджу тут голодна, бо рани болять». Іванко помив рани, порвав сорочку і перев'язав їх. Відтак зловив у пруті рибку і нагодував птицю. Хотів зробити їй і хатку, але тільки підійшов до трощі, то почув: «Не рви мене, легіню, бо може прийде той, що я його чекаю. А ти що за одна? Дівчина тростинка. Кого чекаєш? Свого визволителя? Ану, покажися». Голос відповів: «Два рази я вже показувалася. Та що з того? Як пішли, так і нема по сьогоднішній день. Ще можу показатись один єдиний раз. Останній раз мені й покажись. Бігме не обдурю. Ну, добре. Дивися на вершечок трощі». Раптом Іванко побачив перед собою чарівну дівчину. Вона була така файна, як перша квітка навесні, але дуже сумна. Чому ти сумна? Мене украла від батьків зла відьма. Хотіла, щоб я віддалась за її сина велетня. Я не схотіла і втекла, сховалася в цій трощі. Відьма мене знайшла і обернула у тростинку. Аби мене визволити, треба викрасти мій перстень і покласти його на вершечок. І дівчина зникла. Вона дуже сподобалася нашому Іванкові, і вирішив він їй допомогти. Повернувся до журавки і каже: «Нам треба розлучитися». «Куди підеш?» – спитала журавка. «Піду шукати те, про що не можна говорити. Най тобі щастить». Іванко йшов полями, лісами. Якось при дорозі побачив хатку. Увійшов. У сінях було 3 коти, прив'язані до 3 стовпів. Іванко погладив кожного кота і дав по шматку риби. «Няв!» – озвалися до нього коти. З хатки почувся якийсь голос. «Хто там збиткується над вами?»
6: «Не збиткується ніхто. Легінь дав нам їсти».
4: «Тоді заходь до хати, легіню». У хаті Іванко нікого не побачив, бо там було темно. Викресав вогню і посвітив. На печі лежала стара-старезна баба. «Добре, синку, що не минув моєї хатки, бо в мене щось у боку коле. Нема кому водиці принести».
6: «Водиці? Зараз, бабко».
4: «Сам не принесеш, бо заблудишся. Спусти одного кота, він очима буде присвічувати дорогу».
6: Іванко вийшов у сіни і спитав: «Котрий із вас піде зі мною по воду?»
7: «Всі по одному разові», – відповів найстаріший. І пішли.
6: Дорогою Іванко зацікавився: «Скажи, котику, чому це ви прив'язані?»
7: «Не можу сказати», –
4: стара прожене мене. Спитай другого.
7: Іванко зварив кулешу, нагодував бабку і котів. Переночував і хоче йти далі, а стара не пускає. Побудь тут ще трохи, доки не перестануть мені боліти крижі. Другого дня Іванко пішов по воду з другим котом.
4: Скажи, котику, чому це ви прив'язані?
5: Не можу сказати, я боюсь баби.
4: На третій день Іванко пішов по воду з третім котом. Напоїв його, погладив, дав кавальчик рибки.
5: Скажи, котику, чому це ви на прив'язі?
4: Боюся говорити, але тобі скажу. Баба – найстарша відьма. Вночі до неї злітаються всі нечисті сили і радяться, як мають людям шкодити. Сьогодні теж зберуться на збіговисько. А щоб ти не чув, баба заліпить тобі вуха воском. То я про все тобі розповім. Скажи мені, котику, вони ніколи не говорили про дівчину, що стала тростинкою. Як ні? Баба навіть казала, що вже були два легені, які хотіли вкрасти в неї перстень. Вона їх обернула у два камені. Там під хатою й лежать. Як припече сонечко, баба на них сідає і вигрівається. А що мені треба робити, щоб повернути їм життя? Треба скропити камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив.
7: Іванко зварив вечерю, нагодував бабу, котів і ліг спати. Стара сказала: «Іванку, сеї ночі буде дуже гриміти. Я тобі заліплю вуха свіжим воском, абис не оглух».
4: О півночі Іванко вийняв віск з одного вуха і почув.
7: Чула, що йде й третій легінь визволяти дівчину з тростини, але я йому покажу, по чому лікоть кваші. Я перстень заховала в залізній горі. Уранці відьма розбудила хлопця і спитала: «Ти щось чув, Іванку?»
5: «Ні, бабко, я спав як камінь».
4: Хлопець почав збиратися в дорогу.
5: «Я йду з тобою», – сказав третій кіт. «Бабу ми обдуримо. Ти зловиш кота і прив'яжеш замість мене. Баба стара і підсліпувата, не скоро помітить».
4: Іванко так і зробив. Довго йшли чимало, прийшли у чисте поле.
5: Раптом у повітрі загуділо.
4: Котик сказав:
5: «Це баба вже летить за нами. Видно, упізнала підкинутого кота. Але я хитріший».
4: Він вигріб яму і сказав:
5: «Залізай сюди!»
4: Іванко заліз, сховався разом з котиком.
7: Баба пролетіла і пропала.
4: Іванко і котик вибралися з ями і вирушили далі. Ішли день, другий, третій, прибули до печери. Котик сказав:
5: «Тут живе ворожбит, який дуже сердитий на відьму. Ти зайди до нього, а я доти мишей половлю».
4: Ворожбит був слабий, як муха восени. Побачивши Іванка, сказав:
7: «Добре, що прийшов, легіню. Принеси водички, бо я не годен встати».
4: Іванко приніс води, зварив обід, нагодував старого. Ворожбит розповів:
7: «Як я був молодий, то всі відьми мене шанували. А коли зістарився, то спалили мою книгу і покинули мене в цій печері. Я тобі, легіню, видам найбільшу таємницю. Хочеш знайти Залізну гору? Тоді слухай добре. Коло печери з південного боку закопані чарівні капці. Розкопай їх і візьми собі. Як прийдеш до моря, кинь їх у воду. Вони стануть човником і повезуть тебе до Залізної гори. Там є озерце, з якого ще ніхто не пив. Відтак Іванко пішов до печери і викопав собі чарівні капці, а далі вирушив з котиком у дорогу. Довго йшли чимало, але дійшли до синього моря. Іванко кинув капці у хвилі, і перед ним виріс з води човен. Сіли і попливли. За одну днину допливли до якогось острова. Коли вийшли на берег, човен знову обернувся в капці. На острові був дуже густий ліс. Височезні дерева піднімалися до самого неба. Тоді котик видріпався наверх найвищого дерева і роздивився в усі боки. Крикнув: «Іванку, Залізна гора близько!» Побігли туди, куди повів кіт. Перед горою залізли в корчі і почали дивитися, з якого боку в неї увійти. Вони мовчали, і гора мовчала. Раптом гора заскриготала і отворилася. З неї вийшли 12 дівчат із кошиками в руках. «Добрий день, дівчата!» – привітався Іванко. «Куди йдете?» «По ягоди. А ти хто такий?»
8: «Я прийшов до вас у гості».
4: «Ми гостей не приймаємо. Нам вони заказані. Як наш господар Велет побачить тебе, більше не будеш ні до кого в гості ходити. А ви що за одні?»
8: «Ми полонянки господаря Велета.
4: А він не боїться пускати вас по ягоди самих?»
8: «Не боїться, бо з цього острова не можна втекти. Є лише один єдиний човен, якого приймає це море».
4: «А де той човен?»
8: «У ворожбита, що доживає віку в якійсь печері. Того човна не наздожене ніяка сила».
7: Іванко збирав з дівчатами ягоди і розповідав, як файно жити там, де є багато людей і де нема таких диких нетрів. А потім запитав: «А ви не знаєте, де ховає господар Велет золотий перстень?»
8: «У золотій скриньці. А ключик від скриньки у його лівому вусі. Але якщо ти забереш перстень, то заплатиш за нього життям. Він сильніший від цієї гори. А що маю робити, аби перстень забрати?»
4: «Треба спочатку взяти ключик з його лівого вуха, а потім підпалити книгу життя господаря Велета, яка лежить у нього на столі». Дівчата назбирали повні кошики ягід. Коли повернулися, брама отворилася, легінь сховався серед дівчат і зайшов із ними всередину.
7: Господар Велет спав у величезному залі. так хропів, що аж гора двихтіла. Іванко тихенько підійшов до нього, витягнув золотий ключик з його лівого вуха, відтак узяв кресало і викресав вогню, роздмухав грубку і підпалив на столі книгу життя господаря Велета. Чорний, як ніч, дим піднявся у широкій залі. Господар корчився спочатку, а потім почав кудись пропадати. Зникали ноги, тулуб, руки, шия. Частинка книги не догоріла, впала на долівку і погасла. Тоді очі Велета піднялися і почали блукати по залі. Іванко вийшов з темного кутка, підійшов до золотої скриньки, відімкнув і забрав перстень. Господареві очі весь час пливли за ним, але Іванко не боявся. Він отворив двері і вигукнув: «Гей, дівчата! Принесіть мені якийсь глечик, аби набрав води з озерця, з якого ще ніхто не пив. На, маєш глечик», – сказали дівчата. Котик повів його до озерця. Набрали води. Тоді котик сказав: «Треба тікати, доки баба не дізналася про смерть свого сина. Вона може біди нам наробити». Прийшли перед страшну залізну браму. «Постукай, Іванко, три рази золотим ключиком». Іванко постукав. Брама отворилася. Іванко, котик і дівчатка побігли до моря. За ними пливли очі господаря Велета. Іванко кинув чарівні капці у хвилі. З води виріс човен. Усі сіли в нього і попливли морем. Іванко оглянувся. На березі блищали очі господаря Велета. З них текли сльози, великі і круглі, як яблука, і падали в море. Коли допливли до другого берега, дівчата повибігали на зелене поле. Легінь сховав чарівні капці в пазуху і сказав: «Ну, файні дівчата, тепер ідіть додому, бо у нас із котиком своя дорога». Дівчата подякували хлопцеві і розійшлися. Іванко подався до відьминої хати. Поляв два камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Два легіні ніби зі сну прокинулися. «Ми довго спали», – сказали. «Ого, були б ви спали поки світу і сонця, якби я вас не розбудив водичкою з цього глечика. Ідіть, хлопці, додому. Відьма, як бачу, вже не має ніякої сили». Легіні пішли. А Іванко з котиком подалися до трощі на березі ріки. Іванко вийняв перстень і поклав його на вершок тростини. Тростина захиталася, і на її місці раптом постала дівчина. Файна, як перша весняна квітка. Іванко сказав: «Я не зможу ні одного дня прожити без тебе. Будь моєю». Дівчина дала йому золотий перстень, і вони пішли до її тата і мами. То були чесні люди, які виплакали очі за своєю єдиною донькою. Вони зробили весілля, і котик все життя був із ними. Пряв золоте прядиво і казки розповідав. Це була українська народна казка «Дівчина Тростинка». Читала Наталія Ярошенко.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Оказія сьома, в якій оповідається про те, як малюк-пустомелик хазяйнував. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Одного літнього ранку татусь Пустомелько прокинувся дуже рано. Сходив до річки, умився, повернувся і рішуче розбудив матусю Пустомелю і малюка Пустомелика. «Годі байдикувати!» – твердо заявив він. «Ви що не день, то все менше верзете нісенітниць. Якщо ви ледарюватимете і надалі, наше життя стане сірим і нудним, як у мишей полівок. Гайда братися до діла, і оскільки справ у нас жодних немає, то ми почнемо хазяйнувати».
10: «А що воно таке, хазяйнувати?» – налякано запитав Пустомелик.
9: «Хазяйнування – це все, окрім небилиць», – переконливо відповів татусь. «А з чого його починати?» – зацікавилася матуся. «Хазяйнування, – продовжував татусь, – річ неосяжна, і осягти її можна лише частинами. Слід знайти будь-яку маленьку частину хазяйства. А де її шукати?» – перервала татуся матуся.
10: «Де? Я і сам не знаю. Напевне, легше не шукати, а придумати щось. Це не важко. Сам я вже вигадав для себе частину хазяйства. Я буду хазяїном нашого дупла».
9: «Ова, це ми ще побачимо», – погрозливо випалила матуся Пустомеля. «А я й для тебе придумав», – татусь ступив крок назад. «Ти будеш хазяйкою нашого дупла».
10: «А я?» – запитав Пустомелик.
9: А ти, татусь замислено почухав кінчика носа.
10: А ти сам для себе вигадай. Голівка в тебе молодесенька.
9: Пустомелик насупився і вийшов.
10: «Ти куди?» – запитав наздогін татусь.
9: «Хазяйство собі вигадувати», – невдоволено буркнув Пустомелик. Він підійшов до річки, посидів мовчки на березі, відтак встав і почав ходити довкола пишношатого дуба і придумувати собі хазяйство. Та воно чомусь не придумувалося.
10: «Ти чому отут маршируєш?» – запитав старшенький опеньок.
9: «Хазяйство для себе придумую», – скрушно відповів Пустомелик.
10: «А навіщо тобі хазяйство?»
9: «Татусь сказав, що доки я не навчуся добре плести небилиці, доти займатимусь якимсь хазяйством. Для себе і матусі він його вже вигадав, а для мене – ні».
10: «Хазяйство», – старшенький опеньок замислився. «Хочеш знати, найкраще хазяйство – це город».
9: «А найкращий город – це квадратний», – додав молодший опеньок.
10: «А де ж його взяти?» – запитав Пустомелик.
9: «Посадити?» – спохопився старший. «Малюєш на землі великий квадрат десь поряд із входом в своє дупло. Це для того, щоб хазяйство під боком було», – пояснив молодший.
10: «І садиш на ньому, що попало», – продовжував старший. «А коли все, що попало, проросте, набираєш води у річці і поливаєш цей город тричі на день перед обідом».
9: «Але ж у мене лише один обід посеред дня», – знітився Пустомелик.
10: «У тебе один, а город повинен мати три обіди, бо інакше він висохне».
9: «А що йому подавати на обіди?
10: От не тямущий, обурився молодший опеньок. Тобі ж добре пояснили, річкову воду. Але ж воду слід подавати перед обідом, а от що на обід? От телепень довгоносий, востаннє тобі кажу, роздратовано мовив старший опеньок. Перед кожним своїм обідом ти повинен годувати обідом своє хазяйство. І якщо в тебе лише один обід, то город повинен мати три. Затямив? Здається, не дуже впевнено відповів пустомелик, розвернувся і почимчикував до дупла. Неподалік від дуба він накреслив чималий квадрат і знову повернувся до опеньків. «Прошу вибачити», – звернувся він до старшого, – «а що краще посадити на городі?» «Те, що ліпше росте», – відповів уже спокійніше опеньок. «Я тобі раджу посадити декілька капелюшків з капелюшної галяви, трохи чортополоху, жолудів і лопухів». «Але ж це все і так собі росте», – здивувався пустомелик. «Звичайно ж. Але коли ти посадиш усе це на городі, то все ростиме у твоєму хазяйстві. А ти будеш хазяїном цього хазяйства. Зрозумів? Ось, наприклад, знадобиться тобі новий солом'яний капелюшок, пучок чортополоху і три листки лопуха. Вийдеш на свій город і зірвеш усе, що тобі потрібно. А не матимеш городу, доведеться тобі спочатку плентатися на капелюшну галяву, відтак на лопухове болото. І ще якісь запитання є в тебе?» «Ні, я все зрозумів», – радісно вигукнув пустомелик і гайнув на свій майбутній город. До вечора він уже посадив на ньому капелюшні паростки, листя лопуха та чортополох. Задоволений собою, пустомелик гуляв біля річки, обдумуючи, щоб іще такого виростити у своєму хазяйстві. Раптом його увагу привернув якийсь вогник біля самісінької води. Пустомелик підійшов і підняв з піску дивний предмет, схожий на крихітний ліхтарик або на сяючий жолудь. Покрутивши його в руках, він відніс цей предмет на свій город і посадив його поряд із капелюшними паростками. Незабаром зайшло сонце, і сутінки лагідно і ніжно окутали берег річки. Пустомелик наостанок іще раз оглянув свій город, щойно посаджені лопухи і сяючий жолодь, і подався спати. А коли настав ранок, татусь вийшов до річки вмитися, але миттю повернувся в дупло. «Негайно спати!» – схвильовано випалив він. «Поряд із нашим дуплом хтось виріс!» «Хто?» – збліднувши, запитала матуся. «Я його не запитував, але він весь у колючках і гілках!» «Це моє хазяйство!» – гордо заявив малюк пустомелик.
11: «Яке хазяйство?» – перепитав татусь.
10: «Город». Татусь ніби заспокоївся, але вмиватися вже не пішов. Лише кілька разів визирав із дупла і розглядав незрозумілий город, який усього за ніч так забуяв, що перетворився на справжні непролазні джунглі.
11: «Це не город», – декілька разів розгублено сказав татусь. «Це якась нісенітниця».
10: «Чудова нісенітниця, справжнє диво», – підтвердила матуся, теж визирнувши з дупла.
11: Ви прослухали оказію сьому, в якій оповідається про те, як малюк-пустомелик хазяйнував, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
12: Юлій Таран. Казка про Марію, яка нове місто шукала. За книжкою «Мандрівні казки». Читають Іван Шаран
13: і Наталя Коломієць.
12: Марія жила в синьому місті під золотими небесами. Стало їй тісно в синіх стінах, низько під золотим небом. Узяла кошик винограду, солодкого, наче мед душі, запашного, немов радість серця. Сіла на віслючка і поїхала просто вперед. Попереду, під блакитним небом, хлопці дім будують. З білого каміння стіни зводять. Червоною черепицею дах криють. Залишайся, красуне, з нами.
13: Пригощайтеся, а я поїду далі. Шукати стіни та небо, які до душі припадуть.
12: І поїхала. Зустрічала різні міста. Одні обіймають мандрівників своїми вулицями, другі усіма вікнами кричать «Геть!», до третіх легко увійти та складно вийти. А стіни з червоної цегли і шорстких колод, з тонкого очерету та риб'ячої луски, солодких пряників зі старих книжок та зелених пляшок. Пускали Марію там пожити, але трохи згодом вона говорила:
13: «Дякую, пригощайтеся, а я їду далі».
12: Роздала весь виноград, солодкий, наче мед душі, запашний, немов радість серця, але ніде лишитися не захотіла. Одного разу з'явилося на обрії місто, сині стіни, пласкі дахи, небо золотом сяє.
13: «Ах!»
12: – скрикнула Марія.
13: «Тут усе мені до душі, і стіни, і небо. Нарешті я знайшла своє місто. Швидше, віслючку, швидше!»
12: І віслюк помчав щодуху. Одразу збагнув. Вони з Марією повертаються в найкраще місце на світі – додому. Це була казка Юлії Теран. Казка про Марію, яка нове місто шукала. Читали Іван Шаран
13: і Наталя Коломієць.

0: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Борис Гринченко. Уривок із казки «Смілива дівчина». Читають Василь Чорношкур
2: і Наталя Коломієць.
1: Жив на селі чоловік. Давно-давно, як ще у нашім краї були князі та пишні королі, був удівець дідусь той, одинокий. Сумуючи, він віку доживав. А щастя мав одну дочку, Орисю. Вона йому, мов сонечка, ясне останні дні освічувала любо. І пишною красою процвіла, і вдачею ласкавою своєю йому вона утіхою була. Багато вже до неї залицялось в тому селі хороших парубків. І старостів до неї присилало, та рушників не подала вона. Ті парубки здавались їй такими звичайними, буденними усі. Вони були такі їй нецікаві. Ні розуму, ані краси у їх, ні смілого завзяття вогняного. Ні, не таким вона собі того в час тихих мрій самотно уявляла. Кому б вона, радівши, подала на весь свій вік свою дівочу руку, щоб поруч з їм усе життя пройти і радісно та щиро вік прожити. Ясний-ясний, могутній, молодий, над усіма він високо. А очі, мов дві зорі, на неї так зорять, і пишною красою він сіяє. Такого їй не стрінути повік. Ні, вже вона зостанеться у батька, бо любить так Орися татуся, щось здумати з їм розлучитись важко. Та робиться не так, як хочем ми, а саме так, як таємнича доля і зробить нам. Все сталася війна, а все вона тяглась і не кінчалась. То брали перш до війська парубків, а далі вже під старших стали брати чоловіків жонатих. Покидавши свою сім'ю, дружину та дітей, ішли вони свій край обороняти. І на степах лягли від ворогів. Війна тяглась, війна ще не кінчалась. Тоді прийшла вже черга на старих. І діти, і ви, а то весь край загинув. Нас закують в невільницький закол. Ідуть старі. Вже дід Орисин батько, але йому припала черга йти, і плачучи Орися промовляє:
3: «Ой, таточко, ви ж немощні, старі, минулося вже ваше воювання, не мусите ви на війну іти».
1: А батько їй на те відповідає: «Повинен я, богине весь народ». І знов тоді йому Орися каже:
3: «Коли вже так, то я за вас піду. Не думайте, що я така безсила. І сила є, і я не боязка. От справте ви вояцьке убрання, мені усе, і зброю та коня купіть мені. Побачите, якого із себе я зроблю вам вояка. І не пізна ніхто, що я Орися».
1: Почувши те, то батько аж злякався та схаменився. «Хай Бог того боронить! Оце лихе надумала страшне! Не ж видано, щоб дівчина до війська коли йшла! Не хочу я того!» Як почала ж Орися умовляти:
3: «Ой, таточку, ріднесенький, пустіть! Ви будете собі живенькі дома, і я до вас скоресенько вернусь, як ворогів проженемо. Пустіть, бо!»
1: Як почала старенького благати, заплакав він та й згодився, бідаха. Вояцьке убрання справив їй, віддав свою в боях добуту зброю, підперезав, сам спорядив її. Благословив тремтячою рукою ридаючи, сам вивів їй коня, посадовив, ще раз припав до неї. Зірвався кінь, ударив копитом. Полинула Орися, вже далеко, зникає вже, не видно вже її. І він упав, неначе дуб підтятий. От приїздить Орися до війська, та й промовля:
3: «За батька я прийшов, прийміть мене».
1: То й прийняли Орисю. І почалося їй військове життя. Зустрілися вони із ворогами, і лютий бій. Зіткнулися на смерть. Вже вирвали з тугого лука стріли і свиснули в повітрі. Тільки їх, що сонечко, мов хмара потьмарила, впиваються у тіло воякам. А гострий спис ламає лати і пробивав вояцькі дуже груди. Брящать мечі по шоломах сталевих, лютуючи, щепилися бойці. І бідна Орися молода борониться і б'ється скільки сили, і смілий дух прокинувся у їй. Не страшно їй тих стріл, списів ворожих, не дивиться назад, а наперед. Поперед всіх конем у бої грає. Коли це враз сунули вороги, хитнулися, не встояли тут наші і кинулись навтіки. Все біжать, пропало все, загинув край і воля. Оглянеться Орися, Боже мій, вона сама, а всі назад тікають. Тоді вона сама, не знавши як, до втікачів наляканих гукнула:
3: «А сором вам, довічний сором всім! Ви ж присяглись умерти, не податись!»
1: І кинулась знов на ворогів. І ті слова до ближчих долинули, і переміг їм сором, ниций страх. Враз кинулись назад вони до бою, за їми й ті, що далі утекли. І знов борня за волю до загину. Гей, подались вже вороги назад, і наші їх женуть, мов ту отару. Утікачі з витяжцями стають, подужали, радіючи вертають з баталії, гукаючи ведуть до короля Орисю. Привели: «Оцей юнак спинив утікачів. Якби не він, то лихо б нині сталось». Радіючи, їй дякує король, настановля отаманом і хвалить: «От так, юнак, якби я мав дочку, то б дав її за юнака такого». Так промовля до дівчини король. А молодий та гожий Короленко, почувши те, та й погляда собі: де той юнак, що вартий королівни? Аж дивиться конем, Орися грає. Така ставна та молода та гожа, як квіточка у пишному саду. А очі ті, немов би ясні зорі, їх сяєво аж в душу досяга. «Ой, Боже мій! Дівочий у його очі стан. Це не юнак. Того не може бути, бо погляд цей торкає серце він». Це був уривок із сказки Бориса Гринченка «Смілива дівчина». Читали Василь Чорношкур
2: і Наталя Коломієць.
0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Сем Теплін. Як мавпочка насупилася. За книжкою «Казки п'ятихвилинки» на добраніч. Переклад Віри Наливаної. Читає Наталя Васько. У джунглях настав новий день. Теплий і сонячний. Мавпочка розляглася на дереві і ліниво міркувала, що в її житті немає нічого цікавого. Вона потягнулася, позіхнула і витягнула лапку, щоб дістати чергове смачненьке манго. Аж раптом їй на носа всілася муха.
6: «Агов ти!» – вигукнула мавпочка. «Геть з мого носа!»
5: І коли вона намагалася зігнати муху, на її мордиці з'явилася невелика зморшка. Якраз тієї миті на гілку поряд із мавпочкою сівся її друг папуга.
6: «Привіт!» – мовив він. «Ти чого насупилася?»
7: «Я не насупилася!» – заперечила мавпочка.
6: «Насупилася!» – не вгавав папуга. «І маєш сердитий вигляд!»
7: «Зовсім ні!» – уперлася мавпочка. «І взагалі, припини про це говорити! Дай мені спокій!»
5: Після цих слів і в папуги на мордиці з'явилася зморшка. Але він мовчки полетів геть. А потім бачить, що біля річки граються слонення і ливеня. Вирішив привітатися з ними.
6: «Привіт! Привіт!» – гукнув до них.
8: «Привіт!» – відповіло ливеня. «Ти чого такий насуплений?»
6: «Я насуплений!» – здивовано вигукнув папуга. «О, ні!» Ливеня відсахнулося, і в цю мить на мордоці ливеняти також з'явилася зморшка. «А тепер і ти насупився!» – сказав папуга.
8: «Це поширюється на всіх!»
9: «Що це?»
6: – запитало, насупившись, слонення. Зарепетував папуга. «Нам потрібно припинити це робити! Припинити, щоб зморшки з'являлися у нас на наших мордочках!» І саме цієї миті з-за дерева з'явився тато лев.
10: «Що то за крики? Що тут відбувається?» – запитав він. «З вами все гаразд?»
11: «У всіх з'являються зморшки, і всі суплять мордочки», – мовило ливеня. «Це сталося з усіма нами, і ми не розуміємо, чому».
5: Тато лев якусь мить поміркував, і на його лобі також з'явилася зморшка.
6: «О, ні!» – гукнули всі хором звірята. А коли всі навколо були насуплені, згори раптом долинув чийсь голос. «Усім привіт!» Звірі поглянули угору і побачили, що на дереві сидить мавпочка.
7: «Очам своїм не вірю!» – вигукнула вона. «Що тут у вас відбувається?»
6: «Ти сама маєш знати краще за нас!» – мовив папуга. «З тебе все й почалося!»
7: «З мене?» – здивовано перепитала мавпочка. «Коли?»
6: «Вранці!» – буркнув папуга. «Ти насупилася, а тепер дивися, до чого це призвело!»
12: «О, тепер зрозуміло!» – усміхнулася мавпочка несміливо. «Перепрошую, перепрошую, перепрошую! Вибачте мене, будь ласка, я ненавмисно!»
5: «Добре, добре, але чому ти була насуплена?» – поцікавився тато лев.
6: «Так, так, з чого це почалося?»
5: Всі затамували подих. Усім сильно кортіло почути історію мавпочки.
12: «Гадаю, гадаю, гадаю, все почалося...»
6: «Згадала!»
7: мені на носа сіла муха, сказала мавпочка.
8: Запала тиша.
7: А потім раптом десь. Вони повернулися і побачили, що маленьке левеня качається від сміху по траві.
11: Тобто ми всі насупилися тільки тому, що на твій ніс сілася муха.
7: Сміялося левеня. І раптом вигукнув папуга: тільки погляньте, левеня більше не насуплене.
8: А й справді, погодився тато лев, можливо, це тому, що не можна одночасно супитися і сміятися.
7: У такому разі дозвольте вам допомогти, вигукнула мавпочка і давай ласкатати папугу.
8: Ой,
7: мені так лоскотно, коли ти торкаєшся мого пір'ячка, вигукнув папуга. І коли раптом папуга розсміявся, зморшка і в нього щезла.
11: А мене можна полоскотати? Запитала слонення.
7: І коли мавпочка почала лоскотати їх усіх, сміх поширився. І врешті всі сміялися, реготали, за животи трималися.
5: Звірятам було так весело, що вони навіть не помітили, як зникли зморшки, що утворилися від кепського гумору і невдоволення. Сміх вилікував їх.
0: Це була казка Сема Тепліна «Як мавпочка насупилася» за книжкою казки «П'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана, читала Наталя Васько.
4: Більше казок

0: хтось вертівся на колесі, а хтось весело спускався з гірки і злітав прямісінько в гарячий пісок. До маленького Святослава в гості приїхала бабуся і дала новенький кольоровий конструктор. Хлопчик схопив на радощах пакунок, подякував бабусі і поспішив до друзів на майданчик. «Дивіться, що в мене є!» – вигукнув щасливий малюк і витрусив з мішечка відразу всі детальки. «Ого, яка дивовижа!» – обступили святика діти, бо кожному хотілося погратися новою іграшкою. «Можна я побудую корабель?» – першим наважився Данилко. «А ти візьми мого тракторця». «А потім я!» – пробрався крізь натовп сміливий Іванко. «Натомість бери ось мого літачка». «Поглянь, які чудові в мене бульбашки!» – підійшла до святика Катруся. «Якщо хочеш, дозволь погратися конструктором. Можеш взяти мої бульбашки. Згода?»
1: «Ні, дякую», – сказав святик. «Не треба мінятися. Краще граємося всі разом. Вистачить на всіх».
0: «Ура! Чудово!» – застрибали на радощах друзі і всілися на пісочок тісненьким колом. Несподівано до гурту підійшов незнайомий хлопчик. Вони з мамою і татком нещодавно переїхали, тож у Юрасика ще не було друзів. «Привіт! Мене звати Юрко. Можна з вами погратися?» – несміливо запитав малий, перебираючи в долоньках грабельки й лопатку.
1: «А чим ти можеш поділитися?»
0: – оглянула сусіда Катруся.
2: «У нього лише ці граблі й лопата!»
0: – засміявся руденький Романко.
2: «Хе, як не цікаво!» – скривилася Катруся, немов лимон скуштувала.
0: «Але я можу бути справжнім другом!» – похнюпився Юрасик і вже хотів іти додому, коли святик мовив.
1: «Досить кепкувати, мама казала, це не гарно. Ходи до нас, допоможеш будувати чарівне королівство».
0: Щасливий Юрасик присів біля гурту, і невдовзі на майданчику знову закипіла робота. Та ось несподівано зірвався сильний вітер. Небо потемніло, нахмурилося, загуркотіло. Не встигли діти оком змигнути, як важкі, холодні краплини густо посипалися їм на голівки та спини. «Швидше, швидше додому!» – скомандував Костик, і дітки, похапавши свої іграшки, чимдуж полопотіли до будинку. Святославчик залишився на майданчику зовсім сам. Він шукав і збирав у торбинку детальки конструктора, а великі краплини дощу котилися йому по щічках, голівці, стікали за комірець і неприємно морозили спинку.
1: «Тримай торбинку, я допоможу!» – озвався хтось позаду.
0: Святик озирнувся і побачив Юрасика, який тримав повну пригорщу детальок і кумедно кліпав мокрими віями.
1: «Ти чому не тікаєш додому?» – здивувався святик. «Не боїшся промокнути?»
2: «Я вже промок», – засміявся хлопчик. «А друзів не залишають. Удвох мокнути веселіше, і гроза не така страшна».
0: За хвилину хлопчики зібрали іграшки і разом побігли до святика. Мама дала діткам сухий одяг, розтерла спини рушником і напоїла гарячим малиновим чаєм. А потім двоє друзів іще довго гралися разом, їли хрумке печиво, дивилися мультики і розповідали один одному веселі історії. Це була казка Лілії Гудзь «Справжній друг». Читала авторка.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
4: Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
5: Казка кримських татар «Син Чабана». За книжкою «Казки кримських татар». Переклали її Санія Емірамзаєва та Ірина Покровська. Читає Ахтем Сейтаблаєв. Було це, чи не було, а жив собі падишах, і мав він три доньки. Одного разу прийшов до падишаха візир з трьома динями. «Ваше високосте, – каже візир, – вже достигли дині. Потрібно негайно їх з'їсти. Не можна чекати, поки перезріють і зіпсуються. Та що ти хочеш цим сказати? Говори ясніше. Падишаху, –

0: нас є три дочки. Настав час віддати їх заміж. Спочатку першу, потім другу, а тоді наймолодшу. Падишах дав згоду і глашатай повідомив. Слухайте, слухайте, слухайте уважно всі. Потім не кажіть, що не чули. Кожен неодружений чоловік нашої держави може пройти повз палац. Кому дочка падишаха кине золотого м'яча, той і стане падишаховим зятем. Так знайшла собі чоловіка старша дочка. Засватили її за юнака, якого вона обрала. 40 днів і 40 ночей святкували весілля. Жили вони душа в душу. Наступна, середня донька, також обрала собі нареченого, кинувши в нього золотого м'яча. Їм теж зіграли весілля, і жили вони в злагоді. Дійшла черга і до молодшої дочки падишаха. Знову заволав глашатай. Повз палац, як і раніше, проходили всі жителі. Але дівчині ніхто не сподобався. Як це? Можливо, хтось не чув оголошення і не проходив повз палац, спитав падишах. Ще є той бідний пташник, який прибирає гусник. Тільки він не прийшов, відповіли падишахові. Приведіть, звелів той. Пройти мають усі неодружені чоловіки. І от диво, коли бідний пташник проходив повз палац, молодша донька кинула в нього золотого м'яча. Цю звістку переказали падишахові. Падишах дуже розлютився. Ти кого собі вибрала? Така доля, батько. Я повинна вийти за нього. Якщо хочеш долі коритися, то йди прибирати гусник. До побачення, батько. Попрощалася донька і, більше нічого не сказавши, пішла з палацу. Коли настав вечір, пташник зняв робочу шапку, осідлав коня та й став показувати свою мужність. Дівчина спостерігала за цим парубком, статним, безстрашним. Вона й не помітила, як закохалася. «Я прийшла», – сказала дівчина, і стала біля гусника. «Батько не влаштує нам весілля. В мене немає посагу. Якщо приймеш, то стану твоєю дружиною. Заходь до мене. Якщо ти вважаєш, що я гідний, то я готовий одружитися з тобою, красуне». Минуло багато чи мало часу. Одного дня надійшла звістка про те, що правитель сусідньої держави оголосив війну падишахові. Падишах почав готувати військо. Два зяті також вирішили піти на війну. Чоловік наймолодшої доньки просить її: «Піди і скажи своєму батькові, хай він дасть мені коня. Я теж піду на війну». Жінка пішла до батька і передала прохання свого чоловіка. «Біля мого палацу є старе стіло. Там стоїть старий бик. Хай його візьме і їде куди завгодно», – сказав падишах. Наймолодший зять осідлав старого бика та, проходячи повз болото, навмисно туди впав. Потім вибрався з багнюки та й заховався у лісі. Вороже військо наближалося. Падишахові воїни тільки-но підготувалися до битви, як звідки не візьмись невідомий сміливець на летючому коні. Залишивши позаду падишахових воїнів, сміливець почав гамселити воїнів ворога. Падишах радів. «Браво, богатир! Краще б у мене був такий син, ніж три зяті». Падишахові доповіли про те, що богатир поранив ліву руку. Щоб прив'язати йому рану, падишах віддав свою хустину. Здобувши перемогу, падишах повертався зі своїми воїнами та зятями додому. А богатир, втомлений після бою, повернувся до гусника та й заснув на 2 дні. Жінка побачила, як із кишені її чоловіка виглядає батькова хустинка. Вона взяла її та й понесла до батька в палац. «Ось цю хустину я знайшла у свого чоловіка в кишені».
1: «Як таке може бути? Швидко поклич його до мене».
0: Донька падишаха разом із чоловіком прийшла до батька.
1: «Ти цю хустинку в кого взяв?»
0: – запитав падишах у свого зятя.
1: «Ні в кого. Коли я поранив ліву руку на війні, мені хтось її перев'язав цією хустиною. Покажи мені свою рану».
0: Той показав, і падишах усе зрозумів.
1: «Ти хто взагалі?»
0: «Бектемир, син чабана Темиркая.
1: Мені хочеться віддячити тобі.
0: Мені нічого не треба. Але якщо так, то я б хотів, щоб усі в нашій державі мали рівні права. Це моє бажання», – сказав Бектемир.
1: І падишах дав слово, що виконує його бажання.
0: Це була казка кримських татар «Син чабана». За книжкою «Казки кримських татар» переклали її Санія Імірамзаєва та Ірина Покровська. Читав Ахтем Сейтаблаєв.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Борис Гринченко. Уривок із казки «Смілива дівчина». Читають Василь Чорношкур
4: і Наталя Коломієць.
3: Жив на селі чоловік. Давно-давно, як ще у нашім краї були князі та пишні королі, був удівець дідусь той, одинокий. Сумуючи, він віку доживав. А щастя мав одну дочку, Орисю. Вона йому, мов сонечка, ясне останні дні освічувала любо. І пишною красою процвіла, і вдачею ласкавою своєю йому вона утіхою була. Багато вже до неї залицялось в тому селі хороших парубків. І старостів до неї присилало, та рушників не подала вона. Ті парубки здавалися їй такими звичайними, буденними усі. Вони були такі їй нецікаві. Ні розуму, ані краси у їх, ні смілого завзяття вогняного. Ні, не таким вона собі того в час тихих мрій самотно уявляла. Кому б вона, радівши, подала на весь свій вік свою дівочу руку, щоб поруч з їм усе життя пройти і радісно та щиро вік прожити. Ясний-ясний, могутній, молодий, над усіма він високо. А очі, мов дві зорі, на неї так зорять, і пишною красою він сіяє. Такого їй не стрінути повік. Ні, вже вона зостанеться у батька. Бо любить так Орися татуся, що й здумати з їм розлучитись важко. Та робиться не так, як хочем ми, а саме так, як таємнича доля і зробить нам. Все сталася війна. А все вона тяглась і не кінчалась. То брали перш до війська парубків, а далі вже під старших стали брати, чоловіків жонатих. Покидавши свою сім'ю, дружину та дітей, ішли вони свій край обороняти. І на степах лягли від ворогів. Війна тяглась, війна ще не кінчалась. Тоді прийшла вже черга на старих. І діти, і ви, а то весь край загинув. Нас закують в невільницький закол. Ідуть старі, Вже діто Орисин батько, але йому припала черга йти. І плачучи Орися промовляє:
5: «Ой, таточко, ви ж немощні, старі, минулося вже ваше воювання. Не мусите ви на війну іти».
3: А батько їй на те відповідає: «Повинен я, богине весь народ». І знов тоді йому Орися каже:
5: «Коли вже так, то я за вас піду. Не думайте, що я така безсила. І сила є, і я не боязка. От справте ви вояцьке убрання, мені усе, і зброю та коня купіть мені. Побачите, якого із себе я зроблю вам вояка. І не пізна ніхто, що я Орися».
3: Почувши те, то батько аж злякався та схаменився: «Хай Бог того боронить. Оце лихе надумала страшне. Не ж видано, щоб дівчина до війська коли йшла. Не хочу я того». Як почала ж Орися умовляти:
5: «Ой, таточку, ріднесенький, пустіть. Ви будете собі живенькі дома, і я до вас скоресенько вернусь, як ворогів проженемо. Пустіть, бо…»
3: Як почала старенького благати, заплакав він та й згодився, бідаха. Вояцьке убрання справив їй, віддав свою в боях добуту зброю, підперезав, сам спорядив її. Благословив тремтячою рукою ридаючи, сам вивів їй коня, посадовив, ще раз припав до неї, зірвався кінь, ударив копитом. Полинула Орися вже далеко, зникає вже, не видно вже її, і він упав, неначе дуб підтятий. От приїздить Орися до війська та й промовля:
5: «За батька я прийшов, прийміть мене».
3: То й прийняли Орисю, і почалося їй військове життя. Зустрілися вони із ворогами, і лютий бій, зіткнулися на смерть. Вже вирвали з тугого лука стріли і свиснули в повітрі, тільки їх, що сонечко, мов хмара потьмарила, впиваються у тіло воякам, а гострий спис ламає лати і пробивав вояцькі дуже груди. Брящать мечі по шоломах сталевих, лютуючи, щепилися бойці. І бідна Орися молода борониться і б'ється скільки сили, і смілий дух прокинувся у їй. Не страшно їй тих стріл, списів ворожих, не дивиться назад, а наперед. Поперед всіх конем у бої грає. Коли це враз сунули вороги, хитнулися, не встояли тут наші, і кинулись навтіки. Все біжать, пропало все, загинув край і воля. Оглянеться Орися: «Боже мій, вона сама, а всі назад тікають». Тоді вона сама, не знавши як, до втікачів налякане гукнула:
5: «А сором вам, довічний сором всім! Ви ж присяглись умерти, не податись!»
3: І кинулась знов на ворогів. І ті слова до ближчих долинули, і переміг їм сором, ниций страх. Враз кинулись назад вони до бою, за їми й ті, що далі утекли. І знов борня за волю до загину. Гей, подались вже вороги назад, і наші їх женуть, мов ту отару. Утікачі з витяжцями стають, подужали, радіючи вертають з баталії, гукаючи ведуть до короля Орисю. Привели, Оцей юнак спинив утікачів. Якби не він, то лихо б нині сталося. Радіючи, їй дякує король. Настановля отаманом і хвалить. От так, юнак, якби я мав дочку, то б дав її за юнака такого. Так промовля до дівчини король. А молодий та гожий короленко, почувши те, та й погляда собі. Де той юнак, що вартий королівни? Аж дивиться конем, орися грає. Така ставна та молода та гожа, як квіточка у пишному саду. А очі ті, немов би ясні зорі, їх сяєво аж в душу досяга. Ой, Боже мій, дівочий у його очі стан. Це не юнак, того не може бути, бо погляд цей торкає серце він. Це був уривок із сказки Бориса Гринченка «Смілива дівчина». Читали Василь Чорношкур
4: і Наталя Коломієць.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
6: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
7: Анна Казаліс. «Чарівні шкарпетки» за книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклала її Олена Ларікова. Читає Надія Парфан. У лісі дуже тихо. Навіть листя на деревах не ворушиться. Усі звірі солодко сплять у своїх домівках. Усі, крім сови, яка ніколи не спить уночі. Однак чому це в білячому будиночку світиться? Уже 4 ночі поспіль білки не вимикають світильника. «Вітаю, пані сово», – говорить світлячок, який летить із лісових галявин, осяваючи шлях ліхтариком. «Ходімо, подивимося, що там коїться в тому будиночку». «Оце так», – бурмоче сова, здивовано вдивляючись у вікно. «Звісно, ніхто не може заснути в цьому будиночку. Це маленьке білченя гірше за землетрус із повінню». «Будь ласка, зупинись», – благає татусь Білка, затуляючи вушка лапками. «Мерщі, іди спати», – просить матуся, ховаючи голову під подушку. Однак умовляння не діють на малюка. Схоже, що білченя ніколи не засне. Поза тим, татусь і матуся Білки зробили геть усе, щоб заспокоїти маленького Шибайголову. Його навіть відвозили до лісової клініки, де великий травник Миша, головна медсестра Сова та лікар Бурсук оглянули білченя. «Цей малий дуже й дуже здоровий», – підсумували вони. «Спробуйте ось цей трав'яний чай». Однак жоден трав'яний чай не зміг вирішити проблему. І всі поважні лікарі лишень розвели руками. «Ми не чаклуни. Цьому малюкові потрібен справжній чародій із потужним закляттям, яке могло б заспокоїти його. Та де ж знайти справжнього чаклуна? Батьки так і не змогли його відшукати. Аж раптом, одного дня...» Стук-стук, почувся стукіт у двері. Дивний чоловічок у синьому костюмчику відрекомендувався. «Добрий день, я чародій Бевсь і маю те, що вам потрібно». Він видобув зі своєї торбинки 2 мотки барвистих вовняних ниток. Потім простяг їх матусі Білочці і запитав: «Ви можете сплести пару шкарпеток, чи не так?» Матуся Білочка майстерно плете, тож одразу засіла за роботу. Поки вона зайнята плетінням, під її спицями виблискують блискучі зірочки. Що ж із цього вийде? Татусь Білка тільки хотів спитати про це в Бевзя, однак того вже не було. Куди ж він подівся? Бевз просто зник. Яка тиша настала цього вечора в лісі. Час вимикати світло. Навіть у будиночку Білок уже темно і не чути ніякого гвалту. Річ у тому, що білченя миттєво заснув, щойно надів шкарпетки. Його ніжкам тепло й затишно, а чарівні блискучі зірочки ніжно освітлюють нірку, щоб йому не було страшно. Чари подіяли. «На добраніч!» – шепоче татусь Білка. «На добраніч!» – відповідає, позіхаючи, матуся Білочка. «На добраніч!» – бурмоче уві сні маленьке бичення. Це була казка Анни Казаліс «Чарівні шкарпетки» за книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклала її Олена Ларікова. Читала Надія Парфан.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
8: Юлі Таран. «Принцеса і принц». За книжкою «Чарівні історії про принцес». Читає авторка. Чудового весняного ранку принцеса Мірінда вирушила на прогулянку. Вона опинилася зовсім поряд із кордоном між двома державами – країною принцес і країною принців. Варта пішла на обід. І принцеса сама крокувала вздовж веселого струмка, який, власне, і розділяв обидві країни. Принц Людвіг теж гуляв уздовж струмка, але зі свого боку кордону. Він побачив принцесу і підійшов ближче. «Вітаю!» – гукнув принц. «Як у вас справи, Україні принцес?» «Усе добре, дякую», – чемно відповіла Мірінда. «А у вас там як? У Україні принців?» «І в нас усе гаразд», – поважно сказав Людвіг. «Ось, бачиш, я пильную кордон». «А в нас вартові охороняють», – здивувалася принцеса. «Я королівський син», – задер носа принц. «Я можу робити це краще за вартових». «О, а що ти ще робиш?» «Усе. Я керую країною, влаштовую бали, їжджу на полювання і...» ваша високосте!» – пролунали раптом голоси з того боку кордону, де стояв принц. «Ну, мені вже час», – зітхнув він. «Чуєш, кличуть, ані хвилини без мене не можуть обійтися». «І якщо ти втомишся, то приходь до нас», – запросила Мірінда. «У нас тата королі керують, мами королеви влаштовують бали, а принцеси танцюють і вчаться вишивати хрестиком. Зможеш трохи відпочити?» «Мені, звісно, ніколи, але я постараюся», – сказав Людвіг. «Якщо відпустять». «Хто? Батьки?» Принц пхикнув. «Батьки! Справи, звичайно!» «Ваша високосте!» – знову загукали здалеку. «Біжи швидше! Тебе справи кличуть!» – гукнула принцеса і пішла геть своїм берегом струмка. «Гей! Почекай!» – покликав Людвіг. Але Мірінда навіть не озирнулася. Вона здогадалася, що принц усе вигадав, і їй стало від цього сумно. Адже Мірінда була справжньою принцесою, а всі справжні принцеси з дитинства знають – брехати недобре. Це була казка Юлі Таран «Принцеса і принц» за книжкою «Чарівні історії про принцес». Читала авторка.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
9: Єва Сольська. Колискова для павучка. За книжкою «Читаємо перед сном». Читає Оксана Маловічко. Те Магнус, павучок-стрибунець, жив разом із мамою й татом у затишному гніздечку на гілці великого дерева. Хоча, коли ти крихітний, завбільшки з копійчану монету, будь-яке дерево видається тобі цілим світом. У Те Магнуса було 8 схожих на маленькі чорні намистини очей і 8 строкатих волохатих лапок. На відміну від решти павучків, він не плів павутину. Натомість умів виготовляти міцні шовкові нитки, якими чіплявся за тріщинки в корі, стрибаючи з гілки на гілку. Те Магнус дуже любив стрибати. Але ще більше йому подобалося майструвати нитяні картини на уроках праці у школі яку він відвідував разом з іншими павучками й комахами. Одного разу вчитель Темагнуса, павук Шовкопряд, занедужав. І замість нього в клас до павучка прийшла вчителька співу – цикада. «Знаєш, – сказала вона, роздивившись роботу, яку Темагнус тихенько викладав у куточку, – твоя картина дуже гарна, як музика». «Що таке музика?» – поцікавився Темагнус, який, як і решта павучків, не відвідував уроків співу. «Як, ти не знаєш? Хіба мама не співає тобі колисанок перед сном? Цикада так розхвилювалася, що почала почухувати одночасно обидва вуха, розташовані внизу її черевця». «Ні», – зізнався Темагнус. «Що ж, тоді обов'язково попроси її про це», – порадила йому цикада. Того самого дня, увечері, вкладаючись спати, Темагнус запитав у мами: «Матусю, чому ти не співаєш мені колисанок?» «Павуки не вміють співати, синку», – здивувалася мама. «Шкода», – засмутився Темагнус, – «мені б так хотілося почути музику». Наступного дня, повернувшись зі школи, Темагнус застав маму з татом за дивною справою. Вони старанно натягали довгі шовкові нитки між двома тоненькими гілочками, що ростуть одна над одною. Ниток було доволі багато. Усі вони були спрямовані вниз ідеально рівними лініями. «Що це?» – запитав павучок. «Сюрприз!» – відповіла йому мама. «Увечері дізнаєшся». Після вечері мама поклала павучка в ліжко і прилягла поруч. «Розповіси казку», – попросив Темагнус. «Не сьогодні», – сказала мама. «Ну, ми просто полежимо і послухаємо». «Що послухаємо?» – не зрозумів павучок. Але цієї хвилини легкий вітерець торкнув натягнуті на гілках нитки, і вони видали звук, гарніше якого павучкові ще не траплялося чути. «Що це, матусю?» – прошепотів він. «Твоя колискова пісня», – відповіла мама й усміхнулася. Відтоді маленький павучок-стрибунець Темагнус щодня засинав під колискову, яку для нього співав вітер. Це була казка Єви Сольської «Колискова для павучка». За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Оксана Маловічко.
6: Більше казок від Радіокультура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
10: Казки іноземних авторів від Радіокультура.
11: Коріна Машон, принцеса Фанфрелюша. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читає Василь Чорношкур. Ох, не зовсім звичайною принцесою була Фанфрелюша. Звісно, про неї балакали всі підданці маленького королівства. Та була вона і причиною постійних суперечок, які точилися поміж батьком її і матір'ю. Королева вибачала їй усе. Та король був не такий поблажливий до своєї доньки. Бо уявіть собі, в неї було тільки одне захоплення. Вона любила все, що блищить. Сукні її і черевички аж мерехтіли від барвистих стразів. Виходячи на люди, вона фарбувала губи помадою з блискітками. Байдужа була до всього. Врешті король не на жарт розлютився. Він погукав доньку і насварив. Не можна цілісіньке життя бути серед блискіток та мерехтінь, говорив він. Треба братися до праці.
12: Ох, татуню, я ж невинна.
11: Іди працювати ким хочеш. Розводь драконів у пустелі, якщо воно тобі буде до вподоби. Тільки щось роби, сказав король, аж почервонівши від гніву.
12: Не хвилюйся так, татко, сказала Фанфрилюша. Я знайду собі якесь діло, обіцяю.
11: І цьомнувши батька в щоку, вислизнула з кімнати, перш ніж він устиг щось докинути. Щоб трохи розвіятися, вирішила принцеса прогулятися. Аж раптом угледіла вона чудернацький корабель, що пришвартувався коло берега. Його білі вітрила лопотіли на вітрі. Якби його оздобити стразами, то він просто дивом був би. «Що це за судно?» – поспитала Фанфрилюша моряка, що проходив повз неї.
13: «Це корсари вашого батька, панно принцеса».
11: «А що воно за лихо, ті корсари?»
13: «Майже те саме, що й пірати. Завойовують далекі острови і привозять незліченні скарби. Прянощі, заморське зілля, шляхетне каміння, золото, самоцвіти різного роду і виду».
11: Далі Фанфрилюша й не слухала. Бігцем побігла до палацу, щоб сказати батькам, що знайшла собі діло до вподоби.
13: «Ти хочеш стати корсаром?» – трохи здивувався батько.
11: «А втім, чом би й ні?» Отак Фанфрилюша покинула рідний палац і помандрувала морями. Королева довго плакала за донечкою, та король сказав, що мандрівки корисні молодим людям, і вона заспокоїлася. Фанфрилюша стала грізним корсаром. І корпус, і щогли, все аж сяяло на її кораблі. Та знаєте, вона не втратила своєї непереборної тяги до всього, що блищить. Тому всі острови на землі вона прочесала і знайшла там незліченні скарби.

0: Це була казка Коріни Машон «Принцеса Фанфрелюша» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича. Читав Василь Чорношкур.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
2: Лінивий лев за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читає Саша Таб.
3: Так вже здавна повелося в левів, що левиці піклуються про своїх малят і шукають їжу, а лев тим часом охороняє свою родину від непроханих гостей. Однак лев Артур нічого не хотів робити. Він тільки лежав на травичці і замріяно дивився у небо. Він був дуже лінивим. То чого ж даремно метушитись? «Що ж це робиться?» – обурювалась левиця Лія. «Погляньте на нього, лежень якийсь, а не чоловік». «Хочу, то й лежу!» – огризнувся лев. «Ніякі хижаки тут не ходять. Вони знають, що як тільки захочуть напасти, їм від мене добряче перепаде». «Але ж твої м'язи стали зовсім слабкі!» – спробували переконати Артура левиці. «Ти зовсім не тренуєшся. Поглянь, на кого ти схожий. Он пусце, яке наїв!» «А мені байдуже!» – буркнув лев, перекинувшись на інший бік. «І відчепіться від мене!» Левиці розсердились і вирішили провчити Артура. Вони вмить придумали план, а в помічниці покликали мавпу. Мавпа погодилась, бо вона теж вважала Артура лінюхом і хвальком. Трохи згодом вона підійшла до лева і схвильовано прошепотіла. «По дорозі сюди я зустріла величезного лева. Він сказав, що йде до тебе помірятись силою». «Ой, він такий страшний, здоровенний!» Лев дуже злякався. «Що ж йому робити?» «Займися спортом, а ми його затримаємо», – сказали хитрі левиці. І Артур почав тренуватися. За 3 тижні він став сильним і спритним, а потім почав тренувати маленьких левенят. І хоча чужий лев так і не з'явився, Артур продовжував заняття з левенятами. Тепер усі левиці хвалили його. «Який ти молодець! Тепер ти справжній король звірів!»
2: Це була казка «Лінивий лев» за книжкою «365 історій на ніч». Переклала з французької Віра Наливана. Читав Саша Таб.
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Лілія Гудь, як мишеня, хоробрим стало. За книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читає авторка. Іноді Грусь трішки боявся. Точніше, не трішки, а багато. І якщо казати зовсім по правді, то боявся завжди й усього. Мишеня було допитливим, тож іноді просто забувало про свій страх. Але страх ніколи не забував про мишеня. Якось Грусь застрибнув до комірчини, щоб набрати в кишеньку сушеного насіння. Малий обережно прочинив дверцята, оглянув темні куточки і злякано завмер. На тоненькій павутинці зі стелі звисав величезний чорний павук. Він тримав у кошлатих лапках сріблясті ниточки, плів свою химерну сіточку і, здається, зовсім не звертав уваги на непроханого гостя. Та ось скрипнули двері, павук різко повернувся і крізь товсті окуляри глипнув на сіренького боягуза. Мишеня заціпеніло, а потім нажахано запищало.
6: «Рятуйте, рятуйте, страховисько! Ви погляньте, красень знайшовся!»
5: Образився павучок і сховався за пучком сушеного кропу. Мишеня грукнуло дверима, кинулося на кухню і накрилося маминим фартушком.
6: «Ну чому мені так страшно?»
5: – схлипнув малюк, притулившись до неньки. «Бо ти ще зовсім маленький, моя дрібочко!» – засміялася мама-мишка.
6: «А коли виросту? А коли виросту, я не матиму страхів?
7: З надією запитав Грузь. Я не знаю, чесно зізналася Ненька. Коли ти станеш великим, твої страхи стануть маленькими, деякі взагалі зникнуть. Але бути сміливцем не кожному до снаги.
6: А що потрібно, щоб бути сміливцем? Закліпав оченятами малий хвостатик.
7: Ходи в татка, запитай, підморгнула матуся. Мені час готувати вечерю. Хрусь подріботів у майстерню, де тато Мишень лагодив поламані речі. Він був славним майстром на всі лапи і вмів відремонтувати будь-що. Хрусь дуже любив свого тата, а ще більше ним пишався.
6: Татусю, а ти маєш страхи?
7: Вмостившись батькові на колінця, запитав синочок.
8: Маю, чесно зізнався татко, маю багато-багато страхів.
6: Справді, засмутилося Миженя, а я думав, ти сміливець.
7: Сміливці також бояться, захихотів тато. Бояться, але не зізнаються в цьому.
6: Он як, замислився малий. Він іще хотів багато чого запитати в татка,
7: аж ось запримітив їжачка, який щось старанно вишукував носиком у листі. Хрусь почебиряв назустріч приятелю і одразу поцікавився.
6: «Скажи, колюсику, а в тебе є якісь страхи?»
7: «Ні», – запевнив їжачок. «Я нічого і нікого не боюся, бо маю гострі голочки. Ось поглянь». Колюсик скрутився клубочком і настовбурчив свої шпички.
6: «І справді», – подумала Мишеня, – «якби ж у мене були такі голочки?»
7: Їжачок пошурхотів у своїх справах, а Хрусь вирішив прогулятися до струмка. На гілочці очерету гойдався равлик Лукась. Він смачно хрумкав зелений листочок і підспівував цвіркунам. Мишеня тихенько підкралося, а потім сплеснуло лапками над слимаком. Воно хотіло налякати равлика, але той лише кумедно заворушив ріжками.
6: «Тобі що, не лячно чи що?»
7: – здивувався Хрусь. «Ні», – засміявся Лукась, – «у мене є гарна хатинка і в ній безпечно».
6: «А й справді», – подумала Мишеня, – «якби ж у мене була така хатинка?»
7: Аж ось очерет зашумів, затріщав, і равлик умить сховався в мушельку. З болотяних заростей вибігло лисенятко Лесик.
6: «От тобі й хатинка!» – засміялося Руденьке. «От тобі й сміливець! Щоб нічого не боятися, треба мати гострі зубки, ось такі! Рррр!»
7: Лисеня заклацало іклами та сердито примружило очі. «Страшно!»
6: «Страшно!» – затулився лапками Хрусь,
7: а лисеня запишалося і побігло собі далі.
6: «Я ніколи не стану сміливцем!» – сам собі зізнався Хрусь. «Ні зубів, ні колючок, лише хвостик тоненький і носик дрібненький!»
7: Раптом мишеня почуло розпачливий крик. У високій траві борсився малий хом'ячок Ласик, а позаду, роззявивши велетенську пащу, звивався старезний смугастий вуж. Хрусь схопив велику ломаку і кинувся на кривдника.
6: «Зупинись!» – замахнувся хвостатик. «Іди геть, іди!»
7: Вуж спинився і сторопів. Ніколи в житті він не бачив такого грізного і рішучого мишеняти. Плазун зашипів, покрутився і подався геть.
6: «Дякую, дякую!» – схлипнув наляканий хом'ячок. «Невже тобі було не страшно?»
7: «Дуже страшно!» – тремтів Хрусь. «Але ж тобі було страшніше!» Того вечора Хрусь повертався додому, почуваючись сміливцем. Він іще трішки боявся павука та збагнув найголовніше. Ті, кого сильно боїшся, теж когось сильно бояться. А сміливий тільки той, хто не боїться власного страху. Це була казка Лілії Гуць «Як мишеня хоробрим стало» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
1: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
9: Українська народна казка «Колобок». Читають Іван Шаран
10: і Наталя Коломієць.
9: Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить:
11: «Бабусю, спекла б ти колобок».
12: «Та з чого ж я спечу, як і борошна нема?»
11: «От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, той буде колобок».
9: Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав-лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик.
12: Колобок, колобок, я тебе з'їм.
9: Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю.
12: Ану, заспівай.
9: Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестрибає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. То й від тебе втечу. Та й побіг, аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою.
12: Колобок, колобок, я тебе з'їм.
9: Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю.
12: Ану, заспівай.
9: Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від ведмедя втік, то й від тебе втечу.
12: Ну і пісня ж гарна, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай, бо ще раз, та сідай до мене на язик, щоб чутніше було.
9: Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла. Це була українська народна казка «Колобок». Читали Іван Шаран
1: і Наталя Коломієць. Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
1: Юлі Таран. Зачароване намисто. За книжкою «Чарівні речі» читає Наталя Коломієць. Захотів цар одружитися. Красуні змагалися за право стати царицею. Танцювали, співали, малювали, грали з царем у шахи і читали йому на ніч. Щодня суперниць меншало, і ось залишилося 4 дівчини. Цар мав чарівне намисто з рубінів і смарагдів. Воно вгадувало думки. Подарував його одній дівчині, а та сказала: «Жодне коштовне каміння не варте світла твоїх очей, великий царю». Намисто почорніло. Зрозумів цар, дівчина мріє заволодіти його скарбницею. Друга одразу ж зняла прикрасу. «Не прийму дару, не позбавлю мого царя такої коштовності». Кров полилася з намиста. І цар здогадався, ця вб'є його, як стане царицею. Третя схотіла показати дарунок матері. Намисто вкрилося павутинням. Стало ясно, вона не шанує царя і дбатиме лише про своїх родичів. Вручив цар намисто останній красуні, а та вирішила продати його. «Навіщо?» – запитав цар. «У твоїй країні жебраки просять милостиню.
10: Матері тримають хворих дітей на руках. Усі плачуть. Продавши прикрасу, нагодую їх, побудую лікарні та влаштую школу, щоб діти, коли виростуть, самі заробляли на хліб. Каміння на зачарованому намисті заблищало, мов зорі, бо дівчина говорила чисту правду. А після весілля довелося цареві будувати школи і лікарні по всій країні.

0: Це була казка Юліти Ран «Зачароване намисто». За книжкою «Чарівні речі» читала Наталя Коломієць.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
2: Українська народна казка «Дракон із чортової скелі». Читає Масіна Єм. Ніхто не знав, звідки прилетів цей дракон, що оселився біля Львова на чортових скелях. В погідну днину вигрівав своє могутнє тіло на скелях, ліниво мружачи дрімливі очі. Коли надходив вечір і тіні високих сосен лягали на землю, дракон оживав. Спочатку з хрумкотом потягувався, розправляючи могутні лапи. Далі шкробав гострими кігтями по камінні, аж іскри летіли. Від його рику стрясалось дерева, аж луна котилася. Був час, коли дракон убивав для самої лише розваги. Годі було потрапити зі Львова до винників, бо страховище чаїлося в лісі, на пагорбах і тільки чекало на необачного подорожнього. Та от урешті уклали львів'яна зі змієм таку угоду, що будуть йому приганяти худобу на поживу. А окрім того, щомісяця молоду панну проводити. Того чорного дня всі дівчата вкладали до шапки папірчики зі своїми іменами. Посланці під шапкою йшли до самої печери і ставили шапку перед чудовиськом. Змій якусь хвилю обнюхував папірці, а тоді як дмухне, всі вони, мов пелюстки, вгору злітали. Лише один папірчик залишався. Посланці повертались назад, несучи в шапці для когось гора, а для міста – спасіння. І так тривало понад рік, аж поки не випала черга на доньку коваля Ярину. Родина вся залилася слізьми. Її наречений був мисливцем і відчайдухом таким, що нараз самою лише рогатиною йшов на ведмедя. «Знаєте що? Я буду тією панною». «Що ти говориш?» – звався той. «Дракон чекає панну, тобою він не вдовольниться». «Він і дістане панну», – усміхнувся мисливець. І по тих словах парубок хотенько зголив собі вуса, натер щоки буряком, вбрався в яринину сукню. «Боже мій, та ж дракон нас усіх тоді заб'є, коли викриє обман». «Не вспіє», – сказав юнак. «Ходімо». І пішли вони удвох з посланцем до чортових скель. Дракон уже чекав, ані тіні підозри не мигнула йому в очах. Посланець уклонився і поспішив покинути жахливу місцину, а юнак сміливо рушив до змія. Дракон підвів голову з лап і пащеку розкрив. Раптом панна зробила різкий рух, і в повітрі зблиснув гострий меч. На мить дракон закляк від несподіванки. У його не надто розумній голові виникла підозра, що панна не може володіти такою силою, але це була його остання думка, бо в наступному голова змія покотилася під ніжі скель. Так от настав кінець лютому дракону. Це була українська народна казка «Дракон із чортової скелі». Читав Масіна Єм.
1: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
3: Леся Воронина. Казка «Пригоди голубого папуги». Читає авторка. Папугу звали Антось. Жив він у старої бабусі на останньому поверсі найвищого в місті будинку. Антося бабусі привіз з Африки онук-моряк. Він завжди привозив щось цікаве зі своїх мандрів. Були в квартирі величезні рожеві мушлі з Червоного моря. Був японський пузатий божок, який хитав головою, коли до нього торкнутися. Був справжнісінький бумеранг з Австралії. І всі ті речі бабуся дуже любила. Гості завжди просили дати їм кинути бумеранга, але бабуся не дозволяла. А раптом він не повернеться. Коли ж в квартирі з'явився голубий папуга, бабуся, здавалося, забула геть про все. Годинами вона простоювала біля клітки. Роздивлялася, як пір'їнки в папуги яскраво-сині на крилах, змінюються на ніжно-блакитні і ледь голубі на шиї та невеличкій голівці. Бабуся вирішила будь-що навчити папугу людської мови. І хоч її переконували, що говорять лише білі папуги какаду, вона зранку до ночі розмовляла зі своїм Антосем. І одного ранку папуга таки заговорив. Бабуся саме підмітала кімнату, коли несподівано почула. «І нащо воно тобі здалося?» «Що?» – розгублено спитала бабуся, не вірячи своїм вухам. «Та ото прибирати зранку до ночі. Краще б дала мені зерня». Господи, я ж казала, а мені ніхто не вірив, та це не папуга, а просто феномен. Бабуся любила різні розумні слова. Тепер у бабусиному помешканні балачки не вщухали з ранку до ночі. Антось виявився дотепним оповідачем, розповідав їй про своє африканське дитинство, та й бабуся бачила на своєму віку багато цікавого. Отак вони й жили б собі весело та безжурно, якби не трапилась одна, здавалося б, незначна подія. Якось до їхніх дверей приблукав безпритульний рудий котяра. Того дня на дворі шуміла злива, і здавалося, що вітер ось-ось відірве від землі їхній будинок,

Йому ставало моторошно. Однієї ночі Антосові приснився страшний сон. Кузьма з бабусею сидять на кухні за столом, п'ють чай із блюдочок, і кіт говорить людським голосом, тільки піднявкою трохи. «М'яса не хочу, хочу м'якеньку пташечку». Я ще ніколи не куштував голубих папуг. Їв голубів, і горобців, та папуга, мабуть, смачніший. Яка з нього користь? Мишей ловити не вміє, а я розмовляю краще за нього. Після цього Антосове життя зробилося геть нестерпне. Він і хотів би забути жахливий сон, та жовті котячі очі невідступно стежили за ним. І попуга почав думати про втечу. Так, тікати звідси, тікати від доброї, але забудькувати і бабусі, а головне від страшного підступного кота Кузьми. Повернуся до Африки, все-таки батьківщина, а вона хай лишається сама, хай говорить із цим рудим котярою, хай йому розповідає свої багатосерійні кольорові сни. Той день бабуся запам'ятала надовго. Був понеділок, 13 число, вона тяжко зітхнула, бо від її онука-моряка вже 3 місяці не було жодних звісток, то зовсім зажурилося. На швидку руч поснідала, відрізала котові чайної ковбаси, папузі сипонула зернят і пішла, як завжди, до крамниці. Бабуся була така засмучена, що, виходячи, забула причинити двері до кімнати, де стояла Антосова клітка, і кухонні двері також лишила відчиненими навстіж. Вони, немовби, запрошували Кузьму. «Ну, скоріше, хапай цього пихатого папугу. Теж мені феномен. Подумаєш, говорити він уміє». А папуга в цей час так поринув у свої мрії про Африку, що нічого навкруги не помічав. І коли зовсім поруч побачив котячу морду, то мало не зомлів з переляку. «Ні, я так просто з'їсти себе не дам», – подумав папуга, і щосили зарепетував. «Рятуйте!» У нього самого заклало вуха. А котисько від несподіванки підстрибнув аж до стелі, прожогом вилетів із кімнати. Тепер Антосові треба було діяти швидко і рішуче. Зараз Кузьма отямиться і спокійнісінько його з'їсть. Яке йому діло до того, що Антось кричатиме при цьому людським голосом? Папуга підлетів до квартирки і випорхнув на вулицю. Звідси, згори, було видно безліч кубиків будинків. Ген далеко мерехтіла ріка, а люди здавалися маленькими, несправжніми, як ляльки. Під самим будинком світилося велике зелене «М». Антось кружляв над усім тим вільним світом, і якби хтось із тих людей, які бігли, поспішали там внизу, підвів голову, то, мабуть, подумав би, що то якийсь хлопчик кинув з вікна клаптик голубого паперу. Але вгору ніхто не дивився, усім було ніколи. Найбільше людей, цілі натовпи, сунули до того «М» і зникали за скляними дверима. «Куди ж вони діваються?» – подумав Антос і почав спускатися все нижче і нижче, аж поки опинився біля сяючої літери, а тоді над головами людей пірнув у загадкові двері. Те, що трапилося далі, було схоже на химерний сон. Голубий папуга побачив, як до просторої зали, куди він прилетів разом із людською юрмою, в'їхали довжелезні, блакитні вагони. Біля дверей вагонів утворилися цілісінькі живі клубки. І ті величезні людські клубки, пульсуючи, смикаючись і зойкаючи, якимось дивом увіпхалися всередину. Неначе велетенська рибина ковтнула тих людей, а тоді голосно клацнула пащекою дверима, вдоволено зітхнула і рвонула вперед у морок тунелю. Голубого папугу, немов пір'їнку, підхопила і понесло за вагонами, і хоч як він пручався, стріпуючи своїми малесенькими крильцями, нічого вдіяти не міг. Його тягло із шаленою швидкістю темними коридорами, що їх де-не-де освітлювали ліхтарі. Вони блимали з боків прудкими жовтими зірочками. Від тієї круговерті в голові Вантося замакітрилося, і він уже не міг зрозуміти, чи то ліхтарі, чи тисячі котячих очей видивляються, пильнують за ним із темряви. Коли Антось отямився, його здивувала тиша. Так, після гуркоту вагонів і свисту вітру, навколишня тиша видавалася дивною і підозрілою.
Тільки серце в Антося так калатало,

0: Мало що здавалося його чутно звідусіль. А зараз папузі хотілося зробитися непомітним і нечутним, адже він і гадки не мав, де опинився. «Нічого собі подорож до Африки», – подумав Антось. Не встиг відлетіти від дому, як потрапив у пастку. Якби хоч знати, що воно таке, куди поділися поїзди, чому не видно ліхтарів, і взагалі, як я сюди потрапив. Поступово Антосові очі звикли до темряви, і він побачив, що лежить у маленькій нірці чи печері, стеленій м'якими папірцями. Вони зашаруділи, коли Антос спробував розправити крила. Тієї ж миті почулося швидке дріботіння, і до нірки забігла руда миша. Вона кумедно стрибала на задніх лапках, а в передніх тримала тьмяний ліхтарик. «Як ви себе почуваєте?» – пропищала руда миша і уважно подивилася на Антося. «Нормально», – прошепотів украй розгублений папуга. «Гаразд, тоді летіть за мною, але глядіть, не відставайте. Коридори у нас довгі і покручені. Стежте за моїм ліхтариком, бо загубитесь». Антось пропхався за мишею крізь отвір, нарешті зміг розправити крила і полетів за світлом ліхтарика, озираючись навкруг. «Де ж це я опинився?» – вже вкотре запитував себе Антось. «Ця миша так прудко біжить, що навіть розпитати в неї нічого не можна. І потім, чому вона говорить? Нехай я феномен, до того ж папуга. Але щоб звичайна руда миша отак запросто розмовляла?» Антось не признавався навіть самому собі, що страшенно пишається своїм умінням говорити. Нараз він почув голоси і побачив, як миша, незважаючи на нього, шаснула кудись убік. Антось кинувся за нею і відчув якусь перепону. То були старі рипучі дверцята. Наступної миті він уже стояв на порозі довгої зали, мружачись від яскравого світла, що його випромінювала величезна кришталева люстра, підвішена до стелі на грубезному металевому ланцюгу. Антось озирнувся. Під стінами зали сиділо кілька десятків різних тварин. Тут були звичайні коти й собаки, кілька сімей морських свинок та хом'яків. Особливо великий був гурт білих мишей. Вони сиділи зовсім близько біля Антося і напружено дивилися на нього блискучими намистинками очей. Посеред зали, на перевернутій коробці з-під помаранчів, сиділа маленька зморшкувата мавпа. Вона підперла голову лапкою і уважно розглядала папу.
1: «Отож, у нашому товаристві з'явилася перша пташка, так би мовити, перша ластівка. Даруйте, дорогий папуго, за гру слів!» Мавпа вишкірила зуби у ввічливій посмішці. «А тепер розкажіть нам, як ви потрапили у метро, що вас спонукало полишити наземний світ і опуститися, так би мовити, в морок невідомості.
0: А ви як тут опинилися і чому розмовляєте?» Антос зовсім розгубився під пильним поглядом десятків очей.
1: «Гей, ні, спершу новачок має розповісти свою, так би мовити, життєву повість. А тоді вже ми вирішуємо».
0: Мавпа не доказала, але Антос зрозумів, що звірі довіряють не кожному.
1: «Ви не соромтеся, можете ось на люстру злетіти».
0: Папуга злетів на велетенську люстру, сяйві тисяч кришталевих скелець, кожна пір'їнка на ньому вигравала, мінилася блакиттю. Антос відчув, що звірі милуються ним, і це його трошки збадьорило. Тепер, коли голубий папуга спробував описати всі свої злигодні, вони почали видаватися йому не такими вже й страшними, і вся його історія зайняла лише кілька хвилин. «Оце й усе?» – спитала маленька сіра кішечка із сумними очима. «Якби в мене була така господиня, я б зроду її не покинула. Бачите, здалося йому, що кота люблять більше за нього», – пропищала біла мишка. «Сказав би їй, дурний, що той котисько хоче тебе з'їсти. Бабуся б його прогнала», – прогорчав безпородний кудлатий цуцик із пересердя клацнув зубами. Та в цей час велетенська люстра почала блимати, бліднути і замить погасла. Навколо запанувала цілковита темрява. «Послухайте, ви б не могли мене вивезти звідси?» Папуга спитав про це захриплим від хвилювання голосом. Звірі мовчали, він лише чув хекання, сопіння й шарудіння. Серед суцільної темряви моторошно світилися лише жовті, зелені котячі очі. Та враз заговорила мавпа: «Ні, дорогенький, не такими дурні, щоб відпустити тебе до людей. Ти ж їм усе розбовкаєш. Знаємо ми таких вундеркіннів. Сидітимеш під землею разом із нами». Мавпа засміялася хрипким голосом: «Ха-ха-ха!» А тоді враз урвала сміх і суворо наказала: «Заверіть і замкніть у найтемнішій норі!» Мавпа ляснула в долоні, і Антус відчув, як міцно схопили його за лапки і потягли в коридор. Скільки він просидів у темній норі, Антус не знав. Він втратив лік часу і врешті вирішив, що про нього взагалі забули. Страшенно хотілося їсти, а головне – пити. Та враз він стрипнувся і прислухався. Може, це йому причулося? Серед тиші пролунали кроки, хтось швиденько дриботів коридором. Кроки спинилися біля дверей, і той хтось пошкрябав у двері. Антос наполохано мовчав. «Це я, не бійся!» Попуга упізнав писк рудої миші і полегшено зітхнув. Миша встромила йому до дзьоба свого хвоста і щодуху побігла темним коридором, щоб вивести Антося на волю. Несподівано миша озирнулася і пропищала: «Зараз ви побачите, чим займається наша шановна мавпа. Не лякайтеся, ми вийдемо на станцію метро. Тепер саме година пік, і нас ніхто не помітить». Миша висмикнула свого хвоста з Антосового дзьоба, подріботіла вперед і поманила Антося лапкою. Вони стояли на рейках, здалеку чувся шум поїзда, тож миша шаснула до невеличкого ледь помітного отвору. Антос пірнув за нею. Він побачив, що у залі рухається повно людей, а посеред зали, на холодній підлозі, сидить мавпа, але зовсім переодягнена. Тепер вона була зовсім не схожа на себе. На голові в неї був пожмаканий кашкет з поламаним козирком. Одягнена вона була в засмальцьовані штани й куфайку, а в лапах тримала стару гармошку. Мавпа була схожа на старого дідуся, і Антос зрозумів, що вона навмисно так перебралася. Але для чого? Раз мавпа прокашлялася, розтягла міхи гармошки і заспівала хрипким, застудженим голосом жалісну пісню. «Ніхто мене не любить, ніхто не побачає. Піду я у садочок, наїмся хробачків, великих та маленьких, червоних та біленьких, товстеньких та тоненьких, огідних хробачків». Голос мавпи затремтів, вона схилила голову на гармошку, і плечі її затремтіли в удаваних риданнях. Біля мавпи почали збиратися люди. Якась жалісна тітонька кинула на простелену газету кілька купюр. Хтось поклав булочку, а маленька дівчинка сумно глянула на банана, якого щойно збиралася з'їсти, і поклала його біля замаскованої мавпи. Антос помітив, як мавпа задоволено вишкірила зуби, усміхнулася, дивлячись на банан. Та миша вже тягла Антося назад у потайний хід. Коли вони знову опинилися в темному тунелі, миша пропищала: «Ось тут таємний вихід на гору. Далі ви зможете летіти без мене». Антос не знав, що казати. Він лише вдячно схилив голову, а тоді висмикнув зі свого хвоста найкрасивішу блакитну пір'їну і простягнув рудій миші. «Це вам від мене на згадку». На цьому, власне, і закінчуються пригоди голубого папуги Антося. Ось лише хочеться, щоб ви знали, якого листа написала бабуся своєму онукові моряку через кілька днів після цих подій. «Дорогий онучку, у понеділок 13-го числа мала я велику радість і велику біду. Вранці, як повернулася з крамниці, знайшла в дверях телеграму, з якої довідалася, що ти живий і здоровий, пливеш на своєму кораблі і за якісь півроку будеш вдома. Так мені стало весело, що я мало не заспівала. Забігла до кімнати, щоб розповісти про це Антосові, і побачила, що клітка порожня. Я прожогом кинулась на кухню, де живе в мене кіт Кузя, але той сидів тихо, мирно, і жодної голубої пір'їни не знайшла я біля нього. коли це раптом чую, яке шарудіння. Я мерщій до вимикача, запалила світло і бачу, сидить мій Антосик на своєму звичному місці, мокрий весь, бо дощ на дворі, а крила в нього не голубі якісь, наче землею присипані. Раптом він випорхнув з клітки, підлетів до кота і сів йому просто на голову. Я від подиву заклякла на місці, а Антос нахилив голівку і почав щось нашіптувати кузі на вухо. «Так, любий онучку, я розумію, що ти можеш мені не повірити, вирішиш, що я зовсім з глузду з'їхала, але це щира правда». І знаєш, відтоді кота немов підмінили. З кухні до кімнати він взагалі не заходить, до Антося й близько його не підведеш, а головне, він зробився вегетаріанцем. Так, хочеш вір, хочеш ні, не їсть мій котик ані риба, ані м'яса. Уживає лише молочко та сметанку. Тепер двері моєї квартири не замикаються. Усім крутить почути папугу феномена, побачити кота-вегетаріанця. Так що сумувати мені тепер ніколи. Приїжджай, онучку, скоріше. Побачиш і почуєш усе сам. Цілую тебе. Не забувай одягати теплі шкарпетки. Твоя папуся. Щойно ви почули казку Лесі Ворониної «Пригоди голубого папуги» у авторському виконанні.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Казки голосами улюблених акторів від радіо «Культура».
4: Василь Чухліб, «Сонечко і світлячок». Читають Іван Шаран
5: і Наталя Коломієць.

0: Золотаве сонечко жило у калиновій світлиці над синь озером. А літало воно всюди, куди тільки могло долетіти. І хто його зустрічав у полі, у лісі чи в лузі, на хвильку зупинявся і казав захоплено: «Дивіться, он сонечко летить! Яке гарне!» Одного разу сонечко майнуло неблизький світ аж у стару діброву. І так наліталося, що не сіло, а прямо впало на широчезний дубовий пень, аби перепочити.
1: «Ой, ви на мене наступили!»
0: Сонечко розгледілося і на силу побачило, що поруч з ним вовтузиться щось сіре і невиразне.
2: «Ти хто?»
1: «Я світлячок, а ви?»
2: «А я сонечко».
1: «А, то це ви світите всім з раннього ранку до самого вечора? І птахам, і комахам, і деревам, і травам?»
2: «Ні, світить он воно, сонце, а я на нього схожа, бо я таке ж золотаве, таке ж блискуче і таке ж кругле. А ти на кого схожий?»
1: «Я сам на себе, я сам свічу».
2: «Як же це можна самому світити?»
0: І тут воно згадало, що вже вечір і пора додому, і, змахнувши крильцятами, здійнялося з дубового пня. По дорозі до калинової світлиці був великий квітучий луг, у якому жили коники-скрипалі. Зараз він увесь дзвенів, вигравав, переливався різнобарвом звуків. Коники давали вечірній концерт. І сонечко не втрималося, присіло на галузку.
2: «Послухаю хвилинку і далі полечу».
0: А коли отямилося, довкруж стояла густа темрява. Сонечко летіло і летіло, а калинової світлиці все не було. Врешті щось забовваніло попереду. Сонечко зраділо.
2: «Ось зараз і домівка, де мене чекають рідні».
0: Але з усіх боків його обступили якісь чорні громаддя, якісь потвори вичікували у темній тиші.
3: «Пугу, пугу!»
0: Раптом розітнуло тишу. У сонечка й крильцята обмерли. В цю мить унизу блиснув вогник. Погас, знову заблимав. І сонечко з останніх сил полетіло на той вогник. «О, ви повернулися, щоб подивитися, як я свічу? Та не бійтеся, це ж я, світлячок!» Він був зовсім не такий, як удень. Він увесь світився, немов блакитний ліхтарик. Пломенів у всебіч м'яким сяйвом.
2: «Я заблудилося, кругом така темрява, а вдома ж мене ждуть, не діждуться».
1: «Так я проведу вас».
0: І світлячок хутко зібрався в дорогу. Як зраділи усі мешканці калинової світлиці поверненню сонечка, як вони дякували світлячкові.
2: «Залишайся у нас ночувати»,
0: запрошувала сонечко.
1: «Ні, спасибі. Мені треба повертатися до старої діброви. Мені ще цілу ніч світити».
0: З темряви ще довго зблискувала голуба цяточка від світлячкового ліхтарика. Це була казка Василя Чухліба «Сонечко і світлячок». Читали Іван Шаран
4: і Наталя Коломієць.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
6: Казка Микити Лукаша «Як мішковинка була дорослою» з книжки «Мішечок історії. Мішковинки».
7: Читає Василь Чорношкур.
6: Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Усі маленькі діти хочуть якомога скоріше подорослішати. Про це мріяла й мішковинка. По сусідству з нею мешкала дамська лакована сумочка Коко Лакі. Вона годинами могла допасовувати до своєї гривки бахроми блискучі стрази і часто повторювала: «Мене назвали на честь відомої модельєрки. Подивіться лишень, я втілення стилю». Щоправда, інколи її дражнили «ко-ко-ко» і сміялися, що розуму в неї як у курки. Але лаковану красуню це не обходило. А що ж то за відома модельєрка, друзі? Усі модниці світу знають це ім'я – Коко Шанель. Хоч насправді її звали Габріель Бонер Шанель. Була вона великою модницею і найвідомішою модельєркою минулого століття. Кумедне прізвисько Коко вона отримала завдяки пісням, які вона виконувала на паризьких сценах «Кокоріко» і «Хто бачив Коко у Трокадеро». Розпитайте своїх мам і бабусь, і вони розкажуть і про парфуми, і про капелюшки, і про сумочки Коко Шанель. А ще про маленьку чорну сукню, яку повинна мати кожна мадам. Це платтячко дівчина може вдягати на роботу, а ввечері додати улюблене намисто і модний пасок, і вона зірка будь-якої вечірки. Тож щоразу, коли мішковинка дивилась, як Коко йде вулицею у своїй короткій чорній сукенці, виблискуючи на сонці, замріяно зітхала: «От би мені стати такою дорослою та гарненькою!» Якось, знову побачивши сусідську лаковану сумочку, мішковинка вирішила: «Годі мріяти про доросле життя і просто чекати на нього. Треба діяти. Є в мене одна блискуча ідея». І ця ідея виявилася дійсно блискучою. Мішковинка побігла до татової майстерні, де той любив порпатися зі своїм літаком. У щільно закритій шухлядці вона знайшла пляшку з лаком та намастилася ним із голови до ніг. Навіть червону стрічечку ретельно вмочила у рідину, щоб бути полакованою краще за Коко. Від запаху лаку хотілося чхати, а ще й відчуття були не надто приємні. Мішковинка заблищала не згірше за Коко, але настрій у неї став зовсім не блискучий. Справа в тому, що лак застиг, і бідна дівчинка заклякла на місці і не могла навіть поворухнутися. А що вже казати про її улюблені перегони в мішках? Саме ці веселі змагання якраз і вирішили влаштувати друзі мішковинки і покликали її на двір. Та дівчинка, наче старенька бабця-торба, могла лише з вікна спостерігати за веселощами друзів. Заледве діставшись ванної кімнати і нарешті змивши із себе весь блиск, мішковинка подумала: «Ні, поки що моя улюблена червона стрічечка пасує мені більше, ніж дорослий макіяж. Я ще не награлася, не настрибалася і не набігалася. А з ним і з макіяжем, як виявилося, це робити дуже складно. А доросле життя нікуди від мене не втече. Не поспішатиму. Усьому свій час». А мама, коли мішковинка розповіла ввечері цю кумедну історію, ще й додала: «Бути дорослим – це не тільки виблискувати і носити короткі сукенки. Треба ще багато чого дізнатися і багато чому навчитися, щоб про тебе не сказали: хвальби повні торби, а в торбі нема нічого». Це була казка Микити Лукаша «Як мішковинка була дорослою» з книжки «Мішечок історії Мішковинки». Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
8: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
9: Софі Белен «Лісовий карнавал» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Інна Москвіна. Жив собі в лісі вовчик, якого прозивали Вовкулакою, бо дуже любив він лякати птахів і звірят. Натягне ото каптур на голову, заховається за деревом, а як хтось іде, як вискочить та як гаркне: «Гор! Гор!» А бідолашне звірятко як чкурне від тіля. От і того дня вирішив він утнути щось подібне. Забрів у самісіньку глушину, де його ніхто не знав, засів у папороті, а тоді як вискочить та як загарчить: «Гарр! Гарр! Я лютий вовкулака!» А звірята як зареготчуть: «Ласкаво просимо до гурту, любий вовкулако!» кажуть йому. Вовчик і рота роззявив. Ні трохи не бояться його ті звірята. Танцюють усі, співають, їдять оладки з кленовим сиропом. А на мордочках у них чудернацькі маски. Приєднався і він до них, та теж почав танцювати. Як настав вечір, заходилися звірята ті маски скидати. Ох, і здивувався вовчик. Білочка стала кроликом, заєць обернувся на ласочку. Та що це таке коїться? «А ти, вовкулако, чого маску не скидаєш?» питають його звірята. «Яку маску?» ще дужче здивувався вовчик. А стара сова і каже: «Та ж у нас карнавал був сьогодні. Ох, якби знали ми, що ти справді вовкулака, ото полякалися б!» Засмутився вовчик, бо зрозумів нарешті, що краще дружити з лісовими жителями, ніж лякати їх. «Ну, каже сова, справжній ти вовкулака чи ні, а повеселилися ми добре». Це була казка Софі Белен «Лісовий карнавал» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читала Інна Москвіна.
8: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
10: Сашко Дерманський, «Мій дружок», читає автор. Щоб не згубився мій дружок, беру його на повіддок. Відтак удвох із хати йдемо у парк гуляти.
3: Ох, не дошмиги щось, дружку, іти у парк на повідку.
10: То тягне зовсім в інший бік, то до кав'ярні поволік,
3: то став незручно, ніби слон, і задивився на ворон.
10: А у парку ж весна, краса,
3: пахтять фіалки й ковбаса. Хлюб-хлюб в калюшках горобці, дзьобають гулі пластівці.
10: Що ж, бачу, любий друже, поводися не дуже.
3: Ще з того понеділка така от поведінка.
10: Та вибрики його терплю, бо дуже я дружка люблю.
3: Це ж він мене за вухом завжди так довго чуха. Це ж він щодня на гульках збира мої какульки.
10: І він смачні сосиски кладе мені до миски.
3: Щось лагідне шепоче і дивиться у очі.
10: А те, що неслухняний, не так вже й погано. Для мене головне, щоб він любив мене. Це був вірш «Мій дружок» Сашка Дерманського. Читав автор.
8: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
4: Українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий Баранчик». Записав її Андрій Демінський на Поділлі. Читає Наталя Васько. Були собі сестричка та братик. Лишилися вони сиротами. Що робити? Пішли вони в поле. Ідуть та йдуть, коли бачать коров'ячі сліди. А в тих слідах дощівка. Каже братик: «Сестричко, я нап'юся водички». «Не пий, братику, бо золотим бичком станеш». Він послухався, пішли вони далі. Аж бачать кінські сліди. «Сестричко, нап'юся я з цих слідів водички», – каже братик. «Не пий, братику, бо золотим коником станеш». Він послухався. Ідуть вони далі. Надибують овечі сліди. Хлопчик враз припав до одного сліду, хлипнув води і перекинувся золотим баранцем. Заплакала сестричка, взяла золотого баранчика на руки та й іде. Коли ж дивиться, стоїть у полі скирта сіна. Вилізли вони на те сіно та й сидять. Аж їде князенко з хортами на полювання. Зачали ті хорти на скирту дертися. Посилає князенко слуг, щоб подивилися, хто там є. Ті пішли, відігнали хортів, кричать: «Є золотий баранець і панна!» «То здійміть їх», каже князенко. От як побачив він ту дівчину із золотим баранцем, то забрав їх до себе. А дівчину так полюбив, що взяв з нею шлюб, і вже вони живуть собі гарно, вже й дитятко мають. А в того князенка та була ключниця. От раз поїхав він на полювання, а та ключниця й каже до дівчини: «Ходім купатися». Прийшли вони до води, стали на кладці. От ключниця зараз і штовхнула дівчину в воду. Вона й утопилася, і стала з неї золота качечка. А ключниця зодяглася в її вбрання, лягла на її ліжко і наказує: «Заріжте мені золотого баранчика!» Слуги думають, що вона княгиня, дивуються: «Навіщо його різати? То ж твій братик!» От бере баранчик дитятко на золоті ріжки, несе його над воду і промовляє: «Виплень, виплень, золота каче, твоя дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплень, качечко, скоріш, розвіємо жаль». Золота качечка виплине, притулиться до дитятка, поплаче з баранчиком та й знову поплине. А баранчик візьме те дитятко на ріжки і до двору. А ключниця не дає слугам спокою: «Заріжте та й заріжте мені того баранчика!» А ті не хочуть, жалують його золотого. Коли це вертається князенко, дивиться, несе баранчик його дитятко. Князенко за ним, за ним. От баранчик став над водою та й кличе: «Виплень, виплень, золота каче, твоє дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплень, качечко, скоріш, розвіємо жаль». Качечка виплила та й плачуть з баранчиком. Князенко вискочив з-за кущів, зловив ту золоту качечку, вона й знову стала дівчиною. «Що ти тут робиш?» – дивується князенко. «А те роблю, що втопила мене твоя ключниця». Узяв тоді князенко і прогнав світ за очі злу і підступну ключницю. А дружину і її братика баранчика завів до покоїв, та вже відтоді жили вони собі щасливо. А золотий баранчик знову став хлопцем і одружився. Кажуть, самою королівною.

0: Це була українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий баранчик». Читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
3: Анна Руднєва про маленьку хмаринку, яка сміється. Читає Василь Чорношкур. Одного разу перед грозою на небі скупчилися хмари. Вони були зовсім не схожими між собою. Одна хмара дуже велика. Справжня грозова майже півнеба собою закрила. «Дивіться, яка я величезна!» сказала своїм подружкам хмарам. «Отже, зливу починатиму я! Тільки так має бути!»
4: «Чого б це?»
3: одразу заперечила інша хмара, поменше, чорна-чорна, як чорний кіт.
4: «З-поміж усіх хмар чорнішу за мене не знайдеш. Я одна така, тому не з тебе, а з мене почнеться сильна злива. Ось побачиш!»
3: Але була на небі ще одна хмара, а точніше хмаринка. Вона була маленькою порівняно з іншими. А ще вона не сперечається з іншими, а з подивом і захопленням спостерігала за всім, що відбувається. Адже це була її перша гроза. Хмаринку тішило все. Як хвилюється перед грозою небо, як метушаться внизу перехожі та вже ладні розкрити різнокольорові парасольки. Маленькій хмаринці від цього стало так весело, що вона не втрималася і голосно розсміялася. Це був перший гуркіт грому. І поки між великими хмарами точилася суперечка, маленька хмаринка ніяк не могла зупинитись. Вона все сміялася і сміялася до сліз. Так і почалася ця злива. Не з найбільшої та найчорнішої хмари, а з маленької хмаринки-сміховинки. Це була казка Анни Руднєвої про маленьку хмаринку, яка сміється. Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Микита Лукаш. Мішковинка мріє бути повітряною кулькою. За книжкою «Мішечок історій Мішковинки». Читає Надія Парфан. Далеко-далеко звідси, десь за горами, за полями, за прадавніми лісами, є чарівний Торбокрай. Живуть там найрізноманітніші мішки, сумки, валізи, портфелі, пакети, наплічники, ранці, торби й торбинки, а ще телефонні чохли, гаманці та портмоне. І в незвичайному світі цього величезного асортименту мешкала маленька мішковинка. Вона товаришувала з дівчинкою на ім'я Фона Смарт. Подруга була чохлом для смартфона, тож вважала себе дуже розумною. Але Фона ніколи не дочитувала і не слухала до кінця, якщо їй щось розповідали, та завжди все перекручувала. Якось подружки захоплено спостерігали, як літає мішковинчин тато, пан Торбань, на своєму літаку. Знаний пілот виконував такі складні фігури пілотажу, що в дівчат аж дух захоплювало. «От би і мені так», – замріяно сказала Мішковинка. «А я знаю, як можна і без літака літати», – впевнено зауважила Фона Смарт. «І як же?» «Колись жили два брати. Їх звали Монро, Монто...» «А, згадала, Монпасьє». Вони взяли величезний мішок, прив'язали до нього кошик, сіли туди, мішок надувся, став кулею, і брати полетіли. «А чому мішок надувся?» «Ну, він, напевно, надувся, бо став великим». «Ой, Фоночко, дуже дякую тобі. Тепер і я полечу», – зраділа Мішковинка. «Будуть потрібні поради, ти знаєш, до кого звернутися», – пирхнула подружка. Дівчатка попрощалися і розійшлись по домівках. Та тільки в Мішковинки, мов заноза, після розмови засіла думка в голові. «Значить, якщо стати великою, то й полетиш? І для того, щоб стати великою, ти маєш багато їсти, точно!» І Мішковинка щодуху побігла додому, радісна і впевнена у своєму висновку. Коли дівчинка дісталася домівки, то одразу попрямувала до комірчини, де серед різних мішечків лежав її улюблений зі смачнючим вівсяним печивом. Мішковинка відшукала його і заходилася наминати смаколики. Що більше їла, то сильніше вона роздувалася. Нарешті, коли в мішечку залишалося хіба кілька крихт, Мішковинка задоволено гикнула. «Здається, я вже достатньо велика, щоб злетіти». Упевнена в успіху, Мішковинка відчинила двері. Але вийти з комірчини тепер було не так і легко. Добре, що якраз із литовища повернувся пан Торбань. Батько витяг пухкеньку Мішковинку з пастки і здивовано запитав. «Люба, навіщо ти з'їла стільки печива?» Донька й дійсно суттєво погладшала. А от мішечок із печивом навпаки, схуд. «Татусю, я хочу стати величезною кулею та полетіти, як брати Монпасьє. Мені про них Фона розповідала». «Фона Смарт?» «Ну ти й насмішила доню. Та вона зазвичай усе плутає. Наговорить 7 мішків гречаної вовни. Ходімо, я тобі дещо покажу». І тато дістав із книжкової шафи книжку під назвою «Історія польоту» та прочитав. 1783 року французи, брати Монгольф'є, запустили в небо кулю, яка була наповнена гарячим повітрям. Там було написано: «Колись люди, дивлячись угору, зітхали, заздрячи найменшій пташці. На допомогу людству більше 2 століть тому прийшли ні, не супергерої в масках, а геніальні французькі винахідники брати Монгольф'є. Вони винайшли повітряну кулю – Монгольф'єр, піднявши людей до хмар». Донька дочитала і розчаровано запитала. «Значить, я не зможу літати сама?» Пан Торбань заспокоїв Мішковинку. Пообіцяв, що обов'язково візьме її з собою в політ і навіть дозволить їй стрибнути з парашутом. Але для цього краще не наминати солодощі, а тренуватися і дізнатися більше

0: Читала Надія Парфан.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Лілія Гуць «Кольорове щастя мишеняти» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Перший день літа в мишачій родині завжди був особливим. Цього дня маленький Хрусь святкував свій день народження. Мама мишка готувала смачний сонячний пиріг, а малий іменинник, як і годиться, надував кульки, чекав на подарунки і загадував бажання. Цього року маленький Хрусь, дивина та й годі, забув про свої уродини. Рано вранці він радісний застрибнув на кухню і голосно пропищав: «Матусю, я бачив причудовий сон! Уявляєш, мені снилося кольорове морозиво, величезне, мало не до хмар. Я його їв і їв, а воно ставало дедалі більшим і більшим. Я весь замурзався шоколадом, але був такий щасливий!» «Іноді сни справджуються!» – засміялася мама мишка і дістала з холодильника величезний кольоровий ріжок. Морозиво було схоже на барвисту пірамідку з різними кульками і хрумкою вафелькою. «З ним народження, синку! Рости ось такий великий! Нехай твоє свято завжди буде кольоровим!» – простягнув букет повітряних кульок тато мишень і жартома смикнув малюка за вушка 7 разів.
3: «Щоб твої мрії завжди були солодкими, як цукерки!» усміхнулася сестричка Шумка, вручила братикові гостинці і цьомкнула в щічку. Хрусь застрибав від щастя. Він учепився лапками у величезний ріжок і запищав від задоволення. «Стільки смакоти! І все лише йому!»
4: «Дякую, любі! А можна я з'їм морозиво сам?»
2: засоромився малий. «Можна, якщо подужаєш», засміявся тато. Щасливий Хрусь вистрибнув на двір. Він почебиряв до найближчого струмочка, сівся на березі, вмочив босі лапки в теплий потічок і лизнув шоколадну кульку із самого верху. Морозиво було таким смачнючим, що малюк аж зажмурився від задоволення, коли це позаду почув, як хтось тихенько шурхотить у траві. Мишеня озирнулося і злякалося. Їжачок Колюсик ніс додому велику в'язку сухого хмизу і голосно пихкав. Хрусь хотів сховатися за кущем, однак уже було пізно. Їжачок помітив друга і швиденько подріботів назустріч.
3: «Яке гарнюнє морозиво!» – засяяв Колюсик. «А можна й мені кульку?»
2: Хрусь розгубився. Він ніколи не був жадібним, але морозиво – це ж таке солодке щастя, яке швидко зникає.
3: «Я не знаю», – зніяковіло мишеня, – «у мене лише одне морозиво».
5: «А якщо поділишся, буде 2», – засміявся їжачок. «Одне у тебе, одне у мене».
3: «А й справді», – подумав Хрусь і поклав велику рожеву кульку їжачкові на листок подорожника.
2: Колюсик умостився поряд і смачно заплямкав. Коли це з-під широкого латаття вигулькнув равлик Лукась.
3: «Ова, яка у вас смакота!» – витягнувся Слимачок. «Мені теж кортить скуштувати!»
5: «Ходи, почастую!» – махнув лапкою Хрусь, простягнувши велику зелену кульку.
3: «Бачиш, яка магічна арифметика!» – захихотів їжачок. «Тепер з одного морозива стало цілих 3.
5: «І 3 щасливих друзів!» – погодився Хрусь, облизавши замурзаний писочок. На жовтеньку кульку нагодилася білочка Вірочка, що саме бігла до лісової крамниці по гречане борошно.
3: «Ото солодке диво!» – сплеснула лапками руденька, і краплинка морозива всілася на гостренький носик.
2: Блакитна кулька з ріжка випала дядечкові Джмелю, який сховався від спеки в маковій чашечці.
5: «Холодне!» – пробасував Джміль і стрепенувся. «Але ж яке смачне!»
2: Хрусь неймовірно тішився. Він був певний, його морозиво чарівне. Стільком друзям вона подарувала щастя. Аж ось у лапках мишеняти зосталася тільки одна біла кулька.
3: «Ех, остання!» – похнюпився малюк.
5: «Ти забув про магічну арифметику», – нагадав Колюсик. «Поділи, і з одного буде два». Мишеня задумалося.
4: А потім, чимдуж побігло додому та ще з порога, голосно пропищало: «Шумко, біжи їсти морозиво!»
5: Сестричка глянула на дрібненьку кульку і здивувалася.
3: «Тобі не шкода останньої?»
5: «Ні», – запевнив Хрусь і пояснив. «Морозиво – це щастя, а щастям треба ділитися».
2: Це була казка Лілії Гуть «Кольорове щастя мишеняти» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Перевірені століттями найкращі народні казки від радіо «Культура».
0: Українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий Баранчик». Записав її Андрій Демінський на Поділлі. Читає Наталя Васько. Були собі сестричка та братик. Лишилися вони сиротами. Що робити? Пішли вони в поле. Ідуть та йдуть, коли бачать коров'ячі сліди. А в тих слідах дощівка. Каже братик: «Сестричко, я нап'юся водички». «Не пий, братику, бо золотим бичком станеш». Він послухався, пішли вони далі. Аж бачать кінські сліди. «Сестричко, нап'юся я з цих слідів водички», – каже братик. «Не пий, братику, бо золотим коником станеш». Він послухався. Ідуть вони далі. Надибують овечі сліди. Хлопчик враз припав до одного сліду, хлипнув води – і перекинувся золотим баранцем. Заплакала сестричка, взяла золотого баранчика на руки та й іде. Коли ж дивиться, стоїть у полі скирта сіна. Вилізли вони на те сіно та й сидять. Аж їде князенко з хортами на полювання. Зачали ті хорти на скирту дертися. Посилає князенко слуг, щоб подивилися, хто там є. Ті пішли, відігнали хортів, кричать: «Є золотий баранець і панна!» «То здійміть їх», каже князенко. От як побачив він ту дівчину із золотим баранцем, то забрав їх до себе. А дівчину так полюбив, що взяв з нею шлюб, і вже вони живуть собі гарно, вже й дитятко мають. А в того князенка та була ключниця. От раз поїхав він на полювання, а та ключниця й каже до дівчини: «Ходім купатися». Прийшли вони до води, стали на кладці. От ключниця зараз і штовхнула дівчину в воду. Вона й утопилася, і стала з неї золота качечка. А ключниця зодяглася в її вбрання, лягла на її ліжко і наказує: «Заріжте мені золотого баранчика». Слуги думають, що вона княгиня, дивуються: «Навіщо його різати? То ж твій братик!» От бере баранчик дитятко на золоті ріжки, несе його над воду і промовляє: «Ох, Виплинь, виплинь, золота каче, твоя дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплинь, качечко, скоріш, розвіємо жаль. Золота качечка виплине, притулиться до дитятка, поплаче з баранчиком та й знову поплине. –

Твоє дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж. Виплинь, качечко, скоріш, розвіємо жаль. Качечка виплила, та й плачуть з баранчиком. Князенко вискочив з-за кущів, зловив ту золоту качечку, вона й знову стала дівчиною. «Що ти тут робиш?» – дивується Князенко. «А те роблю, що втопила мене твоя ключниця». Узяв тоді Князенко і прогнав світ за очі злу і підступну ключницю. А дружину і її братика Баранчика завів до покоїв, та вже відтоді жили вони собі щасливо. А золотий Баранчик знову став хлопцем і одружився. Кажуть, самою королівною.

0: Це була українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий баранчик». Читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
2: Євген Гребінка «Мачуха і панночка». Читають Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць.
2: Гарний білий лебідь на синьому лимані, гарна яскрава зіронька на світлому вечірньому небі, але кращою за них була донька старого пана. Легше, ніж лебідь, ступала вона, веселіше, ніж божі зіроньки, світилися очі її. А як співала, соловейко в гаю замовкав. Махровий червоний мак блід перед її красою. Бог нагородив пана донькою красунею. З усього видно було, що це божий дар. Чим більше дивишся на неї, тим більше дивитися хочеться. Була вона така незрівнянна, як сріблистий місяць, як море широке, як високе небо. Давно вже померла мати панночки, і старий пан оженився на красуні. Зранку до вечора прибирається молода пані, вдягає золоті сукні з парчі, прикрашається чорними соболями і самоцвітами. Молода панночка не прибирається. Дві-три стрічки та широка коса розбігаються по її білих плечах. На голові вінок з польових квітів, а всі дивляться на панночку, забувають пишну пані. Аж блідне молода мачуха, заздрощі чорною змією обвивають її серце. Подумки пані присягається звести зі світу свою падчерку красуню. Вже на дворі ніч. У світлиці у пані горить лампада. Пані сидить на ліжкові, біля неї ворожка, стара чаклунка. Даремно пані покликала її до себе.
4: У мене й очі чорніші, і коса густіша, і голос дзвінкіший. Чому ж вона краще за мене?
2: Сказала пані, затулила білими руками лице і, ридаючи, упала на подушку.
4: Не плач, не тужи, моя дитинко. Такому горю можна зарадити. Будеш миліша за неї,
2: говорила стара.
4: То поможи мені швидше, а то умру

0: печалі до завтра.
1: Відповідає баба.
0: Завжди, моя дитинко. Спершу вислухай мене. Не гарячі очі, не густа коса, не дзвінка мова і не горда хода роблять нас красунями. Є особлива краса, її розлито на обличчі. Ось жива краса. Коли вона відлетить, красуня потворна стане. Те ж лице залишиться, ті ж очі, але не буде в них краси, бо ця краса летюча. Чи траплялося тобі бачити, як на просту квітку сідає яскравий метелик? Яка чудова вона стає, а дмухне вітер, хитнеться квітка, і нема метелика, і квітка знову негарна. Умру, бабусю, поки ти кінчиш свою мову. Стривай, дитинко. Все-таки, яка б вона не була легкокрила, її можна спіймати. На все є наука своя. Недарма ми дожили до сивини. Можна дістати для тебе яку завгодно красу, навіть твоєї падчерки. Але це справа складна. Можна? Бабусю, мила моя, золота моя, голубко моя сивенька, навчи мене скоріше. Для цього треба, щоб паночка померла, і то швидкою смертю, і як буде вмирати, покрити їй обличчя ось цією зачарованою хустиною. Тоді краса перейде в хустину. На мертвій залишиться простий, знежевлений образ. Тоді треба тобі умитися на ніч парним молоком, втертися хустиною, і ти станеш ще краще, ніж вона.
1: Пані вихопила з рук старої хустинку, розцілувала її і не могла вже до світанку заснути. Їй снилося, що вона гарніша за падчерку, що всі на неї задивляються. І це їй зовсім легко отримати. Треба тільки згубити невинну дівчину. Чисте і безхмарне небо над Україною. Високо горить сонце на небі. На Вкраїні давно весна. Цвітуть сади густі, цвітуть луги веселі, цвітуть зелені береги голубих річок. Від легенького вітерцю ниви піняться живими хвилями, жайвір завис у небі і дзвенить срібним дзвіночком, що кличе природу до молитви. Кожний листочок, кожна квіточка шепочеться між себе і кивають головками. Була трійця. Чисте небо над Україною, тільки в піднебесі неслась одна біла хмаринка. Це ангел Божий летів землю озирати. Зупинилась хмаринка над Україною, склавши руки, розпустивши крила. З усмішкою дивився ангел на чудову землю, і радісна, вдоволена сльоза котилася з його вій. Зашуміла свята сльоза в повітрі і розсипалася по Україні свіжим і теплим дощем. Хмара зникла. Ангел полетів далі. Ще веселішою стала земля. Засяяла в дощових бризках, як наречена в радісних сльозах. Все заспівало, заговорило, зраділо. Павук перестав на хвилю плести свої страшні сіті. Вовчиця забула про здобич і весело гралася з вовченятами в молодих житах. Навіть змія, як проповзла повз людину, відвертала отруйну голову і спокійно грілася на сонечку. Здається, і людям можна було б залишити метушню і тихо та безтурботно відпочити. Так ні, пристрасті людські плетуть сіті хитріше, ніж павук. Вони лютіші від вовчиці. 5 разів поцілувала пані панночку, випроваджаючи її до церкви, але до церкви було з хутора верст 15. І ось панночка сіла в золочений ридван, прикрашений різними градками і вікнами з різнобарвних скелець. Сивий козак Макар гукнув на коней, і ридван покотився з двору. Довго їхали вони. Давно вже мали бути в церкві. А не видно ні церкви, ані села, тільки степ безкрайний. Уже сонце на полудень схилилося, а ридван котиться далі й далі степом. Злякані стрепети свистять крильми і піднімаються з трави та купин дерези. Кружляють у повітрі і знову сідають.
0: «Куди ти везеш мене?»
1: – спитала панночка Макара. Макар мовчки махнув батогом, і ридван повчав ще швидше. Вже вечоріє. Золоте сонце тихо схилилося на землю, маленькі степові яструбки, як лампадки, що миготять у бані великого храму, під чистим небом тріпотіли крильми. Золоченими останніми променями денного світила. Попереду темнів чорною смугою бір. Сумно людині жити в задушній темниці. Сумно потрапити у бір вільному степовику. Нема очам волі, не видно неба чистого. Страшно стало панноці. А ридван їхав хутчіш і хутчіш, а бір насувався ближче і ближче. Збоку віяло прохолодою. Там похмуро шепотіли зелені дуби і явори. Забилося серце панночки, затремтіло, як пташка-полонянка в руках мисливця. А ридван – це карета, дітки, усе їде. І ось він уже в лісі, стугонить колесами по дубовому корінню. Гілки зімкнулися над ними темною завісою. Сірий вовк, блиснувши очима, перебіг їм дорогу. Сумно людині степу заїхати в бір. Ридван зупинився. Панночка вийшла. Старий Макар підійшов до неї. Вся в сльозах упала панночка в ноги Макару, питає, де вона і що з нею.
2: «Не плач», – відповідає козак, – «а слухай, твоя мачуха наказала мені згубити тебе. Бридка баба вона думала, що козак посміє здійняти руку на таку добру молоденьку дівчину. Видно, що не бувала вона в походах і не знає козацької служби. А я гадаю, що не буде її волі, не візьму гріх на душу. Бог з тобою, панночко, залишайся тут. Це ліси київські, недалеко й до житла. Багато тут усіляких ягід та грибів, з голоду не помреш. Тільки додому йти не думай. Там твоя смерть незабарна, та й мене лихо не омине». Макар сів у ридван, і скоро гуркіт колес затих.
1: Бідна панночка сама в лісі, вночі. Страшно панночці, по лісу бігають вовки та ведмеді, в лісі повзають змії, різне гаддя, шелестять холодні ящірки, страшно в лісі. А ніч усе темніша і темніша. Вже скоро північ. Пора лісовиків і вовкулак. Пора, коли полетять над бором відьми бенкетувати на лису гору. Тремтить панночка, як билиночка, іде по лісу. Шумить біля неї широке листя папороді. Тряскають під ногами сухі гілки, колючі терни дряпають її білі руки, довге виття б'є її по ніжному обличчю, а здалеку чути якийсь гук, якийсь крик, так і завмирає серце. Впала панночка на землю і довго молилась Богові, гаряче цілувала срібного Христа, благословення покійної матері, і пішла далі, вже без страху, без трепету. Чудесна сила молитви.
2: Коли Бог нашле на вас випробування нещастями, моліться частіше, моліться від усієї душі, будете спокійні. Почує панночка в лісі крик, вона іде туди, і сова, що так жалібно кричала, летить собі. Примариться їй лісовик, вона до нього, і знаходить обгорілий пень. Здалеку блиснули вовчі очі, вона до вовка, іде та йде, а то не вовк, це вогонь, і дівчина зітхнула вільніше. Скоро була біля людської оселі і сиділа в чистій, спокійній хаті, а біля неї чотири козаки,
3: чотири Івани. Всі чотири Івани були рідні брати. Чесно і славно воювали вони на Січі, багато золота здобули, та й ран багато. А коли Січ замирилася із своїми сусідами, вони, бачачи, що не буде роботи для їхніх шаблюк, віддалися в київські ліси спочити. Золота було у них багато. За 3 дні звели хату і стали собі в ній жити. Робити їм не треба було, гроші давали їм усе. Та що це за спочинок, коли працюєш? Нині вони зранку молилися і їхали полювати. Після обіду спочивали, потім говорили про минулі походи, потім увечеряли і, помолившись, лягали спати. Завтра проходило так, як вчора. Чудове життя! І з жахом вислухали Івани розповідь панночки про її біди і сказали: «Живи з нами, як сестра наша. Вдень і вночі берегтимемо тебе, і ось тобі клятва козацька, або ти побачиш мачуху біля своїх ніг, або не жити нам на світі». Тут Івани вийшли зі світлиці і лягли спати на дворі, з 4 боків хати. Панночка поцілувала свого срібного хреста і теж скоро заснула, та так тихо, так спокійно, як спить невинне дитя. А що ж робить мачуха? Довго чекала вона панночку. Цілу ніч не спали ні вона, ні старий пан. Все виглядали доньку з церкви, а та не їхала. Вдосвіта прийшов Макар і сповістив панові печальну звістку, що в степу під ноги коням підлетіло перекоти поле, що коні збісились, закусили вудила і помчали по дорозі, що він упав і тільки й бачив і Ридван, і панночку, що весь степ сходив, але не знайшов нічого, крім хустки. Тут Макар подав пані хустку.
4: Ах, Боже мій, це ж справді хустка нашої донечки. Нікому я її не віддам. Хай мені на пам'ять залишається. Любила я її, як рідну сестру.
2: Говорила, ридаючи, пані, і цілувала знайому їй хустку.
4: А я ж нібито відчувала, що з нею станеться якесь нещастя. Тричі прощалася, і коли не стало Ридвана, то мені так стало сумно, що хотіла її назад завернути.
3: Ти відчувала, моя мила, нещастя наше, говорив пан, і мені щось було сумно увесь день.
2: Він ніжно обійняв жону, і тихі сльози покотилися з очей його. Вінці панські поскакали на всі боки, шукаючи панночку, та все було марно. В обід прибіг кінь без Ридвана, побитий, змучений, але ні до Ридвана, ні решти коней, ні панночки ніхто не бачив. Не чув, ніби їх татари схопили. Сумна зачинилася пані у своїй світлиці, стала перед дзеркалом і знову почала цілувати хустку панночки, але вже без сліз і крику. Вона вмилася на ніч молоком і терпляче накинула на своє обличчя чарівну хустину.
3: Ой, подивуйтеся, добрі люди!
2: Була вже пані коло мети свого бажання, і тут їй стало страшно. Думка, що Хустина бачила останній подих її падчерки, примусила її здригнутися, і жахом зірвала вона Хустину з лиця і глянула в люстро. І на зло тривозі душевній спробувала всміхнутися. Але не була це та чарівна посмішка, якою захоплювались всі і навіть сама пані. Ні, недобре скривились її рожеві губи, і якийсь злий вогонь зблиснув у них. Тільки тоді пані заспокоїлась, як прийшла до неї ворожка і мовила, взявши за голову:
4: «Не сумуй, дитинку, всьому поможемо».
2: Рано вранці встала панночка, умилася джерельною водицею, помолилася Богові і вийшла в ліс подивитися на братів Іванів. Ранок стояв у повній красі. Сонце яскраво вигравало на росянистій темній зелені дубів і ясенів. Сітчаста тінь від їхніх віт розкинулася на дорозі. В свіжому повітрі пахло дикою м'ятою. Сірий заєць весело стрибав у ліщині. Птахи голосними піснями вітали новий день. У гущавині свистіли дрозди і стогнали вивільги. В кущах співала очеретянка, і веселий кіпчик, кружляючи над бором, різкими криками своїми будив далеке відлуння. Яке чудове всяке творіння Боже! Пригарний буває і ліс. Довго дивилася панночка на дорогу, яка губилася в лісі. На дорозі нікого не було. Сумно стало панночці, так сумно, що хотілося заплакати. Раптом перед нею, як з-під землі, з'явилася старенька в синій спідниці, в постолах, з патерицею в руці, з коробкою і торбиною за плечима. «Ви, мабуть, не раз влітку бачили таких стареньких. Вони з різних країв ідуть поклонитися святому місту Києву». Підійшла вона до панночки і стала просити милостиню.
4: «Ви, певно, на Богомілля?»
2: – спитала панночка.
4: «Так, дитинко. А здалеку?» «Ой, здалеку, моє сонечко, із самого Харкова. І це ви все пішки йдете?» «Пішки. Була я хвора, вмирала і дала обітницю сходити в Київ. Тепер Бог змилостився. Піднялася на ноги, дочимчикую якось, терплю і голод, і спрагу. Ось вчора ввечері тут, у бору, впала від утоми, то так і ніч провела. Ви голодні, підемо ж до мене, я вас нагодую і заспокою»,
2: – сказала панночка. І скоро у світлиці було поставлено перед старою найкращі наїдки і напитки. Панночка припрошувала стару більше їсти.
4: «Ні, не хочу, дитинко»,
2: – відповідала.
4: «Я наїлася, час мені вже в дорогу. Та залишіться, спочиньте». «Ні, не виконую я своєї обітниці, якщо йтиму зі спочинком і розкошами. Прощавай, дитинко, ось тобі на пам'ять золота каблучка. Візьми її». «Не хочу. Боги з вами, бабуню». «Візьми, кажу тобі, не будеш каятися. Цю каблучку дала мені покійна бабуся. Вона збереже тебе від усякого зла. Як воно не було б, не візьму. Я не перекупка якась, щоб брати гроші за пригощання». «Яка ж бо ти вперта! Так хоч одягни її, приміряй, побачиш, як заблищить вона на твоїй гарненькій ручці».
2: Каблучка палала, як вогонь. Панночка взяла її в руку, подивилася, надягла на пальця. Панночці ж дуже сподобалася каблучка. Раптом їй стало погано, а в очах потемніло, груди зчавила туга, ніби важкий камінь ліг на них. Вона хотіла зірвати каблучку, але дарма, як змія, ввелася вона навколо її білого пальчика. похитнулася панночка і впала на землю.
4: «Тепер пані буде спокійна»,
2: пробурмотіла відьма і вийшла зі світлиці. Свиснула нелюдським посвистом, від якого закрутився вихор на курній дорозі. Схопив вихор поганющу бабу в свої обійми, прикрив її піском і листям, і вище бору стоячого поніс на панський хутір. «От розгулялась нечиста сила», – говорили брати Івани, під'їжджаючи до своєї хати, коли побачили чорний вихор. Вони злізли з коней і, прив'язавши їх, пішли у світлицю. Там лежала панночка. Вона була як жива. Рум'янець так само вкривав щоки, опущені вії, здавалось, зараз підіймуться, так і засвітяться з-під них двійко блискучих очей. Але бездиханна лежала вона. Марно брати її намагались збудити, не було в ній життя. Опустивши руки, похиливши голову, стояли Івани перед панночкою. «Марно шукали ми хлопців-молодців», – говорили вони. «Тепер не зможемо виконати даного слова, як чесні православні козаки поклялися або померти, або принизити перед очима нашої гості її лиху мачуху». Тепер панночка померла. А яка вона гарна і по смерті. Ми її не будемо ховати в землю. Жаль таку красу засипати сирим піском. Покладемо її у срібну домовину і накриємо кришталевим віком та поставимо під просто неба. Хай соловейко милується на красу і заспіває для неї солодку пісню. Хай сонце, дивлячись з височини, захоче прикрасити такими квітками свої луги. Яка прекрасна вона, мов жива, говорили Івани, закриваючи труну кришталевим віком, і сльози бігли по їхніх засмаглих обличчях. Чотири вершники, загартовані війною, які вміють вмерти з посмішкою, проклинаючи своїх ворогів, ці люди ридали перед труною дівчини. Недарма на Січі не було жодної жінки. Далеко над Дніпром є непролазна пуща. Клени, дуби і євори розкинули там у різнобіч свої віти, переплели їх, сплутали й утворили одну свіжу зелену стіну. Сокира лісоруба ніколи не звучала у цій пущі. Не чула вона пострілу мисливця. В цьому лісі є невелика галявина. Трава, як шовк, стелиться на ній, а посередині росте дуб-велетень, дідусь дубів київських. Десятеро, взявшись за руки, ледь обіймуть грубий стовбур його. Під захистком віт сховається від дощу сотня козаків із вірними кіньми. На цьому дубі стоїть скляна труна. В ній лежить панночка. Летить час, летить бистрий, не зупиниш його, не впросиш, не вмолиш. Осідлай козачий скакуна, скачи козаче степом. Як добре тобі. Соколи лишаються за тобою, а час швидше за тебе. Пожалій, козаче, доброго коня, дай йому спочити. Ти зупинився, а час пішов вперед, і ніколи не доженеш його. Чекають люди до весни. Прийшла вона, квітуча. От би швидше літо. Ось і літо шумить косовицею. Чи скоро плоди дозріють? І осінь несе вам рум'яні плоди. Добрий плід, але ж як же порожньо в природі. От би снігу, і явився сніг. Нестерпна зима. Чи скоро ти минеш? Чи скоро буде весна? Так біжать роки, І все ми не вдовольнились. Дивимося заздрісно в майбутнє. Щось там таке, щось чорніє. Ось воно росте, наближається. Ось воно перед нами. Темна труна. І не встигла людина озирнутися, як пройшла життєвий шлях. 50 літ пролетіло від смерті панночки. 50 літ. Піввіку – це вже не жарт. А як швидко минули вони, нещасний їх не пережив, щасливий не помітив. А панночка все лежала в кришталевій труні, така ж гарна. Вдень над галявою кружляли лісові орли і голосними піснями розповідали темному бору про красу панночки. У цей час у воєводи київського Чорноуса був молодий син Красень. Високий зріст і чорні кучері, рішуча хода, ласкава мова робили його помітним між молодих киян. Ніколи куля не пролітала у синьому небі мимо гінкого сокола. Жоден кінь не смів не слухатись, коли рука Чорноусенка керувала ним. «Добрий був би козак», – казали люди, – «та погубить батько сина. Нащо учити його всяким наукам? А як сяде, буває, на коня Чорноусенко та поїде прогулятися поміж людей, і ніколи б не сказали, що він такий грамотний, такий гарний, спритний, статний. Подивіться, ось він із товаришами своїми виїжджає на полювання. Кінь під ним так і тремтить, так і паленіє. Піднявся дибки, кинувся бігти. Сидить Чорноусенко, як цвях прибитий. Тільки червоний верх козацької шапки закрутився в повітрі. Почуяв кінь на собі доброго верхівця і гордо пішов київськими вулицями. Біля Чорноусенка їдуть його товариші. І вони хоробрі вершники, і вони гарні, але так, як зорі перед ясним місяцем. Дрібною рисю їхав син воєводин із своїми товаришами. Легка курява кучерявою хвилею розбігається за слідами їхніми. Їхня зброя блищить золотом і коштовними каміннями. Любо глянути на них. Люди скидають перед ними шапки і шанобливо кланяються. Дівчата дивляться з вікон. Ось і виїхали вершники за місто. Завернули до берега Дніпра. Раптом вистрілив син воєводи у дику козу. Поранена вона кинулась у лісову хащу, мисливці за нею, а ліс ставав все густіший і густіший, а коза скаче все швидше. Вже всі товариші Чорноусенка залишилися позаду. Кого гілкою викинуло з сідла, хто упав у дикий хміль і терен, один Чорноусенко скакав слідами пораненої кози, а ліс усе густішав. Ось ще кінь майже дожене її, а реп'яхи вколять його в морду, і він кинеться в бік, а коза вже далеко попереду. Скочив Чорноусенко з вірного коня, вихопив шаблю, побіг за здобиччю і вибіг на галявину. На галявині серед зеленої ясної трави стояв дуб, а на дубі блищала срібна труна. Підійшов Чорноусенко до скляної труни, глянув на неї і опустив руки. А коза вже давно зникла. Вперше здобич втекла після пострілу воєводиного сина. Скоро приїхали й товариші Чорноусенка, зняли з дуба скляну труну і поставили на зелений мережок. Чудова, як ясна зоря, лежала в ній панночка. Рум'янець був на її щоках. Вустонька, здавалося, так і усміхнуться, так і заговорять. Вона склала на грудях Христом руки, на вказівному пальці правої руки горіла каблучка. Добре, що знав Чорноусенко всіляких наук. Тільки зирнув на каблучку, зразу здогадався, в чому річ. сказав якісь розумні слова, схопив її з руки панночки і кинув на землю. Де прокотилася вона, там трава вигоріла. Торкнулося дерева, дерево всохло.
5: Тихо розплющила панночка очі, піднялася з труни і сказала:
4: «Ох, як довго спала я!»
2: «Тут я не скажу нічого. Я не був у лісі з Чорноусинком на той час, і ніхто мені не розповів, що там творилося і діялося».
5: Увечері панночка вже сиділа в палатах воєводи. Воєвода і син його голубили панночку і розпитували її, і годували, і поїли, а козак-посланець летів уже далеко від Києва на хутір старого пана кликати його на радість велику і просити благословення на весілля воєводича з його донькою.
2: «Який ти гарний, рідний мій Києве! Добре місто, святе місто! Який ти гарний, який ти світлий, мій сивий діду! Що сонце між планетами, що цар поміж людей, так і Київ між містами! На високій горі стоїть, зеленими садами оперезаний, золотими маківками і хрестами храмів увінчений, ніби святою короною. Під горою широко розлилися живі хвилі Дніпра годувальника. І Київ, і Дніпро разом. А тепер подивимось на весілля. Церква сяє у вогні безлічі свічок. Священник вінчає Чорноусинка із панночкою. Навкруги натовп родичів. Недалеко стоїть старий пан. Він білий, як сніг. Опустившись на тремтячі коліна, дякує Богу, що дав йому побачити доньку ще раз у таку щасливу хвилину. Коли молоді поцілувалися, у церкві почувся глухий стогін, і яка жінка впала на підлогу. Це була стара пані. 50 років зняли її з обличчя красу і свіжість молодості, та прорізали на ньому глибокі зморшки. Вона не могла пережити краси і щастя своєї падчерки. А в Києві довго ще тієї ночі гриміли весільні пісні. Довго горіли вогні, довго ще бенкетували наші дідусі, але пісні поступово замовкали. Вогні один за одним погасли, все затихло. Київ заснув. Тільки біля підніжжя його ліниво тече Дніпро. Та над святими церквами йдуть собі звичною дорогою Божі зіроньки.
5: Це була казка Євгена Гребінки «Мачуха і панночка». Читали Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
6: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
7: Сем Теплін. Як мавпочка насупилася. За книжкою «Казки п'ятихвилинки» на добраніч. Переклад Віри Наливаної. Читає Наталя Васько. У джунглях настав новий день. Теплий і сонячний. Мавпочка розляглася на дереві і ліниво міркувала, що в її житті немає нічого цікавого. Вона потягнулася, позіхнула і витягнула лапку, щоб дістати чергове смачненьке манго. Аж раптом їй на носа всілася муха. «Агов ти!» – вигукнула мавпочка. «Геть з мого носа!» І коли вона намагалася зігнати муху, на її мордиці з'явилася невелика зморшка. Якраз тієї миті на гілку поряд із мавпочкою сівся її друг папуга.
8: «Привіт!» – мовив він. «Ти чого насупилася?»
9: «Я не насупилася!» – заперечила мавпочка.
8: «Насупилася!» – не вгавав папуга. «І маєш сердитий вигляд!»
9: «Зовсім ні!» – уперлася мавпочка. «І взагалі, припини про це говорити! Дай мені спокій!»
7: Після цих слів і в папуги на мордиці з'явилася зморшка. Але він мовчки полетів геть. А потім бачить, що біля річки граються слонення і ливеня. Вирішив привітатися з ними.
8: «Привіт! Привіт!» – гукнув до них.
10: «Привіт!» – відповіло ливеня. «Ти чого такий насуплений?»
9: «Я насуплений!» – здивовано вигукнув папуга.
8: «О, ні!»
7: Ливеня відсахнулося, і в цю мить на мордиці ливеняти також з'явилася зморшка.
8: «А тепер і ти насупився!» – сказав папуга.
10: «Це поширюється на всіх!»
11: «Що це?»
7: – запитало, насупившись, слонення.
8: «А-а-а!» – зарепетував папуга. «Нам потрібно припинити це робити! Припинити, щоб зморшки з'являлися у нас на наших мордочках!»
7: І саме цієї миті за дерева з'явився тато лев.
12: «Що то за крики? Що тут відбувається?» – запитав він. «З вами все гаразд?»
13: «У всіх з'являються зморшки, і всі суплять мордочки», – мовило ливеня. «Це сталося з усіма нами, і ми не розуміємо, чому».
7: Тато лев якусь мить поміркував, і на його лобі також з'явилася зморшка.
8: «О, ні!» – гукнули всі хором звірята.
7: А коли всі навколо були насуплені, згори раптом долинув чийсь голос.
8: «Усім привіт!»
7: Звірі поглянули угору і побачили, що на дереві сидить мавпочка.
8: «Очам своїм не вірю!» – вигукнула вона.
9: «Що тут у вас відбувається?»
8: «Ти сама маєш знати краще за нас!» – мовив папуга. «З тебе все й почалося!»
9: «З мене?» – здивовано перепитала мавпочка.
8: «Коли?»
9: «Вранці!» буркнув папуга. «Ти насупилася, а тепер дивися, до чого це призвело!»
14: «О, тепер зрозуміло!» – усміхнулася мавпочка несміливо. «Перепрошую! Вибачте мене, будь ласка, я ненавмисно!»
7: «Добре, але чому ти була насуплена?» – поцікавився тато лев.
8: «З чого це почалося?»
7: Всі затамували подих. Усім сильно кортіло почути історію мавпочки.
14: «Гадаю, все почалося...»
7: «Згадала!
8: Мені на носа сіла муха!»
7: – сказала мавпочка. Запала тиша.
8: А потім раптом десь...
7: Вони повернулися і побачили, що маленьке ливеня качається від сміху по траві.
13: «Тобто ми всі насупилися тільки тому, що на твій ніс сілася муха!»
7: Сміялося ливеня. І раптом вигукнув папуга.
8: «Тільки погляньте, ливеня більше не насуплене!»
12: «Ай, справді!» – погодився тато лев. «Можливо, це тому, що не можна одночасно супитися і сміятися!»
14: У такому разі дозвольте вам допомогти, вигукнула мапочка і давай ласкатати папугу. Ой, ой, ой, ой, мені так лоскотно, коли ти торкаєшся мого пір'ячка, вигукнув папуга. І коли раптом папуга розсміявся, зморшка і в нього щезла.
11: А мене можна поласкотати? Запитала слонення.
14: І коли мапочка почала ласкотати їх усіх, сміх поширився. І врешті всі сміялися, реготали, за животи трималися. Звірятам було так весело, що вони навіть не помітили, як зникли зморшки, що утворилися від кепського гумору і невдоволення. Сміх вилікував їх. Це була казка Сема Тепліна «Як мавпочка насупилася» за книжкою казки «П'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана, читала Наталя Васько.
6: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
15: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
16: Оказія третя, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. У неділю навіть лісові звірята люблять подовше поспати. А вже ті, хто мешкає поблизу річки, біля дуба або на капелюшній галяві, і подавно – вони прокидаються, якщо не в понеділок, то аж у вівторок. Навіть коли будь-кому з них сон і обрид, він все одно ніжитиметься в ліжку і намагатиметься додивитися його до кінця, бо ж недільний сон за бажанням свого володаря може здійснитися. Так і цього недільного ранку всі міцно спали, і пустомелики, і риба, і будь-хто, і хто будь. Раптом, зовсім несподівано, над берегом пролунав дуже пронизливий крик. І всі пустомелики схопилися, гейби їх ужалили дуже дикі оси. Татусь Пустомелько затремтів одляку і визирнув з дупла. Цієї миті жахітний крик пролунав знову, і татусь, так і не встигнувши визирнути як слід, беркицнувся назад. «Що скоїлось?» – запитала пошепки схвильована матуся. «Здається, хтось снідає». «Дивовижно», – мовила матуся, – «а мені здалося, ніби хтось співає». Малюк-пустомелик підповз до виходу з дупла і визирнув. Цієї миті жахний гук пролунав утретє, але пустомелик не злякався, він із цікавістю щось розглядав. «Синочку, а що там таке?» – запитала матуся. «Там півень полоще горлечко річковою водою і волає». «Пхе, як не цікаво!» – хмикнув татусь і виліз із дупла. «Заждійте мене!» – попрохала татуся матуся. «Мені теж не цікаво». Маленький пустомелик услід за батьками вискочив на берег. «Звичайнісінька жаба», – пробубонів татусь, змірявши поглядом призвідця галасу. «Чим вона тут займається?» Півень, почувши останні татусеві слова, звернувся до пустомеликів. «Я тут вчуся співати», – гордовито мовив він. «А ви?» «А ми тут вчимося плавати», – так само гонорово вимовив татусь і всміхнувся. «Яка приємність», – сказав півник. «Вчитися ніколи не пізно. Моє ім'я Куткударх. І коли я навчуся співати, то із задоволенням візьму у вас кілька уроків з плавання». а мене величають Пустомелько старший, відрекомендувався татусь. І це моя сім'я. З вашого дозволу я заспіваю вам ноту до. Півник уклонився і знову дуже голосно зарепетував. Будь ласка, зізнайтесь, звернувся до нього татусь, чи давно ви вчитеся співати? Од народження. Ще моя бабуня Кут-Кут-Пані казала мені, що я народжений для того, аби своїм співом будити ліси та річки. Чи не були б ви такі люб'язні і мене навчити співати? – запитав півня Пустомелик. А тож, звичайно, одразу ж завтра вранці й почну навчати вас справжнього співу. Май клепку, співаче! З річки визирнула незадоволена риб'яча голова. Годі, мабуть, уже глушити рибу своїм голосом. Для того, щоб оволодіти співом, не обов'язково щоранку волати щодуху на всю річку. Шановна, ви ж бо риба, а риби анічогісьонько не тямлять у співах, поштиво мовив Куткударх. Зате риби доконечно знають, де раки зимують. Погрозливо одрізала риба і зникла під водою. Вельми цікаво, а де ж вони зимують? Сам себе запитав півник. Ось побачиш, риба зметнулася над водою, тримаючи в плавцях величезного рака. Мерщій, Петровичу, ущипни так, щоб і знак зостався, наказала вона ракові. Рак упав на Куткударха, уп'явся клішнею йому в крило і звис. Ой-ой-ой, зарепетував півень. Гаразд, Петровичу, облиш оцього соліста. Сьогодні він уже не співатиме. Рак розійняв клешні, беркицнувся на пісок і, бурмочучи щось під ніс, поволі порачкував до води. Вибачте, мені слід терміново повертатися до курника, випалив півень і втік. Спробуй, ну, іще хоч раз давати концерти, ми для тебе не лише раків не пошкодуємо, вигукнула риба півневі у слід. Сподіваємося, що серед вас тепер не знайдеться охочих навчатися півнячого співу, звернулася вона до пустомеликів. А вже ж, ми не співаємо, запевнив її татусь Пустомелько. У такому разі маю надію, що і не заспіваєте, так само невдоволено форкнула риба. Ви прослухали оказію третю, в якій оповідається про те, кого не полюбляє риба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
15: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
17: Сем Теплін. Котик, песик і хмари. За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Віталій Ажнов. Однієї сонячної днини котик із песиком зручно вмостилися на пагорбі і дивилися на небо. «Поглянь на хмари», – мовив песик. «Вони сьогодні набули якихось дивовижних форм. Он та подібна на дракона. А мені здається, що вона скидається на пташку», – заперечив котик. «Та ні, це точно дракон. Поглянь, які щелепи з зубами», – сказав песик. «Ай, справді, дуже схоже», – нарешті погодився котик. «Як гадаєш, а це може бути справжній дракон?» «Звісно, ні», – відповів песик. «Але навіть якби так і було, я б зовсім не злякався. Я так голосно гавкаю, що дракон одразу полетів геть». «Ова!» – вигукнув котик. «Ти, мабуть, дуже сміливий». А тоді знову подивився у небо. «А хмара тепер має зовсім інший вигляд», – зауважив котик. «Тепер вона схожа на велетенську полуницю». «Полуницю?» – пхикнув песик. «Ні, вона схожа на вовка. Поглянь, ондечки довгий хвіст і вуха». «Ой, лишечко!» – вигукнув котик. «Справді схожа на злющого вовка. Ти боїшся вовків?» – запитав песик. «Я їх зовсім не боюсь. Якби ота хмара була вовком, я б йому показав свої зуби і довелося б сірому чимдуж втікати до своєї мами. Я й не знав, що ти такий хоробрий, мовив котик і далі спостерігав за хмарою, але вона знову змінила форму. Поглянь, вигукнув котик. Тепер вона схожа на чайник. Може й так, погодився песик. Та мені здається, що вона більше скидається на монстра. На монстра? Злякано прошепотів котик. О ні, монстри – це найстрашніше, що тільки може бути у світі. А ти не дуже хоробрий, засміявся песик. Якби та хмара була монстром, я б за нею погнався ось так. Песик підвівся і пішов назустріч хмарі монстру. «Що ж, монстре?» – гарчав песик. «Тобі краще забиратися звідси, а то з'їм тебе на вечерю». «Ти зовсім його не боїшся? Ані скілечки?» – пискнув котик. «Ані трохи!» – відповів песик. «Я зараз побіжу до нього ось так, роззявлю пащу, а потім скажу: «Рятуйте!» «Песику, що трапилося?» – здивовано запитав котик. Його друг дивився на землю і перескакував з лапки на лапку.
18: «Там павук!»
17: – нарешті спромігся вичувати із себе песик. Котик підбіг до песика і справді помітив у траві малесенького павучка.
18: «Так, це павучок!»
17: – вигукнув він.
18: «Але чому ти здійняв такий лемент?»
17: «Бо я страшенно боюся павуків!» – вирискнув песик. «Забери його геть, бо мені доведеться ходити навшпиньках!» Котик весело засміявся.
18: «А я гадав, ти дуже сміливий!»
17: «Я дуже сміливий!» – вигукнув песик. «Павука вже немає? Я можу розплющити очі?»
18: «Так», – відповів котик. «Його вже немає!»
17: Песик поволі розплющив очі і поглянув на землю. «Як добре, що він зник!» Полегшено зітхнув він. А котик все ще весело всміхався.
18: «Ти нікому не розповіси, що я боюся павуків?» – запитав песик. «Звісно, ні», – відповів котик. «Бо я ж насправді дуже великий і хоробрий», – зауважив песик. «Так», – погодився котик. «Звичайно».
17: Він знову подивився на хмарку в небі.
18: «А зараз вона схожа на метелика», – сказав котик.
17: Песик поглянув на хмарку і, поміркувавши якусь мить, погодився.
18: «Справді, викопаний метелик. Дуже схоже. Правда ж гарно?»
17: Не вгавав котик. Хмарці дуже личить бути метеликом. І друзі лежали собі на теплому пагорбі, спостерігаючи, як хмаринка пливе по небу. Замить вона знову змінила форму, але котик із песиком цього вже не помітили, бо міцно спали. Це була казка Сема Тепліна «Котик, песик і хмари» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читав Віталій Ажнов.
15: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
19: Казка Юрія Ярмиша «Їжачок і Соловейко» читає Василь Чорношкур. Під великим зеленим кущем жив собі їжачок. А на кущі у гніздечку, яке висіло майже над самою їжачковою хаткою, жило сімейство солов'їв. Одного дня налетів сильний вітер. Куш захитався, і найменше солов'ятко випало з гнізда. Раптом біля куща з'явилася хитра лисиця. Вона вже хотіла вхопити бідне солов'ятко. Але їжачок згорнувся калачиком, настовбурчив свої голочки і сердито сказав:
20: «Іди геть звідси, хитра лисиця, доки я не проштрикнув тебе своїми голками!»
21: «Який сміливий!» – скривилася лисиця. «Тішся, що зараз я не голодна, але знай, колись я ще сюди повернуся!»

поруділо, солов'їна сім'я зібралася у вирій. «До побачення, друже!» – пискнуло солов'ятко. «Ми летимо у вирій, до теплих країв, бо вже скоро зима!» Дві гіркі сльозини скотилися їжачкові з очей. Він ще довго стояв на високому горбочку і махав соловейкам лапкою. Осінь того року була якась тривожна. А одного дня раптом спалахнуло півнеба, і гаряча блискавка поцілила в ліс –

Тоді їжачок зібрав усі свої сили і тихо сам собі звелів: «Я мушу стати сосонкою. Мушу. Хай соловейка її впізнає і звиє на ній своє гніздечко. Хай він буде щасливий».

0: сталося диво. На місці, де щойно стояв їжачок, постало чудове зелене деревце.
1: «Ба, що таке?» – дзявкнула злякана лисиця. «Це ж сосна, не їжак! Що за мара? Це якийсь зачарований ліс!»
0: І вона назавжди дриманула з того лісу. Минула осінь, зима, і навесні з вирію повернувся Соловейко. Він розгублено кружляв над спаленим лісом і сумно витьохкував. «Невже це мій ліс? Мій чудовий рідний ліс? Ні, це, мабуть, не він. Мій був гарний, зелений. А цей спалений, чорний і без їжачка». Соловейко хотів уже летіти далі, аж раптом угледів унизу маленьку зелену сосенку. З радості його серденько так забилося, що ледь не вирвалося з грудей. «Ні, я нікуди не полечу. Це ж та сосонка, яка так схожа на мого найкращого друга». Соловейко сів на сосонку і побачив на ній ті самі жовті листочки, які їжачок ніс до своєї нори. «З цих листочків я зів'ю у собі гніздечко», – тьохнув Соловейко і взявся до роботи. А коли гніздечко було готове, він заспівав про те, як вони з їжачком щасливо жили колись у цьому найкращому в світі лісі. А приспів був такий: «В своєму рідному краю співаю пісеньку свою, фіть-фіть, тьох-тьох, тюрлю». І від тієї чарівної пісеньки усе довкола стало оживати. Стрепенувся ліс, і зазеленіла травичка. Весело затремтіла, засміялася сосонка. І Соловейкові здалося, що то не сосонка всміхається до нього, а сам

Це була казка Юрія Ярмиша «Їжачок і Соловейко». Читав Василь Чорношкур.

0: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо».
1: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
2: Українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий Баранчик». Записав її Андрій Демінський на Поділлі. Читає Наталя Васько. Були собі сестричка та братик. Лишилися вони сиротами. Що робити? Пішли вони в поле. Ідуть та йдуть, коли бачать коров'ячі сліди, а в тих слідах дощівка. Каже братик: «Сестричко, я нап'юся водички». «Не пий, братику, бо золотим бичком станеш». Він послухався, пішли вони далі. Аж бачать кінські сліди. «Сестричко, нап'юся я з цих слідів водички», – каже братик. «Не пий, братику, бо золотим коником станеш». Він послухався. Ідуть вони далі. Надибують овечі сліди. Хлопчик враз припав до одного сліду, хлипнув води і перекинувся золотим баранцем. Заплакала сестричка, взяла золотого баранчика на руки та й іде. Коли ж дивиться, стоїть у полі скирта сіна. Вилізли вони на те сіно та й сидять. Аж їде князенко з хортами на полювання. Зачали ті хорти на скирту дертися. Посилає князенко слуг, щоб подивилися, хто там є. Ті пішли, відігнали хортів, кричать: «Є золотий баранець і панна!» «То здійміть їх», каже князенко. От як побачив він ту дівчину із золотим баранцем, то забрав їх до себе. А дівчину так полюбив, що взяв з нею шлюб, і вже вони живуть собі гарно, вже й дитятко мають. А в того князенка та була ключниця. От раз поїхав він на полювання, а та ключниця й каже до дівчини: «Ходім купатися». Прийшли вони до води, стали на кладці, от ключниця зараз і штовхнула дівчину в воду. Вона й утопилася, і стала з неї золота качечка. А ключниця зодяглася в її вбрання, лягла на її ліжко і наказує: «Заріжте мені золотого баранчика». Слуги думають, що вона княгиня, дивуються: «Навіщо його різати? То ж твій братик!» От бере баранчик дитятко на золоті ріжки, несе його над воду і промовляє: «Виплинь, виплинь, золота каче, твоя дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплинь, качечко, скоріш, розвіємо жаль». Золота качечка виплине, притулиться до дитятка, поплаче з баранчиком та й знову поплине. А баранчик візьме те дитятко на ріжки і до двору.
3: А ключниця не дає слугам спокою: «Заріжте та й заріжте мені того баранчика».
0: А ті не хочуть, жалують його золотого.
2: коли це вертається Князенко. Дивиться, несе баранчик його дитятко. Князенко за ним, от баранчик став над водою та й кличе. Виплинь, виплинь, золота каче, твоє дитя ревно плаче, а на мене гострять ніж, виплинь, качечко, скоріш, розвіємо жаль. Качечка виплила та й плачуть з баранчиком. Князенко вискочив з-за кущів, зловив ту золоту качечку, вона й знову стала дівчиною. «Що ти тут робиш?» – дивується Князенко. «А те роблю, що втопила мене твоя ключниця». Узяв тоді Князенко і прогнав світ за очі злу і підступну ключницю. А дружину і її братика Баранчика завів до покоїв, та вже відтоді жили вони собі щасливо. А золотий баранчик знову став хлопцем і одружився. Кажуть, самою королівною.

0: Це була українська народна казка «Сестричка та її братик Золотий баранчик». Читала Наталя Васько.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Оказія 10-та, в якій у татуся Пустомелька увірвався терпець з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова, читає автор. Рано вранці всіх розбудив жахливий крик. Татусь Пустомелько вискочив з дупла, а слідом вибігли матуся Пустомеля і малюк Пустомелик. «Ось бачите, – дивувався татусь, – куткударх навчився співати по-колишньому. Коли всі трійко підійшли поближче, то побачили, як півневі в лапку вчепився клішнями рак Петрович. «Попався, голубчику! Еге ж!» – єхидно випалила риба, щойно випірнувши на галас. «Начувайся! Ти завіщо над крабеням поглумився?» «Я його не займав», – зарепетував переляканий півник. «А де ж він запропастився?» – запитала риба. «А давай-но, Петровичу, вщипни його ще як слід!» Пустомелик помчав до городу. «Крабеня, крабику!» – пошепки гукнув він. «Я оздечки!» – відгукнувся той з-під лопухів. «Отам он куткударха щавили, вони гадають, що він тебе склював». «А що робити?» – розгублено запитало крабеня. «Слід попередити, що ти тут, і вони його відпустять. Але ж тоді я не зможу втекти додому». «Не хвилюйся», – заспокоїв пустомелик. «Ти заховаєшся на городі, і тебе звідтіля ніхто не зможе витягти. А коли покличуть, то відповіси, що ти тут оселився». «Гаразд», – погодилося крабеня. Пустомелик щодуху помчав до річки. «Шляхетна пані рибо», – захекавшись, проторохкотів він. «Отпустіть куткударха, він не винуватий. Крабеня знайшлося, воно в мене на городі». «А що воно там робить?» – здивувалася риба. «Воно там мешкає». Наказавши ракові Петровичу відпустити півня, риба підлетіла до заростей. «Крабенятку, де ти?» – вигукнула вона. «Я тута», – відповіло крабеня. «Хто торочив, що півень його склював?» Риба грізно витріщилася на Петровича. «Опеньки!» – рак знову почервонів і знітився. «Слід уже покласти цьому край», – рішуче заявив татусь Пустомелько. «Неодмінно», – погодилася з татусем матуся. «Годі жити з брехнею під однією крівлею». Татусь висмикнув з городу кілька міцних капелюшних бадилин і попрямував до дерева. Риба здивовано зиркнула Пустомелькові у слід, потім повернулася туди, звідки долинав голос крабеняти. «Вилазь!» – гукнула вона. «Адзузьки!» – відгукнувся ледь не плачучий малюк. «Чому?» – знову здивувалася риба. «Я додому хочу, до батьків, хочу в солону воду!» Із заростей городу долинуло схлипування. Риба замислилася. «Ова, здається нам, мисливець тебе кепський!» Вона зітхнула. Цієї миті татусь Пустомелько докінчував городити плід довкола сімейки брехливих опеньків. Встромивши в землю останню капелюшну бадилину, він повісив над нею табличку з написом «Остерігайтеся, брехня!» І, почухавши кінчика носа, радісно чхнув. Відтак відійшов на кілька кроків і звідти ще довго милувався своєю вигадкою. «Як нам із тобою бути?» – продовжувала журитися летюча риба, прилігши біля городу. «І де нам стільки солі роздобути, щоб усю воду посолити?» «Я протестую, я категорично з цим не погоджуюся», – прохрипів рак. «З чим?» Риба озирнулася. «З розсолом! Це ж нестерпно буде в ньому жити! Та й чому через якогось комизливого краба повинні всі потерпати? Твоя правда, Петровичу. Але ж із ним треба щось робити. Відправте його додому, порадив звіддаля татусь Пустомелько. Це дуже далеко, він туди не дійде. Хай навчиться літати, знову порадив татусь Пустомелько. Куткударх, гадаю, зміг би його навчити. Апчхі! Будьте здорові, мовила риба. Але ж у куткударха самого крила зугарні лише, що зарядку робити. А крабиня здатний літати лише згори донизу. Ото й по всьому. Шановна пані рибо, звернувся до неї Пустомелик. А хіба вам самим важко доправити його додому? Нам самим? Але ж ми щойно звідти. Не знаємо, не знаємо. Нам слід поміркувати і усе зважити. Ви прослухали оказію 10-ту, в якій у татуся Пустомелька увірвався терпець, з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
4: Українська народна казка «Коти Горошко». Читають Іван Шаран
5: і Наталя Коломієць.
4: Був собі один чоловік, мав 6 синів та 1 дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже:
6: «А де ж ви будете орати?»
4: «Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. Поїхали!» А змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу за котив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки не зайшла до змієвого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері: «Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати».
6: «Як то не прислала? Адже Оленка понесла. Та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась?»
4: Брати й кажуть: «Треба йти шукати її». Та й пішли всі 6 за тією скибою і зайшли таки до того змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там.
6: «Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть!»
4: «Коли це й змій летить?»
7: «Людський дух пахне. А що, хлопці, биться чи мириться?»
4: «Ні, кажуть, биться».
7: «Ходіть же на залізний тік».
4: Пішли на залізний тік биться. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж котиться горошинка по дорозі? Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Коти Горошко. Росте та й росте той син, як з води, небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько із сином копали колодязь. Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Коти Горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору, та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі, та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Коти Горошко, та й забрав. От і питається раз Коти Горошко в батька та в матері: «Десь повинні були в мене бути брати і сестри».
6: «Синку, була в тебе й сестра, і 6 братів. І таке їм трапилось.
4: Ну, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його.
6: Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло. А то ти один, щоб не загинув.
4: Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву, таку велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Узяв Котигорошко тую булаву, як замахнув, як кинув угору. Та й каже до батька: ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через 12 діб. Та й ліг. На 30-ту добу гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розкочилась надвоє. Він і каже: ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру, треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко й ту шпурнув угору, та й ліг знову спати на 20 днів. На 30-ту добу летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилася об нього, тільки трошки зігнулася. Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду. Узяв тую булаву, в торбу буханців та сухарців, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до такого великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко.
6: Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть.
4: Отже, може й не з'їсть. А ти ж хто така?
6: Я була одна дочка в батька й матері. Та мене змій украв. А шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло.
4: Де ж вони?
6: Закинув змій до темниці. Та не знаючи, ще живі, чи може й на попілець потрухли.
4: Оленко, я тебе визволю.
6: Де тобі визволити? Шестеро не визволило. А то б ти сам.
4: Дарма. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить змій? Прилетів, та тільки в хату зараз.
7: Людський дух пахне.
4: Де б то не пах, отказує Котигорошко, коли я прийшов.
7: Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться?
4: Де то вже мириться? Биться, каже Котигорошко.
7: Ходім же на залізний тік.
4: Ходім. Прийшли, змій і каже:
7: бий ти.
4: Ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. От змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнув головою, як ударив змія, ввігнав його в залізний тік по коліна.
7: Вирвався змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошко вдруге, ударив утретє, зовсім убив.
4: Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в змія, та й пішов додому. От ідуть брати, а Котигорошко їм не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться.
7: Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам побив. Та й добро змієве він собі все забере.
4: От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує.
7: Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве.
4: Як урадили, так і зробили. Прив'язали, та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того.
8: Спав день,
4: спав ніч.
7: Прокидається, прив'язаний.
4: Він як стинувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та й розпитуються в матері. «А що, мамо, чи у вас іще були діти?»
6: «Та як же, синко, ти горошко був, та вас пішов визволяти».
4: «Оце ж ми його прип'яли! Треба бігти та одіп'ясти!» А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату. За малим хати не розваляв. «Зоставайтесь же, коли ви такі! Піду я в світа!» Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде Котигорошко, коли дивиться відтіль гора і відсіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко: «Боже, поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був!» «А куди йдеш?» – питає Котигорошко. «Щастя шукати». «Ну, то й я туди. А як ти звешся?» «Верни, гора. А ти?» «Котигорошко, ходім разом». «Ходім». Пішли вони. Ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою. Так дуби й вивертає з корінням. «Боже, поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш?» «Дерева вивертаю, щоб і ти було просторіше». «А куди йдеш?» «Щастя шукати». «Ну, то й ми туди. А як звешся?» «Верни дуб». «А ви?» «Котигорошко та Вернигора. Ходім разом. Ходім». Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою, як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до його: «Боже, поможи». «Дай Боже здоров'я». «А що ти, чоловіче, робиш?» «Та воду одвертаю, щоб річку перейти». «А куди йдеш?» «Щастя шукати». «Ну, та й ми туди. А як звешся?» «Крутий вус». «А ви?» «Котигорошко, Вернигора, Вернидуб. Ходім разом. Ходім». Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, Вернигора перекине, де ліс, Вернидуб виверне, де річка крутий.

0: Вірані століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
1: Українська народна казка «Мудра дівчина». За книжкою «100 казок» записали її Борис Грінченко та Юрій Яворський. Читає Наталя Васько. Один багатий брат дав колись бідному дійну корову. Каже, потроху якось відробиш мені за неї. Бідний брат і відробляв потроху. А та корова молока давала за 10 корів багачевих. От багачеві шкода стало корови. Прийшов він до брата та забрав корову назад. Бідному жаль стало своєї праці. Не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Приходять, а пан їм і каже: «Хто з вас відгадає мою загадку, того корова й буде. Отже, слухайте. Що є в світі ситніш, прудкіш і миліш над усе? Завтра прийдете та скажете». Бідний прийшов додому, думав-думав, та й зажурився. А в нього дочка була, Маруся. Вона й питається: «Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав?» «Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що й відгадати годі». І сказав: «Е, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона усіх годує і напуває. Прудкіш над усе – думка, бо думкою враз куди хочеш прилетиш. А миліш над усе – сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути». Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан і питає: «А що, відгадали?» «Відгадали, пане», – кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб попереду поспішитись, та й каже: «Ситніш, пане, над усе ваші кабани, а прудкіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші». «Е, брешеш, брешеш», каже пан. «Та до вбогого, а ну ти». «Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Прудкіш, пане, над усе – думка, а миліш над усе – сон». «Так усе, – каже пан, – твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам повідгадував, чи тобі хто підказав? Є в мене дочка, семилітка Маруся, то це вона мене так навчила». Пан аж розсердився: «Проста собі дівка і мої загадки повідгадувала. Стривай же. На тобі оцей десяток варених яєць. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала їх. І щоб твоя дочка спекла 3 курчат на снідання. А не зробить, то буде лихо». Іде сердешний батько додому та й плаче. А дочка послухала його, взяла горщечок каші та й каже: «Понесіть, тату, оце панові. Нехай він виоре, посіє цю кашу. І щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовк пшона годувати ті курчата, що мають вилупитися із цих яєць». Пан зранку дивився-дивився на ту кашу. Потім знайшов стеблинку льону, дає чоловікові та й каже: «Неси твоїй дочці цей льон. Нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче 100 ліктів полотна. А не зробить, то буде лихо». Іде додому той чоловік та й знову плаче. А Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: «Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон». Пан зранку

0: взяв та й кинув ту гілочку, каже чоловікові. «Піди та скажи своїй доці, нехай вона прийде до мене в гості. Але так, щоб ні йшла, не їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця». Іде знов батько, плачучи додому, а Маруся послухала і та й каже: «Не журіться, тату, все буде гаразд. Купіть мені живого зайця». Пішов батько на базар, купив живого зайця, а Маруся одну ногу взула в драний черевик, а друга – боса. Тоді піймала горобця, взяла сани, запрягла в них цапа. Далі взяла під руку зайця, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір. А пан як побачив, та й каже своїм слугам: «Прицькуйте її з собаками!» Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю. «Ось вам, пане, гостинець», каже. Та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх! Та й вилетів у відчинене вікно. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не зробить. Та й відпустив її. Це була українська народна казка «Мудра дівчина». За книжкою «100 казок» читала Наталя Васько.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio. Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
2: Зірка Мензатюк. Як у пеналі завелися страховиська. За книжкою «Дива в рюкзаку». Читає авторка. От поганий пенал. Усе з нього губиться, бурчав Ромчик, бо не міг знайти ручку. А пенал вважав себе дуже поважним. Він був майже як багатоквартирний будинок, тільки трохи менший. В одному відділку, наче в окремій квартирі, в ньому жила ручка. В іншому – олівець, ще в іншому – гумка зі стругачкою. «Почекайно, наберу собі інших пожильців, таких, щоб не губилися, коли ти не закриваєш мене», – затаїв образу пенал. І поки Ромчик снідав, пенал почав шукати нових квартирантів. Спочатку він підкотився до павучка, що плів павутину в кутку за шторою. «Яка гарна хатка», – сказав павучок, – «а хто в ній живе?» «Ніхто не живе. Залазь усередину та й будеш жити», – відповів йому пенал. Павучок заліз. У кімнату залетіла оса. «Та й собі до пеналу! А хто-хто живе в цій хатці?» – задзищала вона. «Павучок-сірячок! А ти хто?» «А я оса-краса», – відповіла оса, що мала гарну тонку талію. Про своє тонке жало вона воліла мовчати. «Пусти й мене! Залітай, тут обом місця вистачить!» Оса й залетіла. Коли це підбігла до пеналу мишка, та, що з казки про курочку рябу. «А хто-хто живе в цій хатці?» – спитала вона. «Павучок-сірячок, оса-краса, а ти хто?» «А я мишка-шкряботушка, пустіть і мене!» «Залазь, якраз ще є вільний відділок!» Знайшлися би й інші квартиранти, але Ромчик швидко поснідав, то вони не встигли. Прийшов Ромчик у школу, сів на своє місце, вийняв зошитий підручник, хотів вийняти ручку і відкрив пенал. Що тут учинилося? А, заверещала Оленка, його сусідка по парті, побачивши павука. А, загорлала решта однокласників, бо над ними з сердитим гудінням закружляла оса краса з тонкою талією і ще тоншим жалом. А, закричала вчителька Ганна Панасівна. І вилізла з ногами на стілець, тому що дуже боялася мишей. Ромчику, ти зірвав урок, додала вона, злізаючи, коли мишка шаснула за батарею. То не я, то пенал, виправдовувався Ромчик. Якщо в тебе такий пенал, завтра не приходь у школу без кота, заявила Ганна Панасівна. Краще я прийду з татом, бо тато лиш посварить, а наш кіт пан Коцький може й подряпати, попросив Ромчик. А сам подумав, що варто акуратніше закривати пенал, щоб у ньому миші не заводилися. Це була казка Зірки Мензетюк «Як у пеналі завелися страховиська». За книжкою «Дива в рюкзаку» читала авторка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
3: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
4: Крістелля Валля. Дякуємо тобі, Леоне. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу» переклад Леоніда Кононовича читає В'ячеслав Хостікоєв. Ведмедик Леон готується залягти у зимову сплячку. Ось він гарно підбив подушку, з'їв останню тартинку з медом та й хотів було вже вкладатися у ліжко. Коли ж це чує, стукає хтось у двері.
5: «Леоне, це я, мишка Гріотта!»
4: Скривився невдоволено ведмідь і відчинив їй.
6: «У мене віконницю заклинуло. Допоможеш?»
4: Вхопив Леон ту віконницю лапою. «Як смикне!» Вона й відчинилася. Зраділа мишка і відразу ж закріпила її гачком.
5: «Дякую тобі, Леоне!»
4: Заліз Леон до свого барлогу та й уклався до ліжка. Не встиг ще й очей склепити, аж знову стукають у двері.
7: «Леоне, це я, Білочка Нуга! Допоможи мені, друже!»
4: Скривився Леон, але почвалав очиняти.
7: «На моє дупло впала груба гілляка і геть його затулила, а я її із місця не зрушу, така вона тяжка!»
4: Поліз Леон на дерево. Пхнув ту гілляку, і вона гепнула додому. Зраділа Білочка і каже:
7: «Дякую тобі, Леоне!»
4: Пішов Леон додому та й уклався нарешті до ліжка. І заснув. Нехай тепер стукає хто завгодно, він більше не відчинить. Аж навесні прокинувся він від зимового сну і відчув, що страшенно голодний. Аж тут хтось постукав у двері. Відчиняє він, а на порозі стоять Гріотта з Нугою.
7: «А ми тобі приготували сюрприз!»
4: кажуть вони радісно.
7: «І чекали, коли ти нарешті прокинешся!»
4: Вийшов Леон на двір, а там стоїть стіл. І на ньому стільки всіляких наїдків.
7: «Ти завжди приходиш нам на поміч, добрий ведмедико, то ми хочемо тобі віддячити!»
4: Це була казка «Крістелля Валля. Дякуємо тобі, Леоне». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича читав В'ячеслав Хостікоєв.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо». Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
8: Расел Пантер. Дракон Денні. За книжкою «Дивовижні казки перед сном». Переклала з англійської Ольга Зозуля. Читає Василь Чорношкур. На околиці густого дрімучого лісу, поблизу крихітного села, жив собі яскраво-зелений дракон на ім'я Денні. І хоч зазвичай дракони – це страхітливі істоти, Денні був не такий. Щоранку дракончик вирушав на прогулянку селом, щоб привітатися з друзями, які базарували. Люди так звикли щоденно бачити цього приязного дракона на базарній площі, що його навіть малі діти не боялися. Денні, як міг, допомагав селянам. Мав він одне дуже особливе вміння, яким управно послуговувався. Щовечора він заходив до кожної хати у селі. Хатинка Джо стояла першою. Денні нахилявся над каміном в оселі друга. Далі шух! Один струмінь з вогненної пащі Денні і у коменку старенького весело тріскотів вогонь. Наступна була хатка родини Пег. З допомогою Денні вони миттю готували вечерю. У будиночку Сема Денні міг запалити одразу 3 свічки. За мить кімната проминилася яскравим світлом. Побувавши в кожній сільській хаті, щасливий Денні повертався в ліс. Одного разу до села з гуркотом закотила яскраво розмальована карета, запряжена конем. На її передку сидів довгов'язий чужинець у строкатому одязі. «Налітай, налітай!» – загукав чоловік. «Купуйте чарівні смолоскипи від пана Марво! Всього одненьке пенні за штучку!» Селяни ніколи раніше не бачили таких чарівних смолоскипів. Усі зацікавлено скупчились довкола пана Марво, поки той розвантажував свою карету.
9: «А як вони працюють?» – поцікавився Джо.
8: «Дозвольте продемонструвати», – відповів прибулець. «Розступіться, пані та панове, і приготуйтеся до приголомшливого видовища!» Пан Марво узяв один смолоскип і спрямував його на 100 дров. Замить зі смолоскипа вирвався струмінь чарівних зірочок. «У холоднечу вони запалять ваші комини», – вигукнув він. «А коли зголоднієте, смолоскипи приготують вам обід. А ще ввечері вони можуть запалювати ліхтарі. Мої причудові чарівні смолоскипи полегшують життя». Селяни були в захваті. Вони повитягали з гаманців гроші і з'юрмилися довкола підводи строкатого мандрівника. Денній гадки не мав про те, що сталося того дня. Коли споночило, він, як і зазвичай, почимчикував до села. Спершу дракон завітав до Джо і, зазирнувши з порогу в хатинку, запитав:
9: «Чи не запалити тобі вогонь у коменьку?» «Дякую, Денні, але не треба», – відмахнувся старенький. «Я купив собі новомодні чарівні смолоскипи. Тож драконячий вогонь мені більше не потрібен».
8: «Ну й гаразд», – буркнув Денні. «А що ж іще бідолаха міг сказати? Отож, від Джо дракончик подався далі. «Пек, точно моя допомога знадобиться», – подумав він. Денні постукав у двері Пег. Коли вони відчинилися, з хати в нічне повітря війнуло смачним пряним духом.
9: «Добрий вечір, Пег», – привітався Денні. «Чи не підсмажити тобі вечерю?»
8: «Дякую, Денні, але не сьогодні», – відповіла господиня. «Сосиски я вже підсмажила, а дикий вепр майже допікся».
9: «Знову ці чарівні смолоскипи», – зітхнув дракончик, залишивши Пек вечеряти. «Що ж, можливо, я ще потрібен Семові?»
8: Денні поплентався до Семового будиночка і, підійшовши до дверей, обережно постукав.
9: «Семе, і тобі, мабуть, теж не треба запалювати свічки?»
8: – запитав дракон, коли на порозі з'явився його друг. Семова відповідь його не здивувала.
9: «Вибачай, Денні», – промовив він.
8: «Сьогодні це зробили чарівні смолоскипи. Чому б тобі не піти до інших селян? Хтось неодмінно потребує твоєї допомоги». Та біля кожного будинку дракон чув одну й ту саму відповідь. Селяни накупили собі чарівних смолоскипів пана Марво. Ніхто тепер не потребував дракончикових вогнедишних умінь. Дракончик плентався до своєї похилої лісової хатки, ледь стримуючи сльози. А тим часом на іншому кінці села з лісу вигулькнула зграя розбійників. Ще здаля бандити помітили, як із димарів у селі струменить дим.
9: «Схоже на те, що в селі буде нам чимала пожива», —
8: вишкірився їхній ватажок Клепка.
9: «Слухайте, но сюди! Десь там можна буде погріти наші змерзлі кістки», — гукнув Зубил.
8: Підійшовши до села ближче, грабіжники також побачили, що з вікон хатинок лине яскраве світло.
10: «А ще здобути купу свічок для нашого понурого лігва», — додав Смердючка.
8: Далі спільники потягнули носом повітря, де вчувалися пахощі смаженої ковбаси.
9: «А ще ми неодмінно знайдемо купу смачнючого їдла кинути в наші буркотливі черева», — зітхнув Довганіс.
11: «Чого ж ми тут стовбичимо?» – заволав Клепка. «Наступай!»
8: Зграя негідників кинулася вниз по схилу і увірвалася в село. Вони одразу ж розділилися, і кожен вже сам вдирався до першої ліпшої хатки. Ніхто не уникнув їхньої навали.
9: «Посунься, дідугане!»
8: гаркнув Клепка, відштовхуючи Джо від коменка.
9: «Нам тепло, треба більше, ніж тобі!»
8: захихотів Довгоніс, підставивши свої ручища до вогню.
9: «Ах, ви харцизяки!» – захрипів старенький. «Їдла!» –
8: загорланив Зубило, відігнавши родину Пег від вечері.
9: «Пора вам тут сісти на дієту!»
8: – зареготав Смердючка. «Ах, ви, загрибущі злодюги!» – зойкнула господиня.
7: «Притримай свого гавкуна!» –
8: верещав Чмур, поки Барило напихав Семові свічки у мішок.
9: «Сподіваюся, пане, ви не боїтеся темряви!»
8: хихотів Барило. Розбійники шмигали від хатини до хатини, лишаючи після себе гармидер. «Хто ж нас порятує?» – бідкалися селяни.
7: «Даруйте, але не я!»
8: – жалюгідно заверещав пан Марво і дременув з села, тільки його й бачили. А тим часом серед лісу рвучко прокинувся Денні. Він почув волання селян ще здалеку. «Допоможіть хто-небудь!» – розпачливо кричали вони. «Врятуйте нас від розбійників!» Денні притьма кинувся в село. Незабаром він угледів шахраїв, що чимчикували з награбованим.
9: «Хі-хі-хі-хі!» – радів Зубила. «Гарна видалася нічка!»
8: Дракон кинувся до Зубила та Чмура. Перш ніж злодії встигли кліпнути очима, він дихнув вогнем на їхні бороди.
7: «Дракон!» –
8: заверещав Зубило, коли спалахнула його засмальцьована борідка. Денні вергнув з пащі стовп вогню, підсмаживши черевики Барила та Довгоноса.
7: «Рятуйте!»
8: – заволав Барило, коли побачив, як його черевик зайнявся полум'ям. Смердючка і Клепка, учувши біду, хотіли було дременути. Але Денні виявився спритнішим за них. Дракон набрав повні груди повітря і підсмажив їм обом м'які місця. Підсмажена зграя розбійників дременула з села. Незабаром шахраї зникли за обрієм, і відтоді їх ніхто ніколи не бачив.
9: «Спасибі тобі, Денні!» – дякував Джо драконові. «Ми гадки не мали, як ти нам потрібен!»
8: «Хай живе Денні!» – гукала Пег. Відтоді Денні знову був при ділі. А для чарівних смолоскипів пана Марво селяни придумали кращий вжиток. Це була казка Расела Пантера «Дракон Денні» за книжкою «Дивовижні казки перед сном». Переклала з англійської Ольга Зозуля. Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.

0: та причепурив хутро. Він не хотів виглядати неохайно перед новою знайомою.
1: «Яка ще принцеса?» – сказав кіт трохи ображено. «Я хочу бути як лев, або хоча б як сніговий барс. Можна я буду гарнющий, як сніговий барс?»
0: «Можна», – погодилась Злата. «А що ти тут робиш?»
1: «Я – місячний кить, і я плету для тебе сон».
0: «Як бабуся шкарпетки?» – здивувалася дівчинка.
1: «Ну, десь так», – погодився кить. «Тільки не з ниток, а з місячного світла і твоїх думок».
0: Він плигнув на підвіконня і підхопив кіхтиком місячний промінь.
1: «Ось, беремо промінчик і додаємо щось, про що ти думала сьогодні. Наприклад, оту балерину, яку ти бачила на сцені. Тепер я виплету для тебе сон, а потім ти його подивишся, коли заснеш».
0: «Ой, кицю, а можна я буду в цьому сні балериною? Балериною-феєю?»
1: «Це гарна ідея», – погодився він, почухавши за вухом. «Із тебе був би чудовий місячний кить».
0: Злата аж зашарілася трохи, а потім враз насупилася і запитала. «І страшні сни також ти для мене плетеш?»
1: «Ні, тільки добрі», – заперечив кить.
0: «А страшні сни іноді приходять самі,
1: але їх боятися не варто. Якщо в тебе буде багато хороших думок, то я зможу сплести для тебе багато добрих снів. А якщо в тебе буде багато добрих снів, то для страшних місця не залишиться. Ну, бо, лягай та думай про щось добре».
2: Мяу.
0: Злата лягла, заплющила оченята і почала уявляти, що вона – фея-балерина і має рятувати світ. А місячний кить тихенько й невагомо рухав лапками, виплітаючи найчудовіші у світі мереживні сни. Це була казка Катерини Трофимової «Кить-кить, місячний кить». За книжкою «Читаємо перед сном». Читала Анна Заклецька.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
4: Сашко Дерманський, «Мій дружок», читає автор. Щоб не згубився мій дружок, беру його на повідок. Відтак удвох із хати йдемо у парк гуляти. Ох, не до шмиги щось, дружку, іти у парк на повідку. То тягне зовсім в інший бік, то до кав'ярні поволік. То став незрушно, ніби слон, і задивився на ворон. А у парку ж весна, краса, пахтять фіалки й ковбаса. Хлюб-хлюб в калюшках горобці, дзьобають гулі пластівці. Що ж, бачу, любий друже, поводися не дуже. Шостого понеділка така от поведінка. Та вибрики його терплю, бо дуже я дружка люблю. Це ж він мене за вухом завжди так довго чуха. Це ж він щодня на гульках збира мої какульки. І він смачні сосиски кладе мені до миски. Щось лагідне шепоче і дивиться у очі. А те, що неслухняний, не так вже й погано. Для мене головне, щоб він любив мене. Це був вірш «Мій дружок» Сашка Дерманського. Читав автор.
3: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
5: Коріна Машон, принцеса Полета. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича, читає Юлія Девда. Були собі принц із принцесою, що цілісіньке своє життя трудилися, не покладаючи рук, аби зробити своє королівство осередком спокою та миру. Кожен вік має свої переваги. Як постаріли вони, то з утіхою заходилися біля своїх улюблених справ. Принц Луї порався на городі, а принц

0: Принцеса Полета плела. Сотні овець паслися біля замку. З їхньої вовни вона цілісінькими днями плела шкарпетки та камізельки для свого принца і для всіх мешканців того королівства. Та ось одної гожої днини їхній прем'єр-міністр отримав недоброго листа. Побіг він до принца та й зустрів дорогою принцесу Полету, що лічила петлі. 163, 164, 165. Що з вами, Честере? Друже мій, ви так пополотніли? Ідіть но до Луї, нехай він покине хоч на часину свою роботу. Тримаючи листа в руці, радник побіг до принца.
1: Ох, та ви самі на себе не схожі, Честере?
0: Уздрівши його, вигукнув принц.
2: «Ваша величносте!» – пробурмотів прем'єр-міністр. «Мені шкода вас турбувати, але справа дуже важлива. Якийсь варвар хоче йти на нас війною. Він буде тут уже завтра, погляньте!»
1: «Ти ба!»
0: – сказав принц, надіваючи окуляри.
1: «І ми повинні його боятися?»
2: «А вже ж, ваша величносте, принаймні я його страшенно боюся!»
0: Тут підійшла принцеса Полета зі своїм плетевом.
1: «Люба моя, Честер каже, що якийсь варвар оголошує нам війну!»
3: «Оце новина! І що ж нам тепер діяти? Бо якщо вже зайшла про це мова, нагадаю вам, Луї, що війська у нас більш нема. Всі наші солдати вдалися до хліборобства. Треба призвати їх до армії».
0: До самісінького вечора гасав Честер полями та ланами, аж із величезними труднощами зібрав таке-сяке військо.
2: «От лихо!»
0: каже він принцеві з принцесою.
2: «У нас немає обмундирування, та це ще не найгірше. Річ у тому, що луки давно вже не були в ділі, для них немає жодної стріли».
1: «Вранці подумаємо»,
0: відказав на те принц. Удосвіта принц із прем'єр-міністром зустріли в коридорі принцесу Полету. Вона була страшенно заклопотана.
3: «Погляньте!» –
0: гордо сказала вона, відхиляючи шовкову завісу, що затуляла передпокій. А там виструнчилася шеренга вояків, убраних в однострої з барвистої вовни. І замість стріл у них були найгостріші і найтонші шпиці принцеси Полети.
1: «А що казав я вам, Честере?»
0: – задоволено мовив принц.
1: «Це просто таки чудово! Ми, звісно ж, виграємо цю війну!»
0: Тиша, що запала над полем бою, не віщувала нічого доброго. Аж зненацька полководець ворожого війська зупинився, а потім підійшов ближче, щоб краще розгледіти вояків, із якими йому доведеться вступити в бій. І страшенно зареготався. Реготав і реготав, і не міг зупинитися. От регото напала на нього гикавка, зігнувся він удвоє, а потім повалився додолу. І от по всіх усюдах полинула звістка. Хоробре військо принца Луї дощенту розбило диких загарбників, адже ніхто не знав, як воно там було. Святкуючи перемогу, принц Луї подарував дружині ще сотню овець, а пастухами до них найняв ворожих вояків, які тепер були не при ділі. Що ж, кожен вік має свої переваги. Принц Луї далі порається в нагороді, а принцеса Полета знає плете шкарпетки і камізельки. І знаєте що? Честер теж захопився тим ділом. Що ж, тепер у нього завжди буде радісне обличчя. Це була казка Коріни Машон «Принцеса Полета» за книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича, Читала Юлія Девда.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
5: Перевірені століттями найкращі народні казки від радіо «Культура».
6: Українська народна казка «Юрза Мурза» і «Стрілець-молодець» читає Василь Чорношкур. Був собі стрілець, гарний молодець. Пішов він раз на полювання. Дивиться, аж на тополі сидить орлиця. Він зараз узяв та вимірився на неї. А вона й каже: «Ей, стрільче, гарний молодче, не бий мене, я тобі за жінку стану». Він і каже їй: «Ну то злазь же». Вона злізла, як стрепенеться, та стала така панна, що ні в казці сказати, ні пером описати. От і пішли вони жити у печеру. Живуть вони та й живуть. От раз пішов стрілець у місто, а солдати схопили його та й повели до царя. Цар і каже: «Іди та вбий шестикрилого, шестиголового, шестипазурного змія». Стрілець молодець прийшов до жінки та й каже: «Загадав мені цар, щоб я вбив шестикрилого, шестиголового і шестипазурного змія. Чи вб'ю я, чи ні?» А жінка дала йому срібного персника і рушничка та каже: «Удар персником по скелі, то я тут замуруюсь. А ти тоді кликни змія, та як він прилетить, то ти його рушником б'єш». Він ударив персником по скелі, а та печера, де сидить його жінка, і замурувалась. Він тоді як крикне: «Ей, змію, виходь!» Вийшов той змій і тільки роззявив рота, щоб стрільця-молодця з'їсти, а стрілець як махне рушником, так усі шість голів відразу й злетіли. Цар дуже здивувався та й каже: «Коли ти такого змія побив, то йди туди не знать куди, візьми таке не знать яке». Той стрілець прийшов до жінки та й каже: «Загадав мені цар, щоб я йшов туди, не знать куди, узяв таке, не знать яке». А жінка дала йому клубочка та й каже: «Іди за цим клубочком, куди він тебе заведе». Він узяв та кинув того клубочка на землю, той покотився та покотився, а стрілець усе йде за тим клубочком. Той клубочок прикотився у такий яр, що тільки небо та земля, та й став. Коли дивиться стрілець, аж там жаба-скакуночка сидить. Почула вона, що стрільцеві треба, та й каже: «Сідай на мене». Він сів, та скакуночка як ступне, то миля, як плигне, то дві. От біжить, а далі каже стрільцеві: «Ану, вилізь мені на хвіст та подивись, чи не видно чого». Затерла хвіст, він і поліз. Подивився та й каже: «Якась хатка на курячій ніжці крутиться. Ну то злізь та йди в ту хатку, то візьмеш те, не знать яке». Він зліз та й пішов у ту хатку. Дивиться, нема нікого. Тільки посеред хати лежить шкура. Він її взяв та й сховав у грубу. Коли трохи згодом прилітає змій з 12 головами.
7: «Еге-ге», каже, «людська кров пахне».
6: А та шкура перекинулась такою панною, що й у світі нема кращої, та й каже: То ти, мій маленький, по світу налітався, людської крові напахався.
7: А може й так, Юрзо-Мурзо, каже змій, до тієї панни. Щоб було мені їсти й пити.
6: Та Юрза-Мурза зробила так, що всякі наїдки й напитки стали перед тим змієм. Змій сів та й їсть, а Юрза-Мурза йому услуговує.
7: Пообідавши, змій полетів,
6: а Юрза-Мурза поприбирала все те та й хотіла зробитися знов шкурою. А стрілець-молодець виліз під груби та й каже:
7: Юрзо-Мурзо, щоб було їсти й пити на двох.
6: Юрза-Мурза зробила так, що чого тільки душа бажає. Все стало на столі. Стрілець-молодець сів та й каже:
7: Юрзо-Мурзо, сідай та обідай зо мною, та будеш мені за сестру.
6: Та Юрза-Мурза сіла з ним та пообідала. А стрілець-молодець і каже: зроби так, щоб для нас двох була карета,
7: та поїдемо зо мною.
6: Юрза-Мурза зробила так, що перед ними стала карета. Сіли вони та й поїхали. Приїздять вони до моря. Юрза-Мурза зробила човен, та й пливуть вони собі. А той 12-головий змій як оглядівся, що нема Юрзи-Мурзи, та за ними в погоню. Як догнав їх та тільки роззявив рота, щоб їх проглитнути, а стрілець-молодець як махнув рушником, так усі 12 голів і злетіли. А ті попливли собі далі. Перепливли вони море та заїхали до якогось діда на ніч. А в того діда був капшук, що якраз шморгнеш, то як і схочеш коні вискочать. Дід то й каже стрільцеві-молодцеві: дай мені Юрзу-Мурзу, а я тобі дам цього капшука. Стрілець-молодець і не хоче, а Юрза-Мурза шепче йому нищечком: бери, я від нього утечу до тебе, то в тебе і я буду, і капшук. Стрілець-молодець помінявся з дідом. Тільки що стрілець виїхав в поле, а Мурза втікла до нього та й поїхала до царя. Мурза зараз побила капшуком царя і його слуг, а сама й далі живе стрільцевою сестрою. Так і живуть вони втрьох, однією родиною. Це була українська народна казка «Юрза-Мурза і стрілець-молодець». Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті «Укр.Радіо».
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
8: Калуен, Альба і Добра Фея. За книжкою «Сто казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Алла Скорик. У лісі 12 фей жило собі звірятко Альба. Мале воно було і беззахисне, то ховалося попід купами хмизу, щоб часом хтось не скривдив. Гасають було зайці лісовими стежинами, та й не летять на нього. А воно, бідолашне, тікає та знай верещить: ох, ой, ой-ой-ой! А то їжаки часом граються оквача, хто кого дожене та вколе. А воно як уколиться об їхні шпичаки, то верещить як порося і не знає, куди подітися. А як потрапить під ноги диким кабанам, що міряються силою, чи оленю, що чухає спину об старого дуба, то й геть біда. Тільки чути, як плаче воно так вилить, бо підкидають його ногами, мов діряве відро. І ще одне лихо було в Альби. Усі звірята мають свої хатки, а йому і сховатися ніде. Як іде дощ, то воно мокре-мокрісіньке. Як зірветься буря, то його таки ж бурляє вітром туди-сюди. Мале воно було і кволе, то не могло уникнути небезпек, як інші мешканці того лісу. От сиділо воно якось поміж камінням та пхинькало, аж побачила його фея Ноа. Опікувалася вона птахами та звірятами, і шкода їй стало того бідолашного створіння. «Що з тобою, крихітко Альбо?» «Ніхто не звертає на мене уваги, бо я маленьке і весь час заробляю копняки та потиличники». «Нічого, зарадимо ми зараз твоєму лихові». І тільки-но сказала це Ноа, як укрилася крихітка Альба від ніг до голови твердою корою, промальованою пригарними візерунками. Зраділа Альба, тому що відразу і затишно, і безпечно їй стало. Як треба було, то могла вона сховатися у ту шкаралущу, а як небезпека минеться, то й голову могла висунути на двір та лапки. «Що ти зробила зі мною, добра феєчко?» «А нічого, дала тобі панцир та й годі». «Що-що?» «Роговий панцир. Захищатиме він тебе від усякого лиха і ростиме разом з тобою. Ні холоду не знатимеш більше, і не скривдить тебе ніхто». І від того дня усі черепахи ходять у твердому, надійному панцирі. Це була казка «Калоен. Альба і добра фея» за книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читала Алла Скорик.
4: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
5: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
9: Сашко Дерманський, «Зомбі, Боба і маленька У», читає автор. У далеких північних краях, де моря холодні та люті, де ліси дрімучі й похмурі, де річки гнилі та покручені, а болота смердючі й драглисті, посеред скель неприступних число, яким 20, оселився жорстокий зомбі. Був він зростом невеличкий, але в чорнішому за ніч серці мав злобу більшу, ніж усі океани разом. А душі в того зомбі взагалі не було, і звали його Боба. І надумав зомбі Боба заволодіти усім світом. Але сили на те не мав, і тоді, щоб здобути силу, почав нелюд збирати собі армію, зомбі-військо. Спочатку ловив на болоті дрібну живину і жер її мозок. Ловив павуків і глитав їхній мозок. Полював на жаб і гадюк і висмоктував їхній мозок. Вистежував щурів і бобрів і пожирав їхній мозок. Хапав куликів і чапель і з'їдав їхній мозок. І всі ті істоти теж робилися зомбі, підкорялись Бобі, служили йому. А сам Боба набирався впевненості, ставав ненажерливіший, серце його ще дужче чорніло, а ненависть до всього живого росла швидше за бамбук. А щоб здаватися більшим і сильнішим, зомбі щосили роздував свої щоки. Одного дня надумав Боба і людським мозком поласувати. А слід сказати, що зомбі був страшенно підступний і хитрий. Він легко піддурив свою найпершу жертву серед людей. Жив у тих краях Ваня. Недоумкуватий був і лінивий. Не вмів ні поля обробити, ні зерна посіяти, а паляницю не те, що спекти, навіть вимовити не міг. А їсти хотілося, тож Боба дуже просто його обманув. «Гей, Ваню!» – покликав Боба. «Гайди сюди!» «Навіщо?» – насторожився той. «Я підніму тебе з колін!» – запевнив зомбі. «А хто ти такий?» – спитав Ваня. «Я твій цар!» – запевнив Боба. «Іди, я тобі дещо дам».
10: «А що?»
9: – покірно йдучи до Боби, спитав Ваня. «Я тобі дам все!» – збрехав зомбі. Як почув таке Ваня, тут таки впав перед Бобою на коліно. Не встиг він і оком кліпнути, як зомбі розгриз йому череп і до крихти виїв його мозок. У ту ж мить перетворився Ваня на зомбі і вигукнув дурним голосом: «Боба, президент світу!» Запишався Боба, ще більше виріс, ще кровожерливішим став. За кілька років пожер він мозок у всіх ваниних родичів, а йому все мало і мало. Проте Боба зумів налаштувати всі 20 скель свого лігва, щоб вони випромінювали зомбі заразу на цілий світ. Сотні, тисячі і мільйони людей по всій земній кулі перетворились на зомбі і самі приносили ненаситному Бобі свій мозок і падали перед ним на коліна.
10: «Я підніму вас з колін!»
9: – верещав зомбі і поглинав їхній мозок. Зомбі-армія зростала, Боба безумствував. Та якось він дізнався, що живе неподалік дівчинка на ім'я Маленька У. І вона ще й досі не зомбі, досі не стала перед ним на коліна. Розлютився Боба, закричав не своїм голосом: «Я знищу її! Я провчу цю нікчемну У!» Надув він свої щоки, як тільки міг, ті ледь-ледь не лускались, і пішов до дівчинки з усією своєю зомбі-армією, з літаками, танками і ракетами. Думав налякати. Був упевнений, що як побачить вона всю ту озброєну орду, то одразу впаде перед ним на коліна. А маленька У навіть не збиралась. Коли зомбі-військо прийшло, вона саме займалась улюбленою справою. Доглядала свій улюблений квітничок, поливала з ліки чудові пахучі квіти. Аж тут зомбі-боба на порозі. Подивилась маленька у вогидну бобину мордяку, гордо й сміливо, та й спитає спокійно: «Чого тобі?»
11: «Я прийшов підняти тебе з колін!»
9: верещав Боба.
12: «Я ніколи не була на колінах», відповіла на те маленька У і чемно покрутила пальцем біля скроні.
11: «То мусиш стати!» волав зомбі. «Бо я твій цар, великий і могутній Боба!»
12: «Бобло ти, а не Боба!»
9: усміхнулась дівчинка і додала:
0: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ясно тобі?»
9: Не очікував зомбі такої зухвалості, але щік не здуває. Що дужче роздув, уже й очей через щоки не видно. Зате його, зомбі-бобу, на цілий світ стало видно, який він бридкий і огидний.
11: «Коли так, – вишкірився Боба, – я тебе знищу, краще здавайся!»
9: А маленька У знову покрутила пальцем біля скроні і промовила:
0: «Ніякий, ти невеликий, насправді ти маленька сіра моль, ось ти хто. І, до речі, в тебе он хвіст виглядає».
11: «Це все брехня!»
9: гибким голосом гундосив Боба.
11: «Нема ніякого хвоста, я його заправив. Коли не хочеш здаватися, то я наказую своїй найдужчій армії світу знищити тебе за 3 дні! Вперед!»
9: Зомбі-військо як стояло перед своїм царем навколішки, так навколішки й посунуло на маленьку У. а поперед себе, прямо їй у квітник, почало ракети жбурляти. Розсердилась маленька У, та як хрясне зомбі-бобу лійкою по морді. Бумц! Не смій топтати моїх квітів!
11: За три дні, єрепениця Боба.
9: Бемц! Іди на своє болото!
11: Ніяких твоїх квітів ніколи не було! Це все моє, бреше зомбі.
9: Бамц! Забирайся геть! Лійка була залізна, а маленька У розлючена і смілива. А ще вона дуже любила свій квітничок і нікому не збиралась його віддавати. Хоч і понівечив зомбі Боба маленький У її квітничок, але так отримав по зубах, що його щоки здулись. І цілий світ побачив, що вся його велич роздута і нічого не варта. І сам він сіра, нікчемна, брехлива моль. І армія його нікудишня, бо не може бути сильною армія, що стоїть на колінах. Отримавши по зубах, поповз зомбі Боба на своє болото. А маленька У заходилася після страшного нашестя свій квітничок відновлювати. Це була казка Сашка Дерманського «Зомбі Боба і маленька У». Читав автор.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами ваших улюблених виконавців від Радіо Культура.
13: Король з ослячими вухами за мотивами ірландської казки з книжки «Дивовижні казки перед сном». Переказ Леслі Сімс, переклала Ольга Зозуля. Читає Андрій Соколов. Жив собі на світі один король, який мав страшенну таємницю. Він приховував дещо таке, від чого йому було дуже соромно. Але бідолаха не міг звіритися жодній душі. Навіть найліпшому другові Сідні. Хоча насправді таємницю короля дехто таки знав, і це були його перукарі. А знали вони про те, що під королівською короною правителя ховалися ослячі вуха. Король щомісяця підстригав волосся, і щомісяця до палацу викликали нового перукаря. Коли монарх знімав з голови корону, бідолашний цирульник здригався від несподіванки. Після стрижки король запроторював бідолаху перукаря до в'язниці, щоб той, бува, не вибовкав його секрет. Аж ось у липні настала черга перукарки на ім'я Мег. Вона дуже через це нервувала, адже мала кількох друзів, які теж підстригали королю волосся, і відтоді їх ніхто не бачив. Побачивши королеві вуха, приголомшена Мег заклякла, але вголос лишень сказала: «Ова, яке прегарне волосся у вашої величності!» Дівчина хутко витягла гребінець та ножиці й узялася до роботи. Мег виявилася вправною перукаркою. Та щойно роботу було зроблено, правитель гукнув вартового:
14: «До в'язниці її!»
13: «До в'язниці?» – перелякалася Мег. «Хіба вам не сподобалася зачіска, яку я зробила? Прошу, не кидайте мене до в'язниці! Моя мама хвора, я їй потрібна!»
14: І король згадав свою матір. Королева вжахнулася б, якби він кинув цю бідолашну дівчину за грати, полишивши її матусю на призволяще. Правитель взагалі-то не любив саджати людей до в'язниці, але ж йому треба було берегти свою таємницю.
15: «Чи обіцяєш ти ніколи в житті не розповідати жодній живій душі про...» – кахикнув правитель. «Вуха!» – поспіхом випалив він. Мег упала королю в ноги.
13: «Обіцяю, обіцяю, якщо ви тільки мене відпустите, я нікому-нікому не скажу, обіцяю!»
14: Тієї ночі, лежачи в ліжку, Мег могла думати лишень про одне. У нашого короля ослячі вуха. У нашого короля ослячі вуха. Я лусну, якщо комусь не розповім. Такою неймовірною, нісенітною, величезною таємницею дівчина просто мусила з кимось поділитися. І Мег дещо вигадала. Король змусив її заприсягтися, що вона не розкаже жодній живій душі. От дівчина жодній душі й не розповідатиме. Вона звіриться дереву. Не в змозі чекати й хвилини, перукарка подалася до лісу просто в нічній сорочці і, діставшись першого ліпшого дерева, зашепотіла до стовбура.
16: «У нашого короля ослячі вуха!»
14: Мег одразу ж полегшало. Вона виказала таємницю, але ніхто про це ніколи не дізнається. Кілька тижнів по тому в лісі працював лісоруб. Він зрубав пару дерев і, зокрема, те, якому Мег звірила таємницю короля. Може б нічого страшного, але те дерево розпиляли на дошки, а дошки продали майстрові, який виготовляє арфи. Незабаром король влаштував у палаці музичний концерт. Гості з нетерпінням чекали, коли зірка вечора, Гелена, заграє на своїй новій арфі. Щойно Гелена торкнулася струн інструменту, як із них вирвалася дуже дивна, щебетлива пісня. «У нашого короля ослячі вуха! У нашого короля ослячі вуха!» Почувши таке, монарх страшенно розлютився. Він аж вистрибнув зі свого трону.
17: «Ти розпотякала мою таємницю!»
14: Загорлав він до Мег, що прийшла на концерт. На середину зали вийшов найкращий друг короля.
18: «Ти про свої вуха?»
14: – поцікавився Сідні.
18: «Яка ж це таємниця? Всі про це знають!»
17: «І вас це не бентежить?»
16: – отетерів король.
18: «Звісно, ні!» – промовив Сідні. «Адже в жодному іншому королівстві немає короля з такою винятковою рисою!»
14: Того ж дня король відпустив на волю всіх ув'язнених перукарів і полюбив свої ослячі вуха. Це була казка «Король з ослячими вухами» за мотивами ірландської казки. З книжки «Дивовижні казки перед сном». Переказ Леслі Сімс, переклала Ольга Зозуля. Читав Андрій Соколов.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
19: Сем Теплін. «Ведмежатко і годинник». За книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад з англійської Віри Наливаної. Читає Василь Чорношкур.
20: «А коли прийде бабуся?» — запитала в татка маленьке ведмежатко. «О третій», — відповів тато ведмідь.
21: «І коли ж це буде?»
19: – поцікавилася ведмежа. Тато вказав на годинник.
21: «Коли велика стрілочка показуватиме вгору?» «За 20 хвилин».
19: Маленьке ведмежатко спостерігало за великою стрілкою, але вона, здавалось, зовсім не рухалася.
21: «А можна зробити так, щоб стрілка рухалася швидше?» – запитала ведмежатко. Тато-ведмідь підійшов і сів біля сина.
22: «Власне, ми можемо зробити так, щоб вона рухалася швидше», – мовив він. «Є один чарівний спосіб, і скористатися ним можуть лише розумні ведмеді. То як, спробуємо?
1: Спробуємо, радісно вигукнуло ведмежа.
22: Гаразд, мовив тато. Спершу ми повинні постояти на одній лапці. Ось так.
1: Навіщо? Запитало ведмежа, спостерігаючи за стрілкою, яка й досі стояла на місці.
22: Просто зробімо це, сказав тато ведмідь. Інакше нічого не вийде.
1: І маленьке ведмежа стало на одну лапку.
22: Добре, мовив ведмідь. А тепер стрибатимемо по колу і примовлятимемо бім-бам-бум.
1: Маленьке ведмежа сумнівалося, що це допоможе. Однак йому дуже вже хотілося, щоб час ішов швидше.
22: Бім-бам-бум!
1: Горлали ведмеді, стрибаючи по колу.
22: Дуже добре, сказав тато ведмідь. Тепер чари почнуть діяти, але нам треба продовжувати далі. Я готовий, мовило ведмежа. Що робитимемо? А тепер, звелів тато ведмідь, ти повинен залізти мені на плечі, і ми тричі підстрибнемо вгору. Ну, швидше, бо дія чарів може припинитися.
1: І маленьке ведмешатко вилізло татові на плечі, а тоді вони тричі підстрибнули.
22: Чудово, сказав тато. А тепер ти повинен ганятися за мною по кімнаті і вигукувати назви трьох речей, які тобі найбільше подобаються.
16: Та мені геть нічого не спадає на думку, похнюпило голову ведмежа.
22: Не гай часу,
1: застеріг тато ведмідь.
16: Добре, спохопилося ведмежа.
22: Шоколад, сніг, моя червона шапочка.
1: І давай, малюк, ганятися за татом по кімнаті, вигукуючи назви своїх улюблених речей.
22: Стоп!
1: Зупинив його тато ведмідь.
22: Тепер стань, заплющ очі і уяви, що ти в печері, де повно-повнісінько золота, а в кутку спить дракон.
16: Так-так, підхопило ведмежа. Я підкрадаюся навшпиньках, щоб забрати це золото, а дракон навіть не прокинувся, бо я робив усе дуже тихо.
22: Добре, мовив тато. А тепер розплющ очі.
1: Маленьке ведмежа розплющило оченята і побачило перед собою бабусю-ведмедицю. Вона стояла біля дверей. Ведмежа знову поглянула на годинник. Велика стрілка була угорі.
22: Привіт, бабусю!
1: Радісно загукало ведмежа і побігло обійматися.
22: Хочеш, я покажу тобі, як діють чари? Звісно, мій любий, усміхнулася бабуся.
2: Тоді спочатку нам треба постояти на одній лапці, мовило ведмежа.
21: І вони повторили магічні дії знову, аж поки настав час обідати.
22: Це справді діє. Дивовижно прицмокнуло язичком ведмежа. Тож, любий друже, такі чари і справді існують. При нагоді неодмінно переконайся.
21: Це була казка Сема Тепліна «Ведмежатко і годинник» за книжкою «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклад Віри Наливаної. Читав Василь Чорношкур.
5: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
4: Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
3: Українська народна казка «Мудра дівчина». За книжкою «100 казок» записали її Борис Грінченко та Юрій Яворський. Читає Наталя Васько. Один багатий брат дав колись бідному дійну корову. Каже, потроху якось відробиш мені за неї. Бідний брат і відробляв потроху. А та корова молока давала за 10 корів багачевих. От багачеві шкода стало корови. Прийшов він до брата та забрав корову назад. Бідному жаль стало своєї праці. Не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Приходять, а пан їм і каже: «Хто з вас відгадає мою загадку, того корова й буде. Отже, слухайте. Що є в світі ситніш, прудкіш і миліш над усе? Завтра прийдете та скажете». Бідний прийшов додому, думав-думав та й зажурився. А в нього дочка була, Маруся. Вона й питається: «Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав?» «Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що й відгадати годі». І сказав: «Е, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона усіх годує і напуває. Прудкіш над усе думка, бо думкою враз куди хочеш прилетиш. А миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути». Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан і питає: «А що, відгадали?» «Відгадали, пане», – кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб попереду поспішитись, та й каже: «Ситніш, пане, над усе ваші кабани, а прудкіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші». «Е, брешеш, брешеш», – каже пан. «Та до вбогого, ану ти». «Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Прудкіш, пане, над усе думка, а миліш над усе сон». «Так усе, каже пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам повідгадував, чи тобі хто підказав?» «Є в мене дочка, семилітка Маруся. То це вона мене так навчила». Пан аж розсердився: «Проста собі дівка і мої загадки повідгадувала. Стривай же. На тобі оцей десяток варених яєць. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала їх. І щоб твоя дочка спекла 3 курчат на снідання. А не зробить, то буде лихо». Іде сердешний батько додому, та й плаче. А дочка послухала його, взяла горщечок каші та й каже: «Понесіть, тату, оце панові. Нехай він виоре, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовк пшона годувати ті курчата, що мають вилупитися із цих яєць». Пан зранку дивився на ту кашу, потім знайшов стеблинку льону, дає чоловікові та й каже: «Неси твоїй дочці цей льон. Нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче 100 ліктів полотна. А не зробить, то буде лихо». Іде додому той чоловік та й знову плаче. А Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: «Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон». Пан зранку узяв та й кинув ту гілочку, каже чоловікові: «Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості. Але так, щоб ні йшла, не їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця». Іде знов батько, плачучи, додому. А Маруся послухала і та й каже: «Не журіться, тату, все буде гаразд. Купіть мені живого зайця». Пішов батько на базар, купив живого зайця, а Маруся одну ногу взула в драний черевик, а друга – боса. Тоді піймала горобця, взяла сани, запрягла в них цапа. Далі взяла під руку зайця, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір. А пан як побачив, та й каже своїм слугам: «Прицькуйте її собаками!» Ті як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю. «Ось вам, пане, гостинець», каже. Та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх! Та й вилетів у відчинене вікно. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не зробить. Та й відпустив її. Це була українська народна казка «Мудра дівчина». За книжкою «100 казок» читала Наталя Васько.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
5: Найкращі сучасні українські казки від радіо «Культура».
6: Оказія четверта, в якій оповідається про деяких інших мешканців Високого Дуба. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Щоранку пустомелик навчався плести нісенітниці. Навчатися маленькому пустомеликові було важко. Його теревені виходили здебільшого сумні і неправильні. Пустомеликові аж плакати хотілося з досади. Він сновигав берегом туди-сюди, намагаючись вигадати якусь небилицю, як раптом побачив серед кореневища дерева родину грибів. «Диви, які вгодовані їжачки!» – радісно вигукнув він. Нісенітниця не сподобалася грибам. «Сам ти тлустий їжак», – отказав найменший гриб. «Ми опеньки, а тебе риба з'їсти обіцяла». «Завіщо?» – здивувався пустомелик. «За те, що ти байдики б'єш і всім прозиваєшся». «Я не прозиваюся, а лише вчуся плести небилиці». «Ось коли вона тебе з'їсть, ти їй це й розповіси», – сказав найменший опеньок. Наляканий пустомелик накивав п'ятами в дупло і розповів жахну новину татусеві і матусі. «А чому б нам самим її не з'їсти?» – порадила матуся. «Е, ні», – випалив татусь, – «у нас немає календаря, тож ми не знаємо рибних днів тижня, тому і нам слід поки що накивати звідси». Татусь заметушився, пакуючи речі. Їх було небагато – декілька волоських горіхів, пачка кленових листків для утеплення гнізда і валізка капелюшків, узятих на згадку про капелюшну галяву. «От і все, гайда!» – сумовито скомандував татусь, закинувши клуночок із речами за плечі. Пустомелики вийшли на берег і сумно озирнулися на своє затишне дупло. Вони дуже не хотіли йти звідси, та ще більше їм не хотілося стати чиєюсь поживою. «Агов, сусіди!» – з води виставилася знайома довбешка. «Далеко чим чекуєте? У відпустку чи що?» «Ні, за кордон!» – роздратовано пробувнів татусь Пустомелько. «А навіщо вам за кордон? Там, кажуть, риб не так багато. Щось ви сьогодні понурі і нам не подобаєтеся», – дійшла висновку риб'яча голова. «Ви ж бо обіцяли з'їсти нас через те, що…» – знічено і винувато якось завів бесіду Пустомелик. «Хто це вам такі нісенітниці торочить?» Татусь і матуся подивилися на свого паростка. «Так мені гриби сказали, опенькі, оті он, що за дубом». «Знайшли кому вірити», – риба скривилася. «Ці брехливі опеньки вам ще не таке торохтітимуть. Треба було нас запитати, хочемо ми вас їсти чи ні, а відтак уже і клунки пакувати. Це дивовижно, хіба ж ви не знаєте, чим харчуються поважні риби?» «Якби ж то знаття», – татусь знічено почухав носа. «Шкода, що нам бракує часу все це вам розповісти. Ми зібралися у відпустку до тітоньки на Індійський океан полетимо. Воліємо вас прохати цього півня горлопану геть звідси гнати, бо коли дізнається, що ми полетіли, так одразу й прибіжить горло дерти. Спробуємо», – невпевнено пообіцяв татусь Пустомелько. Ви прослухали оказію четверту, в якій оповідається про деяких інших мешканців Високого Дуба з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
7: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.

Жанна та Боні Мізаретці. Емільєн, якому нічого не треба. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича. Читає В'ячеслав Хостікоєв. Живе собі в чарівному лісі Емільєн. Завбільшки як соснова шишка. Ніколи не скаржиться він ні на що. І нічого йому не треба. Як запитають було, що він робить, то Емільєн у відповідь – нічого. Ходить собі мовчазний лісом і нічого і нікого ніколи не бачить. От ішов якось він стежиною з кошиком у руці. Аж бачить, лежить долі пригарний капелюшок із блакитною пір'їною збоку. Узяв він його та й надів на голову. Коли ж це хтось як гукне? «Ану віддай мого капелюшка!» Озирнувся Емільєн і побачив, що під дубом стоїть маленька дівчинка. Не більша була вона від нього, а гарна, мов намальована. Підійшов він до неї, зняв капелюха та й надів їй на голову. «Дякую», – сміхнувшись, каже дівчинка. «Мене звуть Емільєна». «А я Емільєн». «А що у тебе в кошику?» «А нічого, нічогісінько там немає. Зате я знайшов капелюшка». Усміхнулась Емільєна, взяла його за руку, та й попрямували вони стежиною. За якусь часину скінчився ліс, і вийшли вони до села. Ідуть собі, взявшись за руки по вулиці, і не дивляться ні на кого. А Емільєн радіє. Це ж бо нарешті знайшов він дівчину, яка теж ні на що уваги не звертає, як і він.

0: казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
1: Ярко Славенко. Дім. Читає Василь Чорношкур.

0: жив собі дім. Він не пам'ятав нічого зі свого минулого і не знав, що робити далі. І тільки коли важко зітхав, стара підлога скрипіла. Він був один однісінький, і не було до кого слова доброго мовити. Бо навіть тварини, які не мали домівки, лякалися тут жити. Їх відлякував скрип підлоги і дивне зітхання стін. Бо ж дім нікому не говорив, що він живий і хоче з кимось поговорити. Але знайшовся сміливець, хлопчик на ім'я Славко. Він давно пригледів цей таємничий будинок. Навіщо йому будиночок на дереві, якщо вже є готовий дім? Трохи поприбирати і все. Таємна схованка готова. Одного дня після школи Славко зазирнув у вікно таємничого будинку. Побачив лише темряву і павутиння. Він акуратно заліз до середини. Аж тут щось голосно скрипнуло. Славко здригнувся, але страхові не піддався. Продовжив досліджувати територію. Щось гупнуло. Хлопчик озирнувся. «Ти що? Живий?» – здивувався хлопчик. «Я знаю, що це неможливо. Але теоретично все можливо», – роздумував голос Славко.
1: «Апчхи!»
0: Хтось чхнув.
2: «О, я сказав, що ти живий! Ура!»
0: Вигукнув Славко. Дім важко захитався.
2: «Тобі парко, доме!
0: Треба прибрати павутиння і вимити підлогу!» Славко заліз на горище і відшукав якусь ганчірку.
1: «Ой, що ти робиш?» – врешті заговорив дім. «Не чіпай!»
2: «Я хочу тобі допомогти! Ти ж задихаєшся!» – відказав Славко.
0: Він роздобув води, почав витирати пил.
2: «Акуратно, мені лоскотно!» – відказав дім.
0: «Добре, я постараюся. Як тебе звуть?»
1: «Дім».
2: «Так просто?»
0: До вечора хлопчик усе прибрав, що здавалося, будинок аж блищав. «Ну все, до завтра!» І Славко гайнув додому. А дім полегшено зітхнув і спав так, як ніколи раніше. Наступного дня Славко повернувся з відерцем фарби. «А тепер треба дещо покращити», –

0: сподіваюсь, ти не заперечиш?
1: Ні,
0: сказав Дім. Славко заходився фарбувати рами на вікнах, підлогу і двері. Дім заголосував:
2: «Що це за неприємний запах? Гідота!»
0: «Зачекай трошки», – відповів Славко. «Дивись, як гарно!» До вечора він закінчив роботу. «Бувай!»
2: «Бувай!»
0: – захитався Дім. Він аж помолодшав. Славко побіг додому. Наступного пообіддя Славко приніс кошеня. «Це щоб тобі не було сумно!»
2: «Дякую», – сказав Дім.
0: І йому стало так тепло. Славко зробив для кошеняти ліжечко і налив у миску молока. Наступного дня Славко поліз на горище і знайшов фотоальбом. «Дивись, це ти!» На чорно-білій світлині на фоні будинку стояла закохана пара. Славко вигукнув: «Поглянь, це твоя родина!» Дім замислився і ахнув. «Я згадав, це дійсно моя люба родина. Я так за ними сумував».
1: «Не сумуй, ми ж поруч, я і кошеня. Тепер ми твоя родина!»
0: Дім видихнув. «Так, дякую вам!» Стіни будинку зійшлися довкола хлопчика і кошенята, ніби обійняли їх. Принаймні так здалося хлопчику. І їм стало так добре разом. З того часу Дім вже ніколи не сумував. Це була казка Ярка Славенка «Дім». Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс».
4: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
5: Катерина Єгорушкіна «Лови темряву». За книжкою «Історії хоробриків із горішкових плавнів». Читає Олена Браїлова. У мишачій нірці пахло соломою та свіжим урожаєм кукурудзи. Мама мишка пакувала запаси на зиму по численних мішках і баночках, клеїла на них папірці та підписувала охайним почерком. Тато мишак дочитав казку, в кінці якої всі персонажі позасинали. І здавалося, разом із ними позасинали й мишенята. «На добранок, малята!» – прошепотів мишак і підійшов до світильника, щоб його вимкнути. «Не треба!» – попросила Льоля, вистромивши носа з-під ковдри. «Не вимикай! Мені страшно!» «Ти боїшся темряви?» – спитав тато, сівши коло доні. «Так!» «А ти заплющ на хвилинку очі. Темно?» «Дуже!» «Страшно?» «Ні!» «От бачиш, твої очі просто хочуть відпочити. І світильник хоче відпочити, і кімната з іграшками, і дерево над нашою ніркою. Темрява – це відпочинок. Навіть тіні в темряві розчиняються і відпочивають, тож нема чого боятися». «А якщо я все-таки боюся?» – спитала Льоля. Тато мишак обійняв доню. «Головне, що ти не боїшся сказати про свій страх, а це вже наполовину перемога. Страхи, про які мовчиш, стають сильнішими. А ті, про які кажеш, слабшають, слабшають і потім зовсім зникають, наче тіні в темряві». Льоля заснула. А наступного вечора до нірки залетіла сім'я Лиликів, привітавшись помахами крил. Мишка-мама поставила перед гостями горнятка з узваром і дістала з баночки трохи сушеної молі в цукровій пудрі. Смачно попоївши, діти гайнули гратися на двір. Тільки Льоля нікуди не збиралася. Вона хотіла лишитися з мамою на добре освітленій кухні. «Гей, Льолю!» – гукнув із дверей Вась. «Ходи з нами! Лилики вигадали якусь нову гру!» Цікавість перемогла. Все-таки сидіти вдома і боятися надто нудно. Коли Льоля вийшла на дворі, вже було зовсім темно. Братики, сестрички і друзі-лилики обговорювали правила нової гри. «Отож, малята, ця гра для сміливців», – оповідав лилик Кость. Називається вона «Лови темряву». «Ого, цікаво!» – зирнулися мишаки. «І як у неї грати?» «Майже так, як у звичайні хованки. Тільки треба ховатися в найнайтемніших закутках, а шукати вухами. Хто шумить, того швидше знаходять. А коли когось упіймаєш, треба голосно вигукнути: «Спіймав темряву!» «Тоді ти перший будеш жмурити, а ми ховатимемось», – запропонувала Льоля. «Гаразд», – погодився Кость, повернувшись лицем до дерева. Льоля сховалася в щілині трухлявого пня. Вона чула, як в складках кори ворушаться лісові мурашки, як вигризають ходи короїди, як під її лапами розсипається на пил стара деревина. А ще чула, як голосно б'ється її серце. Бах, бах, бах, аж у вухах пульсує. «Спіймав темряву!» – вигукнув Кость над її вухом. «Ой, чого так швидко?» – мовила Льоля, вилазячи з укриття. «Ти надто голосно дихала. Звичайно, бо мені було страшно. Я ж сиділа в такій темряві, що не бачила навіть власного хвоста. Якщо не бачиш чогось очима, можеш дивитися вухами. Чи ротом, як ми, лилики, випускаючи звук, що його не кожен почує. Ультразвук!» Льоля усміхнулася, нагостривши вуха. «Спіймала темряву!» – вигукнула мишка, продираючись крізь зарості ожини. «А хто там сидить?» – пошепки спитав лилик, лопочучи крильми над Льолею. «Це Вась! Я почула, як він длубається в носі!» «О, це вже рівень!» – Кость, вочевидь, був втішений. «Ха! Ще трохи і навчуся бачити шерстю!» Діти довго грали в лови темряву. Коли діти і дорослі набавилися так, що ледве ворушили лапами й крилами, настав час повертатися додому. «Оце так нічка!» – захоплено прошепотіла Льоля, міцно тримаючись на спині свого друга Костя. «Стільки вогників унизу!» «Так, ніч – це казкова пора. Нам страшенно пощастило бачити нічні дива». «Справді пощастило!» – погодилася Льоля. Коли мишки повернулися до своєї затишної нірки, вже сірів ранок. Співали дрозди, прокидалися мушки. Мишенята з апетитом поснідали, повмивалися та позаповзали в ліжка. Льоля підійшла до світильника і вимкнула його. На добранок, темряво. Це була казка Катерини Єгорушкіної «Лови темряву» за книжкою «Історії хоробриків із горішкових плавнів». Читала Олена Браїлова.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
6: Сашко Дарманський «Як коала шпиці купувала» за книжкою «Чудернацькі вірші». Читає автор. Прийшла коала до крамниці. «Попрошу для плетіння шпиці».
7: «Ась це!»
6: – нізвідки долина.
7: «Смацного дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки».
6: «Ні, – заперечує коала, – я тільки шпиці замовляла».
7: «Ась це!» – знов звідкись долина. «Хуці, давайте кавуня, оті, мабуть, смачні булульки і евкаліптові смоктульки».
6: «Облиште ваші дивні жарти, крамар буркоче, що давати?»
7: «Не слухайте ви ті дурниці, коала каже, дайте шпиці». «Та не забудьте кавуня»,
6: знов хто зна звідки долина.
7: «А це какаові булульки і евкаліптові смоктульки». Ішла коала із крамниці, несла у сумці гострі шпиці. А ще таки несла вона, немов опецька кавуна, смачні какаові бурульки і евкаліптові смоктульки. Уголос думала коала: «І що ж воно таке гукало? Бо ж не глуха я і не дурна, я ж чула. Дайте кавуня, оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки». Аж гульк із сумки живота, неначе м'ячик вилітає її мале коалення. «Мамусю, дайте кавуня, і оті какаові булульки і евкаліптові смоктульки». Це був вірш «Як коала шпиці купувала» за книжкою «Чудернацькі вірші» Сашка Дерманського. Читав автор.
4: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
8: Всеволод Нестайко, Кузя, Зюзя і компанія. Читає Валерія Чайковська. Жив на світі комарик Зюзя, дуже непосидючий і неслухняний. Усі комарики-дошколярики в комариному дитсадку слухаються виховательку, комарію комарівну. А Зюзя слухатись не хоче і тільки дзищить зухвало: «Я сам усе знаю. І взагалі, дуже же слухняні нічого в житті не досягають, а досягають саме неслухняні». Це так його знайомий хуліган Трутень із сусіднього вулика навчив. Одного разу полетів комариний дитсадок на прогулянку до лісу. Летять гарненько парами. Комарія комарівна попереду. Весь час озирається і навчає: «Будьте, дітки, обережні, не розлітайтеся, у лісі стільки всякої небезпеки». А Зюзя на ті слова ані якісінької уваги. «Я сам усе знаю», і гайнув між кущів. Та раптом птицю щось приліпився. Хотів одліпитись, але ще більше заплутався. «Ой, леле, та це ж павутиння! Його павук Павуло Павулович між кущами напнув, на поживу чатує». Побачив він Зюзю, лапки радісно потер і захихикав. Хі-хі-хі-хі, попався! Дрібнота, правда, але на закуску для апетиту згодиться. І вже йде на павутинні, погойдуючись, до Зюзі. «Ой-ой-ой!» – закричав Зюзя. «Рятуйте!» Але комарія комарівна з дитсадком далеченько одлетіли, не чують. Плаче Зюзя, репетує, а павук Павуло Павулович усе ближче та ближче. Аж тут комарія комарівна обернулася. «Де Зюзя?» Комарики-дошколярики на всі боки роззираються, нема неслуха. Зник, як булька на воді. Повернули вони щодуху назад, а павук уже лапу до Зюзі простягає. «Ой-ой-ой!» – відчайдушно заволав Зюзя. «Пропадаю!» Почула комарія комарівна, почули комарики-дошколярики, почули та вже й побачили. Не підлітайте, дітки, близько, це небезпечно, я сама, загукала комарія комарівна і мерщій до Зюзі. Схопила за крильця, тягне щосили, та не може його з липкого павутиння вирвати. А павук наближається і наближається, радий, задоволений.
9: Зараз і вихователькою, і всім дитсадком пообідаю.
8: Хлопчики і дівчатка, вигукнув тут найслухняніший комарик Макарик. Нумо, всі гуртом, за лапки берімося швидше. Узялися всі комарики-дошколярики за лапки. Макарик за виховательку вчепився. Та як смикнуть? Вирвали Зюзю з павутиння. Павучисько тільки щелепами клацнув з досади. Сплив час. Наш комарик виріс, а точніше подорослішав. Адже комарики, як відомо, зовсім невеличкі за розмірами виростають. Ось із цього приводу викликав комарик Зюзя свого найліпшого приятеля, жучка-світлячка Кузю, на нараду, на дубовий листочок. Довенько вони сиділи під перше підборіддя кулачками, аж раптом Кузю осяяло. Вирішили організувати бюро знахідок. Бо у казковому лісі таки роззяли. Усе завжди гублять. Не відкладаючи, написали вони здоровецькими літерами вивіску і повісили на старому дубі «Казкове бюро знахідок». Кузя, Зюзя і компанія. Шукаємо і знаходимо. «Треба щось знайти», – сказав Зюзя. «Тоді всі знатимуть». Почали шукати у дві зміни. Удень шукав комарик, уночі, присвічуючи зеленим ліхтариком, жучок-світлячок. Та коли дуже хочеш щось знайти, ніколи не знаходиш. Сплив час. Навіть рідна комашня почала потроху сміятися з них. Особливо старався коник-стрибунець Гоша. Глузувати з Кузі і Зюзі він починав із самісінького ранку. Та одного разу Гоші під дубом не виявилося. О, щось у лісі трапилось. Нема Гоші, здивувався Зюзя. Мабуть, набридло йому. Полетіли вони над лісовим болотом, коли раптом знизу почувся слабенький, розпачливий голосок. «Рятуйте!» Кузя і Зюзя перезирнулися і поспішили спуститися нижче. Придивилися, а то коник-стрибунець Гоша в рідкому багні борситься, вибратися не може. Як він у те болото вгнався, Бог знає. Кинулися Кузя і Зюзя, мерщій до нього. «Тримайся, Гошо, ось тобі соломинка!» Уже на суші глянув Гоша на Кузю і Зюзю, скривився і каже крізь сльози: «Соромно! Я з вас глузував, а ви мене врятували! Пробачте, більше не буду! Візьміть мене у компанію, ага? Ваше ж бюро називається «І компанія». Ви літатимете, а я по землі стрибатиму, під кущі зазиратиму. В куточки зверху невидимі. І я тепер бачу бюро знахідок. Дуже потрібна річ». Усміхнулися Кузя і Зюзя. «Довго ми шукали», – почав Кузя. «Зате знайшли», – закінчив Зюзя. І так і правда. Найкраща знахідка – знайти друга. Це була казка Всеволода Нестайка «Кузя, Зюзя і компанія». Читала Валерія Чайковська.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
3: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
0: Іван Андрусяк. «Птах мусить літати». За книжкою «Сонячні дні» домовичка Мелетія. Читає Василь Чорношкур. Дівчинка Люба привезла з моря папушку в клітці. І ось уже третій день намагалася навчити його розмовляти. Вона годинами сиділа перед кліткою, яку примостили на підвіконні, і невтомно повторювала: «Скажи, папуга-драпуга, папуга-драпуга, папуга-драпуга». Птах на це лиш зітхав та іноді щось гостро викрикував своєю мовою, а повторювати за Любою не бажав. Мама й тато просили: «Любочко, спробуй навчити папугу якихось гарних слів». Але Люба затялася.
10: «Гарні слова з папугою не римуються».
0: «Чого це не римується?» – дивувався тата. «А як же папуга друга?»
10: «Друга не підходить», – наполягала Люба. «Папуга ж він, себто друг, а так рими немає.
0: Навіть якби ця папуга була вона, то й так не підходить, бо це в нас перша пташка, а не друга».
10: «Але ж драпуга – це наруга», – обурювалася мама. «Ні, це рима», – наполягала Люба і уперто продовжувала свої монотонні вправи. Кота Степана папуга теж цікава, але винятково як страва. «Мрррр», облизуючись, казав він Мелетієві, завітавши якось увечері в зашафну кімнатку домовика.
2: «Це має бути дуже екзотичний смак. Такого я ще ніколи не куштував. А так хочеться».
0: Нарешті Мелетієві урвався терпець. Дочекавшись, доки всі в домі поснуть, він прийшов до папуги і спитав:
10: «Ти справді не вмієш говорити, чи просто не хочеш?»
2: «Не хочу», – відповів папуга. «Я додому хочу, мені тут зле. Як не драпугою обзивають, то з'їсти намагаються. А я ж птах. Птахові в клітці не можна сидіти. Ми літати маємо».
10: «А хіба ти зможеш долетіти додому?» – здивувався Мелетій.
0: «Африка ж далеко».
2: «Це нічого, що далеко. Головне, що там дім. А додому крила самі несуть.
0: То лети», – вирішив Мелетій і відчинив клітку.
2: «От тепер ночувайся. Люба тобі чого не пробачить»,
0: – казав літак Мелетієві кіт Степан.
10: «Це дрібниці», – відмахнувся Мелетій. «Засмутиться, але швидко забуде. А птах мусить літати».
0: Це була казка Івана Андрусяка «Птах мусить літати» за книжкою «Сонячні дні» домовичка Мелетія. Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio. Перевірені століттями найкращі народні казки від Радіо Культура.
11: Українська народна казка «Як пес собі друга знайшов» читає Віталій Ажнов. Колись давно-давно пес жив сам один. От коли б знайти когось найсміливішого, найдужчого, я б став йому другом. І пішов пес в ліс шукати собі друга. Чув він от зайця, що немає в світі сміливішого, дужчого звіра, ніж вовк. Аж тут вовк як уродився. Іде назустріч, зубами клацає. Та не злякався пес. «Давай, вовче, з тобою дружити!»
12: «Давай!» – згодився вовк. «Недобре одному!»
11: Увечері полягали вони спати на м'який мох під деревом. Опівночі пес раптом почув якийсь шерех. Схопився і голосно загавкав. Вовк перелякався, підібгав хвоста і ну зацитькувати пса.
13: «Тихо! Тихо, цить, не гавкай, бо ведмідь почує, прийде і розшматує мене!»
14: «О, який ти боягуз!» – здивувався пес. «Я менший за тебе, а зовсім не боюся. Ану, покажи мені ведмедя, бо я його ще досі не бачив».
11: Пішли вони полем. Коли бачать, лежить у сушняку кошлатий бурий ведмідь.
13: «Он де він?»
11: – здалека показав вовк і втік, покинувши пса самого. Підбіг пес до ведмедя і каже:
14: «Здрастуй, ведмедю, хочу подружити з тобою».
11: Ведмідь блимнув на нього з-під лоба й пробурчав:
12: «Ну, гаразд».
11: І стали вони жити разом. Полягали спати, та пес знов почув шерех і забурчав:
12: «А ну тихо, не гавкай, будь ласка, бо ще лев почує».
14: «Е, ні», подумав собака. «Що ж воно за товариш, якогось лева боїться?» «Покажи мені лева», – попрохав ведмедя.
11: Вранці ведмідь тихесенько сказав:
12: «Он де він іде, лев».
11: Сказав і дриминув у хащу. Пес сміливо підбіг до лева, лев загарчав, грива йому наїжилася, але пес не злякався.
14: «Чуєш, леве, я хочу з тобою дружити».
12: «Ну що ж», – загарчав лев, – «коли так, ходімо зі мною».
11: Цілий день вони блукали разом по лісах та полях, аж усі звірі від них поховалися. А ввечері лягли спати в кущах. Уночі пес прокинувся від якогось шереху, нашорошився і дзвінко загавкав. Лев розлютився.
12: «Тихо ти! Почує людина, уб'є нас обох! У неї є вогненна залізна палиця з громовим голосом!»
11: Закортіло псові дізнатися, що ж це воно таке «людина». Подалися вони вдвох з левом її шукати. Незабаром зустріли на дорозі малого хлопчика.
14: «Може, це людина?» – питає пес.
12: «Це, тільки ще не виросла», – каже лев.
11: Рушили далі, коли бачать на дорозі старенького дідуся. Він поволі брів, спираючись на палицю.
14: «Це людина?»
11: – знов питає пес.
12: «Це, тільки вже постаріла, бачиш? На трьох ногах ходить».
11: Через деякий час зустріли вони молодого хлопця, який їхав верхи на коні.
12: «Оце і є людина!»
11: Гукнув лев і стрімголов кинувся тікати. Підійшов пес до хлопця, помитляв хвостом і каже:
14: «Людино, я шукаю собі найдужчого, найсміливішого друга. Давай дружити».
11: «Згода», відповів хлопець. «Тільки знай, я не люблю боягузів». Увечері полягали спати. Раптом псові знову вчувся якийсь шерех, і він голосно загавкав. Хлопець миттю прокинувся, схопив рушницю, оту вогненну палицю з громовим голосом, що про неї казав лев, і побіг разом з псом шукати, хто це шарудів поблизу. «Нас удвох з тобою ніякий ворог не злякає», – сказав він псові. І збагнув пес, що знайшов нарешті справжнього друга, найдужчого, найсміливішого. Це була українська народна казка «Як пес собі друга знайшов». Читав Віталій Ажнов.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
15: Оказія сьома, в якій оповідається про те, як малюк-пустомелик хазяйнував. З книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читає автор. Одного літнього ранку татусь Пустомелько прокинувся дуже рано. Сходив до річки, умився, повернувся і рішуче розбудив матусю Пустомелю і малюка Пустомелика. «Годі байдикувати!» – твердо заявив він. «Ви що не день, то все менше верзете нісенітниць. Якщо ви ледарюватимете і надалі, наше життя стане сірим і нудним, як у мишей полівок. Гайда братися до діла, і оскільки справ у нас жодних немає, то ми почнемо хазяйнувати». «А що воно таке хазяйнувати?» – налякано запитав Пустомелик. «Хазяйнування – це все, окрім небилиць», – переконливо відповів татусь. «А з чого його починати?» – зацікавилася матуся. «Хазяйнування, – продовжував татусь, – річ неосяжна, і осягти її можна лише частинами. Слід знайти будь-яку маленьку частину хазяйства, а де її шукати?» – перервала татуся матуся. «Де? Я і сам не знаю. Напевне, легше не шукати, а придумати щось. Це не важко. Сам я вже вигадав для себе частину хазяйства. Я буду хазяїном нашого дупла». «Ова, це ми ще побачимо», – погрозливо випалила матуся Пустомеля. «А я й для тебе придумав», – татусь ступив крок назад. «Ти будеш хазяйкою нашого дупла». «А я?» – запитав Пустомелик. «А ти?» Татусь замислено почухав кінчика носа. «А ти сам для себе вигадай. Голівка в тебе молодесенька». Пустомелик насупився і вийшов. «Ти куди?» – запитав наздогін татусь. «Хазяйство собі вигадувати», – невдоволено буркнув Пустомелик. Він підійшов до річки, посидів мовчки на березі, відтак встав і почав ходити довкола пишношатого дуба і придумувати собі хазяйство. Та воно чомусь не придумувалося. «Ти чому отут маршируєш?» – запитав старшенький опеньок. «Хазяйство для себе придумую», – скрушно відповів Пустомелик. «А навіщо тобі хазяйство?» «Татусь сказав, що доки я не навчуся добре плести небилиці, доти займатимусь якимсь хазяйством. Для себе і матусі він його вже вигадав, а для мене – ні». «Хазяйство», – старшенький опеньок замислився. «Хочеш знати, найкраще хазяйство – це город». «А найкращий город – це квадратний», – додав молодший опеньок. «А де ж його взяти?» – запитав Пустомелик. «Посадити?» – спохопився старший. «Малюєш на землі великий квадрат десь поряд із входом в своє дупло. Це для того, щоб хазяйство під боком було», – пояснив молодший. «І садиш на ньому, що попало», – продовжував старший. «А коли все, що попало, проросте, набираєш води у річці і поливаєш цей город тричі на день перед обідом». «Але ж у мене лише один обід посеред дня», – знітився Пустомелик. «У тебе один, а город повинен мати три обіди, бо інакше він висохне». «А що йому подавати на обіди?» «От нетямущий», – обурився молодший опеньок. «Тобі ж добре пояснили – річкову воду». «Але ж воду слід подавати перед обідом, а от що на обід?» От телепень довгоносий, востаннє тобі кажу, роздратовано мовив старший опеньок. Перед кожним своїм обідом ти повинен годувати обідом своє хазяйство. І якщо в тебе лише один обід, то город повинен мати три. Затямив? Здається, не дуже впевнено відповів пустомелик, розвернувся і почимчикував до дупла. Неподалік від дуба він накреслив чималий квадрат і знову повернувся до опеньків. «Прошу вибачити», – звернувся він до старшого, – «а що краще посадити на городі?» «Те, що ліпше росте», – відповів уже спокійніше опеньок. «Я тобі раджу посадити декілька капелюшків з капелюшної галяви, трохи чортополоху, жолудів і лопухів». «Але ж це все і так собі росте», – здивувався пустомелик. «Звичайно ж. Але коли ти посадиш усе це на городі, то все ростиме у твоєму хазяйстві. А ти будеш хазяїном цього хазяйства. Зрозумів? Ось, наприклад, знадобиться тобі новий солом'яний капелюшок, пучок чортополоху і три листки лопуха. Вийдеш на свій город і зірвеш усе, що тобі потрібно. А не матимеш городу, доведеться тобі спочатку плентатися на капелюшну галяву, відтак на лопухове болото. І ще якісь запитання є в тебе?» «Ні, я все зрозумів», – радісно вигукнув пустомелик і гайнув на свій майбутній город. До вечора він уже посадив на ньому капелюшні паростки, листя лопуха та чортополох. Задоволений собою, пустомелик гуляв біля річки, обдумуючи, щоб іще такого виростити у своєму хазяйстві. Раптом його увагу привернув якийсь вогник біля самісінької води. Пустомелик підійшов і підняв з піску дивний предмет, схожий на крихітний ліхтарик або на сяючий жолудь. Покрутивши його в руках, він відніс цей предмет на свій город і посадив його поряд із капелюшними паростками. Незабаром зайшло сонце, і сутінки лагідно і ніжно окутали берег річки. Пустомелик наостанок іще раз оглянув свій город, щойно посаджені лопухи і сяючий жолодь, і подався спати. А коли настав ранок, татусь вийшов до річки вмитися, але міттю повернувся в дупло. «Негайно спати!» – схвильовано випалив він. «Поряд із нашим дуплом хтось виріс!» «Хто?» – збліднувши, запитала матуся. «Я його не запитував, але він весь у колючках і гілках!» «Це моє хазяйство!» – гордо заявив малюк пустомелик. «Яке хазяйство?» – перепитав татусь. «Город». Татусь ніби заспокоївся, але вмиватися вже не пішов. Лише кілька разів визирав із дупла і розглядав незрозумілий город, який усього за ніч так забуяв, що перетворився на справжні непролазні джунглі. «Це не город», – декілька разів розгублено сказав татусь. «Це якась нісенітниця». «Чудова нісенітниця, справжнє диво», – підтвердила матуся, теж визирнувши з дупла. Ви прослухали оказію сьому, в якій оповідається про те, як малюк-пустомелик хазяйнував з книжки «Пригоди пустомеликів» Андрія Куркова. Читав автор.
3: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
4: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
16: Коріна Машон. Ножиська принцеси Агати. За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича, читає Ірина Славінська. Коли принцеса Агата прийшла на світ, баба-повитуха відразу ж помітила, що в неї здоровецькі ноги. Проте король із королевою були такі щасливі, що вирішили пропустити те повз увагу. Поки що. Бо як принцеса виросла, почала вже задивлятися на хлопців, жоден принц не хотів виходити з нею на люди. Принцам ті ноги видавалися неоковирними. От подумали батьки та й вирішили порадитися з Верунеллою Мандрагорою, найпершою відьмою в їхньому королівстві. Вважалося, що вона найбільш вдатна у такому непростому ремеслі, як чаклунство. Довго читала та відьма заклинання, довго гортала старі, мов світ, чаклунські книжки, та ба, нічим не зарадила вона тому лихові. «Якщо вже й мені не поталанило щось тут удіяти, – сказала відьма, – значить так воно й має бути. Бачу, ваша донька уславиться такими ділами, що на ті нещасні ноги і уваги ніхто не звертатиме». Була тоді мода на довгі й пишні сукні, та здоровезні принцесині ноги виглядали з-під будь-якого мережева чи облямівки. Ніхто не сідав навпроти неї за обіднім столом, не могла вона ні на балі потанцювати, ні на коня сісти, а про те, щоб бігати чи на велосипеді їздити, і мови не було. Сумна та невесела зробилася принцеса. Аж ось дійшла до короля звістка, що в його володіннях з'явився такий собі Рагбуїля-тень, який хоче загарбати всі ліси довкола замку. «Що це за чоловік і нащо йому наші ліси?» – поспитався король у Верунелли. «Та я піду на нього війною. От побачите, як я його скараю». «Ні, краще послати когось на перемовини», – відказала відьма. «Зараз це дуже модно. Попросіть принцесу Агату піти та побалакати з ним. Це розважить її, та й про ноги свої вона перестане думати». Король і погодився. «Любонько», – звернувся він до принцеси, – «доручаю тобі відповідальне діло – знайти того клятого Рагбуїля Теня і умовити його, щоб не зазіхав на наші ліси». «Я спробую, тату», – скромно відказала принцеса. «Але ж ці мої ножиська. Та ноги твої тут ні до чого, Агато», – лагідно, але наполегливо, – відказав король. «Тут потрібна дипломатія, а не краса». Наступного дня пішла принцеса до лісу, щоб побачити, що ж то за диво там об'явилося. «То ти, виявляється, троль?» – вигукнула вона, уздрівши Лятеня. «Тролі наймерзенніше, що є на світі. Довкола вас тільки бруд і сморід. Ти диви, яке бридке це дівча!» – зареготався троль, почухавши носа, і почав наспівувати. «Тру-ля-ля, тебе заміж не візьму, дівчисько, тру-ля-ля, бо в тебе здорові лаписька». Засмутилася Агата і гірко заплакала. І тоді з лісу вийшов ельфійський принц зі своїм військом. Кинувся він на злого троля, та незабаром побачила Агата, що не подолати йому те чудовисько. Не звертав троль уваги на принцесу. Тож вона тихесенько підкралася, та як дасть йому копняка. Він так і заорав носом у лісовий мох. Зв'язали його ельфи та й відпровадили до в'язниці. Підійшов принц до Агати і простягнув їй свого носовичка. «Не плач, люба принцесо», – каже він їй, та й зняв свою зелену шапочку. «Ось поглянь, у мене найдовші вуха в моєму королівстві, а я тим пишаюся. Виходь за мене заміж, і я замовлю своєму придворному шевцеві такі легенькі черевички, що ти ніг не чутимеш під собою і завжди пишатимешся, що вони в тебе такі великі». Отак, на превелику втіху короля і королеви, принцеса взяла шлюби з принцем лісових ельфів. Довго й щасливо жили вони в парі, і було у них багато дітей. Одне мало довжелезні вуха, як у тата. Друге – здоровезні ноги, як у матусі. А в третього був довгий ніс. Але про нього казку ви вже самі складете. Це була казка Коріни Машон «Ножиська принцеси Агати». За книжкою «Принцеси. Повчальні казки для дівчаток». Переклад Леоніда Кононовича читала Ірина Славінська.
4: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на радіо «Культура» та на сайті ukr.radio.
3: Казки іноземних авторів від радіо «Культура».
17: Сем Теплін. Маленьке зеченя і великий світ. З книжки «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читає Василь Чорношкур. Маленький зайчик гуляв у садку біля пагорба, поки його матуся прикрашала великий кошик. «Так хочеться побачити, що там за парканом», – мовив він. «Чому?» – запитала матуся зайчиха. «Бо мені справді цікаво, що там», – відповів зайчик. «Я дуже люблю наш садок, але я більше ніде не був. А там за парканом, мабуть, багато цікавого». «Що ж, зазирнімо туди», – запропонувала мама зайчиха. «Так, звісно, матусю», – весело підстрибнув зайчик. «Будь ласка, зазирнімо, мені дуже хочеться». «Гаразд», – мовила мама, – «сідай мені на спину і тримайся міцно-приміцно». Зайчик так і зробив. Мама зайчиха підійшла до найвищого дерева з-поміж тих, що росли у їхньому садку. Вона стрибнула на найближчу до землі гілку, потім на одну гілку вище, ще вище і ще. «Поглянь, он стежинка, а на ній білочка». «Привіт, білочко!» – гукнув зайчик. «Привіт!» – відповіла білочка. «А чому ви так високо залізли?» «Я вирішив, що за парканом можна побачити багато цікавого», – відповів зайчик. «І вгадав. Приходь до мене в гості гратися». Білочка прийшла в садок, вони трохи погралися разом, а потім попили чаю з тістечками. На цьому казка могла закінчитися. Та раптом зайчик поглянув на пагорб, що здіймався над садком, і знову почав міркувати. Думав він, я ще ніколи не бачив, що там по той бік пагорба. Так цікаво було б дізнатися, але ж пагорб такий височезний, навіть вищий за паркан. Мабуть, ми ніколи не побачимо, що там є. І тоді мама зайчиха зробила дуже дивну річ. Вона підійшла до кошика, який доти розмальовувала, і застрибнула до середини. «Ходіть но сюди», – мовила вона. І маленький зайчик і білочка залізли в кошик. І тоді мама зайчиха прив'язала до кошика великий шматок тканини. «А тепер тримайтеся міцно-приміцно», – звеліла вона. Раптом здійнявся сильний вітер. Кошик, у якому перебували звірятка, захитався. Спершу всім здавалося, що нічого не змінилося, аж раптом маленький зайчик помітив щось незвичайне. «Ми злетіли в повітря!» – загукав він. «Земля віддаляється!» «Так», – лагідно мовила мама, – «ми в повітряній кулі!» – вигукнула білочка. «Це повітряна куля!» Маленький зайчик вчепився лапками у кошик
10: і роззирнувся навколо. Спочатку він побачив усе, що було за парканом, звідки до нього прийшла білочка. А потім, коли куля здійнялася в повітря ще вище, він помітив, що верхівка пагорба дедалі наближається. Нарешті куля піднялася над пагорбом, високо у небо. А по той бік пагорба зайчик побачив нескінченні луки, ліси, струмочки і стежинки, які вели у далечінь. І що вище здіймалася куля, то меншим ставало все внизу.
1: «Ова!»
10: – вигукнув зайчик. «Що це?» «Це великий світ, мій любий зайчику», – відповіла мама. «Настане час, коли ти подорослішаєш і вирушиш туди, а тоді побачиш все-все, навіть те, що ген за тими далекими пагорбами. Якщо, звісно, захочеш». Зайчик ще якусь мить вдивлявся вдалечінь. «А там чимало великого світу», – нарешті зауважив він. «Я не впевнений, що хочу дорослішати». За якусь мить вони почали спускатися вниз.
1: «Погляньте, ну!» – гукнув зайчик. «Я бачу наш садок! А ондечки дерево, на яке ми залазили. А он стежинка, на якій я помітив білочку. Усе стається таким крихітним. Ох, як же добре повернутися додому. Може, вип'ємо чаю з тістечками?»
10: «Звісно, любий», – усміхнулася мама зайчиха. І поки повітряна куля поволі опускалася, звірята повернулися і помахали лапками великому світові, який поступово ховався за вигином пагорба. Це була казка Сема Тепліна «Маленьке зайченя і великий світ» з книжки «Казки п'ятихвилинки на добраніч». Переклала її Віра Наливана. Читав Василь Чорношкур.
3: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
18: Українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня» читає Іван Шаран. Був у селі пан. Одного разу він сказав бідному селянинові: «Ти, чоловік, розумний, я це здалека чую. У нашому краї всі мужики розумні. А пани?» «На таке показує, що кожен пан ударений за рогу мішком по голові», – відповів селянин. Пан подумав і знову спитав: «А я розумний? Хто вас знає, пане? Треба придивитися і прислухатися. Аж по тому можна би сказати, що ви за один. Ну що ж, тоді сідаємо на вісь і помандруємо по світу, а ти придивляйся». «Хай буде», – мовив селянин. Сіли вони на вісь і рушили в дорогу. Де тільки не бували. А якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломачча, розпалив вогонь. Сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк у солому, що була на возі. Тільки ноги стирчали. Пан підійшов до нього та й питає: «Що сталося, чоловіче?» «Цсс, онде, відмідь, ховайтеся!» Панисько оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах. А селянин каже: «Ой, якби в нас був хоч один пес, а то чому?» – спитав пан. «Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли із собою псів?»

0: подивимось на нашого ведмедя. Зайшли в кущі, а там старий Пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. «Ну що я маю казати про вас?» – посміхнувся селянин. Панисько вдарив по ней батогом, і за його возом тільки закорилося, а бідняк розреготався. Це була українська народна казка «Як пан гавкав на старого пня», читав Іван Шаран.
1: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колисанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
2: Дар'я Паламарчук. Віршована казка «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читає авторка. Лінивий Левко на піску спочивав. Лінивий Левко увесь час лежав. Чи спав, чи не спав, все одно не вставав. Не рухався і не стрибав. Лінивий Левко дивовижно спокійний. І дуже радіє, що завжди він вільний. Ані робота, ані бізнес фамільний не турбують його. Його спокій суцільний. Левко жив на світі не так уже й мало. 14-й рік йому добігало. Ваги й розмірів мушля його набирала, а мудрості й досвіду не додавала. Не думав Левко ні про що й не мріяв, не фантазував і надій не лиліяв, у голови інших зерен добрих не сіяв і нічого глобального в світі не діяв. Не було у нього ні планів ніяких, ані бажань чи хотінь там всіляких. В цілому Левко наш був непутящий, лінивець і лежень, нетямущий, пропащий. Казало йому мушленятко чуже, під лежачий молюск вода не тече. Втовкмачував великий кит Самуїл, з молоду готуй собі суходіл. Левко наш лежав і нікого не слухав, лиш мушлю свою задоволено чухав. Течію теплу ловив, не вставав, не рухався і не стрибав. Коли ж то щинилася буря на морі, хвилі страшні піднялись на просторі. Звірі морські дуже всі налякалися і по хатках своїх порозбігалися. Буря бушує, сильніше здіймається і перевертає усе, що трапляється. Хвилі високі підіймає вітрисько, здається усім, що кінець уже близько. Від страху трясуться маленькі рибинки, ховають ікру плавниками за спинки. Від жаху ущент побілів восьминіг і на дно кам'янисте приречено ліг. А що ж там Левко? Левко наш лежить, не хвилюється і в дім не спішить. Лінивий Левко на піску спочива, не рухається і не стриба. І в чим тут мораль? Мораль дуже проста. Хто не хвилюється, здоровим зроста. Метушитися і бігати з диким азартом та переживати зовсім не варто. Це була віршована казка Дар'ї Паламарчук «Лінивий Левко, що весь час лежав». За книжкою «Збірка казок про мушельки та не лише». Читала авторка.
3: Казки іноземних авторів від Радіо Культура.
4: Анна Казаліс. Довгий, предовгий сон. За книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читає Віталіна Біблів.
5: Для родини їжаків приготування до сну – справа серйозна і відповідальна, бо щороку вони засинають на всю зиму. Однак перед зимовою сплячкою їм потрібно налагодити

0: втратити багато речей. «Сьогодні ми з вами збиратимемо яблука, щоб приготувати сік», – сказав одного ранку татусь Їжак. Їжак-молодший хоче допомогти таткові. Тож він нюшить під розлогими деревами, збирає яблука, а потім несе татусеві кошики повні соковитих плодів. Щоправда, дорогою він надкушує яблучко. Ось тут шматочок і там. Він лише хоче скуштувати, чи добре визріло яблуко. Гам-гам. Матусю їжачиху знає весь чарівний ліс. Адже вона готує неймовірно смачний яблучний сік. Її друзі часто розпитують про рецепт, але господиня щоразу відказує – це родинний секрет. Однак потім вона завжди роздає всім по кілька пляшок готового соку. Їжак-молодший та сестричка Їжуня допомагають дорослим. Вичавлюють сік із яблук, перевіряють, чи всі складники додали, і наліплюють етикетки на пляшечки й банки. А в цей час Їженятко, їхній молодший братик, коштує нові партії соку. «Щасливчик!» – промовляють зі сміхом братик і сестричка. Гуси пообіцяли їжакам віддати те пір'я, яке вони вискубують протягом літа. За кілька теплих місяців вони назбирали велетенський мішок пір'я.
1: «Цим пір'ям ми наповнимо наші теплі ковдри. Дякую вам!» – промовляє татусь їжак.
0: На знак подяки він дарує гусям величезне барильце яблучного соку.
2: «А можна мені рожеву ковдричку?» – запитує Їжуня.
0: «Звісно, але тільки якщо ти допоможеш шити її та набити пір'ям», – відповідає матуся. Їжуня дуже швидко вчиться шити. Як майстерно це в неї виходить! Вона вколола пальчика гострою голкою лише кілька разів. «Ку-ку! А це хто в нас? А це мале їженятко, яке сховалося під новою м'якою ковдрою!»
2: «Погляньте! За вікном сніг!» – одного ранку закричала Їжуня, показуючи на перші сніжинки.
0: «Нам слід поквапитися!» – промовляє татусь Їжак, розпалюючи велику піч, яка зігріватиме родину взимку. Для маленького їженятка це буде перша зимова сплячка в житті.
2: «Ось побачиш, які чудові та приємні сни снитимуться тобі», – заспокоює його матуся. «Вони будуть найдивовижнішими, і їх буде дуже-дуже багато».

0: Їжак-молодший перегортає сторінки календаря і вказує на дати маленькому братику.
1: Зараз уже зима, розумієш? А нам уже час западати у сплячку.
0: І вся родина їжаків мерщі вдягає піжами.
2: У мене також є гарненька піжама, промовляє їженятко. Мені вона дуже подобається. У ній я взимку не мерзну.
0: Татусь їжак ставить будильник на тумбочку біля ліжка. Цей будильник особливий. Він показує не години, а пори року. Кавун указує на літо. Каштани – на осінь. Гостролист – на зиму. А квіти?
3: Дивіться, дітки! Я поставив стрілки будильника на весну. Ми прокинемося тоді, коли почнуть з'являтися перші квіти. І він солоденько позіхнув.
0: А їжак молодший та їжуня вже заплющили очі і бачать перші

0: Це була казка Анни Казаліс «Довгий-предовгий сон» за книжкою «Матусині казки на добраніч». Переклад Олени Ларікової. Читала Віталіна Біблів.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на подкасті «Суспільне казки».
2: Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
3: Іван Андрусяк. «Птах мусить літати». За книжкою «Сонячні дні» домовичка Мелетія. Читає Василь Чорношкур. Дівчинка Люба привезла з моря папушку в клітці. І ось уже третій день намагалася навчити його розмовляти. Вона годинами сиділа перед кліткою, яку примостили на підвіконні, і невтомно повторювала: «Скажи, папуга-драпуга, папуга-драпуга, папуга-драпуга». Птах на це лиш зітхав та іноді щось гостро викрикував своєю мовою, а повторювати за Любою не бажав. Мама й тато просили: «Любочка, спробуй навчити папугу якихось гарних слів». Але Люба затялася.
4: «Гарні слова з папугою не римуються».
3: «Чого це не римуються?» – дивувався тата. «А як же папуга друга?»
4: «Друга не підходить», – наполягала Люба. «Папуга ж він, себто друг, а так рими немає.
3: Навіть якби ця папуга була вона, то й так не підходить, бо це в нас перша пташка, а не друга». «Але ж драпуга – це наруга», – обурювалася мама.
4: «Ні, це рима», – наполягала Люба
3: і вперто продовжувала свої монотонні вправи. Кота Степана папуга теж цікава, але винятково як страва. «Мрррр!» Облизуючись, казав він Мелетієві, завітавши якось увечері в зашафну кімнатку домовика. «Це має бути дуже екзотичний смак. Такого я ще ніколи не куштував. А так хочеться». Нарешті Мелетієві урвався терпець. Дочекавшись, доки всі в домі поснуть, він прийшов до папуги і спитав:
5: «Ти справді не вмієш говорити, чи просто не хочеш?»
6: «Не хочу», – відповів папуга. «Я додому хочу, мені тут зле. Як не драпугою обзивають, то з'їсти намагаються. А я ж птах, птахові в клітці не можна сидіти. Ми літати маємо».
5: «А хіба ти зможеш долетіти додому?» – здивувався Мелетій. «Африка ж далеко».
6: «Це нічого, що далеко. Головне, що там дім. А додому крила самі несуть.
5: То лети», – вирішив Мелетій і відчинив клітку.
7: «От тепер ночувайся. Люба тобі чого не пробачить», – казав літак Мелетієві кіт Степан.
5: «Це дрібниці», – відмахнувся Мелетій. «Засмутиться, але швидко забуде. А птах мусить літати».
8: Це була казка Івана Андрусяка «Птах мусить літати» за книжкою «Сонячні дні» домовичка Мелетія. Читав Василь Чорношкур.
2: Більше казок слухайте у програмі «Вечірня колесанка» на Радіо Культура та на сайті ukr.radio.
1: казки іноземних авторів від Радіо Культура.
9: Калуен, Альба і добра фея. За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читає Алла Скорик. У лісі 12 фей жило собі звірятко Альба. Мале воно було і беззахисне, то ховалося попід купами хмизу, щоб часом хтось не скривдив. Гасають було зайці лісовими стежинами, та й налетять на нього. А воно, бідолашне, тікає та знай верещить. Ох, ой, ой-ой-ой! А то їжаки часом граються оквача, хто кого дожене та вколе. А воно, як уколиться об їхні шпичаки, то верещить, як порося, і не знає, куди подітися. А як потрапить під ноги диким кабанам, що міряються силою, чи оленю, що чухає спину об старого дуба, то й геть біда. Тільки чути, як плаче, воно так вилить, бо підкидають його ногами, мов діряве відро. І ще одне лихо було в Альби. Усі звірята мають свої хатки, а йому і сховатися ніде. Як іде дощ, то воно мокре-мокрісіньке. Як зірветься буря, то його таки ж бурляє вітром туди-сюди. Мале воно було і кволе, то не могло уникнути небезпек, як інші мешканці того лісу. От сиділо воно якось поміж камінням та пхинькало, аж побачила його фея Ноа. Опікувалася вона птахами та звірятами, і шкода їй стало того бідолашного створіння. «Що з тобою, крихітко Альбо?» «Ніхто не звертає на мене уваги, бо я маленьке і весь час заробляю купняки та потиличники». «Нічого, зарадимо ми зараз твоєму лихові». І тільки-но сказала це Ноа, як укрилася крихітка Альба від ніг до голови твердою корою, промальованою пригарними візерунками. Зраділа Альба, тому що відразу і затишно, і безпечно їй стало. Як треба було, то могла вона сховатися у ту шкаралущу, а як небезпека минеться, то й голову могла висунути на двір та лапки. «Що ти зробила зі мною, добра феєчко?» «А нічого, дала тобі панцир та й годі». «Що-що?» «Роговий панцир. Захищатиме він тебе від усякого лиха і ростиме разом з тобою. Ні холоду не знатимеш більше, і не скривдить тебе ніхто». І від того дня усі черепахи ходять у твердому, надійному панцирі. Це була казка «Калуен. Альба і добра фея». За книжкою «100 казочок із чарівного лісу». Переклад Леоніда Кононовича, читала Алла Скорик.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на ютуб-каналі «Бробакс». Найкращі сучасні українські казки від Радіо Культура.
10: Лілія Гудь, як мишеня, хоробрим стало. За книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти» читає авторка. Іноді Грусь трішки боявся. Точніше, не трішки, а багато. І якщо казати зовсім по правді, то боявся завжди й усього. Мишеня було допитливим, тож іноді просто забувало про свій страх. Але страх ніколи не забував про мишеня. Якось Хрусь застрибнув до комірчини, щоб набрати в кишеньку сушеного насіння. Малий обережно прочинив дверцята, оглянув темні куточки і злякано завмер. На тоненькій павутинці зі стелі звисав величезний чорний павук. Він тримав у кошлатих лапках сріблясті ниточки, плів свою химерну сіточку і, здається, зовсім не звертав уваги на непроханого гостя. Та ось скрипнули двері, павук різко повернувся і крізь товсті окуляри глипнув на сіренького боягуза. Мишеня заціпеніло, а потім нажахано запищало. «Пі! Рятуйте, рятуйте, страховисько! Ви погляньте, красень знайшовся!» Образився павучок і сховався за пучком сушеного кропу. Мишеня грукнуло дверима, кинулося на кухню і накрилося маминим фартушком. «Ну чому мені так страшно?» схлипнув малюк, притулившись до неньки. «Бо ти ще зовсім маленький, моя дрібочко», – засміялася мама мишка. «А коли виросту? А коли виросту, я не матиму страхів?» – з надією запитав Хрусь. «Я не знаю», – чесно зізналася Ненька. «Коли ти станеш великим, твої страхи стануть маленькими, деякі взагалі зникнуть. Але бути сміливцем не кожному до снаги». «А що потрібно, щоб бути сміливцем?» – закліпав оченятами малий хвостатик. «Ходи в татка, запитай», – підморгнула матуся. «Мені час готувати вечерю». Хрусь подріботів у майстерню, де тато мишень лагодив поламані речі. Він був славним майстром на всі лапи і вмів відремонтувати будь-що. Хрусь дуже любив свого тата, а ще більше ним пишався. «Татусю, а ти маєш страхи?» Вмостившись батькові на колінця, запитав синочок. «Маю», – чесно зізнався татко, – «маю багато-багато страхів». «Справді», – засмутилося миженя, – «а я думав, ти сміливець». «Сміливці також бояться», – захихотів тато. «Бояться, але не зізнаються в цьому». «Он як», – замислився малий. Він іще хотів багато чого запитати в татка, аж ось запримітив їжачка, який щось старанно вишукував носиком у листі. Хрусь почебиряв назустріч приятелю і одразу поцікавився. «Скажи, Колюсику, а в тебе є якісь страхи?» «Ні», – запевнив їжачок. «Я нічого і нікого не боюся, бо маю гострі голочки. Ось поглянь». Колюсик скрутився клубочком і настовбурчив свої шпички. «І справді», – подумало мишеня, – «якби ж у мене були такі голочки». Їжачок пошурхотів у своїх справах, а Хрусь вирішив прогулятися до струмка. На гілочці очерету гойдався равлик Лукась. Він смачно хрумкав зелений листочок і підспівував цвіркунам. Мишеня тихенько підкралося, а потім сплеснуло лапками над слимаком. Воно хотіло налякати равлика, але той лише кумедно заворушив ріжками.
11: «Тобі що, не лячно чи що?»
10: – здивувався Хрусь. «Ні», – засміявся Лукась, – «у мене є гарна хатинка і в ній безпечно».
11: «А й справді», – подумала мишеня, – «якби ж у мене була така хатинка».
10: Аж ось очерет зашумів, затріщав, і равлик умить сховався в мушельку. З болотяних заростей вибігло лисенятко Лесик.
12: «От тобі й хатинка!» – засміялося руденьке. «От тобі й сміливець! Щоб нічого не боятися, треба мати гострі зубки, ось такі! Рррр!»
10: Лисеня заклацало іклами та сердито примружило очі. «Страшно!»
11: «Страшно!» – затулився лапками Хрусь, а лисеня запишалося – побігло собі далі. «Я ніколи не стану сміливцем», – сам собі зізнався Хрусь. «Ні зубів, ні колючок, лише хвостик тоненький і носик дрібненький».
10: Раптом мишеня почуло розпачливий крик. У високій траві борсився малий хом'ячок Ласик, а позаду, роззявивши велетенську пащу, звивався старезний смугастий вуж. Хрусь схопив велику ломаку і кинувся на кривдника. «Зупинись!» – замахнувся хвостатик. «Іди геть, іди!» Вуж спинився і сторопів. Ніколи в житті він не бачив такого грізного і рішучого мишеняти. Плазун зашипів, покрутився і подався геть.
11: «Дякую, дякую!» – схлипнув наляканий хом'ячок. «Невже тобі було не страшно?»
10: «Дуже страшно!» – тремтів Хрусь. «Але ж тобі було страшніше!» Того вечора Хрусь повертався додому, почуваючись сміливцем. Він іще трішки боявся павука та збагнув найголовніше. Ті, кого сильно боїшся, теж когось сильно бояться. А сміливий тільки той, хто не боїться власного страху. Це була казка Лілії Гуць «Як мишеня хоробрим стало» за книжкою «Великі пригоди маленького мишеняти». Читала авторка.
1: Більше казок від Радіо Культура слухайте в будь-який зручний час на YouTube-каналі «Бробакс».
2: Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
13: Казка про козака Мамая та його побратимів. За мотивами української народної казки. Читає Юрій Дяк. Жив на Січі старий козак Мамай. Змагав він ворогів захланих довгі роки. А що воювати вмів та любив, то вже точно. Бува прокинеться вранці та та й мерщій виїжджає ворогів змагати. Скільки ворогів у землю степову втоптав, скільки полоняників українських з неволі лихої визволив, того й не перелічити. Боялися його вороги, аж тремтіли його ім'я почувши. Але доля вояка була вірна, а була зрадлива. Підвів Мамая вірний його кінь у бою кривавому. Зашкутильгав на ногу, та й не зміг січовика з бою винести. Кинулися на нього ворожі воїни з усіх усюд. На землю повалили, шаблюку відібрали, руки-ноги кайданами тяжкими зачаклованими скували, та й у підземну тюрму темницю кинули. А до запорожців побратимів Мамаєвих вісника чорного з листом послали. Приїхав вісник той чорний на Січ Запорізьку, встав посеред майдану, де сходи козацькі, та й листа того читає. Так, мовляв, і так, впіймали ми великі воїни, героя вашого та характерника, старого козака Мамая. Як хочете його живим з полону мати, доведеться вам за нього викуп давати. Правимо ми за Мамая 10 тисяч золотих, коней 2 табуни українських, та ще й ті 3 гармати, що ви, козаки, у нас під Кримським мостом у бою забрали. А як не віддасте усього того, не бачите вам побратима вашого. Отак. Засумували козаки, зажурилися, судити-рядити заходилися. Думали-думали і кажуть. Треба нам, братчики, вставати, йти ординців воювати, побратима нашого із злої неволі визволяти. Встали просто посеред ночі, коней осідлали, та й пішли старого козарлюку визволяти. Билися цілу ніч та цілий день, та й визволили Мамая, живого та цілого, лише злого, як чорт, що в підземній тюрмі темниці сидіти довелося. І довго ще ворогам той полон сльозами кривавими виливався. Довго гуляв старий Мамай по степу широкому. Це була казка про козака Мамая та його побратимів за мотивами української народної казки. Читав Юрій Дяк.
2: Більше казок від Радіо Культура слухайте у будь-який зручний час на ютуб-каналі Бробакс. Казки голосами улюблених акторів від Радіо Культура.
14: Ганс Крістіан Андерсен. Ялинка. Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
15: і Наталя Коломієць.
14: На полі геть в однім борі росла собі гарнесенька маненька ялиночка. Стояла вона на краснім моріжку, воздуху було досить, сонечко огрівало з усіх.